0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתה יודע, אני בן אדם מוקפד.
4: מוקפד, סבבה.
3: כן, כל פריט לבוש אצלי הוא מותג, מצליח, וכל הפריטים יחד. בבקשה, אם אתה עוטף אותם יחד.
4: מה איתם? אז מה?
3: כליל השלמות.
4: כליל השלמות.
3: השלם גדול מסך חלקה.
4: אם אתה חי לפני 40 שנה, אחי, בוא, אתה בן אדם מבוגר, מסתובב עם כובע מצחייה הפוך, ועוד מעז לדבר איתי על לוק, טוב שאתה לא מסתובב עם סקייטבורד, תחזיק בומבוקס ביד, ותצא, תעשה
3: ברייקדנס,
4: מחרוב. גם כן.
3: אני באתי בקטע טוב, נו, מה?
4: סבבה, בקטע טוב.
3: עזוב, נו, אתה לא מבין באופנה, נו.
4: סבבה, טוב. לא, אתה מבין באופנה.
3: לא, אתה מבין באופנה.
4: אתה מבין באופנה, סבבה. אתה הכי מבין באופנה.
3: אתה יודע מה, בוא נעשה לך איזה חידון קצר כזה.
4: יאללה, תן לי חידון, קדימה.
3: מה זה הוד קוטור?
4: מה זה? הוד והדר. זה לבוש.
3: זאת אופנת עילית צרפתית בתפירה עדנית בהזמנה אישית, סבבה?
4: אני ידעתי את זה, מה אתה...
3: ידעתי את זה, אוקיי. מה זה נגיד פרטה פורטה?
4: פרטה פורטה, זה כדור לאלרגיה, הוא נגד גודש באף, מה אני לא יודע? אתה יודע איזה אלרגיות יש לי?
3: זה בגדים שמוכנים ללבישה בייצור המוני, במידות סטנדרטיות. בקיצור, אתה לא מבין כלום, ואני אגיד לך, איך אני אגיד את זה? אתה קורבן אופנה.
4: תספר כבר על הסרט, נו! תספר על הסרט, די!
3: אז אחרי כמעט 20 שנה, השטן לובש את פראדה 2, מחזיר את מירנדה לעולם אופנה שהשתנה לגמרי, אבל העולם השתנה לגמרי, עם מגזינים שנאבקים לשרוד, עם דיגיטל שמשנה את כללי המשחק, גם אנדי ואמילי חוזרות. הפעם לא כעוזרות, הפעם כנשים חזקות עם הרבה מה להוכיח.
4: שמע, אולי אני לא מתלבש.
3: אתה לא.
4: כמו בסרט.
3: אתה לא.
4: אבל אני מאוד אהבתי את הסרט הראשון, כי בסוף זה לא סרט על בגדים.
3: זה לא יותר... רק על בגדים.
4: סבבה. זה יותר על מה אדם מוכן להקריב למען הקריירה שלו.
3: נכון.
4: אוקיי?
3: נכון.
4: ואני הזדהיתי מאוד עם מה שקורה בסרט הזה, כי גם אני, בשביל הקריירה שלי, אני נאלץ לעבוד עם בן אדם קטנוני, מניפולטיבי, שרואה רק את עצמו, שקשה לו להבין שיש משהו חוץ ממנו והשולחן הקטן עם השדחן שלו, שאין לו יכולת לראות את האחר, והוא מתעלל בכולנו עם כל הדרישות המופרכות, וגם יש לו OCD.
3: נכון, הקרפל הזה, זה פשוט לא...
4: אני מדבר עליך, רון! אני מדבר עליך!
3: אוקיי.
4: את הסרט השני, אני אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר...
3: נהיה נינוחים.
4: סבבה, את הסרט השני, אני באמת אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר לסרט הראשון, רק שהפעם המערכת יחסים השתנתה לגמרי, אוקיי? ומירנדה, המנהלת הגדולה שכולם פחדו ממנה, ממש זקוקה לעזרה, כמו שרון, יום אחד... יהיה זקוק לי, ממני לעזרה, אם אתה יודע, להתקלח או להתלבש, אתה מאבד את היכולת לשלוט בגפיים שלך.
3: בחיים לא, בעיקר בגלל איך שאתה מתלבש.
4: סבבה,
3: סבבה.
4: אתה יודע מה מזל גדול?
3: מה?
4: שקרפל לא פה.
3: וואי, וואי, איזה מזל, אה?
4: אני רק חושב, מה היינו צריכים להגיד על איך שהוא נראה ומתלבש. זה היה לא נעים.
3: השיער שלו, זה משהו לא ברור, אם זה שלו, זה חיה שיושבת לו על הראש.
4: הלוק המוזנח, שמשדר כאילו, די, אני ויתרתי, אני ויתרתי.
3: הטישרט הדהויה שנראה כאילו ישן בכמה לילות, זה פשוט לא יאמן.
4: מזל שהוא לא פה, כי באמת היינו כותלים לו את הצורה.
3: השטן לובש את פראדה 2 בדיסני פלוס, לכו לראות, אבל תעשו לעצמכם טובה, תתלבשו יפה.
4: לפחות כמו רון.
3: לא כמו יואב.
4: תודה, תודה.
3: תודה.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: מי יציל את הבית שלי?
5: מי זה?
6: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שיר חדש.
8: בתוך

0: ניק נאן מתוך האלבום החדש שלו נקודת תורפה, 11 שירים יפים ליוצר המוכשר הזה. אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי שאני צריך לסבול אותך יואב עוד כמעט 20 דקות, קצת פחות.
1: לא פשוט, לא פשוט.
0: תגיד, אני חייב לדעת מה קרטוס עושה ביום האהבה, זה לא עוזב אותי.
1: מצוין, בוא נתקשר אליו, מה הבעיה?
0: לא, אני אגיד לך, יש לי בעיות איתו, אתה יודע. אי אפשר לדעת באיזה מצב רוח אתה תתפוס אותו.
1: מה אתה דואג? בוא נדבר איתו, יום האהבה היום.
0: שיב רגע, אני אתקשר, אבל הוא אוהב אותך יותר, נו, בחיית יואב, אתה יודע.
1: בסדר, אני אדבר איתו, טוב, אני אדבר איתו.
0: יאללה, סגור, סלצלו אליו, סלצלו.
1: יאללה, אוקיי.
0: דוקטור קרטוס, רופא
2: משפחה ורפואת נשים. דוקטור? היום אני אלכסנדר, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
1: אוקיי. מה שלומך, אלכסנדר?
2: תוסיף הבול שלו.
1: תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בתוך ג'קוזה עם שמפניה טובה של סלוודור. עשיתי 20 רקמות עמוק, אכלתי ביצי נחס וקוויאר תנין, ועכשיו אני נח בתוך מיטה של לב פרוותית.
1: וואו, בונה, זה ממש ספציפי, דוקטור.
2: כן, זה ספציפי.
0: תשאל אותו אם הוא חוגג, אם הוא חוגג.
1: דוקטור, אלכסנדר, אפשר לדעת עם מי אתה חוגג את חג האהבה?
2: אני שמעתי את האידיוט שלך שם בצד אחר כסן הזה, שאומר לך לשאול אותי שאלות צהובות. מה אכפת לו עם מי אני?
0: אלכסנדר, לא בקטע צהוב, אכפת לנו ממך, ואנחנו רוצים לדעת, לפרגן לך.
1: אני לא חייב לדעת, אני לא חייב לדעת, זה רון ממש סקרן.
0: למה אתה ככה?
2: זה חיסיון רפואי, אני לא יכול להגיד.
0: מה רפואי בזה, דוקטור?
2: אתה תסתפס לך, אני לא צריך אישה כדי לחוג אהבה, אני אוהב את עצמי, אני חוגג עם עצמי.
1: אוקיי, יפה. ואיפה אוקסנה?
2: אוקסנה הלכה להביא לי עוד ביצי נחס.
1: רון, אתה רוצה עוד מידע? נראה לי מספיק לנו, נכון?
0: בסדר, אין לי עוד שאלות.
2: כן, אתה דביל. אתה חוגג יום האהבה?
0: אני?
2: כן, אתה. אמרתי דביל. מי יכול להיות?
0: לא, אני לא חוגג. אני כבר אחרי, אתה יודע.
2: אחרי,
0: לא
2: אתה. אתה יודע, רונה.
0: מה?
2: אהבה היא כמו ניתוח מאיים.
0: מה זאת אומרת?
2: אם אתה מפחד להיכנס, אתה נשאר עם החרא בי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה היה קשוח.
2: אני עכשיו הולך לפדיקור דגים, אז אני ממשיך לארוחה של ביצי נחס.
1: אחלה, אחלה, נשמע כיף חיים. תהנה, אלכסנדר, אנחנו פה בתוכנית שלנו אוהבים אותך מאוד.
0: לא כולם. תודה רבה, אלכסנדר.
1: הוא במשר יפה.
3: שניים עד ארבע, מציגים

0: גיגה באולפן עם החברים של פורטרט ורון רוזנפלד, שווה לכם ולך לצפות, כי הוא פה חמישה נגנים.
1: יאו!
0: כן, חסר פה רק אולי שנשים איזה פודיום, במה כזאת.
2: עם החצות צרענים, ואז יאו.
0: כן, כן, שווה
2: איזה
0: לך.
2: איזה כיף. מאוד. איזה כיף.
0: זהו, אז תבואו.
2: אז אנחנו נעשה משחק מאזינים עכשיו?
0: לא, איך מספיק? מה, לא נשאר לנו כמעט זמן.
2: לא?
0: מה אמרת לי, אהרון, שיש לך?
3: רגע, אתם משחקים, מה אתם משחקים, איך זה נקרא המשחק שלכם?
2: שרים לחמש?
0: שרים לחמש. אנו גם שירי אהבה?
2: כן.
0: אז וואלה, אתה יודע מה אני עושה לך מבחן אחד?
2: לי?
0: לך, בעל פה, שיר אחד אני עושה לך.
2: יאללה, קדימה.
0: וואלה, כי מה אתה יודע להמשיך אותו, אתה מקבל מני גם משקפיים, גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, גם אתה מקבל מני ערכה לסיעה של
2: טראפלה. אם אתה בא עם כל ההבטחות האלה, זה שיר שאתה יודע שאני לא יודע אותו בחיים, ואתה בא להשפיל אותי כאן בלייב.
0: קבל, מוכן?
2: אין בעיה, יאללה.
0: נוריד את המוזיקה שלו, יגיד, המוזיקה בלבלה אותי, שים לב, שיר אהבה לטו באב, במיוחד, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep, why, why, why, why, why, why, why?
2: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
0: אתה יודע מה אני מתקיל אותך?
2: יאללה.
0: And when I go to sleep, I think about you.
2: And when I go to sleep, I think about you.
0: תן לו חצוצרות,
2: יש, יש.
0: הפתעת בענק. אין עליך, כל הפרסים עליי.
4: את אחלה ואת חמודה.
0: גוגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג

0: ביבי.
1: ביי.
0: פני בשן.
2: פני בשן.
1: שיגעון.
0: בשיר הזה בחרנו לסיים את התוכנית שלנו לטו באב. מקווה שנהנתם. יואבה, מילות פרידה, סיכום.
3: רונה, אתה אחלה חמודה.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד הזה איסה כלבלב. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין, פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים לעידן אביטל, לרדיו קול.
2: רגע.
1: לאופיר מור יוסף. תודה רבה לך, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו גם בטיק טוק, תודה לצוות הטיק טוק וזה, ואנחנו גם בספוטיפיי ואפל מיוזיק, חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, יואבה.
0: רונה.
1: לך לחגוג עם הנאטי.
0: יאללה.
1: תודה שהיית.
0: תודה לך.
1: תודה.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
0: One, two. הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, הופה. הביאו לנו בקבוק מים. למה? כי בני גנץ מגיע, אז אתם מביאים לנו בקבוק מים. כאילו אנחנו... כאילו אנחנו... כי בני הגיע לאולפן.
5: ביקשתי.
0: אתה מבין? אתם מבינים מה קורה פה? כשאני פה לבד, אף אחד לא מביא בקבוק, אף אחד לא מביא בקבוק מים, רק אם בני נמצא פה.
5: בחיין, אתה מבקש תה ומקבל.
0: זה נכון.
5: תודה.
0: כן, בוקר טוב. מה, התקשרתם? כן. התקשרתם, כן, מה, איך אפשר לעזור?
5: אני מוזג את המים.
0: כן, מתקשר.
5: בני גנץ יהיה פה בשעה השנייה, פיזית באולפן.
0: המכונה גני בנץ.
5: בדיוק מישהו אמר לי, רק שלא יקרא לו גני בנץ בשידור, ואני ממש לא בטוח שזה לא יקרה.
0: עכשיו התגרת אותי. עכשיו בטוח אני אקרא לו ככה בשידור. טוב, חבר'ה, בוקר טוב, בוא, יש פה תוכנית שעתיים להעביר, זה לא פשוט, זה מורכב, כן? זה עסק לא... לא קל. בואו נפצח בנתוני הרייטינג ברשותכם. אוקיי, הפטריוטים 6-7. לא יודע מה קרה
5: אתמול. לא היית צריך להגיע.
0: יום נמוך אתמול. מהדורת 14-5-1. חדשות 13-4-5. The Voice 10-1, גם נמוך מאוד. 10-1. חדשות 12.
5: איפה זה The Voice? אני נשבע לך שאני לא יודע באיזה...
0: 13. חדשות 12. 10-1, גם נמוך מאוד, בקושי דו ספרתי. חתונה, וזה בלי מונדיאל. חתונה ממבט ראשון, 13-2, גם נמוך. חדשות 11-3-7, בואו לאכול איתי, 7-1. טוב,
5: בסוף בואו לאכול איתי מביא את המספר.
0: אין הרבה קליינטים באירוע שנקרא טלוויזיה אתמול. אין הרבה קליינטים.
5: מעניין, מעניין למה. קיץ, כן, אנשים יוצאים בלות. מה רצית להגיד לך?
0: כן, אנשים בחוץ, אנשים בחול, אנשים בזה, אנשים פה, אנשים, אנשים, אנשים,
5: אנשים,
0: אנשים. כן, תודה יואב על שהבאת לנו את האינסרטים, אינסרטים.
5: הביא לנו את הלילה.
0: יאיר לפיד, ירון אברהם, יוסף חדד.
5: זהו, זה מה שכנת?
0: הסיבה שחיילים מפחדים להשתמש בנשק, חנין זועבי, הנציג של גלי בבגץ. מאתמול, אייזנקוט מודה לנתניהו, בנט על יאיר גולן. מיום שני, בנט על היועמ"ש, טוב, לא אקרא לך את כל ה...
5: למה אתה צריך להקריא לי את זה?
0: לא, לא צריך להקריא לך את זה. לא
5: צריך. טוב, אני מסיים פה את זה. מה נעשה עם בני גנץ בשעה הבאה? כאילו, בוא נעשה פרומו?
0: מה נעשה?
5: מה נעשה?
0: אני שואל שאלות, מה נעשה? מה נעשה?
5: טוב, אתה יודע מה?
0: אין לי מושג.
5: מי התחיל אתמול את השעה הראשונה? אתה. אני חושב.
0: אתמול אני התחלתי.
5: אז אני אתחיל כי יש משהו ששכחתי להגיד אתמול והוא מעיק עליי.
0: כן, בבקשה. בוא תוציא את זה החוצה.
5: אני, כן, אני אפרוק.
0: כן, תפרוק, תפרוק.
5: אחרי ה...
0: תפרוק את הנשק חייל שני.
5: רק לא על החברך.
0: כן.
5: בפעם שלישית אתמול, אתמול, ששום, ראול פנים, השליך בלוג גדול על הכניסה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: זרקתי את הבלוקים.
4: אני זרקתי את הבלוקים.
3: כי זה פגע.
4: אני זרקתי ואני מתנצל על כך, אני לא אעשה את זה יותר.
3: שמע, אח שלי כתב לי היום, דווקא אח הזה שאני פחות בקשר איתו, הגיע הזמן שתעשה רישיון לאקדח. אמרתי לו, חיי שלי לא שקולים נגד כל אלה שאני אהרוג אם יהיה לי אקדח.
4: כן.
3: אתה מכיר את זה?
4: אתה מפחד לראות להשתמש בנשק.
3: רק על הכביש, אם היה לי אקדח הייתי יורק כל יום ב5-6 אנשים שונים.
4: ברור.
3: אבל אני חושב שאתה יודע, אמר עמית סגל, בלילה שגלנט נשא את הנאום הזרה שלו, שנתניהו לא יוכל להגיד שלא הזהירו אותו. נתניהו אמר שלא הזהירו אותו, למרות זאת. אחר כך היה קטע...
4: מה עם גלנט באמת? מה קורה איתו? איפה הוא? קצת נעלם לי.
3: דווקא היה בפגוש בשבת. לא שבת, אחרונה שבת קודם. בקיצור, אתה משחק באש... זה מה שרציתי להגיד לך, ואני חושב שזה לא מוכר להגיד, אפשר למחלוקות, אבל להגיד שהתירו דם של חיילים, ועשו עלילת דם, כשכל החומר בעצם בא מהרגולטור שאמור לתת את החומר, אז אני חושב שאתה הולך בתוך שדה מוקשים. אני אומר לך את זה לא כדי להתנצח איתך.
4: תגיד, על העובדה שערוץ 12 פרסם סרטון, תשטש אותו כאילו רואים שם משהו, ואמר שרואים שם את הנטען בכתב האישום למעשה סדום בנסיבות אינוס. כשלא רואים שם כזה דבר, זה אפילו גם בסופו של דבר לא היה בכתב האישום, והם תשתשו בחאווה משהו שלא רואים שם שום דבר. האם על הדבר הזה הם לא הלכו בשדה מוקשים ולא כדאי שהם יתנצלו? ויגידו סליחה שפגענו לפחות מהנשילה, עזוב במה שהם עשו לצהל, ומה שהם עשו למדינה, ומה שהם עשו ללוחמים, לפחות ללוחמים של כוח 100, לא הגיע הזמן שהם יתנצלו?
3: קודם כל, אני חוזר בי, זה לא התחלתי את התוכנית, אנחנו עכשיו בשיחה, והיא שיחה חשובה.
4: אוקיי, תודה על העדכון. אוקיי, לא היה לי ברור איפה אנחנו.
3: אז אני, בבקשה, אני פה כדי שיהיה לך ברור.
4: אנחנו בהתחלה, לא בהתחלה.
3: שהכל יהיה ברור.
4: מה השלב, כן.
3: שתיים, דבר נוסף שהיה לי ברור זה שאני התחרט שהעליתי את הנושא, ואני כבר מתחרט. שלוש, אני ראיתי את הסרטון, כבר דיברנו על זה 1,000 פעמים. טוב שתשתשו, יש שם דבר שלא צריך להראות לציבור.
4: מה?
3: רואים שם משהו לא טוב.
4: מה? תגיד מה.
3: עזוב, אני לא רוצה לתאר את זה, לא רוצה. אני ראיתי את זה. אתה רוצה שאני... אתה מכיר את הסרטון?
4: אין שלא, אין שלא.
3: רגע, שנייה. שתיים, זה מה ש... כל מה שפורסם זה מה שהיה כתוב בחומרי החקירה. הרבה חקירות מתחילות באונס, נגמרות מעשה מגונה.
4: לא, אבל הוא אמר שרואים את זה בסרטון.
3: אני יודע מה רואים בסרטון. אתה יודע מה? בסוף, אחר כך בפרטי, אני אברר אם אתה ראית את הסרטון. שלוש, חשוב להגיד, דברים שאמרת 1,000 פעמים. שום סרטון לא זויף ולא בושל.
4: ודאי שכן.
3: לא.
4: חיברו שם שני אירועים שונים.
3: ממש לא. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי.
4: משני אתרים שונים.
3: תרים טלפון לתובע.
4: הסרטון הזה בנוי משני מקומות שונים. ומזמנים שונים.
3: לא נכון. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, שעשה לנו תדרוך אחרי שהוחלט לסגור את התיק מסיבות אחרות, וגם הוא אומר בקולו, בפה מלא. לא בושל, לא זויף ולא כלום. אבל אנחנו הולכים עכשיו לפרוצדורה. המהות היא ש... אתה מכיר, אני לא בכיין. אני גם אף פעם לא התלוננתי על איומים וזה. אבל בסוף מישהו יעשה דין לעצמו. אגב, כתב לי מישהו מצחיק, זה לא מצחיק, שחוץ זה שאדם יהיה על ראשך, שהזורק הוא שמאלי. אתה שמאלי?
4: לא, אבל עשיתי את זה בכוונה כדי שיחשבו שזה לא אני.
3: וזה אותו אחד שזרק גם על עיתון הארץ, לפי המשטרה. בקיצור...
4: מדובר פה באירוע סדרתי. תגיד לי, איפה היו כל התבלת הרלה ותעמולה, ואתה, כשכתבו לנו בוגדים על הכניסה לערוץ 14, איפה הייתם כשפוצצו לנו שידורים בפטריוטים? איפה הייתם כשהרביצו לאבישי בן חיים? איפה היו הגינויים שלכם? איפה היו הגינויים שלכם כשתקפו והציקו והטרידו את הבעלים של ערוץ 14 ואת נציג הבעלים של ערוץ 14, כשתלו לי מדבקות על הרכב ועל הבית, כן, שלי, בפרטי, או שעשו גרפיטי ליעקב ברדוגו, או שתקפו את שמעון ריקלין כשהוא שידר בהבימה. איפה הייתם? אני מנסה להבין, או שזה רק סלקטיבי כשזורקים אבן על ערוץ 12. תשמע, אני לא משחק במשחק הזה שכשתוקפים אתכם, אז אני מזדעזע, וכשתוקפים אותי אני לא מזדעזע. זה אותו אירוע. כשאתם, לפני שבוע, יאיר גולן והמפלגת הפשיסטים שלו החליטו שלא להכניס

0: את כתבי ערוץ 14 לסיקור הפריימריז שלהם, והשאירו אותם מחוץ למבנה, כן? לא היה שום גינוי, אף אחד, לא רק זה, ארגון העיתונאים כתב, אנחנו לא מתעסקים בזה כי אנחנו ארגון של עיתונאים. אז אדוני, אל תבוא אליי עכשיו שאני אגנה, אני לא עיתונאי. בסדר? תודה.
1: לא ביקשתי ממך שתגנה. אני בכלל שונא את משחק הגינויים. למה לא גינית, גינית, מעניין את הסבתא של גינויים. ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
0: אני מסית? מה אני מסית? אני קראתי לעשות משהו?
1: נגד...
0: מה אני מסית?
1: נגד גיא פלג.
0: מה הסעתתי?
1: ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
0: מה אני מסית? תן לי דוגמה שאני מסית.
1: כשאתה כותב ששופכים את דמם של לוחמי צהל ומעלילים עלילות דם, לא כותב, אומר, סליחה, כותב זה בעיקר.
0: זה לא נכון?
1: לא.
0: למה לא?
1: כי העיתונאי עשה את עבודתו ודיווח על חקירה ועל נתונים, כן נכון.
0: לא.
1: אין שום זיוף, שום פרט ששונה.
0: הוא אמר...
1: עזוב, עזוב, אבל עוד פעם אתה לוקח אותי רגע, שאלתי עכשיו שאלה ארוכה מאוד ותן לי לענות עליה. קודם כל, מה זאת אומרת איפה היינו? בכל פעם שמישהו נוקט בסוג של אלימות, אם אתה שואל אותי וגם אם לא. אחד, אף אחד לא בוגד. מאז רצח רבין, אתה מכיר את דעתי, אמרתי את ה... בנושא של אוריך, אמרתי כמה פעמים, שכשאני מרטואט, מישהו שמדבר על בגידה, הכוונה היא לא לבגידה במובן של בגידה ועונש מוות של מסירת זה לאויב. שתיים, אתם לא עיתונאים בערוץ 14, לי זה ברור, ועדיין, להרים יד, לתלות, לשים. ההבדל בין מה שאתה דיברת, אגב, אני בכלל לא מספר מה עובר עליי.
0: אל תגיד אגב לפני שסיימת את המשפט הראשון.
1: אתה צודק. הנה, אתה רואה לפעמים...
0: קודם תסיים משפט, מה תגיד אגב?
1: פעם בתוכנית אתה צודק.
0: ומה אתה יותר עיתונאי ממני?
1: לא נלך עכשיו.
0: למה אתה עיתונאי ואני לא
1: עיתונאי? אני לא עיתונאי, אוקיי? אני, איך קראת לי?
0: לא, אמרת אנחנו לא עיתונאים בערוץ 14. למה אני לא... למה, מה ההבדל ביני ובינך?
1: אני לא מתכוון כאן לשיחה הזו, כי תיגמר לנו התוכנית. אני מוכן להודות כרגע, מה זה היה? שאני תולעת ושטינקר, בסדר? עזוב אותי מעיתונאי בכלל. אני מדבר עכשיו, הדבר היחיד שמעניין אותי, זה שכתוב שם בסוף מישהו ימות. החיים לימדו אותי שכשימין קיצוני מאיים, כמו, אגב, כמו עם הערבים, צריך להקשיב, כי אנשים כבר מתו. דווקא משום מה זה תמיד בא מימין שמאלה, או שמאלה, או במקרה הזה זה אפילו לא שמאלה. ולכן אני אומר לך, אולי אני טועה. שזה משחק באש, אני לא חושב שיש סכנה שמישהו יהרוג אותך.
0: תגיד.
1: ואם מישהו יעז לעשות את זה, הוא... אגב, וכל, כמעט כל טור שלי, כולל הטור...
0: לך הגיעו הביתה? תגיד, לך הגיעו הביתה?
1: כן.
0: מה יעשו לך?
1: אתה לא רוצה לדעת, ואני יכול לספר לך שלפני שבועיים מישהו נתפל אליי גם בקניון.
0: לא, בבית, בבית. הגיעו אליך הביתה?
1: הגיעו אליי הביתה. השאירו לי פתק, השאירו לי מכתב עם אותיות, אתה מכיר את זה? גזורות כאלה.
0: כן, כמו שזה עשה, גם כן, מכתב כזה.
1: לא, הוא כתב את זה, לי, אותיות גזורות, אתה מכיר לך?
0: כן.
1: אבל תשמע, זה באמת לא באופי שלי להתבחין, עזוב. אני לא רוצה להתבחין.
0: תגיד.
1: אני חושב ש...
0: תגיד, מה שאתה עושה לנתניהו זה לא הסתה?
1: לא. זה התפקיד שלי.
0: מה יותר חמור במה שאני אומר על ערוץ 12 ממה שאתה אומר על בנימין נתניהו?
1: אני אסביר. אחד, אף אחד לא שומר על ערוץ 12, בנימין נתניהו בן אדם הכי מוגן בעולם. יותר מנשיא ארצות הברית, כי אני חושב שאחר...
0: השאלה היא ההגנה על האובייקט?
1: כן, השאלה היא מה הסכנה שיקרה משהו.
0: לא, השאלה היא הסתה.
1: השאלה, לא, קודם כל, השאלה היא המסוכנות של האירוע. שתיים, הנה אני עונה לך על השאלה לגבי עיתונאי. התפקיד שלי זה למתוח את הביקורת הכי קשה, בתנאי שאני עומד על בסיס עובדתי, על ראש ממשלת ישראל, הוא נבחר ציבור, אל תיכנס למטבח, אתה לא סובל את הריח. למרבה הצער, גם כל הנבואות שלי בנושא של נתניהו התגשמו, פלוס, פלוס, פלוס, פלוס, מלא, מלא, מלא, אין אסון שלא קרה לנו תחת האיש הרע והמושחת הזה. אבל זה התפקיד של עיתונאי, לתקוף את השלטון, חומר החיתוי של הדמוקרטיה, כלב השמירה של הדמוקרטיה וכו' וכו'. לעשות את זה על עיתונאים, שזה התפקיד שלהם, זה כבר אירוע אחר.
0: אז אני אגיד לך ככה, עיתונאים הרבה יותר חזקים מפוליטיקאים, והתפקיד שלי הוא לבקר את העיתונות. כמו שאתה חושב שהתפקיד שלך הוא לבקר את השלטון.
1: אתה מבקר עיתונות
0: אני
1: בעצם.
0: אני מבקר עיתונות, סבבה. נכון. הם אנשי ערוץ 12, זה כוח מאוד חזק במדינת ישראל, והם חושבים שהם מוגנים, הם חושבים שהם יתקפו את כולם, ויבזו את כולם, וישפילו את כולם, ויגידו מה שהם רוצים על כולם, ויעלילו עלילת דם על לוחמים של צהל, וכולם ישתקו להם. ואתה אומר, לא, אתה תשתוק, למה? אני אבקר, ואני אגיד על נתניהו, תגיד, מה לא אמרתם עליו? לא אתה באופן אישי, בוגד, רוצח, הימלר, אייכמן, היטלר, כל המילים אמרתם עליו. אבל על ערוץ 12, שהעליל עלילת דם על חיילי צהל, לא, אתה תשתוק, אתה לא תגיד שהם העלילו עלילת דם. אתה לא תגיד, אתה לא תגיד, אתה... בשום אופן אתה לא תבקר אותם, סליחה. הם פקטור מאוד חשוב בציבוריות הישראלית, והם יקבלו ביקורת, ויקבלו ביקורת כמו גברים, ולא יתבחיינו, ולא ישלחו אותך לילל, בן, לא דיברת על זה, תגיד לו שיפסיק עם ההסתה הזאת עלינו. לא, אתם לא תרחצו בניקיון כפיכם, אתם תקבלו ביקורת, אתם כל השנים הרסתם מדינה, הפכתם אותה למסואבת, השחטתם מדינה, אתם וידיעות אחרונות, וכל התקשורת המושחתת, כמו שיש שחיתות, משפטית, יש שחיתות תקשורתית. זו תקשורת מושחתת, ואם אתם חושבים שאתם תהיו מוגנים מפני ביקורת, בגלל שאיזה מטורלל אחד זורק אבן, שיתפסו אותו וישימו אותו בכלא, אז אתם טועים. אני אמשיך על אפכם, חמתכם וחמותכם.
1: אז רק שתבין, חשוב שתבין, אף אחד לא נגד ביקורת. השחיתות בינתיים זה בעיקר מפלגת הליכוד והשלטון, יש שם 7,000 כתבי אישום, חשדות, חקירות, מורשעים, אני לא זוכר שיש איזשהו מורשע בערוץ 12. הכי חשוב זה, אני מוכן לתת לך עכשיו את הטלפון שלי, אני מוכן, בתנאי שלא תיכנס לתוך ההודעות, כדי שתראה שאף אחד לא פנה אליי, אתה מספיק מכיר אותי טוב לדעת שאליי לא פונים, בטח לא בזה. אני אתמול, בלעת הוויכוחים האחרים, שכחתי מזה, יצא לי להפנים מה קרה, אתה מנסה לקחת את מה שאני אומר לביקורת, מי? תמתח כמה ביקורת שאתה רוצה.
0: אז למה כשכתבו לנו בוגדים בערוץ 14 לא אמרת
1: אז
0: כלום?
1: אז אני א' כן אומר, גם כשהפריעו לכם באיזשהו שידור אני אומר.
0: לא אמרת.
1: אני כן אומר, ואם אתה רוצה לשאול אותי שוב, גם בתוכנית הזו אמרתי, אף אחד לא בוגד, אל תרימו יד, אל תנקטו באלימות, אל תגרשו, אבל אני אומר לך שוב, הסטטיסטיקה מוכיחה, בסוף, מאיפה מגיעה האלימות, וברגע שפעם שלישית כבר זורקים בלוק כבד ונפצים דלת, ואומרים מישהו ימות בסוף, אני פשוט חושב שצריך לשים לזה לב. אתה יכול למתוח ביקורת, אבל
0: כשאתה
1: משקר ואומר...
0: צריך לתפוס את הפושע.
1: כשאתה משקר ואומר שהייתה פה עלילת דם, כאילו משהו, מילה אחת, משפט אחד, היו מזויפים או לא כלולים...
0: מה זאת אומרת? רגע שנייה. גיא פלג אמר, רואים בסרטון את הנטען בכתב האישום... למעשה סדום בנסיבות אינוס. רואים את זה בסרטון?
1: רואים בסרטון את המות הזה, את העלה הזו, נכנסת ויוצאת, מאחורי המגן, זה מה שכתוב באותה חקירה,
0: כן.
1: באותו, לפני שהם הורידו את זה, אגב, הם הורידו את זה קומה אחת בסך הכל.
0: אז למה לא השתמשו בסרטון הזה בכתב האישום בסופו של דבר, אם רואים את זה בכתב האישום?
1: קודם כל, כתב האישום בסוף בוטל,
0: כן.
1: מה זה למה?
0: לא, אבל הטענה היא שרואים את זה בכתב האישום, אם
1: הזה...
0: היו רואים את זה בסרטון, אינון, היה כתב אישום,
1: אינון,
0: לא רואים בסרטון, ולכן אין
1: לא,
0: כתב אישום.
1: לא, כתב האישום בוטל מסיבות אחרות לגמרי. עוד פעם, תעשה עבודה. תרים טלפון לטובי
0: אין הצבאי. אין ראיות.
1: ראי. לא, כן, נכון, שחררו את המחבל.
0: אין ראיות, סרטון זה ראיה. אין ראיות, כי לא רואים את זה בסרטון.
1: רואים בסרטון, והסרטון הוגש כחומר חקירה. כתב האישום בוטל בגלל שתי סיבות. אחת, העובדה שבטיפשותנו שחררנו את המחבל, אגב, הוא לא היה מחבל אפילו. הוא לא היה מחבל, הוא לא היה נוחבה.
0: ואין, לא רואים בסרטון כלום.
1: אינון, תרים לא טלפון ותשאל. בסרטון. כן רואים.
0: כלום, לא רואים.
1: כן רואים.
0: אין אני... מה, אם היה רואים, אם היה רואים, אני... היה כתב אישום.
1: ראיתי...
0: אין כתב אישום, כי לא רואים בסרטון כלום.
1: א', ראיתי את הסרטון.
0: ולכן כשהוא אומר שרואים בסרטון, הוא משקר, והוא מעליל עלילת דם.
1: אתה, זה הכל. אתה משקר עכשיו בשידור חי. הסרטון לא בוטל כי לא... כתב אישום לא בוטל כי לא רואים בסרטון. אומר שנית פעם, לא שנית, אומר תשיעית. מכיוון שכשהם ביטלו את כתב האישום, הם עשו תדרוך, ואני הייתי בתדרוך, ושמעתי את התובע הצבאי ראשי מסביר, הסיבות לביטול כתב האישום הן פרוצדורליות, לא כי המעשה לא נעשה, נקודה.
0: מדי שהמעשה לא נעשה. מדי שהמעשה לא נעשה.
1: אז אתה משע...
0: רגע, תעצור שנייה. א', אומרים לי שאין שידור בפייסבוק, ב', תן לי פרסומת אחת, ג', תמתין, תודה.
1: בבקשה. בקיצור, כתב האישום בוטל מסיבות פרוצדורליות, האישום המקורי אגב הוא נמח מאותו אונס, אתה יודע למה? לא, אני לא אוהב להגיד את זה ברד, כי זה לא חדר לרקטום, זה חדר ליד הרקטום.
0: עוד 12 טובים.
1: זה למה?
0: נכון.
1: זהו, רציתי להגיד את זה.
0: הם טובים.
1: נכון.
0: יפה.
1: אז אתה בכלל פסול לדיון הזה.
0: נראה את הסרטון, נראה את הסרטון.
1: יפה.
0: ונראה מה קורה בסרטון.
1: אז אתה מוכן לרשום.
0: הכל טוב, הכל טוב.
1: רגע, אתה לא ראית את הסרטון?
0: לא.
1: אתה רציני?
0: לא, לא ראיתי.
1: אתה צוחק עליי.
0: אני חושב, אולי ראיתי, אולי לא ראיתי, אני יודע.
1: אלא, יש גרסה מתפתחת, כמו אצל אוריך.
0: אני לא זוכר, לא זוכר.
1: אם היית רואה את הסרטון, היית זוכר אותו. יאללה, בוא נעבור נושא.
0: לדעתי ראיתי אותו.
1: אוקיי, אז...
0: שלח לי אותו. שלח לי אותו.
1: עכשיו השאלה היא אם אני מסוגל למצוא אותו איפשהו, אתה מכיר את הבלגן שלי, אבל אני אנסה.
0: כן, בסדר, תשמע.
1: אני יודע מי שלח לי אותו,
0: כן.
1: אז אני אמצא את זה שם, אני מקווה, אתה יודע, אם אתה לא מוריד, זה לא נשמר.
0: אוקיי.
1: אתה בסדר. יודע שאז הייתה לנו פה איזו שיחה על זה שאנחנו שמים את האנשי קשר בוואטסאפ, אבל זה לא נתפס בטלפון.
0: נכון.
1: כי אנחנו שנים טומטמים.
0: כן.
1: 4,000 איש נכון. שלחו לי. יש לך כפתור, סנכרן עם אנשי
0: נכון. הקשר.
1: אנחנו מאותגרים טכנולוגית.
0: נכון, נכון. תראה, היה, כן. יש אירוע שטיפה חרה לי.
1: חרה.
0: כן.
1: אגב, כל עד עכשיו זו הייתה שיחה משותפת.
0: כן, כן, ודאי. לא, אבל על החשבון, על הזמן שלך.
1: לא. נו.
0: תראה, קצת חרה לי, אני אגיד לך מה...
1: מלשון חרה.
0: כן, מלשון חרה לי. אירוע שפורסם אתמול על ידי תורת לחימה, והוא שהיה אירוע בצהל, שבו ניהלה איזה יום עיון ביוזמת אשת הרמטכ"ל, יום עיון לנשות הלוחמים בצה"ל. ואני שואל, למה כשאשתו של ראש השב"כ שלחה מכתב לנשות הארגון, קמה פה שערה אדירה, מטורללת, ולעומת, כשאשת הרמטכ"ל יוזמת יום עיון לנשות הלוחמים, אז אין מזה אפילו בדל של שערה, זה מובן לגיטימי, והכל סבבה, ואין שום בעיה. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה?
1: לא, כי אני לא מכיר את האירוע.
0: בוא, אני אקריא לך את ה...
1: לא, לא, לא.
0: אני אקריא לך את מה פורסם על ידי צהל, כן? לא, לא איזה משהו אחר. הנה, אני מחפש את זה, שנייה. מתקשר. מתקשר. מתקשר.
1: מתקשר. לא עונים לך?
0: הנה, אוקיי. יום עיון ראשון בנושא תעסוקה לנשות המפקדים הלוחמים. במסגרת התוכנית אחות בדרך קבע, ביוזמת רעיית הרמטכ"ל אורנה זמיר, התקיים יום עיון ראשון בנושא תעסוקה לנשות המפקדים הלוחמים, בשיתוף שירות התעסוקה והמרכז למשפחה לוחמת, ויש פה תמונה, אני חושב שמישהי מדברת מול הקהל, נראה לי זו אשתו של הרמטכ"ל. אוקיי? עכשיו תסביר לי, נסה להבין, למה כשאשת ראש השבק שולחת מכתב לנשות הארגון, נשות ה-whatever, הלוחמים, העובדים בשירות, יש שערה מטורפת, וירון אברהם יושב באולפן, ויונית עושה פרצוף חמוץ, וזה שערה מזעזע, ובאמת התדרדרנו מאוד בסיפור הזה, ממש נורא. וכשאשת הרמטכ"ל, עושה בדיוק אותו דבר, ויוזמת יום עיון לנשות הארגון או הלוחמים או whatever, ועוד מדברת שם, אני לכאורה, שכי אני מניח שהתמונה ששמו זה בהקשר של הכותרת משנה שם, כן? אז זה לא מעניין אף אחד. אגב, אני אגיד בסוגריים, בצורה נורמלית, כי זה לא אמור לעניין אף אחד. אבל תסביר לי את האירוע. האם אתה חושב, שואל אותך כבן אדם, כיהודי, כעיתונאי,
1: יהודי, אני יהודי, יש.
0: כן.
1: מה, תשמע, אז עשית לי את הבוקר.
0: לא, בוא, באמת, אתה לא יהודי ולא עיתונאי.
1: אבל... ולא בן אדם.
0: ולא בן אדם.
1: בדיוק.
0: כן, אבל עדיין אני פונה ללב שלך.
1: יש לי לב.
0: יש לך לב. כן. האם אתה חושב שיש קשר כלשהו בין העובדה שאחת היא חרדלית ואחת היא חילונית?
1: אחד לא. שתיים, אני, מכיוון שאני לא אתה, thanks God, אני אוהב להגיב על אירועים שאני מכיר אותם. אני מכיר את האירוע של אשת ראש השב"כ, אגב שביקש לפגוש את בנט, ופגש אותו, וגם את גדי אייזנקוט. ואני מכיר, לא מכיר את האירוע של אשת רמטכ"ל, אני אגב יודע, היא הייתה דוברת עיריית הוד השרון פעם, אורנה זמיר. ואני חושב ממה שאני זוכר, שהבעיה עם הפנייה של גברת זיני, מה, אתה יודע איך קוראים לה?
0: נעמה אולי.
1: אין לי מושג. הייתה שהיא בקטע כזה של הנשים שאמורות לעזור, כאילו בקטע הגברי והנשי, ובקטע של אירון הזמין,
0: אבל אתה לא יודע, אתה חושב.
1: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע. למרות שאתה לא יודע, אתה אומר.
1: לא, אמרתי, אם אני, אמרתי את זה בספק.
0: כן.
1: אבל יש לי את הקטע המוזר הזה, שעל דברים שאני לא יודע או בטוח בהם, אני משתדל לא לחוות את דעתי, לא תמיד.
0: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה. יום שני אנחנו נפגשים, נכון?
1: בעזרת השם.
0: תלמד את האירוע. תלמד, תתעדכן, תמצא למה זה לא אותו דבר, תמצא למה זה לא אותו דבר.
1: לא, יכול להיות שזה כן אותו דבר.
0: כי למשל, אתמול אמרת לי היום...
1: מי נכנס פה עכשיו?
0: אין לי מושג, הוא חדש פה. למשל, היום אמרנו שנמשיך את האירוע של אייזנקוט, שאמרת שאני משקר על זה שהוא אמר שהעזתים ייכנסו 150.
2: תמשיכו אחרי הפרסמות.
0: נכון? אני אשמיע לך שוב את האינסרט.
1: לא צריך לשמיע לך שוב.
0: כן, שבו הוא בפירוש מדבר על העזה, כן? ואז אנחנו משם נתקדם.
2: יאללה, פרסמות.
1: סבבה אפילו. הדיווח.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: כן, אגב, אני רק יכול להגיד לך שבזמנו הייתה התקפה על קהלת, שהגיעו אחים לנשק, מה שנקרא, כן, ופרצו למשרדים, ותקפו אנשים, והכל מצולם, ועוד עם השפלה אנטישמית, עם הדולרים שדוחפים לבן אדם בכוח לתוך החולצה, והמשטרה בדקה, ותנחש מה, סגרו את התיק. אין כתבי אישום, כלום ושום דבר, והשבק לא היה מעורב, ושום דבר, ולא גינויים, ולא חרטוטים, ואין שום אירוע. אבל כשזה חדשות 12, אז יאיר לפיד כמובן קופץ ואומר שהתקפה על חדשות 12 שווה התקפה על התקשורת, חבל, על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה.
1: חבל ש...
0: מר לפיד, גם התקפה על ערוץ 14, אז זה התקפה על הדמוקרטיה, ואתה עושה את זה כל היום.
1: חבל שחזרת לנושא, אבל אני שואל את עצמי אם אתה לא אינטליגנטי ולא מבין את ההבדל, או שאתה כרגיל עושה את עצמך וכדי לתחזק את התעשייה
0: ש...
1: אני אסביר לך מה ההבדל. א', התקפה על קהלת הייתה רעה, ואני מגנה אותה וגיניתי אותה. ב', היא לא נעשתה בלילה, ולא נעשתה על ידי אנשים באישון לילה, ולא זרקו את הזה. זה היה פעולת מחאה. אגב, אתה יודע, עושים את זה, וזה די לגיטימי, אני לא אוהב את זה. והשאלה פשוט, בסוף, האם אתה חושב שיש סכנה, שמישהו מאחים לנשק, יתפוס את מישהו מקהלת, אני לא זוכר איך קוראים לאחר, מאיר רובין, ויהרוג אותו. האם אתה חושב שזה יכול לקרות? זה לא יכול לקרות. זה לא יקרה.
0: ראיתי מה עשו.
1: הסכנה שזה יקרה...
0: למה סגרו את התיק? למה תוקפים בן אדם? למה תוקפים בן אדם
1: וסגרו את התיק? אני לא יודע למה סגרו את התיק. תדגיש שאילתה למשטרה, אני לא מכיר את הנסיבות, לא מכיר את האירועים.
0: לפרקליטות, לא המשטרה.
1: למי שאתה רוצה.
0: למה?
1: אני לא בטוח
0: שם... זה מפלגת הפרקליטות.
1: בסדר, נו, תשמע, אתה צריך להחליט מה הקמפיין עכשיו. השאלה היא פשוטה. האם האירוע הזה של הבלוק על חדשות 12, 3 פעמים בלילה על ידי רעול פנים ומישהו ימות בסוף, יכול בסוף לגרום לזה שמישהו ימות בסוף? אני חושב שכן. האם שיפריעו לריקלין בכיכר, whatever, זה מישהו, אם מישהו יעז להרים יד על ריקלין, אני אישית אהרוג אותו, כמובן כמטאפורה. אני לא יודע להרוג אנשים. תגיד, רצית להגיד משהו על אייזנקוט? אין צורך שתשמיע את האינסרט, אני אשמיע אותו.
0: אז תשמיע.
1: אז תן לי קודם להגיד, הלכתי לבדוק את זה. קודם כל, כל מי שמכיר את אייזנקוט, כולל ינון מגל וכל אחים, יודעים שהעמדה שלו גם היום, גם אז, גם כשהרמטכ"ל, גם היום, בטח, אם כשהרמטכ"ל, אז על קל וחומר אחרי השבעה באוקטובר, שאף אחד לא יצא מאז. הוא עושה טעות אצל שאול אמסטרדמסקי, ואני אתן לכם לשמוע את זה, את הדקה הרלוונטית, הוא מדבר כל השיחה, הוא מדבר על יהודה ושומרון, פעם אחת יוצא שלו המילה עזה.
0: לא, לא כל השיחה על יהודה ושומרון.
1: אבל אני, אבל...
0: שיחה על הרבה דברים.
1: אבל לא, לא כל הפודקאסט ברור. אני מדבר על הסיטואציה הזו.
0: אני שומע, בבקשה, אתה נשמע.
1: נכון, טוב, משך זה נקרא, שמראה עיניים. כן, כן, אני בכוונה אמרתי, משמע עוזר.
0: כן. בבקשה.
4: רצועת עזה. ביהודה ושומרון אנחנו צריכים לחזק את המציאות הביטחונית ולחזק את המציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
0: איך?
4: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי. זה מה שהיה בעבר, מה שעושה הממשלה הזאת בעיוון שלה. היא מאשרת 40-50 אלף פועלים פלסטינים באזורי התעשייה ביהודה ושומרון ובהתנחלויות, ואוסרת יציאה סדירה. ומה קורה? יוצאים 40-50 אלף שוהים בלתי חוקיים שהם לא מבוקרים ומפוקחים ביטחונית. אנחנו צריכים לחזק את הקשר עם ירדן ולחזק את הקשר שיש בין העולם...
1: בקיצור...
0: זה ערוך או שזה...
1: לא, זה, אני אוקיי. מוקר את זה מהיוטיוב מה זה, עכשיו רגע. כל מי שמקשיב מבין, כל הדיבור הרי, 140, 150, בחיים לא יצאו מרצועת עזה. וכן יוצאים מיהודה ושומרון. פעם אחת בורחת לו המילה עזה.
0: לא בורחת, מה זה בורחת לו המילה עזה?
1: עינון, שמענו את זה רגע, טוב, לא בורחת, נמלטת, לא חשוב מה. עכשיו, רגע, אני רוצה לשמוע לך עוד משהו.
0: כן.
1: הנה למשל, תשמע קטע אחר שלו, ואחר כך מדברת גם לאה גולדין, זה מאוד קצר, אל תדאג, אני לא הולך להעיק עליך.
4: אני כרמטכ"ל התנגדתי התנגדות נחרצת שיצא פועל אחד מרצועת עזה. כל הארבע שנים שלי לא יצא פועל אחד. אמרתי, עד שאני לא משתתף בהלוויה של גולדין ושאול, לא יצא פועל אחד, וכך היה כל הארבע שנים.
5: אייזנקוט.
6: אייזנקוט היה הכי טוב מכולם. הוא לא אפשר שפועל אחד ייכנס מעזה לפני שמחזירים את הדר ואורון.
1: זאת לאה גולדין. אגב, זה לא אותו פודקאסט, כן? שמי לא תחשבו שאני עושה לכם מניפולציות. שורה תחתונה. נכון, יצא לו המילה עזה, אבל כל הסקשן של הדקה וחצי, הוא מדבר על 140-150 אלף, מדבר על יהודה ושומרון, מדבר על הסדרת יהודה ושומרון, על מרקם החיים יהודה ושומרון. אין בן אדם, אפילו גדול השמאלנים, נשאל היום את יאיר גולן, אחרי השבעה באוקטובר, להוציא פועלים מעזה, הוא יגיד לך שאתה לא נורמלי. ולכן, מה שאני, לכן, מה? מה הוא רוצה?
0: ברקזה!
1: איפה? לא, אני רוצה לשאול משהו, איפה הזהב? למה לא?
0: לא אצלנו.
1: לא, איפה מטילי הזהב?
0: בדיוק. אתה מבין?
1: הם לא שמו שהוא אומר, מגיע לכם עופרת. עופרת זה כדורים, אתה מאיים עלינו.
0: כן, חפר, תוציא, תוציא, איציק, תוציא!
1: אמרנו עכשיו, לא?
0: כן, הוציאו את זה בטוויטר, פה בערוץ. אז שלחו לי שאני אעשה ריטוויט.
1: למה לא שלחו לי?
0: אתה לא רלוונטי. קיצור, תשמע, מקובל עליי שיכול להיות שזה לא משהו התכוון.
1: אינו, אנחנו לא בשידור.
0: שנייה. אנחנו בשידור. בן, אנחנו בשידור.
1: אשכרה.
0: כן.
1: טוב, סליחה.
0: מקובל עליי.
1: שבתי לפסומות, שכחתי
0: זהב. מקובל עליי האפולוגטיקה.
1: רגע, לפני זה.
0: כן.
1: אני אמרתי אתמול שאתה משקר וששתלתם, טעיתי.
0: אוקיי.
1: חשבתי... כשכרגלכם, כן, אתם עושים את המניפולציה, אתם עושים את זה הרבה. במקרה הזה, הלכתי להאזין, ועכשיו תגיד אתה.
0: יפה, אבל אתה מסכים איתי, שממה שנשמע שהוא אומר, כשהוא מדבר על עזה, צריך לשפר את החיים של עזה, ואז אומרים לו כמו מה, והוא אומר, להוציא 150 אלף פועלים, כן? מזה מובן, שהוא, יכול להיות מובן, שהוא מדבר, אם כן,
1: לכן,
0: על עזה.
1: לכן, אמרתי שטעיתי כששיקרת בזה, אבל... אני
0: עכשיו לבוא
1: רגע,
0: זה לא מה שהוא התכוון,
1: רגע,
0: אני נותן לך שיכול להיות, יכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
1: רגע, אחד, כמו שאומרים בכברת, זה התחלה של איזה שיר?
0: את זה?
1: רגע, אחד, ואז...
0: לא זוכר.
1: לא ידעתי מה לעשות, אם כן, אוקיי.
0: אני לא בטירוף של כברת.
1: אני כן, אבל...
0: אני מבין שיש איזה אירוע, כן, בציבוריות הישראלית.
1: שמע, 50 שנה אחרי...
0: בסדר, נו, כברת חוזרת, תעשו עוד 60 שנה עוד
1: כברת. הם לא יכולים, אחד מת כבר.
0: בסדר.
1: עכשיו...
0: כולנו נמות, תרגיע, הכל טוב.
1: עכשיו, אני ציפיתי ממך שאתה תבין... שהייתה פה מילה לא נכונה שנאמרה, ולא תנסה להפוך את זה לעוד השמצה. זה הכל.
0: לא, האירוע הוא לא זה. האירוע הוא שממה שהוא אומר, מובן שהוא מדבר על עזה.
1: אבל...
0: אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, אינון, כשאתה מסתכל על כל האירוע, וזה לא מה שהוא התכוון וכל זה, ויכול להיות שזה לגיטימי, וזה בסדר.
1: מה זה יכול?
0: ויכול להיות, ויכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון. אבל, כמו שהדברים נשמעים בפודקאסט...
1: הפכתי לצנוע, אני לא מצפה ממך. ציפיתי ממך? לא ציפיתי.
0: ציפיתי, אני גם לא ציפיתי.
1: עכשיו, עוד לא התחלנו, אתה אומר...
0: כן, בוא...
1: אבל בסדר, תכף זה נגמר.
0: בוא, בכל זאת, אתה יודע, בוא נשמע איזה לפיד ואיפוכו אחד קטן.
1: אז אני אחר כך...
0: מזמן לא השמעתי לך לפיד ואיפוכו.
1: אחר כך אני אשמיע משהו.
0: בסדר, אני מזמן לא השמעתי לך לפיד ואיפוכו, אבל הוא חמוד, תן לי...
1: אם הוא חמוד...
0: איציק, תן לפיד ואיפוכו!
1: לדעתי לפיד עצמו חמוד. איציק לא נותן.
0: אפשר לעבוד איתו.
1: איפה איציק בכלל?
0: איציק שם, הנה.
1: למה אין פה טכנאי לידינו?
0: הוא שם, יושב שם. תגיד לי, איציק.
1: איציק הגדול, צריך להוסיף.
7: אז זה למשל דבר שאתה לומד בתנועה. תמיד לך תחפש עוד דרך. אל תאמין לאנשים שאומרים לך יש רק דרך אחת. תמיד יש עוד דרך. יש רק דרך אחת.
0: מצחיק. עכשיו תראה, רציתי לדבר איתך על משהו
1: אחר. אוי אלוהים.
0: רציתי לדבר איתך על משהו אחר. אתמול היה פגישה של בנימין בן צילה ודונלד בן פרד, ובאמת הייתה פגישה טובה והכל סבבה. אבל ראית מהדיווחים שלכם, בערוצי התבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, לא לזרוק עליהם בלוקים.
1: או, יפה. ולא לכתוב שמישהו ימות בסוף.
0: ולא לכתוב שמישהו ימות בסוף.
1: כי אז אני אצטרך להתחבא בבית של 20 שנה.
0: כי לא כולם מתים בסוף.
1: לא, לא כולם הורגים בסוף. רק את רבין.
0: עכשיו,
1: זה לא מצחיק.
0: תשמע, לעשות צחוק מכל דבר זה הכי קל, באמת. כאילו...
1: אתה יודע שאני מוכן למכור את עיני המנוחה בשביל בדיחה.
0: רחוק זה לא ייקח אותך.
1: ברצח רבין פשוט קצת יותר קשה לי.
0: בדיוק, זה טיפה יותר קשה.
1: טיפ טיפה.
0: זה והשואה והשבעה באוקטובר.
1: טיפ טיפ טיפ טיפ טיפה, זה אהוד בנאי.
0: עכשיו תראה, הרצון שלכם שהפגישה תהיה רעה, שהיא תיקשל. תשמיע לי את ירון איברהים, בבקשה, תודה.
5: כי כשנתניהו הגיע לפגישה הזו, אני אגיד את זה ככה, בכירים בדרג המדיני דאגו לומר שהוא יבוא עם מידע מודיעיני זה או אחר, שיציג איך איראן מנסה להסתיר את יכולותיה הצבאיות בהר המקוש וכדומה, ולפני שעתיים תשמע... באמת, ראינו אמירות קשות של טראמפ. אבל ממש זובור, כן, סליחה. אין מילה אחרת מתאימה לזה שטראמפ עושה לנתניהו בשידור חי בפוקס, ואומר לו, אני לא צריך אותך, אני אמריקה, אני יודע טוב טוב מה יש בהר המקוש, ואם כבר אתה רוצה להגיד משהו, אז למה אתה אומר את זה לעולם כולו ולא לי?
0: לא יאמן. תקשיבה, אנחנו ראינו כבר אמירות קשות, באמת, ראינו, בוא, אנחנו פה בתחום הזה של התקשורת, אני באופן אישי 60 שנה, כן?
1: לא, אתה לא.
0: וראיתי באמת אמירות קשות.
1: אני 40 שנה ואתה לא 60 שנה.
0: ראינו הכל, ראינו הכל. אבל אמירה כזאת, אמירה כזאת, שדונלד בן פרד, לפני פגישה עם נתניהו, אומר, אני לא צריך שנתניהו יגיד לי מה קורה בהר המקוש, אני יודע, כזאת השפלה, כזה זובור, מה שמעיד שאנחנו נכנסים פה לפגישה נוראית קטסטרופלית, זה כישלון מוחלט, באמת, של כל מדיניות החוץ של ישראל, למעשה איבדנו את אמריקה. ביבי, איבדת את אמריקה. אז אני חייב להגיד לך שמדובר בחבורה של חרטטנים, וירון הוא מהמובילים שבהם, מהחרטטנות, לבוא כל יום עם איזה כותרת, ואנחנו מדווחים שראש הממשלה אמר וכן, ויש איומים על האיראנים במורות של זה. כמה אפשר לסבול את החרטוטים האלה, את התרמה הזאת? כמה? כל יום צריך להכין את המפלצת באיזה ליטרת בשר.
1: לא, לא, לא צריך לצאת שום שום ברסומות. להגיד
0: לה, וכל הזה, וכל הזה,
1: הוא יסיים
0: וכל השם, זה די, די, די, שמישהו יציל אותי.
1: עכשיו, דיברת 4 דקות. אז עכשיו תשמע, קודם כל אני גם רוצה להשמיע לך, ואני אשמיע לך את 2 סרטים קצרים. אני מבין את שפת הגוף שלהם.
8: אני לא מבין אנגלית, אבל אני מסתכל על הטלוויזיה בארצות הברית, על הטלוויזיות האמריקאיות, אני מסתכל עליהם, לא מבין כלום מה הם אומרים, אבל אני רואה לפי שפת הגוף של הדמוקרטים והליברלים שם, אני רואה איך הם תוקפים את טראמפ, אני רק רואה את התנועות גוף שלהם, כי אני לא מבין מה הם אומרים.
1: זה האיש שאמר אתמול על גדי איזנקוט שהוא לא ידע ספר, והוא מגמגם. ועכשיו האינסרט הנוסף האחרון שאני אשמיע היום, זה וואי וואי בנאי. אהוד בנאי, שאני חולה עליו.
9: השבוע יצאו לאור 2 סרטי תעמולה מזעזעים בשנאת החינם. בחסות ה-AI, וואי וואי עליי, באחד מהם רב רפורמי מצולם עם חזיר ומכונה עושה בר מצווה לכלבים, וזה יומיים לפני 9 באב למפלגה שעוד קוראת לעצמה מפלגה דתית. ובסרטון השני, הרמטכ"ל לשעבר רץ לקראת בחור, אולי בנו שנהרג, אבל אז במקום לחבק אותו, מחבק את מנסור עבאס. ואחר כך הוגה הסרטון עוד מעז לדבר על אחדות. מי שמאמין לו צריך לפחד. האמת היא שאני לגמרי לא מאמין לו, ובכל זאת מפחד.
1: ולסיום, משפט קצר על מה שאמרת בנושא האמריקאים. אני מתאר לעצמי מה אתם הייתם עושים, ראש ממשלת ישראל היה מגיע לוושינגטון, לשדה אף אחד לא היה בלקבל את פניו, שטיח אדום לא היה נפרס, נכנס מהדלת האחורית של הבית הלבן בלי שמצלמים את זה, בלי עיתונאים, בלי פוטו-אופ, בלי יציאה משותפת לעיתונאים, כשהנשיא עצמו אומר בקולו, עושה לו זובור פעמיים, פעם אחת אומר, אף אחד לא יגיד לי למי למכור F-35, אגב זה לא נאמר דבר כזה מעולם, והדבר השני, כשמתפרסם שהוא יציג לו מידע מודיעיני על הר המקוש, אני מסתייג מהשם הר המקוש, מה זה מקוש?
0: מקוש.
1: עזוב, לא חשוב.
0: יש שיר עם מקוש, איך קוראים לשיר הזה עם המקוש?
1: כך פטיש, כך מקל.
0: לא, מקוש.
1: ויגיד לו, אני לא צריך שתציג לי את המידע המודיעיני וכו' וכו', והפגישה עצמה, שיש בה 5 נושאי ליבת, תהיה שעה 20 דקות, הקצרה בתולדות ישראל, אתם כמובן לא הייתם אומרים כלום. אנחנו צריכים לדווח על מה שקורה, פרסומות.
0: את מקוש תורי.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2. התוכנית בחסות
10: פירות אביב מגישים קיווי גרין
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית
0: 1 2 ובן שורו

0: והמזמרה
1: המחרשה
0: שוב פולחת בשדה אש וגדת בחזה.
1: איזה מדינה הייתה פה פעם, עוד לפני המדינה בכלל.
0: שוב פולחת בשדה, וכאן מגיע הקטע, את מקוש, צריך להגיד מקוש, את מקוש טוריה וקלשון הגבטרון, יודע, אין לי מושג.
1: שר אמר לנו באוזן גבטרון.
0: התלכדו בסערה.
1: בסערה.
0: ונצית, נדליק שוב.
1: אתה יודע שמדובר בחבורה של שמאלנים. אין מה לעשות.
0: תשמע, אני גדלתי על המוזיקה הזאת.
1: הם הקימו את המדינה ושרו, גם אני.
0: אני גדלתי על המוזיקה הזאת. זה מה שהיינו שומעים באוטו כשהיינו נוסעים לטיולים בשבתות אגב. ואני חייב להגיד לך שעם הזמן, עם השנים, השתנה טעמי המוזיקלי.
1: כן.
0: המוזיקה שאני הכי אוהב...
1: השתנו הרבה דברים.
0: המוזיקה שאני הכי אוהב, זה מוזיקה חסידית, מוזיקה יהודית. זו המוזיקה, ומוזיקה קלאסית. אבל יותר מוזיקה חסידית יהודית.
1: לא, אז חסידית יהודית, האמן לי, אני יודע. מה קלאסית?
0: קלאסית, אוהב מוזיקה קלאסית.
1: כמו?
0: לא משנה, you name it, אני אוהב מוזיקה קלאסית.
1: מה, בטהובן,
0: באך? כן, בטהובן, באך. כן,
1: אני
0: ויוולדי.
1: אני אביא לך את אלונה, כן? תגן לך קצת.
0: אל תביא לי את אלונה, כל בו, אני לא הייתי מביא לי את אלונה.
1: טוב, צאו לאיזה פרסום. תשמע, ישבתי אתמול עם דיפלומט, איזה עולם מדהים, דיפלומט זר פה, שהוא רבע יהודי, יש לו סבתא יהודיה, איטלקיה.
0: כן.
1: הוא סבא, והוא סיפר לי שהם כאילו במלחמת העולם השנייה, הם ברחו ניצולי שואה, ואז עברו בסירת דייגים מהאזור של הנאצים, לאזור שכבר הבריטים האמריקאים כבר כבשו, ואז הדבר שהם נתקלו בו כשהם באו עם הסירה וכמעט נטרפה בסערה, זה חיילים מהבריגדה היהודית מגדוד מסוים. זה האבא שלי!
0: וואלה.
1: שמע, הייתה לי כזאת צמרמורת, איזה... כאילו, באמת, מילא אני פוגש ישראלי, דיפלומט זר ממדינה אירופית, הוא לא ישראלי, הוא לא כלום, ובסוף אתה מוצא שהסבתא זה כאילו, קיצור, סתם ראיתי צורך לספר את הסיפור, אז יש לנו דקה 34, לשרוף עד סוף השעה, תראה, ואז...
0: משה רדמן, משה רדמן.
1: לא, בדיוק, עזוב רדמן. איזה יופי, תראה את החליל.

0: היום הציונות הדתית שרה את זה.
1: גם אני.
0: הם אומרים הכוש.
1: נכון. למה ציונות הדתית, מה, בבארי ובניר עוז וניר זה ומנר הזה, לא אין הכוש?
0: זה אבא שלי, השיר הזה זה אבא שלי.
1: גם אבא שלי. יש עוד אחד, יש שיר שהיינו שרים כל הזמן בבית ספר, נו. טוב, אני אזכר את השעה הבאה.
0: תשאל את בני

0: שלקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two. אוקיי, בוקר טוב לכם, אנחנו בפתח השעה השנייה כאן באולפן תזיין של, של רדיו 103 FM, נמצא איתנו...
1: אנחנו גם משודרים ברדיו כל רגע, לא ידעתי את זה.
0: כן, גם ברדיו כל רגע, נמצא איתנו כאן בברלה, בין רחל לבית לוי אלפנדרי, והאורח שלנו הערב הוא...
1: אני נמצא אבל תמיד.
0: כן, לא תמיד אתה באולפן.
1: לא באולפן.
0: והאורח שלנו כאן הערב,
1: לאולפן,
0: ורבותיי,
1: לכבוד האורח.
0: נמצא איתנו יור מפלגת, איזה מפלגה אתה כרגע, בני?
2: כחול לבן,
0: בני גנץ!
1: רב אלוף מילואים, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר.
2: כל שבת שאני על האופנוע, אני שומע ב-3 FM, יש מוזיקה טובה, ואני לא מבין שיושב באולפן הזה.
0: זה כבוד לנו, תודה שבאת.
1: אתה שומע שבת ישראלית...
2: מדהים.
1: רגע, ובאופנוע עם אוזניות?
2: אופנוע עם אוזניות.
1: מה, אני זוכר שקנית אופנוע, אחרי שלא היית רמטכ"ל,
2: לקחתי אופנוע, לא קניתי, קניתי עכשיו על החונה.
1: תכננת לצאת לאיזשהו טיול כזה מחוף לחוף או משהו. ואז קרה מה שקרה, ומונית על הרמטכ"ל, אז מה, אתה עוד רוכב על אופנוע?
2: כן, אני רוכב על אופנוע בעיקר בסופי שבוע.
1: למה אתה לוקח את העוגיות? שים את העוגיות.
3: מי זה האיש הזה שפרץ לאולפן?
1: תגיד, בני, יש לך בעיות גב, איך זה הולך עם אופנוע?
2: האופנוע מספיק משוכלל לזה שאני ארכך אותו, לאיך לנסוע. או החברים שלי מרקחים אותו עבורים, יודעים את זאת. יש לו, זה אופנוע מאוד מתקדם, ויש לו הרבה יכולות. בין ב-1300.
0: תגיד לי, אנחנו עכשיו בשיחה על אופנועים, לא הבנתי את האירוע. יושב לך פה ראש מפלגה, לקראת בחירות, בן אדם לחוץ, רוצה להיבחר, ואתה מתחיל לשאול אותו אופנוע, אתה משאול שאלה פוליטית.
2: מאיפה הגיע לחוץ הזה?
0: לא, עכשיו, אתה יודע מה?
2: לא, מאיפה הגיע לחוץ הזה? זה מה שאני רוצה להבין.
0: אתה כאילו בסקרים, עולה, יורד, כל הזה... כאילו עתידך הפוליטי, אני אומר בן אדם נורמלי, עכשיו מנסים לנהל איתך מסע ומתן, אדלשטיין, ארדן, הילד שקד,
1: אז רגע, אינון, עצור שנייה.
0: כל החבורה הזאת, זה לחיות או למות בפוליטיקה, יש מצב שאתה גומר את הסרט הפוליטי שלך, יש מצב, סליחה שאני אומר, אבל הוא פה בא, אתה יודע, פה זה תוכנית שאומרים את האמת, אני מתאר לעצמי שבן אדם אמור להיות לחוץ, לא?
1: אז תקשיב רגע. בוא, אנחנו מדבר איתו רוב השיחה פוליטיקה, בדיוק ברוח הזו, ונשאל לאן פנה וכו', אבל כמה שאלות, בכל זאת אנחנו בימים מאוד מאוד דרמטיים, ראש הממשלה היה אצל הנשיא, שר הביטחון עשה כמה דבר, אמר כמה דברים אתמול, ביניהם, הסגיר את העובדה שנפסלה על ידי הצנזורה עד עכשיו, שהמטוסים אמריקאים ממריאים מישראל לתקוף באיראן, אמר אחר כך מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, ותת אלוף במודיעין לשעבר, שהוא מזמין את האיראנים לתקוף אותנו, ועוד דבר שאני אשמח אם תגיב עליו, היית שר ביטחון לא מזמן, זה שהוא מנסה, הוא מבטל, שזה לא בסמכותו, צו הרחקה נגד יהודי שחי בשטחים.
0: מה השאלה?
1: זו השאלה. מה אתה חושב על זה?
2: קודם כל, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
2: אין דבר כזה לחוץ. יכול להיות עסוק, יכול להיות טרוד.
0: אשכרה?
2: כן, אני גם לא מציע לך להסתכל על מה אני עושה ואיך אני נראה, לחוץ או לא לחוץ, כי יש שרשרת של אנשים שבו זמנית, שאני יושב איתך עכשיו בסטלבט, והם שוחחים בכיף, הם עובדים. ולכן אין לחץ. יש חשיבות, ויש דריכות, ויש נחישות, לחץ.
0: אתה לא רואה פה איזה אירוע דרמטי הרי גורל, להיות או לחדול בפוליטיקה, הקריירה שלי אולי מסתיימת, אולי אני...
2: אתה בטח לא תאמין לי, אבל אני אגיד לך שהקריירה שלי פחות מעניינת אותי מאשר המדינה שלי, ואם יש משהו שאני מוטרד ממנו, זה מה המצב של המדינה שלי, ולא מה אני עושה.
0: אוקיי.
2: בוא נעד, שבים פה שלושתנו. אתה X, הוא Y, אני Z, X לא שווה ל-Y, Y לא שווה ל-Z, ואנחנו בתוך שולחן אחד. אני מוצא שזה יהיה מודל למדינה, שאפשר לחיות ככה. ובזה אני עובד.
0: כן, בוא, היית בממשלה ופרשת
1: ממנה בזמן... כאילו לא שאלת השאלה, טוב.
2: אבל היו סיבות.
0: יצאת מהממשלה בזמן מלחמה.
2: לא, אני יצאתי מהממשלה אחרי שבמשך חודשיים אני מיילל לראש הממשלה, במרכאות מיילל, שצריך לתקוף קודם בלבנון, ולא לאבד עוד שנה, וצריך להקדים את רפיח וחניון. זה דברים, ינון. שבמרכאות הצד של נתניהו הוא פחות אוהב להגיד את זה. אז אני לא נכנס לזה, כאילו אני...
1: ההפך, הם אומרים כל הזמן שגדי ואתה, אז הייתם ביחד, הייתם רציתם לגמור את המלחמה, אחרי שחודש, הייתם נגד רידה לרפיח, נגד עלייה ללבנון.
2: אלה הכל כמובן דברים שאינם נכונים, אבל אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי, אין רוורס בחיים, וצריך להסתכל קדימה מה עושים בשביל המדינה האהובה שלנו, ובאמת אני חושב שכולם אוהבים אותה, כל אחד בזווית שלו.
0: אבל אתה לא לחוץ.
2: מה פתאום שאני לחוץ? אני מאוד משקיע, ואני מאוד מודאג מהמדינה.
0: איפה זה עומד אבל המסע ומתן שלכם?
1: חייב להגיד לך שאני מאמין לו, כי בני גנץ הוא לא איש לחוץ, אתה יודע איך קראו לו בצבא, הוא איש מאוד רגוע. ואני מאמין לו שגם עכשיו הוא לא לחוץ.
2: ואני אגיד לך משהו, אני אגיד לך אני מודאג. אז עכשיו אני רוצה להסביר לך למה אני מודאג, ודרך זה אולי להתייחס לשאלה של בן. באמת ניצבים בפנינו אתגרים רציניים. אשכרה, לא צחוק. אתגרים ביטחוניים בכל אחת מהזירות שלנו. פשיעה ברמה שאנחנו לא מוכנים לקבל אותה. כלכלה שחייבת מנועי צמיחה עם השקעות מושכלות ומוסכמות. רפורמה בחינוך שדחוף לעשות אותה. שירות ציבורי פגוע לחלוטין, ואזרח במדינת ישראל, אז רגע מבחינת הכסף שהמדינה משקיעה בהוצאות אזרחיות, בדברים אחרים, הוא לא מקבל את מה שהוא צריך. ואני יודע שבשביל לפתור את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כי בינתיים, בזמן שאנחנו הולכים מכות אחד עם השני, המדינה יורדת אחורה.
0: איפה המגעים?
2: ולכן,
0: המגעים למפלגה.
2: ולכן, העיקרון שאני מוביל, שהוא אחדות ציונית, לאומית, שהמדינה תחיה ביחד, זה מה שנמצא בתוך המגעים.
0: אוקיי.
2: זה מה שנמצא בתוך המגעים.
0: אבל אני מבין שהאבן הנגף המשמעותית היא מי יעמוד בראש. עם כל הכבוד למדינת ישראל, השיקולים האגואיסטיים עדיין הם המכשול לחיבור.
2: תגיד, למה נתניהו עומד בראשות הממשלה? למה הוא צריך את כל השיט הזה? למה?
1: הוא לא אגואיסט.
0: למה?
2: כן.
0: הוא מרגיש שזו השליחות שלו.
2: יפה, אז אני מרגיש, זו השליחות שלי, מותר לי, נכון? יש אופציה כזאת.
1: לא, רק לביבי מותר.
0: לא תבין לא נכון, זה בעיניי לגיטימי.
2: לא, יפה, אז אני בא ואומר.
0: לא, רק אתה מקודם אמרת, המדינה יותר חשובה לי ממני.
2: לא, היא נותנת. אני משוחח עם החברים. שהם אנשים טובים, אני לא אבוא פה שם, על כל אחד יש לי מה להגיד.
0: סדרו לו את המיקרופון, בבקשה.
2: הנה, אני מסודר, אני מסודר. אני משוחח עם החברים. ואתה יודע, אין הנחתו מעיד על עיסתו, וכל הדברים האלה, אני חושב שעם הרקורד שאני מביא, של ביטחון, של מדינה, של ממשלה, של משרדים שונים, של משברים, של מפלגה שהקמתי, של פסגות פוליטיות שהייתי בהם, ושל קשיים פוליטיים שאני נמצא בהם, נותנים לי את הכישורים להתמודד בראשות המפלגה על מנת להביא לממשלת אחדות לאומית. כשאני מסתכל, ואני כנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, אלא אם כן יקרה פה איזה משהו שלא אתם ולא אני צופים.
1: היית כבר ראש הממשלה, חליפי.
2: הייתי חליפי, וגדי
1: שם. ואיך הזהירו אותך?
2: בן.
1: איך הזהירו אותך שהוא יתקע לך את הסכין?
2: זה נכון, אבל...
1: משאיר את המדינה בלי תקציב, זה לא תחליף אותו.
2: נכון, אתה צודק, אבל אני לא עשיתי את זה אז בשביל ביבי. אלא עשיתי את זה אז בשביל הקורונה, אני באתי לממשלת החירום, לא בשביל ביבי, אלא בשביל המדינה והאזרחים שלה, ואם אני צריך לחטוף על זה, על הכיפק. עכשיו, גדי היה איתי באותה מידה, באותן החלטות של המלחמה.
0: בוא נחזור למלחמה.
2: וחילי היה איתי באותן החלטות של הקורונה. איך אני פתאום לא מאמי והם כן, מה הם עשו משהו אחר? אני מבין את הגוש, אני מבין איך הוא מתנהג, אני מבין איך יש משיח תורן ואז... לך הביתה, יבוא מישהו אחר.
1: אתה היית, היית המשיח.
0: המפלגה, איפה זה עומד, בני, איפה זה עומד? מתי נפגשתם פעם אחרונה? רגע,
2: שלשום?
0: כן, עכשיו, בבקשה.
2: שלשום?
0: כן.
2: מתי דיברנו פעם האחרונה? בדרך הנה.
0: וואלה, עם מי דיברת?
2: מה אתה?
0: מי זה דיברנו? מכל השמות שאמרתי?
2: לא כל השמות, אתה לא עושה שיחות בידיים 17 אנשים, אתה מדבר פעם עם זה, פעם עם זה,
0: לא, אבל זה יולי, גלעד, איילת, דדי. עוד מישהו?
2: יש עוד אנשים שאנחנו מדברים איתם. אני לא... כל מה שאני מוכן להגיד ביושרה זה שאנחנו מדברים עם האנשים, אני לא כך רוצה לחשוף שמות, ואני לא כך רוצה... הזכרת חלק כמובן, ואני לא, בטח לא רוצה לחשוף מה יש בתוכו.
0: אתה חושב שזה יקרה?
2: אני מאמין שכן.
1: מכיוון שאתה... יש לך שם כפוליטיקאי שאומר אמת.
0: הנה סינק, יש סינק. הבאנו כותרת.
2: מה?
1: הוא מאמין שזה יקרה. אני לא בטוח שזה כזו כותרת.
0: כותרת.
1: רצית להגיד
0: שהוא... מאמין שזה יקרה?
1: רצית להגיד שהוא לא מאמין שזה יקרה? רגע, ואתה תעמוד בראש. אוקיי, הבאנו כותרת. עם נתניהו, מי מהאנשיו, דיברת לאחרונה?
2: עם אנשים מהקואליציה, ישראל, אחרים, יוצא לי לשוחח הרבה, עוד כשהיינו בכנסת, אז כמובן...
1: אתה יודע מה שאלתי.
2: יותר עם נתניהו או מי מהאנשיו.
1: או אנשיו.
2: לא דיברתי לאחרונה, לא.
1: תגיד, בוא נעשה את האימות עכשיו, אין ברירה, וברוח טובה. אני הייתי אהבה זה תחום שלך. אני הייתי מהטמבלים שתמך בכניסתך לממשלת החילופים, בגלל המדינה, למרות העזרות. ומהטמבלים שתמך בכניסתכם לממשלה הזו, בגלל המדינה, למרות העזרות. אבל זה לא הסתייע. בסוף, אתה הצלת פעמיים את נתניהו. ועכשיו, לא את המדינה. ועכשיו אתה עושה את זה בפעם השלישית. אתה מסכן את הגוש, אתה התגרשת מהגוש, אתה לא עובר את אחוז החסימה. גדי אייזנקוט, בן אדם שליווה אותך הכי הרבה זמן, בזמנו סירב לרמטכ"לות ופינה לך את הדרך. למה לא לעשות את הדבר הפשוט? להגיד, בוא גדי, תחליף אותי, וננסה להציל את המדינה. במקום זה להיות שוליה של נתניהו פעם רביעית?
0: איך הגעת לרביעית? אבל נתת שתי דוגמאות.
1: דילגתי על עוד פעם.
2: בן, אתה לא מתאר את המציאות כווי אתה. תן להגיד לך משהו. אתה כועס עליי?
1: לא כל כך. בסוף אני לא אשנא אותך בחיים.
2: גם אני לא.
1: אני מחבב אותך מאוד.
2: אתה פועל תל אביב, ואני יכול להריך את הקבוצה הזאת.
1: פועל פתח תקווה, בוא.
2: בוא, שתי קבוצות שיודעות להפסיד בכבוד. בוא, תגיד את האמת. מה קרה?
0: תנחומי.
2: עכשיו תקשיב. אתה כועס עליי, או אתה מאוכזב ממני, או כל שם שתיתן, כי נגעתי בביבי. אתה קיווית שכשאני אגיע, פוף, והדבר הזה יעלה מהחיים שלנו או מהחיים שלך. ויש עוד כמה דברים שקורים בחיים.
0: הטלפון שלך על רוטט?
2: הטלפון שלי על רוטט,
0: כן. אז תעשה אותו על השתק, בבקשה.
1: לא נורא, אתה מעופה.
0: נכנס לשידור.
1: באמצע השבונג אתה...
2: איך עושים את זה בכלל? עכשיו, תשמע. אני נמאס לי מממשלות נקמה. באה ממשלת השינוי, נוקמת בביבי. באה ממשלה קיצונית קיצונית, נוקמת ממשלת השינוי. חגיגה בכנסת, ביום האחרון שלה, ביטלה את הרפורמה האחרונה שמתן כאן הצליח לעשות כשר הדתות. תגידו, אתם מבינים שיש פה עם באמצע? אתם באמת רוצים שצד אחד ינקום בצד שני, ואחר כך תהיה ריאקציה?
0: יממש את המדיניות שלו, לא ינקום.
2: לא, כל צד יונקום.
0: אני רוצה ששופטי בג"ץ הבאים ישנו את בית המשפט העליון.
2: יפה, אז מה ש...
0: לגיטימי?
1: ואתה עוזר לו.
2: לגיטימי.
1: ואתה עוזר לו בזה.
2: למי?
1: למה שהרגע אמרים.
2: לא, לא.
1: כי זה לא ממשלת נקמה, זה ממשלת הצלה. אתה מכיר את נתניהו יותר טוב ממני.
2: לא, תעצור, תעצור. הרי אתם יודעים שכשאני הייתי בממשלת הקורונה, ואבי ניסן קורן היה שר המשפטים, ולאחד שהתפטר, אני החלפתי אותו, יריב לוין יצא מהאוניברסיטה עם הרצון לעשות רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, למה זה לא קרה? כי הוא לא רצה אז? או כי אני הייתי שם?
0: אוקיי.
2: מי קבע את סדר היום בממשלה? נתניהו, נכון?
0: אוקיי,
2: אבל מה היה? אני הייתי צריך לאשר כל אחד מסעיפי ההסכם האלה. לא הייתה הפיכה משטרית, לא הייתה פגיעה בתקשורת, פתחתי את המכסה מנוע של איראן, שלפני עמדו נתניהו כשר ביטחון, ובנט כשר ביטחון, ונתניהו כראש ממשלה, אוקיי. ואשכרה אין מנוע. אוקיי. התחלתי לטפל בזה עם נתניהו,
0: התחלתי לטפל
1: בזה עם בנט. אני מכיר את מה שעשית.
2: ולכן מה שאני רוצה...
1: זה נכון מה שאמרת.
2: נכון.
1: אבל עדיין קרה אז, אחר כך, כן הייתה הפיכה משטרית, שחלק מהחוקים שלה כבר עברו, וכן היה שבעה באוקטובר, ואתה קורא נקמה למאמץ של הגוש של השינוי, להציל את המדינה. לא להצטרף שוב
2: לנתניהו. עם יאיר גולן, ואני לא יודע לצטט פה בדיוק, אמר, כשאני אגיע לשלטון, אנחנו נעיף את ראש השב"כ, או נעשה את זה, או נעשה את זה, לזה אני קורא נקמה פוליטית.
1: בסדר, יאיר גולן זה...
2: לא משנה, אבל...
1: לא מייצג את
2: הרוב. אבל לזה אני קורא...
1: אני לא מאמין שמישהו יעיף אותו.
2: אני גם חושב, אבל זה מה שאני מנסה להגיד לך, זה באמת, חבר'ה, תעצרו שנייה את הכל. אני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, לא לטעות בעמדה שלי. ואני מנסה להסביר לעם שאם יש משמעות למילה אחריות, הוא צריך לחזור הביתה. עכשיו יהיו תוצאות לבחירות, ואני אומר לכם שהצורך באחדות לאומית, הצורך בממשלה עם לגיטימציה רחבה, הצורך בבידוד הקיצוניים באשר הם, בשביל שנוכל לקבל פה החלטות חשובות, הוא ברמה של דחיפות שכמו של מלחמה כמעט. ולכן על זה אני נאבק. אני רוצה שנתניהו יוחלף, ואני מבין שזה לא יהיה אני על הכיפה, כשיהיה להצלחה לגדיה, אני אעשה את הכל שהוא יצליח. אבל אני אומר, יש יום למחרת הבחירות. ואנשים שלנו מתגייסים, אני פוגש שבוע שעבר מילואים נקיחת שמוע, אריאל, אני לא אגיד יותר מזה, חוזר לי מ-900 ימי מילואים, הוא אומר לי, למה החיילים שלי צריכים לצאת את החוצה ולריב אחד עם השני? סוף ציטוט.
1: אבל אתה יודע מי מחולל הריב.
2: מי מחולל הריב?
1: אתה יודע את זה יותר טוב ממנו.
2: אה, אתה רוצה שאני אשופט פה עכשיו? בוא, אני אומר לכם.
1: לא שופט, רק מציאותי.
2: רק מציאותי. אז אני יכול לראות, אני יכול לראות מי ריב מצד שמאל, וריב מצד ימין. אתה יודע, אני יושב בכנסת.
1: בקיצור, עברת צד.
2: לא, נשארתי באמצע בדיוק. אני
1: אתה לא היית באמצע, אתה נלחמת בנתניהו, 5 מערכות בחירות, אפילו פעם אחת אפילו ניצחת. אתה, בני, היית במקום אחר.
2: אבל בן, אני מבקש מכם לזכור שקרה פה 7 באוקטובר.
1: נכון?
2: יפה. אז אני לא יכול, אז אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו.
0: אני לא יכול עם הדיון הזה, אני לא יכול.
2: אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לחשוב כמו בשישה באוקטובר.
0: כל היום הוא מתנצל בפניכם, כאילו צריך להסביר את עצמו, למה זה שאתה דופק לו חשבון, זה רק מראה איפה אתה נמצא, שזה הקבוצה
1: הוא היה מנהיג הגוש שלנו, למה שלא התנצל? הוא היה מנהיג הגוש של השינוי.
2: ואני לא רוצה להתנצל על כלום, סליחה רגע. לא, לא, לא.
1: אני לא מכיר, אבל להתנצל, אני רק שואל אותו שאלות.
2: לא, אז אני אומר, אני לא מתנצל על כלום, אני גם לא מתחרט על כלום. על דבר אחד נושא שתהייתי בו, אמרתי את זה, שעזבתי את הממשלה במהלך המלחמה. לא בגלל התוצאה הפוליטית, לא בגלל כל מה שחושבים, כי אני חושב שהיה עדיף שנשאר על השולחן הזה, בקבלת ההחלטות היותר רציניות.
0: בבקשה, הוא עונה לך. אני עונה לך. לא רק שהוא לא מתחרט שהוא נכנס, הוא מתחרט שהוא עזב.
2: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה כי אנשים חושבים שאני מתחרט שעזבתי, כי התחלתי לדרדר בסקרים, כי מצבי הפוליטי הסתבך, זה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. באמת שזה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. אני אומר לך.
0: אז למה אתה מתחרט?
2: אני חושב שלו הייתי בתוך הקבינט, דברים אולי היו קורים יותר מהר,
0: עלו מצוין חטופים, אבל, מה? עלו מצוין, סלח לי אני... שאני אומר לך, אני לא אומר את זה בשביל לפגוע בך, אבל מרגע שיצאתם, הממשלה המריאה, תקפנו בלבנון, עשינו דברים מדהימים, חיסלנו את כולם, לא שאני אומר זה לא היה קורה אם הייתם נשארים.
2: יפה, הנה אמרת, הנה אמרת. הביפרים הוכנו כשהוכנו, והמתקפות הוכנו כשהוכנו, והפעילו אותם כשאפשר היה להפעיל. ולא תשמע אותי מדבר נגד מדינת ישראל, ממשלת ישראל, או צבא הגנה לישראל, כשהוא מצליח תחת מישהו אחר.
0: זו הייתה טעות שעזבת.
2: אני חושב שהיה עדיף שנשאר בתוך הממשלה, זה הכל.
0: אוקיי, עכשיו
2: מה שאני...
1: וגדי אילץ אותך לעזוב?
2: לא, לא, אני לא משחרר, אצלי לאחריות יש משמעות. אני התייעצתי עם החברים שלי, שיתפתי אותם בדילמות, לקחתי את ההחלטות. אני לא מגלגל את זה לאף אחד אחר.
1: יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם יש מדינה אחת בעולם, כולל צפון קוריאה, שמנהיג שמביא, זה המשמרת שלו ולא רבע שעה, אלא 18 שנה, מביא את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, יכול להישאר דקה אחת נוספת, ואתה עכשיו מתחיל להגיד, אז זה, ובתוצאות הבחירות, כשאתה אמרת עד עכשיו, מה שאני אומר עכשיו.
2: תראה, בצפון קוריאה לוקחים את הבן אדם, מורדים לו את הראש, זורקים אותו לקיבינים, עד כך זה עובד שם.
1: בכל מדינה דמוקרטית יותר
2: גרוע. בכל מדינה דמוקרטית.
1: מתפטר ביוזמתו.
2: יפה.
1: ביפן עושה חרקירי, בגרמניה הולך הביתה, בבריטניה הולך למלכה או למלך, אתה יודע את זה טוב.
2: ובמדינה דמוקרטית, הבן אדם מתפטר, אני חושב שנתניהו היה צריך להחזיר את המנדט לציבור מזמן. עכשיו המנדט הזה עומד למבחן, ואני מצפה שהציבור לא ייתן לנתניהו את היכולת להנהיג פעם נוספת. אבל, אחרי שאמרתי את זה, ואני ממש חושב שצריך לעשות פה שינוי. אבל כשאני מדבר על שינוי, אני לא מדבר הפוך ממה שהיה עד עכשיו, אני מדבר אחרת קדימה. ואחרת קדימה, מבחינתי, זו ממשלת אחדות, ציונית, חוצת גושים, עם לגיטימציה רחבה. זה כמו שאתה יודע, אתה לוקח משהו, ואתה אומר, אני מעדיף שיהיה 7 לכולם מאשר 9.5.
1: אתה חושב שגדי אייזנקוט, שאתה מכיר כל כך טוב, כבר אמרתי, ויתר על הרמטכ"לות, הוא יהיה ראש ממשלה של חצי עם? הרי הוא מתקבל מצוין, וזה מה שאוכל אותם, במעוזים הכי גדולים של הליכוד. אני פעם אחת אפילו הסתובבתי וראיתי את זה בעיניים שלי, מתקבל שם מצוין, הוא לא בנ... אפילו מתווה הגיוס שלו זה לא המתווה של ליברמן וכל האחרים, זה הרבה, משהו הרבה יותר, אתה יודע, מתקבל.
0: של מי?
1: של גדי.
0: איזה לו... מתווה גיוס?
1: אתה לא בעניינים?
0: לא.
1: מתווה שלו נותן אחוז מסוים ללומדי תורה, לא. מה שאחרים לא נותנים.
0: כן.
1: ולכן אתה בא ומנסה לצייר אותו כמי שיפלג את העם, ואתה מי שיחד אותו, אני לא קונה את זה.
2: גדי הוא איש מאוד ראוי, ועשה דרך נפלאה בכל מקום שאני יכול.
1: הייתי ברתם פעם אחרונה?
2: היינו בהלוויה של זהב אהרון,
1: כן,
2: זהב השאול ביחד.
1: הייתי מת להיות זבוב ביניכם.
2: כן, היינו מספיק קרובים בשביל שלא ייכנס זבוב. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, פותח שנייה סוגריים, מתווה השירות של גדי אייזנקוט. בואו נזכור מתי זה הומצא, אצלי במשרד הביטחון, עם ענבר גיטי שעובדת אצלי, לקחנו את זה מפנימה, הבאנו עם גבי אשכנזי, הבאנו את זה אלינו, פיתחנו את זה, פתאום זה נהיה מתווה שירות של גדי אייזנקוט. יפה,
1: אז כרגע זה אצלו.
2: בסדר גמור, אני שם את זה בצד. אני חושב שמתווה השירות במדינת ישראל זה דבר חיוני, חייבים לעשות אותו. אני עוסק בזה 10 שנים, זה אבן הראשה של התהליכים החברתיים שנדרשים במדינת ישראל, של היכרות הדתית, של הוגנות לאומית, זו אבן הראשה שאיתה צריכה להמשיך, היא לא שייכת, לא לגדי, לא לי, לא לאף אחד, היא צריכה להיות של המדינה. עכשיו אני בא לפתור את העניין הזה.
4: נתניהו יבוא לזה?
2: אני אומר, תגיד לי.
4: אתה תקים את הממשלה,
2: יפה, אני שואל אותך, בנט ולפיד היו שם ונתנו את זה? הם היו שר הביטחון וראש הממשלה.
4: אבל זה היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי ככה.
2: אז אני עכשיו אומר עוד פעם.
4: אז אני שואל אותך עכשיו, אחרי, אתה רואה שהוא נותן להם את חוק העריקים, את חוק...
2: אני נגד, הלו, אני מצביע...
4: אבל אתה רוצה ללכת איתו?
2: אני לא הולך איתו! בן, עכשיו תקשיב לי טוב. אני לא הולך עם נתניהו, ואל תחתוך אותי. אמרתי את זה גם ברעיון קודם, אתה יש לך עם מספריים בלתי נראים.
4: לא, זה שידור חי, הלו.
2: אני לא נותן לאף גוש 61, קודם כל לא לנתניהו, וגם לא לגדי אייזנקוט, כי אני רוצה ששניהם יתכבדו, ישבו בחדר, אני אהיה מגיש תה, שיעשו משלת אחדות, שיפסיקו לריב. נגמר העניין.
0: ואם זה לא יקרה, שנייה, ואם זה לא יקרה?
2: אני?
0: אז הולכים להיות בחירות?
2: יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. עכשיו,
0: לא,
2: עכשיו...
0: לא יכול להיות. האם אתה מתחייב... האם אתה מתחייב שאתה לא משלים לאף אחד 61, ואם לא, הולכים לעוד, ואם זה לא מסתדר...
2: כן, זו העמדה שלי, שם אני נמצא. עכשיו אתה יודע, לדבר הזה, אתה תקפוץ לעתיד ותגיד, לאו יש 59, לאו יש 52, יש פה כל מיני ניואנסים שאנחנו נשמח לדבר עליהם כשהם יקרו. אני מספר לך מה מדינת ישראל צריכה, למה אני נמצא עדיין בתוך המערכת, למה אני מתעקש ונחוש...
0: דה שאמרת קודם כל לנתניהו, כלומר, יש לך פה גישה שאתה קודם כל לא משלים לנתניהו,
2: אני מסביר לך...
0: ואחרי זה אתה גם לא משלים לגדי אייזן.
2: לא, אני אמרתי שאני לא משלים לאף צד, כי אני רוצה שתהיה פה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים.
0: ואם לא הולכים לבחירות.
2: ואז, כי אבא צריך להגיע לעניין הזה, עכשיו תבין.
4: רגע,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: דברים שהוא אשם בהם, פילוג זה אחד מהם. יש דברים שהוא אחראי להם, המצב הביטחוני שלנו, לטוב ולרע. נתניהו צריך לסיים את תפקידו. אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, בכל הכבוד הראוי, יפה.
4: זה לא עובר לפי זה
3: שאתה אומר. אז הוא שאמרתי, הנה אמרתי לך את העמדה שלי, נכון? עכשיו, אמרתי לך גם לפני 10 דקות. עכשיו יבוא הבוחר לקלפי, נשים את הפתק שלו, תהיה תוצאה. היחידי שיעשה מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב למישהו, זה אני.
4: לא, בוא,
5: רגע,
4: ינון. בן, כולם רוצים לטובת מדינת ישראל. אתה לא היחיד, עם כל הכבוד, אתה לא היחיד שרוצה לטובת מדינת ישראל.
3: לא, שעושה טובת מדינת ישראל. תגיד לי רגע, אני אדע לך משהו. בפוליטיקאים שלכם היום,
4: כן.
3: כולם דיברו אחדות.
4: כן.
3: מי עשה אותה?
4: מי קורא היום לממשלה רחבה? מי קורא היום
3: לממשלה? כולם קוראים לממשלה. כולם,
4: נכון.
5: ממשלה לאומית רחבה.
4: אייזנקוט אומר שאם לא יהיה לו 61, הוא יפנה לחרדים
3: בשביל להביא.
4: כל השדירות אל השעה. הוא אפילו לא מעלה בדעתו שהליכוד יהיה בממשלה שלו.
5: ממשלה לאומית רחבה.
4: אחרי ברית המשרתים הוא מעדיף את החרדים, אבל לא את הליכודניקים ולא את הציונות הדתית.
3: אני משוכנע, אתה יודע, אני לא תפקידי להגן עכשיו על גדי אייזנקוט משיקולים פוליטיים שלי כביכול, נכון? אין לי בכלל ספק שגדי אייזנקוט אוהב את הליכודניקים, אין לו שום דבר נגדם, כל בסדר.
4: הוא רק לא יישב איתם בממשלה?
3: לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הוא יישב איתם בממשלה כמו שהוא יושב איתם בממשלת החירום, הוא יישב איתם בממשלה כמו שאני ישבתי בממשלת החירום.
5: רגע, אז משמע
3: צריך אותך. עזוב אותי. המשקל של אנשים שאנחנו מזהים אותם כביכול כקיצוניים או יותר מיליטנטים וכולי, מתגמד לגודל שלהם כשיש לך ממשלה רחבה אחרת. ולכן אני חושב שזה הדבר שיקרה. וזה מה שאני
4: אתה כועס עליו שהוא עזב אותך? את גדי.
3: אני כועס עליו, לא אכחיש לך את זה, אבל זה לא במקום של כאילו... אני מבין שזה דבר
4: אפשר... למה אתה כועס עליו?
3: כי אני חושב שאם היינו עושים את זה ביחד, היינו מגיעים לאותם הישגים.
4: לא, אבל מה זה עושים ביחד? שאתה בראש. היום הוא בראש, תראה את ההבדל.
3: אילון, תקשיב. גדי ואני עשינו תהליך שלם של חודשים רבים לפני הפיצול הזה, ודיברנו על אפשרויות, ובסוף הוא בחר את ההחלטה שלו. זה חלק מהחיים בפוליטיקה, אני לא יכול לא להכיר בזה.
4: למה אתה כועס עליו?
3: אני לא כועס עליו, כשאתה אומר לי כועס עליו, זה לא מוכן לדבר איתו, לא מוכן לעשות איתו, כל זה לא נכון, אני לא כועס עליו כזה. אתה יודע, בסוף אני נפגעתי פוליטית, בסדר, זה...
4: לא, אבל הוא אמר שהוא עוזב אותך כי אין פריימריז, הוא הלך למפלגה כמפלגה, בלי פריימריז.
5: יופי, אז... ומיד יהיו בפריימריז.
4: מיד.
5: רגע הוקים אותה.
4: מיד נשוב אליכם, כן.
5: יהיו ועוד איך.
3: ודאי. עכשיו תשמע, אני פותח סוגריים, פריימריז שיטה תפוקה, צריך למצוא פתרון אחר.
5: נכון.
3: אפשר לעבוד עליו. ואנחנו רוצים לעבוד עליו. אבל לא נכנס לזה. עכשיו תקשיבו, חבר'ה. אני מציע שלא תהיו פסיכולוגים פוליטיים, ואני לא יהיה כזה. אני לא באתי פה לטיפול פסיכולוגי פוליטי. אני באתי פה בשביל לשדר מה חשוב לעם הזה. ולעם הזה חשוב שהמנהיגות שלו, שתעשה את המאבק שלה עד הבחירות, כמה שהיא תעשה, איך שהיא תעשה, אני מקווה שיקפידו על שפה סבירה, ושחלילה לא בציבור יפרשו לא נכון,
4: ייכנסו לאלימות,
3: ואז אני רוצה שישבו ביחד.
5: אנחנו רוצים שתי דקות הפסקה.
4: לא, שר, אתה מקבל דקה, לא שתי דקות.
5: ומיד חוזרים עם בני גנץ, יאללה.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: 103
4: תגיד, על חילי אתה כועס?
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: אתה לא מרגיש נבדד?
3: כן, אבל עוד פעם.
5: הוא שאל אם על חילי אתה כועס, ואתה אומר באותה...
4: ואם הוא לא מרגיש נבדד.
3: חילי ואני עושים את כל הדרך המשותפת, ממינוס משהו ימים למפלגה ועד הקמתה וכו'. אני לא מצליח לשמוע משפט אחד שהוא אומר אחרת ממני, נושא אחד שהוא אומר אחרת ממני, אני יודע שהוא לא חושב על שום דבר אחר ממני.
4: האם אתה מרגיש נבדד?
3: אני מצטער מאוד שחילי הלך, ואני לא פוסל את האפשרות שחילי יחזור ושנמשיך שוטף פעולה, כי כשאתה מסתכל על עולם התוכן שלו, מבחינת העקרונות...
4: מה זאת אומרת שתתאחדו גם עם חילי ויועז?
3: לא נכנס כרגע לפרטים של חילי, יועז, יולי, כל השמות שהזכרת מקודם.
4: זה נכון שהציגו לך סקרים שכל מועמד אחר מביא יותר מנדטים ממך, יולי ודדי ומי שם עוד...
5: אפילו ינון.
4: גלעד, זה נכון שהציגו לך סקרים כאלה שהם מביאים יותר מנדטים ממך במקרה שאתם מתחברים ואתה עדיין עומד על זה שאתה תעמוד בראש?
3: לא הציגו לי סקרים כאלה, אני כן מכיר את הטיעון הזה ואני עומד על זה שאני אעמוד בראש גם בשאלת המהות וגם בשאלה של היכולת להוביל.
5: אז תשמע,
4: האם זה לא יקרה אם אתה לא תעמוד בראש?

0: ראש.
1: אם מישהו אחר רוצה להתאחד ולרוץ בלעדיי ולהתקדם קדימה.
0: איתך, איתך.
1: אני, לא יקרה.
0: עד הסוף אתה אומר, זה התנאי שלי.
2: Take me or leave me. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, אני חייב שאלת המשך, אבל קודם כל. תשמע, מה יש לך בפוליטיקה? כמה שנים זה קרה?
1: אנחנו סוגרים את השביעי, מתקרבים לשמיני, צריך לבדוק.
2: אגב, אמרת שאתה בא לעשור, יש לנו עוד שלוש שנים עם בני גנץ. מה יש לך בפוליטיקה? עזבו אותך. יאיר לפיד, בוגי יעלון, גבי אשכנזי, גדעון סער, גדי אייזנקוט, חילי טרופר, את מי? בטח פספסתי עוד כמה. כל הח"כים שעזבו עכשיו. בכדורגל אומרים, הטבלה אינה משקרת, ואתה באמת הבן אדם הכי נחמד בפוליטיקה. אני שואל את עצמי, איפה הטעות פה?
1: קודם כל, אכן אנשים עזבו. להציג אותם בנשימה אחת, בין זה חצי הוגן, כי זה נכון מצד אחד, מצד שני לכל אחד היה את השיקולים שלו. יש כאלה שהלכו למקום אחר, יש כאלה שמעולם לא התכוונו להצטרף. למשל, אני יכול להניח שיאיר לפיד הלך איתי בבחירות הראשונות, עם אסטרטגיה שאיתה הולך עם בנט בבחירות הנוכחיות. איך שומרים את יש עתיד, איך נשארים על הגלגל, איך חוצים את המערכת ונראה מה קורה בהמשך, נכון? אז יש פה משחק פוליטי שאגב תפסתי בו מיומנות מסוימת לאורך השנים, אני גם לא כועס על הדברים האלה. אני ממשיך בדרך שלי. יש מי שפרש כי יש לו אינטרס אחר, יש מי שפרש כי הוא לא יכול להחזיק יותר, יש מי שפרש כי אני לא יודע מה. זה הכל בסדר. עכשיו, כשאני מסתכל על יאיר לפיד.
2: אתה בטח מתנחם שמצבו לא טוב בהרבה ממצבך.
1: כאילו מה, לא עזבו אותו. נכון, אופר שלך שהיה בשר מבשרו, לא הלך משם. או בוגי שהקים מפלגה, נשאר חייל בודד. בנט הקים מפלגה, נשאר חייל בודד. לבני גנץ, מאיזושהי סיבה. יש היגיון להחזיר לו את הנושא הזה.
2: מה קורה אצל אחרים? אמרתי באותה נשימה שאתה איש אחרי, אבל אני רוצה
1: שאתה
2: פוליטית, שאלת המשך לשאלה.
1: תופעה
2: של אנשים.
1: מה שאני רוצה להגיד, תגיד בן, ותגיד לי שאני טועה פה. בפוליטיקה, אנשים עוזבים, זה קורה לכולם, בדיוק כמו שבנבחרות כדורגל והרכבים, זה קורה לכולם.
2: לא רק עוזבים, עוזבים וחוזרים.
1: נכון.
2: גדעון סער שהלך לפה, אבל רגע שנייה, השאלה חשובה לטעמי. שאל אותך ינון על מה היום שאחרי הבחירות, אמרת אתה קופי אחדות, לא לפה ולא לשם. בוא נניח, קודם כל, אתה יודע, ואם לא הבחירות חדשות, שאתה משאיר את נתניה ראש ממשלת מעבר. אבל בוא נניח, כמו שאמרנו, גדי 57-8, נתניהו 51-2, אתה מבקש ממשלת אחדות, גדי קורא לנתניהו להצטרף לממשלת אחדות, אבל, כמובן, שני התנאים שמקובלים גם עליך, חוק גיוס והקמת ועדת חקירה ממלכתית, ונתניהו מסרב. האם גם אז אתה לוקח אותנו לעוד בחירות ומשאיר את נתניהו ראש ממשלת מעבר?
1: תשמע, אתה יודע, זה כבר לא סוד שאשתי חולה, ופרסמתי את העניין הזה ועסקתי בו. פרופסור מאוד חכם בתל השומר שישב איתי, אמר לי כל מה, תשמע, בנה, אתה הורג את עצמך עם התרחישים. אתה אומר, מה יקרה אם זה יתפתח לפה?
0: כן, מה?
1: מה יקרה אם זה יתפתח לפה? מה יקרה אם זה יתפתח לפה? אני אומר לך, תחסוך את זה, כי כשהרגע יגיע, אתה תדע לעשות את הדבר הנכון. ואני עונה לך עכשיו.
2: אבל מי שצריך להצביע, רוצה להצביע, זה בדיוק השאלה שהוא שואל.
1: אני עונה לך, שמי שרוצה שתהיה ממשלת אחדות ציונית ורחבה, עם בסיס לגיטימי רחב, מי שרוצה שיפסיקו לריב פה, מי שרוצה שבאמת אפשר יהיה לעשות מתווה שינוי, מתווה שירות נכון, גיוס נכון, okay. הפעלת כוח נכון, יצטרך להצביע לי, תודה. ושאני אביא לו את זה לשטח.
0: שאלות קצרות בבקשה. א', אתה בזמנו ישמת, כשהיית בממשלה שנתניהו עושה במלחמה שיקולים פוליטיים, אם אתה עומד עדיין על הטענה הזאת.
1: כן.
0: עשה שיקולים פוליטיים בזמן המלחמה.
1: כן, אתה רוצה את הראשון שבהם?
0: כן.
1: תילחם על בני גנץ שישר שלא יצא החוצה.
0: בגלל שהוא לא נלחם עליך?
1: אתה רוצה דוגמה, לא. יש לי דוגמאות אחרות.
0: כן.
2: אחרות יותר מעניינות.
0: אחרות יותר מעניינות.
1: לא, זה אני מוכן להגיד.
0: מה הוא עשה שיקול פוליטי במלחמה?
1: תקשיב, המשחק הזה על זמן. המשחק הזה על זמן. כשאנחנו לוחצים לצאת צפון השנה קודם, ולא לאבד את ספטמבר, שזה שנת החזרה לחיים, מה יקרה אם נצא בנובמבר הבא? כאילו, כל מיני שיקולים כאלה. אלה שיקולים שמאחרי מקופל שיקול פוליטי. עכשיו תקשיב.
2: האם אתה חושש שהוא לפני הבחירות ינסה לגרום לסבב שלישי באחת החזיתות, כי אין לו קמפיין אחר?
1: אני מעריך שלא.
2: אוקיי.
0: האם...
1: איזה בס, אה?
2: לא, אני נגד, מה?
0: כלומר, שאם תהיה מלחמה, זה משיקולים ענייניים.
1: נתניהו לא יכול כבר לחשוב רק עניינית. זה לא עובר לו בדם. אצלו אדם נוסע עם שיקול פוליטי. וגם מה שהשאיר אותו בכיסא...
0: בשיחה לא?
1: את זה מה שהשאיר אותו בכיסא 17 שנה. אתה יודע מה ההבדל בינינו? מה? לשנינו קוראים בנימין, אצלו השיקול הפוליטי מוביל, השיקול לא מי ישלים, אצלי זה הפוך.
0: כן.
1: פוליטית הוא יותר טוב ממני. אבל מה שמדינת ישראל צריכה, זה שמישהו ייקח עכשיו רק שיקולים לאומיים. למה אני רוצה? למה אני רוצה? והחוטאת החוק הראשונה שהגשתי הייתה הגבלת כהונת ראש הממשלה. ואת זה אני עוד יותר רוצה לשכלל.
0: בניגוד לרצון הבוחר.
1: בניגוד לרצון הבוחר, תקשיב.
2: מה בניגוד לרצון הבוחר?
0: ואת זה אני רוצה... הגבלת כהונת ראש ממשלה.
2: מה זה? באלף ואחת שיטות משפט.
0: איך אתה אומר? אבל שם יש שני בתי נבחרים. כן.
2: מה זה קשור? אם הכנסת מצביעה, זה רצון הבוחר?
1: מה שרציתי להגיד, שאני רוצה להביא את זה עם חבילה.
2: נתניהו אמר את זה. לדן שילון. הדבר הראשון שאני אעשה זה שתי
0: קדנציות. מה קורה עם דן שילון?
2: מצוין.
0: מעולה, יופי. כי הוא נראה לי כבר לא לגמרי 100. כן,
2: כי אתה 100.
1: אבל אני... ואני רוצה לחזק את יכולת הפעולה של ראש הממשלה, ינון, לחזק את יכולת הפעולה של ראש הממשלה, אבל להגביל אותו בזמן. כי ראש ממשלה צריך לחשוב על מה הוא משאיר, ולא איך הוא נשאר.
0: כלומר, השיקולים של נתניהו בזמן המלחמה לא היו טובת עם ישראל, לא היו טובת חיילי מדינת ישראל, לא היו כדי לנצח במלחמה, אלא היו שיקולים פוליטיים כדי לשרוד פוליטית. זה מה שאתה אומר.
2: אגב, דעתי,
1: זה לא מה שאני אומר, ינון, אני חשוב לי להגיב לך, כי הציבור שומע אותנו. זה לא מה שאמרתי. אני חושב שנתניהו ציוני, אני חושב שנתניהו פטריוט, אמרתי את זה, כשהוא נלחם בי, כשהוא לא נלחם בי, נאבק בי, אני לא מוכן להגיד עליו דברים אחרים. ואני חושב ששיקולי המדינה חשובים לו. אבל הוא מוסיף לסלט הזה של השיקולים את השיקול הפוליטי במנות הרבה יותר גדולות כמו שכל אחד אחר היה עושה את זה.
2: אני שואל ספציפית. לא, אני רוצה גם ספציפית. אני זוכר שאתה וגדי דחפתם לרדת לחאן יונס הרבה לפני שהוא הסכים, כי הוא רצה להאריך את זה. שאתה וגדי דחפתם לעלות לצפון כדי להחזיר את תושבי הצפון הרבה לפני שהוא הסכים, כי הוא רצה להאריך את זה. האם אני צודק?
1: 100%.
0: הוא רצה להאריך את המלחמה כי...
1: לא, הוא לא,
0: כי...
1: הוא לא עשה את מה שאמרנו, כי היה לו שיקולים להאריך את המלחמה.
0: למה?
1: יש לו שיקול פוליטי להאריך את המלחמה.
0: מה השיקול להאריך את המלחמה?
1: עובדה שהוא ראש הממשלה עכשיו.
2: נו. שלא יהיו בחירות.
0: מה העובדה?
2: המלחמה נגמרה?
1: זה לא לוקח. אני חושב שנתניהו, התארכות המערכה מבחינה פוליטית היא טובה לנתניהו. אתה מסכים עם המשפט הזה? פוליטית עכשיו. התארכות המלחמה, היא לא טובה למדינת ישראל, גם הוא חושב ככה. אבל פוליטית, הוא ראש ממשלה, במלחמה, המערכת מגויסת, המתקפות מוגבלות, והוא עושה את מה שהוא חושב אחרי
0: למדינת ישראל. לא, זה לא בלתי מוגבל, התארכות גדולה מדי, לא טובה פוליטית.
1: אז עכשיו, אז זה היה השיקול שלו. אם בצלאל סמוטריץ' אומר שהוא חשב להתפטר, אבל הוא לא התפטר כי הוא לא מצא במה הוא השם, זה אחד, טיעון אחד שלו, שתיים, ככל שחלף הזמן, היה להם יותר לוח.
0: אני לא מקבל את זה, מלחמה זה דבר מאוד ריסקי, קוראים דברים מאוד קשים במלחמה, הוא יכול להפסיד את כל המודל.
2: במדינת ישראל כדאי לצמצם את זה כמה שיותר.
1: ולכן, גם משיקולים של המחירים הצבאיים, גם משיקולים של המחירים המדינתיים, כאילו מתי חוזרים לצפון וכו', וגם מהשיקולים הבינלאומיים, אני חשבתי שנכון לעשות כל מאמץ לקצר את המלחמה, למרות שאי אפשר להביא אותה לשש תאימים, זה לא יקרה, נכון?
0: אבל טעית, טעית.
1: אני חושב,
2: המלחמה
0: נועלה מעולה.
2: ברור, התוצאות שלה גם מצוינות.
1: נכון, נכון. אני חושב שאת הדבר הזה אפשר היה להשיג בשנה פחות. אחד,
2: שתיים,
1: אתה יכול להסביר לי איך לנתניהו ואיך לחברים אחרים בליכוד באמת לא, איך הם ישנים בלילה כשאנשים עושים 800, 900 ימים מטורף, אלפי הרוגים פצועים,
0: המטרה היא לנצח,
1: כן, אבל אז באותו יום אתה חותם על מעונות, אתה חותם על
0: איזה מעונות? אין שום מעונות. אין שום מעונות. אין מעונות. אין. יש סנקציות. אין מעונות. אין כלום. הכל מלא סנקציות.
2: מזל הוא שהבג"ץ עוצר את זה.
0: הוא רצה להעביר חוק גיוס. מזל שהבג"ץ עוצר את זה. הוא מנע חוק גיוס. זה הבחור הזה
2: שיש לך. חוק השתמטות.
0: אלה האנשים שמנעו גיוס חרדי.
2: חוק השתמטות.
0: תגיד לי משהו.
2: כולם יודעים את זה חוץ מינון מגל.
0: 600 גנרלים לשעבר שלחו מכתב לטראמפ והזהירו שמה שעושים המתנחלים יעלול להיות יותר גרוע מהשבעה באוקטובר. מה אתה חושב על התופעה הזאת?
1: חמור ביותר קשקוש, ואני אספר לך משהו, אינו.
2: הוא שינה נושא.
1: יושבים, תקשיב טוב,
2: אילון. בני, נפלת, הוא שינה נושא, הוא לא רוצה לדבר על ההשתמטות.
1: לא,
2: הוא הבן אדם היחיד במדינת ישראל שחושב שזה החוק גיוס.
0: אני כרגע מדבר עם בני, אני מבקש לו להפריע.
2: ואני גם.
1: הם לא מתגייסים, וחבל שכך, ואני אומר לאחי החרדים.
0: לא, דבר על הגנרלים, עזוב את החרדים, רגע, די.
1: אני לא זז מפה דקה לפני החדשות של 11, עכשיו תקשיב.
0: כן.
1: עכשיו תקשיב. אני חושב שהם היו צריכים להתגייס, החרדים. שהמנהיגים שלנו צריכים להתגייס, וזאת אכזבה גדולה.
2: האם אתה חושב
3: ש-600 גנרלים שולחים לנשיא ארצות הברית מכתב להתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל?
1: אז עכשיו אני אגיד לך, אחד, לא טוב, שתיים. אני ישבתי מול האנשים הכי בכירים של טראמפ, ממזכיר המדינה ומטה, בעין מול עין, ואני אומר להם, אין דבר כזה, אלימות, מתנחלים, תשכחו מהעניין הזה. אני, בני גנץ, לא ביבי, אני. אומר לי, מה שאתה אומר?
2: אבל אלוף הפיקוד אומר שיש.
3: אין, שנייה.
1: אני אומר לו,
2: מה זאת אומרת שנייה? אני לא סותם לך את הפה, ואתה לא
3: תסתום לי. אין לו לדבר, בבקשה.
2: אני נותן לו לדבר, אני רק מזכיר לו שאלוף הפיקוד הנוכחי המכהן, אומר שיש אלוף.
3: לא, בסדר.
1: רגע, ואז אני שואל, אז אומרים לי, אז מה זה? אמרתי לו, זה אלימות של קיצוניים, שאנחנו, ואני משלים, צריכים להילחם בה בכל הכוח. המשטרה ובן גביר לא עושה את זה.
2: חוץ מסך הביטחון.
1: והמנהל האזרחי לא עושה את זה. והצבא צריך לעשות בזה יותר. ואף אחד לא צריך לתת לזה כלום. אחד, זה לא יהודי, שתיים, זה לא ישראלי, שלוש, זה פוגע במתיישבים עצמם. ולכן אני נגד התופעה, ואני נגד ההשמצה, ואני אומר את זה בכל מקום שרוצים, ואני אומר את זה לאנשים...
3: אז מה המכתב הזה? 600 גנרלים. 600.
1: אתה יודע, אני לא חתום על המסמך הזה, ואני תוקף אותו. אני לא מקבל אותו.
3: איך הגענו לזה?
1: אני לא מקבל אותו.
3: מי אלה האנשים האלה?
1: אני לא יודע מי האנשים האלה, אני גם לא מכיר את המכתב הזה.
2: כל בחירי מערכת הביטחון לשעבר.
1: אני רק מה שאני יודע...
2: אבל אמרת שאתה נגד זה, סבבה. אמרת שאתה נגד זה.
1: לא רק זה, שאני לא רק נגד זה, שאני פוגש את האנשים. אתה יודע מה אני מסביר להם על עזה? אני אומר להם, אתם יודעים, אני לא נוקם בעזה. לאנשים בחוץ עכשיו אני מדבר. אני, ישראל לא נוקמת בעזה, כך הסברתי להם. כי שום דבר שאני אעשה בעזה לא יספק את רגש הנקמה האנושי שיש בי אחרי מה שהם עשו לי בשבעה באוקטובר. הייתי עושה יותר. ישראל גם לא מגיבה בעזה, זה לא שהם ירו טיל ואני מגיב עם עשר. ישראל מבטיחה את הביטחון העתידי שלה, ואין לה ברירה, היא צריכה לעשות את מה שהיא עושה. ואז הם שאלו אותי, אז איך שתיכנסו לעזה כשהסברתי שאנחנו ניכנס, איך זה ייראה? כמו עדר פילים. לא חיכו למשהו אחר, כל מה שאתם רואים פה לא יהיה, ונבנה פה משהו חדש, ואני יודע שזה ייקח 10 שנים, לבנות שם משהו חדש שהם יכולים לחיות איתו, ואנחנו מוכנים לחיות לצדו. 7 באוקטובר קרה, ואחריו צריכים להתנהג אחרת, ואם צריך מערכות יזומות, בשביל להבטיח שאירועים ביטחוניים כאלה, לא יכולים להשתחזר את עצמם, כך יהיה.
3: אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה,
2: ואז פינאלי איתך.
4: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
2: 1-2. ובן גביר, החטופים היו חוזרים בלי טראמפ?
1: אני חושב שלטראמפ היה משקל גדול מאוד בהפעלת הלחץ, גם על המערכת שסביבנו, גם עלינו, גם על אחרים, ואני חושב שהיה לו משקל מאוד מאוד גדול. אתה זוכר שזה התחיל לפני שטראמפ הגיע?
2: אתם לחצתם, אז אגב, נתניהו הגיש במאי את התוכנית שלו, ואחר כך ברח מנה בגלל סמוטריץ'.
1: כן, אז
2: אתה יודע, אני חייב לסכסך רגע. כי הברנש פה, החבר שלי, יושב פה במשך שנים ושופך את דמך עם אותה הדבקה שאתה התגעת בסיכון חיילי גולני למען הצלת חיי זה, שיש שם דבר שהודבק לדבר. ואולי...
3: מה שנאמר, נאמר. כמו שאתה
2: משמיע את
3: נתניהו שאומר
2: שנהרגו
3: ישראלים בגלל שלא עשינו הפצצות שטיח.
2: זה לא נאמר, כי אתם הדבקנו, התגעה בזה שהקמנו בית חולים שדה שם. סליחה.
1: ינון, אתה יודע, קטעים לקוחים מתוך הרצאה שנתתי ב...
2: אחרי ועדת גולדסטון, רצית למנוע עוד אחת.
1: לא, זה הלך שם בפורום שהלך להגן משפטית על מדינת ישראל. שורת הדין או משהו כזה. וכל חייל ישראלי שנכנס לשדה הקרב אוטומטית נוטל על עצמו סיכון. נתניהו אמר, אמרת, בלי שטיח, עם שטיח, כל הסיפור הזה.
2: הפצצות שטיח.
1: כן, אנחנו היינו צריכים להוריד 108 מטרות ברצועת עזה, על האף של גולני, בסג'איה. אני, מחה, אלוף דרום, ביוזמה שלי, עושים את הדבר הזה בשביל שגולני יוכלו להתקדם קדימה. בצד ימין יש בית חולים, שאנחנו רוצים להוריד אותו, כי ירום משם, לא על גולני, לשטח מדינת ישראל. באתם, תראו במקום. תיקחו את המחסות שלכם, בבדנו שאין שם אף אחד, הורדנו אותו בית חולים, נסו. עכשיו, להפוך את זה למה שזה לא, זה מיותר.
3: סתם עכשיו הוא אלא את זה, עזוב את זה, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: כי אני מתמודד עם זה.
3: בסדר, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אתה מאשים את נתניהו בשיקולים פוליטיים.
2: שאלה האחרונה.
3: כן. אבל עם כל הכבוד, מר בני גנץ, שמדי פעם אני קורא לו גני בנץ, מתוך שעשוע של משחקי מילים, אני מקווה שזה לא פוגע בך,
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט. היחיד שעשה מעשה פוליטי בזמן מלחמה, מוכח, זה אתה כשעזבת את הממשלה.
1: וכשנכנסתי?
0: בסדר, אוקיי, אז תגיד שני מעשים פוליטיים.
1: אתה יודע שלכל מטבע יש צופלי, מה לעשות, הוא נופל ככה, נופל אחרת.
0: בסוף עזבת את הממשלה, זה מעשה פוליטי.
1: אתה יכול להגיד לי כמה פעמים תקפתי את נתניהו על המהלכים צבאיים שלו, מאז שעזבתי את הממשלה, תביא לי אחד?
0: לא, אני רק...
1: לא, תביא לי אחד, תביא לי אחד.
0: מה, על מעשה?
1: תביא לי אחד. האם תביא לי דבר אחד
0: של מדינת... לא, אבל אתה מאשים אותו בשיקולים פוליטיים, בזמן מלחמה, כשאתה בזמן מלחמה עזבת את הממשלה.
1: אז אני אומר לך שאני לא יכולתי להישאר בממשלה, כי לא יכולתי יותר להשפיע על נתניהו, עם שישה סעיפים, שלחתי לו אותם לפניכם, דיברתי אותם 20 פעמים, מה?
0: למה אתה מצטער שלא
1: נשאר? כי אני עדיין חושב שלו הייתי נשאר בתוך חדר, אוכל תקה שהיה יותר טוב למדינת ישראל, לא לי. אני הייתי כנראה מפסיד בכל דרך, כי אלה שחושבים שנגעתי בביבי, נהייתי תמה כמו הכהן בכניסה לארון הקודש.
2: לא, לא, לא נגעת, לא תמה, תגיד, ואם עד ערב סגירת הרשימות,
0: תמשיך להיות ב... אתה וגדי, אחרי שעזבת הממשלה, עזבתם, חשבתם שזה יפיל את הממשלה, והלכתם לקפלן.
1: לא, אני אגיד לך מתי הלכנו לקפלן. פעם אחת בלבד, כשרצינו לזלות את המחאה של החטופים אחרי רצח ששת החטופים במנהרה. זו הייתה הפעם היחידה, מעולם לא היינו על הבמות של קפלן וכל הדברים האלה. אתה מכיר אותנו היטב, תמיד סירבנו לסרבנות, תמיד תמכנו במדינת ישראל, כל המהלכים שהיו אחר כך, איראן, לבנון, כל מה שאתה רוצה נסביר,
0: הסברנו. זו שאלה רצינית אחרונה לסיום.
1: אנחנו עושים את זה.
0: לא, למה אתה חושב קרה לנו השבעה באוקטובר? מי אשם בשבעה באוקטובר? מי אחראי על השבעה באוקטובר? ואיך הגענו? אמיתי, מה אתה חושב?
1: מי שאשם?
0: האם לך יש אחריות בעניין?
1: מי שאשם לשבעה באוקטובר, זה החמאסניקים. תשמע, בואו לא נטשטש לעצמנו את המציאות.
2: אז יש קונצנזוס.
1: רגע. מאורעות תרפ"ט, 1929, שוחטים יהודים בחברון, יש פה מדינה? יש פה פלסטינים? יש פה משהו? יש פה משהו בסיסי, רדיקלי, קיצוני של שנאת יהודים באשר הם.
2: יש על זה קונצנזוס, הוא שאל אותך משהו אחר.
1: זה אחד. אז קודם כל אני מאשים אותם. אני מאשים אותם מול החברה שלהם. כי סינואר היה יכול להקפיד.
0: אנחנו איתך, תתקדם.
1: אני מתקדם. סינואר יכול להקפיד שעזה תהיה נורמלי, והוא הרס אותה.
0: בהינתן של הערבים שמולנו.
1: שתיים, היה פה כשל מודיעיני ומבצעי. לא משחרר את הצבא ומערכות הביטחון מעניין הזה. הם אגב לא שחררו את עצמם מעניין הזה. שלוש, יש פה אחריות מדינתית. כן, גם אני בתוך האחריות המדינית הזאת, כי הייתי שר ביטחון 3 שנים, ורמטכ"ל 4 שנים, בשני המקרים תחת נתניהו, שיושב פה 20 שנה, ובסופו של דבר, אנחנו נתנו לאיומים האלה להתהוות.
0: איך זה קרה
1: לנו? אני חושב שאנחנו עשינו שיקולים לכשעצמם נקיים, שאתה בסוף עושה ללכת למלחמה יזומה, זה לא דבר קל.
0: אבל היינו, טעינו בראש, טעינו בראש.
1: יפה, אז אני אומר עוד פעם.
0: לכם יש אחריות.
1: יפה.
0: האג'נדה שלכם הביא אותנו ל...
2: הוא לקח אחריות, היחיד שלא לקח אחריות זה נתניהו.
0: אני מדבר על משהו יותר עמוק.
2: הוא אמר אפילו על עצמו.
0: שהאג'נדה של השלום, והאויב הוא אני, וכל הפרוגרס שחדר לצבא...
1: אחי, אל דבר איתי על פרוגרס כי זה לא אני. אני חושב ששלום זה דבר חשוב, אבל ביטחון מאפשר את השלום הזה, ולכן אני רוצה שלום, אבל אני מתנה אותו בביטחון. ואני אומר לך שהלקח שלנו, וינון, זה משפט רציני, פוסט 7 באוקטובר, ולצערי עברנו את ה-7 באוקטובר, אין לנו רוורס גם על זה. אבל אם אנחנו לא נלמד ביושר ממה שקרה לנו, אנחנו לא בסדר. אנחנו לא יכולים לתת לאיומים רחבי היקף, משמעותיים, עם פוטנציאל מימוש מיידי, להתמקם לאורך גבולותינו.
2: תגיד,
0: אני כתבתי על זה, ביקשתם להפסיק את המלחמה בעודה.
1: לא, אבל גם את זה אתה מספר חצי סיפור. אמרנו, אנחנו נעשה פה השהיה עכשיו, נשיב את החטופים ונמשיך אחר כך, סליחה. לפי שיטת נתניהו, אתה מוכן להסביר לי מה זה 40% שעוד לא טיפלנו בהם בעזה, למה הוא לא טיפל? למה הוא הפסיק?
2: בני, מה
1: למה נתניהו הפסיק? החטופים לא שם.
0: טוב.
1: איך על 40% שלו?
2: מה אתה חושב?
1: אני מכיר אותו.
2: בני, מה אתה חושב על קטר גאית? נפתלי בנט אמר אתמול שצריך להכריז על קטר מדינת אויב.
1: הייתה לו הזדמנות כי ראש ממשלה הוא לא עשה את זה. והוא מכיר את כל מה שעשו...
2: אחרי 7 באוקטובר.
1: הוא מכיר את כל מה שעשו עם קטר תוך כדי, לפני ואחרי. אז לא, ואני מציע להסתכל על זה בצורה
2: רצינית. אני מדבר על זה שאוריך מקבל כסף
1: מקרה. רע מאוד.
0: שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, יו"ר כחול לבן, בני גנץ. שר כוח, תודה שבאת לאולפנינו.
1: אבל אני רוצה להגיד לכם חצי משפט. אתם ישבתם גוש מול גוש, ואני באתי כצל השלישית. מה שקורה פה בחדר הזה צריך לקרות בממשלה.
0: תודה רבה שבאת, יישר כוח. תן קרדיטים. שיהיה בהצלחה. אני רוצה להגיד תודה בהזדמנות זו לאנשים שעשו ופעלו. שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, אחראים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, אחיד לוק, גיא רביב וריאות מתיתיה אורגון, מיד אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אני רוצה להודות לציפי ולמקסים שליוו את גני, ותודה גם לכל מי שידו הייתה במעל. תודה שלנו.
4: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כאילו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על בסיס אמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולת הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות בצל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לעניינים פוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: ולסיום, כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
3: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור, אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב לואיזו סלואיזו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
6: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 30 ביולי 2026, תזיין באב, תפשין פי ואב. עכשיו 6:05, אתם על 103 FM. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו בעמוד הבית, אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות באיראן הלילה. ובעקבות... במעל, רגע, אנחנו נייצב פה את העמוד ואז נוכל לקרוא. אז במהלך סבב תקיפות שהושלם, נפגעו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. כך נמסר מסנטקום. ולאחר שכלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים, בעיקר בדרום המדינה, ברקע האיומים ששיגר נשיא ארצות הברית לעבר טהרן, בשל מתקפת הטילים נגד הכוחות האמריקנים בירדן. עכשיו תורנו להקות בהם, כך טראמפ. אני עוברת למעריב אונליין. 5% שליטה בידי ארדואן, נתניהו שלף מפות וניסה להציג את הפער הסורי, אני עוד אדבר על כך, זאת כותרת שמגיעה מהג'רוזלם פוסט. הבוקר חם ולח, לא רק הבוקר, לאורך היום, והטמפרטורות גבוהות מהרגיל. אזור תל אביב 27 מעלות, עכשיו 32 בצהריים. אחיעד לוק הוא העורך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', העטיפה המוזיקלית אחראים לה יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

0: לאחר מתקפת הפתע האיראנית שלשום נגד בסיס אמריקני בירדן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב אמש לאיים על איראן. הם יודעים שאנחנו הולכים לתקוף היום, זה תורנו, נקה, נקה בהם חזק. הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה. מוקדם יותר אתמול אמר הנשיא לפוקס ניוז, אנחנו הולכים להקות את איראן חזק, נפרק להם את הצורה.
1: In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had five rockets shot going 8,500 miles an hour, and all five rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: והוא קיים. סמוך לשלוש בלילה שעון ישראל החלה תקיפה אמריקנית בשטח איראן. האיראנים דיווחו על פיצוצים באזור בושר, בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי קשם ובמצר אורמוז. וזו המתקפה האמריקנית הראשונה בשטח איראן מאז יום שישי. לפני שעה קלה דיווח הצבא האמריקני כי סבב התקיפות הנוכחי הסתיים. הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד קופר, הכין תוכנית בת שבועיים להסלמת התקיפות באיראן ולשיתוק יכולת הטילים של הרפובליקה האסלאמית. ולפי הדיווח, קופר הכין תוכנית למבצע אווירי נרחב, עשוי להימשך עד שבועיים, כך לפי מקורות שמעורים בפרטים, ובתוך כך ארצות הברית החליטה להגדיל את ייצור טילי הפטריוט, על רקע החשש מהידלדלות מאגרי החימוש בעקבות הלחימה באיראן, גם באוקראינה. משרד ההגנה האמריקני העניק לחברת לוקהיד מרטין חוזה, היקפו בערך 58 מיליארד דולר, לייצור מיירטי פטריוט. מדובר בהסכם מסגרת לשש שנים קרובות, מרחיב חוזה קודם שנחתם באפריל האחרון. ואמש לראשונה במערכה הזאת דווח על פיצוץ גם במצרים. שתי מחליות לאחסון גז עלו באש בנמל דמיית. אחת מהן נמצאת בבעלות אמריקנית. גורמי ביטחון אמרו לרויטרס כי המחליות נפגעו מכתבם. עד כה, איראן, אף גורם אחר לא קיבלו אחריות על המתקפה. גורמים רשמיים במצרים טענו כי מקור האש בנמל הוא בתקלה טכנית. אבל הנשיא טראמפ אישר את הדיווח שמדובר בתקיפה איראנית על אדמת מצרים. המגעים הדיפלומטיים אבל נמשכים. שר ההגנה הסעודי, הנשיא חאלד בן סלמן, נועד אתמול עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בבית הלבן, אמר בניגוד לראש ממשלת ישראל נתניהו, הוא מעוניין לבלום את ההסלמה עם איראן. והנשיא חאלד אמר לוונס שנתניהו דוחף להסלמה עם איראן, בעוד שסעודיה מעוניינת בהרגעה, משום שזו הדרך שתניב תוצאות טובות יותר. את זה אמר מקור שמעורה בפגישה.

המתח בין הצבא לבין שר הביטחון, צהל מכחיש הוא התנצל בפני האמריקנים על דברי קץ. ערוץ אל-חדת, או סעודי, ציטט אתמול מקור צבאי ישראלי, לפיו. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסערים מהדברים של שר הביטחון ישראל קץ, שאמר מטוסים אמריקנים כבר ממריאים לתקיפות באיראן. לפי הדיווח, המקור טען כי קץ חשף סודות מבצעיים. ולכן הרמטכ"ל הישראלי נאלץ להתנצל בפני מפקד סנטקום על הדברים האלה. אבל בצהל הכחישו את הדיווח. אמרו כי רב אלוף אייל זמיר לא שוחח עם מפקד סנטקום ברד קופר, וגורם צבאי מסר כי הפרסום בדבר שיחת הרמטכ"ל עם המפקד של סנטקום לא נכון. והרמטכ"ל לא שוחח עם המפקד מאז פרסום הדברים של השר. על אף שהמידע נאסר בפרסום משיקולי ביטחון, שר הביטחון קץ חשף שלשום שמטוסים ומתדלקים אמריקנים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, כשהם יודעים שמטוסים אמריקנים ממריאים מכאן. ומתדליקים וממריאים מכאן לתקוף. הוא אמר את הדברים בוועידה של ערוץ 14. והוא ציין, קץ, שהמצב יכול להשתנות בעוד שעה. יש הרתעה. זה לא אומר מה יהיה מחר. זה אומר מה תהיה התגובה שלנו. אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, בצורה הכי ברורה, אם יירו לישראל, אנחנו נתקוף בכל העוצמה. אנחנו הקינו פעמיים באיראן, ואנחנו ערוכים לתקוף בפעם השלישית.

0: הצוות של יור ישר, גדי אייזנקוט, שלח מכתב לראש השבק, דוד זיני, בנוגע לסוגיית ההבטחה של אייזנקוט, על רקע האיומים האיראנים לפגוע בבחירים ישראלים. כך פרסם אמש ירון אברהם במהדורה המרכזית של חדשות 12. ראש המטה של המועמד לראשות הממשלה התריע על הנפיצות של הבחירות וההשפעה על סוגיות ההבטחה. המסר ששלח ראש המטה הוא שבמערכת בחירות כל כך יצרית, כמועמד מוביל לראשות ממשלה, כאשר השיח הוא כל כך רותח מוקצן, כמו גם האיומים שהשבק סבור שיש נגד בחירים ישראלים, כולל נגד אייזנקוט, לא ניתן לו מענה בסוגיית ההבטחה. ובשל כך אנשי אייזנקוט נאלצים להבטח אותו באופן פרטי, אבל בלי נשק, כי המשטרה לא מאפשרת למאבטחים לשאת נשק. ולאחר הערכת מצב פנימית, ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, וגם סדרת פרסומים מטרידים, החלטנו להבטח את יור המפלגה על ידי חברת הבטחה פרטית, ואני אדגיש, אין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות הבטחה פרטי. כך נכתב במכתב של, שנשלח לזיני. נושא הבטחת אייזנקוט עדיין בבחינה, ולמרות שבשבק עצמו מוטרדים מאוד מהנושא, לא ניתן לו מענה בינתיים, אייזנקוט לא מאובטח בשל לקונה בחוק. החוק לא מחייב לתת הבטחה לאייזנקוט, מכיוון שהוא לא נחשב לסמל שלטון.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 23 שניות, אתם על 103 FM, חם, לח היום, טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. 27 עכשיו, 32 מעלות בצהריים באזור תל אביב. אני עם הכותרות הגדולות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן. האיראנים דיווחו על פיצוצים באזור בושר, בעיר הנמל בנדר אבאס, ובאי קשם במיצר אורמוז. וזו המתקפה האמריקנית הראשונה בשטח איראן מאז יום שישי. קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארצות הברית תגמול לאיראן על מתקפת הפתע שלשום בבסיס אמריקני בירדן. זה תורנו ונפרק להם את הצורה, אמר טראמפ. ובתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד קופר, הכין תוכנית צבאית למתקפה עצימה בת שבועיים לשיתוק יכולת הטילים של הרפובליקה האסלאמית. אמש היה פיצוץ גם במצרים, לראשונה מתחילת המערכה, שתי מחליות לאחסון גז עלו באש בנמל דמיית לחופי הים התיכון, אחת מהן בבעלות אמריקנית. גורמי ביטחון אמרו לרויטרס כי המחליות נפגעו מכתבם, עד כה אף גורם לא קיבל אחריות על המתקפה. הגורמים הרשמיים במצרים טענו כי מקור האש בנמל, תקלה טכנית, אבל הנשיא טראמפ אישר את הדיווח שמדובר בתקיפה איראנית על אדמת מצרים. ארצות הברית החליטה להגדיל את ייצור טילי הפטריוט על רקע החשש מהידלדלות מאגרי החימוש בעקבות הלחימה באיראן ובאוקראינה. משרד ההגנה האמריקני העניק לחברת לוקהיד מרטין חוזה היקפו 58 מיליארד דולר לייצור מיירטים נוספים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. מתן בלומנבלט. אני צופה בחיים, ככה חולפים על פניי, כמו שכריסטופר נולן התכוון. תשמעו, אנחנו חיים עכשיו בהשפעת האודיסאה. כולם באודיסאה. ואני עוד לא ראיתי את הסרט. נורא. מבקר הטלוויזיה של ויידת וידיעות אחרונות, עינב שיף. הוא צפה בסיקור הפגישה בוושינגטון בערוץ 14. והוא חזר עם תובנה. ידוע שכל כללה ביידיש היא עסיסית. וכל פגישה של נתניהו וטראמפ היא היסטורית. והתסריטאי אמיר שפרלינג, זה ידיד התוכנית, הוא לא יודע את זה, אבל אני בידידות רבה איתו. הבעיה עם נתניהו היא שאי אפשר למשוך בדש מעילו. למה? כי המלך עירום.

אלור, עימות דיפלומטי. נציגי צרפת עלו לדבר במועצת הביטחון, האמריקנים יצאו במחאה. המתיחות המדינית בין ארצות הברית לבין צרפת התגברה בהדרגה מאז שנשיא ארצות הברית טראמפ נכנס לבית הלבן. השבוע הסלימה, עד עימות דיפלומטי של ממש. המשלחת האמריקנית לאום נטשה את ישיבת מועצת הביטחון של האום במחאה על ביקורת של צרפת שהשוותה את דפוס ההצבעה של וושינגטון בנושא זכויות אדם לזה של מדינות דיקטטוריות. העימות הדיפלומטי החל בשבוע שעבר. כאשר ארצות הברית הצטרפה לקוריאה הצפונית ולרוסיה והצביעה נגד הערכת כהונתו של הנציב העליון של האום לזכויות אדם. אדם פולקר טירק. המשלחת הצרפתית שיגרה ביקורת פומבית חריגה כלפי ארצות הברית אחרי ההצבעה וכתבה ברשת ה-X שארצות הברית הייתה בעבר מגדלור של זכויות אדם. לא, היא כבר לא. וכיום היא ניצבת מבודדת לצד קוריאה הצפונית וניקרגואה ומאלי ורוסיה. והעולם כבר לא מקשיב לה. אז הפוסט הזה עורר זעם בוושינגטון. והוביל לכך שהמשלחת האמריקנית לאום החליטה לנטוש את הדיון במועצת הביטחון בזמן ששגריר צרפת לאום דיבר. ובתיעוד, תיעוד הנאום, רואים את הכיסאות הריקים של חברי המשלחת האמריקנית. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, תקף בחזרה את צרפת, הוא טען, היא מטיפה למדינות דמוקרטיות, בזמן שהיא מתחנפת למדכאים הנוראים ביותר בעולם. והנציג האמריקני בדיון שהיה במועצת הביטחון הודיע שהמשלחת האמריקנית תמשיך לנקוט צעדי מחאה דומים עד שצרפת תחזור בה מהרטוריקה המתנסית חסרת הכבוד שלה. הנציב העליון של האום לזכויות אדם, אדם טירק, אדם פולקר טירק, זה השם המלא, מתח ביקורת גם על המלחמה של רוסיה באוקראינה וגם על ההתנהלות הצבאית של ישראל בעזה, מה שעורר התנגדות למועמדות שלו בוושינגטון. מנגד, השגריר הצרפתי תיאר אותו את טורק, הקול של המצפון, ואמר כי במהלך כהונתו הראשונה הוא הפגין גם קפדנות וגם אובייקטיביות.

0: חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה חזר על קריאתו לראות בחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. וזה נשמע בכינוס של ישיבת מאור התורה.
1: מה, אני מתייפף בעיני מישהו? לא מתייפף, זה לא מוסיף לי קולות. אמרתי אז לראות בנעמה לזימי, אני אומר את מה שאני מאמין, כי התורה לא משתנה.
0: לזימי מצידה הגישה תלונה במשטרה. ובציוץ ברשת איקס כתבה נעמה לזימי כך: שוב פינטרוס קרא לראות בי. הפעם לא כיוון רק לרגליים. לא אנרמל את ההסתה לרצח הזה, וכנגדי גם כנגד כל מתנגדי הממשלה המסוכנת הזאת. והדברים של פינטרוס זה המשך ישיר להתרת הדם ולהסתה לרצח. השאלה היא מתי המשטרה תעצור אותו. מתי? אחרי שהתרחש כאן רצח? מתי? כשכבר יהיה מאוחר מדי? קואליציית המשתמטים ממשיכה לנרמל את ההסתה והתרת הדם כלפי כל מי שלא מתיישר איתה. איומים ברצח על ערוצים ועל עיתונאים ועל מתנגדי שלטון ונבחרי ציבור, ודם יישפך ברחובות. זאת תוכנית העבודה של נתניהו ושותפיו הקיצוניים לבחירות. אפילו הצעירים החרדים באים בביקורת לפינדרוס. גם הם מבינים שההנהגה החרדית נטשה אותם ואת המוסר לטובת עמדות קיצוניות, אנטי דמוקרטיות. זה לא יעבור בשתיקה. אני דורשת מהמשטרה, כך נעמה לזימי, להתעורר ולבצע את תפקידה.

לאן נעלם אלדר דיין? 11 ימים חלפו מאז שהצעיר מדימונה יצר קשר עם המשפחה. המשטרה התירה לפרסם שבידי התיעוד של אלדר דיין נוהג ברכב. כתמי דם נמצאו על השמשה שייכים לאחד מחבריו שעוקב לחקירה. החיפושים אחר האדם שבו הם פגעו לכאורה, כן? עוד נמשכים. פרשת העלמותו של אלדר דיין קיבלה אתמול תפנית נוספת, כאשר המשטרה פרסמה שבידי התיעוד של הצעיר כשהוא נוהג ברכב שעל פי החשד שימש אותו ואת חבריו לניסיון דריסה. ואומרים שהבחור נמלט. דיין מוגדר כדרוש לחקירה ונמלט. בסרטון נוסף שהפיצה אמש המשטרה, רואים את דיין כשהוא נכנס לתחנת דלק עם שניים מחבריו, בפתח תקווה, בלי חולצה, לאחר נטישת הרכב. ואז אלדר דיין לבש חולצה לבנה בתחנה, אחר כך הוא נעלם. על פי החשד, דיין וחבריו הגיעו לתל אביב ונפגשו עם חברים. המפגש הוביל לקטטה. במהלכה אלדר ניגח רכב אחר, והיה מעורב בניסיון של דריסה. הוא וחבריו, מקסים ברוורמן ועומרי פרץ, נראו מגיעים לתחנת הדלק הזו בפתח תקווה, ואחר כך מסירים את לוחית הזיהוי של המכונית. במשטרה קיבלו הודעה ממוקד 100, מעד ראייה שהבחין בשלושה, וחוקרי תחנת פתח תקווה הגיעו למקום. בתחנת הדלק הבחינו ברכב עם שמשה מנופצת, ועליה סימני דם. חוקרי מזפ הזיקו לזירה והתחילו באיסוף טביעות אצבעות וראיות מהשטח. המשטרה הגיעה לאימא של ברוורמן, שכן הרכב היה רשום על שמה. ובמשטרה ניסו לאתר את האדם שנפגע מהרכב, התחילו חיפושים בבתי חולים, במרכז, לא הייתה הצלחה. רק לאחר שמשפחתו של אלדר דיין הגישה תלונה בסוף השבוע האחרון על היעדרותו, החלו לחבר בין האירועים. אתמול גילתה המשטרה כי יש בידי התיעוד של אלדר דיין נוהג ברכב, מחנה אותו לפני ההימלטות של השלושה, כל אחד לכיוון אחר ברח. דיין נראה בריא ושלם, וכאמור מוגדר כנמלט. במשטרה טענו שהם עדיין חוקרים את סיבת הקטטה, אין פה עסקת סמים, אבל עדיין לא הבנו את מהות האירוע עד סופו. חלק מהמעורבים לא משתפים פעולה, ועדיין יש פעולות חקירה שנעשות. גורם משטרתי הוסיף כי כתמי הדם שנמצאו על הרכב שאותר הם של אחד המעורבים שעוקב לחקירה בתחנת פתח תקווה. בהמשך הוא שוחרר למעצר בתנאים מקבילים יחד עם חשוד נוסף. אותו גורם טען כי במשטרה עדיין לא יודעים מדוע דיין לא יצר קשר והופיע ממקום מחבואו. בתחנת דימונה דיין עדיין מוגדר נהדר, אבל כאישור בתחנת פתח תקווה, בעצם הפעם האחרונה שראו אותו זה באותה תחנה, תחנת דלק. עכשיו הם אומרים כשהוא יחזור או יצייץ או יתקשר איתנו, אז תחנת

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: סיבוב של המוקדמות, השלישי של ליגת האלופות. ועכשיו המשך החלום. להגיע לשלב הליגה של המפעל הבכיר באירופה, ניצחון העניק לבאר שבע ממש בשורה חשובה. הקבוצה הבטיחה עונה אירופית לפחות מקום בשלב הליגה של הקונפרנס ליג, גם אם תודח בסיבוב הבא של מוקדמות ליגת האלופות. היריבה הבאה של האלופה תהיה, ככל הנראה, אלופת סרביה, הכוכב האדום, בלגרד. אוקיי, נדבר קצת על החום? למה לא?

0: היכונו לגל חום ראשון של הקיץ. הוא יקה בארץ מהיום ועד ליום ראשון. היום זה מתחיל, כך לפי השירות המטאורולוגי. הוא הזהיר מפני עומסי חום כבדים קיצוניים בכל חלקי הארץ. על פי הזרת השירות המטאורולוגי, גל החום יהיה מלווה ביובש, ברוחות עירות גם בצפון, צפויה גם סכנה לשריפות. האזור החם ביותר בארץ צפוי להיות הכינרת וסביבתה, גם בעמקים הצפוניים, שם צפויות ביום ראשון 47 מעלות. בשירות המטאורולוגי ציינו שבמידה והתחזית הזאת תתממש, יירשם שיא טמפרטורות חדש באזור הזה 30 שנים. השירות המטאורולוגי התריע כבר היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יעשה חם מהרגיל עד שרבי גם בערים גם בפנים הארץ, הוויל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בינתיים בצרפת וגם בספרד ממשיכים להיאבק בשריפות, אלה שריפות ענק, הן נמשכות כבר שבוע שלם, הביאו לפינוי מאות אלפי תושבים. ראש ממשלת ספרד דיווח אמש כי השעות הקרובות יהיו מכריעות בכל מה שנוגע למאמץ המרכזי להיאבק בשריפת ענק במערב מדריד. במקביל מתמודדות מדינות נוספות בדרום אירופה עם שריפות בצל גל חום נוסף. אמש דווח על שני קבעים יוונים שנספו בשריפה עוצמתית באי קרטים.
1: 103 FM הכותרות.

6:30 דקות, 50 שניות, אתם על 103 FM ואני עם כל הכותרות, גם באתרים וגם בעיתונות המודפסת. אז אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות באיראן הלילה. במהלך סבב תקיפות שהושלם נפגעו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, כך נמסר מסנטקום, לאחר שכלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים, בעיקר בדרום המדינה. זאת ברקע האיומים ששיגר נשיא ארצות הברית לעבר טהרן, בשל מתקפת הטילים נגד הכוחות האמריקנים בירדן שלשום. עכשיו הוא אמר תורנו, להקות בהם. במעריב, כותרת הבית, ממשלת סוף העונה, בצהל מזהירים שהכאוס כבר יוצא משליטה. פחות משלושה חודשים לבחירות, ישראל נבחרנת במקביל, גם מבית, גם מבחוץ. פעילי ימין חוצים את הגבול. כלי תקשורת מותקפים. איראן מפעילה לחץ מלבנון ומעיראק. הדרג המדיני ממשיך להתמהמה. המחיר, כותב אבי אשכנזי הבוקר, בשש בבוקר יוצאת הכותרת, המחיר עלול להיות כבד. אני עוברת לוויינט. סעודיה וארצות הברית תקפו כדי לחסל. 20 יועצים איראנים נהרגו בעיראק. ניו יורק טיימס מדווח. מספר הרוגים דרמטי בתקיפות בעיראק. גררו איומים קשים

0: מצד ארגון הגג של המיליציות. גורם אמריקני אמר לוול סטריט ג'ורנל, לא, לא, זה הפעם זה הניו יורק טיימס, כי היעדים הותקפו הלילה במכוון, גם כדי לפגוע ביכולת של המיליציות לשגר טילים וכתבאמים. בהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, צבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן. הלאה, בהארץ, אונליין, ארצות הברית תקפנו באיראן בתגובה לניסיונות לפגוע בכוחותינו במזרח התיכון. 12, חדשות 12, כותרת ראשית, מכתב הזרה דחוף לשבק, חשש כבד לפגיעה באיזנקוט. אנשיו פנו לראשי מערכת הביטחון, אנחנו נאלצים לאבטח אותו בלי נשק. לא מקבלים אישור מהמשטרה להבטחה עם נשק. ובמאקו, הכותרת הראשית. עכשיו, התיעוד האחרון של אלדר דיין לפני שנעלם והפרטים החדשים בפרשה. החולצה נמצאה אתמול על ידי משטרה לא שייכת לנעדר מדימונה. גורם שמורה בפרטים אומר זו כנראה הסיבה שהוא ירד למחתרת. מה הסיבה? לא ברור. שימון יפרגן כותב את הכותרת הזאת. בוא ניכנס פנימה לדקה. לפי גורם שמורה בפרטים, החולצה שייכת לאחד הצירים שנפגעו לכאורה על ידי אלדר וחבריו. ולפי החשד, אלדר נבהל, ונמלט מהמקום. ובמשטרה עושים מאמצים כבירים לאתר אותו. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, טראמפ, איראן, תחטוף, חזק. חיזבאללה, חידש את האש. ארגון הטרור שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. והרמטכ"ל אמר לא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח. ביטחון ארוך טווח. ידיעות אחרונות, מה באמת קרה בחדר הסגלגל? בתדרוך שקיבלו כלי תקשורת, לאחר פסגת ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית, היא הוגדרה פגישה מהטובות שהיו. בפועל, לא הושגה הסכמה בנושא מרכזי שנדון בה, המשך המערכה מול איראן, וגם בסוגיה סוריה. יש פער בין ההצהרות הישראליות, בין השיחות שהתנהלו בחדר. פרטים מאחורי הפרטי הקלעים הביא איתמר אייכנר בידיעות אחרונות. מה באמת קרה בחדר הסגלגל? ועוד כותרת, פרסום ראשון של נטעל בנדל בידיעות אחרונות. לראשונה שבק הביא לפסילת מועמדים לתפקיד קאדי. לבקשת השרים אמסלם וסטרוק, שלחו בשבק לוועדה לבחירת קאדים חוות דעת על מועמדים לשיפוט, ולפיה יש להם זיקה לפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. בהארץ, איראן מבהירה שהיא מתכוונת לסרטט סדר חדש גם מעבר למפרץ. כתבאמים פגעו במחלות בבעלות אמריקנית בנמל, במצרים. טראמפ אמר, אנחנו נקה באיראן בעוצמה, אבל גם נאפשר את המשך המסע ומתן. ונתניהו הציע לכחלון שריון בניסיון להציג דמות מתונה. בנימין נתניהו מפעיל על משה כחלון לחץ כבד להשתריין ברשימת הליכוד במסגרת מאמציו להציב באישים עם דימוי ממלכתי מתון, ולפי מקור בליכוד לשר האוצר לשעבר הוצא מקום בחמישייה הראשונה של הרשימה. בליכוד מתכוונים להציג את כחלון המזוהה עם רפורמת הסלולר בתור מענה לבעיית יוקר המחיה. אחרי כחלון מחזר גם גלעד ארדן, שאמר הוא אמור לפחות להודיע בקרוב על הקמת מפלגה. ככל הידוע, כחלון טרם השיב לפניות. הוא מתלבט אם לשוב בכלל לחיים הפוליטיים. כחלון, שעזב את הליכוד ושב והתפקד למפלגה, בלם ביותו שותף בקואליציה שינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט. אז הכותרת היא שנתניהו הציע לכחלון שריון בניסיון להציג איזו דמות מתונה. עוד כותרת, הקלטות ועדויות. הצל,
1: כן?
0: הפעיל קשרים במשטרה למען מקום בילוי שבו הוא היה שותף. הקטטה בפתח המועדון ג'ון דו בסדרות רוטשילד בתל אביב בספטמבר שעבר התלקחה במהירות. היא התחילה כשחבורת צעירים שבילתה במקום סרבה לשלם על המשקאות שהזמינה. אחד מהם זרק שם של ארגון פשיעה, אמר, אני משתייך אליו. כך סיפר אחד הנוכחים. אז המלצרית הזעיקה את המאבטחים, והצעירים התעמתו איתם. ואחד מהם תועד כשהוא מניף חפץ חד לעבר ראש צוות האבטחה. הוא סיים את הלילה בבית חולים, ונזקק לאשפוז לאחר שהוא נתקר בחזה. בהתאם לנועל מקובל בתקריות אלימות חמורות, המשטרה הוציאה למועדון ולמסעדה, שנמצאת בקומה מעליו, צו סגירה. הוא היה אמור לעמוד בתוקף במשך 21 ימים. אבל כעבור כמה ימים הותקנו הבעלים שתוקף הצו קוצר, והמועדון ייסגר לשבוע בלבד. מה מתברר? שהצל הפעיל קשרים במשטרה למען מקום בילוי שבו הוא היה שותף עסקי. ובישראל היום שנה בלי תור, מחיר נפשי כבד, אני רוצה לדבר על כך. נחשפים זמני המתנה לטיפול הפסיכולוגי. שנה. מה יקרה בשנה הזאת למי שמחכה לטיפול נפשי? כלכליסט, כותרת ראשית, אחרי החתימה ג'נריישן במרוץ לאישור עסקת שיקון ובינוי אנרגיה, קרן ההשקעות פועלת לצירוף שלושה מוסדיים גדולים לעסקה לרכישת חברת האנרגיה שנחתמה אתמול. ראשי הקרן מגבשים פתרונות כדי להניח את דעתם של הרגולטורים שכבר הביאו הסתייגות מהעסקה. ובדמרקר, צהל רכש אמצעי הגנה מרחפנים ב-1.5 מיליארד שקל במשך חודשיים. חיזבאללה מנצל את הפסקת האש להצטיידות ברחפנים מתקדמים יותר. גם מערכת הביטחון נערכת לתרחיש של חידוש הלחימה בצפון. העלות היא עצומה. רוב הכסף הושקע בטכנולוגיות חדשות מעשרות חברות ביטחוניות ישראליות שהוזמנו להדגים את הטכנולוגיות שלהן. היעד של צהל להביא את שיעור הירוטים המוצלחים ליותר מ-90%. בינתיים צהל רכש אמצעי הגנה מרחפנים ב1.5 מיליארד שקלים תוך חודשיים. גלובס אונליין מסתערים על סוכני הביטוח. התוכנית של איילון לניהול 100 מיליארד שקלים בגמל. חברת הביטוח איילון חוזרת לתחום הגמל עם יעד שאפתני של ניהול 100 מיליארד שקלים בתוך 5 שנים. כדי להגיע לשם היא מתכוונת לגייס קודם את כל סוכני הביטוח עם מבצעים מפליגים, כוללים כרטיסי טיסה ועמלות של עד 9,000 שקלים, וגם דמי הניהול נחשפים, לא נמוכים. ובכלכליסט, דאו ג'ונס נחתך 2.2%, למונייד ופייבר צללו ביותר מ-20%. וואו, הנסטה גיבד 1.7%, סטנדרט אנד פורס 500 ירדו ב-1.5%, למונייד, פייבר, שתי חברות ישראליות, צנחו ב-24%. ולא רק 24, אחת 24% והשנייה 20% בהתאמה אחרי הדוחות. טבע זינקה ב-9%, 7%. אחרי שטראמפ איים במכה קשה באיראן, הנפט מסוג, הנפט, בואו נכנס לסוגים, הנפט קפץ ב-7.5% ל-88 דולר לחבית. יפה מאוד. דאו ג'ונס נחתך ב-2%, 2%. למונייד ופייבר צללו ביותר מ-20%. זה מה שקורה בניו יורק.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: האם המפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר תהיה לשון המוזניים בכנסת הבאה? סקר ערוץ 13 חוזה שהמפלגה החדשה, בית ציוני, המילואימניקים, כן? בית ציוני, מקף, המילואימניקים, תזכה בחמישה מנדטים. טרופר שוחח אתמול עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי אצלנו כאן ב-103 FPM, והוא הביע שביעות רצון מהמומנטום של מפלגתו. יש לנו עוד דרך ארוכה, אבל המגמה היא טובה, הוא אמר. בכל המחקרים יש לפחות 300 אלף שרואים את המפה הפוליטית הנוכחית, ולא מוצאים בית פוליטי. אלה אנשים שמחפשים מפלגה שתחבר אותנו מבפנים, ושתדאג שכולם ישרתו את המדינה. ושתסתכל פנימה אל הצרות של היום יום, אלה שאלות שהוזנחו הצידה, ותוסיפו לזה את הכמיהה אחרי השבעה באוקטובר למשהו חדש. האם הוא ישב תחת נתניהו בממשלת ימין צרה? טרופר אמר בתוקף, לא.
1: לא הסתרתי מעולם לדעתי נתניהו, אני לא מסונאה ומבזה, אבל אני חושב שכל מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד של הנהגת המדינה, בוודאי ראש הממשלה, צריך לסיים את תפקידו, זו תפיסתי הערכית. אני חושב שאחרי הבחירות חייבת לקום פה ממשלה ציונית, ולכן ממילא אני לא אשלים לנתניהו 91, כי זו קואליציה שנשענת על כוחות לא ציונים, וראינו את זה, זה לא תיאורטי, ראינו מה המשמעות. כשמקימים עוד קואליציה כזו, בדיוק כמו שאמרתי לחבר באפרט, אז תדעו, המשמעות היא עוד פעם חוק פטור במעצר לערכים, המשמעות היא עוד פעם השתמטות המונית, המשמעות היא שוב פגיעה בארגון צוהר. ככה זה נראה.

שילה פריד כותב הבוקר בידיעות אחרונות שהקול החרדי נמצא במבחן. כשהמפלגות החרדיות מסוכסכות גם בתוך עצמן וגם עם ראש הממשלה, והציבור החרדי לא מרוצה מהטיפול בסוגיית הגיוס, יש מי שמנסים לנצל את המשבר. בירושלים הושקע אתמול מפלגה בשם הקהל, אולי הקהל, נשמע לי יותר נכון הקהל. הקהל? כן, אז אומרים שהשם הוא הקהל, יפה. תודה לעורך. והמטרה היא לייצר רשימה שתורכב על ידי מתפקדים, ולא על ידי מנהיגים רוחניים. מה עם נשים? לא, לא, הם כרגע עדיין בחוץ. 103 FM הכותרות.

0: 6:44 דקות, 44 שניות. אתם על 103 FM. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן. האיראנים דיווחו על פיצוצים באזור בושר, גם בעיר הנמל בנדר אבאס, ובאי קשם, במצר הורמוז. וזו המתקפה האמריקנית הראשונה בשטח איראן מאז יום שישי. קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי ארצות הברית תגמול לאיראן על מתקפת הפתע שלשום בבסיס האמריקני בירדן. זה תורנו, הוא אמר, נפרק להם את הצורה. ובתוך כך הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית האדמירל ברד קופר הכין תוכנית צבאית למתקפה עצימה בת שבועיים לשיתוק יכולת הטילים של הרפובליקה האסלאמית. אמש היה פיצוץ גם במצרים. לראשונה מתחילת המערכה, שתי מכליות לאחסון גז עלו באש בנמל אדמיית לחופי הים התיכון. אחת מהן בבעלות אמריקנית. גורמי ביטחון אמרו לרויטרס כי המכליות נפגעו מכתבם, עד כה אף גורם לא קיבל אחריות על המתקפה. הגורמים הרשמיים במצרים אמרו מקור האש בנמל תקלה טכנית. אבל הנשיא טראמפ אמר, הוא אישר אפילו, הדיווח ותקיפה איראנית על אדמת מצרים. ובתוך כך ארצות הברית החליטה להגדיל את ייצור טילי הפטריוט על רקע החשש מהידלדלות מאגרי החימוש בעקבות הלחימה גם באיראן וגם באוקראינה. משרד ההגנה האמריקני העניק לחברת לוקיד מרטין חוזה היקפו 58 מיליארד דולר לייצור מיירטים נוספים. מזג האוויר חם ולח, טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, 27 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 73% לחות, בצהריים המקסימום כאן 32 מעלות, 60% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים, העיתונאי שי ניב, אם הייתה פה אופוזיציה, שלא עסוקה כל היום רק בביבי, או באגו של עצמה. היא הייתה שמה לב שבשנה האחרונה פיתרו פה אלפי קופאיות בסופרים, והחליפו אותן בתאילנדיות. כן, ממשלת ישראל בחסות המלחמה התירה בפעם הראשונה להביא עובדים זרים, גם לענף שמעולם לא היה צריך אותם באמת. צליל אברהם, מכאן תרבות, משקפת חשש שמשותף לרבים. אין לי כוח מעכשיו. לדחקות, על הר המקוש.

אם אין לך כסף, אין טיפול. זקוקים לטיפול נפשי, דחוף? אוקיי, תצטרכו להתעזר בהרבה סבלנות. סקר מראה ש-68% מהפסיכולוגים מעריכים שההמתנה בשירות הציבורי חצי שנה, אפילו יותר. הבדיקה של ישראל היום, במשך חודשים לא ניתן היה לקבוע טיפול בהסדר עם רוב הקופות. ולמרות הגדלת מספר הטיפולים והקצאת משאבים, זמני ההמתנה לטיפול נפשי בישראל עדיין ארוכים. 68% מהפסיכולוגים מעריכים כי זמן ההמתנה לטיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי עומד על חצי שנה, אפילו יותר. מתוכם יותר מחמישית מעריכים שההמתנה נמשכת שנה, אפילו יותר משנה. אבל במגזר הפרטי, בעיקר בתל אביב, מחצית מהמטופלים פוגשים פסיכולוג או פסיכולוגית כבר בתוך חודש ימים. הפערים מלמדים שלמרות הסכמי השכר וגם הגידול במספר הטיפולים שניתנים בקופות החולים, זמינות טיפול נפשי בישראל עדיין תלויה ביכולת התשלום וגם במקום המגורים. וזה עולה מסקר חדש שערך פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית בקרב 361 פסיכולוגיות ופסיכולוגים. בדיקה שערכו ישראל היום מצאו כי לאורך תקופה של 4 חודשים לא ניתן היה כלל להזמין תורים לטיפולים אצל מטפלים בהסדר בקופות החולים, למעט בכללית במחוז ירושלים, שם ניתן היה לתאם טיפול. פנייה למטפלת בהסדר עם המאוחדת בתל אביב, קופת חולים מאוחדת, חודש פברואר, נאמר אין טיפולים. פנייה חוזרת הייתה בחודש יולי, במאוחדת בירושלים לא ניתן היה לתאם טיפול. בחודש יולי נאמר, אולי יהיו שינויים באוגוסט או בתחילת ספטמבר. אצל פסיכולוג שעובד עם מכבי באשקלון, לא ניתן לתאם טיפול פרונטלי מפברואר עד יולי. טיפול טלפוני, אוקיי, ניתן לתאם, לאוקטובר. משרד הבריאות נמנע מלפרסם את זמני ההמתנה לטיפולים נפשיים, והסקר נעשה בקרב מטפלים. זאת אחת הדרכים היחידות לאמוד את זמני ההמתנה. ומהסקר בקרב המטפלים עולה שדווקא בקליניקות פרטיות של אותם מטפלים, כן, אפשר למצוא טיפול, בטווחים קצרים בהרבה. אבל רק אם אתם גרים בתל אביב או במרכז. בקיצור, אם אין לך כסף, אין טיפול נפשי.

מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, העניק רעיון נוקב לרשת החדשות האמריקנית ניוזמקס. הוא יצא במתקפה חריפה נגד גורמים שמבקרים את ישראל ואת העם היהודי. הוא העביר מסר נחרץ בנוגע לאיום הנשקף מצד איראן ובני בריתה באזור. ואחרי שהוא ספד לידידו הסנאטור לינדזי גראהם שהובא למנוחות, הקבי התייחס לגל האנטישמי, האנטי-ציוני בזירה הבינלאומית וגם בארצות הברית. אנחנו רואים כעת מסע מאורגן, רעיל, מובל על ידי אנשים שונאי יהודים, שונאי ישראל, כל מטרתם היא לשלול את זכות קיומה של המדינה היהודית היחידה בעולם, כך אמר השגריר. לא מדובר בביקורת לגיטימית על מדיניות, אלא בשנאה, טהורה, יוקדת, חייבים לעקור אותה מן השורש. הקבי הדגיש כי הממשל האמריקני לא יעמוד מנגד מול קולות שקוראים לפגוע בריבונות ובביטחון של ישראל, ובהמשך הרעיון עבר לעסוק בסוגיית איראן, אותה הגדיר מחוללת הטרור המרכזית במזרח התיכון. איראן היא ראש התמנון שמזין ומממן ומחמש את כל כוחות הטרור שמנסים לערער את היציבות באזור. אסור לעולם החופשי לגלות נאיביות מול משטר האייתולות. מי שחושב שאפשר להגיע לפשרה עם משטר שחרט על דגלו את השמדת ישראל ואת הפגיעה בארצות הברית, אז הוא חי באשליה מסוכנת. כך השגריר האמריקני הקבי ברעיון זועם שהוא נתן לרשת החדשות האמריקנית Newsmax.

משלחת המסע ומתן של חמאס פתחה בקהיר סבב שיחות חדש עם בכירים מצריים, עם נציגי קטר וטורקיה וראשי פלגים פלסטינים. הניסיון לייצב את הפסקת האש ברצועת עזה, להתקדם לשלב השני בתוכנית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. המשלחת הגיעה לבירה המצרית לאחר שחמאס בהנהגת חליל אלחיה הודיע שהדיונים התמקדו ביישום ההתחייבויות שסוכמו בשארם א-שייח, הרחבת הסיוע ההומניטרי וגיבוש ההסדרים הביטחוניים והמנהליים שנוגעים לעתיד הרצועה. לפי עיתון לבנוני אל-אחבר, קהיר מקווה שחמאס יפגין גמישות שתאפשר פריצת דרך, אבל גורמים מצרים נזהרים מערכות אופטימיות. בגלל המחלוקות שנותרו והצורך לבחון אם ישראל מוכנה לבצע את ההתחייבויות שבשלב הבא, ובמרכז השיחות עומדים שלושה נושאים. כניסת הוועדה הפלסטינית הטכנוקרטית לניהול עזה, פריסת כוח הייצוב הבינלאומי וסוגיית הנשק של החמאס והפלגים. הדיון בכוח הייצוב קיבל תנופה לאחר שישראל אישרה עקרונית את כניסתו לאזור, אזור מוגבל בדרום הרצועה, במקור מצרי מסר כי בקהיר מבקשים כעת לגבש את הרכב הכוח, את הסמכויות, את לוח הזמנים לפריסתו והקשר בינו לבין הוועדה האזרחית החדשה. חמאס, כך לפחות לפי הדיווח בקהיר, מוכן לדון על פירוק מנשק. עד כאן אנחנו, אחיעד לוג ערך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו, כאן ב-103 FM, ענת דוידוב וניסי משאל, 9-11, ברק סרי ואלי יוחנה. כאן פנינה בצבי, יום טוב.

0: אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
0: אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול מול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: לסיום כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפריינד.
3: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור, אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג, והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב, לואיזוס לואיזו.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
6: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. רק
5: בריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן וחדשות 12.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו ניסים משעל וענת דודוב, 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 7:05, 7:09, 103FM, 30 ביולי, חצי מהחופש הגדול עבר, 2026, תת זין באב, תשין פי וב, שלום ניסים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר.
1: אז תראי, אז נתחיל כמובן באיראן, אחרי האיומים של טראמפ, נפרק להם את הצורה. אז אתמול צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות שם באיראן, ועל פי הדיווחים הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה ופיצוצים באיראן, והתמונה היום היא שבעצם הפסקת האש קרסה, וכל בעצם העולם כאן במזרח התיכון במיוחד מחכה להמשך, ובינתיים דולפים פרטים על המפגש בין נתניהו לטראמפ. אני מזכיר לך שראש הממשלה הגדיר את הפגישה פגישה מהטובות שהיו עכשיו, אבל בפועל נראה שלא הושגה הסכמה בנושא המרכזי שעמד על סדר היום, וזה המערכה מול איראן.
0: השאלה אם הוא בא לשכנע, כי לא הייתה פגישה אישית עם טראמפ, כשבעצם החדר היה מלא באנשים, והעניין של איראן, או אתה יודע, הניסיון לדחוף אותם לדבר הזה, קצת הוא לקח אחורה.
1: כי תראי, אני מניח שנתניהו ער לביקורת הקשה שיש עליו, שהוא זה שגרר את טראמפ למלחמה, לכן הוא נזהר מאוד. אבל בכל אופן, הנושא הזה עלה, והנושא הזה עלה עם שום, אין שום בעצם הערכה מה באמת, לאן באמת הולך טראמפ. תראי,
0: אני אזכיר לך שהנשיא טראמפ אמר לפוקס דקה לפני שהוא נפגש עם נתניהו שהוא לא צריך שנתניהו ידבר איתו על מה שקורה באיראן, על הרמקוש וכל מיני דברים כאלה. אני יודע טוב טוב מה לעשות.
1: כן, אבל תראי, הדילמה שהוא ניצב בפניה, טראמפ, היא לא פשוטה. יש לו בחירות האמצע בנובמבר, נובמבר זה לא כל כך רחוק, והבחירות האלה הולכות ומתקרבות. מצבו של טראמפ בדעת הקהל לא טוב בלשון המעטה. עכשיו השאלה היא ככה, האם הוא יתפתה לחזור למערכה צבאית ויביא למשבר נפט עולמי ולחץ כלכלי וכו', או שהוא יתאפק וימתין לאחר הבחירות? הוא בדילמה לדעתי, בהתלבטות עצומה, וקשה לדעת לאן זה יוביל.
0: כלומר, אתה מעריך ניסים שמה שהוא עושה עכשיו זה נקודתי, זה לא הדבר הגדול שהוא כביכול חשב.
1: כן, תשמע, אני לא רואה מצב שטראמפ במצב הנוכחי יוביל עוד פעם למערכה צבאית, כשדעת הקהל נגדו, אבל בצורה בוטה. הוא צריך לנצח את בחירות האמצע ולא להסתכן במשבר נפט שיכול עלול להרוס לו. עכשיו תראי מה אני רוצה להגיד לך, נעצים מלב. סופי שבוע בישראל הפכו למתוחים. את זוכרת בשבוע שעבר היינו בטוחים, הנה כולם כן. נערכו כאן בין ישראל.
0: מה שנקרא, כולנו ישבנו קפוצים.
1: כן. אז השבוע עבר בלי תקיפה, בלי לערב את ישראל. אנחנו כל הזמן בעמדות ההמתנה, וזה מה שהולך להיות גם בסוף השבוע הזה.
0: כן, אתה חושב?
1: כן, תשמעי, האיראנים יגיבו אחרי המתקפה אתמול על, על, על בסיסים של משמרות המהפכה והפצצות מסיביות. הם לא יכולים, בגלל המצב הפנימי שלהם ובגלל הקרבות שיש בצמרת, להבליג. אז תהיה תגובה, ואז טראמפ יאלץ להגיב עוד פעם.
0: אוקיי, אתה יודע מה? אז יכול להיות שאנחנו עד כה, תודה לאל, לא בתוך הסיפור הזה, ולא המטרות של איראן, אבל יכול להיות ששר הביטחון ישראל כץ פתח פה איזה צוהר, אחרי שהוא התבטא על, הוא עשה עבירת צנזורה, הוא התבטא השבוע על המטוסים האמריקנים שממריאים מישראל לתקיפות באיראן. מיותר. למה הוא עשה את זה?
1: כי הפריימריז מנצח הכל. ענת, את ותיקה כבר בתחום הזה, ואת יודעת שבשביל לנצח בפריימריז, כנראה מצבו לא טוב.
0: אמריקאים כעסו מאוד.
1: מאוד, בצדק.
0: הרמטכ"ל היה צריך להתנצל. למה כל הסיפור הזה? למה? מיותר.
1: עניתי לך. לפריימריז.
0: 100%.
1: טוב, אנחנו...
0: רגע, כן? עוד כותרת אחת חשובה שמופיעה היום בארץ, היא כותרת של חן מענית, עורך הדין רבלו, מועמד הליכוד למבקר המדינה, כן? אתה זוכר, אין מבקר כן. מדינה בגלל ההצבעה העקומה הזאת, הוא מייצג את הליכוד מול חברת הכנסת שרן השכל, שעתרה נגד הליכוד בטענה שהיא נדרשה, קיבלה הוראה, לבחור ברבלו. אתה מבין את זה?
1: כן, חמור. אבל בואי נלך לאירועים ונדבר, יש לנו הרבה אורחים. נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
2: אהלן, בוקר טוב חברים.
0: שלום.
1: תשמע, חיזבאללה ניסה השבוע לחמם את הגזרה, שיגר רחפן, נדמה לי שלשום, כדי לחמם, ואולי על פי הנחיה איראנית. איך אתה רואה את הדברים שם?
2: קודם כל זה על פי האיראנים הנחו את חיזבאללה מאז הפסקת האש להימנע מלבצע כל פעולה נגד כוחות צהל. אנחנו רואים בימים האחרונים ניסיונות של איראן לשחרר קצת את ההנחיה הזאת, לא רק על חיזבאללה, אלא אנחנו רואים את זה גם על עיראק, אנחנו רואים את זה אותם ארבעה כתב"מים, אפילו יותר, שירו לעבר שטח ישראל, שתיים יורטו על ידי...
1: כן, אבל זה היה הפרה בוטה של הסכם הפסקת אש, מה שעשה חיזבאללה.
2: כן, מה שאני אומר זה שאיראן מנסה לבדוק עכשיו את קצות העצבים של ישראל, לראות מה התגובות של ישראל, איך ישראל תפעל ותגיב גם מול עיראק, גם מול כמובן חיזבאללה בלבנון, ואני חושב שכרגע ישראל ממתינה. אני חושב שלישראל יש מנופים אדירים להתמודד מול חיזבאללה בלבנון סביב הסיפור הזה. אסור לישראל להיגרר למצב שבו היא הופכת להיות מגיבה על כל תגובה איראנית, ואז אנחנו הולכים להיות מה שנקרא בסוג של פינג פונג, סוג של העברת תגובה על תגובה, וזה הדבר
0: הכי גרוע. אבל השאלה היא, אבי, עד כמה הדבר הזה, אם ישראל מגיבה ותלוי בעוצמת התגובה, כמו שאתה אומר, עד כמה זה פתח לאיראן לבוא ולזרוק פה טילים?
2: אז קודם כל לישראל, מה שרציתי להגיד, יש לה מנופים אדירים, והמנופים האדירים זה קודם כל אותם מנהרות שישראל נמנעת מלפוצץ אותם בגלל לחץ איראני על ארצות הברית ולחץ אמריקני על ישראל. אני חושב שהלילה הזה ישראל הייתה צריכה לפוצץ את המנהרות האלה, וזה שהיא לא עשתה את זה, זה כנראה תקלה, והמנהרות
1: האלה... או הוראה אמריקאית, אנחנו עובדים אצל האמריקאים, אל תשכח.
2: עדיין, אמרתי שזה תקלה. אני בבחירות הקודמות, אני זוכר, הצבעתי לממשלת ישראל, לא הצבעתי לממשלת ארצות הברית. לא יודע, ככה אני זוכר את עצמי, אני לא יודע מה אתם הצבעתם.
0: זיכרון קצר, יש לך זיכרון קצר.
2: יש לי זיכרון קצר.
1: אבי, אבל כפרשן צבאי, אתה יודע כמה אנחנו תלויים בארצות הברית ולא עצמאים לעשות מה שבא לנו?
2: אני זוכר... אחרים שעם כל הכבוד, כמו למשל אולמרט שאמר לנשיא אמריקני, יש
1: לבוש,
2: יש מתקן גרעין בסוריה, אתה לא רוצה לפעול, אתה רוצה דיפלומטיה, אני לא רוצה דיפלומטיה, הלך ותקף.
1: טוב, אבל עכשיו יש לנו ראש ממשלה אחר, אבי.
2: בסדר, כל אחד שעשה משהו מבין, אתה שאלת אותי כמה אנחנו תלויים, אז אני זוכר גם מקרים שהיינו תלויים, ובכל זאת עשינו דברים, ואני זוכר את בגין שהלך ותקף בעיראק, כשהממשל האמריקני סירב לאשר אור ירוק לעניין הזה.
1: טוב, אבל אנחנו עכשיו בשלב, ואני מחזיר אותך לנושא של חיזבאללה, שלב חדש של התשה, מה שהם עשו עם הרחפן הזה.
2: אז נכון, יש חיזבאללה לחוץ עכשיו דחוק לקיר, יש שם את אותה מנהרה שבה כלואים סדר גודל של 30-40 אנשים שלו והם אסף קריסה. אני מבין שחיזבאללה ינסה בימים הקרובים להפעיל עוד יותר לחץ בעניין הזה סביב רכס הליטר כדי שישחרר את האנשים שלו מתוך המנהרה, ואני חושב שפה צהל צריך לפעול בצורה מאוד אסרטיבית, כלומר עוד יותר לחוץ את מי שנמצא שם במנהרה ולפעיל להביא לכניעתם או לחיסולם. והדבר השני, זה אמרתי, זה חסל את אותם מנהרות, את אותם, אני לא יכול להגיד את המספר כי זה מוגבל בצנזורה, אבל זה...
1: תראה, אם ישראל קץ עבר עברה צנזורה, אז לך גם מותר.
2: אבל אני לא ישראל קץ, אני אבי אשכנזי.
0: כן.
2: ולכן אני, וגם אותם מנהרות שהן כבר ארוכות ומוכנות לפיצוץ, צריכים לפוצץ אותם ולהקריס אותם.
0: זה שהרמטכ"ל צריך להתנצל על מה שאומר שר הביטחון, זה גם סיפור גדול. אבי, בוא נדבר נדבר רגע על המוכנות של צהל בכל זאת, יש עליית מדרגה, ארצות הברית תוקפת, איראן תוקפת, איפה אנחנו בסיפור?
2: אנחנו לא בסיפור, שלא נשלה את עצמנו, אמריקאים לא יתנו לנו להיכנס לסיפור, אם האיראנים לא יעשו את הטעות ויראו לעבר שטח ישראל, אז ישראל לא תיכנס לסיפור הזה. ואני חושב שגם לאיראנים יש אינטרס שישראל לא תיכנס לסיפור. אני חושב שאני מסכים עם הדברים של ניסים בתחילת התוכנית. תראו, מה שכרגע טראמפ צריך זה כרגע להניח חוסם עורקים על הסיפור של הורמוז. הוא מבין שאם הוא לא יסגור את הסיפור של הורמוז ויאפשר שיט בטוח לאותם מחליות נפט במפרץ הערבי לכל רחבי העולם.
0: ואיראן כבר הודיע הלילה שזה לא ייגמר בזה. זה מסובך.
2: לא, לא, אז פה הוא חייב לגמור את זה ולעשות שם מה שנקרא, הוא גם ככה יוכל לגייס גם את ערב הסעודית וגם מדינות נוספות למאמץ המלחמתי שלו. זה, הוא חייב לעשות את זה מיידית. הדבר השני של הגרעין, זה יכול לחכות, יכול לחכות אחרי נובמבר, יכול לחכות לתקופה אחרת. הבעיה היא של ישראל זה שיש לנו ממשלה שאמורה להיבחר בחודש אוקטובר, והיא זקוקה לאיזושהי תוצאה גם בנושא של איראן, ולכן זה לא מתיישר עם האינטרסים של האמריקאים.
0: כן, מחפשים ניצחון מוחלט. אבי, אנחנו מתקרבים לסיום, חייבים לעצור, נודה לך. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, חברים, יום נעים.
0: נעשה הפסקה קצרה לדיווחי תנועה עם שר פלסנר. פרסומות וחוזרים.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן, לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
8: בוקר טוב, בכביש מספר 1, המוסמים מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן,
4: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
7: 103 FM.
9: בקו, נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השם, דקל קמילה.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: 103 FM. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
8: טוב, בחירות, וזה לא הולך להיות פשוט. כשאנחנו שומעים אתמול שהיועץ המשפטי של הליכוד פונה בפנייה רשמית לוועדת הבחירות לאסור אירוח חינם של בוחרים שרוצים, אמורים להגיע לכאן מכל מיני ארצות בחוץ לארץ. עורך הדין אילן בומבך הוא מומחה למשפט, כמובן עבירות צווארון לבן, והוא היועץ המשפטי של התנועה. שלום אילן.
9: שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: למה?
9: למה פניתי?
8: כן.
9: כי ראיתי שיש אנשים שאני בטוח שרובם הגדול אנשים טובים, תמימים, חושבים שהם עושים דבר שהוא לגיטימי לחלוטין. ופשוט רציתי שוועדת הבחירות תעשה את מה שהיא צריכה לעשות.
8: מה היא צריכה לעשות?
9: תודיע להם בצורה ברורה את מה שהיא כבר קבעה בעבר פעמים רבות, שזה דבר אסור, שזה שוחד בחירות.
8: מה זאת אומרת?
10: מה, אירוח פה בארץ אתה מתכוון?
9: החוק קובע בצורה ברורה, ואני מפנה אותך ניסים לסעיף 122 לחוק הבחירות.
10: כי אני מכיר את 121 הסעיף, אז אני לא יודע מה יש ב-122.
9: כן, אז אתה קמת שעה קודם מה שנקרא. אז תראה את סעיף 122, שאומר שמי שבא ונותן או מציע שוחד או כל טובת הנאה כדי להשפיע על בוחר להצביע, לא דווקא למפלגה מסוימת, זה לא משנה למי, ימין, שמאל, עצם עובדה שאתה מנסה לתת לו איזושהי הטבה לשכנע אותו להצביע, זה גורם לזה שאתה עובר עבירה של
10: תשמע.
8: רגע, רגע, לא, אני רוצה להבין, עצם העניין של אירוע חינם זה השוחד? כלומר, אם הם יבואו, אם הם יבואו ויתארחו בבתי מלון, או ישלמו על
10: חשבונם.
8: על חשבונם, זה לא שוחד?
9: אין פה שום שוחד.
10: תראה, אתה יודע מה הבעיה? בוא נרחיב את זה קצת, בוא נפתח את ה... נעשה זום אאוט. הרי אם אתם, הליכוד, חשוב לו שאזרח ישראלי יצביע, מזמן היה אפשר לעשות מה שעושות מדינות אחרות, להצביע בקונסוליות, בארצות הברית למשל אתה עושה את זה באמצעות מכתב שאתה צריך למלא, פה הכל חסום, אז אזרח ישראלי שחי בניו יורק או בקופנהגן או בכל מקום, רוצה לממש את זכותו, אבל לא נותנים לו.
9: אז קודם כל זה מה שקובע החוק, ודרך אגב, אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה גם מאוד בעייתי, שאנשים שלא גרים פה, לא חיים פה, לא נמצאים איתנו בפקקים, לא מבצעים, לא משלמים מיסים, הם קובעים מה יהיה אצלנו בארץ. זה, אבל, זה
10: שואל, אבל את התרומות שלהם אנחנו אוהבים מאוד.
9: תראה, כרגע החוק הוא חוק, וכל עוד הוא לא שינה, צריך לכבד אותו. מה שבסך הכל ביקשתי, ניסים וענת, שוועדת הבחירות תבוא ותגיד את מה שצריך להגיד. אם אני צודק, תגידו שזה שוחד בחירות. אם אני לא צודק, תגידו שזה לא שוחד בחירות.
8: שנייה, עכשיו, אם יבוא, נגיד שאני רוצה להריח מישהו, ואני אגיד, הוא משלם לי, זה בסדר?
9: אם את מארחת מישהו והוא משלם לך, אז לא נתת לו שום טובת הנאה.
8: אוקיי, אז אני מודיעה שהוא משלם לי.
9: במלון,
10: זה מצחיק, כל הדברים האלה נורא מצחיקים.
8: מראש זה מין סוג של שקר לבן, לא?
9: לא, אבל תראי, יש פלטפורמות ממש מאוד רציניות, מאוד ממוסדות, שאנחנו רואים אותן ברשתות החברתיות, שבאות ומשדלות ומשכנעות אנשים להצביע תמורת תטבות כאלה ואחרים, זה יכול להיות אחרות, יכול להיות אירוע חינם, יכול להיות הנחות בטיסות להגיע לארץ.
8: לא, אין הנחות בטיסות, זה...
10: תגיד לי, אילן, יכול להיות שהשולחים שלך בלחץ, שהליכוד בלחץ גדול, כשהוא רואה את הסקרים, אז פתאום שולפים אותך, לך תגיד שאי אפשר להתארח אצל ענת, כי זה יהיה בעיני השוחד. ואם הם חברים שלה, ואם הם מקורבים, אז מה, איך תבדוק את זה בכלל?
8: אם זה הבן שלי שבא להצביע, זה בסדר? והוא בבית?
9: יפה.
8: זה הבית שלו.
9: את נקודה מאוד יפה. אני חושב שאם הבן שלך בא להצביע, את צריכה להריח אותו, זה בסדר גמור, אין פה עניין כלכלי. אבל כשאתה
8: מערך... לא לקחת ממנו כסף, כמובן.
9: כן, אבל בדיוק, כשאתה מערך אנשים שאתה בכלל לא מכיר, וזה ממוסד, וזה פלטפורמות בפייסבוק, שאתה צריך לבוא ולהירשם, ואנחנו רוצים לשכנע אותך להצביע, זה כשלעצמו שוחד. עכשיו, איך אני אומר את זה? כיוון שאני מסתמך פה לא רק על החוק, יש הרבה מאוד פסיקות של הרבה שופטים. אתה מכיר מצוין, ניסים, את חברנו, השופט חנן מלצר. הוא בעצמו קבע כבר ב-2022, שזה אווירה של שוחד בחירות. כל טובת הנאה לבן אדם כדי להצביע. מה כן החריגו אגב? הסעות, אם אתה רוצה להסיע מהקלפי וחזרה, זה מותר, זה בסדר, כי זה כתוב בחוק במפורש בסעיף 123 אגב.
10: כלומר, אני יכול לקבל אותו בשדה התעופה, אותה משפחה שתבוא להצביע, להסיע אותה לקלפי ולהחזיר אותה לשדה התעופה, זה מותר.
9: זה מותר. הנה, אתה רואה, כבר באנו ואפשרנו למאזינים הדרוכים משהו שכן אפשר לעשות.
8: אז ועדת הבחירות כנראה תמצא כל מיני פטנטים, לא יודעת אם זה יעזור או לא. בוא נלך...
9: מה שהציעו לי אגב, מה שאתמול היועמ"שית של ועדת הבחירות כותבת לי אתמול בערב...
8: גם אתם צריכים להיות מעוניינים, הרי זה לא משנה למי אנחנו מצביעים. כל אחד
9: גם כשאנשים באים אליי מהימין ואומרים, נשמע, אנחנו רוצים לעשות דברים כאלה ואחרים, אני אומר, חבר'ה,
8: אז ידברו לזה.
9: החוק לא מאפשר. עכשיו, אם יגידו שזה מותר, אני אגיד גם לאנשים בימין, תראו זה מותר, תעשו את אותו דבר.
8: אגב, יש עוד עניין אחד, שלא מאפשרים לקשישים שגרים בבתי אבות, בכל מיני בתים מוגנים, לא להצביע בבתים שלהם, אלא לרוץ לדירות המקוריות שלהם ולהצביע באזור הזה. זה גם סוג של התעללות.
9: זה משהו שהיה במשך שנים באו וקבעו ואפשרו את זה רק לתקופות מסוימות במהלך התקופה של הקורונה, כי היה אילוץ.
8: גם זה שוחד? הרי
9: לא,
8: לאן נגיע?
9: אחר. זה עניין אחר של מעטפות כפולות, שיש חשש מאוד גדול של בוא נאמר אי הלימה.
8: שיעמוד מפקח, 100%? שיעמוד מפקח ויראה מה עושים שם.
9: זה כרגע החוק, אבל אני
10: לא, אבל מה עומד מאחורי זה? את יודעת? כי ההנחה היא שאלה שהם בבתי אבות, הם מצביעים לשמאל. כלומר, צבעו את הסכנים ואת הפה...
8: האשימו במרכאות את ליברמן, שכביכול יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים, שהם יוצאי ברית המועצות לשעבר וכו'. ליברמן כבר, הוא כבר ארצי, נגמר...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תנקות, באמצעות המשרד שלך, מה זה הסיפור הזה? מה רוצים פה?
4: מקקל, זה מקקל.
5: כן. כן, תראי, יושב ראש הקרן הקיימת הוא כפוף לחוק, וסעיף 130 לחוק הבחירות לכנסת בא ואוסר בדיוק את הדבר שהוא עושה. בא אדם שעומד בראש הקרן הקיימת, שאגב כתוב במפורש באותו סעיף שאמרנו, זה לא 121 ניסים, סעיף 130, שבא ואוסר
4: לעובדי
5: מדינה ועובדים בחברות ממשלתיות ועובדים בגוף שאגב שוב מציינים את הקרן הקיימת, לבוא ולתמוך בעד מועמד כזה או אחר ולהיות מעורבים בתעמולת בחירות, והוא בא ועושה את זה בריש גלי, בצורה פסולה, בצורה חמורה, קורא לו ברשתות החברתיות להצביע לאיזנקוט. יכול להיות שהוא באמת אדם פוליטי, אבל תשמור את דעותיך לעצמך כל זמן שאתה מכהן בתפקיד ממשלתי, בתפקיד שהוא לא במגזר הפרטי. זה דבר שהוא כן. פסול וחמור.
4: שמע, לפני שאנחנו מפרדים, לא יודע, אתה מייצג את הליכוד וזה, אני פתאום עכשיו ככה רואה כותרת במעריב, כן. ליברמן מטיל פצצה, זו הכותרת, נתניהו מנע את חיסול בחירי חמאס מסיבה אישית אחת. אז אתה, אין לך, אתה לא מתייחס לזה, נכון?
5: אני לא מכיר את זה, אני רק זוכר שזה אותו ליברמן הבטיח שתוך 48 שעות לא יהיה עניה, ככה אני זוכר.
4: אז אתה מייצג לאורך ולרוחב את הליכוד, אני רואה.
5: לא, אתה שואל, אז אני עונה מהזיכרון, התקלת אותי.
3: טוב, עורך הדין אילן מורבך, תודה רבה.
5: תודה.
3: תודה. פרסומת אחת, תכף מירב בן ארי איתנו.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שלום חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, שלום מירב.
7: אהלן, בוקר טוב.
3: אומנם את לא בוועדת הכספים, אבל חייבים לפתוח עם מה שהיה הלילה. הצלחתם לטרפד את העברת 390, אם אני לא טועה, מיליון שקלים.
7: 392, כן.
3: יפה, דייקת. 392 מיליון שקלים למפלגות החרדיות. איך זה קרה? מה היה שם? את יודעת?
7: טוב, קודם כל, גם הייתי שם פיזית, מה שנקרא כדי להבין מה קורה שם. אז ככה, קודם כל צריך להגיד משהו אחד. בעיקרון הכנסת סלש ממשלה יכולה להעביר את הכספים ביום אחד. זה יום אחד שיש לה, היא יכולה לעשות את זה, אך זה חלק מהעניין של סיכום כנסת. העניין הוא שהם דיברו בהתחלה, דיברו, יו"ר הוועדה דיבר על 5-6 עברות, הוא הגיע עם 30, לא פחות ולא יותר, כן? עכשיו רק כדי שיהיה ברור למאזינים, זה לא כסף לצורך העניין לדברים שהם כלל של המדינה, אלא זה כסף סקטוריאלי. או להתיישבות לצורך העניין, מעל 50 מיליון שקל לארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, נגיד, או לצורך העניין, אותו כסף שלא עבר אתמול, שזה 268 מיליון שקל למוסדות הפטור, או אותם מוסדות שלא מלמדים ליבה. זאת אומרת, זה לא כסף שיעזור לאף אזרח, זאת אומרת, אם יושב עכשיו אזרח ואומר כן, אבל אולי לא. לא, זה אך ורק לסקטורים מסוימים, את ראית,
3: אבל מירב, אין לכם רוב, אז איך עכשיו זה הצליח? לא, בסדר גמור, אבל איך זה הצליח
7: כן,
3: הפעם?
7: לא, כי הוא דיבר הרבה לשכות בחירות בו, מחז, כאילו...
3: תכף אנחנו נתייחס גם לזה.
7: זה
3: אוקיי.
7: מה שנקרא בפנים, אבל איך, קודם כל, כל העברה שהגיעה, צריך לשאול את השאלות, לאן זה הולך, לאיפה הכסף, וברגע שאתה מגיע עם 5-6 כמו שתכננת, זה היה עובר, ברגע שהוא הגיע, כל העברה דורשת בדיקה יסודית, זה בדיוק התפקיד של האופוזיציה, בדיוק התפקיד של ח"כים מצוינים אגב, יציין את נאור וולדים, יש עתיד, ישבו שם לזימי ואורית פרקש, ישבו 4 ח"כים של האופוזיציה, ופשוט שאלו את אותם שאלות, ולכן הם הגיעו ל-7-8 בערב, והרבה מהעברות לא, הם לא הספיקו.
3: זה יגיע כנראה בשבוע הבא, הם יפתחו את הישיבה שוב, הרי הם לא יוותרו על זה.
7: קודם כל אין דבר כזה, כי כדי לפתור, מה שאמרתי לך, הכלל הוא שיש לכם יום אחד של דיוני ועדה, ויום אחד מליאה.
4: אז הם ישברו את הכלל, מה?
7: קודם כל, זה הכל אפשרי, בכנסת הזו כבר ראינו, אבל מבחינתנו, עובדה,

0: שאתמול הם כן שברו על הכלים, והקשיבו לייעוץ המשפטי של הכנסת שליווה את האירוע הזה, ובשבע בערב הם סגרו אתמול את הדיון. זאת אומרת, יש עדיין כללים, ברור ניסים שתמיד אפשר לשבור אותם. אבל הכי חשוב שידעו, שזה ממש שממשלת ישראל עושה בכספים של כל הציבור, כן? זה גם נקודה חשובה. עזבו את מה שהצלחנו לבלום. כן, אבל טוב, גם הכסף שעבר מראה את סדר עדיפויות העגום של הממשלה הזאת.
1: בואי נתקדם, מירב, ובואי תתייחסי בבקשה לדברים שדיברנו עליהם עם בומבך, וזה הפנייה הרשמית שלו כמייצג הליכוד לוועדת הבחירות, למנוע מאנשים לארח כאן חינם מצביעים שרוצים לבוא מחוץ לארץ ולהצביע. לא יודעת מה ועדת הבחירות תעשה עם זה, אבל תמיד אפשר למצוא כל מיני פתרונות. אבל למה? הם מפחדים או מה?
0: ברור שהם מפחדים, הרי מעולם הם לא ביקשו דבר כזה, מעולם הם לא התעסקו עם נדבג, הרי לפני איזה שבוע, שלושה שבועות שדעתי הפרסום בארץ של יוסי ורטר, שגם השרה מעורבת בזה, היא הכחישה, הראיתי שהיא עושה סרטון, שהיא הכחישה, הרי מעולם לא הוציא הליכוד פנייה כזאת, ותמיד אנשים הגיעו מחו להצביע, אבל מה שקרה בזכות הממשלה הזאת במרכאות כפולות, קודם כל שהרבה ישראלים ירדו מארץ, הרבה ישראלים עזבו את ישראל בשלוש שנים האחרונות, ב-2025.
1: לא, אבל כבר שנים יש ישראלים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: ממש לא. לא, לא, לפני
0: לי,
1: שנה.
0: תני לי, תאמיני לי, אני מומחית בזה. ב-2025 עזבו את הארץ 99,000 ישראלים, עלו 17,000, אוקיי? לא היו מספרים כאלה. עכשיו, שנייה, נעשה גם סדר, אפשר לעשות את זה בגוגל צ'אט ג'י-בי-טי לראות. מי עוזב את המדינה? רופאים, עורכי דין, אנשים עם מקצועות חופשיים, אנשים עם כסף, יוצאים אגב בגלל הממשלה הזאת, והם יודעים את זה.
2: כן, אבל הוא אנשים... מסתמך על חוק, הוא ציטט סעיף שמה? בחוק.
0: ראיתי, שמעתי, פתאום אגב המדהים...
2: שזה שוחד, כלומר, אם את...
0: מדהים מה... אגב הליכוד, הליכוד פתאום... מאוד מאוד חשוב לחוק בבתי המשפט, זה תופעה שאני כן, שמחה לגלות.
2: אבל בוא נחזור לעורך דין בובך, שבעצם כן. ציטט סעיף של, כשזה מוגדר שוחד, אם את תארחי חברים, אני לא יודע, שהגיעו מארצות הברית, זה שוחד.
0: אז כמו שאני אומרת, אחד, זה מעולם לא קרה שהם מתעניינו, וזה כנראה הם מבינים, ואגב, אני יודעת, במקרה אתמול ישבתי עם חברה שגם היא תבוא לפה, והיא כבר הזמינו כרטיס, אגב, שתדעו שנגיד בארצות הברית, יש אפשרות לשים $50 down payment, שהם שמו כבר לפני חצי שנה, כדי לשריין להם מטוס להגיע לארץ. עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים, פרקטית, איך אפשר לבדוק את זה? הרי אנשים יכולים לבוא, להגיד, קודם כל החברים שלהם, בואו אליי, אני אדאג לכם שאתם פה, או שסתם אנשים יכולים לבוא
1: ולהגיד... דיברנו על זה, דיברנו על זה.
0: זה קודם כל פרקטית, מה אתה רוצה שסולברג עכשיו ירדוף אחרי כל בן אדם שמארח לחבר, זה שטויות בעיניי.
1: זה כנראה לא מעשי, וכל אחד יכול לבוא, להביא את האנשים שהוא רוצה. דיברנו איתו על עוד עניין אחד, וזה עניין הצבעות הקשישים מבתי אבות, שלא נותנים להם בשלב הזה, זהו בדיוק. שזה סיפור גדול.
0: הזה, שוב פעם, פעם ראשונה, עוד פעם, מהפחד של נתניהו לבית השלטון, אבל הוא יאבד את השלטון, אני מבטיחה לכם.
1: מירב? איתנו?
2: וואה, אסור ככה לדבר, כי מיד סוגרים.
1: כן, תכף, תכף אנחנו נעלה את מירב על הקו שוב, כי אנחנו רוצים לדבר איתה כמובן גם על הסקרים. אתמול, סקר 13 מצביע על ביחד, שהם כבר ירדו, ידרדרו ל-13 מנדטים.
2: את זוכרת כמה הם התחילו את המערכה? אחרי האיחוד, איזה 30?
1: לא, לא, לא, לא, לא. 30 לא היה.
2: לא, אחרי...
1: מירב חזרה אלינו. מירב, בוא נסיים בסקרים.
0: לא, רק חשוב לי לסגור את האירוע הזה. אחד, הם יגנו את זה בחוק, והחוק כבר עבר, צריך לומר. דבר שני, שוב פעם, יש להם סוג של פחד שבתי האבות יצביעו למחנה שלנו, אבל גם פה הטכנולוגיה קיימת, אפשר לעשות הסעות, ואפשר להביא מתנדבים שיביאים מבתי האבות. לא יעזור להם, הנה אני אומרת לכם, איתי וענת, לא יעזור להם, אנשים ילכו להצביע, ראינו את זה בפריימריז של הדמוקרטים, את המחנה הליברלי יוצא להצביע באלפים כמו שלא היו במשך שנים, ואנחנו ראינו את זה בבחירות ללשכת עורכי הדין, אני מזכירה לכם שאלפים עמדו בשמש הקופחת כדי לבחור בעמית בחר אל מול אפי נווה המועמד של הליכוד.
1: מירב בן ארי, בואי.
0: ואנחנו ננצח אותם,
1: מירב, בואי לסיום.
0: אוקיי. לנו יצא.
1: טוב, זה אתם, אני לא רוצה להיכנס לתעמולה.
2: אם נראה את הסקר של אתמול שענת תדבר עליו, אז זה לא... אין לכם הבטחה גדולה, אין לכם הצלחה גדולה.
1: אתמול 13, שלשום ולפני שלשום 14, מה קורה?
2: אתם הולכים ויורדים, כל סקר אתם יורדים עוד מנדט.
0: נכון, זה קודם כל היה תקופה שזה כבר נעצר, ועכשיו בשבועיים האחרונים זה עוד פעם. אני חושבת, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד בזה, בוודאי שזה מטריד אותי, אני מוטרדת מזה, כי יש לנו...
2: יכול להיות שהייתה טעות, האיחוד הזה בין בנט ללפיד, מותר להגיד, שזה מסתבר כטעות קשה לבנט.
0: לא, אני, קודם כל, אני לא חושבת שזה טעות, גם לפני האיחוד שאלו אותי למה אתם מתחדים, אל תשכחו שלפני האיחוד שהתראיינתי אצלכם, היינו 6 מנדטים, אמרתם לי מירב, אתם כבר בסכנה, תתאחדו. אז התאחדנו ועשינו את מה שטוב למדינת ישראל.
1: לגמרי.
0: אגב,
1: אני מאוד מקווה... שכל האיחוד הזה היה כדי להרים את יש עתיד.
0: לא, גם לבנט זה טוב, תאמינו לי, היחסים טובים, ויש יחסי אמון בשני הצדדים, והאנשים
2: האלה... מה תהיה הנקודה...
0: פעמיים החליפו ממשלת הממשלה ותתניה.
2: אם ככה תמשיכו לרדת, איפה תעצרו?
0: קודם כל, אני לא עונה על שאלות היפותטיות, כי אני באמת לא יודעת מה יקרה. אני כן אומרת דבר מאוד ברור, נצא לקמפיין ונביא את האנשים, כי על כל מנדט אחד שיורד ממפלגת ביחד, זה פחות חק מנוסה ומקצועי. כמו, מי בלם אתמול, אפרופו שיחתנו בהתחלה, כבר עשת כספים?
1: לא, לא,
0: רק
1: לגבי,
0: חברי
1: לגבי,
0: כנסת ותיקים.
1: לגבי לא, החקים, אני, אין, לא. אין, לא, אין מה להגיד, יפה, זה חקים טובים, אז, חקים מצוינים.
0: אז רגע, רק אני אסגור את הנקודה הזאת. שמנדט אחד פחות ליש עתיד, זה פחות חבר, okay.
1: טוב, אני רק רוצה להזכיר,
0: אוקיי, okay,
1: מרב בן הרי, רק רוצה להזכיר okay. ששלשום בנט התראיין פה, ובתשובה לשאלה, הוא אמר, לא נפרק את החבילה הזאת, ונלך עד הסוף. חברת הכנסת מרב בן הרי.
0: גם אני אומרת את זה חד משמעית.
1: אוקיי, okay, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: שר פלסנר, דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
10: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, עד כאן דיווחי התנועה.
9: הדיווחים בחסות
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב, 7-9, ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו בעולם.
13: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
18: זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר 103 FM.
9: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב.
1: טוב, עכשיו לפאנל שלנו ניסים, נגיד שלום קודם כל לסגן אלוף במילואים איתמר איתם, מגד במילואים, פורום פצועי המלחמה, למען הכרעה, שלום איתמר, תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב.
25: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, עוד מעט נשאר.
2: אפשר גם להזכיר לו את זכות אבות, הבן של אפי איתם.
1: ברור. ברור, אבל הוא בזכות עצמו.
2: כן, אבל אתה יודעת, ייחוס זה גם משהו.
1: נו, לגמרי, לגמרי, אני יודעת. ורואי קודם כל תכף יצטרף אלינו. טוב, קודם כל, איך אתה מתייחס לפגישת נתניהו-טראמפ השבוע הזה, שהייתה פגישה מכרעת, ועוד מעט הוא עושה את דרכו בחזרה לישראל, זה יביא לאיזשהו מהפך? יש מה לצפות מזה, איתמר?
25: בוא נראה, אני חושב שעדיין פה רב הנסתר על הגלוי, עצם זה שהייתה פגישה טובה.
2: אני רק אעזור לך שנתניהו צוטט לאחר מכן שהוא אמר, זו פגישה מהטובות שהיו.
25: כן, כן, אתה יודע, דיבורים זה דבר חשוב, עצם התקשורת ועצם באמת הדלת הפתוחה עם האמריקאים היא דבר חשוב מאוד. עכשיו באמת השאלה היא מה יקרה בשטח, אני חושב שאנחנו בכמה וכמה צמתים מאוד מורכבות בכל הזירות, והתמיכה האמריקאית היא חיונית.
2: למרות זאת, שר הביטחון ישראל כץ עבר עבירת צנזורה שהרגיזה מאוד האמריקנים, כשהוא אמר שמטוסים אמריקאים יוצאים לתקיפה מישראל.
25: כן, למרות שאני לא יודע, עבירת צנזורה בעיקר כלפי מדיניות הפנים שלהם או מדיניות החוץ, כי האיראנים בטח מכירים את זה. כל מי שמסתובב אתה יודע, בישראל ומרים את העיניים לשמיים יכול לראות. אז זה לא
2: יש הבדל בין לראות לבין להודות. שר ביטחון כן, זה לא בדיוק, אתה ואני.
25: לא, לא, נכון, אז זה סוגיה אחרת, בסדר, מה אני יכול להגיד על זה? כנראה שיש דברים שבאמת עדיף פחות לדבר עליהם.
1: לא, העניין הוא שבסוף הרמטכ"ל צריך להתנצל, וזאת פשלה.
25: נכון, נכון, אני אומר, יש דברים שלפעמים כדאי לא לדבר עליהם.
1: כן, שיש פריימריז ברקע, אז אומרים הכל. טוב, בוא נדבר, איתמר ברשותך, על כך ש... גדי אייזנקוט, אייזנקוט פונה לראש השב"כ ולמפכ"ל, נא להבטח אותי, בשלב הזה הוא מאבטח את עצמו לבד, זה הגיוני? על חשבונו.
25: אני לא יודע, אם יש עליו איומים, אז צריך להבטח אותו.
1: בכל זאת רמטכ"ל לשעבר, כן?
25: כן, את יודעת, פרוטוקול ההבטחה הוא לא אומר שעל כל רמטכ"ל לשעבר יש הבטחה.
2: לא, אבל על כל מועמד לראשות ממשלה.
25: יכול להיות, אז אוקיי, אם כך, אז יעמוד המפכ"ל וראש השב"כ, יגדירו את האיומים ויבטחו. בוא נגיד ככה, אני בדברים האלה חושב שצריך ללכת על בטוח, אם חס וחלילה יהיה איזושהי פגיעה בכל אחד מהמועמדים, בכל אחד מהצדדים, זה בהחלט דבר רע מאוד לדמוקרטיה בישראל, וצריך פה ללכת על בטוח.
2: אם אני זוכר מהבחירות שעברו כאן בישראל, תמיד שמרו גם לראש האופוזיציה. שהיה מועמד...
1: כן, אבל הוא לא...
25: אני לא יודע אם יש הבטחה רשמית של שירות הביטחון הכללי.
1: זה אחד מהחמישה ש... זה אחד מהחמישה שכן, אבל...
25: כן, ראש אופוזיציה מכהן, לא מועמד.
1: בדיוק, לא מועמד, בדיוק, מועמד לא. טוב,
2: עכשיו אני רוצה לדבר
25: אותם. הבחנו את האיומים, אבל בוא נגיד, אם אתה שואל אותי, בוא נלך על בטוח, איפה שמי שצריך להבטח, מי שיש עליו איומים, אנחנו חייבים שמערכת הבחירות הזאת תהיה חלקה ללא שום צל אלימות.
1: מה שנקרא, יצחקת.
2: אני מערי, אני רוצה, בוא נדבר על הנדל וטרופר, שהם כבר הפעם שנייה עוברים את אחוז החסימה. ממי להערכתך הם לוקחים את הקולות? מהציונות הדתית?
1: כבר עלו מ-4 ל-5.
25: לא, תראה, לפחות לפי הסקרים שאני ראיתי והניתוחים שלהם, הם לוקחים בערך, נגיד, 3/4, ש3/4 באים מאזורים, מאזורי דווקא בנט וכאלה, הם, אתה רואה גם בחישוב הכללי, הם לא מעלים את הגוש. אולי מנדט אחד, ציונות דתית, מתלבטים כאלה ואחרים, הם לא משנים מהותית את מפת הגושים, אבל פה כל מנדט יכריע.
2: תגיד, מה דעתך על הרשימה שנבחרה בציונות הדתית?
25: ברשימה משמרת, נקרא לזה ככה, אין שם חידושים, זה פחות או יותר אותם אנשים מעכשיו.
1: אישה אחת שם. האישה הנוספת נדחקה אחורה.
25: כן, נכון, מיכל וולדיגר ירדה קצת, זה רשימה די הומוגנת מבחינת אזורי החיוג.
2: זאת רשימה שמייצגת בעיקר את יהודה ושומרון.
25: לא, אני לא הייתי אומר את זה ככה, כי אנשי יהודה ושומרון הם מייצגים דברים יותר רחבים. זה שהם גרים במקום מסוים, זה לא אומר שזה רק אזור החיוג והייצוג שלהם.
1: לא, אבל התפיסה האידיאולוגית הכוללת היא בסוף זאת.
25: אז נכון, זה מה שאני אומר, זה רשימה משמרת, היא לא פורצת גבולות חדשים מעבר למה שעד עכשיו המפלגה הזו פנתה, ובמובן הזה...
2: מה שעשה סמוטריץ' בקדנציה האחרונה שלו, הוא התעסק רק ביהודה ושומרון, הזרים מיליארדים, בנה 160 חוות, עוד 34 יישובים, הרי הוא גאה רק על זה, וגם על עיין החטופים שהוא תרפד הסכמים.
25: לא, בוא נעזוב רגע את עניין החטופים. תראה, סמוטריץ' עשה שני דברים חשובים, או כמה דברים חשובים. אני חושב שהמהלך ביהודה ושומרון הוא מהלך לאומי, הוא לא מהלך שדואג למגזר מסוים. אבל כן הוא פונה לקהל ספציפי, זה בהחלט נושא הדגל שלו, ועליו גם הוא בונה, כי מי שמעוניין במדיניות הזו מאוד מעריך אותה, אין ספק שסמוטריץ' עשה פעולות שלא נעשו במשך עשרות בשנים. הנושא השני הוא היה שר אוצר, ופה גם יש לו הצלחות, והוא מציג בהחלט בסך הכל בהסתכלות מה קורה לכלכלה.
1: בסוף נראה מה יהיה בבחירות. סגן אלוף במילואים איתמר איתם, תודה רבה. תודה, איתמר.
2: תודה.
1: ציונה דסטה, תצטרף אלינו, חדשות 12, שלום ציונה.
0: שלום, בוקר
1: שלום. שלום, שלום. מי שחשפה את פרשת אלדר דיין, שנעדר כשבועיים, עכשיו יש איזשהו היפוך, תני לנו עדכון של ממש מאתמול להיום, מה קורה עם הסיפור הזה?
0: אוקיי, קודם כל, התיק היה במשטרת דימונה, במרחב נגב, והוא עבר למרחב מרכז, בעצם לתחנת פתח תקווה. כי שם בעצם... נראה תיעוד שלו שהוא נראה לאחרונה באיזה קיוסק יחד עם החברים. במקביל, אתמול נעצרו שני חשודים נוספים מעבר לשניים שהיו איתו. שני החשודים הנוספים קשורים לאירוע קטטה. לכאורה אלדר וחבריו רבו עם שני חשודים נוספים שנעצרו וניסו לדרוס אותם. זה כמובן משהו שבבדיקות, אבל זה מה שאני מבינה מהמשטרה. אתמול פורסם בעצם תיעוד הסרטון שבו הוא נראה לאחרונה. יכולה לומר לכם שהמשפחה מתעקשת באופן מוזר, אבל אני אומרת את זה, שזה לא אלדר. וטענתם...
2: אז למה הוא נהדר? אז למה הוא לא מתייצב?
0: זהו, לא, אנחנו מדברים רגע על התיעוד. הם אומרים שהוא קרא לו משהו והחברים מסתירים, וגם כל מיני אנשים עוד פנו אליהם, והם בטוחים שקרה לו משהו. אבל אני אדבר רגע על התיאור של אלדר, יש לו קעקוע בצד ימין מאוד גדול של אריה, ויש לו מעין קעקוע על הצוואר, מעין שרשרת כזאת גדולה שהיא קצת אפילו חולשת מאחרי הצוואר, כזה על עצמות הצוואר, ואת זה לא רואים בסרטון. שוב, בסרטון תושטת, יכול להיות שזה הוא, יכול להיות שזה לא הוא, הם ממש הולכים בקו נגד המשטרה, ואומרים, המשטרה פה מייצרת אירוע מוזר, והבן שלנו בסכנה, אנחנו שוב נאמר במשטרה אומרים הפוך, אלדר היה בעצם נהדר, הוא נעלם, וחפשו אחריו, וכשהם חברו את כל קצוות החוט, הבינו שהוא בעצם הפך להיות זה שמבקשים אחריו, זה שרוצים לתפוס אותו.
2: למה בעצם? למה?
0: הם טוענים שהוא קשור באירוע דריסה, של דריסה של פגע
1: וברח.
0: אגב, כן. שני החברים, זאת אומרת, סליחה, שני החשודים שאתמול התבספו לחקירה, ושניים שנדרסו, אמנם במצב קל, אוקיי? אבל הם נדרסו ונפגעו מילדר וחבריו. אכן המשטרה מחברת כל הקצוות האלה, אני שמעתי הרבה על אנשים שאמרו, רגע, מי זה פגע וברח, אז או שזה אדם ש... נהרג חלילה או נפצע קשה, מישהו היה אמור להגיש לתחנת המשטרה ובעצם לומר פגעו בי, וזה לפחות טענת המשפחה.
1: כלומר, ציונה, ברור שהוא חי? זה...
0: לא.
1: גם זה לא ברור.
0: לתחנת המשטרה כן, הוא נמלט. אני מניחה שיש להם יודעת, את דף החקירות שלהם, והם יודעים מה הם עושים, אבל את יודעת, חקירה יכולה להיות בדרך הזאת מסובכת, וזאת חקירה מסובכת.
2: רגע, על פי התזה הזאת, הוא נהדר כי קרה לו משהו? כלומר שהוא נפגע?
0: בטח לפי המשפחה, משהו קרה, בטח בגלל קרב הגרסאות הזה שהיה בין שני החשודים. בהתחלה אחד אמר שהייתה קטטה, שני אמר שלא הייתה קטטה, אין תיעוד של קטטה. זאת אומרת, הרבה... יש שם משהו קרה, זה בטוח, גם הוא נעלם, אבל משהו קרה, אולי מסוכן, אולי לא, אני לא יודעת, שגרם לו לברוח, או גרם להם לברוח, כי הם ברחו בסוף, והוא נותר בתל אביב, או בפתח תקווה, לפחות לפי התיעוד האחרון, ובכל זאת נמצאו גם בגדים שלו, ונעליים, אני לא יודעת אם הנעל שלו,
1: החברים, השניים ועוד שניים, מישהו משתף פעולה שם, או שהם שותקים?
0: הם שותקים בחקירה.
1: שותקים בחקירה.
2: שמחזק את החשד.
0: כן. אני אומרת לכם, זה מסובך. מסובך ממש. אתמול נמצא גם נעל של אלדר, זאת אומרת, נמצא נעל, לא בתוך של אלדר. כן. כרגע המשטרה לקחה את הנעל, וזה במזף לבדיקה.
1: יש חברים, יש רכב.
2: אדם לא בורח ונעלם סתם.
1: טוב, אנחנו נסתפק בזה.
0: אם הוא לא הרג מישהו ולא קרה משהו ספציפי, תשכה לי לראות אותו בורח ונס על נפשו, על משהו של, כאילו, אם לא קרה כלום, אז מה קרה?
1: נכון. למה אתה בורח? אוקיי, ציונה דסטה, חדשות 12, תודה רבה ציונה.
0: תודה.
1: ניסים, אנחנו תכף מסיימים, יש סיפור מאוד מאוד יפה ומרגש, סגירת המעגל של הג'ודוקה הישראלי סגי מוקי והאיראני סעיד מולה, שתי המדינות.
2: ראיתי את התמונות.
1: מדהים. לפני 7 שנים, משטר האייתולות מנע מהם להיפגש בגמר אליפות העולם, הם נפגשו כאן, סגי מוקי וסגי, סעיד מולה, סגרו מעגל מרגש, נפגשו כאן, ומולה אומר, כל כך שמח להיות כאן, וזה בהחלט סיפור יפה ומרגש. יש תקווה, קטנה, משהו אופטימי לסיום.
2: אז יוצאים לפרסומות.
1: פרסומות?
2: עוד חוזרים עם דוקטור אייל חולת, הראש המל"ל לשעבר, שהתייחס לפגישת טראמפ ונתניהו, ולחידוש ההפצצות האמריקניות.
1: אולי נצליח להבין ממנו משהו יותר, להתראות.
21: אתם מאזינים לניסים משעל וענת דוידוב, 7-9 ב-103 FM.
3: 103 FM.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב.
11: יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
26: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
28: 103 FM.
29: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על

0: It's Selcom.
1: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן לפני זמן קצר התקבלו דיווחים על שני גלי שיגורי טילים מאיראן לירדן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שצבא ארצות הברית תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל, נזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה, בעוצמה של 7.1, וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה, ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: רק רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עכשיו, ניסים משעל וענת דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, 7-9-103 FM, אנחנו בשעה השנייה. שוב שלום ניסים.
1: שלום, ואנחנו מיד נלך לאורח הראשון שלנו, דוקטור יאל חולטה לשעבר, ראש המל"ל, בכיר במוסד. שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב ענת, שלום למאזינים.
1: אז תראי, הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן קרסה, אתמול האמריקאים תקפו, האיראנים לפני כמה זמן, לפני זמן קצר תקפו בחזרה בירדן, והשאלה, לאן כל זה מוביל להערכתך?
2: זה יכול להוביל לפיצוץ של הניסיונות להגיע למסע ומתן, זה בהחלט אפשרות. אני בכל זאת גם הבוקר שם את ההימור שלי על זה שמדובר בעוד סיבוב של התגוששות, שהוביל בכל זאת לחזרה לדיאלוג, יש תרשומים על תוכניות אמריקאית יותר נרחבות, ויכול להיות שמתישהו זה יקרה, יכול להיות שבאמת מתישהו הנשיא טראמפ יחליט שקלו כל הקיצים, אבל הסיכונים של מהלך כזה מתחנתו הם עדיין גדולים.
1: רק אתמול הוא אמר, נפרק להם את הצורה.
2: כן, זה נכון, הוא גם עושה את השבוע. ואני חושב ש... שוב, אני יודע, כל פעם אני עולה ואני חושב ש... מתישהו זה יפסיק להיות נכון, אבל מה שאני מנסה להדגיש כאן זה שהאינטרס הבסיסי של ארצות הברית הוא לא לחזור למלחמה רחבה מאוד עם איראן. מה שטראמפ מנסה לעשות זה לגרום לאיראנים להסכים לתנאים למסע ומתן, הוא גם אומר את זה כל פעם. זאת אומרת, הוא אומר נפרק להם את הצורה כי הם לא מקשיבים. ולכן נדמה לי שכל זמן שזה השאיפה האמריקאית, זה גם התרחיש הסביר. כולם כמובן שואלים ומה זה אומר על ישראל, ושוב אנחנו לפני סוף שבוע. לפני שבוע כולנו היינו על סף תחושה שעוד רגע ישראל מצטרפת ללחימה, זה לא קרה, ראש הממשלה נסע לוושינגטון, חזר. אני עדיין חושב שהסיכוי לכך הוא לא גדול, אבל ממש יכול להיות שאני טועה.
0: כלומר, ישראל, לפי הערכות שלך, לא תהיה מעורבת, עדיין.
2: אני חושב שכדי שישראל תהיה מעורבת, עדיין דבר המרכזי שצריך לקרות זה שאיראן... תחליט לעשות טעות בעיניי גדולה מאוד מצידה, וזה לראות טיל על ישראל. כן, אם איראן תירה על ישראל, ישראל מצטרפת, זה בכלל לא שאלה. הנשיא טראמפ לא יכול למנוע מישראל להגיב על ירי איראני. ואת זה גם האיראנים יודעים. אני לא חושב שארצות הברית צריכה את ישראל כחלק מהתוכניות הרחבות שלה.
0: את זה גם אמר הנשיא טראמפ.
2: נכון. ולכן כל זמן שזה המצב, אז זאת נותרת המשוואה. האם איראן רוצה עכשיו ירי מסיבי ישראלי? על כל המשתמע, זה יהיה יותר רצים ממה שהאמריקאים עשו בשבועיים האחרונים. את זה גם איראן יודעת. אני חושב שלא, אבל...
1: אבל תראה מה קורה, האיראנים ממשיכים להתגרות בטראמפ, כולל איום על אשתו, ויורים על בסיס ארצות הברית בירדן כבר, הבוקר זה הפעם מי יודע כמה. השאלה, איפה... הנקודה שבה יישבר לו לטראמפ עם העצבים שלו וכל מי שהוא, ויגיד זהו, נגמר.
2: ניסים, אתה לגמרי צודק, וכשזה יקרה למחרת בבוקר, כל הפרשנים יגידו, זה הברור שזה המועד, וממש יכול להיות שזה יהיה מחר בבוקר. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני לא יודע להגיד כמה ארוכים...
1: לא, כי יש לו את בחירות נובמבר.
2: נכון, יש לו בחירות נובמבר, והדבר הזה משפיע לשני הכיוונים, נכון?
0: יש גם התנגדות בסביבה הקרובה שלו, יש התנגדות גדולה. יש
2: התנגדות גדולה בסביבה הקרובה, המסרים שהגיעו מהפנטגון, שחסרים מירתים, הם משמעותיים מאוד, גם הוא יודע את זה. נפגעים חיילים אמריקאים יותר ממה שתוכנן, ולדבר הזה גם תהיה השפעה. האמת היא שאמריקאים לא נמצאים עם ידם העליונה מבחינה אופרטיבית במפרץ כרגע, כבר תקופה ארוכה, ואת זה כולנו יודעים. ואת זה הוא לא יכול לשנות רק במילים, זה צריך להשתנות במעשים ובהשקעות מאוד גדולות, שלהערכתי כרגע זה השקעות יותר גדולות ממה שהוא מוכן לתת.
1: השאלה אם הוא יכול להרשות לעצמו את התחושה כאילו, הבינלאומית שאיראן עמדה ואפילו ניצחה במערכה הזאת.
2: זה קצת מאחוריו. אני חושב שלצערנו הרב, וזה אולי התסכול הגדול של כולנו, למרות הפגיעות המאוד קשות שאיראן חטפה למעלה מהשנה האחרונה. העובדה שאיראן היא מין מדינה שכזאת, ששרידותה היא הדבר היחיד שחשוב, שמסוגלת לעמוד בסוף השנה הזאת ולספר לכל העולם, שרדנו ולכן זה אומר שניצחנו. זה תסכול מאוד גדול עבורנו כישראלים, זה בוודאי תסכול גדול עבור האמריקאים, אבל זה כבר קרה. אני חושב שמה שמבדיל אולי את הנשיא טראמפ מאופן שבו חלק מההחלטות הישראליות מתקבלות בתקופה האחרונה, זה שהוא לא ממשיך, מה שנקרא באנגלית to double down, כן? הוא לא ממשיך לזרוק עוד ועוד צ'יפים לתוך האימור הקודם, אחרי שהוא מבין שזה לא הצליח באופן שזה קרה. כשהוא הבין שהדבר הזה לא הביא תוצאה שהוא רצה, הוא רצה את המלחמה.
0: אוקיי, תגיד, אני רוצה עוד שאלה, וזה מוביל אותנו באמת לפן קצת יותר גדול, מה האינטרס של אוקראינה בכל הסיפור הזה?
2: זלנסקי, את שואלת בגלל האיומים האיראנים והאיומים האוקראינים כמובן.
0: גם זה כבר נהיה מלחמת עולם, זה הדבר היותר גדול. זה מתערב, שהוא מתערב, ותכף סין תתערב. איפה זה יעצר הסיפור הזה? ואם טראמפ לא מבין את זה, אז מה?
2: קודם כל, אנחנו רק צריכים להזכיר לעצמם, אנחנו מדברים מלחמה בין רוסיה לאוקראינה שנמשכת כבר עוד מעט 4.5 שנים.
0: כן. לא תיארנו לעצמנו שאנחנו נהיה בסיטואציות דומות כשמלחמת אוקראינה-רוסיה פרצה.
2: ממש ככה. והעובדה שהאיראנים שיחקו תפקיד משמעותי בלעזור לרוסים, גם זה לא חדש, זה קרה כמעט מיד מן ההתחלה, עוד בתקופת הממשלה הקודמת, ב-2022 היו עדויות על הדבר הזה. אני חושב שמה שקורה כרגע, נדמה לי, שמה שאנחנו רואים כרגע, זה שמערכת היחסים בין רוסיה לאיראן, כי איראן זקוקה לגיבוי רוסי, איראן זקוקה למודיעין רוסי כרגע, נגד האמריקאים, באופן כללי, ולהוריד את הלחץ הכבד שמוטל עליה.
0: שפוטין כנראה מספק לאיראן את הדבר הזה.
2: כך אנחנו מתרשמים מהדיווחים בתקשורת, ואין שום סיבה להאמין שלא, ומאוד יכול להיות שדבר הזה חולל בתגובה, או שהציפייה של פוטין מהאיראני בתגובה הייתה התגברות הסיוע האיראני למאבק נגד אוקראינה, והדבר הזה זוהה על ידי האוקראינים, ומילים פשוטות, הביא לה את הג'ננה. וזאת הדינמיקה שאנחנו רואים כרגע, בצדק הזכרת גם את סין, גם הסינים משחקים פה תפקיד, וטראמפ רואה את כל הדברים האלה.
0: והשאלה לאן זה הולך, כלומר, זה מתפתח, זה כל פעם קופץ עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, האיראנים לא יעצרו, הם כנראה לא יעצרו, לא מעניין אותם שהמצב הכלכלי שם בחירה, ועוד איזה כמה 10,000 איש שאולי התחילו להפגין, זה ממש לא בעניין שלהם.
2: אז זאת השאלה הגדולה באמת, ענת, מה אורך הנשימה האיראני האמיתי למול הכלכלה, למול הציבור, למול היכולת להמשיך להחזיק את הפסון הזה של הצלחה, למרות שבאמת המצב שלהם קשה מאוד, וכמה עוד יכולת יש להם. אני חושב שאנחנו צריכים להניח שיש להם יותר סבלנות ויכולת נשימה ממה שאולי הערכנו, ולכן להיערך בהתאם, אבל זה לא שמצבם הוא באמת אידיאלי. אני לא נותן תשובות ברורות משום שבאמת המציאות היא לא ברורה.
1: דוקטור חולטה, בוא אני רוצה להחזיר אותך לפגישה של טראמפ עם ראש הממשלה. ראש הממשלה אחרי זה תדרך שזו הייתה פגישה מהטובות שהיו. מה דעתך על הפגישה?
2: את התדרוכים ראית? דעתי על הפגישה אני לא יודע, אני רוצה להגיד מה דעתי על התדרוכים. מאחר והייתי בכמה כאלה כיועץ הביטחון לאומי וליוויתי כאלה מקרוב, פגישה קצרה יחסית, בלי חלק בארבע עיניים שהוא בדרך כלל הליבה החשובה ביותר בפגישות האלה.
1: לא, אני רק אחדד שבניגוד לפגישות קודמות, לא היה כניסה, נכון, של תקשורת, לא נכנס מישר אלא מהדלת האחורית.
0: ולא הייתה פגישה בארבע עיניים.
2: ולכן כל הדברים האלה בוודאי לא מעידים על כך שהייתה הפגישה הטובה ביותר בין השניים. זו הפגישה השמינית בין נתניהו לנשיא טראמפ. זה הרבה מאוד פגישות בארבע שנים. סליחה, בשנה וחצי, מה ארבע? בשנה וחצי מאז שנשיא טראמפ בתפקידו 8 פגישות, זה המון. ואני לא מתרשם שזו הייתה פגישה, שלפחות הנשיא טראמפ התכוון, שאפשר להגיד עליה שהיא המוצלחת ביותר שהייתה בין השתיים. ההדלפות מהצד האמריקאי לגבי התוכן של הפגישה מצומצמות יחסית, זה לא רגיל, בדרך כלל הם מיד מספרים מה באמת קרה שם, וזה כן מדליק לפחות אצלי איזושהי נורה שמאיזושהי סיבה הם לא רוצים שהכל יצא החוצה, אני לא בטוח שזה אומר שלא קרה שום דבר, יכול להיות שקרו שם דברים שאנחנו באמת עוד לא יודעים עליהם.
1: תראה, הרי המטרת הפגישה הייתה איראן, ואנחנו לא יודעים אם באמת נתניהו יצא משם עם הבטחה שהוא לא יוותר לאיראנים בעניין הגרעין.
2: אני חושב שזה אנחנו כן יודעים, ניסים. אני חושב שהנשיא טראמפ אמר לפני הפגישה, במהלך הפגישה וגם אחרי הפגישה, שהוא לא מתכוון לאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני. אני לא חושב שכאן נמצא הפער בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו לבין ישראל באופן רחב יותר. המחויבות של הנשיא טראמפ לכך של איראן לא יהיה נשק גרעיני, היא ברורה. אני חושב שהשאלה היא מה גבולות המוכנות של הנשיא להמשיך ושאיפה למסע ומתן. מה יקרה עם הר המקוש? כן, הפיקאקס מאונטן המפורסם שהיום
0: כבר... פתאום התגלה לנו, כן, כאילו לא ידעו מזה.
2: אז כן, הוא לא פתאום ולא התגלה, את צודקת לגמרי באופן שאת שואלת את השאלה שלך, אבל הוא לא טופל, לא ביוני ולא ביוני 25 ולא ב-40 הימים בשאגת הארי, ואלה השאלות הגדולות שבאמת נמצאות שם. ואני מאוד מקווה שבאמת מה שלא פורסם לגבי השיחה הזאת, זה רמת הבנה עמוקה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ, באשר למה עושים עם איראן קדימה, כי בסוף אחרי כל המילים וכל הדברים שדיברנו עליהם בבוקר, זה ממשיך להיות האיום המרכזי שישראל צריך לחשוב ממנו. האם איראן, מעבר לכל הדברים האחרים, יכולה להחליט שהיא פורצת לגרעין באיזשהו אתר כזה או אחר, ומשם אמריה את מצבנו.
1: יש סיכוי כזה? עד כדי כך הם אמיצים לצפצף על אמריקה ועלינו?
2: אני יכול להחליט את המילה אמיצים בנואשים, ניסים, ואז זה נשמע אחרת. האם הם עד כדי כך נואשים שזה מה שהם יעשו? כן, יכול להיות.
0: דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל ואיש המוסד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה
2: לכם.
0: תודה רבה. פרסומת אחת, מיד דני אילון יהיה איתנו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית, כמובן. שלום דני.
1: שלום, טוב.
4: טוב, ענת וניסים.
0: שלום, שלום. בוא, אני רוצה לרגע להמשיך לדבר ששמתי לב אליו, אבל אחרי הפגישה של טראמפ ונתניהו, כשדוברת הביתה, הדוברת של טראמפ, דוברת הבית הלבן, יצאה וסיכמה את שתי הפגישות. הפגישות עם זלנסקי ונתניהו היו טובות מאוד. מה זה אומר לך?
4: כן, תראי, זה אומר קודם כל שהם יחדו ביחד את ה... את שתי הפגישות. זה דבר שהוא בהחלט סביר. אני לא רואה בזה איזשהו דבר מיוחד, מעבר לכך שאי ההתמקדות בפגישה עם נתניהו אולי מוכיחה א', שלא הייתה שום פריצת דרך בהבנות לאיך מתקדמים הלאה, ודבר שני זה גם מוכיח שמבחינת טראמפ, המלחמה פה, המלחמה שם, אני לא בטוח שהוא מבדיל הרבה בין...
0: נכון לסכם את זה, דני אילון, חשיבות הפגישה בעצם קיומה?
4: הייתי אומר, חשיבות הפגישה היא בעצם קיומה הפוליטי, מכיוון שכשאנחנו שומעים...
1: לא, אבל הוא לא נתן לנתניהו מה שהוא רצה פוליטי, צילום עם מסיבת עיתונאים, וכניסה מהדלת הראשית עם כל הקשור בזה. הוא נכנס מהדלת האחורית.
4: לגמרי, גם נכנס מהדלת האחורית, גם פגישה מאוד רחבה של מעל 10 אנשים, בפגישות כאלה ניסים לא מתקבלות שום החלטות, זה יותר פגישות לפרוטוקול, ומהבחינה הזאת, כשאני אומר פוליטית, זה בעיקר לנתניהו, שיכול לבוא ולהגיד, הייתה הפגישה הכי טובה שהייתה אי פעם, אף אחד לא חולק עליה, ואף אחד לא סותר אותו שם, והוא יכול לספר מה שהוא רוצה. אנחנו מבינים גם, וזה גם אחת התובנות הקשות, שמצבה של ישראל, אנחנו יודעים, בארצות הברית מעולם לא היה יותר גבוה. אנחנו מתכוונים, דעת הקהל האמריקאית מזכירה היום את דעת הקהל באירופה כמעט. ואנחנו יודעים שכאן התהום היא רק הולכת ומעמיקה. והעניין הזה, ניסים, אתה צודק, עצם הכניסה, כל דבר הרי יש לו, משמעות פוליטית דיפלומטית, מה שנקרא דיפלומטיה ויזואלית, זה שאין שטיח אדום, וזה שטראמפ לא יצא אליו החוצה, תמיד לא יצא החוצה, מקבל אותו כשהוא יוצא מהאוטו, כל הדברים
0: האלה. ואין עיתונאים, ואין נאומים של טראמפ שהוא כל כך אוהב אותם.
4: נכון, כי טראמפ, שהוא באמת חיה פוליטית מאוד מאוד מוכשרת, מבין שהוא לא מרוויח מפגישה עם נתניהו.
1: אז מה זה אומר שהוא... הוא לא מעריך אותו כבר, הוא כבר לא אכפת לו, הרי טראמפ כל פעם היה מצלצל בטופים, כמה הוא אוהב אותו, וכמה הוא הציל את המדינה, וכו' וכו'.
4: טראמפ, אני לא חושב שהוא אוהב מישהו חוץ מעצמו. היחסים שלו הם מאוד מאוד אינסטרומנטליים לכולם. כמו שהוא אומר שהוא אוהב את ארדואן, ופעם הוא אמר שאת מנהיג צפון קוריאה הוא מאוד חביב, ולפעמים הוא מדבר אפילו על האיראנים. כן, כאנשים חכמים שאפשר איתה. אותו דבר מבחינת נתניהו, כשהוא היה צריך משהו, אז נתניהו, אז הוא מעריף עליו מחמאות. זה היה לפני עניין החטופים, כשהוא רצה להגיע להסכם בלבנון, אז מבחינתו הוא מעריף עליו מחמאות, אבל אין מאחורי זה שום דבר אחר, ואנחנו גם מבינים כל ההתייחסות. אנחנו רואים, אם אנחנו יורדים לרמה יותר בסיסית, אנחנו, אין שום התייעצות. זאת אומרת, טראמפ, שלא כנשיאים אחרים או ממשלים אחרים, לא מתייעץ עם נתניהו, לא מודיע לו מראש מה הוא הולך לעשות. כך אנחנו ראינו עם, בכך שהוא הפסיק את הבחה אחת את התקיפות באיראן אחרי 40 יום, לא הייתה התייעצות עם ישראל. המסע ומתן על הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כלל לפי דרישה איראנית, את לבנון, וגם כאן, שזו טעות אסטרטגית גדולה מאוד.
1: יש לך מים לידך? תשתה. אני רוצה לקחת לך רגע למצבו הפוליטי של טראמפ, שהוא גם בהידרדרות, הסקרים הם פשוט הכי הכי נמוכים שהיו לו. איך זה ישפיע על החלטתו ללכת למערכה צבאית?
4: להערכתי, ניסים, זה כבר משפיע. עצם זה שאנחנו רואים שהוא מבליג. כן, הייתה באמת הערב מתקפה יחסית חזקה, כי אין לו ברירה. האיראנים פשוט מזמינים את זה, הם פשוט מאמינים אותו במצב בלתי אפשרי.
0: כי הוא לא יכול לא לענות.
4: הוא לא יכול לא לענות.
1: אגב, הבוקר הם ירו בתגובה עוד פעם על ירדן. הם ממשיכים להתגרות בו.
4: לגמרי. תראו, אחרי הפגישה שהייתה שלשום עם הנשיא, כמה שעות אחרי זה, הם ירו על ירדן. 5 טילים ועל עוד...
0: שהתחילו בדיוק שה...
1: על בסיס אמריקאי בירדן.
4: נכון, בדיוק. וטראמפ בהחלט נמצא כאן, הייתי אומר, באיזשהו סד. שמבחינה אחת הוא היה רוצה להיפטר מהעניין הזה כמה שיותר מהר, פשוט לעזוב את כל האזור, האיראנים הם מבינים את זה, ולכן הם כל הזמן מגדירים את האימור, זה כבר לא הליכה על הסף.
0: אז תגיד, ממש... דני אילון, מה יוציא את טראמפ מהברוך הזה, שהוא תקוע בו עמוק?
4: יש פה שני דברים. א', זה איזשהו הסכם, אפילו ש... וזאת הסכנה מבחינת ישראל, שהוא יחליט שההסכם טוב, ברגע שיהיה איזושהי הבנה באיראן, ואנחנו עדיין לא יודעים שמה מי מחליט את מי קובע, ויש שמה איזה שתי הסיעות הפרגמטית יותר והקיצונית יותר.
0: גם נוח להם לחשוב שכולם יחשבו מי קובע ולמה.
4: נכון, נכון. אבל ברגע שהם יחליטו שהם השיגו את מה שהם רוצים וריקחו את האמריקאים, ויכולים להגיע לאיזשהו הסכם הבנות אפילו יותר טוב מההסכם שהם השיגו, לפני חודשיים, טראמפ, וזו הסכנה מבחינת ישראל, יוותר, כמובן שהוא יגיד שהוא השיג את ההסכם הכי טוב, אבל הסכם כזה שלא ייגע בגרעין, אלא רק בנושא אורמוז.
1: אתה רואה מצב שטראמפ שהתחייב קבל עם ועולם, שלא יהיה נשק גרעיני לאיראן, יוותר על זה?
4: תראה, אנחנו, הוא לא הראשון שאומר, הרי נשיאים כבר ב-20 השנים האחרונות, נשיאים, אומרים לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אבל מעבר לזה לא היו שום פעולות. היה באמת, הייתה פעולה מדינית ב-2015 שהנשיא אובמה השיג, את ההישג של ה-JCPOA. מעבר לזה לא היה שום דבר. הייתה המלחמה כמובן, שלצערנו הרב לא השיגה את התוצאות. לכן אנחנו רואים שכרגע...
1: זה לזרוק את ישראל בעצם לגלים של הרכבת.
4: להשאיר אותה לבד, וכל מה שאנחנו יכולים לקוות במקרה כזה, אם זה אכן יקרה, זה שבאמת נקבל את הגיבוי המדיני מארצות הברית, ונקבל את הסיוע הלוגי.
0: אתם יודעים, אני שואלת אותך, דני, אם נתניהו לא היה מושך את טראמפ החוצה מה-JCPOA, יכול להיות שהיינו נראים אחרת.
4: לגמרי, הרי ה-JCPOA הוא היה הסדר מדיני ל-15 שנים, זאת אומרת עד 2030.
0: נכון, ואז היה אפשר לבוא ולהאריך את זה שוב, וגם גובה השערה היה הרבה יותר נמוך.
4: נכון, וענת, מה שהכי מתסכל זה שגם לפי הערכת כל המומחים, וכולל סבא, הם עמדו כנראה די בכל ההתחייבויות שלהם. ולא הגיעו להשערה מעבר למה שאז הוא סתר להם, ה-367, שזה השערה אזרחית.
0: נכון.
4: כן, בראייה לאחור, באמת אנחנו רואים שנכנסנו פה למבוך אסטרטגי גדול מאוד.
0: ולכן מה שנקרא מצבנו בארצות הברית על הפנים.
4: גם.
0: בוא נעצור כאן, זהו.
4: הכל קשור בהכל לצערנו הרב, רק שינוי מדיניות ישנה את מצבנו בעולם ובכלל.
0: דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית, דני, תודה רבה.
1: תודה, דני.
4: תודה רבה.
0: שלום, שלום. שר פלסנר עם דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות.
6: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
9: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: יש לייפסטייל?
10: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב. 7-9 ב-103 FM.
11: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. 103 FM.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
21: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמור

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ודן נתיבים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! עכשיו ניסים משאל וענה דוידוב, 7-9.
1: ענת, עכשיו אנחנו נלך לחזי, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, מפורום המפקדים והלוחמים במילואים, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני ומנשה. שלום לך, חזי.
2: בוקר טוב ניסים וענת, בוקר טוב למאזינים.
1: שלום, תשמע, שלום. אתה האיש המתאים ליישב פה דבר שאני, לא, שאני מתקשה. אני זוכר את ההסכם, את הסעיף שבו נאמר שפירוק חמאס מנשק הוא תנאי לשיקום, ופתאום אנחנו רואים שהקבינט הסכים לאפשר לאנשי מועצת השלום להשיק פיילוט לשיקום אזור רפיח. מה קרה לנו?
2: אני חייב להודות שאני מתנגד לפעולה הזאת. ברגע שיכנס כוח רב-לאומי לתוך רצועת עזה, קודם כל זה איתות לחמאס, שאנחנו מתחילים משהו אחר, שלב חדש. דבר שני, זה יגביל מאוד את היכולת של צהל לפעול, הוא יאסס לפני שהוא יורה לכל מקום.
1: כי יהיו שם חיילים זרים.
2: נכון, כי יהיו שם חיילים זרים. אני חייב להודות שאם אני הייתי עושה, מחליט עליו פיילוט מהסוג הזה, אז אם הייתי עושה, הייתי עושה אותו בצד שלנו של הקו הצהוב. זאת אומרת, ברגע שתושב עזה, אנחנו באמת צריכים להתחיל לייצר חלופה לתושבים העזתיים, אבל צריך שזה יהיה בצד שלנו של הקו הצהוב, ועד בעצם יש לך יכולת שליטה על מה שקורה שם, יש לך יכולת לוודא שכל אזרח עזתי שמגיע לאזור הזה לא יוכל לחזור אחרי זה לידי חמאס, כי ברגע שהכל מתערבב שם, המצב יהיה הרבה יותר מורכב.
1: כי זו הייתה המתנה שנתן ראש הממשלה לנשיא טראמפ כדי שיפגוש אותו, ויתור הזה בעזה.
2: אז את הפרטים האלה אני לא מכיר. את הפרטים האלה אני לא מכיר, אבל אני אומר, אני מתנגד לצעד הזה. אנחנו הסברנו מההתחלה שאם לא נכריע את חמאס מהר ככל הניתן, אנחנו נגיע לתסבוכות מהסוג הזה ברמה הבינלאומית והלגיטימציה, ובסופו של דבר חמאס יישאר על כנו, והדבר הזה אני חושב ברור לכל ישראלי שעשו שוב.
1: ומתחזק, ומתעצם.
2: כן, כן, כן, בהחלט.
3: אוקיי, בואו נעבור לדבר הבא. השבוע ראיינו כאן ב-7-9 את אלוף פיקוד המרכז לשעבר, אבי מזרחי, גם מפקד זרוע היבשה כמובן, ודיברנו איתו על מה שקורה ביהודה ושומרון, התפרעויות וכו', וההתקלויות בין פלסטינים לבין ישראלים, ושאלנו אותו על הפיגוע בכפר תל, וזו התשובה שלו.
4: ועכשיו, בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי, לצערי, מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, באיתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים בתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
3: מה אתה אומר?
1: שאלה.
2: טוב, יש לי תשובה ארוכה. קודם כל אני חושב שאם יהודים בכלל לא היו במדינת ישראל, לא היו בתל אביב, בירושלים, אז כמובן לא היו נפגעים, אולי היינו באוגנדה, אולי היו פחות פיגועים. אנחנו נמצאים פה במדינה, פה בארץ שלנו, ועכשיו אני חושב שהדור הצעיר ביהודה...
1: רגע, אני מבין שאתה מצדיק את זה?
2: לא, שנייה אחת, בוא, כדי לנקות השולחן, אני קודם כל אגיד שאני נגד כל פעולה לא חוקית שקורית באיזשהו מקום. בסדר, אם אתה רוצה שאני אתחיל בזה, אני אתחיל בזה.
1: אני רוצה להבין אותך.
2: אז אני אומר, אסור לנו לקחת את החוק לידיים. אני רוצה אבל לתאר את המציאות בשטח היום. הדור הצעיר ביהודה ושומרון לא מוכן לחיות כמו שאני חייתי ביהודה ושומרון לפני 20 שנה. אני ביהודה ושומרון לפני 20 שנה הייתה אינתיפאדה השנייה. ספרנו למעלה מ-1,000 הרוגים שמרון.

0: תקופה של שנה וחצי, והסכמנו לזה בעצם החברה הישראלית, כן, כשהאוטובוסים מתפוצצים והמסעדות וכו', הרגשנו שכאילו זו גזירת גורל ואין מה לעשות. הדור הצעיר היום לא מוכן יותר לדבר הזה. הוא רוצה להתיישב בכל חלקי יהודה ושומרון, לפחות בכל שטחי C. הממשלה הנוכחית עודדה את זה מאוד בארבע שנים האחרונות. הדור הצעיר ראה שצהל לא עושה את המשימה שלו, כי בעצם במשך 40 שנות המדינה הראשונות, צהל הקים למעלה מ-40 התיישבויות נחל ברחבי הארץ. מכפר עזה ונחל עוז בדרום, דרך גיטית ויצר במרכז, וקלה בברעם.
1: כן, אבל חזי, אני רוצה לדייק אותך. בתקופה הזאת של סמוטריץ' הוקמו 160 חוות, 34 יישובים חדשים, וזה מותח את צהל עד הקצה, כי צריך להבטח את כל זה.
0: אז אני חושב הפוך ממך, זה לא מותח את צהל, זה מקל על צהל. כל חווה שהוקמה בשטח, מקלה על צהל. היא עושה משימות שלפעמים פלוגה שלמה לא מצליחה לעשות. ולא סתם, אלוף פיקוד המרכז הנוכחי, מחבק את תופעת החוות. כי הן חוקיות, כי הן מסייעות לביטחון, כי הן מגבירות את הביטחון.
1: במשך אבל הן מגבירות את החיכוך, חזי.
2: אבל בלוט גם זה... חוטף ביקורת מהצד השני, חזי נחמה.
0: קודם כל יכול להיות שהוא חוטף ביקורת, בשביל זה יש דרג מדיני שמקבל החלטות, בגלל זה שר הביטחון מקבל החלטה להחריף את המאבק בפלסטינים, כי הפלסטינים מצידם הם מביטים בעיניים קלות בתופעה הזאת, וזה קשה להם ואני מבין אותם, אבל אם אנחנו לא רוצים להגיע לאינטיפאדה שלישית, אנחנו צריכים לקטוע את התופעה הזאת בעודה בתחילתה. ולכן
1: איזה תופעה? אני לא מבין אותך. איזה תופעה? אתה חיכוך, אתה רואה את החיכוך, תן לי שנייה. הרי נוצר כתוצאה מכל מה שקרה בקדנציה של סמוטריץ', נוצר חיכוך גדול, ופה המתפרעים היהודיים עושים את מה שהם עושים, ואתה רואה מה שהם עושים. הם כבר הגיעו לשרוף מסגדים שזה מוביל למלחמת דת.
0: אז קודם כל המלחמה הזאת ברובה היא מלחמת דת, אבל בוא נשים את הדברים בפרופורציה. טרור פלסטיני לעומת פיגועים כאלה ואחרים שעושים יהודים, אני כמובן עוד פעם, אני מתנגד נחרצות לדבר הזה, אבל לקחת עכשיו 200, 300, 400 נערים פורעי חוק ולהשוות אותם לתופעת הטרור הפלסטיני שאנחנו מתמודדים איתו ביהודה ושומרון, זה פשוט לא השוואה רלוונטית. זה שיש חיכוך זה בעיקר בגלל הפלסטינים, את הילד דוד והחיקם, הקבוצה שיצאה לטייל שבוע שעבר, היא עושה את זה כבר למעלה מ-15-16 שנים. אני מעולם לא שמעתי על איזושהי בעיה עם הקבוצה הזאת, קבוצה שבדרך כלל מתאם את הסיורים שלה, אני הייתי מחד של גזרה, הם תיאמו איתי את הסיורים שלהם. עכשיו, העובדה שהם עברו בפעתי כפר, זה מצדיק אחלה וציעה של פלסטינים החוצה, והתחלה
2: לא, שום דבר לא מצדיק, השאלה, לא, אבל השאלה אם צריך בשביל להגיע לכפר הזה, אם צריך חתימת אלוף, וזה לא היה. היה אולי אישור של צהל בדרגים יותר נמוכים.
0: אז אמרתי, כל דבר צריך להתבצע בצורה תקינה, עם תאום ועם... אבל אני חושב שהתפיסה הזאת שאבי מזרחי ייצג ברעיון אצלכם, זו תפיסה ששייכת עמוק עמוק לקונספציה שאיתה אנחנו מתמודדים היום. זו התפיסה שהביאה לנו את חיזבאללה בצפון ואת חמאס בעזה, והיא מה שתאפשר לפלסטינים הטרוריסטים להמשיך ולהתחזק באיוש.
2: סליחה, ושריפת מכוניות והצתת מסגדים וכל מיני דברים כאלה. הפלסטינים רואים בזה הכל מהכל, כלומר, אי אפשר לעשות הפרדה.
0: אני אומר עוד פעם, אני מגנה כל לקיחת חוק לידיים. אני לא בא להגן עכשיו על הנערים שעושים שטויות. זו טעות נוראה, והבעיה שהם צובעים חלק גדול בהתיישבות, ובגלל זה אני כל כך מתנגד, לא בגלל שהם צובעים, אלא בגלל שהפעולות האלה באמת אסור שיעשו. אבל עוד פעם אני אומר, אסור לנו להתבלבל, אסור לנו לחזור לקונספציה, לחשוב שאם נהיה בשקט סגורים בתוך הגטאות, בתוך היישובים שלנו, הפלסטינים יפסיקו לעשות פיגועים. הפלסטינים רוצים לבטא את עצמם, זה הדרך שלהם, הם עושים פיגועים, הם עושים טרור, הם הורגים יהודים.
1: אז אתה בעד כניסה לשטח C גם?
0: זאת אומרת, אני גר בשטח C.
1: לא, לשטח B, איפה...
0: לא, לא, אני בעד כניסה לכל מקום שהחוק מאפשר, שהצבא מתאם, אני בעד הקמת כמה שתי חוות, אני מזכיר לכם שכל החוות שאתם מדברים עליהן, למעלה מ-150 חוות, כולם הם בשטחי C, לא מדובר כאן בהחלטה להקים חווה בשטח A. עם אותם חוות שמישהו ניסה להקים בשטח A, אז האלוף פיקוד הוריד אותו משם, הוריד אותה משם. אבל החוות האלה מייצרות ביטחון. עם ישראל חייב תודה גדולה לכל המתיישבים האלה שגרים בחוות בתת תנאים, אבל מייצרים ביטחון קודם כל ליישובים ביהודה ושומרון, אבל גם בנוסף לכפר סבא ונתניה וכל היישובים שסמוכים לקו הירוק.
1: אוקיי. תגיד לי, ענת, בבקשה.
2: לקראת סיום אנחנו רוצים לשאול אותך, אם אתה מצטרף למפלגה החדשה של ארדן שעוד לא קמה.
0: גלעד ארדן ואני מקיימים מגעים, אני מאוד מעריך אותו, ואם בסופו של דבר החליט להקים מפלגה והתנאים יתאימו, אז אני אשמח להצטרף אליו.
2: וואלה, למה לך פוליטיקה?
0: כי השתדלתי כל החיים הבוגרים שלי לעסוק במה שאני חושב שיכול להביא תועלת למדינת ישראל ועם ישראל, ואם גלעד ואחרים יחשבו שאני יכול להועיל גם שם, אז אני אשמח לתת את הכתף שלי למאמץ הזה.
2: יש לך מושג?
1: הגיע מה שנקרא רגע פוליטיקה בקריירה.
0: אני אומר, אם ישנה הצעה רלוונטית, ואני מבחינתי מוכן, אמנם אני מבין שזה עלול לעלות במחירים ברמה המשפחתית, ברמה האישית, אבל שילמתי לא מעט מחירים ב-20-30 שנים האחרונות.
1: לא מתאים לך יותר הציונות הדתית, או הנדל וטרופר, מאשר גלעד ארדן?
0: קודם כל, ממה שלמדתי על גלעד, ראיתי בן אדם ערכי, ראוי, עקבי במסרים ובערכים שלו ב-30 שנה שהוא בפוליטיקה, ומעבר לזה שאני מאוד מאוד מאמין בצורך לייצר חיבורים בחברה הישראלית, בצורך באמת להביא משהו רחב שמלכד ומאחד גם בין דתיים לחילונים, ומביא משהו יותר רחב. אני חושב שהציונות הדתית עשתה דברים נהדרים בשנים האחרונות בהתיישבות, אבל הדרך שלי היא קצת שונה.
2: אגב, חזי נחמה, למה הוא עוד לא הכריז? אתם בככה שיחות צמודות.
0: אז זה שלב צריך לשנות אליו.
2: לא, זה ברור, ברור.
0: אני אומר ששיקולים הם רחבים, והוא רוצה לייצר נבחרת פתיחה טובה, ויעשה את זה בתזמון
2: שלי. כלומר, לפי מה שאני מבינה, זה הולך לקרות. לא קרה השבוע, אבל זה קורה כנראה בשבוע הבא.
1: כלומר, אתם רואים מה שקורה? עוד מפלגה קטנה ועוד מפלגה קטנה, זה משהו יקרה ביום הבחירות בגלל הפיצולים האלה.
0: אני מעריך שההחלטות החשובות יקבלו לקראת הגשת הרשימות, כל אחד יבין מה כוחו ועם מי כדאי לו להתאחד. אני ממש לא בקיא בעולם הפוליטי, אבל אני אלמד, אעשה את צעדי הראשונים וילמד.
2: טוב, בהצלחה בכל מקרה. לאן שתלך? אלוף משנה במילואים חזי נחמה, פורום
1: הלוחמים
2: במילואים. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תורות טובות, יום טוב.
2: אנחנו לפרסומת וממשיכים.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: 103 FM.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע. איבני
3: סנטר! מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
8: FM. עכשיו, ניסים משאל וענה דודוב, 7-9.
9: סיגל גפני, סיגפני, חזאית קשת 12, איתנו, שלום סיגל.
10: מזמן היא לא הייתה איתנו, פעם היא עבדה איתנו, ישבה איתנו.
11: אני תמיד איתכם.
9: לא, איתנו, חברה טובה, ויודעת דבר אחד או שניים על החום הכבד, וסיגל מכירה אותי, אני שכך אוהבת חום בקיץ וכל זה, גם אני סובלת אפילו, סיגל.
11: נכון, אפילו ענת.
9: אפילו אני, אז מה יש?
10: תלמדי מאיתנו, אנחנו אוהבים חורף.
9: בסדר, אולי בגלגול הבא. כן, בבקשה.
11: נכון.
9: איך את מצדיקה את הדבר הזה?
11: לכם צודקים, וכשאמרתם על יודעת דבר או שניים, אני חושבת שכולנו יודעים על החום הכבד והקיצוני שמלווה אותנו, זה בכל הארץ. אנחנו נכנסים לרצף של מספר ימים חמים מאוד, חמים ויבשים בכל הארץ, באזור החוף זה הביל, מה שאנחנו קוראים עם אחוזי לחות גבוהים. אז מזג האוויר, זה נכון שזה קיץ, תראו, אנחנו, יוני היה חודש יחסית נוח, יחסית, כן? אני אומרת בהשוואה לקיץ הישראלי.
9: נכון, לגמרי, וחצי יולי אפילו.
11: נכון, ופתאום עכשיו אנחנו חוזרים למאפיינים של הקיץ, יותר מהממוצע, אפשר להגיד שאנחנו כן עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, ואנחנו מקבלים תזכור עד כמה חם יהיה פה, ואני אתן גם מספרים שהשירות המטאורולוגי מפרסם מבחינת טמפרטורות ועומסי חום, אז אזור הכינרת, בקעת הירדן, אלו האזורים החמים ביותר, זה השיא הוא החל ממחר ועד יום ראשון, כאשר ההקלה צפויה החל מיום שלישי, אבל בימים של סוף השבוע, גם תחילת השבוע, אנחנו הגיע לטמפרטורות של 45, אפילו 47, הסתכלתי בגלגל מה צפוי, אתם מסתכלים על גלגל בקעת הירדן, אז גם 46-7 מעלות צפי שם בסוף השבוע, באזורים כמו דרום הגולן.
10: לא הבנתי, רגע, סיגה, 45 מעלות איפה?
11: באזור הכינרת, בקעת הירדן, אני ספציפית ציינתי כרגע את גלגל, כי תמיד נותנים את גלגל כמקום לדוגמה.
10: ומה יהיה פה במרכז?
11: אז פה במרכז, טמפרטורות יהיו סביב 33 מעלות, יכול להיות גם 34, אבל אחוזי הלחות יהיו גבוהים, אז כשאנחנו תמיד מתייחסים למדד עומס חום, למה אנחנו אומרים עומס חום כבדת קיצוני, כי זה השקלול של הטמפרטורות ואחוזי הלחות, אם באזור יבש, טמפרטורות של מעל 40 מעלות, זה שקול לבחינת הרגשה, לבחינת אי הנוחות לאזור החוף.
9: כלומר, מה שנרגיש זה 40?
11: נכון, 40 מעלות באזור החוף.
10: מתי זה יהיה? סיגל, בסוף השבוע הזה?
9: שאני כבר התעלפה.
11: כבר היום מרגישים את ההכבדה. כבר היום אנחנו נכנסנו לרצף הזה של גל החום. מחר זה יהיה יותר השיא, סוף השבוע השישי, שבת ראשון, אלו הימים החמים ביותר, בהדרגה נתחיל להרגיש הקלה, כאשר מאמצע השבוע, מיום שלישי, כבר נרגיש הקלה משמעותית.
9: נקרא, תצמדו לבקבוקי מים, לא לזוז בלי.
11: נכון, בקבוקי מים וצל, זה גם ימים עם הרבה מאוד שמש, וגם לגבי העניין של המלצות לבוש, נכון שעדיף מזגן וכמה שפחות חשיפה לשמש, אבל
9: חייבים לצאת, איך יוצאים?
11: נכון, אבל כן חשוב, אפשר להקל עם זה בגדים שהם יותר צבעים.
10: אפשר ללכת לים, לא? אפשר ללכת לים.
11: נכון, אבל לים, אבל כמובן לזכור שאנחנו בימים של קרינת שמש מאוד חזקה.
9: זה מטעה, כי אתה בתוך המים קריר לך,
11: נכון, קרינת השמש מאוד מאוד חזקה. מה שאנחנו מדברים על אינדקס הקרינה, כבר מהשעה 11 בבוקר, האינדקס הוא 8, זה אינדקס שאומר שהקרינה היא מסוכנת, היא מחייבת הגנה יתרה. אז רק החל מהשעה 5 אין צורך בהגנה מהשמש, אבל בין השעות 9 ל-5, זה שעות של הגנה, במיוחד 12 עד 2, מאוד מאוד חשוב, ומי שנמצא בחוץ...
10: אז אפשר להתחבא בשקט בבית, לא חייבים לצאת.
9: מי שלא חייב, שלא יצא.
11: אני עכשיו, אנחנו צוחקים בזה, אבל אומץ חום קיצוני, זה אומר לצמצם שיהיה בחוץ, לצמצם פעילות, בוודאי, ואנחנו בימים של קיץ, סוף שבוע, כן אנשים מחפשים את הבחוץ, אז לעשות הכל בשביל להקל, וזה אומר צל, זה אומר שתייה מרובה, זה אומר גם ביגוד שהוא מתאים, לא בגדים צמודים, בגדים שהם בהירים, כובע רחב שוליים, כל מה שקשור למשקפי שמש, מצנן קרינה. דברים מובררים.
10: וזה, רגע, סליחה, רק זהו, ואמרת שזה עד יום שלישי, כן?
9: עד יום ראשון, בכזה קיצון.
11: הימים החמים ביותר, מה שנקרא ה-hardcore, זה שישי שבת ראשון.
9: סיגפני, אני צריכה עוד שאלה. אלי יוחנה הוציא את האף אגב והוא כן הגיע, הוא איז לצאת לחום הגדול, תכף נדבר איתו. השריפות באירופה מטורפות, שזה גם חלק מהדבר הזה, רק מילה על זה יש לכם?
11: ממש, כן, מטורפות, וגם באזורים שעד היום לא היו, וגם באזורים שאנחנו למשל ראינו את התמונות לאחרונה מאזור פריז, אף פעם לא הוציאו שם מטוסי כיבוי לאזור שם, זה כל האזור של פריז והסביבה. זו פעם ראשונה בהיסטוריה שיש דיווחים על שריפות באזורים האלו, וגם
9: מקומות כמו ספרד, בדיוק, למדריד.
11: נכון, אז בספרד, מרכז ספרד, אומרים שהשריפות שהיו שם לפני שנה, הפעם מדובר בסדר גודל פי 5 מבחינת העוצמה ומבחינת השטח. זה, ספרד הכריזה על מצב חירום לאומי.
10: טוב, בנות,
11: האלו.
10: בנות, אני מציע כן, שניפרד, כי אלי אוחנה מחכה, והספורט...
9: עצר לנו לא את החגיגה שלנו.
10: התרגיל הקבוע שלך, ענת.
9: לא
10: להוריד מהספורט לטובת כל מיני דברים.
9: האם לא הוכחתי לך בתקופת המונדיאל כמה אני מחוברת לכדורגל, אדוני? אז
10: בואי נגיד שלום לאלי אוחנה.
12: בוקר טוב, יופי.
9: סגפני, תודה.
11: תודה לכם.
9: תודה, שיהיה לך נעים. לא לצאת החוצה, לא לצאת בחוץ, להתראות. ביי ביי.
10: כן, ענת, בבקשה, פינת הספורט, ענת.
9: אתה.
10: אני? טוב. אלי, היו אתמול באר שבע ניצחה, וביתר היום הולכת לשחק למשחק חשוב לארנקה. מכבי תל אביב, בי עוד, הפועל תל אביב.
12: נכון.
10: יש לנו יום עמוס במשחקים שיש להם הרבה השלכות.
12: כן, קודם כל אתמול היה יום מאוד משמעותי עבור הפועל באר שבע. הם הצליחו לעבור את הקבוצה מאיסלנד אחרי שהם היו בפיגור 2-1, הצליחו לנצח 2-0, והם בעצם הבטיחו השתתפות במפעל אירופי, שזה באמת הישג יפה. זה לא משנה באיזה בית אתה באירופה, זה בכל זאת הישג לכדורגל.
10: אבל הם הולכים להיפגש עם הכוכב האדום, לא פשוט.
12: לא, זה במוקדמות האלופות. מה שאני מתכוון זה שגם אם הם מפסידים נגד הכוכב האדום, אז הם יורדים מפעל אחד למטה, ובמינימום יהיו בקונפרנס ליג, שזה המפעל השלישי בחשיבותו, שזה יבטיח מפעל אירופי בחורף, שזה יבטיח לא מעט כסף עבור הפועל באר שבע.
9: הבופני שלנו שם.
12: נכון. נכון, אבו פאני ולואיזו ששיחק רק לא מזמן בהפועל תל אביב. שני ישראלים, אמנם לואיזו לא ישראלי, אבל שניים, אחד ששיחק בכדורגל הישראלי, אחד ישראלי. זה משוכה מאוד מאוד גבוהה, אבל זה משוכה שכבר קבוצה ישראלית הצליחה לעבור. זו הייתה מכבי חיפה, שמשם הגיעה לליגת האלופות, אז אני חושב שלהפועל באר שבע הם בתמונה, אני לא יודע אם הם פבוריטים, אבל הם בהחלט בתמונה. לגבי שאר הקבוצות ניסים.
10: בוא נלך לביתר, נו.
12: ביתר מובילים 1-0, משחק לא פשוט, זו תוצאה מאוד מאוד שבירה, אבל אם הם ימשיכו לשחק, ואין סיבה שלא, כמו במשחק הקודם, במשחק החוץ, הם צריכים לעבור, מכבי תל אביב למעשה כבר עברה, כי הם עם יתרון של 5 שערים, הפועל תל אביב עם יתרון של 2 שערים, אבל שום דבר ממש
10: רגע,
12: לא
10: רק
12: בטוח.
10: רק נגיד, אלי, שביתר הערב המשחק משודר בערוץ 4, בספורט 4, ב-8:30, ומה הסיכויים?
12: אני חושב שכל הקבוצות אמורות לעבור. כל הקבוצות, היתרון של ביתר במשחק החוץ הוא משמעותי. פועל תל אביב מובילים בהפרש של שני שערים, אמנם זה משחק יותר קשה נגד לודו גורט, שהיא קבוצה עם עבר בליגת האלופות. מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, עברה, אבל אני מניח שכל הקבוצות יעברו את השלב הראשון, שזה בהחלט יפה מאוד, זה לא קורה בדרך כלל. זה קרה בעבר, אבל זה לא קורה יותר מדי פעמים.
9: אלי, תגיד, מה, עוד לא התחילה העונה, חיפה כבר צולעת.
12: כן, זה סיפור, זה סיפור. בדרך כלל, ענת, גביע טוטו, אני תמיד מתייחס לזה כגביע טוטו, סוג של משחקי אימון.
9: לא, אבל זה הצהרות
12: כוונות. הבעיה של מכבי חיפה שהם מושכים את העונות הקודמות, בעיקר את העונה שעברה, שהייתה עונה נוראית, וכשהם מתחילים את גביע הטוטו, אז אנשים מחברים את מה שקרה גם בעונה שעברה, ומכבי חיפה...
10: וזה הם בהחלט... לא יוצאים מהמשבר, אינת צודקת, הם לא מצליחים לצאת מזה.
12: אתה צודק, וזה גביע הטוטו מראה שעושה רושם שהם הולכים שוב, בטח לפתיחת עונה לא פשוטה ולא קלה, דברים לא טובים קורים במכבי חיפה, אני לא יודע בדיוק מה קורה
10: בפנים. איך אתה מסביר את זה? אני מזכיר לך, הם היו פעם אלופים ברצף, קבוצה מדהימה, ותראה איך ההידרדרות לא נעצרת.
12: היא לא נעצרת, תראה, קודם כל יש תקופות כאלה ניסים, שקבוצות, גם קבוצות גדולות, נקלעות לשנים קצת פחות טובות, זה מה שקורה למכבי חיפה, אבל באמת הירידה היא מאוד מאוד דרסטית, ואיך שהם נראים עכשיו, הם לא יכולים אפילו להרשות לעצמם לחשוב על להתמודד בצמרת הגבוהה, אם הם לא יעשו שם שינויים מאוד מאוד משמעותיים בהרכב, בכל מה שקורה במועדון,
10: אולי הגיע הרגע להחליף את בחר כבר.
12: אני אמרתי את זה אתמול, התבטאתי ואמרתי, לא מן הנמנע, שאולי בחר לא צריך להמשיך שם, או רפאלוב לא צריך להמשיך שם. כנראה השילוב הזה לא עובד, בעונה שעברה הוא לא עבד, בפתיחת העונה הזו הוא אפילו עובד יותר גרוע, אז יכול להיות שצריכים לעשות שינויים דרסטיים, זה אולי או רפאלוב או בחר, בכל מקרה, איך שזה נראה עכשיו, זה נראה רע מאוד.
10: שחר צריך למה שנקרא להתעורר ולעשות סדר בקבוצה שלו.
12: לגמרי, והוא יודע מה לעשות. הוא מספיק מנוסה כדי לקחת את הדברים לידיים ולקבל החלטות ולפעמים החלטות קשות.
9: תגיד, מה קרה עם חלילה בסוף, למי שלא התעדכן?
12: חלילי.
9: חלילי.
12: כן, המעבר שלו לאיטליה בסופו של דבר לא יצא לפועל, בגלל הבדיקות הרפואיות המחמירות מאוד באיטליה. לפי מה שאני קורא ומבין, יש לו הצעות, מספר הצעות מאנגליה, יש לו מספר הצעות ממקומות אחרים.
9: הוא עוד לא סגור.
12: מוזר לי שזה עוד לא נסגר, אולי בגלל ההתעקשות של הקבוצה שלו לקבל סכומים הרבה יותר גבוהים ממה שמציעים, כי מציעים, אם אני מסתמך על הפרסומים, משהו כמו 20 מיליון יורו, שזה המון המון כסף כשהם קנו אותו ב-7 מיליון יורו. מעניין לראות מה יהיה איתו, אני חושב שזה יהיה פספוס גדול אם הוא לא יתקדם קדימה, כי הוא באמת עשה עונה מטורפת מבחינתו.
10: מה קורה במכבי תל אביב? אפרופו.
12: מכבי תל אביב שקט, תראה, הם ניצחו במשחק הקודם 5-0, ניצחו באלוף האלופים את באר שבע, אז עושה רושם שהם קצת יותר מוכנים מאשר קבוצות אחרות, הם בוודאי הרכשו שחקנים, כי בליץ' רק הוכתם העונה הזאת, או נקנה, והוכתם לשלוש שנים, שוב נפצע, והוא שחקן מאוד מאוד משמעותי, אני מבין שהם מחפשים גם חלוץ, וגם אולי בלם, מכבי תל אביב תהיה איפה שהיא צריכה להיות, היא תהיה בצמרת.
10: עם ביתר ירושלים, אני מניח.
12: עד משמעית, ביתר נראה טוב כי הסגל הוא עמוק, סגל ארוך, את זה ראינו במשחק הקודם כשהוא החליף את שלושה משחקני התקפה, כולל הצילי ושוע, ועדיין הצליחו לנצח, אז ביתר נראים, מהבחינה הזאת יש למה לצפות.
10: השאלה, איך המאמן החדש שתפקד וכמה הוא יעשה?
12: אני סומך עליו.
10: כן?
12: כן, אני סומך עליו.
9: טוב, חברים, מתי נפתחת הליגה?
12: ב-24 נדמה לי ביולי, לקראת סוף אוגוסט.
9: כן, טוב.
10: תודה, אלי.
12: תודה, ניסי.
9: תהיה פה עם סערי. אנחנו מסיימים כאן. ערכו והפיקו אותנו שני רומנו ושר פלסנר, על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בדיגיטל אופק כל ירידות הוות ועידן נאור. כאמור, סערי ואוחנה אחרינו. ניסים, תודה.
10: אני רק מזכיר לך שכמו סוף השבוע שעבר, שהייתה
9: לא,
10: מתיחות.
9: לא, אל תזכיר.
10: לא מחכה כלום? לא. שקט, שלווה, רוגע?
9: זה, משהו,
10: לנשום. כלומר, יש לנו להתמודד רק לנשום. עם החום.
9: בדיוק, מספיק.
10: תודה רבה.
9: להתראות. ביי, ניסים.
10: ביי.
8: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
13: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
14: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103 FM.
15: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
18: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: הפרויקט נקרא חלומי תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר 103
8: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
28: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן, צבא ירדן מודיע כי יירט לפני זמן קצר חמישה טילים ששוגרו לעברה מאיראן. השיגורים מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי ההודעות, צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
0: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: רק בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
10: One, two.

0: טוב אל יוחנה,
1: בוקר טוב ברק סרי.
0: מאזינים, בואו נתקשיב, הולך להיות סוף שבוע רותח, יש כבר עזרות מכל הכיוונים, חום אימים.
1: האמת, בעשרה ימים האחרונים היה מזג אוויר מדהים,
0: קריר.
1: ועכשיו יהיה חם.
0: כן, שוויץ כזה. לא, אבל אתה יודע כמה שהיה חם, תוסיף עוד איזה כמה מעלות.
1: תגיד לי ברק, את כל השנים שאנחנו זוכרים את יולי-אוגוסט, לא כל פעם מחדש אנחנו אומרים את אותם משפטים, את אותם מילים. זהו, הנטייה שלנו היא לשכוח. תמיד יש את התחושה שזה היום הכי חם שאני זוכר. ובעוד חודש יהיה יום יותר חם.
0: אבל תראה, כדור הארץ מתחמם. אתה רואה את זה, עזוב בארץ, אתה רואה את זה באירופה למשל. אתה יודע, קח אותם, אתה יודע, צרפת, אנשים מתים שם מחום, 25% מהבתים, בתי המלון ומסעדות וזה מחוברים למזגנים, כי בעשרות השנים האחרונות התחילו, אתה יודע, קיצים להיות חמים יותר ויותר, מה שלא היה פעם. פעם לא היה צריך, אתה יודע, מסגנים בקיץ. העסק הולך ומתחמם.
1: אבל אתה יודע, כל פעם אתה שומע, סי של 50 שנה, סי של 70 שנה. כלומר, מה שאני רוצה לומר, זה כבר היה. זה לא משהו שלא קרה. זה, תמיד אנחנו שוברים סיים כאלה ואחרים. אז תמיד זה היה, יכול להיות שהתחממות או לא התחממות, לא מבין בזה, לא יודע, אבל מה שבטוח, תמיד ביולי-אוגוסט חם, בטח בתל אביב.
0: חם בזה, והיום אני גם, אתה יודע, נהגים שעכשיו שומעים אותנו, תיזהרו, יש היום מבצע של המשטרה, של משטרת התנועה, 500 ניידות נוספות.
1: טוב מאוד.
0: לא, בסדר גמור, רק שידעו, אתה
1: כן,
0: יודע.
1: כן, כן, זה מפורסם לא, בכל מקום.
0: מפורסם בכל מקום, לא, לא, זה לא סוד. תיסעו בזהירות, גם מחר, גם מחרתיים, אבל היום תקפידו כיום. המשטרה יוצאת למבצע גדול
1: באמת,
0: מאוד.
1: כן, אבל זה טוב, אתה יודע, אומרים, אז למה מודיעים? אם רוצים לעשות מבצע, למה נכון, מודיעים? נכון, טוב שמודיעים, אבל שאלה טובה, זה כמו שאתה נוסע בכביש, שמראה לך יש מצלמת מהירות, הוא גם מזהיר אותך.
0: וכולם מיד עם הברק.
1: וזה בסדר מבחינתי, הרי לא, אני לא חושב שהמטרה היא להשיג כמה שיותר דוחות, המטרה היא לגרום לאנשים לנהוג קצת יותר בזהירות. מה הבעיה עם זה?
0: אבל כך נהג פרא אדם. למשל, פרא אדם נוסע, חותך מסלולים, עובר באדום, נוסע על 150 מדי, מודיעים לו בבוקר, תשמע, יש היום מבצע, היום תתנהג יפה, מחר תחזור לסורך.
1: נכון.
0: זה המשמעות.
1: לא, אני לא יודע אם זה המשמעות, אבל טוב שיש מבצעים כאלה מדי פעם יותר רציניים, כדי שבאמת יורידו את כל הנושא של תאונות דרכים, ודיברנו על זה לא מעט בחודשים האחרונים ברק, שיש יותר מדי תאונות דרכים, כן?
0: עד התאונות, 2025 הייתה שברה סי של 20 שנים כמעט.
1: אז על אחת כמה וכמה, טוב שהמשטרה סוף סוף נכנסת לזה בקטע יותר חזק ויותר רציני, כדי לנסות לפחות למגר את העניין הזה.
0: נכון, נכון, ובאמת עובדים על זה קשה. והלילה, כמו, אתה יודע,
1: כמו כמעט כל הלילות בתקופה האחרונה.
0: למעט איזו הפסקה של כמה ימים, ארצות הברית חוזרת לתקוף, איראן מגיבה, והעסק נראה, אתה יודע מה, בלי להיכנס כבר לכל הזה, שמע, הם לא מפחדים האיראנים, הם לא מחשבנים לטראמפ, הם מתגרים, אתה יודע, לא נותנים לו אפילו את המס שפתיים, את האמירה הזאת, כן, נחזור למסע ומתן, נשב, לדעתי בסוף זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לגמור את זה, הוא רוצה לסמן וי ולדעים.
1: הוא לא הכחיש את זה.
0: לא, אבל הם לא נותנים לו, אפילו את איך אומרים, את המראית העין, אפילו את המשחק, שהנה, השגת משהו, שיחקת אותה, הצלחת להרתיע אותנו, אנחנו עכשיו ניכנס למסע ומתן עד קץ הימים על הגרעין, גם את זה הם לא נותנים לו, להפך, הם מאיימים, ראיתי איומים פסיכיים על אשתו, נתנו לו שם, הם פרסמו שם את כל החנויות בשדרה החמישית בארצות, בניו יורק, איפה היא בדיוק קונה, ועם איזה נקמה לפגוע בבן המשותף שלהם, של מלניה ושלו, ושמע, אתה יודע, זה נראה שהם לא רוצים לסיים, הם נראה שהם מחפשים את ההסלמה, מחפשים את האימות, מחפשים את הסכסוך, וזה לא נראה...
1: תשמע, אני חושב שזה טוב במובן, טוב, אי אפשר להגיד טוב על מלחמה ועל דברים כאלה, אבל מבחינת ישראל, טוב שהם עושים את השטויות, טוב שהם מאיימים על טראמפ, וטוב שהם יורים טילים לכיוון ירדן, וטוב שהם מפרים את הפסקת האש, כי באמת, זו באמת שאלה טובה, מה? כולם שם מטומטמים בממשל האמריקאי, הם רואים שיש שלטון מטורף, שלא מעניין אותו שום דבר, אני, תראה, אני לא מומחה צבאי ולא ביטחוני ולא מתיימר, אבל אולי צריך לתת מכה יותר חזקה באיראן, אני כבר לא יודע.
0: אני לא יודע אם זה... אני
1: לא יודע אם זה יעזור או לא יעזור, אמרת לך, לא מתיימר להיות ביטחוניסט, אבל אם היו נותנים מכה אולי יותר קשה, יותר רצינית, ובאמת היו מתחילים לפגוע בתשתיות ובקשרים ובמפעלים, זה אגב מה שהבטיח טראמפ, אמר על כל טיל שלהם, אנחנו נתקוף גשר או תשתית כזאת או אחרת. בינתיים הבעיה של, אני חושב לפחות שהבעיה של טראמפ, שהוא מאיים יותר מדי, וכבר אתה יודע, כשאתה מאיים יותר מדי ולא עושה שום דבר, אז לוקחים אותך פחות ברצינות, וזה, אתה יודע, חומר ביד היוצר, מה שנקרא בידי האיראנים, שכולם הרי מהללים את כושר המסע ומתן שלהם, אני לא חושב שזה קשה, שזה מסע ומתן,
0: לא, פשוט
1: אני חושב שהם מטורפים, שלא מעניין אותם העם שלהם, שלא מעניין אותם מה יקרה, זה לא קשור למסע ומתן, הם פשוט פנאטים, שאני לא מבין, אף אחד נורמלי במערב לא מבין, את כל המכות שהם ספגו וסופגים, ועדיין עומדים על התנאים שלהם. מה יהיה? וואלה, רק טראמפ יודע.
0: כן, אבל אתה יודע מה? עכשיו שאתה מדבר ככה, ואתה אומר, הנה, העסק הזה הולך להתמשך. אני גם יכול להניח שטראמפ בעצמו אומר, אולי זה לא היה חכם להיכנס לנו למערכה הזאת, שאף אחד לא יודע מה קיצה, ויכולה להשפיע לא רק על תושבי ארצות הברית, על כל המערב, משבר אנרגיה, עליית מחירים, אתה יודע, הורמוס סגור, בבל מנדף סגור, סחורות שמגיעות בעיקופים של שבועות לנמלים שהם אמורים לשוט אליהם, אתה יודע מה, לא יודע, תשמע, יכול להיות שהוא בא ואומר עכשיו, אתה יודע, חוקר בדעתו.
1: אז מה שאתה אומר, אבל ברק, בעצם, בגלל שעכשיו יש בעיה בהספקה של הנפט, ובהספקה של המזון אפילו, דרך אוניות שעוברות במצרי הורמוז, הכל נכון, אז מה? אז להיות מאוים כל הזמן, וכל הזמן לתת להם מה שהם רוצים, ואז לא לצאת למבצע כזה או אחר, והם ימשיכו לשלוט, הם ימשיכו לטרלל את כל המפרץ, הם ימשיכו לטרלל את כל המזרח התיכון, וכל פעם נשמע את הקולות, בעיקר, לא בעיקר, גם בישראל, ואולי גם באמריקה, חלק מהקולות, שאומרים, למה היה צריך את זה, למה היה צריך לפלוש, אז בוא, ניתן למדינה, שיש לה את הכוח, שיש לה את האפשרות, לאיים על כל העולם. זה בעצם מה שאתה אומר?
0: לא, אני אומר שהמצב של איראן היה הרבה יותר גרוע לפני המלחמה. זה, אתה יודע, זה כבר אין ויכוח.
1: איך?
0: הם היו מורתעים, הם עשו כל מאמץ, הם עשו כל מאמץ לשדר שהם נכונים לביקורת על מתקני הגרעין שלהם. עזוב, שיקרו, לא שיקרו.
1: מה זה עזוב?
0: לא, אבל אני אומר עוד פעם, הם היום, כאילו, אחרי שהנחת את המכה, והייתה מכה, כמו שאמרת, וכמו שאמרנו, וכמו שכולם אמרו, מכה קשה, אבל גם אנחנו רואים שזה לא ממש משפיע, ואנחנו רואים שבניגוד למדינות אחרות, שאולי סופגות המכות, ועושות חישוב מחדש, ושוקלים שוב וצדה, הם ממשיכים, ממשיכים בכל הכוח. אתה יודע מה? על וייב של העולם, של ישראל, שהעסק הזה ייגמר טוב. בינתיים, אתה יודע, הכל באפלה והכל בערפל, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים.
1: אנחנו לא יודעים יותר מה שאנחנו יודעים, בטח אנחנו.
0: לא, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שהם שמים פס על ארצות הברית, ושמים פס על העולם.
1: זה נכון.
0: ותוקפים את כל השכנות שלהם.
1: זה נכון, ובגלל זה,
0: תוקפים בבסיסים איראנים. בוא, אני מציג מצב, אני לא בא ואומר, אני אומר, זה... איך אומרים, אני בכלל לא מדבר על זה שתחזיות, שהכל ייגמר בצ'יק, באיזו מכה.
1: מי חזה את זה?
0: מי חזה? נתניהו אמר לטראמפ. נתניהו אמר לטראמפ.
1: עכשיו נתניהו אשם עוד פעם, נו בוא נכניס נתניהו. האמריקאים שם, זה לא קשור לנתניהו. ברק, המלחמה בהורמוז לא קשורה לישראל.
0: נכון, אבל המלחמה בהורמוז זה התפתחות של המלחמה.
1: אבל זה לא קשור לישראל.
0: אין חולק על זה, אין חולק. טראמפ... כל הסביבה שלו אומרת, ג'יי די ונס אומר את זה, כל הסביבה אומרת, שנתניהו ניסה בכל דרך לשכנע, והצליח, במלחמה ב-28 בפברואר, עשה כל דבר שהוא יכול.
1: לדעתך זה לא טוב? לא טוב שתקפנו באיראן? מה אתה מציע? באמת, אתה יודע מה? לא טוב. בוא לא נתקוף באיראן, בוא נגיד לארצות הברית לסגת משם, מה אתה מציע?
0: אז מה אתה מציע? לא זה מה שאמרתי. אמרתי שיש לזה משמעויות. ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך. והלוואי שזה יסתיים בהכרעת המשטר הזה, ובהפלתו.
1: בסדר, זה כולם רוצים.
0: בסדר, בינתיים זה לא נראה. אבל תשמע, נמצא את... אנחנו נצא לפרסומת אחת, ויש לנו את מייק הרצוג לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית, שיוכל לספר לנו כמה דברים על מה שקורה היום. פרסומת, וחוזרים מיד לרעיון עם מייק הרצוג.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בוקר טוב למייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
3: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
0: עכשיו תראה, היה כאן דני אילון, סגן שר החוץ, שמעתי אותו ב-79, סיפר על כל מה שאנחנו ראינו בעין, בביקור של נתניהו לפני יומיים, בפגישה עם הנשיא טראמפ, ואמר ככה, הכניסו אותו מדלת אחורית, לא מדלת הראשית. לא הייתה פגישה בארבע עיניים. הייתה פגישה רחבה של הרבה אנשים, שבפגישה כזאת של הרבה אנשים, שלא בארבע עיניים, לא מתקבלות שלום, כלום, זה סוג של לעשות וי. ואמר בשורה התחתונה, טראמפ הוא פוליטיק, חיה פוליטית משוכללת, אמר דני אילון, הוא לא רוצה להופיע עם נתניהו במסיבות עיתונאים, כמו שהיה בפגישות הקודמות, כי זה רע לו פוליטית. דעתך?
3: אני חושב שמשהו באינטימיות של היחסים נפגע, הייתה פגישה לא ארוכה, ופגישה עם המון אנשים בחדר, ומניסיוני, כשיש פגישה כל כך המונית, אז לא מתקבלות ההחלטות החשובות האמיתיות. זה יותר חשיבות הפגישה בעצם קיומה, במובן זה שטראמפ לא תקף אותו, הייתה שיחה נינוחה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאושרים מזה שטראמפ לא תקף את נתניהו
1: בוא נשאל את זה ככה, מייק.
3: אני אגיד את זה ככה, ההישג הוא בזה ש... הוא לא בא אלינו בביקורת או בדרישות מסוימות, לא אמרנו תיצאו מלבנון או מסוריה, הם כאילו דנו באופציות מה לעשות מול איראן, אבל זה לא המקום שהתקבלו בו החלטות
1: אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, מייק, אם אתה היית צריך להחליט לקיים את הביקור הזה או לא, בתנאים האלה, ממה שיצא מהביקור, עם אותה ביקורת מרומזת או לא של טראמפ, עם קבלת הפנים, היית עדיין עורך את הביקור?
3: תראה, תמיד מגע לא אמצעי בין מנהיגים, יש בו ערך. במקרה זה, למשל, כשטראמפ עומד בפני צומת החלטה בנושא האיראני, צריך להחליט אם הוא מסלים או לא מסלים, אז יש ערך לשיחה שמבררת את האופציות הזאת, האופציות האלה, אבל זה לא מה שניסו לצייר לנו, כאילו הייתה פה איזה פריצת דרך או משהו מדהים. ברור שנתניהו יש אינטרס להציג את זה כפגישה טובה ולתקן את הרושם שחל קלקול ביחסים, אבל צריך לראות את זה בפרספקטיבה הנכונה.
0: רגע, ואם אני אגיד לך שלדעתי כל המטרה של הנסיעה שטראמפ, שאגב נתניהו עומל עליה שבועות, ממש לוחץ, מפעיל לחצין, טראמפ לא רצה לפגוש אותו, ואז הוא היה צריך לשלם בהכנסת כוח רב לאומי לעזה כדי...
1: אתה אומר את זה כעובדה.
0: כן, עובדה. הוא שילם בהכנסת כוח, אבל הוא עשה את זה גם בבהילות כדי לקבל את הכרטיס לוושינגטון. אם אני אגיד לך שכל הנסיעה הזאת נועדה למטרות פוליטיות ישראליות פנימיות, כי נתניהו רצה תמונה עם טראמפ כדי אולי להגיד לבוחרים בישראל, בוא, אתם זוכרים את הכללות והאיומים, אז אישרנו כאן, אנחנו עכשיו חזית אחת. אולי כל המטרה הייתה בהכרה פוליטית לקראת הבחירות.
3: די ברור שראש הממשלה כאיש פוליטי וערב בחירות, אז יש לו גם כמובן מטרה פוליטית בנסיעה כזאת.
1: כן, ברק מופתע, ברק מופתע, הוא עושה את זה למטרות פוליטיות, אתה יודע מה? אני לא יודע ואני אומר לך כן, למטרות פוליטיות גם.
0: אוקיי, אז הנה, פתרנו את הדילמה.
1: בדיוק.
3: אבל פעם שהפגישה קורית, נדונים בנושאים מדיניים, ואני אומר שוב, זה... עיתוי שטראמפ צריך לקבל החלטה באמת חשובה מול איראן, אז יש ערך בשיחה פנים אל פנים.
0: כן, אבל זה לא ממש פנים פנים, זה עוד עם איזה 10-15 חבר'ה בחדר.
3: אבל כאמור, זה לא המקום שבו מתקבלות ההחלטות האמיתיות, פורום המוני כזה בחדר, זה לא עובד
0: כך. עכשיו, בוא תנסה לתרגם לנו, בוא תרגם, אתה דיפלומט ותיק, היית שגריר, תתרגם לנו שתי פגישות. הפגישה הראשונה עם טראמפ, מה המשמעות של כניסה לא מהדלת הראשית, אלא מאיזה, אתה יודע, משהו צדדי, מה המשמעות שאין פגישה בארבע עיניים, מה המשמעות שאין הצהרות משותפות, ואין מסיבת עיתונאים משותפת. אנחנו זוכים מסיבות עיתונאים משותפות, שבהם הרעיפו הצדדים תשבחות מכאן עד הודעה חדשה אחד על השני. מה המשמעות של זה? ואם תוכל להגיד גם מילה על הפגישה היותר דרמט, אתה יודע מה, יותר סוערת, נקרא לזה כך, עם ג'יי די ואנס, שבו בסיום פורסמה הודעה על שיחה כנה. כשאתה אומר שיחה כנה, ארוכה וכנה, מה המשמעות של זה?
3: אז תראה, קודם כל, בקוד הדיפלומטי, העובדה שראש הממשלה נכנס משער צדדי ולא הייתה תקשורת ולא היה ארבע עיניים, זה אומר שטראמפ רצה להחזיק אותו קצת לא קרוב מדי. אני מזכיר לכולכם פגישות שבה הוא חיכה לו בדלת וחיבק אותו וכולי. זה לא היה פעם, זה היה רצון לשמור על פרופיל נמוך, לקיים את הפגישה, אבל בלי גילויי קרבה גדולים מדי.
0: למה? דני אילון אומר, אמר לפניך שטראמפ, כאמור, חיה פוליטית משוכללת, חושב שלהצטלם ליד נתניהו רע לו פוליטית, היום בארצות הברית.
1: אתה חושב ככה, מייק?
3: קודם כל, ארצות הברית הולכת לבחירות אמצע בנובמבר, למיד-טרם אלקשנס, המלחמה באיראן מאוד לא פופולרית, ישראל נתפסת כמי שגררה את טראמפ לדבר הזה, וטראמפ מאוד לא אוהב את הדימוי הזה, ולכן זה אחת הסיבות שהיה לו חשוב באמת לשמור את נתניהו כמתחווי יד ולא לקרב אותו יותר מדי. אני מרגיש ואני שומע שחלה פגיעה ברמת האינטימיות והחסים. תשימו לב, הם לא מדברים באותה דחיפות שהם דיברו קודם. ההשפעה של ישראל על קבלת ההחלטות בארצות הברית פחתה מאוד.
1: אבל אולי זה אומר שנתניהו, אתה אומר שהם לא בקשר אינטימי, ובאמת לפי הפרסומים כמו שהם היו זה לא קיים, אבל אולי הוא עומד על האינטרסים של ישראל, וטראמפ קצת כועס, ובגלל זה יש התקררות במערכת היחסים אם היא קיימת.
3: אז אני חושב שבעניין הזה, בעניין האיראני למשל, טראמפ רואה את ישראל, ראה את ישראל כשותפה למלחמה ולא כשותפה ליציאה מהמלחמה, ובראש שלו, וזה מה שהיועצים שלו אומרים לו כל הזמן, מלחמת ישראל מלחמה אינסופית. זה לא דבר שהוא כמובן מתחבר אליו, וזה דבר שראה לו פוליטית בארצות הברית, ולכן אנחנו רואים את ההתרחקות, זה לא... הוא לא פונה נגדנו,
0: לא, אבל אני רוצה אבל לחדד את השאלה. כמו שאתה אומר, השיח בארצות הברית, שנתניהו משך, גרר את טראמפ למלחמה, שמסתבכת, מה לעשות? זה היה אמור להיות הרבה יותר פשוט וקל, לפחות לפי התוכניות, והעסק מסתבך. מצד שני, טראמפ לא יכול להגיד את זה לנתניהו, כי אז הוא ייראה חלש, איזה מנהיג מדינה קטנה במזרח התיכון גרר אותו. מאידך, האם ההתנהגות המתגרה, הפרובוקטיבית, באמת חצופה, המאיימת של איראן, לא אמורה להגיד לטראמפ, שמע, אתה יודע מה, ישראל צודקת, אין לי מי לעשות את זה.
3: קודם כל, טראמפ שונא שעושים מנו צחוק, או משפילים אותו, והאיראנים בוודאי עולים על העצבים שלו. אין פה ויכוח בעניין הזה בין ישראל לבין ארצות הברית. אני חושב שטראמפ מבין...
0: זה לא אמור לקרב בין טראמפ
3: לנתניהו. הוא מבין היטב מי זה האיראנים, אבל הוא רוצה לקבל את ההחלטות שלו בלי שזה יצטייר, כאילו נתניהו גרע אותו למלחמה, הוא גרע אותו למהלך אחר. ותשימו לב שבהתבטאות האחרונות שלו, כשהוא נשאל נתניהו, אז הוא אומר, אף אחד לא יגיד לי
0: על הרציקה, אף אחד לא יגיד לי נתניהו שיספר לי מה קורה באיראן.
3: כן, אף אחד לא יגיד לי על הרציקה, אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור F-35, כאילו, אני לא צריך אותו.
1: אבל מייק, אתה מהניסיון שלך, נתקלת בדברים אפילו יותר גרועים במערכות יחסים, נשיאים, ראשי ממשלה, ובוודאי מערכת היחסים הזו היא כל כך טובה לאורך השנים עם טראמפ, אז פה ושם קצת ירידה, אתה רואה בזה משהו דרמטי?
3: לא, תראה, אני ראיתי הכל, כל מה שאני אומר, אני לא אומר שיש כרגע משבר ביחסים בין הממשל לבין ישראל, אני מרגיש התרחקות מסוימת, אני מרגיש פגיעה באינטימיות, וזה לא טוב לנו כשאמורות להתקבל החלטות דרמטיות, אבל צריך לראות את זה גם על הרקע היותר רחב, של השחיקה המאוד מאוד חמורה במעמדה של ישראל בארצות הברית. יש שחיקה מאוד חמורה, והיא לא דבר חולף, היא דבר עמוק.
0: זהו, אז אנחנו באמת רואים סקרים מדהימים, שמצבה של ישראל בארצות הברית מעולם לא היה קשה כל כך, לא רק בקרב הדמוקרטים, שאלוהים יודע מה יקרה אם נשיא דמוקרטי יעלה ונתניהו יהיה כאן, זה יהיה פיצוץ, אלא גם בקרב הרפובליקנים ובכלל בקרב הציבור האמריקאי. למה זה קרה? למה מעמדה של ישראל כל כך בשפל?
1: רגע, ואם אני יכול להוסיף לשאלה הזאת, העובדה שראש האופוזיציה יאיר לפיד בארצות הברית, ונועם נאום, אי אפשר לומר חוץ מאשר ביקורת אפילו קשה על ישראל. כמה זה עוזר למה שקורה בארצות הברית עם שני המחנות שם?
0: זה בגלל הנאום של יאיר לפיד.
1: לא אמרתי בגלל, אמרתי זה עוזר.
0: המצב של ישראל על הפנים.
1: אתה תצטט אותי מה שאני אומר. אבל בוא ניתן למייק הרצוג להמנות.
3: תראה, לשאלה מדוע חל השפיקה כזאת מהרעלה של ישראל, זה נושא להרצאה ארוכה, אני אתמצת את זה בכמה משפטים. יש תהליכים פנימיים בתוך אמריקה שלא קשורים אלינו, דמוגרפיים, פוליטיים, תרבותיים וכולי וכולי, שגרמו לשחיקה במעמד ישראל. על זה צריך להוסיף קמפיין רב שנים של דה-לגיטימציה של ישראל, שמומן על ידי קטר, איראן וכל מיני שחקנים אחרים. על זה צריך להגיד גם שגיאות שישראל עשתה ברבות השנים, שפגעו מאוד בדימוי
0: כמו
3: שלה.
0: כמו מה?
3: תראה, החל מהצורה שבה נתניהו בחר להילחם בהסכם הגרעין עם איראן, שהיה הסכם גרוע, והיה נכון להילחם בו, אבל בהליכה מאחורי גבו של הנשיא לקונגרס, אני כל שבוע שהייתי בארצות הברית שמעתי מחוקים דמוקרטיים שאמרו שזה שם אותם במצב בלתי אפשרי לבחור בין הנשיא שלהם לבין ראש מדינה אחרת שהם אוהבים, עבור דרך הדימוי שהממשלה הזאת הקרינה, שפגע מאוד בדימוי של ישראל, וגם אני חושב כל מה שקרה במלחמה הזאת, יש פה פרדוקס, אנחנו הותקפנו על ידי ארגון טרור רצחני, אבל התמשכות המלחמה יצרה דימוי, כאילו ישראל היא רק רוצה מלחמות אינסופיות, עד לנושא של איראן, שאנחנו מצטערים היום גם בימין האמריקאי, כאילו גררנו את ארצות הברית.
1: אז אתה אומר בעצם זה עניין של הסברה, מייק, נכון? חלק מזה. אבל אני רוצה שתענה לי. אני רוצה שתענה לי. נכון, אני מסכים איתך, אבל נניח, אתה אומר, קטר באמת משקיע הרבה מאוד כספים בכל מה שקשור לאנטי-ישראליות. אבל כשאנחנו שומעים את ראש האופוזיציה נועם כך, וראשי ממשלה לשעבר שנועמים בתקשורת האמריקאית, ולשעברים שאומרים דברים לפעמים קשים, גם נגד נתניהו, גם נגד ממשלת ישראל, גם נגד מדינת ישראל, איך אתה יכול אחר כך לבוא ולהסביר נגד אנשים שהיו בתפקידים בכירים.
0: ונגיד רק מילה אחת.
1: איך אפשר לעשות את זה בכלל?
0: שנתניהו כיור אופוזיציה תקף הכי קשה, באנגלית, את מדיניות הממשלה.
1: אני שאלתי את מייק.
0: בסדר, אוקיי.
3: תראה, אני לא נכנס לפוליטיקה הישראלית. מה שאני אומר לכם זה שישראל צריכה קודם כל לפתח את התודעה שיש מצב חמור באמריקה, וכל מה שאנחנו עושים, מחליטים, אומרים, משפיע לדימוי שלנו שם. זה חייב גם התאמות מסוימות במדיניות שהיום פוגעות במדינת ישראל, ובסוף צריך לפתח כלים. אני אתן לכם דוגמה, השחיקה הכי חמורה במעמד ישראל זה בקרב הדור הצעיר, בקרב הנוער. אנחנו במצב על הפנים שם, נוראי, ואנחנו לא פיתחנו די כלים, למשל ברשתות החברתיות, שאלה מקור המידע העיקרי של הנוער, כדי להילחם בתופעה הזאת. אנחנו נשחטים שם וכמעט לא נמצאים שם.
0: למה לא נמצאים? למה לא נמצאים? לא מבינים מה ש... באמת מה ש...
3: תראה, צריך לפתח כלים. יש הרבה אנשים טובים וארגונים טובים שפועלים
0: אז מה, אנחנו...
3: אבל אומרים לי בני נוער שחיים את המידיה החברתית,
1: כן.
3: שהאווירה שם היא נוראית נגד
0: ישראל. אבל למה לא עושים את זה? הרי מה? חסרים אנשים בישראל?
3: זה מחייב אסטרטגיה, זה מחייב השקעה, זה מחייב השקעה.
0: ולמה לא משקיעים? את המובן מאליו.
3: כי למדינת ישראל אין אסטרטגיה לטיפול בזירה האמריקאית, זה מחייב אסטרטגיה ארוכת טווח. ואין לנו את האסטרטגיה הזאת. מה שאנחנו עושים זה מה יגיד טראמפ היום, מה יגיד מחר. אבל לא מסתכלים 10-20 שנה קדימה איפה אנחנו נהיה. זה מסכן מרכיב חשוב בביטחוננו הלאומי.
0: וזה...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה.
4: ועכשיו עדכון תנועה.
5: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות
3: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה,
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 התוכנית בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: 103 FM.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
17: בקו נמכר יותר
18: יותר
17: יותר
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
24: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
23: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: סרי ואלי אוחנה.
1: אלי, תמונה הסקר מעניין מאוד בחדשות 13. על פי הסקר, תקו 23 מנדטים בין הליכוד לאייזקוט, בנט יורד ל-13 מנדטים, אבל הסיפור של הסקר...
2: מגוש?
1: לא! חילי טרופר ויועז הנדל, שכל פעם שהיה נכנס לנו לאולפן הייתם חייך, 5 מנדטים!
2: לא, תראה, קודם כל...
1: 5 מנדטים!
2: יועז הנדל עשה צעד אולי נכון מבחינתו, וחילי טרופר, אחד עם השני, הצטרפו...

0: היו, לא עברו את אחוז החסימה, עברו את אחוז החסימה כמעט בכל הסקרים, ועכשיו בסקר הזה חמישה מנדטים.
1: אני אמשיך איתך באותו קו, סקרים, זה טוב לאותו זמן שעושים אותם, יש כל כך הרבה זמן, ודווקא אתה אני אומר לך את זה, כי אתה עברת מערכות, אתה עברת מערכות בחירות.
0: לא, אתה לא יכול לבדוק.
1: מה שאני רוצה לומר, שמה שנכון להיום, לא בהכרח נכון לעוד 90 יום. אתה יודע את זה, יותר ממני, עברת מערכות בחירות, ודברים משתנים, לפעמים אפילו בשבוע האחרון, או אפילו ביום האחרון.
0: זה כמעט תמיד בשבוע האחרון יש סחף לפה וסחף לשם. לא, אבל מה שאנחנו רואים כבר שנה ויותר משנה, שיש גושים קשיחים. השינויים הם בתוך הגושים. אייזקוט עולה, בנט יורד, זה על אותם קולות. הליכוד יורד, אני יודע מה, סמוטריץ' עולה. הכל בתוך הגושים. אתה לא רואה כמעט מעברים בין הגושים. אתה יודע, אתמול התפרסם פודקאסט של, נגיד להם גם מברוק, ספי עובדיה ואשתו ליאור קנן, פודקאסט פוליטי חדש.
1: בסוף יהיה יותר פודקאסטים מאנשים.
0: נכון, יותר פודקאסטים. כבר היום יש יותר פודקאסטים. כל אחד פותח פודקאסטים, אבל הם שני אנשים טובים, והם ראיינו את רפי סמית. גילוי נאות, חבר שלי שנים, סוקר,
1: ראיתי, סוקר ראיתי של הליכוד. זה, וגם הוא לא היה חד משמעי בתשובות שלו,
0: אומר,
1: ברק.
0: לא, אבל הוא אומר ככה, הוא אומר, סוקר של הליכוד, הוא אומר, הגושים כבר המון המון זמן, הוא אומר, חברים שלי כבר מתוסכלים ממני, 60 גוש נתניהו, הגוש שנגד נתניהו, 50 גוש נתניהו, 10 מנדטים ערבים. 60, 50, 10, עולה מנדט, יורד מנדט, זה הגושים. אבל בוא...
1: רגע, לפני שנפנה לשרון שרבי, ימתין לנו עוד כמה שניות ברשותו, אתה יודע, לגבי הסקרים, שוב, אם הבעיה שלי, אני מדבר על עצמי, כשאני רואה את הפערים האלה, ואף אחד לא נותן לו תשובות, וגם רפי סמית, אני שמעתי את הרעיון
0: הוא
1: שלו.
0: אמר שהוא, הוא אמר שנתניהו רואה את הסקרים של...
1: לא!
0: הסקרים האלה, לא של פילבר.
1: גם הוא אמר, יכול להיות שיש דברים, טוב, טוב. שאני לא יודע מה פילבר עושה. אני, מה שאני רוצה לומר ברק, כל זמן שהפערים כאלה גדולים, יש בה, אגב,
0: לא
1: להרבה לא אנשים...
0: לא מאמין לסקרים של פילבר. כל הסקרים אותם, פחות או יותר מספרים,
1: פילבר ואתה יודע את זה, לא מבינים את הפערים
0: טוב,
1: האלה.
0: טוב, אז אני אגיד לך,
1: תקשיב. ועד שאני מקבל תשובות נורמליות.
0: אלי, אני שנים בתוך העסק הזה. ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, וואלה, מקום העבודה שלנו, רשת ג'רוזלם פוסט, יוסי טטיקה, ישראל היום, כולם עם אותם מספרים, היחיד שחורג מהשורה זה פילבר, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר על זה אחרי זה, בוקר טוב לשרון שרבי, ישראל ביתנו, שלום לך.
2: בוקר טוב, מבורך.
1: בוקר טוב.
0: תגיד לי רגע שאלה, לפני שאנחנו מתחילים, אתה מדבר מארץ או מחול?
2: אני בארץ, יש לי...
0: ברוך השם, ברוך השם שאתה איתנו, יש
2: הרבה. קמפיין בחירות, וזה חשוב מה שעושים בחול, אבל עכשיו...
1: תאר לנו סדר יום של קמפיין בחירות.
0: לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: תראה, קודם כל, שרון ואחיו אלי חרשו את העולם...
1: נכון.
0: מאז שאלי, כמה חודשים אחרי שאלי יצא מהשבי, באמת חרשו, ארצות הברית, דרום אמריקה, כמובן אירופה, אוסטרליה, בקרב קהילות יהודיות, ואני אומר לך מחברים שלי, בעיקר בארצות הברית, ושרון יודע, חטפו כרטיסים, אתה לא מבין באיזו מהירות.
1: אנשים מעניינים.
0: מה זה חטפו, אתה יודע, להרצאות של שרעבי, לא היה כרטיס אחד, אנשים התקשרו לחברים הישראלים, אם אני יודע איך דרך להגיע, למצוא כרטיס להרצאות. באמת, היה שם מסע הרצאות מדהים, מדהים. אז הנה, נחזור עכשיו, אז אתה עכשיו בקמפיין, ותענה לאלי, מה זה סדר יום?
1: מה זה סדר יום?
2: ולמרות, רגע, אני אוסיף משפט, ולמרות הפתיח המאוד מרשים הזה ברק, היינו מוותרים על כל שנייה.
1: ברור, ברור.
0: זה ברור.
1: אבל אתה יודע, זה כבר קרה.
0: קרה, לפחות...
1: צריך לנסות ולהפיק מזה את המקסימום. אז בוא, תאר לנו יום של... אתה יודע, אתה לא פוליטיקאי הרי, לא היית פוליטיקאי לפני, לא השתתפת במערכות בחירות. בוא, תספר לנו, תאר לנו איך זה עובד.
2: אני יכול להגיד לך ש...
0: אלי רוצה טיפים.
1: לא, אני לא צריך לנהל קמפיין.
2: זה לקום בבוקר. בהחלט גם לחדד עם עצמך איזה מסרים אתה רוצה להביא לציבור, מה עשו פה פוליטיקאים במשך עשרות שנים. אתה צריך להביא משהו אחר, בטח במצב של החברה הישראלית שנמצאת היום. בסופו של דבר אתה רוצה לייצר איזושהי תקווה שהחברה הישראלית יכולה לחזור לאותם ימים שבאמת הרגשנו ביחד למרות מחלוקות שתמיד היו.
1: איך זה מתבטא במפגשים עם אנשים, חוגי בית, איך זה מתבטא?
2: זה הכל מכל כל. זה אני חורש את הארץ כדי לבוא במגע עם אוכלוסיות, לא במקומות שמחבקים אותך, להפך, לשמוע מה כואב לאנשים באמת, ביום יום שלהם, ממה הם חוששים באמת, מעבר לנושא של הביטחון האישי והביטחון הכלכלי, מעבר לכך, איפה המדינה כביכול שכחה אותם? וזה לא קשור באמת לימים.
0: אבל בוא נעבור לנושאים יותר עקרוניים. אתה יודע, יושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, פוסל מכל וכל ישיבה עם נתניהו, איך הוא אומר, התהפך העולם ולא ישבים עם נתניהו, איך הוא אומר, אני לא אסכים שנתניהו יהיה גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה, שאו אקים או שיהיה חבר בה. מה דעתך אתה בנושא הזה של נתניהו?
2: אביגדור אומר את זה בצורה ברורה, כל מי שהיה לפחות היה לו חלק, באסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, אין לו מקום בכנסת הבאה.
0: לא פוסל את הליכוד, הוא לא פוסל את הליכוד, להפך, הוא בעד שהליכוד ייכנס, אבל בלי נתניהו.
2: רגע, אבל כמי שלא לקח אחריות, אומר את זה אביגדור, אני לא מוכן אפילו שהוא יהיה השר לשיתוף פעולה אזורי, הוא חוזר על זה בכמה רעיונות שלו. אני חושב שהרבה מאוד אזרחים מרגישים שנתניהו לא לקח אחריות, יש לזה טעם לפגם, אני לא אתווכח עכשיו עם...
0: אבל מי לקח אחות מהממשלה הזאת? מי לקח? ולמרות זאת נתניהו לא פוסל את הליכוד, הוא פוסל רק את נתניהו.
2: תראה,
1: אגב, אני לא מתווכח איתך על כלום, אתה תגיד את דעתך, אנחנו נשמע אותה בנחת, גם אם נסכים או לא נסכים, אני לא מתווכח איתך על כלום.
2: גם המרקם של הליכוד הולך ומשתנה. הרבה מאוד מהחברי הכנסת שאתה רואה היום, אני מעריך כמחצית מהם התחלפו, וצריך פה דם חדש.
1: אתה יודע שגם בישראל ביתנו הולכים להתחלף כמה חברי כנסת, וגם ביש עתיד, וגם במפלגות אחרות. לא, אתה אומר את זה כאילו התחלפו, ברור שהם מתחלפים.
0: מי מתחלף?
1: בפוליטיקה.
0: מי מתחלף בישראל ביתנו? תגיד לנו.
1: אם שרון שרבי נכנס לרשימה, ואם דביר קריב נכנס לרשימה, ואם כל הרשימה שיש לנו פה, אז מן הסתם. לא, הם יקבלו 75 מנדטים.
0: בוא נשמע, שרון, מי הולך הבית?
1: אתה מאמין בסקרים או לא?
0: רגע, שרון.
1: רגע, אתה מאמין סקרים או לא? מאמין מאוד. רגע, דיברת איתי רבע שעה סקרים.
0: יש לו סקרים של 11 מנדטים.
1: אז 11.
0: רגע, אבל שרון אמר שעוזבים.
1: זה יכול להיות 12.
0: רגע, אבל שרון אמר שיש חברים בישראל ביתנו. מי עוזב? מי עוזב בישראל ביתנו?
2: כשאתם מתווכחים על רשימות, אני עוסק באנשים שיכולים להוביל פה שינוי, שלהוביל פה דרך חדשה, עם מטרות מאוד ברורות, בכל תחום. דרך אגב, גם חינוך, גם בריאות, מעבר לביטחון הלאומי והאישי שחסר לכל אחד ואחת מאיתנו. אני יכול להגיד לך שנדרש פה אנשים מובילי, פורצי דרך, ממש,
0: שרון,
2: בפוליטיקה הישראלית, שיכולים לשנות את החברה הישראלית מקצה לקצה. היום, מצבה של החברה הישראלית הוא בחירה, ואתם יודעים את זה.
0: שרון,
2: מי... איך שנות פה?
0: איזה מקום הבטיחו לך ברשימה?
2: תראה, אמרתי, ואני אחזור על זה, אביגדור ליברמן הביא את שרון שרבי, כשהפך, אני אגיד ככה, במודעות של הציבור מתוך אסון, מכורח הנסיבות, הוא הביא את שרון שרבי כדי לשחק במגרש ולא לשבת על הספסל.
0: נו, בסדר,
1: מה זה אומר?
0: הנה, אלי אוחנה כאן יותר את אותו מכולם, מה ההבדל בין לשחק על המגרש לשבת על הספסל?
1: לא יודע שום הבדל.
0: לא, אז איזה מקום תהיה?
1: אז אני שואל את שרבי. אתה יודע, למה אנחנו שואלים את זה? כי בסוף בסוף, שרון, אם אתה לא תהיה בכנסת, ואולי בקואליציה, אז בסדר, זה נחמד לומר מה שאתה אומר, ומערכת קמפיין כזה או אחר, משפיעים שמה, לא גם בתקשורת, אבל לא רק.
0: לכן אני שואל, שרון, איזה מקום תהיה?
2: אני מסכים איתך. אני אמרתי, אני רואה את עצמי כחלק מרשימת הכנסת הטבעית לכנסת 26, ואני אומר לך, ברק ואלי, חברים, זה יקרה.
0: נכנסת עם יושב ראש המפלגה ליברמן לחדר סגור, סתכלת לו בעיניים, אמרת לו, מר ליברמן, איזה מקום אני אהיה? והוא נתן לך תשובה?
2: אביגדור מבין שבפסיפס הישראלי, שהוא טבע בתוך מפלגת ישראל ביתנו החדשה, הוא צריך את שרון שרבי, והוא צריך אנשים טובים ומנהיגים באמת, שיודעים לפתוח דלתות, מה שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, גם בארץ וגם בעולם, בנסיבות קשות, לקום כל בוקר ולהילחם על חזרתם של האחים והאחיות שלנו, זו הייתה המשימה שלי. היום המשימה שלי אחרת, המשימה שלי להביא את הציבור לשינוי אמיתי, כדי אחד, שנהיה ביחד, אבל לא רק שנהיה ביחד, שנציב לעצמנו מטרות שיחזירו את המדינה למסלול
0: הנכון. בלי נתניהו, בלי נתניהו, כמו שליברמן אומר.
2: אני חושב, אמרתי, אדם שלא לקח אחריות על האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, לא צריך להיות בכנסת ישראל, וזה לא משנה אם הוא שייך לימין, או לשמאל, או לכל צד שתבחרו.
1: שרון, ליברמן, ליברמן צריך להיות מועמד לראשות ממשלה?
2: ליברמן, כמי שאני, אומר, כמי שתפקד בצורה, אני אומר, מעוררת השראה, בתיק הביטחון, בתיק החוץ, בתיק ה...
1: היו כאלה שהתווכחו איתך.
2: האוצר, אז אני, אוקיי, אז אני יכול לדבר איתך על ההישגים שלו בכל תחום.
1: לא, אבל גם בהישגים היו כאלה שהתווכחו איתך, אבל בסדר, זה אתה עכשיו בקמפיין.
2: בסדר שיש מחלוקות, אבל אני מאמין בדרכו, אני יודע שזה איש שלי פיו וליבו שווים.
1: צריך להיות ראש ממשלה או לא?
2: בהחלט צריך להיות ראש ממשלה.
1: גם עם 10 מנדטים אם תקבלו?
2: אני אומר לך... אם מישהו יכול להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז בטח, כמי שאני מאמין שאביגדור יחצה בהחלט את 10 מנדטים, ואיך אני אומר, יש את הסקרים ויש את המציאות.
1: שמעת את איזנקוט מה אומר? שמעת את איזנקוט מה אומר? הוא אמר לא 6, לא 8, לא 10, זה לא צריך להיות ככה, ובעיניו זה לא ראוי אפילו.
2: אני מכבד את דעתו של גדי, לא חייב להסכים איתה, אבל כמי שבאמת בוחן ניסיון פוליטי, באמת, אדם שהוא עתיר ידע, מבין את הזירה הפוליטית בצורה, אני אומר, פנומנלית. אני חושב שזה אביגדור ליברמן. אם תמדברים
0: לך שהשינוי,
2: הוא המועמד הטבעי.
0: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה, כי לגדי איזנקוט אין ניסיון פוליטי. אתה מסכים איתה?
2: תראה, אני לא רוצה להיכנס במינויים כאלה או אחרים. אני יכול להגיד לך שרק... עם הדרך שאני מאמין בה, אני חושב שאביגדור יכול לקחת את המושכות האלה, עם כל הכבוד באמת, גם לגדי וגם לבנט ולכל המועמדים האחרים. אני חושב שלליברמן יש את כל הקילומטראז' המתאים כדי להביא את ההישגים האלה למדינת ישראל ולעמוד בראשה.
1: תגיד לי, אתם מדברים עוד על חרמות שנתניהו לא תשבו אותו בשום מצב. יש עוד מפלגה שלא תשבו אותה בשום מצב, או שאתה אומר רק נתניהו, השאר כולם קשרים?
2: אז הנה, שרון שרבי אומר לך, באופן אישי, בסדר? לא נדבר על אביגדור, ולא נדבר על איזנקוט, או על נתניהו, או כל מועמד אחר. שרון שרבי, שיהיה בכנסת ה-26 כחבר כנסת מן המניין, אומר לך שאני לא אשב במפלגות, עם מפלגות אנטי-ציוניות.
0: כמו מי?
2: כשאומרים מפלגת רעם,
0: עזוב את רעם, חרדים, אתה תשב איתם, שרון?
2: תראה, למפלגת ישראל ביתנו יש קווי יסוד מאוד ברורים. אם החרדים יבינו שהם צריכים לשאת בנטל ולהתגייס כולם, והם יסכימו לזה ויתחייבו לזה, והם ישתפו עם זה פעולה, בוודאי שיש להם...
0: אז אתה יודע שהם לא יעשו את זה, אז אתה אומר, אנחנו לא נשאר עם חרדים. לא, זה מה שהוא אומר, באמת, החרדים יתגייסו כולם.
1: אז אני אומר, הוא משאיר פתח.
0: אין שום פתח שהוא משאיר. אם הוא אומר, אנחנו נשאר עם החרדים רק בתנאי שכולם יתגייסו, המשמעות היא שלא תשבו עם החרדים. זה מה שאתה אומר.
2: אז אני אומר עוד פעם, אם החרדים לא יתיישרו, אז לא נשאר איתם. פשוט מאוד.
0: אז אין חרדים,
2: אין לנו, תקשיב.
1: אין חרדים, אין מפלגות ערביות. אין מפלגות ערביות. איך בדיוק יגיעו ל-61? ואני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ממש לקראת סיום הרעיון, מה עם יאיר גולן, עם כל ההצהרות שלו? אתה שלם עם כל מה שהוא אומר, עם כל הדברים שנאמרים על ידי חברים במפלגה שלו?
2: אם הייתי שלם עם כל מה שיאיר גולן אומר, כנראה שהייתי
1: בשביל
2: דמוקרטי.
1: או שתתנו תנאים.
2: אני מעדיף לשבת עם מי שלקח נשק שבעה באוקטובר, ויש לי מחלוקות מאוד קשות איתו, שלא תבינו לא נכון. מחלוקות, יש לנו שמיים וארץ מבחינה אידיאולוגית, אבל בן אדם שביום פקודה לקח את הנשק ורץ להילחם, אני מעדיף אותו על אחד שאומר שאחרים יילחמו, ואנחנו נשב בצד ופשוט נצפה בכם, ולצערי, לצערי, לא מרגישים אותם כעם אחד, הם מבדלים את עצמם, ואני חושב שזו טעות.
1: אני אגיד לך משהו, ראיינו אותך, אני אומר, אבל ראיינו אותך
0: באופירה
1: סרי אוחנה, ואני אומר לך, כשאני שומע את הרעיון שלך היום, וואלה, זה 180 מעלות שונה ממה ששמענו ממך אז.
2: לא יודע, גדלתי בבית עם ערכים מאוד מאוד ברורים, אני חייב להגיד לך, גדלתי בבית עם ערכים מאוד מאוד ברורים, אני לא מוותר עליהם, בשביל שום מועמד, בשביל שום מפלגה, אני בא עם האמת שלי, ואני שם אותה כלפי הציבור.
0: אז, אנחנו,
2: הציבור,
0: אז אם אפשר לסכם, שרון שרבי, מועמד ישראל ביתנו, מודיע, לא נשב את
1: בהצלחה.
0: לא נשב עם נתניהו, לא נשב עם חברי הסיעות ערביות, לא נשב עם חברי המפלגות החרדיות. לא...
1: בקיצור,
0: מחוץ לתחום.
1: איך בונים קואליציה? לא,
0: לא בסדר, עזוב, זה מה שהוא אומר.
1: בסדר. אנחנו שמענו.
2: אני אגיד לכם משהו.
0: כן.
2: רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אתם תראו שבכנסת הבאה תהיה ממשלה, באמת שתשרת את העם שלנו, שהוא הריבון. צריך לזכור שהוא הריבון.
0: תגיד לי רק לא, שאלה אחרונה. טוב, אתה, כן. אתה מדבר גבוהה גבוהה, ואנחנו יורדים למטה, אתה יודע, אתה מכיר אותנו, אנחנו אנשים שלה.
1: אנשים הפשוטים.
0: בדיוק. תרצה להיות, תרצה להיות שר, שרון שרבי?
2: אני חושב שיש מקום שאני מלא כשר, אבל קודם כל, קודם כל, באמת, זה לא, זה לא, זה לא מסוס חיי, זה לא תנאי שאני מציב, אני חושב,
1: שרבי, אל תגיד את זה כפוליטיקאי, אחרת לא תגיע למקומות האלה, כי שם המשפיעים.
0: נכון, אתה אומר, אני רוצה להיות שר.
1: כי שם המשפיעים, בצדק.
2: אני רוצה להיות שר, אבל, איך אומרים, לא בכל מחיר, ואני אומר, את הדרך אני אצטרך לעשות, ובסופו של דבר, אם אני אהיה ראוי, אני גם אמלא את התפקיד הזה.
0: רק שאלה, איזה משרד הכי מעניין אותך?
2: אני יכול להגיד לך שהייתי רוצה לראות, למצוא את עצמי במשרד לשוויון חברתי, או במשרד התפוצות, כמי שאומרים, פרץ דלתות, אני אומר לך עוד בפרץ דלתות של מדינאים זרים שקבעו את סדר היום העולמי, ידעתי לעשות את זה בנחישות שלי, אני ידע גם לעשות את זה
0: עבור... שרון שרה בישראל ביתנו.
1: שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה, שיהיה בהצלחה, שיהיה המשך יום טוב, פרסומות.
3: עכשיו... ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
4: BTB.
5: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.

0: יוחנה. טוב, אנחנו סיימנו את השעה, אתה יודע, אם מדברים על ישראל ביתנו, המון המון חברים חדשים יש שם, יש שם את שרון שרבי ורפי בן שטרית וטליה לנקרי ומידן בר ודביר קרי וגיל סגל ושקוליק ברזילאי ושלי שמיר קנן ודוקטור אלבי.
1: זה רק אומר שזאת תהיה רשימה כמעט חדשה.
0: חדשה, טוב, יש גם כמה חברי כנסת.
1: יש ותיקים, אלינובסקי ופורר, אבל...
0: יאללה, בוא נדבר על זה בשעה הבאה, אנחנו סיימנו את השעה, פרסומות.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת קצב אחר. מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וואט גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיטיום, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפיט. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיטיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
9: 103 אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ירדן מודיע כי יירט הבוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק גביד מציין כי אלו תקיפות ראשונות של צבא ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות האלו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לידיעת הנהגים, החל ממוצאי השבת, הדלק התייקר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעלה ל-8 שקלים ו-9 אגורות. מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות ללא שינוי מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23. כתב דסק החוץ קרן בצלל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
5: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
10: One, two.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, ובעודנו מדברים, אז ככה רק נספר שארצות הברית אחרי הפסקה של שישה ימים תקפה הלילה, ובארצות הברית מדברים שהנשיא טראמפ נמצא במצב רוח קרבי, התקפי, שוקל עכשיו, התקפות עצימות בשבועיים הקרובים. בוא נראה לאן, לאן זה הולך, אבל אנחנו...
1: מה לא שמענו שאנחנו שומעים עכשיו?
0: לא, שהוא, אתה יודע, הוא ניסה בכל דרך להגיע למסע ומתן, רצה בכל דרך להימנע מתקיפות, עכשיו הוא מדבר על, אתה יודע, התגברות, הוא תקף עליי.
1: תוקפים, לזכותם שארצות הברית הם תוקפים, אבל אולי צריך לתקוף יותר חזק, אבל את כל הדברים שטראמפ אומר, אנחנו רגילים בתקופה האחרונה, הוא יתקוף חזק, הוא יקב, וקשרים, ותחנות כוח, בינתיים... ההתקפות אולי הן חזקות, אבל אולי לא מספיק.
0: כן, אתה יודע, ושאלה גדולה עם ההתקפות, שכבר כנראה מבינים שלא, הם יגרמו להפלת המשטר, בוא, אנחנו הרבה פחות תמימים ממה שהיינו, אבל עזוב אותך עכשיו, דיברנו על זה מספיק.
1: אני רוצה לדבר איתך על משהו, אתה יודע, על הנסיעה הזאת של נתניהו לארצות הברית. כשאתה רואה את כל כלי התקשורת, או חלק לא קטן, גם הכתבים המדיניים, גם מערוצי התקשורת, כאילו יש שמחה לעד ואיזה ציפייה שיאללה, שטראמפ יבייש אותו, שעשה לו זובור, שיעשה לו זובור, שכן תהיה תמונה, לא תהיה תמונה. כאילו שמחים בזה שטראמפ מקבל את נתניהו בצורה קרירה באופן יחסי למפגשים הקודמים. וקצת קשה לי להבין את זה, דיברתי קודם בשעה הקודמת על הנאום של לפיד. ראש ממשלה, בביקור מדיני, וכל ראש ממשלה שנוסע לארצות הברית זה חשוב, גם אם הוא נפגש איתו בארבע עיניים, גם אם הוא נפגש איתו עם אנשים אחרים, עצם הפגישה זה משהו מאוד מאוד משמעותי וחשוב, וכשאתה שומע את יושב ראש האופוזיציה, תוקף את ישראל, וכשאתה שומע על השעה עברים, ותכף נדבר עם מאותם 600 אנשים ששלחו מכתב, עם נציג שלהם ששלחו מכתב לנשיא טראמפ, אני פשוט לא מבין את זה. אמנם אנשים נגד נתניהו בסדר, זה נורמלי, אנחנו במערכת בחירות, רוצים שהוא יזוז מהשלטון, אבל פה זה לא רק נגד נתניהו, פה זה גם נגד מדינת ישראל, וקצת קשה לי להבין את זה. אני מבין את הביקורת שקיימת כאן, למה ללכת לרשתות או לנאומים כאלה או להרצאות כאלה ואחרות בארצות הברית ולהכפיש את שמה של ישראל. לא יכול להבין את העניין הזה, לא מאלה שמכהנים עכשיו כמו יאיר לפיד כראש אופוזיציה, לא את אלה שעברים, לא את כל המכתבים ששולחים לנשיא ארצות הברית. בסוף בסוף נתניהו ראש ממשלה, לא ראש ממשלה, מדובר במדינת ישראל, ואם הנזק יעשה, הוא לא יעשה לנתניהו, הוא יעשה למדינת ישראל, ולא מבין את העניין הזה. די, תצאו מהשמחה לעד הזאת, תצאו מהשמחה לעד הזאת.
0: אלי, בוא אני אספר לך משהו.
1: ספר לי.
0: ואני, אתה יודע, אספר לך להלך רוח שקיים בקרב הרבה אנשים. אנשים אוהבים את המדינה עד כלות, אוהבים את המדינה ומתפללים יום יום שעה שעה להצלחתה, סגסוגה, ביטחונה, וחושבים שנתניהו נזק, וחושבים...
1: אין בעיה.
0: עושים את הפרגע, תני, דיברת. עושים את ההפרדה. הם גם חושבים שנתניהו, שישראל חזקה ועומד על רגליים באופן הזה, למרות נתניהו, למרות הנזקים שהוא...
1: ברור.
0: למרות זה שכל השיקולים שלו, או רובם, הם שיקולים אישיים, משפטיים, מה עושה לו טוב, ולכן... מתפללים להצלחת המדינה, בד בבד עם זה שחוצים לראות את נתניהו הולך הביתה, לביתו, למשפחתו, לתענוגיו, לעסקיו, להרצאותיו, שיעשה מה שהוא רוצה, רק שילך. זה, אתה יודע, יש הרבה כאלה שחושבים, אוהבים את המדינה, נלחמים עליה, אנשים יצאו כאן עם דגלים שנים, אתה מכיר את זה אפילו, הוקרת את זה, ואמרת שאתה בעד, כי חושבים...
1: אלה שמפגינים, כן.
0: כן,
1: אני,
0: לא,
1: אני,
0: בסדר.
1: אני דיברתי על מה
0: רגע,
1: שקורה
0: רגע,
1: מחוץ
0: עכשיו,
1: למדינה.
0: עכשיו תראה, הנסיעה הזאת, בוא, איך שלא להפוך את זה, זה סיעה פוליטית. נתניהו, אין לו עם מה לבוא בבחירות האלה, אין לו כלום, אין לו הישגים, יש לו טווח אחד גדול, והתבחבשות מאז שלוש שנים, כשבכל שאר הנושאים כמעט קריסה מוחלטת. הוא לא עשה שום דבר, אין לו הישגים. אתה רואה גם בקמפיין בחירות, או פעם מנצור הבא הזאת,
1: זה אתה
0: מנצור...
1: רואה, אני
0: טוב,
1: לא
0: אבל
1: רואה.
0: אלי, אני מדבר בשם עצמי, אני לא,
1: לא אתה אומר
0: בשמך.
1: לי, אתה רואה.
0: אני, אוקיי,
1: תגיד
0: אז
1: לי,
0: אני אומר,
1: רואה. אתה
0: אז
1: רואה.
0: אני מדבר, כשאני מדבר, אז לא. אני מדבר בשם עצמי, לא, לא בשמך.
1: אמרת לי, אתה רואה.
0: אז אני אומר, עוד פעם, נתניהו לדעתי, אין לו שום הישג, להפך, כישלון אחרי כישלון, מאז הטבח, מאז ההפיכה המשפטית, כלום, ולכן אין לו עם מה לבוא. היה לו דבר אחד שהוא רצה להפוך אותו לנושא המרכזי בבחירות, וזה היחסים האינטימיים, המאוד קרובים בינו ובין הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, שמענו את מייק הרצוג, דיפלומט, מאוד מאוד זהיר, מאוד שמרן, לא מתלהם, מדבר על רצון של הנשיא טראמפ להתרחק ממנו, כי לא במילותיו, במילותיי, הוא רעיל מאוד בארצות הברית, ולכן הוא בבעיה, הוא עשה כל שלאלי אדון נתניהו בשבועות האחרונים כדי להגיע לפגישה הזאת, אבל הוא לא רוצה להגיע לפגישה הזאת כדי, אתה יודע, הנושא האיראני היה בראש מעייניו. הנושא שבראש מעייניו זה לשדר לציבור הישראלי, חבר'ה, עזבו את כל מה שהוא אמר עליי, זה, אתה יודע, קורה ביחסים בין אנשים, הוא אמר ככה וככה, אנחנו חזית אחת, הוא רצה מסיבת עיתונאים משותפת, הוא רצה הצהרות משותפות, הוא רצה לשמוע את הדברים החמים שטראמפ אמר עליו שבע הפגישות הקודמות, זאת הייתה השמינית, הוא לא קיבל כלום. כלום. היה ניסיון אמריקאי, הוא, לכולם היה ברור שחצי כפה את עצמו על הנשיא טראמפ, הגיע להלוויה של לינדי גרם, וכאילו על הדרך נכנס. לכן הביקורת, לכן באים ואומרים, על מי אתה עובד נתניהו? מה אתה משחק אותה? אתה כפית את עצמך על הנשיא טראמפ, הוא לא רצה לראות אותך, הוא לא פרגן לך בכניסה כמו שהוא עשה בכניסות הקודמות, והכניס אותך בכניסה הראשית, הוא לא עשה איתך, הוא לא קיים איתך פגישה בארבע עיניים, הוא לא נתן הצהרות שבו הוא השתפך עליך כמו שהשתפך בפגישות קודמות, לא, יחסים קרים, עד קרים מאוד, ולכן הביקורת זה לא שמחה לעד. עכשיו אתה יודע,
1: זה שמחה לעד, זה שמחה לעד. אין ביקור, טוב, אין ביקור שנתניהו לא ערך בארצות הברית,
0: לא נכון,
1: ולא שמענו,
0: לא נכון,
1: בסדר,
0: לא.
1: ברק,
0: אלי, היו פגישות,
1: לי,
0: רגע, אבל היו, אני אזכיר לך רק, לפני שאתה אומר, היה פגישה, אתה זוכר את הפגישה שהוא דיבר על, שהנשיא טראמפ, ביקר, דיבר על הגליה מרצון של תושבי עזה, אנחנו נפנה את תושבי עזה, נשלח אותם למצרים וירדן, נקים ריביירה, ביבי היה, נתניהו היה, עמד לידו קורן מאושר, כולם אמרו, נתניהו שיחק אותה בענק, ביקור הכי מוצלח שיכול היה להיות. אגב, רק מילה אחרונה, היו לנתניהו ביקורים מצלחים, כשהיחסים שלו עם טראמפ היו טובים, היום כאמור, הוא לא רוצה, הוא מפחד להתקרב אליו.
1: כן, הוא מפחד.
0: כן, כשנתניהו בא אחרי זה לפוקס ניוז, ומספר שזו הייתה הפגישה הכי טובה מכל הפגישות, בוא, למה אתה מחרטט? למה אתה משקר?
1: אוקיי,
0: אנחנו
1: בסדר.
0: מבינים שאתה מת לשדר לציבור הישראלי שהייתה פגישה טובה, אנחנו רואים שהיו בעבר פגישות הרבה יותר
1: משפט,
0: טובות.
1: תן לי לענות
0: לא
1: לך.
0: לשקר, למה, לי כמה אפשר לשקר?
1: תן לי לענות לך, אתה לא תשכנע אותי, השמחה לעת קיימת, והרצון לראות את נתניהו, שכביכול מקבל זובור מנשיא ארצות הברית, אתה יודע, את המילה זובור שמעתי לפחות 10 פעמים, ו... 10 פעמים בכל משדר. זובור, עשו לו זובור, הוא בייש אותו, הוא במערכת יחסים קרה איתו. יכול להיות שהביקור הזה לא היה כמו שאר הביקורים.
0: למה הוא אמר שהוא היה הכי טוב?
1: אי אפשר להתכחש.
0: למה הוא אמר שהיה הכי טוב?
1: הוא אמר שהייתה פגישה מצוינת.
0: הכי טובה שהייתה, לא? אמר שהייתה פגישה הכי טובה.
1: הייתה פגישה מצוינת.
0: איזה בתוך החדר, היו שם 20 איש.
1: בסדר, הוא חושב
0: שהיו יחסים קרובים ב-20 איש.
1: עכשיו אתה לא יכול לשכנע אותי שאין שמחה לעד. אמרתי לך, כשיש מכתבים שנכתבים לנשיא ארצות הברית,
0: נדבר על זה.
1: הביטחון לשעבר, או מערכת הביטחון לשעבר, על זה שראש אופוזיציה, בזמן שראש ממשלה מבקר בארצות הברית,
0: נתניהו עשה יותר גרוע.
1: בביקור מדיני כל כך חשוב, בא ראש האופוזיציה ומתנף ומלכלך. על מי הוא מלכלך? על מי הוא מתנף? הוא מתנף על מדינת ישראל.
0: מה הוא אמר?
1: שאנחנו עושים דברים, שאנחנו שולחים מכתבים נגד אישי ציבור באמריקה, כאילו הוא רוצה לגרום לריב ומדון. זה מה שהוא רוצה לגרום.
0: נתניהו הוא כראש אופוזיציה, תקף פי 100 יותר גרוע, פי 100 יותר ברסיות, ופי 100 יותר גרוע.
1: אל תפריע לי, תן לי להשלים. אני מסכים איתך, אני לא מטיל דופי באף אחד שהם אוהבים את מדינת ישראל, אבל לדעתי הדרך שלהם היא מאוד משונה להראות את זה. אתם רוצים להיאבק, תיאבקו פה במדינת ישראל. יש מערכת בחירות, אתם רוצים להחליף את נתניהו, תחליפו אותו בקלפי. ללכת לתנף בסופו של דבר, מותר.
0: אסור לבקר אותו?
1: אבל שמעת מה אמרתי? אמרתי תבקרו אותו בישראל.
0: כאופוזיציה. לך תשמע מה הוא אמר.
1: אל תפריע לי, אני אכנס לך גם למילים. תן לי רק לסיים. אני אומר, תבקרו, ביקורת זה חלק מהעניין, הכל בסדר, אבל כשזה נעשה בחול, כשזה נעשה על ידי לשעברים, כשזה נעשה על ידי אנשי מערכת הביטחון לשעבר וקצינים בכירים ששירתו הרבה מאוד שנים במדינה, זה גורם נזק למדינה. זה לא גורם נזק לנתניהו, זה גורם נזק למדינת ישראל, ולא מבין את הדרך שלהם להראות את האהבה שלהם.
0: אז בוא אני אסביר לך, אז אני אענה לך. אני זוכר את נתניהו רק לפני כמה, 4 שנים, יו"ר אופוזיציה, ממשלת השינוי, בנט נוסע להיפגש עם הנשיא ביידן, יש פגישה, איך אומרים, לא מי יודע, אני אזכיר לך, פגישה שבו דובר על זה שהנשיא ביידן נמנם וניכר מול בנט. אתה יודע מה נתניהו לאג על בנט, ולאג על ביידן, בעיקר לאג על בנט, שהוא כישלון, שהוא ריתק אותו בצחוק, נאם נאומים שלמים על הפגישה הזאת של בנט עם ביידן כיו"ר אופוזיציה. נתניהו
1: אני
0: היה...
1: רגע, עכשיו אני אדבר.
0: נתניהו היה הכי ארסי, הכי תוקפני, נאם באנגלית נגד ראשי ממשלה, אבל נתניהו, מה שלא מותר, הוא חושב שאסור לאחרים. אז מה שאתה עושה, עושים לך. אתה עשית כל מה שאתה יכול כדי להפיל כאן ראשי ממשלה כיור אופוזיציה, בצורה לגיטימית, דמוקרטית, יעשו לך את אותו דבר. אבל עזוב את זה, תגיד לי, התאוששת?
1: ממה?
0: מהביקור שלנו בבני ברק.
1: וואלה.
0: נראה לי היית בהלם שם.
1: לא הייתי בהלם.
0: רק נגיד ככה, בשביל לא ספר, אנחנו, אלי ואני, מצלמים בכל שבוע כתבות שאנחנו משדרים בהם, בקרה לפני הבחירות, על כשלל הנושאים הבוערים, שואלים אנשים, בכל מיני ערים, התחלנו בשוק מחנה יהודה, עברנו לקריה של הייטקיסטים בסרונה, והשבוע היינו בעוד כמה גרוב, אבל היינו גם היינו בחוף תל אביב, והיינו השבוע בבני ברק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה היה מרתק, אני נהניתי מאוד, עד כדי כך שההפקה הייתה צריכה למשוך אותי, למשוך אותי מהמקום, אם היה תלוי בי, אני הייתי נשאר שם עוד כמה שעות, אלי רצה מהר ללכת הביתה.
1: אני אגיד לך משהו ברק, אני חושב שלאנשים כדאי לראות את מה שהיה שם.
0: אני אומר לכם, היה מעניין,
1: היה מעניין מאוד,
0: מאוד מרתק, גם לשמוע באמת את תושבי בני ברק, שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, לשמוע אותם ממקור ראשון, לשמוע מה הם מדברים, לשמוע מה הם חושבים, חלק מהדברים היו מזעזעים לטעמי.
1: וחלק היו מפתיעים, אני חייב להגיד לך ברק, אני אגלה ככה ספוילר, אני לא, זה לא יהיה בתוכנית, אתה יודע, יצא לי גם לדבר אנשים שלא למצלמה. חלק...
0: אתה יודע שתלמו אותך והפיצו את זה, אתה אפילו לא ראית. חלק מהשיחות שלך לא למצלמה, כאילו לא מצלמה, אני אראה לך בהפסקה, צילמו אותך, והפיצו את זה.
1: בסדר, הכל בסדר.
0: שמה, הכל מצולם, אתה מדבר, קודם כל צריך את הסיטואציה, אלי ואני עומדים מסביב צלמים, ועוד איזה חצי בני ברק סביבנו.
1: לא צריך להגזיר.
0: הכל, כן, הרבה אנשים, הכל מצולם, כולם שולפים
1: שלט. לא, מה שאני רוצה להגיד לך ברק, שמראים את התמונות שאתה מדבר איתם, חלק, לא קטן אפילו, הם לא מסכימים עם חלק ממה ששמענו, אתה יודע, אבל לא יהיה להם את האומץ כנראה להגיד את זה מול מצלמה, אבל בהחלט הייתה כתבה מאוד מעניינת, צריך לראות את זה.
0: מחר בשעה 6 בערב, תוכנית אופירה, אוחנה סרי, תראו, יהיה מאוד מעניין, באמת, אני מאוד נהניתי, מאוד רותקתי, למרות שאני מכיר את החרדים ודיברתי.
1: זה היה מרתק, אבל היה חם.
0: בסוף שבוע היה...
1: דיברנו קודם על מזג האוויר, היה חם, אבל היה מרתק, לגמרי.
0: בסוף שבוע היה הרבה יותר חם. ונגיד עוד מילה, שר, אתה רוצה לצאת להפסקה? אני רוצה רק להגיד לך מילה על מה שהתחלנו בקשר לרעיון שנתן בפודקאסט רפי סמית, סוקר ותיק מאוד, אגב, סוקר בן סוקר, אבא שלו חנוך צמית היה, אולי אני חושב הסוקר המיתולוגי הראשון עם המבטא אנגלוסקסי, עוד בימי ערוץ אחד, באמת, שדיברנו על סקרים, דיברנו על חנוך צמית.
1: כשראיתי את הסמית הזה, הבן, אמרתי, מה קרה לחנוך? הוא השתנה לי בדיבור. לא, ברור.
0: חנוך לפני שנים רבות נפטר, אבל הוא מדבר שם, עכשיו, הוא היה הסוקר של נתניהו, אני חושב שהוא אפילו היום, היה נתניהו סוקר אמריקאי, והוא נתן לו כאן סקרים, סקרי גיבוי, סקרים נוספים, רפי סמית, ורפי סמית מדבר על, באמת, על כך שנתניהו רואה את הסקרים, את אותם סקרים שרובכם רואים, הסקרים שמדברים בגדול על 60-50-10, 60 גוש נגד נתניהו, 50 גוש נתניהו, ו10 מנדטים, מפלגות ערביות, הוא אומר פחות או יותר זו התמונה הכללית, הוא מדבר על, כמו שאתה אומר, סחף, שלדעתו יכול להיות מהאופוזיציה, ממפלגות הקואליציה, מצביעי מפלגות הקואליציה לאופוזיציה, שייתן אפילו תוצאה אחרת, כמו שאנחנו מדברים על סחף שקורה בימים האחרונים, והוא דיבר על עזיבה גדולה מאוד של מצביעי נתניהו, הוא אמר את זה בפירוש, כאמור, סוקר של הליכוד, סוקר של נתניהו, שיש עזיבה גדולה מאוד, כי הרי כל הזמן נשתן, מה אנשים שיצביעו לנתניהו יצביעו עכשיו לאיזנקוט, ויצביעו לליברמן, אז הוא אומר כן, הרבה מאוד, לא רק כן, הרבה מאוד.
1: ולכן... כן, פה מדובר על 10 מנדטים, הבדל. 10, כן. זה, תשמע, ברור שעשרה מנדטים לא יהיה הבדל בין הסוקרים. זה לא הגיוני, זה 30...
0: אבל זה לא סוקרים, זה פילבר אחד מול כולם.
1: אחוז,
0: זה לא, פילבר אחד.
1: גם בערוץ
0: פילבר אחד, ניוז, הוא פעיל, יותר, הוא פעיל
1: גם
0: ליכוד.
1: גם ב-24 ניוז.
0: הוא מלקק לנתניהו, הוא עבד בשביל נתניהו.
1: זה שעבד, אז מה אם
0: בסדר,
1: עבד?
0: בסדר, אז, אני, יש, שעבד, אז זה, אני אגיד לך עוד פעם.
1: צריך לקחת את הדברים...
0: סקרים של 11, של ערוץ 12, של ערוץ 13, של
1: קבוצת ג'רוזלם פוסט. אמרתי לך, אני במקרה יצא לי לראות את הקטע הזה שספי עובדיה שואל את סמית על כל מה שקורה בבחירות, הוא לא היה חד משמעי, אני אומר לך הוא לא היה חד משמעי, וכשהוא ניסה להקשות עליו לגבי פילבר, אז הוא אמר, יכול להיות שיש לפילבר שיטה שאולי אנחנו לא מכירים, אני מסכים איתך שהוא אמר לפי מה שהם יודעים ובמודלים שהם מכירים, אז התוצאות של כל הערוצים הן פחות או יותר דומות, ובעיניו הן יותר נכונות מאשר של פילבר, אבל הוא לא פסל לחלוטין את מה שפילבר אמר, והוא אמר נצטרך לחכות עד אחרי הבחירות. בגלל זה אני אומר לך ברק, הסקרים הם טובים
0: לאותו רגע,
1: לעכשיו,
0: בסדר, מה אתה רוצה להגיד? הוא אמר לך,
1: אבל נכון. הוא לא נתן תשובה חד משמעית. הוא לא נתן תשובה חד משמעית.
0: מה הוא אמר לך, אלי? הוא בא ואמר, היום זה 60-50-10. אני לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. עוד חודש, חודשיים.
1: נכון, בסקרים של שלושת הערוצים, אתה צודק.
0: אף אחד לא יודע איזה אירועים יהיו, איזה דברים שהוא צפויים לנו, איזה דברים כאלה ואחרים. בסדר, אז הוא זהיר, הוא אומר, תקשיב, אני אומר לך מה קורה עכשיו.
1: לא, אני מדבר לגבי פילבר. לא, אבל הוא... אם שמת לב גם לגבי פילבר, הוא היה מאוד מאוד זהיר.
0: אבל הוא לא רוצה ללכלך.
1: יכול להיות.
0: הוא בא ואומר...
1: יכול להיות שהוא לא רוצה ללכלך.
0: הוא לא רוצה ללכלך.
1: אבל הוא לא היה חד משמעי.
0: בסדר, אז הוא לא רוצה ללכלך, אני אגיד את דעתי.
1: אני לא מקבל לחלוטין את הדעה שלו.
0: טוב, אז הוא בא ואומר, נתניהו, אומר גם, איש שקרוב לנתניהו, איש שהגיש לו סקרים, איש ששלח לו כל שבוע סקרים, הוא בא ואומר, נתניהו רואה את המספרים האלה, 60, 50, 10, את זה הוא רואה, על פי זה הוא עובד. עכשיו, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, אלי. אם המצב של נתניהו היה כמו הסקרים של פילבר, אז למה הוא רוצה להחליף כל כך הרבה אנשים ברשימה? ולמה הוא אומר בשיחות סגורות עם הרשימה הזאת לא נביא ניצחון? כי הרי אם הסקרים היו כמו פילבר, כמו שפילבר נותן לו עם 30 ואני לא יודע, 90 מנדטים, אז הוא אומר, חבר'ה, תשמרו על המצב הקיים, לא להזיז אף אחד. אנחנו הולכים ניצחון גורף עם הנבחרת המצוינת שיש לנו. עובדה שהוא לא רוצה אותם. עובדה שהוא רוצה להחליף. עובדה שהוא רוצה משוריינים. זה אומר שהוא מאמין לסקרים האחרים, שהמצב על הפנים, שהוא איבד 10 מנדטים. מ-32 ל-20, 22 מנדטים, 23, אני יודע. לכן, זה הראיה הכי מוצקה לזה שהוא לא מאמין בכלל.
1: אתה יודע, אתה אומר,
0: גורמים
1: מתוך, אתה יודע, אני...
0: אבל תסביר לי למה הוא רוצה משוריינים. ולמה הוא אמר שהיא מבחרת כזאת הולכים לצע.
1: רגע, תן לי לענות, אתה שואל ועונה, אני אענה לך. אתה יודע, בסופו של דבר אני אמרתי לך כבר לא פעם ולא פעמיים, בסופו של דבר, גורמים כאלה ואחרים. אני לא מדבר עם יותר מדי גורמים, אני מקבל לא פעם ולא פעמיים אס-אמסים, אני לא כל פעם בא ואומר לך, אמרו לי כך ואחרת. מה שאתה שומע, אני שומע דברים אחרים. אני שומע דברים הפוכים.
0: למה הוא רוצה?
1: אני שומע דברים הפוכים. למה הוא רוצה?
0: למה הוא העלה את השם שלך? למה הוא העלה את השם שלך?
1: כי בכל מערכת בחירות, בכל מערכת בחירות...
0: 7-8?
1: בכל
0: מערכת... 7-8?
1: אז היו 5-6.
0: לא.
1: אז זה הבדל...
0: כמה היו? היו פחות.
1: תקשיב, מה אתה... אני לא מבין. תראה את ההתעסקות שלך.
0: אלי, הוא בא ואומר...
1: אבל תן לי להשלים.
0: אם הנבחרת הנוכחית אי אפשר להביא ניצחון.
1: רק, אתה אומר את זה שהוא אומר, והם קורבים אליו אומרים.
0: אבל אם המצב היה...
1: אני שומע דברים אחרים. אלי, מה לעשות?
0: אלי, אבל שאלה. פילבר נותן לו בסקרים, אני יודע, 34-35. רגע. כאילו, לפי פילבר הוא יותר חזק מה שהוא היה. ואם הנבחרת הזאת הביאה אותו ל-34 אליבא דה סקרי פילבר, למה הוא לא משאיר את המצב הקיים?
1: קודם כל, אני לא ראיתי את פילבר עם 34.
0: 34 מנדטים.
1: לא, אני באחרון ראיתי 30. אני לא ראיתי 34.
0: אם המצב כל כך טוב, ויש לגוש נתניהו רוב מוחלט לפי הסקרים של פילבר, והליכוד ברוב מוחלט, למה הוא לא משאיר את הנבחרת הקיימת? למה הוא רוצה להחליף?
1: כל בחירות...
0: אולי הוא לא מאמין אז כאן
1: ג'ק פינבר. זה מניפולציה, אני אגיד לך למה זו מניפולציה. בכל בחירות יושב ראש המפלגה, שברוב השנים האחרונות, או ב-20 שנה האחרונות היה נתניהו, הוא קיבל שריונים. עכשיו, אתה יכול להתווכח על מספר השריונים. תמיד הוא קיבל במינימום 5, הפעם הוא יקבל 8, כשבתוכם, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה גדעון סער, ואולי עוד אחד מהמפלגה של גדעון סער. כלומר, ההבדל בשריונים או במספר השריונים לא יהיה כזה דרמטי לעומת בחירות קודמות. ועכשיו, לפי מה שאתה אומר, אז האופוזיציה צריכה לשבת בשקט, רגל על רגל, ולומר, הסקרים אומרים, ניצחנו. למה הם צריכים לעבוד? למה הם צריכים לשכנע? אני חושב שמה שנתניהו עושה, הוא לא נח על זרי הדפנה, הוא לא נכנס לשעננות. גם אם סקרים כאלה מראים לו דברים טובים, וסקרים כאלה מראים לו דברים רעים, הוא ממשיך לעבוד, כי בסופו של דבר, הוא יודע יותר טוב ממך וממני, שיש עוד 90 יום עד הבחירות, וב-90 יום יהיו כל כך הרבה שינויים, וגם אלה שקצת מתלבטים עכשיו, בסופו של דבר, רובם יבחרו כפי שהם בחרו בעבר, זה מה שאני מקווה שיהיה, זה מה שאני מאמין שיהיה, ואני מקווה שזה אלי, נראה את התוצאות יודע, האלה. אבל,
0: קודם כל, תדע רק דבר אחד, משפט אחרון, אני צריך לצאת להפסקת פרסומות, הוא רצה 4 אנשים באמת, אמיתי, הוא רצה את גבי אשכנזי, הוא רצה את רון דרמר, הוא רצה את יוסי כהן שהיה בראש המוסד, והוא רצה את יובל שטייניץ. כל 4 כנראה נתנו תשובות שליליות. אם תשמע את דוד ביטן, שחוזר ואומר מה השריונים שנתניהו רוצה, אז זה מקום לגדעון סער, שמפחד להתמודד, גדעון סער הגיבור הגדול מפחד פחד מוות להתמודד, לכן הוא רוצה שריון, הוא רוצה שריון, ככה דוד ביטן אומר, לאחד לבן גביר, ואחד לסמוטריץ', ואחד לחיים כץ, ואחד לאתי עטייה, זה מה שדוד ביטן אומר, ולכן אני לא יודע אם מכל השריונים האלה לא יצא ניסיון לתחזק את הגוש, שזה בסוף
1: הכי אני לא יודע אם דוד ביטן צודק או לא צודק, אבל נחכה לראות, יכול להיות שהוא צודק, אני לא יודע, אני לא בתוך הפרטים האלה, בסופו של דבר, אחרי שיהיו פריימריס, יחליט מה שיחליט נתניהו.
0: דיברו איתך מה שעמית סגל ביקש
1: גובה, דיברו איתך? לא, ממש לא, ואני ממש ממש לא האישיו, מבטיח לך שאתה תדע מה ההחלטה שלי כשתהיה החלטה, אם במידה ותהיה פנייה כזו.
0: תהיה פנייה, בדיוק.
1: אז ככה שאני לא מתעסק בזה, באמת זה לא מעסיק אותי. בסופו של דבר, סקרים הם יפים לאותו רגע שהם נערכים, אז בואו נמתין בסבלנות.
0: נמתין, ונמתין לפרסומות, ואחרי זה חוזרים לאחר הפרסומות.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1, 2.
3: 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: זה פשוט הרבה יותר נוח.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: 103 FM.
15: הפודקאסטים של 103 FM.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בוקר טוב לאלוף משה במילואים, איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל.
4: לשעבר משנה לראש המל"ל. בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: משנה לראש המל"ל, ואנחנו מדברים בעקבות מכתב בכירים לשעבר מערכת הביטחון, הנשיא טראמפ, ערב ביקור נתניהו, שבו אתם כותבים, טרור המתנחלים הוא הרסני, מנע אסון. על מה ולמה?
4: יש פה בעצם שתי שאלות בתוך השאלה שלך, שבדרך כלל נשאלות. אחת, מדוע התוכן? ושתיים, למה לנשיא טראמפ? אני אתחיל דווקא בשנייה. אנחנו פנינו לנשיא טראמפ, במקביל לזה שאנחנו פונים גם לגורמים הבכירים ומקבלי החלטות בישראל, גם בדרג המקצועי, גם בדרג הפוליטי. בדרג הפוליטי פחות מקשיבים, בדרג המקצועי מקשיבים, עושים מה שהם צריכים אבל. וחשבנו שצריך לנסות להשפיע על מה שקורה אצל מי שמשפיע. ומסתבר, וזו הפתעה לאף אחד, שנשיא ארצות הברית משפיע על ראש ממשלת ישראל, לפחות כמו הרבה אחרים, וזה עוד ערוץ כדי באמת, א', לוודא שכולם מודעים מה המצב, וב', שצריך לעשות משהו כדי לשנות. מה בעצם המצב? יש לנו כרגע ביוש מציאות שבה קומץ, הוא לא לגמרי קטן, אבל הוא קומץ, יחסית לציבור הענק של המתיישבים, שפועל בניגוד לחוק, מפעיל אלימות, וגורם נזק כבד גם לביטחון של אזרחי ישראל, גם לביטחון הלאומי של ישראל, גם לאינטרסים של ישראל בעולם, וגם לנושא שכרגע הוא הנושא העיקרי, ראייה ביטחונית, וזה היתרון היחסי שלנו, לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, במאבק נגד האיום העיקרי, וזה איראן. ומדוע? כי מה שקורה כרגע גורם לכך שהמדינות שאיתן אנחנו רוצים לשתף פעולה, נגד איראן, גם איתנו וגם עם האמריקאים, כשהם רואות את הדברים האלה, והציבור שלהם רואה את הדברים האלה, יש להם, בוא נגיד בעדינות, אי נוחות.
5: איזה מדינות למשל? איזה מדינות למשל?
4: כל מדינות המזרח התיכון, חוץ מישראל.
5: אבל אנחנו שומעים על כל מיני הסכמי אברהם שבפתח, על כל
4: נכון,
5: מיני מסעים ומתנים.
4: הסכמי אברהם בפתח, אני לא יודע באיזה פתח אתה מסתכל.
5: אנחנו שומעים על סעודיה עם כל ההסכמים, כלומר עם כל המסעים ומתנים שיש להם עם ארצות הברית, אנחנו יודעים על כבר מדינות שנמצאות בהסכם אברהם. אתה מציג את זה כתמונה מאוד מאוד חשוכה.
4: אני מציג את המציאות. המציאות היא שכל מדינות המזרח התיכון, אומרות שמה שקורה כרגע בינינו בין הפלסטינים מהווה מכשול להתקדמות בדיוק בנושאים שדיברת עליהם. הזכרת את הסכמי אברהם? נכון, הסכמי אברהם באמת היו פריצת דרך. אנחנו רואים רק שבשנתיים האחרונות יש נסיגה בכל הנושא של, בוא נקרא לזה הסכמי אברהם, בכל התחומים, ויותר מזה, הערוצים כרגע שעד עכשיו היו תמיד יחד עם מדינת ישראל, הערוצים כרגע מול האמריקאים, הם בלי מדינת ישראל, להפך. הם גם אומרים שכולות המציאות הזאת יימשך, לא יהיה התקדמות.
3: אז בוא נדבר על עצם שליחת המכתב לנשיא טראמפ. מה שאתה אומר, נתניהו לא יודע, שר הביטחון ישראל כץ לא יודע?
4: אני לא רוצה להתייחס כרגע לשר הביטחון. בוא נדבר על נתניהו, הוא זה שמקבל את ההחלטות, שר הביטחון עובד אצלו. נתניהו יודע הכל. ואז נשאלת השאלה,
3: למה הוא בכל זאת עושה?
4: ונתניהו הוא גם אדם רציני, הוא לא טיפש. מה, נתניהו לא מבין מה זה עושה?
5: אז מה ההסבר שלך?
4: ההסבר נורא פשוט. המדיניות של מדינת ישראל, במה שקורה ביהודה ושומרון, היא מזמן כבר לא המדיניות של נתניהו. אם היא הייתה כזאת בשנים האחרונות, היא המדיניות של אחרים בממשלת ישראל, שהם קיצונים בעיני רוב המתיישבים.
3: לא תקרא לילדים בשמם, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. זה מה שאתה אומר, הוא מולח באף על ידם.
4: הם מייצגים אותם, כאשר מי שמבצע את הדברים בפועל, זה באמת חבורות של אנשים חסרי אחריות, שחלקם לא מבינים את הנזק שהם עושים, הם באמת חושבים שהם תורמים לביטחון והם תורמים להתיישבות. אני יכול להגיד לך שאנחנו במגעים גם עם חלק ממנהיגי ההתיישבות, ומנהיגי ההתיישבות אומרים באחרונה בקולם, שהדברים האלה הם נזק למדינה. עכשיו, נתניהו יודע את זה. הבעיה שנתניהו לא עושה כלום,

0: למנוע את זה. ומה שאנחנו חשבנו, ועדיין חושבים, שמספיק משפט אחד של טראמפ לנתניהו, בשיחה שהייתה להם, תשמע, זה מפריע גם לנו, עזוב רגע את העניינים המוסריים, ועזוב את האלימות עצמה. זה מפריע לכולנו, באינטרסים המרכזיים שלנו.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אלוף משניאר, בסדר, אני מבין את המאבק שלכם, את תפיסת העולם, את מה שאתם מאמינים בו, ובסדר, למה אבל לעשות את זה במדינות שממילא עכשיו מערכת היחסים בארצות הברית, עם הרפובליקנים, דמוקרטים, יש בעיה בעניין הזה. אז למה ללבות עוד את העניין הזה, דווקא בחול, דווקא עם מנהיגים זרים? בואו, תאבקו במה שקורה כאן בארץ.
0: א', אנחנו נאבקים במה שקורה כאן בארץ.
1: בסדר, זה לגיטימי.
0: אני מניח שאתה מודע לזה שבשבועות האחרונים הנושא הזה הוא אחד מהנושאים על ראש סדר היום בתקשורת ובציבוריות הישראלית, וזה נובע בין היתר מפעילות שלנו, בין היתר מזה שאנחנו נפגשים ומדברים ומסתובבים עם משפיענים מכל הסוגים והמינים, ולא אומרים להם, אלא רק מראים להם את המציאות, והמסקנות הם שלהם. עכשיו, האם אפשר להסתפק בזה לצערנו, שמסתבר שלא. אבל אני אגיד לך יותר מזה. הזירה האמריקאית כרגע, היא הזירה הציבורית. רק השבוע התפרסמו סקרים בארצות הברית, בתחילת השבוע, שמראים שבפעם הראשונה בהיסטוריה מאז, תחילת שנות ה-50, יד אחרי הקמת המדינה, רוב הציבור האמריקאי, מסתכל בצורה נגטיבית, בצורה שלילית, על מדינת ישראל ועל המנהיגים שלה.
1: אבל זה חלק מזה, ממה ששאלתי, זה חלק מהמכתבים האלה. רגע, זה חלק מהביקורות שנאמרות על ידי לשעברים.
2: אולי מדיניות הממשלה ולא הדברים של פה לפיד ושם המכתב. זה באמת מה שמשנה את הדעה.
1: זה רק מלבה עוד את העניינים.
0: תן לי לגמור רק את המשפט. אנחנו, בין היתר במכתב הזה, אומרים, גם לציבור האמריקאי, וגם לנשיא טראמפ, למרות שהוא יודע את זה. מה שנתניהו, המדיניות של ממשלת ישראל כרגע בשטח, איננה מייצגת לא את מדינת ישראל באמת, ובוודאי לא את הציבור הישראלי. עכשיו, צודק, מי שיגיד, זו דעתכם, נכון, זו דעתנו, אבל זו דעתנו שמתבססת על עובדות, וזו דעתנו מהכיוון הביטחוני. ומאחר ואנחנו חושבים, שגם לגיטימי וגם נדרש וגם מועיל לנסות להשפיע על זה, כדי שבהמשך הציבור האמריקאי לא יחשוב שזאת הפנים של מדינת ישראל, אלא יבין שציבורים גדולים במדינת ישראל, כולל בהתיישבות, שחושבים שמה שקורה זה נזק וזה לא צריך להיות, ורוצים לשנות את זה.
2: אלוף משנה במילה, היית מריה, בוא נדבר על הפיגוע.
1: רק שנייה, ברק, הוויכוח לא אם יש נזק או אין נזק. אני שואל אותך שוב, אני מתעקש על זה. בסדר, אתה חושב שיש נזק, יש כאלה שחושבים קצת אחרת ממך. העניין הוא שאתם שולחים מכתב למדינה אחרת, לנשיא שהוא בדרך כלל מאוד מאוד אוהד למדינת ישראל, וזה רק, אני לא חושב שזה עוזר לשפר את העניינים, אני חושב שזה רק מלבה את העניינים.
0: אז לדעתך לגיטימית, אנחנו חושבים שונה ממך, ואני אגיד לך יותר מזה. יש לנו גם עדויות לכך, ואני אגיד עוד יותר מזה. גם ראש ממשלת ישראל אומר בקולו שזה נזק למדינה. הבעיה...
2: הבעיה שהוא לא עושה כלום, מדבר הרבה והפוליטיקה אצלו בסוף מכריע.
0: זה ההבדל בין המילים לבין המעשים, דרך אגב לא רק שלו, גם של אחרים.
2: הוא גם לא עושה הרבה ובקושי מדבר, כי הוא, איך אמרת, תלוי באותם ראשי מפלגות שנותנים גיבוי
0: לאותם אנשים. אני לא נכנס לפוליטיקה.
2: בסדר, אני נכנס. רציתי לשאול אותך, אתה יודע, על מה שגרם לכל ההסלמה, הפיגוע הקשה בטל בשבוע שעבר. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה?
0: בוא נתחיל ככה, אין לי ידיעות שאין לך, ברמת העובדות, בוא נתחיל בזה, כי אני שומע כל מיני אנשים שיש להם כל מיני ידיעות סודיות מכל מיני מקומות, לי אין ידיעות שאין בתקשורת, אבל בתקשורת יש כבר הרבה עובדות, בתקשורת כבר די ברור, אני אומר די כי זה עוד לא רשמי, שלפחות אחד משני הרוגים הישראלים לא נהרג מכדורים של פלסטינים.
1: אתה אומר את זה בוודאות?
0: אני אומר את זה על סמך מה שבתקשורת אומרים בוודאות.
1: אוקיי.
0: עוד פעם, אני אמרתי, פתחתי...
1: לא, אוקיי, הבנתי. רגע, דבר אחד. חשבתי שאתה אומר את זה מידיעה.
0: עכשיו, לא, אני לא משתמש במקורות סודיים. דרך אגב, במדינת ישראל, לצערנו, כן, כל דבר סודי, רק שאלה של זמן מתי הוא יצא, ובדרך כלל מה שיוצא בשעות ובימים הראשונים זה לא הדברים האמיתיים, נחכה ונראה. אבל אני יודע כרגע, וזו תקלה חמורה בעיניי, שהתחקיר שאמור לתת את התשובות בדיוק לדברים האלה, כרגע מתעכב, או התחקיר עצמו, או פרסום המסקנות שלו.
1: אגב, הצבא הוציא הודעה, והוא חוזר בו, הטיול היה בתיאום עם הצבא. כלומר, היה נרטיב כזה שהם פעלו שלא בתיאום והלכו לעורר פרובוקציות, ומסתבר שזה בתיאום עם הצבא, לפחות ככה הצבא הוציא הודעה. ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
0: רגע, בוא נדבר רגע על האירוע, רצית לשמוע על האירוע, לא? על אירוע.
1: אוקיי, יאללה, אחר כך
0: אני אשאל שאלה. אני מזכיר מה זה האירוע. אני מזכיר מה זה האירוע. האירוע זה לא מחבל ארור קיצוני חמאסניק שהגיע לתוך אחת מהנקודות ההתיישבות בשטחים, זה הפוך. זה חבורה של ישראלים שנכנסים לתוך כפר פלסטיני במגמה, עכשיו זה לא ציטוט שלי, זה ציטוט של מה שהם מפרסמים.
1: אבל בתיאום עם הצבא.
0: אני, מה שאמרת כרגע, אני לא יודע, מה שאני יודע, שהייתה פנייה לבצע תיאום, והתשובה הייתה, לא. עכשיו, אם זה נכון או לא, בשביל זה צריך את התחקיר. למה שבוע אחרי התחקיר אין תשובה לזה? בעיניי אחת התקלות. אבל אני רוצה להזכיר לכם דבר שאני מניח שאתם יודעים, אתם מספיק מבוגרים. אתם זוכרים את הטיול שהיה לפני בערך 25 שנה להר עיבל, שבו היה פיגוע של מחבלים נגד האנשים שיצאו לסיור? הסיור ההוא היה מתואם. הרמת הבטחה שניתנה בפועל הייתה לא טובה, והוא נגמר רע מאוד.
1: אבל זה עניין לתחקירים.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה. התחקיר המבצעי של האירוע ההוא בוצע באותו לילה על ידי לא פחות מאלוף בצבא, אז היה יאיה, אוקיי? תוך 24 שעות היה תחקיר. איפה התחקיר כרגע?
1: אני לא יודע, זה דבר שצריך לי לשאול, אבל אני רוצה להחזיר אותך לעצומה. אני זוכר שכשפרופסור משה כהן אליה אסף חתימות, משהו כמו 100,000 חתימות, כדי לערב את נשיא ארצות הברית, בנושא אחר שקשור נתניהו בנושא המשפטי, כמה שערה גדולה, איך מערבים מדינה זרה, איך באים נגד ישראל, למה דואגים שנשיא ארצות הברית יתערב במה שקורה בישראל, ואתם עושים את אותו דבר, רק מהצד השני.
2: רגע, רגע, אני חייב להגיד מילה, אלי. נתניהו, ראש ממשלת ישראל, פנה לנשיא טראמפ וביקש את התערבותו במתן חנינה.
1: אני שאלתי שאלה אחרת, אני שואל
2: את נתניהו עצמו פנה לנשיא ארצות הברית וביקש להתערב כאן במערכת המשפט.
1: אני שאלתי את אלוף משנה במילואים, יא.
2: אוקיי, אבל רק לציין את זה.
1: אני רק אומר, אני רק מציין את העובדה הזו.
2: מי זה משה כהן אליה? נתניהו בעצמו ביקש התערבות אמריקאית.
1: תקפו את משה כהן אליה מכל הכיוונים.
2: ברק, אולי תפסיק להיכנס לדבר, תפסיק. אבל נתניהו נתניהו עצמו ביקש מטראמפ להתערב במשפט.
1: לא רוצה להקשיב לך, תן לי לסיים את המשפט. הוא הותקף בצורה קשה מאוד, פרופסור אליה, על ידי השמאל, איך מערבים ממשל זר, ואפילו שזה ממשל אוהד, ואתם עושים את אותו דבר.
0: אני לא יודע מי זה משה אליה, לא מכיר אותו. אתה לא שמעת אותי אומר את מה שאתה אמרת, אתה מצטט כל מיני אנשים, יכול להיות, אבל אני אגיד לך...
1: לא, לא אותך, אני מדבר באופן כללי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, לא יודע מה זה באופן כללי. אני לא מדבר איתך באופן כללי, אני מדבר איתך. עכשיו, אני אגיד לך על דבר שהוא קצת מתחפר למה ש... סליחה, שרי אמר. נתניהו הוא זה שמשך כל השנים שלו כראש הממשלה, מביא את נשיא ארצות הברית, כגיבוי שלו כמעט בכל נושא. אני מזכיר לך שגם הנסיעה עכשיו וגם הפגישה עם הנשיא האמריקאי, למרות שהוא קיבל עצות מגורמים אמריקאים, אני אומר לך בידיעה, קיבל עצות מגורמים אמריקאים בכירים, אל תבוא לפה, כי התוצאה מהביקור שלך פה היא תפגע באינטרסים של מדינת ישראל. לא רק שלא תסיק את מה שאתה רוצה, זה גורם נזק, כי הציבור האמריקאי חושב שאתה מפעיל לחץ שבעיניו לפחות הוא שלילי. אבל נתניהו החליט, וזה לגיטימי, שהוא עושה את זה. לכן מי שמערב את נשיא ארצות הברית,
2: כן, זה נתניהו עצמו,
0: זה נתניהו בעצמו.
2: אלוף משנה במילי תמריה,
1: אתה יודע, במקרה הזה נסכים לא להסכים.
2: אוקיי, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל, למשנה לראש המל"ל לשעבר, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם, ושכל אחד מאיתנו יעשה הכי טוב שהוא יכול בזירה שלו.
2: נכון, מסכימים. ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים רועי דנינו, מחבר הספר נפילות של הצלחות.
3: בוקר אור.
2: שמע, ואתה סיפור, באמת סיפור מדהים. אני חייב להקריא ככה את מה שכתוב עליך. היית יועץ עסקי, נשוי ואב לחמישה בנים, בן 40, שירת כקצין מודיעין בחטיבת הנחל. במלחמה האחרונה שירת למעלה מ-600 ימים, לאחרונה השתחררת מילואים ויצאת לעצמות מלאה. חווית פשיטת רגל, ולאחר שחווית פשיטת רגל, הוצאת לאור ספר נפילות של הצלחות, בוא תספר לנו על כל המסע הבאמת מטלטל הזה שעברת בשנים האחרונות.
3: אז המסע בעצם מתחיל כבר קצת לפני יותר מ-10 שנים, אחרי שהשתחררתי מהצבא. נכנסתי לעולם העסקים, השתחררתי כקצין מודיעין, נכנסתי לעולם העסקים, הגעתי לצלחות מאוד מאוד גבוהות, כולל חברה שהקמתי לבד שהגיעה למחזור מחלות של מעל 100 מיליון שקל בשנה, ובגלל החלטות ניהוליות ומזוגים כאלה ואחרים, החברה קרסה עד לכדי זה שהביא אותי לפשיטת רגל, ואז בעצם משנת 2019 החלטתי שאני רוצה לעזור לאנשים שנמצאים בתוך ההליך או רגע לפני שהם נכנסים להליך כדי לסייע להם בהתנדבות מלאה, תוך כדי כמובן כל השנים האלה בשירות מילואים פעיל, מלבנון השנייה ועד המלחמה הנוכחית, ובעצם כשבשביל אוקטובר שקפצנו דרומה ואז אחרי מספר שבועות שנכנסנו לתוך התמרון, התחלתי לזהות לא מעט מילואימניקים עצמאים שפשוט קורסים. קורסים, הם מצד אחד הם רוצים לבוא ולתרום למדינה ומבינים את גודל השעה עם החטופים שהיו לנו בתוך עזה, אבל מצד שני יש להם בעצם עסק מאחורה, לא רק המשפחה, שקשה להם לנהל אותו. והמדינה כמובן לקח לה המון זמן, יש כאלה שיגידו אפילו עד היום, שלא מצא את המנגנון סיוע הנכון והאמיתי לאותם אנשים, שגם ככה נוסעים בנטל וטוב.
2: בוא תספר לנו על באמת...
1: מה מצבך היום?
3: אני, מצבי היום, ברוך השם מסודר, אני היום מנהל חברה ש...
1: כלומר, אתה מדבר אחרי שפשטת את הרגל, הצלחת להתאושש, להקים את עצמך, לקום על הרגליים מחדש ולפתח עסק?
3: נכון, בהחלט.
2: ולא רק זה, שכל ההכנסות מהספר הזה שאתה מדבר עליו, נתרמות לקרן לזכרו של סגן אלוף, שר ציון מחלוף.
3: ציון מחלוף.
2: חברך הקרוב שנרצח בשבעה באוקטובר, שנפל בשבעה באוקטובר בקרבות באוגדת עזה. בוא תספר לנו על המצוקה של המילואימניקים.
3: המצוקה של המילואימניקים מתחלקת לשתיים. אוקיי, קודם כל אנחנו בסבבים על סבבים על סבבים, בלי, בהבנה שלצערי אנחנו מבינים שאין לנו ברירה. עכשיו, פעם אחת אנחנו עוזבים את הבית, עוזבים את העסק, הולכים למילואים, ולעזוב את הבית ואת העסק זה לא איזושהי סיסמה. אתה באמת עוזב, כי כשאתה נמצא עכשיו בבינג'בל, או נמצא ברפיח, או נמצא ביהודה ושומרות, אתה באמת מנותק. אתה לא יכול לא לנהל את העסק שלך, ולא לנהל את המשפחה שלך, ולא לעזור למשפחה. עכשיו, תוסיף לזה את המצוקה הנפשית. אנחנו חווים דברים לא פשוטים. מלחמת חלבות ברזל, אחת המלחמות הקשות, ואני לא מדבר רק על השביעי באוקטובר, אני מדבר גם בתוך הלחימה בעזה ובלבנון. אתה רואה מראות לא קשים. עכשיו, עד שאתה יוצא הביתה, אתה מבין שרגע שנייה אתה לא יכול לטפל בעצמך, כי אתה צריך לטפל במשפחה או בעסק. והמילואימניקים היום, לדעתי רובם ככולם, אני יכול להגיד את זה בפה מלא, מבינים שרגע המדינה לא נמצאת כאן בשבילנו. לא בהיבטים של הטיפול הנפשי, שזה תהליך מאוד ארוך ויש מחסור מאוד גדול.
1: אז איך אתה עוזר להם בעצם?
3: מה שאני עשיתי, אני הקמתי מיזם, לא עמותה, אני פחות מאמין בעמותות, שכל מילואימניק שהוא עצמאי, ואין לי בעיה גם שאחר כך תפרסמו את המספר טלפון שלי, שיפנו אליי, שמרגיש שיש לו קשיים או בעיה, הוא פונה אליי, אני מחבר לו בעל עסק אחר מתוך רשימה שאספתי, בעל עסק שהוא במצב פיננסי טוב ומצליח, והוא פשוט הופך להיות המנטור שלו. תקראו לזה יועץ עסקי במלכאות, ללא תשלום, אותם בעלי עסקים שיש לי שהם המנטורים מחויבים לתהליך, נפגשים עם אותו מילואימניק עצמאי פעם בשבוע, עוזרים לו גם לזה ברמה של לכתוב תוכניות עסקיות, לבדוק את השיווק, מקצה לקצה, ללא עלות בכלל, הם הופכים להיות חברים, וזה מה שאני
1: עושה. כבר עזרת לאנשים?
3: כבר מעל 250 מילואימניקים עצמאיים נמצאים בתוך התהליך הזה, אנחנו לא מגייסים תרומות, זה לא מעניין אותנו, אנחנו מגייסים בעלי עסקים שמבינים שהם יכולים לעזור, ואת אותם מילואים.
1: אז איך זה ממומן אם אתם לא מגייסים תרומות?
3: אנחנו לא צריכים לממן. אין לנו מה לממן, ברגע שיש מילואימניק.
1: כלומר זמן. אתם נותנים את הזמן שלכם.
2: אנחנו עומדים לסיים, אני צריך שאלה, אתה יודע, תן למי ששומע אותנו עכשיו, ונקלע למצוקה בעסק, או חלילה פשט רגל, כמו שאתה עברת, את העצה הכי טובה, איך מתאוששים, איך קמים על הרגליים.
1: או איך מתחילים.
2: ואיך יוצאים לדרך חדשה, כמו שאתה יצאת.
3: מבינים שמה שאתה צריך לעשות בחיים בכלל ובמצב כזה, זה לנהל ולא להתנהל. לא לתת לשום דבר, גם למשבר, גם לפשיטת רגל, לנהל אותך. אל תתנהל על ידי השגרה והמציאות, תנהל אותה.
2: מה זאת אומרת?
3: תנהל אותה בעצמך.
2: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שגם אם אתה נכנס לתוך הליך של משבר, תשב, תבין רגע לתוך איזה הליך אתה הולך להיכנס, גם אם זה הליך של פשיטת רגל, ותהיה אתה הקברניט. תוביל אתה את מהלך חייך. אל תיתן למציאות ולשקוע באיזושהי מראה שחורה של אוי מה קרה לי ועכשיו מה שיהיה יהיה. אלא תבין איך אתה יכול לנהל את התהליך עצמו, איך אתה יכול לנהל את המשבר. בדיוק כמו בקרב.
2: ברור, ליזום ולא להיות מובל.
3: בדיוק, לנהל ולא להתנהל.
2: סגן אלוף במילואים, רועי דנינו, מחבר הספר נפילות של הצלחות. תודה רבה רבה, רבה. ושיהיו רק הצלחות, רבה, לא רק נפילות, אמן. רק הצלחות. תודה רבה.
3: אמן, אמן,
2: תודה. פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה עם הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. אלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה
10: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: פרסומת ושיר סיום.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: איך שהיא רוקדת עוד עדן חסון, אופק עדנג והגם בוחבוט, איך שהיא...

0: אורח עם המפיקים שר פלזר ואסף נבו, אחראים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת ועידן האור, מיד אחרינו נווה דרומי. תודה רבה לך אלי.
1: תודה רבה לך ברק.
0: מחר סוף שבוע נעים, מחר בשש בערב עם אופירה נברק ועוד מיליון דברים,
1: נתראה שם,
0: נתראה שם, שיהיה סוף שבוע,
1: סוף שבוע שקט.

0: מיד ב-103 FM נווה דרומי 103 FM 103 FM מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי שלוש השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בראיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה. חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
7: עלם! מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. הפודקאסטים של 103 FM.
11: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM נווה דרומי
12: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
13: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון, הלוחם שנשקון נחטף, נחקר באזהרה על תקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה עם הפרטים.
2: הלוחם שנשקון נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר באזהרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
1: לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בבהילות, תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית תקופה. לידיעת הנהגים, החל ממוצאי השבת, הדלק מתייקר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעלה ל-8 שקלים ו-9 אגורות. מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות, ללא שינוי, מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עכשיו ב-103 FM, נווה דרומי,

0: בוקר טוב, שלום לכולם, אנחנו בצהריים עמוסים ואחרי שבוע עמוס, יש לנו היום הרבה בתוכנית, מיד נהיה עם תהליך גבילי, אמו של רב סמל רן גבילי, השם יקום דמו, עם אבי דבוש מהדמוקרטים, לי היה על כל האירועים הפליליים, הרצח של הרב עמוס גואטה, פוענח, תהיה איתנו גם בנושא הזה, חיים רמון יהיה פה, וגם השר אולי הכי מדובר מהקדנציה האחרונה, שר המשפטים יריב לוין גם יהיה איתנו, אבל מתחילים עם טליק גבילי, טליק אמא של רב סמל רן גבילי. שלום טליק.
1: צהריים טובים נווה, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: בסדר, אנחנו בסדר, מדמיינים את העתיד.
0: אתמול עומרי, אחיו הגדול של רן, סיים קורס קצינים במשטרת ישראל, ואת כתבת, כמו תמיד כשאת מרגשת, גאה בך, יודעת כמה היה קשה לך בתקופה הזו לצלוח את הדרך, אבל עשית את זה בגדול. מה היו התחושות שם, טליק?
1: וואה, זה היה תחושות מדהימות, כי קודם כל לראות את כל השוטרים במדים עם ההתרגשות הענקית שלהם והגאווה הענקית שלהם בלשרת המדינה, ולראות את עומרי צועד שם, ובאמת... להבין שיש כאן איזושהי סיטואציה שהיא פסיכית, כי זה היה חלום של שניהם. כל הזמן צחקו על הקטע הזה, שהם בסוף יעשו קורצינים ביחד. אחרי שאומרי שאירן התגייס למשטרה, זה היה הדיבור.
0: דיברתם על זה קצת, את ואומרי, לפני הטקס, על מה זה עבורו, מה המשמעות עבורו להיות בטקס כזה בלי אח שלו?
1: לאורך כל הדרך דיברנו על זה, ואנחנו מרגישים את רני איתנו בכל שנייה ובכל רגע. אז ככה שרני היה צמוד, אני חושבת, לעומרי, כל התקופה הזאת הוא נתן לו את הכוח, ככה אנחנו מרגישים בכל אופן. זה היה, תבינו, זה היה ממש קורס שהוא התחיל בנובמבר או דצמבר, ורני חזר בינואר. במהלך כל החיפושים ובמהלך כל הוא פשוט עבר את הקורס בגבורה ובקושי לא פשוט, אבל עבר את זה עד הסוף.
0: הוא הקדיש את הדרגות שהוא קיבל לאח שלו, לרני, נכון?
1: ברור, כן, גם הוא מגיע לו.
0: את ידעת שהוא הולך לעשות את זה?
1: לא, לא, לא.
0: הופתעת?
1: גם לבס את המדים שלו, אה? לא, לא, לא, בטח שהופתעתי, כי... זה היה מחווה שלו, אבל התרגשתי ברמה, כמו שאני יודעת שרני היה מתרגש.
0: אז הוא גם לבש את המדים שלו, את אומרת.
1: כן.
0: וכשאת עומדת שם, טלי, את מצליחה לעצור את הדמעות?
1: אני כל כך גאה שאני חושבת שההתרגשות, זאת אומרת, היא כל כך גדולה, ברור שהיו דמעות. דמעות הפעם של גאווה ושל אושר. למרות שיש את החוסר הענק הזה בהגעגוע העצום הזה שאני חושבת תמיד יישאר אצלנו, אבל מצד שני יש גם את האושר הגדול והגאווה הענקית בעומרי.
0: טליק, תגידי, אני חייבת לשאול אותך, את יודעת, את הפכת לדמות ציבורית כל כך מוכרת שאנשים נושאים אליה עיניים, השם שלך גם עלה ביחס לכל מיני חיבורים פוליטיים, את יודעת להגיד לנו אם זה משהו שהולך לקרות?
1: אני לא יודעת אם זה משהו שהולך לקרות, אני כן קיבלתי הצעות, ואם יקרו לי, יש משהו לדגל, כן.
0: זה משהו שאת כן היית מעוניינת בו, את אומרת.
1: זה כאילו מצב של אין ברירה כזה, שאני מרגישה שאין ברירה, שאם אני יכולה לתרום ולעזור, אז אני אשמח.
0: ואני מניחה שמהליכוד פנו אלייך, נכון?
1: גם, כן.
0: ומי עוד? מישהו מגוש האחדות, מה שנקרא, פנה אלייך? דדי שמחי, בני גנץ?
1: גם פנו, כל מיני, זה פנו, אני כרגע, איך אומרים, בהמתנה, ונראה מה הולך לקרות.
0: מה זאת אומרת, מה הולך לקרות?
1: אני, את יודעת, בתפיסה שלי, אני בגוש הימני, אני... חושבת שאם אני הולכת לאזור הזה, אז אני הולכת עם הליכוד.
0: את הולכת עם הליכוד. טלי גבילי היקרה, אמו של רב סמל רן גבילי, השם יקום דמו.
1: אמו הגאה,
0: תמיד, כל הזמן אמרת את זה וממשיכה להגיד את זה, וגם גאה בעומרי שאתמול סיים קורס קצינים. תודה רבה לך, תודה טלי.
1: תודה רבה לכם.
0: להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומת אחת וחוזרים עם אבי דבוש מהדמוקרטים.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, חזרנו, שלום אבי דבוש, הדמוקרטים.
3: שלום וברכה, בוקר טוב נווה.
0: בוקר טוב, מספר 13, נכון?
3: נכון.
0: אתה חושב שיש סיכוי שתיכנס?
3: אני חושב שסיכוי מאוד גבוה שאני אכנס, אני מאוד מקווה שבמישרין ונקבל כ-15 מנדטים, ואם לא, אז כנראה דרך נורווגי, אינשאללה, כשנרכיב את הקואליציה.
0: בעזרת השם.
3: בעזרת השם. ערבית, את יודעת, זה גם חלק מהשפות שלנו, המשפחה שלי הגיעה מלוב ומסוריה, לא מתבייש גם בזה.
0: גם המשפחה שלי, חצי ממנה הגיעה מתוניסיה, ובכל זאת במדינתי אני דוברת...
3: ערבית?
0: כן, ובמדינתי אני דוברת עברית, השפה שחיו אותה במאמץ כה רב, והיום הפכה...
3: נטע לעברית והכל טוב.
0: טוב, יש לנו הרבה דברים לדבר אליהם. אבי, קודם כל נתחיל עם הכותרת שהייתה בטלגרף על ראש המפלגה שלך, יאיר גולן, על המשפט המוכר שלו, רוצחי תינוקות כתחביב. אתה יודע על מה אני מדברת, נכון?
3: אני יודע על מה את מדברת, ואת בוודאי יודעת שהכותרת הזו שונתה. כי הכותרת הייתה מסולפת, זה לא הפריע לראש הממשלה שלנו לרוץ ולהסיד, ועודו בוושינגטון.
0: לא הבנתי, יאיר גולן לא אמר את מה שהוא אמר?
3: הוא אמר מה שהוא אמר, הכותרת שהייתה בטלגרף הייתה מסולפת, אני מזמין את כל מי שרוצה לדעת בדיוק מה הוא אמר, לגשת לרעיון שלו עם ארי גולן, ואני אשמח לדבר על הרבה מאוד דברים שאמרו בממשלה שלנו, אבל אני שוב אומר, ראש הממשלה שלנו שרץ לדחוף כותרת כזו מסולפת.
0: אתה גם כן הולך עם האמירה שנתניהו אחראי לכותרת הזאת בטלגרף, נכון? כמו שעשתה אפרת אייטן, חברתך.
3: זה נקודה אחרת. קודם כל, אני אומר, הוא רץ ושיתף את זה. למרות שזו כותרת מסולפת, והם החליפו את הכותרת בעצמם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יודעים את הקשרים שלו לבעלים של הטלגרף, זה ידוע, אבל זה דבר קטן, במסכת הסתה מתמשכת. זה קצת מסית.
0: מי מסית? אני מנסה להבין, מי מסית?
3: שנייה.
0: מי מסית? אתה טוען שנתניהו אחראי לכותרת הזאת בטלגרף? אתה לא יודע להגיד לי אם אתה באמת יודע את זה או לא. אתה לא יודע שנתניהו אחראי לכותרת הזאת, נכון?
3: אני אמרתי שני דברים. אמרתי דבר ראשון, הוא רץ ושיתף את הדבר הזה, בעודו בוושינגטון, ותורם להסתה לצורך העניין ולביקורת על...
0: לא יותר מסית להגיד שישראל רוצחת תינוקות כתחביב?
3: תני לסיים משפט. דבר שני, אנחנו יודעים שיש לו גם קשרים. והדבר השלישי, בואי נדבר על מי באמת מוריד את קרנה של ישראל בעולם. זה יהיה מצחיק אם עכשיו נדבר על רעיון ספציפי שאני שולח אתכם לשמוע את הרעיון של יאיר גולן, של יאיר, כן, של יאיר גולן עם ארי גולן, נהדר, תשמעו אותו, זה לא מה שהוא אמר, אבל לא משנה, תגידו מה שתגידו. הממשלה הזו, היא שהורידה אותנו לשפל חסר תקנה.
0: תגיד.
3: להתחיל להאשים את האופוזיציה, זה כל כך מגוחך. בוא נאשים את האופוזיציה בשבעה באוקטובר, בוא נאשים בזה שלא הצלחנו לייצר שום ניצחון, לא מוחלט ולא חלקי, בוא נאשים בזה שרוב האמריקאים היום, וזה חסר
0: תקנים, הם נגדנו. אבי, יש לי שאלה, מה יותר מסית, לשתף כותרת ששותפה בטלגרף, או להשוות את ישראל לגרמניה של שנות ה-30, להגיד שמדינה שפויה לא רוצחת תינוקות כתחביב, להגיד שהמתנחלים תתי אדם, ולהמציא עלילת דם על טרור יהודי. מה יותר מסית?
3: יותר מסית זה שממשלה שיושבת בישראל, יושב שר ואומר, נזרוק פצצת אטום על עזה, יושב שר שאומר...
0: לא, אני שואלת, אתה מדבר איתי על מה פוגע במדינה, מה מוציא את שמה הרע של המדינה? מה, להשוות את ישראל לגרמניה של שנות ה-30?
3: אולי זה לא מוצא חן בעינייך התשובה שלי, אבל אני עונה לך. זה שיושבים שרים וראש ממשלה, ושוב, ושוב, ושוב, מדברים אשכרה על השולחן, על פשעי מלחמה, זה הדבר שהכי מסית. והראיה, והעובדה, שירדנו לשפל חסר תקדים במעמד שלנו.
0: אבל אתם מורידים את השפל. אני לא חושבת שירדנו לשפל, אתם מורידים את השפל.
3: התקשורת שאתמול ראינו בחדשות 12, מה קרה, איך ההסתה הזו מובילה, והאופוזיציה, הכל טוב ויפה. העם כבר לא קונה את זה. העם נקעה רגלו ואנחנו בסופו של דבר נגיע למהפך ונלך לכיוונים אחרים לגמרי, כי אנחנו רוצים לבנות את ישראל האהובה והפצועה שלנו.
0: טוב, אמרת שהשרים שלנו, שהשרים בעצם משייכים לישראל פשעי מלחמה, אתה נשאל שוב, האם להשוות את ישראל לגרמניה של שנות ה-30 לא אומר שישראל עושה פשעי מלחמה? האם להגיד שמדינה שפויה לא רוצחת תינוקות כתחביב זה לא להאשים את ישראל בפשעי מלחמה?
3: נווה, אני סומך עלייך כי אני מכיר אותך, ועליי שמה שאנחנו רוצים זה שישראל תהיה במקום הכי טוב, חזק ומשגשג שלה. הממשלה הזו עשתה הכל כדי להביא אותנו...
0: לא, אני הבנתי, אז אל תהיה חלק מהממשלה הזאת, אל תהיה חלק ממנה, אל תצטרף אליה.
3: לא, אני לא אהיה חלק מהממשלה.
0: אוקיי, אבל אני שואלת עליך, אתה אומר שהממשלה הזאת משמיצה את ישראל, מכפישה אותה. האם אתם... לא אלה שמורידים את התדמית של ישראל שעולה בכל האמירות שלכם. אין אף אחד בממשלה הזאת שמציג את מה שקורה ביוש כטרור יהודי. זה אתם. זה אתם, זאת האחריות שלכם. אתם אלה שעושים את זה.
3: ברור. העניין זה שאנחנו אומרים שזה טרור יהודי. יש טרור יהודי.
0: אז הנה, אתה עכשיו לוקח חלק בעלילת דם, אתה עכשיו מכפיש את ישראל.
3: את רוצה לדבר על עלילת הדם? על המאות מקרים של התקפה על פלסטינים עלינו? אני לפני חצי שנה, באופן אישי, הייתי בשדות של דיר איסטיה, תקפו אותנו, כיתת הכוננות של רבבה, ירו לעברנו, כיוונו עליי במרחק 10 מטרים רובי טעון. אז באמת, יש טרור יהודי.
0: אז הנה, אתה חוזר על השקר. אתה חוזר על השקר. אתה שוב עושה את ההשוואה בין מה שאתה קורא לו טרור יהודי וטרור ערבי, ואתה בעצם מקביל ביניהם. אתה אומר שזה אותו דבר.
3: נווה, אני אמרתי שזה אותו דבר.
0: אם אתה קורא לזה טרור יהודי, אז זה אותו דבר כמו טרור ערבי?
3: תשמעי, אנחנו...
0: אני פשוט לא ראיתי לאחרונה אלפי יהודים נכנסים לתוך עזה, אונסים, שוחטים, שורפים, רוצחים, חוטפים, לא ראיתי.
3: נווה, אני באמת, עם כל הכבוד, לבוא אליי עם הדבר הזה, שאני 35 שעות הייתי בממד ומאות מחבריי נהרגו.
0: אבל מה הקשר, אבי? אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך שלהגיד טרור יהודי זאת המצאה וזו עלילת דם?
3: הקשר הוא שאת מנסה כאילו לדחוק אותי, כאילו אני אומר משהו על הטרור הפלסטיני, על הטבח הנורא בתולדות ישראל, וחז וחלילה באיזושהי אהדה אמפתיה.
0: אני יכולה לתת לך עוד דוגמאות חוץ מהשיבה באוקטובר של ערבים שרצחו יהודים. לצערנו לא חסר.
3: תני לי להשלים משפט. בסופו של דבר, הצבא שלנו, השב"כ, גם אנשי ימין אגב, עמית סגל, אחרים, מדברים במושגים של טרור יהודי. אז העניין הזה שלעצום את העיניים ולהגיד, לא, הכל נפלא, אלה מטיילים ורואים כל יום שמציקים, זה במקרה, זה על הדרך, ואנשים שיורים גם בפעילי זכויות אדם וגם בפלסטינים, אז יתפלק להם. לא, זה דבר שמסכן אותך בתל אביב ואותי בעוטף עזה.
0: לא, החבר'ה האלה ביהודה ושומרון שומרים עליי בתל אביב. אבל תגיד רגע, אני חייבת להם את החיים הבטוחים שלי בתל אביב, אבל תגיד שנייה, דווקא כמי שישב בממד, בשבעה באוקטובר, מה אתה מרגיש עם החוסר יכולת של מנסור אבאס להגיד שחמאס זה ארגון טרור?
3: אני חושב, אני לא דובר של מנסור אבאס, את מוזמנת להעלות אותו ולראיין אותו. הוא אמר שוב ושוב, מעל במת הכנסת ובראיונות, שהוא מגנה את הטבח, שזה דבר איום ונורא, גם מבחינה אנושית, גם מבחינה מוסלמית. הגיע הרגע מסוים שהוא אמר, די, תעזבו אותי כבר, עם השאלות ה-20 פעם צריך לגנות בבוקר.
0: זה ובאר. באמת לא בסדר ששואלים אותו אם חמאס זה ארגון טרור, אולי כדאי להניח לו עם השאלה הזאת.
3: שוב, אני לא דובר שלו, תשאלי אותו על הדבר הזה, אבל זה מה שהוא אמר, אז שוב.
0: לא, אבל אני שואלת אותך, זה נראה לך הגיוני?
3: אני משלים את המשפט.
0: כן, סליחה.
3: אבל שוב, מה שהוא אמר, זה נמאס לי מהשאלה הזו, עכשיו את יכולה לבקר אותו על זה, כן, לא, אבל זה שהוא גינה עשרות פעמים, וזה שבאופן ברור ומוצר, הוא אמר, אני מבין שהמדינה הזו יהודית ודמוקרטית, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה לתרום לחברה הערבית שהיא בשפל המדרגה. אני עכשיו בסיור יחד עם חברת הכנסת נעמה לזימי בבאר שבע, בחברה הבדואית, בדימונה, אני רוצה לתרום למקומות האלה, אז בוודאי שהוא שותף. ולמה הוא התפוצץ ונמאס לו ואמר, תעזבו אותי, אז תשאלי אותו.
0: לא, אבל אני תוהה על הסלחנות.
3: אני הסברתי לך, שוב.
0: אני לפני רגע התווכחנו על הטרור היהודי, התעקשת איתי שזה טרור, אבל פה כשזה מגיע לחמאס, אתה אומר, הוא מבקש שנניח לו עם השאלה הזאת.
3: יאנה, ואת לא תעשי לי את המניפולציה הזו, וחלילה תשימי אותי במקום, כאילו אני מעודד את רוצחי משפחתי וקרוביי.
0: ממש לא.
3: אז יפה.
0: אבל זה גם לא מה שעשיתי, עכשיו אתה עושה מניפולציה.
3: יאה. לא, זה מה שעשית, תקשיבי שוב לרעיון. אבל אני אומר, יש דבר אחד שהוא גינה עשרות פעמים, ויש דבר שני שהוא ברעיון ספציפי, פאר לי שחר לדעתי, אמר טוב, תעזבו אותי כבר עם העניין של הגינויים, תשאלי אותו, לא דובר של מנסור אבס.
0: לא, אבל בעצם אתה אומר, אם נרעיין נגיד מישהו מימין, על דברים שקשורים להתיישבות ביהודה ושומרון, והוא יגיד, תניחו לי מהשאלות האלה, אוקיי, סבבה.
3: לא, אני אומר שיש אמת בעולם, ויש עובדות, ויש טרור יהודי, והוא עולה, הוא בעלייה שלא הייתה כדוגמתה, לפי נתוני הצבא אגב, והחצי שנה הראשונה של 26, 650 מקרים של תקיפות, מה שהם קוראים פשיעה לאומנית. אז זה עובדות, ואם מישהו יבוא ויגיד, לא, השחור לבן והלבן שחור, הרע טוב והטוב רע, אני אגיד לו, מה פתאום, אני שם, אני הייתי שם, חבריי שם, והדבר הזה הוא כן, אני חוזר על זה, אני מבין שאת רואה את זה אחרת, הוא מסכן אותך ותל אביב ואותי בעוטף עזה ואת כולנו כחווה ישראלית, כי אנחנו נתפרק עם המיליציות האלה שמקבלות עידוד. הנה יום שישי האחרון, יושב ראש ועדת חינוך בכנסת קורא לנקמה. מה יותר מזה? הכי טרור יהודי מעל המקפצה בפלטפורמה שלנו.
0: טוב, אבי, אתה אמרת שהמצב בעזה לפני פיצוץ מטורף, מצד אחד מצב הומניטרי מזעזע והשיקום כמעט ולא קיים, מצד שני חיסולים יומיומיים. מה היית מצפה שיקרה?
3: חמאס חזר לגודלו. כן. חמאס חזר לגודלו, חופר מנהרות, מתאמן. מה שאני מצפה שיקרה זה הממשלה הזו חתמה על הסכם ב-13 באוקטובר, עוד זוכרת, זה היה, הנה, ראיינת את אמא של רני, שאחרי זה עוד נאבקנו הרבה שיחזור כחלל, ואנחנו כמובן חלק מזה ומאוד שמחים על הדבר הזה. באותו יום חזרו החטופים החיים האחרונים, הגיע טראמפ לכנסת, מחיאות כפיים, אגב לנאום פיסניקי מטורף במונחים שלנו, של רכבת לדמשק וכו'. יום אחרי, הקפות שניות, סמוטריץ' מבטיח לאנשים בסדרות, תרגו, לאנשים שלא כמובן תרגו, אנחנו נתנחל, אנחנו נגרש, וזה מה שקורה. מאז יש תרפוד, בוודאי גם מצד החמאס, אין לי מילה אחת טובה להגיד על החמאס, אבל גם מצד ממשלת ישראל. אני טוען שאני רואה בעיניי לאורך כל השנים, וגם אחרי השבעה באוקטובר, ובוודאי מאז ה-13 באוקטובר האחרון, שחמאס עדיין הוא נכס של ממשלת ישראל. לא רוצים לעבוד, לא עם הרשות הפלסטינית, לא עם המצרים, לא עם האום.
0: אז אתה יכול להסכים איתי, אז אתה יכול להסכים איתי כדי שחמאס יפסיק להתקיים, שצריך להיות הרבה יותר אגרסיביים בעזה? להפעיל יותר לחץ?
3: בוודאי, אבל חלק גדול מהלחץ, ועכשיו זה חלק עיקרי מהלחץ, הוא לחץ דיפלומטי.
0: לא, אני מדברת על לחץ צבאי.
3: רגע, בסדר, אז אני מדבר על לחץ
0: צבאי. מצור, צבאי, כאילו אם רוצים לחסל את חמאס, זה צבאי.
3: שאלת אותי, אני אענה. מאז ה-13 באוקטובר, שוב, ממשלת ישראל הזו, שאני נגדה, שאני חושב שהיא חייבת לעבור מן העולם, ויפה שעה אחת קודם, היא חתמה על הדבר הזה. בסופו של דבר היא אמרה, אני הולכת לכיוון הזה. אז היא צריכה לדאוג שהדבר הזה...
0: אבל יכול להיות שהיא טעתה, אולי היא טועה.
3: יפורז החמאס, תהיה ממשלה אחרת, יהיה כוח רב לאומי אפקטיבי עם שיניים, יהיה חלק. כרגע אנחנו לא חלק, לא בכלל בזירה הבינלאומית, וראינו בשבועות האחרונים גם לא חלק מבחינת ארצות הברית, שהיא הידידה הגדולה שלנו. אז אני חושב שצריך להיות לחץ, בוודאי, לחץ דיפלומטי אדיר, כדי לייצר ביטחון אמיתי ויציב. אנחנו חזרנו 1.5 קילומטר מחאן יונס, אנחנו בקיבוץ נירים. אין שקט. כאילו, רק להגיד, חברה שלי לפני השבוע, ישנה בין השלושה, שזה צמוד אלינו, היא אמרה, לא ישנתי בלילה, אנחנו כבר התרגלנו, זה נורא להגיד. אבל אין שקט, יש עדיין מלחמה, צריך להגיע למצב של ביטחון יציב.
0: אבי דבוש, תודה רבה.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: אנחנו הולכים יוצאים לפרסומת אחת וחוזרים עם חיים רמון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
0: אסתטיקה עם אחריות כללית. חזרנו, אנחנו עם חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה ושר המשפטים. חיים, צהריים טובים.
5: צהריים טובים לבה ולכל המאזינים ומאזינות.
0: טוב, בוא, אתה יודע, עכשיו דיברתי עם אבי דבוש, הדמוקרטים, האופוזיציה. איך אתה מנתח את ההשפעה של הדמוקרטים על המחנה הזה? את האמירות האחרונות, ההתבטאויות האחרונות?
5: תראה, הדמוקרטים הם חלק מהגוש, וכמובן תהיה להם השפעה. דרך אגב, בגוש השינוי, שקמה ממשלת השינוי, ההשפעה של אז מפלגת העבודה ומרץ די נוטרלה מכל התיקים המרכזיים וממדיניות החוץ והביטחון.
0: אבל אתה לא חושב שהאמירות שלהם אולי פוגעות במחנה? אתה רואה שאייזנקוט לא מתייחס?
5: האמירות שלהם הם הנשק הכי טוב של נתניהו. הדברים האלה מקצינים. אני לא מדבר על עמדות. עמדות זה בסדר. אבל לבוא ולהצדיק, ולבוא במשתמע, להצדיק רצח של יהודים בתקרית, גם אם לא קיבלו אישור וכולי, לבוא ולהתייצב לכאורה או לא לכאורה, זה דבר בלתי אפשרי, הוא דבר שרק מחזק אותם. גם ההתפתויות האנטי דמוקרטיות, הם יסגרו כלי תקשורת, הם כל הדברים האלה הם בשירות, הם עושים עבודה טובה לנתניהו. ספוילר, לא שאני חושב שהדבר ישנה את תוצאות הבחירות, אבל בכל אופן.
0: תגיד רגע, כן, תסיים את המשפט?
5: כיוון שאני חושב שמכיוון שגוש נתניהו לא יכול להגיע ל-61 בשום פנים ואופן, והגוש השני, גם אם הוא לא יגיע ל-61, הוא יוכל להקים ממשלת מיעוט באימנות, בתמיכה, בכל מה שחשוב של המפלגות הערביות, ולכן הם הפעם לא יאפשרו לנתניהו להיות בראש ממשלת מעבר, ולכן אלה יהיו תוצאות הבחירות, כי אף אחד מהגושים, לא גוש נתניהו ולא גוש אנטי נתניהו, הם יכולים להגיע ל-61.
0: אני נוטה להסכים איתך, אבל בוא נשאר עוד טיפה עם האופוזיציה. אמר השבוע גדי אייזנקוט שזה לא נכון שמפלגה עם 6-8-10 מנדטים, הראש שלה יהיה ראש הממשלה. הוא בוודאי מתכוון לבנט, אבל בינתיים ליברמן, לפחות לפי עמית סגל, כן דורש רוטציה בראשות הממשלה. אז איך זה יעבוד, ההתנגדות של אייזנקוט, הרצון של ליברמן?
5: אני רוצה להגיד לזכותו של אייזנקוט. הוא אמר שמי שצריך לעמוד בראש הגוש, זה מי שיהיה המפלגה הגדולה. הוא אמר את זה כשבנט היה פי שניים ממנו. ולכן זאת השקפתו, וזאת הייתה עמדתו. הוא לא ידע שהוא פתאום יקפוץ להובלה משמעותית בגוש. ולכן, הוא צודק, וכל ניסיון של גורמים אחרים לבוא, גם ליברמן וגם בנט, כאשר הם יהיו להערכתי, כוחם יהיה פחות ממחצית מכוחו של אייזנקוט, אני חושב שזו...
0: אבל ליברמן לא יכול לבוא ולדרוש רוטציה? אנחנו ראינו שזה משהו שקרה כבר.
5: גם, אני יכול, הוא ודאי שהוא יכול. השאלה אם זה ראוי, אם זה צודק, אם זה נכון, אם מישהו, אם, אני מניח שליברמן יהיה משהו בין 8-10 מנדטים, ואייזנקוט יהיה משהו לדעתי בסביבות ה-22-23-24, הוא יכול לדרוש רוטציה, הוא יכול לדרוש תיקים חשובים, אבל הוא בא ואומר, יתרה מזאת, הרי איך הוא ישחוט את הרוטציה הזאת? איך בנט שחט את ראשות הממשלה עם 6 מנדטים? כי הוא אמר, אם לא תיתנו לי, אני הולך עם הליכוד.
0: נו, אז גם ליברמן יכול לשחות רוטציה.
5: נכון. אני חושב שזה לא ראוי, זה לא תקין, ואני אומר מפה, שתדעו לכם, שכל מי שהולך להצביע לבנט ולליברמן, הוא מצביע על אופציה של ליברמן, וגם בנט ילכו עם הליכוד, כי הם רוצים... להיות ראשי ממשלה.
0: ליברמן ובנט ילכו עם הליכוד? אתה חושב שיש סיכוי שהם יחצו את הקווים? הרי ליברמן מתאהב את נתניהו.
5: קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שליברמן נכנס לממשלה ב-2016 או 2017, שההתבטאויות שהוא אמר נגד ביבי היו איומות ונוראות. אני לא רוצה לחזור, אבל תיכנסי לארכיון. זה דבר אחד. עכשיו, הוא רוצה להיות ראש הממשלה כמעט בכל מחיר. ואם הוא רוצה להיות ראש הממשלה בכל מחיר, אז הוא יבוא נניח לביבי, ויגיד לו, תשמע, אני ראשון. ואני מניח שביבי ייתן לו. וזה יכול לקרות. מי שרוצה ב-100%,
0: כן.
5: ב-100%, שלא תהיה מציאות של סחטנות מהסוג הזה, של מפלגות קטנות שישחטו רוטציה לראשות ממשלה, צריך להצביע לאייזנקוט, ולא צריך להצביע לאף אחד מהמפלגות, לא לבנט ולא לליברמן.
0: כן, למרות שגם בסוף אתה יודע, יש אידיאולוגיה ו...
5: מה אמרת?
0: שיש דבר כזה שנקרא אידיאולוגיה ודעות ועמדות.
5: מה העמדות? אז מה העמדות של... העמדות של ליברמן הן יותר קיצוניות מביבי.
0: זה כן, אבל גם העמדות של אייזנקוט, שלא אומר שום דבר על האמירות של יאיר גולן, או של שמוכן להישען על הערבים, גם זה קיצוני.
5: יש להגיד, יש הבדל בין לא להתייחס לאמירה מסוימת, לבין לבוא ולהצביע בכנסת בעד סיפוח שטחים, שאפילו ביבי לא עשה את זה.
0: תגיד שנייה, חיים, אתה... חיים, החיבור בין בנט ללפיד, אנחנו כבר יודעים שהוא היה טעות, נכון? השאלה אם הייתה להם ברירה.
5: ודאי, לא, לבנט ודאי שהייתה ברירה. למי שלא הייתה ברירה זה לי, זה ללפיד. אם לפיד לא היה עושה את הסכם הזה, הוא היה היום מתחת לאחוז החסימה, הוא היה נראה כמו גנץ. ולכן לפיד עשה כאילו עסקה מצוינת לטובתו האישית. בנט חשב שהוא עשה עסקה טובה מבחינה אישית, וגם אם זה בא על חשבון הגוש. מה שהתברר שזה הייתה, זה היה מכך טעות. גם לגבי ה... גם לגבי

0: זה.
1: אני קודם כל, תקני לי קודם כל תסק עם, כן, ומצד שני מוכנים להקים קואליציה עם אנשים שהעמדות שלהם, הם כמו של סמוטריץ', כמו של בן גביר. שמעת פעם אומרים, שהם אומרים משהו נגד תהליכי הסיפוח, שסמוטריץ' ראוי...
0: זה לא משנה, חיים, בסוף הם נותנים את... הם בסוף נותנים את השלטון לאייזנקוט שהוא איש שמאל, ליאיר גולן שהוא איש שמאל, ולמנסור עבאס, שאני לא צריכה...
1: הם ייתנו שלטון לבן גביר ולסמוטריץ' ולביבי. בדיוק אותו דבר, והוא לא נותן שלטון.
0: אביגדור ליברמן הוא זה שהתחיל את כל הסחרחרה סביב החמש מערכות בחירות. אני לא צריכה להזכיר לך את הסיפור שהיה שם.
1: כל הסחרחרה הזאת באה על מניעים אישיים, מבחינה אידיאולוגית.
0: ומי אמר שהם נעלמו?
1: אני לא אומר, את אמרת שיש אידיאולוגיה, אז אין אידיאולוגיה.
0: לא, אמרתי שלציבור שמצביע יש אידיאולוגיה, והציבור שמצביע רואה שאייזנקוט מתבלבל כששואלים אותו אם הוא שמאל או ימין, פה ברדיו הזה.
1: הציבור שמצביע לליברמן ולבנט הוא לא ציבור שיש לו עמדות של בן גביר וסמוטריץ', שזה העמדות של בן גביר ושל בנט ושל ליברמן. תקחי את כל העמדות שלו, כל ההתבטאויות שלו, בכל הנושאים. דיברת על עזה קודם, דיברת על כהן נושא שבו ליברמן. ליברמן תמך בכל הנושאים, בכל תהליכי הסיפוח.
0: אתה שמעת יחד איתי את מה שאמר בנט על, על ויתור על שטחים, על אוטונומיה פלסטינית? זה לא, אני לא מכירה איש ימין שמאמין בדברים האלה.
1: אז אני מודיע לך, שבנט אמר אני איש ימין, ואני רוצה לספח את כל שטחי C, ואני רוצה לעשות אוטונומיה מדולדלת. הוא לא יעזור לכם, כי הוא אחד אחר. מה הוא אמר? אני בעד להתיישב על פי חוק, אבל אני בעד להתיישב, אני בעד שהחוות שהם יצרים מדינה דו-לאומית, חד משמעית, יהיו על פי חוק. מה, את לא רוצה שיהיו את על פי חוק? כל אחד, את אשת ימין, אבל את רוצה שזה יתנהל על פי חוק, ולא שיהיה הפרות חוק. אותו דבר.
0: וגם לא דיברנו על זה, גם לא דיברנו, אין, נגמר לנו הזמן, אבל גם לא דיברנו על זה, חיים, שהיום שמאל וימין זה לא הערבים ולא יהודה ושומרון, זה גם, כן? אבל בראש ובראשונה זה מערכת המשפט. מערכת המשפט. מחאה, לא מחאה.
1: קודם כל,
0: אבל חיים, אנחנו חייבים לסיים.
1: לא, לא, האם אתה בעד מדינה, אני אגיד, האם אתה בעד לשלוט בחמישה מיליון פלסטינים, להתנחל בכל מקום, לפרק את הרשות הפלסטינית, וליצור פה מדינה, מדינת אפרטהייד דו-לאומית, או רק בעד מדינת יהודים דמוקרטית. זה קו השבר, ובצד הזה הם נמצאים בצד של סמוטריץ', ביבי ובן גביר.
0: חיים רמון. חיים רמון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ואיתנו על הקו לי היה, שי 24 News, לי, מה נשמע?
2: שלום, שלום, נווה.
0: טוב, אנחנו חודש אחרי הרצח של הרב עמוס גואטה בנתניה, מה את יכולה לספר לנו על הפענוח של הרצח הזה?
2: כן, קודם כל, כמו שאת אומרת, זה בדיוק כמעט חודש מאז אותו בוקר, בתום חקירה של ימ"ר שרון במחוז מרכז, היום יוגש כתב אישום ממש בעוד זמן קצר נגד החשוד, תראו, זו הייתה חקירה די מורכבת, כזו שהחוקרים לא רגילים אליה. החשוד ישב במשך שבועות בתוך חדרי החקירות, איך אמר לאחד החוקרים, כאילו היה אילם למשך הרבה מאוד זמן, הוא רק הסתכל לשמיים, הצביע בעזרת האצבעות שלו, כאשר רק באחת החקירות האחרונות הוא למעשה מתחיל לדבר, מודה גם ברצח, הוא פחות או יותר טוען ש... שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה, אבל החקירה מעלה שבאותו בוקר הוא מגיע בשעה מוקדמת, הוא מבקש להתפלל לצד האמיתה של הרב, תחילה הוא מסורב, לאחר מכן מאפשרים לו להיכנס, הוא ממש מתפלל סמוך למיטתו של הרב, אלא שתוך זמן קצר הוא פשוט שולט סכין, דוקר אותו 4 פעמים כשהרב שוכב במיטתו, העוזר של הרב שנמצא שם עוד מנסה להיאבק בו, אבל החשוד הזה לא מותיר לו סיכוי. אנחנו מדברים על חשוד בין 36, והיום, כפי שציינתי בעוד זמן קצר, יוגש נגדו כתב אישום חמור מאוד בגין רצח בנסיבות מחמירות.
0: טוב, לי, אנחנו עם עוד אירועים פליליים, תכף אנחנו נעבור לאירועים הבאים, אבל רק נאמר, אני מניחה שעשו לו בדיקה פסיכיאטרית לחשוד ברצח.
2: כן, עשו לו כמה בדיקות, תראו, יש לו איזשהו רקע, אני לא יודעת לומר האם זה מה שבסופו של דבר יאפשר לו לא לעמוד לדין, עוד מוקדם לקבוע את הדבר הזה, היום רק יוצא.

0: הוגש כתב אישום, בינתיים הוא עצור, הפרקליטות תבקש היום גם להותירו במעצר עד תום ההליכים, זה הרבה פעמים דבר שעוד לוקח זמן, אני מניחה שעוד הוא ישתמש בטענה הזו, בינתיים הוא מאחורי סורג ובריח.
1: טוב, מה קורה עם הפרשה של אלדר דיין, הנהדר?
0: כן, פרשה שהעסיקה לא מעט מחוזות במשטרת ישראל, מתל אביב, דרך מרכז ועד מחוז דרום. נכון לעכשיו במשטרה, אחרי ימים ארוכים שהוא היה מוגדר כנעדר, הוא מוגדר דרוש לחקירה. ההבנה, לפחות לפי התמונה שהתגבשה, שאלדר היה יחד עם חברים מכרים, כולם הכירו אחד את השני, הם היו חלק מקטטה, קטטה שבכלל התחילה בנחל הירקון, הקטטה הזו בשלב מסוים הסלימה, התנהל איזשהו מרדף בין כלי רכב, אפילו יש חשד שהיה שם איזשהו ניסיון דריסה. במצלמות הבטחה, כמו שאנחנו גם פרסמנו אתמול במהדורה המרכזית, אפשר ממש לראות תיעוד של אלדר דיין בתחנת הדלק, הנקודה האחרונה למעשה שהם היו יחד שם כל החברים, הוא הולך על רגליו, הוא לא נראה פצוע, לא חבול, אבל עכשיו יש שאלה שמעסיקה את החוקרים, מדוע הוא בחר להיעלם בעוד החברים שלו בסופו של דבר הגיעו גם לתחנת המשטרה, אבל בשורה התחתונה הוא כבר לא מוגדר נעדר, אלא דרוש לחקירה במסגרת אירוע פלילי.
1: אוקיי, וחשוד אחר שכן נעצר הוא החשוד המרכזי ברצח של בניה אורזי.
0: נכון, אביור ססון, נער בסך הכל בן 17, היה יותר משבועיים במנוסה, עם המעצר שלו, זה קורה מוקדם יותר השבוע, בכניסה לירושלים, המשטרה בעצם הצליחה לשים יד על כל המעורבים בחשד לרצח, בינתיים, כפי שאני מבינה, התעדכנתי אגב לא מזמן, הוא עד עכשיו שומר על זכות השתיקה, אבל הדברים הראשונים שהוא אמר למי שכן פגש אותו מיד לאחר מעצרו היה שהוא היה בדרך להסגיר את עצמו איפה הוא היה עד עכשיו, הוא טוען שהוא היה בהתבודדות באזור טבריה, שם בערים, הגרסה הזאת אני לא יודעת אם החוקרים כל כך מקבלים אותה, אבל זו בהחלט ההתקדמות שתעזור לחוקרים עכשיו לסגור את המעגל ולהתקדם בחקירה, רצח קשה, רצח מזעזע, אבל אולי עכשיו יהיו עוד תשובות.
1: ליה, אני חייבת לשאול לסיום, עבר זמן, וכמובן שהסערה שכחה, והסיפור הזה נגמר טוב, אבל רק כדי לוודא, בכל מה שקשור לילד יובל קוגן, התיק נסגר, אנחנו יודעים שאין שם שום חשש לשום דבר, נכון?
0: כן, אין שם חשד לפלילים, זו השאלה, ההבנה היא ש... הילד, ואנחנו אמנם מדברים על ילד בן 4, אבל גם אני דיברתי עם אחד החוקרים הבכירים בתיק הזה שנועל במחוז דרום, והוא אמר לי שמדובר בילד מאוד מאוד מאוד אינטליגנט, את כל הדרך שהוא עושה, ואנחנו מדברים על 4 קילומטרים, לילד בן 4 זה לא מעט, אבל הוא היה נורא מודע, הוא מספר, הוא סיפר כבר יממה לאחר מכן למי שפגש אותו, כך גם לחוקרת הילדים, שהוא במודע עצר מדי פעם לנוע, חיפש מקום מוצל, אני יודעת שזה נשמע אולי על טבעי, אבל בסופו של דבר אחרי 27 שעות מצאו אותו כשהוא בריא, כן. שלם, כמובן שהוא היה תשוש, אבל נשלל החשד לפלילים, היו הרבה מאוד שמועות על מישהו שאולי לקח אותו והחזיר אותו, גם כיוונים אחרים, הכל נבדק תחילה, זה נכון, אבל לאחר הממצאים של החקירה, גם במשטרה אישרו שאין חשד לפלילים.
1: ליאש, תודה, אנחנו ניפגש מחר בקבינט שישי, גם עם כתבה שלך על הרצח של הרב עמוס גואטה.
0: בהחלט, תודה, תודה נווה.
1: תודה רבה, לי. אנחנו יוצאים לפרסמות, ומיד אחרי זה יהיה פה שר המשפטים, יריב לוין.
2: אתם מאזינים לנווה דרומי ב-103 FM. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי שלוש השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בראיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת. סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
6: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לנווה דרומי ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו עם שר המשפטים יריב לוין, שלום.
2: שלום רב.
1: טוב, אתה מסיים קדנציה של 4 שנים כשר המשפטים. אפשר להגיד שזה היה תפקיד חייך?
2: אפשר בוודאי להגיד שזו הייתה תקופה רגועה מאוד, שקטה, פשוטה וקלה. אני לא חושב שהשאלה אם זה תפקיד חיי, אני לא הייתי מעמיד את עצמי באופן אישי כל כך במרכז. אני חושב שזו הייתה קדנציה הכי משמעותית והכי חשובה שאיזשהו שר משפטים עשה אי פעם. אני חושב שאת זה אפשר בהחלט לומר. קדנציה של שינוי עצום, קדנציה של חשיפת האמת, וקדנציה שהניחה יסודות להשלים את המהלך הזה בקדנציה הבאה.
1: תראה, אבל זה לא סוד, אתה יודע את זה, שיש עליך הרבה ביקורת, אתה מדבר על שינוי, אבל השינוי הוא לא, הוא קשה לראות אותו, שר המשפטים, קשה לראות אותו. בסופו של דבר, כמעט כל חוק שאתם מביאים, היועמ"שית מתנגדת, בג"ץ פוסל, לא מתמהמה. השינוי לא כל כך נראה לעין.
2: אני חושב שהשינוי מאוד נראה לעין. קודם כל, אני חושב שחשיפת האמת, הורדת המסכות, העובדה שמה שהתקיים פה במשך שנים ארוכות באין מפריע ובלי שהציבור הבין וראה את הדברים, אני חושב שהדבר הזה השתנה לחלוטין. את יודעת שאפילו נדמה לי שלפני שבועיים פורסם ב-24 סקר שהראה תמיכה חסרת תקדים ברפורמה של 60% מהציבור.
1: כן, אבל בסוף, שזה, אבל בסוף, השר שזה, לוין, בסוף,
2: אני חושב,
1: מי שמנהל
2: רגע,
1: פה
2: אני
1: את
2: רק,
1: העניינים...
2: אני רק בהתחלה, אני חושב שזה קודם כל הבסיס, שבלעדיו בכלל לא ניתן ואין שום דרך לבצע שום שינוי גדול, ואני חושב שחשיפת האמת הזו הובילה לשורה ארוכה של הישגים שכבר השגנו, שינוי שיטת בחירת השופטים, שינוי שיטת בחירת נציב התלונות על השופטים, מינוי פעם ראשונה של נציב שאיננו שופט עליון בדימוס, מינוי של שורה ארוכה של שופטים בבתי המשפט המחוזיים והשלום, כן. שמעולם לא היה להם סיכוי להתמנות, הוצאת מחש מהפרקליטות.
1: תכף נגיע גם למחש.
2: ביטול הלכת הפרופים של אהרון ברק. אני יכול להמשיך, הרשימה כאן היא באמת רשימה ארוכה, חסרת תקדים, דברים שלא נעשו כאן מעולם.
1: אין בעיה, שר לוין.
2: וזה נכון שלא השלמנו עדיין את כל המלאכה, לא את הכל אפשר לגמור במכה אחת. ואני אגיד לך גם עוד דבר שהוא חשוב, את יודעת, בדיקטטורות אי אפשר לצפות שמי שמחזיק בידיו את הכוח פשוט יקום ובהתנדבות ימסור אותו לעם כשהעם מתקומם. בדרך כלל במצב הזה מנסים להפך להכביד את היד, לייאש את האנשים, לנקוט בצעדים יותר קשים, זה מה שאנחנו רואים בפסקי הדין האלה.
1: אתה אומר, דיקטטורות, אבל... אתה מתייחס למערכת המשפט.
2: כן, ודאי, אני חושב שהשופטים שמבינים שמה שהיה לא יהיה עוד, שנוצר פה, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך שינוי עצום, שהעם לא מוכן יותר לקבל את הדברים אחרי שהם...
1: אבל נחפפו. מה, אתה רואה את השופטים בבג"ץ כדיקטטורים?
2: תראי, אני אומר שוב, אני חושב שמציאות שבה... קומץ אנשים שבוחרים בעצם את עצמם בשיטת חבר מביא חבר, מכתיבים לציבור כולו פעם אחר פעם את הערכים שלהם ואת השקפת עולמם שלא זוכה לרוב בבחירות. זה בוודאי לא דמוקרטיה. זה ההפך מדמוקרטיה. אגב, צריך להגיד שלטון
1: השופט... ההפך מדמוקרטיה זה דיקטטורה.
2: שלטון השופט זה ההפך משלטון החוק, ולכן אמרתי, אני חושב שיש כאן איזושהי קבוצה שהתרגלה שהיא שולטת בדברים, באופן די דומה למה שקורה בדיקטטורות אחרות. וכאשר העם מתקומם ורואה את האמת ולא מוכן לקבל את זה, באופן טבעי הם מנסים לייאש אותנו.
1: אבל השר לוין...
2: לעשות דברים עוד יותר קיצוניים, אבל אני חושב שגם הם יודעים, אגב, הרבה שופטים אומרים לי את זה בשיחות שלהם איתי, הם אומרים, אם הימין ינצח בבחירות, בוודאי אם אני ישוב למשרד המשפטים, עם מינוי של שני שליש משופטי בית המשפט העליון בקדנציה הבאה, אנחנו נשלים את השינוי הגדול הזה.
1: אבל השר לוין, תן לי גם לשאול שאלה, רגע, אני יודעת, שנייה. אבל בסוף, מול הכוח הזה, ומול הקומץ הזה שמנהל פה את העניינים, אנחנו, אין שינוי, הם עדיין מנהלים את העניינים. גלי בערב מיארה עדיין מנהלת את העניינים, את המדינה.
2: תראי, אני חושב שיש שינוי גדול מאוד, ואני מציע לא לחזור על הסיסמה הזאת, כי היא פשוט לא נכונה. הרי אני תיארתי קודם שורה ארוכה של שינויים עצומים. אני חושב שמי שנכנס היום לאולמות בתי המשפט המחוזי והשלום...
1: אבל תראה כמה היו צריכים להילחם על גופמן ועל זיני.
2: נכון, והצלחנו, והצלחנו. תראי, את יודעת, אלה דווקא דוגמאות מצוינות. את מי קיבלנו כל השנים? את נדב ארגמן, ואת רונן בר, ואת קרבי גילון, ואת עמי אילון, ואת דיסקין. והנה, היום יש לנו את זיני, וקיבלנו קודם את פרדו, ועכשיו יש לנו את רומן גופמן, וקיבלנו במקום שופט עליון כנציב תלונות את אשר קולה, שופט אמיץ שאיננו חלק מהמערכת הזו שניהלה את העניינים עד היום. וזה תהליך, והתהליך הזה מתקדם, והוא מתקדם, אמרתי קודם, קודם כל משום שהציבור מבין, והציבור דורש את השינוי. התמיכה בשינוי היא עצומה, והתהליך הזה מתקדם. מי שמתנגד לזה, שזה כמובן באופן טבעי ראשי מערכת המשפט, מנסים בכוחותיהם האחרונים, בפסיקות הזויות, הם כבר לא מנסים להיראות אפילו כמי שעושים דברים על פי החוק, לבלום את זה, לייאש אותנו, והם לא יצליחו.
1: אני רוצה לשאול אותך על חוק מחש. כבר סיימו להגיש את המועמדויות לראש מחש?
2: התהליך למיטב ידיעתי עוד לא הסתיים, זה תהליך שמתנהל כמובן באופן מקצועי על פי החוק, ואני משוכנע שאנחנו נקבל לא רק ראש מחש חדש, אלא נקבל מחש אחרת לגמרי, מחש עצמאית, מחש איננה כפופה לפרקליטות.
1: הדוברות של היועמ"שית הוציאה השבוע הודעה על חוק מחש.
2: ודאי, הם עושים, אני חושב שזה רק מראה כמה החוק הזה חשוב וכמה הוא נכון. ואמרתי קודם, אני מציע לא להתרגש, לא מכל ההודעות האלה ולא מכל הפסיקות האלה. כל אלה ניסיונות נואשים של מערכת שמבינה שאת השד הזה שיצא מהבקבוק והגלגל הזה שהתחיל להסתובב ואי אפשר להחזיר
1: אבל
2: לאחור.
1: אבל הם לא יצליחו גם פה לסנדל את החוק הזה?
2: אני חושב שיש שאלה אחת בלבד שתכריע את כל המערכה הזו, והיא תוצאות הבחירות. אם אנחנו ננצח בבחירות, על בסיס כל התשתית הזאת שהוכנה, כל השינויים שכבר נעשו, נוכל לסיים את המלאכה הזאת. אני מזכיר, בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. גם השופטים עצמם יודעים שאם אנחנו ניצחנו את הבחירות, הם יאלצו לקבל לשורותיהם אנשים אחרים לגמרי, דוגמת דוקטור בקשי, דוקטור ביטון ואחרים, ובמצב הזה נקבל בית משפט עליון אחר, עם פסיקות אחרות.
1: איך זה שבקדנציה הזאת לא הצלחנו למנות שופט עליון שמרן?
2: אני חושב שזה מאוד ברור, אני לא הסכמתי לעשות מה שעשו כל קודמיי, והוא למכור לציבור סיפורים על זה שמיניתי כביכול שופט שמרן, ואחר כך, אחרי שאני אעזוב...
1: אתה מתייחס למינויים של הילד שקד?
2: ודאי, ואז אחרי שאני אעזוב את תפקידי, התגלה שמה שהובטח לנו, שגרוסקופ הוא שמרן, ווילנר היא שמרנית, המציאות היא כמובן הפוכה לגמרי, ומדובר בחלק מהמקרים ממש באקטיביסטים קיצוניים. אני לא הייתי מוכן לשחק את המשחק הזה שהשופטים הרגילו את כל שרי המשפטים אליו.
1: אבל אתה לא מרגיש שאולי פספסת? שאולי היה עדיף כן למנות מישהו? אולי הוא לא בדיוק הדבר האידיאלי?
2: אני שואל אותך, את מי? את גרוסקופ? מישהו כדוגמתו? הרי את יודעת ששלושת השופטים שלקחו את הסמכות לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות את כביכול את עמית לעצמם, שלושתם היו מינויים של שנעשו בתקופת כהונתה של השרה לשעבר שקד, ושלושתם הוצגו לציבור כאיזה שמרנים גדולים. אז אני מציע לא ללכת שבי אחרי הדברים האלה. אני חושב שהעמידה שלי, הנחושה הבלתי מתפשרת בעניין הזה, האמירה שאני רוצה ומוכן אגב גם לעשות פשרות, ובלבד שיתמנו גם אנשים אחרים, אנשים עם השקפת עולם אחרת שדרכם הייתה חסומה עד היום. אני חושב שאם ננצח את הבחירות נוכל להשלים את המהלך החשוב הזה שהוא לב ליבו של השינוי. ואגב אגיד לך עוד דבר, העובדה שהשופטים התנגדו בעוצמה כזאת גם לדוקטור בקשי, גם לדוקטור ביטון, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שאני לא במקרה רוצה למנות אותם, שהם יודעים היטב שמדובר באנשים שלא התקפלו בפני מה שקרה שם עד היום, מדובר באנשים אחרים לגמרי מהשופטים שיושבים היום על כס השיפוט, ואת המאבק הזה אנחנו נכריע בקלפי בבחירות הקרובות.
1: תראה, זה לא חדש לך, בהתחלה כשהתחלנו את השיחה אמרת שקדנציה רגועה, זה לא חדש לך שגם חברים שלך לקואליציה אמרו לך לפעמים, לא פעם, שאתה אשם בכאוס שקרה פה. איך אתה מתייחס לזה?
2: טוב, אני לא יודע אם אמרו לי שאני אשם באיזה כאוס, אני לא חושב שמישהו אמר דבר כזה.
1: שהיה אפשר להעביר את הרפורמה
2: בדרך אחרת. אבל יש אנשים...
1: היה אפשר לנהל את זה אחרת.
2: יש, את יודעת, את כל הסיפורים האלה, על היה אפשר, אני שומע הרבה מאוד, רק איך בדיוק היה אפשר, אף אחד עוד לא אמר, אבל אני אגיד לך דבר יותר מזה. אין ספק, ואני אומר את זה בצורה גלויה, שאני לא קיבלתי את מלוא הגיבוי שהייתי צריך לקבל. אין ספק שלו הקואליציה כולה הייתה מתייצבת, אני אומר אין ספק שאם הקואליציה כולה הייתה מתייצבת כאיש אחד, ולא הייתה נכנעת בליל גלנט, ולא הייתה פעם אחר פעם מעכבת את החקיקה, היינו יכולים להשלים הרבה יותר כבר בשלב יותר מוקדם.
1: מבחינתך ליל גלנט היה אירוע דרמטי מבחינת קידום הרפורמה?
2: נו באמת, זה לא עניין של מבחינתי, בליל גלנט עצרו את החקיקה. אני חושב
1: לא, אבל אני אומרת כאילו ברמת ה...
2: ודאי,
1: ברמת השיח ביניכם, מה נאמר לך
2: חושב,
1: על האירוע הזה?
2: מה שנאמר לי הוא דבר פשוט, הייתה התקפלות אל מול האלימות הזו, דבר שאסור היה לעשות. אני המזהרתי אז באותו לילה, שאם ניכנע לזה לא יקבלו את זה כאיזה ניסיון להגיע לפשרות, אלא יקבלו את זה ככניעה וידרסו אותנו, וכך אכן היה. באותו זמן אף אחד כבר לא האמין שאני אצליח לעשות משהו.
1: מי הכי יחזב אותך?
2: אבל אני לא ויתרתי ולא הרמתי ידיים, אני לא עוסק באכזבות, ואמרתי לך, אני גם לא מסתכל על זה בפן האישי בכלל. אני מסתכל על המהות, והמהות היא מאוד פשוטה. בסוף, ברגע שהאמת פרצה החוצה, אי אפשר היה לעצור את המהלך הזה.
1: דיברת על זה עם גלנט פעם?
2: בהזדמנות הראשונה שהייתה לי, חידשתי את המהלך של הרפורמה, ואני חושב שהגענו להישגים אדירים למרות כל התנאים האלה, ואני בהחלט מצפה לא רק לניצחון בבחירות, אלא לגיבוי מוחלט אחרי הבחירות, לקיים את רצון הציבור ולהשלים את הרפורמה.
1: אבל השר לוין, אתה לא חושב דווקא על רק מה שדיברנו, על זה שלא קיבלת גיבוי, אתה לא חושב שגם אם תנצחו לא תקבל את תפקיד שר המשפטים?
2: אני אומר שוב, אני לא עוסק בחששות ולא ב... לא, גם לא חושב אגב שמשהו מובטח לי מדאורייתא, שאני ואין בלתי עוד. אני רוצה להמשיך בתפקיד משום שאני משוכנע שאם אנחנו נרכיב את הממשלה נוכל להשלים את הרפורמה הגדולה הזו. אין לי ספק שהדבר הזה חיוני לעתידה של מדינת ישראל. מי שממנה בסוף שרים זה ראש הממשלה. אני...
1: דיברתם, אני בטוחה שדיברתם פעם על מה שהיה שם עם המחאה וליל גלנט.
2: אני מאמין באמונה שלמה שאקבל את האימון גם בפריימריז, ואחר כך גם כאשר תורכב הממשלה, כדי להשלים את המהלך הזה שרוב מוחלט של הציבור רוצה בו, והוא חיוני לעתיד המדינה, וזה בעיניי הדבר החשוב, הרבה יותר מכל העניינים האלה, ממה אני חושש או לא חושש. אני בכלל אגב פחות חושש.
1: לא, כי אתה מדבר על השינויים שעשית, אבל אני בטוחה שבינך לבין עצמך, כי אתה גם מאוד אידיאולוג, יש כאלה שיאמרו שאתה יותר פילוסוף מאשר פוליטיקאי, שאתה כן חושב על זה, שאם מישהו יחליף אותך, הוא לא יקדם את השינויים שאתה הכנת.
2: אני כל כך לא אוהב את האמירות האלה.
1: למה?
2: אני אגיד לך למה, משום שזה כך קל להגיד את זה, ולזרוק איזה משהו כזה לחלל האוויר. אני לא מתבייש בזה שיש לי אידיאולוגיה מוצקה, והיא גם נשענת על עובדות ועל הבנה עמוקה של הנושאים שבהם אני עוסק, וזה לא גורע כי הוא זה מהעובדה שאני חושב שהוכחתי יכולת להעביר חקיקה חסרת תקדים, שאף אחד לא האמין שאפשר בכלל להעביר אותה. את יודעת, תארי לך שהיה שר משפטים לפניי שהיה עושה את כל מה שאני עשיתי בקדנציה הזו, ואני הייתי יכול לרשת אותו מהנקודה שהבאתי את הדברים כרגע. האמני לי שכבר היינו נמצאים בעולם אחר לחלוטין. אני חושב שפרצתי פה דרך קשה מאוד. אגב, אגיד לך יותר מזה, עשיתי לא מעט תפקידים בחיים הפוליטיים, בקריירה הפוליטית. זה גם לא סוד שאני אפילו מחזיק בשיח חקיקה לחבר כנסת בקדנציה אחת. העברתי עשרות חוקים כחבר כנסת, כולל חוקים דרמטיים, דוגמת חוק יסוד משאל העם. אז אני מציע באמת, לא בכזו קלות, לא מה להפריך כל מיני אמירות.
1: אנחנו אוהבים לסיים.
0: מיד ב-103 FM, רון קופמן. 103 FM. 103 FM.
3: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401 רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם, הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל. 103
0: FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון והחשד לפיגוע. הלוחם שנשקו נחטף, נחקר באזהרה על תקיפה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: הלוחם שנשקו נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר באזהרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
0: פרשת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי פרגוד הקלפי. חברת הכנסת שרן השכל זומנה לעדות בלהב 433, אחרי שטענה כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם ולהציגה לראש הממשלה. כתבנו גיא פלג מזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו למשטרה לבדוק אם חברי הליכוד מסרו תצהיר שקר לבגץ כשטענו שלא קיבלו הוראה לצלם את ההצבעה. בשל הפער בגרסאות הורתה היועצת המשפטית לממשלה מהמשטרה לגבות מחברת הכנסת עדות פתוחה. אם כעת חברת הכנסת השכל תחזור בעדות על דבריה, תתקבל החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי הליכוד בחשד להרשת תצהיר שקר. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בפעילות תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית דחופה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם לוחמי צה"ל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית. אחרי המתקפה ברחוב, מוני מושונוב בתגובה ראשונה בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, וגם במוסף הטיולים שלנו לקראת סוף שבוע חם במיוחד, כתבנו תמיר סיימן בארץ המעיינות החדשה בביקת הירדן. הכל הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני, במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם וצהריים טובים. אני שומע וקורא גם שחברת הכנסת שרן השכל הוזמנה לחקירה בלעבר ב-33 אחרי שהיא הצהירה במה שנקרא בכל מיקרופון אפשרי שמה שהיה בהצבעה על מינוי מבקר המדינה הייתה, הצבעה הייתה מוטט כי ראש הממשלה לדבריה אני לא הייתי שם ואנשים מטעמו אילצו את דיירי אגם הדרק של המפלגה להצביע בעד רבילו המועמד של נתניהו וביקשו גם מצג וידאו של ההצבעה. אוקיי? אני לא הייתי מקיים חקירה באירוע הזה, כי דיירי אגם הדרק לדורותיהם מ-1948 מתפרנסים, יש אנחנו משקרים כדי להתפרנס. הם משקרים אחד את השני, משקרים את עצמם, ובעיקר משקרים את הציבור. הנה שקר של לשכת רועם, אני לא יודע מי במדיוק גרם לזה לשקר, כי לא שמעתי את רועם אומר את זה בעצמו, אבל בארצות הברית, בהלווייתו של לינדזי גראהם, לשכת רועם הציגה באופן רשמי את שרה נתניהו כגברת הראשונה של ישראל. הגברת נתניהו מעולם לא הייתה הגברת הראשונה של ישראל, יש תמיד את נשיא המדינה, רעייתו היא הגברת הראשונה, מספר שתיים זה יושב ראש הכנסת, במקרה הזה אמיר אוחנה, אז בן זוגו הוא בן הזוג הרשמי, של בן הזוג הרשמי בטקסים רשמיים, אם הוא ממלא מקומו, כי יושב ראש הכנסת הוא ממלא מקומו של הנשיא, ולכן הגברת נתניהו היא במקום השלישי במדרג. אבל אם אפשר לשקר, אז למה לא? רבותיי, אנחנו הרי חיים משקרים. בסדר, יאללה שיהיה. בעולם גם כן לא בדיוק מפגרים. אני רואה שבאמת השימוש במושג נאצי חזק מאוד בהשפעה 14, אחרי שבאמת ינון מגל אמר כאן ברדיו הזה בתחנה שכל התקשורת שמתנגדת לנתניהו היא תקשורת גבלסית, כך הוא חושב, זה בסדר. עכשיו ויתמר פליישמן אתמול קבע קביעה מדעית, אוקיי, אמפירית, שיאיר לפיד עוזר לנאצים. אז בינתיים זה קשקושים בהשפעה 14, תכף הם יתחילו גם להסיט באמת לאיזה אלימות כמה שנקרא מילולית. פעם זה לא היה נהוג לדבר בכלי תקשורת על נאצים, אם היה מדובר במשדר לשואה או משדר על גרמניה הנאצית, ברור שהיה שימוש. אבל להגדיר באמת עיד עליך כנאצים, זה טוב רק להשפעה 14, באמת ההשפעה הכי גדולה והגזענית אי פעם בתולדות היהדות, לא רק המדינה היהודית, נאצים, כל סמרטוט יכול להגדיר כאן אדם אחר כנאצים, פשוט סמרטוט. מה עוד היה לנו? טוב, אתמול היה דווקא דבר נחמד שככה קצת טעיתי בו בצוק העיתים, מנהל האגף התורני בעיריית בת ים החליט, בניגוד לכל כללי המינהל התקין, זה התקין, זה פרסום של טוביה גלניק בגלץ אתמול, לתת לאברכי הכוללים, לצהרונים החרדים, ולעוד מקורבים באמת של מנהל אגף התורני, בטח יש לו כמה מאות מקורבים, או עשרות, או השד יודע מה, הנחה של 50% במחירי כרטיסים, להופעה שמוביל האגף בראשותו, האגף מוביל, כן? האגף הוא מוביל, ושאר התושבים כמובן ישלמו מחיר מלא, והמנהל אגף הזה באמת דור, מה קורה פה? יש בעיה פה בשידור. מנהל האגף הזה, אוקיי, ביקש לא לפרסם את הידיעה והמידע שזה מה שהוא עושה עכשיו. רבות כבר דובר באמת ב2,700,000 שקלים שהוציא משרד ראש הממשלה מכספנו אנו משלמי המיסים על מימון כל בתיו, שלו איזה שלושה, ארבעה, שלידע כמה, לפחות שלושה, בבעלותו, ויש גם את פליק, אבל זה אני מקווה שלא גובים, על תחזוקה, למשל בבית בקסריה, החליפו שם באמת את ה... מה שנקרא טיפול נגד שורשים, בדשא וכל הדברים. נזכיר רק שראש הממשלה ורעייתו אינם מתגוררים במעון הרשמי בקסריה, החל מנובמבר 2024. הם לא היו שם שעה. אבל עדיין, הבית עולה, מה שנקרא, ים בכסף. ים בכסף עולה. וזה בית פרטי. בית פרטי שלו. למה אני צריך ממן? בית שהוא לא גר בו. עכשיו הרי תגידו לי, אבל בנט, אבל בנט, אבל בנט. בנט גר בבית שלו. הוא לא גר במעונות רשמיים. הוא לא השתמש בחללים מבלפור כדי להתאפר ולהסתפר. למשל, אוקיי? וזה ממומן, ולא להריח שם. וגם זה ממומן, אוקיי? בדירות ליד, במתחם. אז דחילק, מספיק עם השטויות. זה הרבה כסף, 2.7 מיליון, באמת. ונתניהו לא צריך גמח. הוא מספיק עמיד. מכל אחד אני מצפה, מכל פוליטיקאי, אל תבוא לפוליטיקה אם אתה לא יכול לממן את עצמך. יש לנו מספיק לממן פה, יש לי פה באמת, רק אני מממן לבד בלוק בילד. יש לנו מספיק מהקשקוש הזה. מה עוד? אוי, היה פרסום גדול השבוע, עיריית חולון למשל, חוב של 17 אלף שקלים לעירייה תפח ל-127 אלף. סכום החוב של תושבת העיר עמד על 17,943 שקל. במהלך השנים נגבו בפועל מהאישה האלמנה 56,210 שקלים, שזה פי 3.5 מהקרן. למרות זאת, יתרת החוב המשיכה לצמוח והגיע ל-127,331. סוף סוף שופט הורה לעירייה להפסיק את העושק הזה ולמחוק את יתרת החוב ששילמה אותו כבר פי ארבע. מה אנחנו רוצים עוד לספר לכם? יש לי הרבה סחורה, אבל הנה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, זה הטוי בוי של אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל, זה שאמור לפקח על הניסיונות לשבש את הבחירות, זימן היום באמת מצלמות לפתחו של הדיון החסוי בנושא, רק כדי לעשות זובור ליושב ראש ועדת הבחירות, שהוא לא כך אוהב אותו, ובאמת יצר לו דלגיטימציה. אני מבין שבאמת בימין פסיכי מסוגו של ביסמוט, באמת רוצים לומר שהבחירות אינן חוקיות. טוב, נו, מה לעשות? מה עוד היה? הנה. פיתמר בן גביר, באמת מפקד המיליציה שלנו, שקרויה עדיין משטרת ישראל ואיני יודע מדוע, אומר, ההתקפלות של פקד פיקוד המרכז לאפשר חזרת פועלים פלסטינים לעבוד ביישובי יהודה ושומרון, היא טעות חמורה. שעלולה לעלות לנו בדם יקר של יהודים. אני קורא לראש הממשלה להורות לרמטכ"ל לבטל מיידית את החלטת האלוף בלוט, שמעבירה מסר כניעה לטרור. הפלסטינים עובדים אך ורק בשטח יהודה ושומרון, משלמים להם פרוטות, משהו כמו 100 שקלים נטו ליום של 10 שעות עבודה לפחות, אוקיי? וזה הבייס של פיתמר, הקטע הזה. באמת, אלוהי צבאות אדוני. חשבתי שהוא דואג לאנשים שלו, אבל מתברר שלא, אם צריך להפקיר, אז אפקר פטרושקה. יש פה כל מיני השמצות נגד גלי בערב מיירה, שאני חושב שהיא חייבת להיות האישה, או האדם הכי מובטח בישראל, אחרי ראש הממשלה, שהוא האדם הכי מובטח באנושות, שלושה סימני קריאה. כי מה שעושים לה פה חברי הממשלה ושאר דיירי הדרג בגואליציה, אם לא יפגעו בה או ינסו לפגע בה, זה באמת יהיה סוג של נס. עוד דבר קטנצ'יק, הנה, פיתחנו פה סוג חדש של עבריינים שנקראים חלוצי הבשן. הם חוצים את הגבול לסוריה, באזור החרמון, נתפסו שניים במקרה אחד, עוד חמישה בעוד מקרה. היה פה גם קטע שבאמת כמעט חמישה פעילים מהחלוצי הבשן האלה נפגעו, כמעט חושלו מהאוויר, והם לא פוחדים, אלוקים שומר עליהם וזה בסדר וכאלה, רק אל תבואו בצענות אחר כך לצהל, כן? כל מי שמתקרב ויוצא מהגדר, אתם יודעים מה צריכה לעשות איתו, כבר עברנו את זה בטבח השבעה באוקטובר, עם הממשלה של הגיבורים שהייתה כאן. היידה, עורך ומפיק את המשדר הזה, סער פלסנר, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון מעבר 100.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, עידן נאור וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103, מספר הוואטסאפ להודעות קצרות, 054-70-103-70, פרסומת זהב, מתחילים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, שלום למאזין הראשון.
2: שלום וברוך, אבי מירושלים.
0: כן, אבי.
2: ככה, הסלנג החדש שיצא בתקופה האחרונה, העלבונות כלפי אנשים מבוגרים, בכל מיני נקודות, עשי היה שלשום, ראו את משה מישנוב מהרחוב בתל אביב, אחד השחקנים פה, אני לא מתמקד במגדר או במגזר פוליטי, בכללי, בכל מילה, לכו לבית אבות, באמצע הפגנות, להעליב, מה קרה? מה זה סוף העולם? מה זאת אומרת? זה חוצפה גדולה, וזה מעליב, ואני חייב שלנקוט להפסיק עם זה במיידית. למה לפגוע באנשים? מה גיל? אנשים שהקימו בו את המקום.
0: ככה זה, ככה זה מלחמת
2: אזרחים. מה זאת אומרת, אדון קופמן, ככה זה?
0: אני מסביר לך, אתה מלחמת אזרחים. שהתחילה מזמן, היא מתעצמת כל פעם, היא עולה שלב. ואם צריך לפגוע ב-60, בני 80, 90 וזה, מחיר שווה לכל נפש.
2: כן, אבל כולנו נגיע, נקווה להגיע לגיל כזה, ואנשים...
0: אם לא יראו בנו ברחובות, ייתכן ונגיע.
2: אבל אני רואה את אדון מרדכי ברחובות, המילה הראשונה, באתם מהבית אבות, לכו לבית אבות, נערה צעירה מתמקדת בתשביר בטיק טוק בקניון ומעליבה אדם מבוגר, למה מכניסים לקניון אדם מבוגר? מה זאת אומרת?
0: תקשיב, תקשיב אבי, אני מחכה שמרדכי דוד, הוא לא יכול להיות נבחר ציבור כי יש לו עבר פלילי, אבל אני מקווה שיהיה לו ג'וב. למה שלא יקבל נגיד כמו הצל להיות מפקד כיתת הכוננות, זה הליך שיקומי.
2: כן, ראיתי אותו חמוש ככה מראש עד זנב בחומות תל אביב.
0: נכון, מה יש? למה לא? אתה יודע כמה חמושים יש? עכשיו התחילו לחלק נשק גם לחרדים, גם כאלה שלא עברו אפילו רובעי 2, הסמכה, כן? בטח לא עברו השתלמות באקדח. הסמכה לאקדח. אבל בסדר, יאללה, נו, כל אחד
2: אני
0: יכול.
2: אני רוצה פה להתנצל בתוכנית כלפי אותם מבוגרים שפוגעים בנו, ונקבל להגיע לגיל שלכם, ואין עליכם, אתם ממשמים את הדמוקרטיה שלכם, את הדעה שלכם, ומי שפוגע בכם, לכו לבית אבות, ולכו פשוט לא להתייחס, וזה פשוט, זה לא נשאר, להתאדר לגמרי בשנה האחרונה.
0: אם הם לא יצביעו למפלגות הנכונות, הם בסכנה. צריך להגיד להם את זה.
2: אבל מה זה, זה דבר שלילי להיות אדם קשיש, אני לא מצליח להבין
0: אפילו מה... אתה לא מבין מה אני אומר לך. אם אתה לא מצביע למחנה הנכון, אתה בסכנה, מה אתה לא מבין?
2: אני מקווה שנתפטר מזה בהקדם, נשאר לנו כמה חודשים.
0: לא.
2: אני מאוד מקווה, אל תעשי אשליות את זה, אני רואה, אני עשיתי תקווה ואני קצת אופטימי, אל תשמור אותי, אדון קופמן.
0: אל תהיה אופטימי ותקווה זה רק המנון. אל תהיה אופטימי, אין למה.
2: אני מקווה, ושיקבלו, ואם אפשר עוד איזה כמה משפטים אחרונים
0: מציאותי.
2: לגבי...
0: לא, כבר דיברנו פה.
2: אני מודה לך, המשך יום טוב.
0: תודה. שלום.
3: שלום וברכה.
0: כן.
3: תראה, אירון, קוראים לי יעקב מצלבי, אני משוק ברמלה.
0: כן, יעקב.
3: אז אם יש תוך כדי, אני עוצר, אז אני מוכר משהו ללקוחות. אז ככה, הדבר שרציתי לדבר עליו, ראיתי סרטון של בחור, אני אפילו לא זוכר את השם המדויק, שהופיע בתוכנית של ברקו ומוריה, והוא אמר שהוא הודח מהתוכנית, ורק שהוא התווכח עם מישהו מאחים לנשק שם. והיה לו אימוץ עם מישהו מאחים לנשק, והדיחו אותו, והדיחו אותו.
0: סלח לי שאני יודע על מה מדובר.
3: כן, היה איזה בחור שם שמופיע באופן קבוע בתוכנית התוכנית של ברקו ומוריה, שהוא מצד הימני של המפה, שהוא התעמת עם מישהו מאחים לנשק, והוא קרא למישהו, הבחור אייל נווה, קרא לו מכונת רעל, והוא אמר לו, אתם סרבנים. ואני חייב להתייחס לתופעה הזאת, שאני חושב שבקרב הציבור שאני חלק ממנו, האדם שלנו רותח על התופעה הזאת, על השיח הזה בתקשורת, ובתקשורת לא מדברים על זה. העניין של האחים לנשק, ואיך שזה מצטער בתקשורת.
0: בוא נגדיר רק דבר אחד. תקרא להם בוגדים, אין לי בעיה.
3: אני לא קראתי
0: רק בוגדים. תן לי לדבר רגע. אבל להגיד על האחים והאחיות לנשק, אוקיי? שהם סרבנים, יש שם אחוז גיוס של 95%, ואני באמת הקטנתי, אוקיי? מכל החילות, מכל הדברים, בסדר? לבוא להגיד סרבנים, משתמטים, כל השטויות האלה, זה רמאות של לשכת רוהם ולהקטה. תגיד, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שהם בוגדים, אין לי בעיה.
3: אתם מנסים ליצור מכונת רעל, הציבור שאני חלק ממנו הוא ציבור נבון, יש לו דעה משלו, הוא יודע לגבש דעה בדעה.
0: אבל דעה חייבת.
3: אין שום מכונת רעל.
0: יעקב, תקשיב. דעה זה כמו רקטום לכל אחד יש. אבל דעה, קודם כל ולפני הכל, חייבת להתבסס על ידיעה. אוקיי? אם אתה יודע, לא צריך לדעת הרבה, 20%. אוקיי? אם אתה יודע 20% מהנושא, אתה מבין? אתה יכול להשמיע דעה. אתה מבין, אבל לקרוא לארגון שמתבסס על יוצא צהל, אוקיי?
3: אבל גם הציבור שלנו יוצא צהל. אני חושב בשוק, 100% מהילדים שהסוחרים בו, הם לוחמים בצהל. 100%
0: הם לוחמים. בסדר, זה גם 100%. אז זה גם 100% בשוק הכרמל. אבל גם 100%. אבל תקשיב, אבל אחים לנשק, אבל אחים, אבל רגע, אבל אני לא קורא לך משתמט. אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אני לא קורא לך משתמט. ואני לא קורא לבניהם של הסוחרים משתמטים. צריך לדייק. אני אומר עוד פעם, לקרוא להם משתמטים, אוקיי? אתה יכול לקרוא להם בוגדים, תקרא להם עבריינים, תקרא להם תינופות. אל תפגע בדבר אחד, בתרומה ובשירות שלהם, שגם היה שירות קבע לפני המילואים.
3: עם כל הכבוד, אני אומר שוב, אני אגיד, עם כל הכבוד לתרומה והשירות שלכם, נשק, אני רוצה להגיד משהו. הבחור הזה שאני ראיתו אתמול בטיק טוק, הוא אלה סרטון ששאו אותו בגלל שהוא דיבר לאחים לנשק. אז אני גילוי נאות, אני גם הייתי מופיע מדי פעם בתוכנית של ברקו ומוריה, לפני כ3 שבועות בערך, ואני אף פעם לא דיברתי על אחים לנשק, היה מולי אותו יד נפה. והם דיברו שם על אחים לנשק, על זה היה 1,000 ימים, אני לא יודע בדיוק, 1,000 ימים לתחילת המלחמה.
0: 1,000 ימים לטבח.
3: אני אמרתי, לטבח, ואז אני אמרתי שהם דיברו על החיים שלך, אמרתי, גם הציבור שלנו תרם, גם אנחנו קפצנו.
0: ברור שהציבור שלך תרם.
3: שנייה, רון, אני לא תקשתי את אחים לנשק, לא העלפתי את אחים לנשק, לא אמרתי, ויש לי דעה מגובשת עליהם, וגם הבטן שלי מלאה עליה, אבל הייתי בשידור, ולא חיפשתי להתעמת ביום קשה כזה, עם ים נווה ואבי מישהו מהאחים לנשק. פשוט רק ציינתי עובדה שמדברים על שאחים לנשק קפצו בשביעי לאוקטובר, והם עשו ונלחמו, שגם אנחנו
0: קפצו, קפצו, רגע, תן לי רגע לומר, תן לי רגע להכניס נתון אחד אמיתי בתוך האירוע הזה, אוקיי? בשבעה באוקטובר קפצו והוקפצו 360 אלף בכוח המילואים, אוקיי? זה לא אחים לנשק, הרי לא רק אחים לנשק, זה כולם, זה כולם. הבנת?
3: על זה אני מדבר.
0: תן לי לסיים משפט. זה כולם, זה דתיים שעזבו את בתי הכנסת, לא חרדים חזר חלילה, להם יש פינוק.
3: לא, גם חרדים קפצו, לא?
0: חרדים לא קפצו לשום מקום.
3: בסדר, עזוב, זה לא יקרה.
0: אני אומר, קפצו דתיים, קפצו דרוזים, קפצו יהודים, הכל טוב ויפה.
3: אטרס, מה שאתה אומר שכרגע, אנחנו שומעים בכל האולפנים, בכל אולפן שיש, תמיד יש נציג לאחים לנשק. את הדעה שלך, מה שאתה אומר כרגע, אנחנו שומעים 24/7 בטלוויזיה. את הצד שלנו, של הציבור, עכשיו הציונות הדתית, שכבודם כל מונח, הם הקריבו באחוזים מטורפים.
0: רגע, מה זאת אומרת הצד שלנו? לא הבנתי.
3: הציבור, איך שאתם קוראים לנו בבוז.
0: הצד שלכם שולט, תשמע, אני לא אתן לך לנאום פה. לא, אבל הציבור המסורתי, והציבור הזה מיוצג בליכוד, בציונות הדתית.
3: אוקיי, אני מדבר.
0: מה, תכף תגיד לי שאתם מקופחים.
3: פליר, לא דיון,
0: זה
3: לא טענתי.
0: אז מה אתה, מה זה הציבור הזה מיוצג?
3: אז אני, אז אני אראה לך.
0: יש לך שני ערוצי טלוויזיה, יש לך שני ערוצי טלוויזיה רק שלך. אין שם שום מקום למשהו אחר.
3: אני ואתה יכולים עכשיו, אתה יודע, אני ואתה יכולים להריב וצעקות וזה.
0: לא, לא, אנחנו גומרים כבר, אתה מדבר הרבה.
3: לא, לא, בסדר, תן לי לזה מה שאני רוצה להגיד.
0: אמרת, אמרת, זהו, אמרת.
3: אני אומר, אני אומר, גם הציבור שלנו קפץ בשביל אוקטובר.
0: אף אחד לא אמר שלא קפצת, על מה אתה מתלונן?
3: בנרטיב שאתם מראים בתקשורת.
0: איזה נרטיב, מה אתה? איזה נרטיב? אני נתתי רב מספר פה, איזה נרטיב? איזה נרטיב?
3: שבכל אולפן טלוויזיה, מאז בשלוש
0: שנים... אז אל תראה טלוויזיה, כי אתה לא מבין מה אומרים.
3: כאילו הם היחידים שהצילו את המדינה.
0: אף אחד לא אומר שהם הצילו את המדינה. אבל אף אחד לא אומר... תקשיב, אתה מדבר לא לעניין. אתה מדבר לא לעניין.
3: אולי, אולי מדבר
0: לא לעניין. לא, לא, אתה לא מציאותי. אף אחד לא אומר...
3: וגם הציבור שלנו תרם.
0: זה שאתה צורח... בוא נה, אני אוריד לך מהקר, יעקב, אין לי סבלנות. אז אני אומר לך, אתה מדבר הרבה שטויות. אף אחד לא אמר שהגברים בימין ואנשים בימין, יש גם נשים לוחמות בימין, כן? הגברים ואנשים... תן לדבר רגע!
3: דבר.
0: מתחיל עם האצ לי, באמת. אף אחד לא טען שלוחמים, לוחמות, תומכים ותומכות לחימה. כל דבר שלא יהיה, שתרם למאמץ המלחמתי במדים, אף אחד לא קבע שהימין, אוקיי, על כל פלגיו וחתכיו, לא תרם תרומה עצומה. אתה מבין? להצלחה בשבעה, שמונה, תשעה, עשרה באוקטובר, וגם בשלבים אחרי זה. אף אחד לא טען, גם בערוצים של, גם בערוצים של, לא יודע של מי. זה אתה ממציא כדי לייצר נרטיב. נרטיב, אתה מבין? זה מילה של מאחרים. אתה מאחר. תודה, יעקב. תודה. שלום.
4: שלום לך, מדברת שירלי.
0: כן, שירלי.
4: אני שוב רוצה לומר לך שאתה בחור מדהים וחכם מאוד.
0: לא, לא, ממש לא.
4: אוקיי, אני רוצה לדבר על התקרית המבישה אתמול עם מוני מושונוב. מוני מושונוב הוא בחור מדהים, שחקן מדהים.
0: אני פשוט לא יודע על מה את מדברת, אני פשוט על... אולי הייתי עסוק, לא הייתי ליד מכשירים.
4: התקרית המבישה אתמול עם מוני מושונוב, שניגש אליו איזה בן אדם, ואומר לו, למה אתה עדיין חי? למה אתה כבר לא מת? אתה ו...
0: הנה, שר מתקן אותי, למה אתה ורבקה מחיאלי עדיין בחיים?
4: כן.
0: בסדר.
4: למה?
0: אבל זה היה צפוי, נכון?
4: כן, זה בחור... אז רציתי לומר שמוני מושונוב המדהים הזה משמח אותנו בזמנים קשים. הוא שחקן מדהים ומצחיק. והבחור הזה טיפש ורע לב. בושה וחרבה. אם אתה שומע אותי, אתה לא מגיע לקרסוליים של מוני מושונוב. אתה לא שווה את קצה הציפורן שלו באצבע הקטנה. ושיתבייש לו. איך הוא מעט...
0: אני רק מברך על זה, מברך על זה שבאמת לא הייתה כאן פגיעה פיזית במוני.
4: נכון.
0: שהוא אחלה, באמת אחלה. אני לא יודע אם רבקה מיכאלי נכחה, אבל גם אתה הזכירו.
4: לא נכחה.
0: מעבר לעניין שהיא באמת אומנית דגולה, ושת רדיו דגולה, היא כבר לא ילדונת, היא גם משדרת כאן ברדיו 103 בימי שישי, ומוני הוא אומן דגול, אוקיי? באמת.
4: נכון.
0: עם תרומה עצומה כמו רבקה לתרבות כאן בישראל, אבל גדל כאן, גדל וגדל כאן דור שלא ידע את יוסף. מה לעשות? זה מה יש.
4: כן, איש רע וטיפש. פשוט רוע לב טהור, כמו שאומרים.
0: כן, כן.
4: רוע לב שרו.
0: פעם, שאני הייתי ילד, כמו הבחור הצעיר הזה, והיינו פולטים מילה לא נכונה בנגד אדם מבוגר מאיתנו, אוקיי, נגיד, בגיל של, אפילו לא בגיל של מוני ושל רבקה, היינו חוטפים ההורים 360 בסתירה, שהראש היה, את יודעת, היה צריך להבריג אותו מחדש.
4: כן.
0: רק ככה לומדים, הרי כתוב גם בתורה, נכון? חוסך שבטו, מה עושים? שונא בנו, נכון?
4: נכון.
0: אין, לא מחנכים פה, מחנכים לאלימות, מחנכים לפגיעה בכל דבר אחר, זה מה שיש. אני כבר
4: אני רק רוצה לומר לסיום לאדם האדם הרע לב הזה, תתנצל בפני מוני מושונו, תעלה איזה פוסט, תעשה איזה משהו, אתה חייב להתנצל בפניו.
0: אני אגיד לך מה שאומרים בזה, את יודעת, באמריקאית, your apology is not accepted, כי זה לא משנה מה שאתה אומר, זה משנה מה אתה חושב, ואם אתה מתנצל בפניי, זה לא אומר שלא תפגע במישהו אחר בגילי ובתרומתי. כך אני חושב. שירלי, המון תודה.
4: תודה, ביי, תודה.
0: פרסומות, משהו.
5: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
6: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
5: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
7: FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: את בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנעל צה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב ברעיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. שלום. הלו.
2: קופמן.
1: כן.
2: אהלן, מה נשמע? דוד מראש העין.
1: כן, דוד.
2: תשמע, קופמן, אני רוצה להגיד לך שאני רואה בזמן האחרון בכל הרשתות המון פוסטים שמשווים את משפחת נתניהו, או איך שהם קוראים להם, היום החליפו שמות וכל מיני דברים כאלה, לחזירים. יש גם סרטונים, בטח ראית, יש בחורה, ג'ני מילר, היא עושה סרטונים וכל מיני דברים כאלה.
1: אני לא ברשתות, אז אני לא רואה.
2: לא, בסדר, אז אתה יודע,
1: אם היה בטלוויזיה,
2: גם בתוכניות, הם משווים אותם לחזירים וזה, ואני רוצה לסתור את הטענה הזאת. ואני אגיד לך למה, אני נולדתי ברומניה, אוקיי? עד שנות ה-60. ואתה שומע אותי?
1: כן, כן, כל הזמן.
2: והחזיר הוא אחד החיות הטובות והמועילות על פני כדור הארץ, אוקיי? כי בחזיר כל חלק הוא שימושי, הוא טוב והוא טעים. החל מהאוזניים, רגליים, בשר, אור,
1: יודע, עושים מזה תיקים. אתה יודע למה הוא יותר שימושי?
2: עושים ה-DNA, תיקים.
1: דוד, ה-DNA של חזיר.
2: כן, או תורקים של החזיר.
1: ה-DNA שווה, גם משתמשים בו לצרכים רפואיים, כן.
2: אוקיי. אז אני מבקש מאותם מאזינים ואותם משתפים בפוסטים וברשתות, חבר'ה,
1: לא להעליב את החזיר.
2: אל תשבו לא להעליב את החזיר, כי החזיר הוא חיה מצוינת, טובה ומועילה. להבדיל ממשפחת נתניהו, שמבחינתי אין בהם שום תועלת. אוקיי, הם לא עשו בשבילי שום דבר.
1: גם בשבילי לא, אבל אל תמשיך, אני לא רוצה לפגוע, באמת זה... יש לך ביקורת, יש לך ביקורת עניינית על ראש הממשלה, תן לנו את זה.
2: אני רוצה, אם כבר להשוות אותם לאיזה משהו, אולי לאחבר ראשים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הרגע דיברתי איתך, דוד, אני לא יכול,
2: אני לא יכול להשאיר שידור. תודה, אני מקווה שאני עברתי את המסר, כל הכבוד לחזירים.
1: נגמר, שלום.
3: שלום וברכה, רון.
1: שלום וברכה, למי אני מדבר?
3: מדבר בני שגיא מתל השומר.
1: כן, בני.
3: מה, הבעיה היא שאצלנו כבר במדינה המחורבנת הזאת, עם השלטון, נרמלו כל דבר גרוע בזה. פעם, הודעה כזאת שמעונות ראש הממשלה עלו לנו בשנה שעברה 2.7 מיליון,

0: והייתה הסערה. היום תשים לב,
1: רגע, חלק מהאוצר.
0: בקושי היה הזכור לדבר הזה.
1: רגע, זה לא נכון, זה לא נכון.
0: נרמלו, טוב, מה לא נכון?
1: כי זה, אני לא ראיתי ערוץ תקשורת שלא נגע בזה, אוקיי? כולל רדיו 103.
0: אמרו שני מילים.
1: מה אתה רוצה? רגע, מה אתה רוצה להקדיש? אתה רוצה להקדיש יום שידור? לא.
0: בוא אני אגיד לך מה אתה רוצה.
1: אבל בני, למה אתה מדבר? אתה יודע, אתה עורך דין, אתה הרי אצלכם. אז למה אתה לא דובר אמת?
0: סליחה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, לא היה ערוץ שידור, לא היה גורם שידור, שלא התייחס לזה, אם זה בכתובה.
0: הזכרו את זה בשני מילים. זה מנורמל, אתה לא מבין?
1: אתה ספרת שתי מילים?
0: לא יודע.
1: אז למה אתה אומר שתי מילים?
0: לא ספרתי.
1: אז למה אתה אומר שתי מילים?
0: אז עשר, שמע.
1: לא, לא, תקשיב.
0: תן לי רגע לדבר.
1: אבל לא, אבל תדייק.
0: אתה יודע מה זה 2.7?
1: תקשיב, אבל 2.7, 2.7 זה כולל גם אוכל למשל, אתה רוצה שלא יאכלו?
0: אבל יש להם מבשלת, אח שלו.
1: אני לא יודע.
0: יש להם הזמנות ב-70,000 ביום אחד. תגיד לי, אתה נורמלי?
1: מה זה? מה?
0: מי עושה הזמנה ב-50,000-70,000? אני לא זוכר את המספר האסטרונומי הזה.
1: לא, אתה מדבר, אתה מדבר. רגע.
0: אתה לא נותן לי לדבר.
1: אתה מדבר לא לעניין, אז אני אתקן אותך. אתה מדבר, לא. אני לא לוח מודעות של בני סגי.
0: מה?
1: אם אתה רוצה תדייק, אתה מדבר על יום אחד שבה היו 76 רכישות, אני לא יודע מה מטרת האירוע.
0: אבל תגיד לי.
1: לא, אז אני אומר לך.
0: יש להם מבשלות, יש להם, הם מקבלים אימון.
1: בני.
0: חוץ מזה.
1: תקשיב, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה יש, מה אין. מזון, אני לא מתערב במזון, אנשים צריכים לאכול.
0: תגיד לי, גינון 100,000 בווילה בקיסריה, אתה אמרת שהם לא גרו שם 24, אתה, רון קופמן, אמרת ששנתיים הם לא גרים, אז אני צריך לשלם 100,000 שקל, תגיד לי, אתה נורמלי?
1: אתה לא חייב.
0: מה לא חייב?
1: אתה לא חייב שלם.
0: אתה לא מבין שהדברים האלה כבר נורמלו, פעם היו עושים דיונים, מנסים איכשהו לעגל את הפינות, היום זה לא, היום פשוט באים, נותנים לך דוח ש-90% ממנו מושחר.
1: תקשיב, רגע, לבד, רגע.
0: לפי חוק חופש המידע, העמותה שקיבלה את זה, תן לי רגע לדבר.
1: לא, אני לא אתן לך לדבר, אני גם, תקשיב, תורידי אותו, אני לא יכול לסבול אותו. תקשיבו, אני לא לוח מודעות, נכון, אני מפגר מלא מלא, אני לא לוח מודעות, אף אחד לא יכול להדביק עליי טקסטים, אוקיי? ולדבר לו לעניין בעיקר. הלאה, שלום. הלאה,
2: מה נשמע רון?
1: בסדר.
2: מדבר אל רועי מהצפון.
1: כן,
2: אל רועי. רציתי לדבר לך שני נושאים, יש זמן, אבל הנושא הראשון שלי, אני עוקב אחריך בכל פלטפורמה אפשרית, ממש אוהב איך שאתה מדבר, ואתה חכם וענייני, וממש אוהב כל מה שאתה עושה. בקיצור, אני רציתי לדבר איתך, אני רואה אותך דוגמה בערוץ הספורט לפעמים, ואני רואה את הפאנלים, ואני רואה שידורים של כדורסל, כדורגל. אני אישית, אני אוהד הפועל תל אביב, וזה פשוט נוראי לראות איך מדברים על הקבוצה בערוץ, ואיך בכוונה לא מתייחסים, אם זה ביציע העיתונות, אם זה בכל מיני שידורים, מדברים, סתם דוגמה, ראיתי הפועל באר שבע שדיברו עליה, אבל בעיקר כל הפאנל גם משוייך לאיזושהי קבוצה, לדוגמה, אם אלי יוחנה, אתה לא יכול לדבר על קבוצה שלו בעיקר. וכל פעם שדברים, היא ככה וטובה וככה, ושמגיע לפועל תל אביב, תמיד זה בעיות, ותמיד זה מדברים עליה.
1: אלרועי, תקשיב.
2: כן.
1: שניים מנהלים הבכירים של ערוץ הספורט, שהם אחים במקרה, כן? הם אוהדים של הפועל תל אביב, כדורסל וכדורגל, יש להם מנויים להם ולילדיהם, הם כל משחק, בית, חוץ, אוקיי? נמצאים, אמרתי רגל וסל, אני לא יודע לגבי ענפים אחרים. זה אחד. שניים, מדברים על הפועל תל אביב, האמן לי, אתה מבין?
2: אבל מדברים תמיד דוקומטציה.
1: רגע. לא דיברנו על טוב או רע, אמרנו מדברים. הבנת? אם היית אומר לי הפועל רמת גן, באמת, אתה יודע, אנחנו מועדון זניח, לא מדברים עלינו הרבה, אני אוהד הפועל רמת גן. על הפועל תל אביב מדברים בהרחבה, אוקיי? בהכרה.
2: אבל ברגע דברים רעים.
1: מה זה דבר? מה זה דבר? תן לי דוגמה לדבר.
2: אני רוצה שדברו שוויוני.
1: תן לי דוגמה. תן לי דוגמה לדבר.
2: אתה לא עופר עיניים על דברים רעים שהוא
1: עושה. אוקיי, בוא נדבר על עופר עיניים. בוא נדבר. בוא, רגע. רגע, רגע, רגע. רגע, בוא נדבר על עופר עיניים. הגיע אדם, אוהד מכבי תל אביב, כל חייו, הוא כבר לא ילד, הוא מעל 50, לפני שנתיים וחצי, היה לו גם מנויים בשער 11 ביד אליהו, רכש את הפועל תל אביב, באמת, היו לו תוכניות, כי לא רצו לקבל אותו כשותף או כמשקיע, איני יודע, אני שם את זה באמת בסוגריים גדולים. מה שהוא עשה בשנתיים וחצי האלה, הפגיעה שלו בכדורסל, רגע, הפגיעה שלו, ההצלחה של המועדון, עם העלייה ליורוליג, היא מדהימה, הוא מקבל לקח שבחים כל הזמן, אבל המדיניות שלו, מדיניות הרכש והתשלומים לשחקנים זרים ומקומיים, באמת, אתה יודע מה, גומר את הכדורסל לאט לאט, לא יכול להיות שקבוצה כמו נס ציונה, שזה מועדון קטן, עד קטן מאוד, תשלם לישראלי, 450 אלף דולר נטו בעונה, אוקיי? והשכר של כולם, של הפועל תל אביב, בגלל עופר עיניים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אתה יודע, אתה מדבר פה על שחקנים ישראלים.
2: אבל זה נציונה והפועל תל אביב, זה יורוליג, וזה ליגה ישראלית, אפשר להשוות ביניהם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. למה אתה רוצה להגיד לי שהקפטן של הפועל תל אביב שחק ביורוליג?
2: לא, אז בסדר, אני מדבר על הקבוצה
1: בכללי. אני מדבר על הקבוצה. אבל רגע, נכון, אני אומר עוד פעם, נכון. אבל זו השלכה ממה שקורה שם. שאתה לוקח את בר תימור, הוא ביורוליג רואה 40 שניות בעונה.
2: לפי דעתי הוא צריך להיכנס כבר לתפקיד מקצועי, בר תימור.
1: לא, אני לא, אני לא, אני לא קוצב את הקריירה של אף אחד.
2: זה ליגה ישראלית, אוהב אותה מאוד, אבל...
1: עכשיו, כל מדיניות, כל מדיניות, המילה הסכם בגלל עופר עיניים ומדיניות החוזים שלו, אתה מבין, יקרא כאילו עין יוד קוף רייש אי, את כל העניין הזה שנקרא הסכם, כי הוא פותח למקומיים ולזרים את ההסכם פעמיים בעונה בממוצע. אתה מבין? אז מה שווה כאן הסכם? מה שווה כאן בקרה תקציבית? מה שווה כל הדברים האלה? זה הכל בקהילה.
2: מה שעושה עכשיו זה שהוא מנע גם את ההחתמה של פורפין לירושלים או למכבי, זה גם...
1: מה הוא מנע? אתה מנע את מה?
2: הוא הוסיף בחוזה הבנתי של טופין, שהוא לא יכול לעבור ל...
1: זו זכותו המלאה, אין לי שום בעיה. מה שכתוב... תשמע, מה שכתוב בחוזה, והוא חוקי, שיעשה מה שהוא רוצה, שיגיד לו גם שהוא צריך להסתפר פעמיים ביום. ולהתגלח כל שעה. זה לא זכותו המלאה, הוא המעסיק. אבל אני מדבר על הפגיעה ההיקפית. לעשות קבוצה עם תקציב של 70, היום זה כבר יותר, 75 מיליון דולר בעונה, וזו רק קבוצה בוגרת. אין לו מועדון, אין לו קבוצות נשים, אין לו קבוצות נוער, ילדים, נערים, זה אך ורק בוגרת.
2: אין לו אוהדים גם, גם אוהדים אין לו.
1: אוהדים זה בעיה שלו, זה ריב שלהם איתו. אבל לפחות, עכשיו בוא נראה, האוהדים כמובן אמרו, דרייבין, דרייבין, דרייבין, בוא נראה, הם יבואו לדרייבין.
2: מה זה עזור, אין מנויים, וגם שם, זה לא משנה, תשחק איפה שאתה רוצה, בעלי די גם תשחק, הם לא יבואו רק בגללו, וזה...
1: בסדר, אז זה, אני... אז אתה אומר לי, אתה אומר לי לדבר טוב, אתה אומר לי לדבר טוב, שהאוהדים שלך, לא אתה, אבל האוהדים, מדברים רע, על מה אתה שאני אעשה?
2: מסכים איתך, אבל סתם נגיד, אני מדבר על הדוגמה של נגיד, היה את המשחק של הפועל, המשחק חוץ שער שבבולגריה, ניצחה 2-0, בסדר?
1: נו.
2: והיה את המשחק של ביתר שניצחה את אתונה 1-0, לא זוכר בדיוק אם זה אתונה.
1: כן.
2: בכל מקרה, כששאלו את אלי יוחנן על דוגמה, לגבי המשחק הזה, הוא אמר ששמעתי גם אותו היום בתוכנית בוקר, שבוודאות שהיום, שביתר תנצח ואין בעיה, ו-1-0 1-0 זה מספיק, אבל כשישאלו אותו על הפועל תל אביב, אז הוא אומר, אני לא בטוח שזה באמת 2-0, ההפך, זה 2-0 לעומת 1-0, תפרגן, מה זה משנה אם אתה אוהד או לא, ואני אומר לך...
1: אבל זה כבר עניין, אתה יודע, כל אחד מביא, אני חושב גם, אתה יודע, שאל תשכח שלודוגורץ, היא טיפה ליותר חזקה מלארנקה, וכבר ראינו מהפכים של פיגור 0-2, מה קורה איתם, אני אומר שוב, אני לא נכנס לזה.
2: אבל זה נשמע
1: שומע
2: את הדברים.
1: אבל תקשיב, אני אומר אותם, אתה לא יכול, תקשיב, אתה לא יכול, אתה יודע, אני שאני שומע אנשים, שמדברים בערוצי טלוויזיה או רדיו, דברים שאני לא מסכים איתם, אני עובר תחנה. אין, אתה לא יכול, אתה לא יכול לקבוע מה שאתה להגיד.
2: יש להגיד דעה אישית ויש להגיד...
1: אנחנו בתוכניות שאלי אוחנה...
2: זה נרטיב, אתה מבין?
1: תקשיב, בתוכניות שאלי אוחנה משתתף, גם אני משתתף.
2: רגע, דבר אחד, בגלל זה אני אוהב אותך, כי גם אם אתה אוהב וגם אם אתה
1: לא אוהב, אתה מתאמת. תן לי רגע, תן לי כמו משפט. בתוכניות שאלי אוחנה משתתף, גם אני משתתף. כל פעם אני איתו. התוכניות האלה, הן מה שנקרא אופיניון, תוכנית של דעה אישית, אוקיי? זה לא דיווח. יש הבדל בין דיווח שחייב להיצמד לכללי הדיווח, ויש דעה, פרשנות, קרא לזה איך שאתה רוצה. אני לא פרשן.
2: אבל גם על זה, תחשב, יש לך גם את המשחק.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל ת...
2: אתה שומע שידורים שלו של מכבי תל אביב,
1: אבל...
2: ונגיד, וכל דרך...
1: אבל על רועי, על רועי...
2: אתה שומע מה יכול לדבר על מכבי, ואתה שומע מה יכול לדבר על הפועל, וזה גועל נפש. תקשיב,
1: אז אני אומר לך אותו. אני אומר, אף אחד לא ניטרלי, מי ניטרלי פה? מי ניטרלי? אתה ניטרלי? אין דבר כזה ניטרלי בשידור.
2: בבית, תעשה מה אתה רוצה, אבל אל תעלה את מכבי, תעשה מהפועל, שאתה משדר.
1: תקשיב, אתה מדבר על דברים שלא קיימים. כאשר אתה משדר שידור ישיר של משחק, שאתה פרשן שלו, אוקיי? אתה מחויב לניטרליות, כן? אתה מחויב.
2: אבל זה לא נשמע, זה מה שאני
1: אומר. אבל אתה לא מקשיב לי. כאשר אתה בתוכנית של תוכנית של דעות, אתה אומר את דעתך. ללא שום קשר לניטרליות, אתה לא מבין? אין, בשידור אתה חייב להיות, אתה חייב להיות לדבר על הדברים שקוראים, שקוראים באזור, במשחק, ומחוץ על מה שרואים.
2: אני שומע אותך משדר משחקים, זה לא ככה.
1: אני משדר כדוריד, אח שלי. אני משדר כדוריד.
2: אני משדר מכבי, אז זה לא להאמין, זה לא להאמין.
1: על רואי, לא נסכים, אבל נהיה בריאים. תודה. הלאה, כן, שלום, שלום, כן,
3: שלום,
1: וברכה.
3: שמי אלי ואני מהרצליה.
1: כן, אלי.
3: ואני רוצה לדבר על מה שקורה עם כל השיח בחברה הישראלית היום, בפן החינוכי. אני אתן לך קצת רקע על עצמי, אני הייתי מתנדב בתנועת הצופים 30 שנה, ועד לפני 4 שנים הייתי יושב ראש התנועה הארצית והעולמית.
1: של מה? של איזה תנועה?
3: של תנועת הצופים.
1: תנועת הצופים.
3: תנועת הנוער הכי גדולה בישראל.
1: כן.
3: בוודאי שמעת עליה. עכשיו, מה שמדאיג אותי בכל הנושא הזה, זה ההתלהמות שיש גם בתקשורת. ניקח את התקנה שאנחנו עכשיו מדברים עליה ממנה. משעה 9 בבוקר, נותנים שני מגישים, אחד מהימין ואחד מהשמאל, וזה בסדר גמור, וכל אחד מביע את דעותיו, אבל הם עושים את זה בצורה מתלהמת, והם מקללים אחד את השני, וזה יוצר שיח לא נעים, שגם אפשר גם לא רק לשמוע את זה, אלא גם להבין את מה שהם רוצים להעביר.
1: דווקא ביום חמישי לא מקללים אף אחד.
3: לא, לא, ביום חמישי זה רגוע, אבל אם תקשיב לבן כספית עם ינון מגל, ואם תשמע את ברקוביץ' עם whatever...
1: סגל.
3: הרל סגל, ואם תשמע את סרי עם מוכנה.
1: סרי ואוכנה לא מקללים אחד את השני.
3: לא, לא, לא מקללים, אלא צורת דיבור, ההתלהמות בדיבור, הצעקות, הכניסה לאחד לדברי השני, הדברים האלה יוצרים, עזוב אותנו כמבוגרים, ואני פחות או יותר בן גילך, אני מאמין, אפילו קצת יותר מבוגר ממך, אולי יודעים להכיל את זה. וכשאני מסתכל על הנוער, הנוער לא יודע להכיל את זה, ואז מה קורה? הוא גם מתלהם. עכשיו אני אתן לך רק דוגמה קטנה
1: שהמאסטר מה אל תאשים את התקשורת על כל גווניה וכל סרחונותיה בהשחטת הנוער, אוקיי? זה מגיע הרבה לפני החינוך וכל הדברים האלה, הרבה לפני שמכירים את המדיום הזה של טוק שואו על פוליטיקה וחברה.
3: א', אני מסכים לחלוטין שלא התקשורת, שהתקשורת אשמה, אחת וחלילה, אני לא שם.
1: כמה צופים יש היום בישראל?
3: לדעתי, כשאני עזבתי את התנועה לפני 4 שנים, היו למעלה מ-110,000 חניכים, התנועה גדלה כמעט...
1: אז בוא נחשוב, אני מניח שאתה הרבה שנים בתנועה, נכון?
3: כן, כן.
1: עכשיו, אנחנו מונים כיום מעל 10 מיליון נפש, נדמה לי פעם האחרונה הייתה 10,300,000 בספירה. אתה יודע שהייתי, שאני בן 67, פלוס, 67 וחצי. כשאני הייתי נער, בגיל 12-13, היו במדינה, אני יודע מה, זה, אתה מדבר איתי על שנת 70, היו פה פחות משלושה מיליון נפש, ואני חושב שהיו יותר חניכים בתנועות הנוער, צופים, נוער עובד, מכבי צעיר, שומר צעיר, ביתר וכל מה שיש, אבל הרבה יותר.
3: טוב, אבל אני מסכים איתך, היה לקראת שנות ה-90 ירידה משמעותית בכל הפריחה של תנועות הנוער, ולשמחתי בעשור האחרון יש רק גידול. נכון, מאוד קשה להביא היום נוער, אני יכול להגיד לך, אני יכול לדבר על תנועת הצופים, כי אני מכיר אותה יותר מקרוב, שנעשים שם את כל ההתאמות, נקרא לזה לדור ה-Z ולדור ה-Y, ולהתאים להם את הפעולות, כי הנוער של היום הוא לא נוער שיכול להתרכז 45 דקות בפעולה מתודית, אלא חייבים לתת לו קצת פעילות.
1: אנחנו,
3: אבל תראה את מחנות הקיץ.
1: אבל אלי, אתה אומר לי לא מתודי. אני פסיכי מלידה. עם הפרעות קשב לא מאובחנות, האמן לי, כולל היום עם הכדורים והטנט וכל הדברים האלה, לא במדרגה שלי. זה הכל עניין, אתה מבין של ליצור עניין, אתה מדבר עם מחנות קיץ, אני זוכר בקיצים, אתה יודע, את הרפסודיות של כל תנועות הנוער, זה היה המפעל העיקרי...
3: אבל זה קיים עד היום.
1: אז אני אומר, אבל היום זה לא מפתה אותם.
3: לא, תתפלא, כך להעיר כמו תל אביב, שעושים ממנה עיר, כמעט כל ילד שלישי בתל אביב, הוא בתנועת הצופים.
1: כן,
3: יש שכונות, כולל בדרום העיר, ששם התנועה משקיעה המון כסף, אבל רגע, אתה ברחת לזנות דבר, ואני שמח, ואני יכול לדבר איתך על זה שעות, כן? דרך אגב, גרעין צבר,
1: אין לי שעות, אלי, אני חייב לרוץ.
3: אז יאללה, בוא נרוץ, אז אני עושה עוד נקודה חצנה.
1: לא נקודה, משפט. משפט, אלי.
3: משפט הוא שבואו נוריד קצת את הטונים.
1: אף אחד לא יוריד, הנה חסכתי לך אותו. אף אחד לא יוריד, ההתלהמות רק תגבר, אני מקווה שזה יישאר בקטע הוורבלי, המילולי, ולא יעבור לקטע פיזי. אבל אני סקפטי. תודה, אלי. שלום.
4: היי, שלום, איש יקר, מה שלומך?
1: בסדר, שמך אדוני?
4: שמי משה.
1: כן, משה.
4: ובגדול אני רוצה להגיד לך שאני אוהב לשמוע אותך.
1: תודה.
4: אני אוהב לשמוע אותך בגלל ההגינות בדיבור. מבחינתי זה הגינות. זהו.
1: כן.
4: אין לי יותר מה. אני רק רוצה להגיד שני דברים שמאוד מפריעים לי. קודם כל, לגבי ועדת חקירה. נכון, דשים בזה, מדברים על זה, הכל טוב ויפה. אני לא מצליח להבין איך הממשלה הזאת אומרת שלא היה לה זמן להגיע לוועדה, אחרי כל מה שעשינו ומה שקרה לנו, איך יכול להיות כזה דבר שאין ועדת חקירה, וכולם הולכים בזה בשקט בקבלה, וזה הכל מסתדר.
1: לא, למה אתה אומר בקבלה? אבל למה אתה אומר בקבלה?
4: לא,
1: אני מקווה, תראה, בכל מקרה, אני רוצה לך דבר אחד, בכל מקרה, אם תראה, אם הליכוד ינצח, אני לא סופר את החרדים, חרדים זה אנטי ציונים, לא מעניין אותם.
4: נכון, מסכים איתך.
1: אבל אם הליכוד ינצח, לא תהיה ועדת חקירה, אוקיי? אם תהיה ממשלת אחדות וכל השטויותים האלה, שלא יחזיק מעמד, אבל זה יהיה התנאי של המתנגד, שכן תהיה ועדת חקירה, הבנת? ואם אייזנקוט ינצח, לא משנה באיזה חיבור, אתה מבין, תהיה ועדת חקירה.
4: כן, אבל זה לא הגיוני שמדינה, שראש ממשלה, שמערכת נבחרי ציבור, עוברים כאילו הם עיוורים, לא רואים ולא שומעים.
1: זה לא מעניין אותם. תגיד לי, אתה באמת חושב שלמישהו מחברי הממשלה אכפת מהנופלים? תגיד לי, בטח לא אכפת לאף אחד מהממשלה. לאף אחד. אתה מבין? מרגע, מהנרצחים בנובה. מה נרצחים בנובה, ממש לא אכפת להם. איך אמר אינו מגל, הם הלכו למסיבה עם פסל. אבל זה לא רק דעתו, הוא מייצג דעה של הרבה מאוד, של מאות אלפי אנשים.
4: איש יקר, אני קודם כל אמרת לך שאני מכבד אותך. הזכרת לי מילה אחת והדלקת אותי עכשיו, אמרת לי אינו מגל. אני שומע את הבן אדם, סליחה שאני אומר לך את זה, אני שומע איתו לפעמים בבוקר.
1: אבל אתה לא חייב, אז אל תמכבו בשיעור שלי.
4: אני לא חייב, אבל אני חייב להגיד כי אני מתפוצץ. אני חייב להגיד משהו, אחי, אני פשוט מתרסק, אני מתפוצץ. לא יכול להיות שהבן אדם הזה, מבין שהוא קורע את המדינה הזאת ואת העם.
1: אבל הוא עובד בזה, אבל לזכותו הוא אומר שהוא עובד בזה.
4: זה לא, זה הבצע כסף שלו, זה הכל, זה התענוג שלו.
1: זה לא קשור לבצע כסף, תקשיב. הוא היה מקבל, הוא היה מקבל את אותו שכר,
4: כן.
1: גם אם הוא לא היה קורא את העם, אוקיי? כן. כי יש לו איכויות שידור, אתה מבין? אבל, זה לא משנה, אתה מבין? זה לא העניין. העניין הוא שהוא אומר את זה. הוא לא לבד אגב.
4: אתה יודע מה הוא אומר?
1: תגיד לי, ברדוגו, ברדוגו לא קורא את העם? קורא.
4: אל תזכיר לי את
1: ה... אבל כל אחד שאני אגיד לך, הראל סגל לא קורא את העם? קורא. בסדר. גם אני לא בדיוק צדיק.
4: כן. מי לא צדיק?
1: אני לא צדיק גם. מה, אני צדיק?
4: אני לא חושב שאתה לא...
1: אז אני אומר לך עוד פעם, אף אחד... אף אחד שאומר את דעתו...
4: רגע, תן לי להגיד מילה אחת.
1: יש לך בדיוק 40 שניות, קח אותם. זה 100 מילה. כן.
4: אוקיי, הוא לא, זה בן אדם שמגחך, לועג, צוחק, עושה מאנשים, מנסה לעשות מאנשים כאילו הם כלום בשבילו, והבן אדם הזה, לפי דעתי, הוא צריך להתבייש, שתקל לעצמו במראה טוב טוב. הוא פשוט צריך להתבייש כמה צבוע הוא, וכמה לא, כמה מזויף הבן אדם הזה. זה לא יכול להיות שהוא מבין שזה עם אחד. שמעת ממנו מילה חמלה על העם הזה? מילה לאיחוד העם הזה?
1: הוא לא עובד בחמלה, הוא עובד בהפך.
4: הוא לא, הוא עובד ברוע, ברשות. משה,
1: הסתיימה השעה, המחשב עולה עליך. תודה. זהו, זה סיימנו את השעה הראשונה. יש לנו עכשיו פרסומות, לאחר מכן מהדורת חדשות. נהיה פה לאחריה.
5: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי 3 השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בראיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת. סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: 103
8: יד ב-103 FM רון קופמן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ הנקודה ישיב אותם ארצה והעביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ומהווים סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום הוגש נגד נהג אמבולנס שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן. לפי כתב האישום, הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, והעביר אינפורמציה למפעיליו על מצב בתי החולים, כולל העברתם למתחמים תת-קרקעיים. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, תיעד ביקור של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובנוסף לכך תיעד את עצמו במושב בו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן בחיקר החטופים בתל אביב, בעודו מחזיק תמונות חטופים. כמו כן, העביר תמונות מזירת נפילות טילים, דיווח על מצב הפצועים וחילק בהפגנה כרזות ייצרו את המלחמה. תאונה ימית בכנרת, שני אופנועי ים התנגשו, רוכבת בת 26 פונתה למרכז הרפואי צפון במצב קשה עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בצפון גיא ורון. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם לוחמי צה"ל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צה"ל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מעשרות שמבצע צה"ל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאו הבוקר לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. בשורה לא כל כך טובה, הדלק יעלה החל ממוצאי שבת ב-61 אגורות לליטר. נו, מה לעשות, יש לנו פה הרבה דברים לממן. חבל שלא רק את הביטחון, אבל זה מה שיש. עורך ומפיק סער פלסנר, אחראי על השידור יואב בן נלוביץ', ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, עידן נאור וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70, פרסומת זהב ומתחילים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, חזרנו. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
2: שלום, אני מדבר עם רון.
0: כן.
2: שלום, מדבר רועי.
0: כן, רועי.
2: היי, רציתי להתייחס לדברים שאמרת בהתחלה.
0: אתה מדבר בדיבורית וכל הקולות מהדרך נכנסים לי גם.
2: אני אנסה לשפר. אתה אמרת דברים בהתחלה.
0: סגור את החלון אולי קודם כל.
2: מה אתה אומר?
0: אתה עם חלון סגור באוטו?
2: חלון סגור לגמרי.
0: אבל זה עדיין, בוא ננסה, כן.
2: אני אומר שאתה בהתחלה אמרת דברים חמורים בעקבות דברים שאמרו בערוץ 14, שישבו אנשים לנאצים ודברים מהסוג הזה.
0: כן.
2: תגיד לי, אתה, יש לך מראה בבית? אתה קראת פעם את עיתון הארץ שם, את מי הם משווים וכמה הם משתמשים בביטויים האלה?
0: אני...
2: הרי זה, אני, זה, לחם, רגע, זה, הלחם, זה לחם חוקו רגע, של הצד שלך.
0: רגע, רגע, אתה תקבע לי צדדים קודם כל, אני, זה, תקבע, אני לא קובע לך, תקבע לי. זה דבר
2: אתה אחד. בטח מחלוצי ההתיישבות, זה הצד שלך, נכון?
0: אני יותר ימני ממך, בוא נאמר...
2: ברור, אתה ברור. ודניאלה וייס, ברור.
0: תקשיב, רואי. יש לך עוד שנייה, מה שנקרא, לשפצר את עצמך, כי אתה תכף אני מטיס אותך מהקו, כן?
2: למה? מה עשיתי?
0: למה? מה עשית? את ההערות תשמור לך. התחלת בזה שאם אני מכיר את עיתון הארץ, עבדתי בו רק 25 שנה. זה אחד. שתיים, כשהצבעתי עוד הצבעתי ימין. גם עכשיו אני חוזר להצביע ימין. אוקיי? אז אל תיתן לי ציונים, כי לא נתתי לך. אוקיי? ודבר לעניין, כי עוד רגע לא תדבר בכלל.
2: אז אני שואל, לגופו של
0: אתה
2: עניין...
0: לא
2: ש...
0: אותי אתה לא שואל, אתה
2: אז
0: מדבר.
2: אז אוקיי, לגופו של אותך. עניין, מה דעתך על כך שבעיתון שעבדת בו 25 שנה, בערך פעם בשבוע משווים איזשהו יהודי, בדרך כלל ישראלי, לנאצי?
0: דעתי נגד כל העניין הזה. אתה מבין? אני לא משווה, כן. אני לא משווה שום יהודי לנאצי, אוקיי?
2: כן.
0: לא קורא לאדם סתם נאצי,
2: Okay.
0: ולא מאשים אותו ביותו נאצי, ואו תומך בנאצים. הלאה.
2: אוקיי. Okay. אבל העיתון הזה עושה את זה, אז זה כאילו אתה עובד בערוץ 14.
0: אז אל תקרא אותו.
2: אז מה ההבדל בינו לערוץ 14?
0: אבל אל תקרא, תקשיב, כדי לקרוא את עיתון הארץ, כדי לקרוא את עיתון הארץ, אתה צריך לשלם או לרכוש אותו בדוכנים.
2: לא, אני שואל על המקום שהעסיק אותך.
0: רואי, עוד, אני אומר עוד פעם, לא אכפת לך מי העסיק אותי ומה עשיתי, אני עונה לך לעניין.
2: אתה ציינת את זה, אתה ציינת את זה.
0: אני ציינתי כי אתה נראה לי אדם שעוד מה שנקרא די מעורר. אתה מבין? אז אני עוזר לך.
2: מעורר בהי או בעין?
0: בהי, בהי, אני לא פסיכולוג, אני לא בחתונה.
2: אוקיי.
0: אז אני אומר עוד פעם, דעתי אינה נוחה משימוש במילה נאצי כלפי כל אדם, גם גוי, אני לא קורא לו נאצי.
2: אני מסכים איתך.
0: יפה, הלאה.
2: נו, אז מה הם אמרו לא בסדר שם בערוץ 14? תסביר.
0: אני, ערוץ 14 הוא ערוץ פתוח. הבנת אותי? אני לא משנה.
2: לא, אני שואל מה לדעתך היה לא בסדר.
0: אז אני מסביר, אתה שאלת, אני עונה לך.
2: דבר.
0: ערוץ 14 הוא ערוץ פתוח, אוקיי? זה לא שאני צריך לקנות או להיכנס לאתר כדי לצפות בו. הוא ערוץ פתוח בלוח המשדרים. אף אחד לא צריך לשמוע את פליישמן משווה את יאיר לפיד, גם אם הוא מתנגד פוליטי שלו, לנאצי, לתומך, סליחה, למשתף פעולה עם נאצים. הבנת? זה מאוד פשוט. עכשיו, בעיתונות, יש את הקטע של הוצאת דיבה, לשון הרע, כל אחד יכול לתבוע. במועצת, בטלוויזיה, יש מועצה שמפקחת על שידורים, אוקיי? אני מצפה שהיא תפקח יותר על, על מניעת שימוש בביטוי נאצי. עד כאן הבנו?
2: הבנתי, אפשר לענות לזה?
0: כן, אבל, okay. אבל לעניין.
2: לעניין. אותו יאיר לפיד אמר שבכנסת יושבים הצאצאים האידיאולוגיים של יגאל עמיר. אתה אמרת משהו נגד זה אי פעם?
0: אני חושב שיש שם הרבה צאצאים אידיאולוגיים של...
2: מה אתה אומר? מי למשל?
0: אני לא רוצה להגיד לך. אני חושב שהרבה אנשים היו מוכנים להוריד יועמ"ש.
2: אחמד טיבי, או אנשים כאלה.
0: מה זה?
2: מי שתומך...
0: אני מזכיר לך שמי שדפק שלושה כדורים בגב לא היה אחמד טיבי, היה יהודי יגאל עמיר, שרבנים הטיפו, באמת פסק דין רודף. מי שהרג את אמיל גרינצווייג, אוקיי, ב-83 בהפגנה שלום עכשיו, היה יהודי. אתה יודע?
2: מי רצח 18 אנשים על תלנה?
0: תגיד לי, מי רצח באנוסים? אני מדבר איתך על עכשיו, על עכשיו על מדינת ישראל.
2: מי רצח את ארלוזרוב? ומי רצח אותו?
0: רואי, לך לפסיכיאטר או לרופא כללי.
2: מי רצח את האיש אצל הזה שם בשפעים?
0: מי רצח ראש ממשלה?
2: יגאל עמיר.
0: לבד.
2: יופי. הוא רצח בן אדם אחד. כמה אנשים רצח ערפאת שהמחנה שלך כל כך אהב אותו?
0: ערפאת הוא אויב. ערפאת הוא אויב. תקשיב.
2: קראתם לו דוד ערפאת.
0: תגיד לי, ערפאת הוא אויב. הסמרטוטריה, אתה הבין של בבבוקות.
2: איזה אויב? אתם אמרתם שהוא חבר. אתם אמרתם שהוא פרטנר.
0: רואי, מי זה אנחנו? תגיד לי, אמרתי לך, אני אומר לך עוד פעם, לך להבחון, קח כדור.
2: אתה בימין.
0: קח כדור.
2: אתה בימין, אתה לא בעת מחנה.
0: קח כדור, קח כדור. יעשה לך כדור קטן או שקף גדול. מי זה אתם? מי זה אנחנו? מי אתה? מי אתה? מה אתה מבלבל את המצים? תגיד לי.
2: אתם זה, אתה יודע, מי שמברבר בתקשורת. כל האלה שאמרו את הרפת ודוד הרפת.
0: היא לכך ובהתאם לזאת.
2: בערוץ אחד אמרתם שהוא דוד בפרטיר.
0: שלום, יאללה, ביי, אוף. לא עם אדירים, כמה מעוררים יש כמה מדינה. חבר'ה, תעלו על כדור. כדור זה יופי. כדור קטן עושה כיף גדול. שלום.
3: שלום.
0: וברכה.
3: שלום וברכה, קוראים לי בני מרציליה.
0: כן, בני.
3: תקשיב, אני רוצה לדבר, כל הזמן מדברים נגד בן גביר. אני שואל לך שאלה היפותטית. תאר לך אם היו 5 מיליון בן גביר, היה איזה מוסלמים נגרים יד על יהודי?
0: לא הייתה מדינה אם היה 5 מיליון...
3: אני מבטיח לך שהייתה מדינה יותר טובה.
0: איך אתה יכול להבטיח לי?
3: כי אני... בוא נשאר אותך שאלות, כן? אתה יודע מה פירוש המילה תחייה בערבית? הלו?
0: כן, אני בלי חידונים עכשיו.
3: לא, אני שואל אם אתה יודע מה הפירוש המילה
0: בערבית. דיברנו על בן גביר.
3: אוקיי, מה?
0: לא, אני רוצה לשמוע על בן גביר, 5 מיליון.
3: לא, תן לי לסיים.
0: לא. אתה התחלת עם בן גביר 5 מיליון?
3: כן, אז לא, אני מביא אותי, בהקשר לזה.
0: אתה מביא אותי, הבנתי.
3: בהקשר, כל מה שאני שואל זה בהקשר לבן גביר.
0: כן.
3: עכשיו, אתה יודע מה זה גילג'ה בערבית?
0: אני לא יודע ערבית.
3: אוקיי, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה חודבינה?
0: גם בן גביר לא. לא יודע, לא ערבית או ערבית. הוא לא יודע.
3: כל מזרחי יודע את זה.
0: ואני, תקשיב, גם כל עורך דין אמור לדעת אנגלית.
3: תקשיב.
0: שמעתי אותו.
3: תקשיב, שאלו את ערפאת, איך אתה עושה שלום?
0: אני לא יודע, אני לא שאלתי את ערפאת, גם אתה.
3: לא, תן לי לגמור, באמת.
0: לא, אני לא, אנחנו לא במסגרת תוכנית צפות. אתה שאלת את ערפאת, אתה שאלת אותו.
3: אני רוצה ללמד אותך משהו.
0: לא, אל תלמד אותי. אתה שאלת את ערפאת, נכחת...
3: אני שאלו את ערפאת, איך אתה...
0: לא. רמאויות, נוכלויות ודברים כאלה, תוכניות אחרות. תן לי משהו שאני יכול להתחבר
3: אליו. אבל זאת האמת.
0: אני לא יודע את זו אמת, אתה אומר.
3: אתה יודע, זה מצחיק אותי.
0: העיקר שאתה צוחק.
3: מתעלם. אתה מתעלם בכוונה תחילה.
0: איפה הגענו לבן גביר במדיניות שלו?
3: אז אני מסביר לך, אם היו 5 מיליון בן גביר, אף מוסלמי לא היה מרים יד על יהודי.
0: מי לא היה מרים?
3: מוסלמים.
0: מוסלמים ויהודים היו מרימים יד על מוסלמים?
3: אתה יודע, כל אתה...
0: תענה לי לשאלה.
3: אומרים,
0: תענה לי לשאלה.
3: המתנחלים השני.
0: תענה לי לשאלה. יהודים היו מרימים יד על מוסלמים?
3: אם את במלחמה רק.
0: מה זה, רק במלחמה?
3: רק במלחמה.
0: כן, למה עכשיו הייתה שם מלחמה ביום שישי בכפר תל?
3: כן.
0: איזה מלחמה הייתה?
3: כל, אנחנו במלחמה לפני 1400 שנה.
0: לא, אנחנו...
3: אנחנו במלחמה עם הישם המזוהם 1400 שנה. ואם אתה לא מבין את הדבר, זה מלחמת דת.
0: בסדר, מלחמת דת. אני לא מבין, אתה מבין, אני רק יודע דבר אחד.
3: אתה לא יודע כלום.
0: רגע, מה שאני יודע...
3: כשר הישם אתה לא יודע כלום, נדה.
0: אתה מוכן רגע לסתום? או שאני אשחק אותך מהקו. אוקיי? תחליט. במלחמת הדת, מאז הציונות ב-1860 בערך, נהרגו עד היום משהו כמו 36, אם אני זוכר, אולי 37 אלף יהודים, אוקיי?
3: או אזרחים,
0: רגע, או אזרחים ישראלים. זו הכמות, ולכן אנחנו מציינים אותה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. עכשיו, רגע, ביום השואה אנחנו באמת הולכים על קטע של גרמניה שאנחנו מתחבקים ומתנשקים איתה.
3: מה זה שייך להגיד לנוסף שלנו? מה זה שייך?
0: אני מסביר לך את המציאות, אתה לא יודע אותה.
3: את המציאות שלך, לא שלי.
0: תודה, ביי. הלאה, מאזין הבא.
4: אול, מה קורה?
0: בסדר.
4: רציתי לבשל לדבר איתך על האובססיה של הערוץ 14.
0: אתה עם זה, עם דיבורית, ואני שומע קדימה אחורה. תסיק, או שאתה...
4: עכשיו יותר טוב?
0: או לא. כן, אני לא יכול שיהיה לי קולות רקע, כן.
4: הנה, רציתי לבשל לדבר איתך על האובססיה של... בכללי, של הערוץ 14 ושל העיתונאי, לא יודע מי כל העיתונאי, של אורי מסיגב. לא הבנתי מה אכפת לו אם רואים בבתי חולים...
0: רגע, ערוץ 14 ואורי מסגב, מה הוא קשור?
4: מה, אתה לא יודע, אורי מסגב, הוא ותומר אביטל, פנו לכל הבתי חולים, שלא יצפו בערוץ 14, ומהתשובה של הבתי חולים.
0: אני יודע, אבל מה זה אובססיה? מה? אני לא מבין, מה האובססיה? ומה האובססיה של ערוץ 14, לאיים על כל מפרסם שהוא לא מפרסם אצלו? אני לא קורא לזה אובססיה. עובדים, כן.
4: לא, עזוב, זה הפרנסה.
0: לא, זה הפרנסה שלהם גם.
4: לא, אני מדבר, מה זאת אומרת הפרנסה שלהם?
0: אם ערוץ 14, שאני קורא לו השפה 14, אוקיי, מאיים במחאות, בהפגנות, בכל הדברים, מה שנקרא חאווה וסחיטה, אתה מבין על כל מפרסם שלא רוצה לפרסם אצלו, אוקיי, והמדינה חושבת שזה לגיטימי, אז גם אלה שמתנגדים למדיניות הזו, מה שהם עושים, זה גם לגיטימי.
4: סבבה, אתה יודע מה? את העניין הזה, סבור, אני מצפה לעניין שהם נעים ומפרסמים נעימים. אבל, לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, אני איש החזקה במוסדות רפואיים.
0: כן.
4: אני אומר לך את האמת, אני אישית, לא צופה בחדשות, כי זה לא מעניין אותי, כי סתם זה עושה אותי חולה. אבל מה שאני בא להגיד לך, אני אומר לך, יש ביקוש רב, אנשים בחדרי המתנה וכולי, שרוצים לצפות בערוץ 14, יש שלט.
0: אני הייתי מאושפז. ארבעה וחצי חודשים, אתה מבין, לפני שנה.
4: רפואה שלמה.
0: באיכילוב. אתה מבין, לא ראיתי אף ערוץ אקטואליה. ראיתי רק, אתה יודע, מה שהיה, אתה יודע, סרטים, מה שיש בחבילה הזאת, אתה יודע, במסכים, במיטות. לא ראיתי שום דבר אחר, לא ידעתי מי נגד מי.
4: לא, אבל אני אומר, אני לא
0: חושב. למה אני צריך להביא מצב של ניצוצות? אוקיי, אם זה ערוץ 11, 12, 13, 14, 15, לתוך מקום או 100 אנשים, אוקיי? שבאמת, אנשים שם על השפיץ, ברגע שמגיעים למיון או למחלקות או כל דבר אחר, ממש, למה צריך את זה בכלל? לא צריך, מי חייב?
4: סבבה, תודה רבה.
0: אתה יודע מה, אני גם לא רוצה לראות את זה במרפאות חוץ, ולא במרפאות מקבי או כל, אני מבוטח מקבי בכל מקום אחר. ממש, אני לא בא לשם לצפייה בטלוויזיה. טלוויזיה אני רואה בבית.
4: אין בעיה, אתה צודק, אבל מה שאני בא להגיד, סבבה, כמו שהסרבנתי, החליטו שיהיו ערוצי טבע וכו'.
0: מי החליט?
4: ככה הבנתי, התשובה של ה...
0: מי החליט? החליטו בבתי חולים.
4: אני לא יודע, ככה במרכזים הרפואיים,
0: אז אני אומר, אז הם החליטו רע.
4: למה?
0: לא, אז אני, כי אתה רואה שזה מגיע לכיתוב. זה כמו אותו קטע שהחליטו לבצע בדיקות חמץ אצל אורחים בבתי החולים. אתה מבין? נדמה לי זה הייתה סילמן אחת מהן, אני לא משוכנע. זה כבר היה מזמן. אבל החליטו. מה זה באמת? מי נכנס לעניינים שלי? מה אכפת לך מה אני אוכל?
4: נכון.
0: מה אכפת לך מה אני אוכל? בעיקר גם כאשר בבתי חולים מאושפזים גם לא יהודים, כן? לא רק יהודים מאושפזים שם. כן, מה עוד יש לנו?
4: עכשיו עוד משהו, אתה שומע?
0: כן.
4: אם מחר מחרתיים עולה ממשלת שמאל, שאני לא בעדה,
0: אבל אתה יודע... תגדיר לי שמאל.
4: יאיר גולן.
0: רגע, רגע, הממשלה כעת היא ימין?
4: לפי דעתי, כן.
0: לפי דעתך, כן. אתה יודע שכל האדמורים וכל הבבבובות...
4: אז אהב אותי, אני מסתכל עליהם כאל עבריינים. אני מסתכל עליהם כאל עבריינים, בשבילים לא רבנים.
0: תן לי לדבר.
4: בשבילים עבריינים.
0: תן לי לדבר רגע. כל אלה, לא רק שהם לא ימין, הם נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינה.
4: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אל תגיד לי לא.
4: שנייה. אני מבחינתי שס, רובם, רוב הבוחרים שלהם מתפרדים.
0: גם בשס, נכון שיש הרבה... משרתים בכלל במערכת הביטחון ממצביעי שס, אבל ההתנהלות של הבבבובות שלהם, אוקיי, היא גזענית, היא מגילה, משפחת יוסף, מה שאיך, גם הרב הראשי.
4: הם עבריינים בשבילים, לא רבנים.
0: אבל לא משנה, אבל...
4: הם עבריינים, הם לא רבנים. הם גם מבחינתם לא בעציונות.
0: תקשיב, אבא שלהם...
4: אבא שלהם הפוליטיקאי, בשבילים.
0: לא, אבא שלהם היה, הרב עובדיה, הקים את המפלגה, הם ירשו אותה, אתה מבין, הם עושים בקרצונה, בעיקר בקטע הכספי, מכשרים ודברים כאלה, ומקללים כל דבר שזז. אתה מבין, אל תגיד לי שזה לא פוליטיקאי, וזה לא, ואל תקרא להם ישראלים. ברגע שאומר, ברגע שאומר, הרב הראשי המכהן, דוד יוסף, שלא צריך, לא צריך להתגייס, הוא רב ראשי. הוא גם רב ראשי.
4: מי הוא בכלל?
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
4: מבחינתי הוא אוויר.
0: יש... שני, הרב קנמן בר והרב דוד יוסף, הם רבנים של כל המדינה, אוקיי? הם הרבנים הראשיים, המזרחי, הספרדי והאשכנזי. הם לא צריכים להתערב בפוליטיקה, זה לא עניינם. הם משרתי ציבור, עובדי ציבור, אוקיי? תבין מה אני מדבר איתך. זה לא עובד. ועכשיו, אח שלו, יצחק, בכלל, אין שבוע שהדרשה שלו היא לא תינופת גזענית, אוקיי? ואיומים, וסחיטה באיומים. מה זה זה? זה אתה אומר לי ישראלי ציוני? שמטיף נגד גיוס לצהל? זה ציוני?
4: אין בעיה, אני איתך, אבל מה שאני בא להגיד, אתה, כמו שאני הבנתי, מחד אתה לא אוהב את ערוץ 14, נכון?
0: אני אוהב את ערוץ הספורט.
4: אהרון?
0: אמרתי, אני אוהב את ערוץ הספורט.
4: אני אומר, אתה שומע?
0: כן.
4: אני אומר, אתה לא אוהב את ערוץ 14, נכון? סבבה, אבל לגיטימי, זכותך מלאה, נכון?
0: נכון.
4: יופי, אתה בעד, כמו שיאיר גולן אמר, אם אנחנו נקים דבר ממשלה, לסגור את הערוץ, אתה בעד או נגד?
0: לא, חס וחלילה. אין אצלי לסגור, לא תחנות טלוויזיה, לא תחנות רדיו, לא כלי תקשורת, לא ליום ולא ליומיים, אוקיי? מה שעשו בזמנו לעיתון חדשות, שכבר לא איתנו, בעקבות קו 300.
4: איך
0: הוא לך? כן, אתה איתי? איתי. אז אני אומר, אני נגד סגירת של כלי תקשורת. עוינים ככל שיהיו.
4: אהבתי את התגובה שלך, אני מאוד מעריך. תודה רבה.
0: יריב וחזק. שלום.
5: היי רון, מדברת שרי.
0: כן, שרי.
5: רציתי לדבר על אחים לנשק.
0: לכי על זה.
5: ולהזכיר למצלאוי ולכל החברים שלו, הביביסטים.
0: לא, לא, לא, זה בידי.
5: לא, אני מזכירה לו כי עולה לשידור.
0: שרי, שרי, שרי, תקשיבי. אני לא עוסק פה בניהול חשבונות, אני בקושי יודע...
5: אני לא מנהלת חשבונות, אני רוצה לדבר על אחים לנשק.
0: אבל אני לא, אבל אני אתן לך מספר טלפון, שרי, אתן לך מספר טלפון, תכתבי לו, אני לא עובד בדבר.
5: לא רוצה לכתוב לו, אני רק רוצה לספר ולהזכיר לאנשים כמוהו.
0: אבל למה את משתמשת בתדר
5: כדי להתנהל איתו? הוא עצבן אותי.
0: אבל, שרי, שרי.
5: רציתי להזכיר לו מה קרה, כשהוא המשיך למכור
0: את הכתובים,
5: מה קרה בשביעי לעשירי.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, אני לא רוצה שתתנהלי, יש את הדברים אחרים לדבר עליהם, לא איתו. דברי איתו.
5: אז לא מדברת איתו, מדברת איתך רון.
0: אבל אני לא רוצה להתנהל נגד יעקב מצלאוי.
5: בסדר, אוקיי. אז רציתי להזכיר למאזינים ולכל אלה שקוראים לאחים לנשק בוגדים ומשמיצים אותם, מה קרה דקה אחרי השביעי לעשירי, שזה היום הכי שחור בתולדות המדינה, כשהממשלה שלנו איבדה שתונות והייתה משותקת, והשרים נעלמו דום מרוב פחד, וראש הממשלה היה עסוק בלהתאפר ולשים את הפאה הסגולה, ולדבר עם ראש ממשלת הולנד, שעד היום אני לא מבינה למה אליו הוא התקשר ראשון, ועד שהוא יצא מהבית כי לא העירו אותו, כשהחמאס השתולל בדרום, הארגון המפואר הזה, והכי פטריוטי
0: לא
5: שיש
0: רק,
5: במדינה הזאת.
0: לא רק, שרי, אני עוצר כאן, לא רק, גם אחים לנשק, הם עשו
5: הבאולה. אוקיי,
0: אוקיי.
5: הם הרימו את המדינה על הכתפיים.
0: נהי רגע. אני אומר, היו עוד ארגונים, לא לבד, הם עשו עבודה גדולה במישור האזרחי.
5: הכי גדולה.
0: אני לא סופר. אני אומר,
5: בסדר, אוקיי, אז הם כולם מלך הארץ, הם נכנסו,
0: רגע, רגע,
5: הם נכנסו,
0: תני לי לדבר, אבל תני לי לדבר.
5: אוקיי.
0: גם, סליחה, גם רתחים דתיים שהתייצבו בימחים של שריון בחג, והתחילו לרתך את השכחה, אוקיי? בחג, ועשו שם עבודה גדולה, הכשירו ביום אחד, הכשירו עשרות טנקים שיוכלו לצאת דרומה, אוקיי? נגד כל מה שחיכה להם שם, עשו עבודה גדולה. גם גם אנשים שיצאו בשירותי קייטרינג ללוחמים, לתושבים, לכל הדברים האלה ממקומות שבהם הם רוכזו במלונות, אני הייתי שם, אוקיי? עשו עבודה גדולה. אני אומר, הם עשו עבודה, אבל אני אומר, כולם עשו. אל תקחי מה שעשו ארגונים אחרים, שאין להם לובי שמגיע לאולפני השידור.
5: אוקיי, אני יכולה להזכיר לך מה הם עשו? אני יכולה להזכיר לך ולמאזינים?
0: אבל אם אני אתחיל להזכיר לך, ואת תזכירי לי, נגמור שעה.
5: לא, אני רוצה לדבר דקה, מותר לי?
0: אני יכול להגיד לך את האנגר בגנת הארוחה, הכל ידוע.
5: לא, לא ידוע. לא, אנשים שוכחים.
0: שרי, הדוברת, רגע, הדוברת אחים לנשק? מה את רוצה מחיים שלי?
5: אני מעריצה את אחים לנשק.
0: אז זכותך המלאה.
5: האנשים האלה, שהם האנשים, מלך הארץ אחד אחד, הם הצילו את, הם נכנסו בנעלי הממשלה והצילו אותנו.
0: אני לא חושב,
5: הם היו בשטח, רגע.
0: לא, אבל את מדברת, דברים לא נכונים.
5: למה לא נכונים? אני לא אומרת רק הם.
0: תקשיבי, אני אומר לך עוד פעם, הממשלה לא מטפלת עד היום, וגם לא אחים לנשק. בסדר? אנשים התארגנו, מי טיפל בדיוק בכל החבר'ה מעוטף עזה? אוקיי? מסדרות, מנתיבות, מאופקים, מכל הקיבוצים והמושבים, מי טיפל? בחייך.
5: אחים לנשק.
0: מה את אומרת?
5: רון, אני יכולה להזכיר לך כמה דברים, אולי גם אתה שכחת?
0: שרי, שרי, שרי, תקשיבי טוב. הוציאו אותם תוך יומיים, תוך יום, מהבתים. אני הייתי שם. אל תגידי לי מה שאת לא יודעת. הייתי שם והייתי במקומות הכינוס שלהם. אל תגידי לי אחים לנשק.
5: אני רוצה להזכיר את מה שאני לא יודעת, מה שאני כן יודעת.
0: אם את יודעת, בבירור, אל תגידי לי אחים לנשק. אחים לנשק עשו עבודה גדולה, אבל אני אומר לך שוב, אף אחד לא ניהל את האירוע, אוקיי? ראשי היישובים התנהלו בעצמם. אף אחד לא דאג להם. עד היום לא דואגים להם.
5: אתה זוכר שזה היה שבת ומירי רגב לא הפעילה תחבורה? מי לקח את אלפי, מי זה מערך הצעה, ולקח את אלפי המילואים ניקים למקומות הפינוס? מי ניהל את כל המערכות מרגע פתיחת המלחמה?
0: אנחנו מדברים עוד פעם.
5: מי דאג לציוד?
0: אנחנו מדברים עוד פעם.
5: אבל אתה מדבר נגדי, כאילו אני...
0: לא, כי את עושה לי פה עכשיו לובי.
5: אני לא עושה לובי, אני רק רוצה לציין את מה שהם עשו.
0: תקשיבי, אולי את לא יודעת מה זה לובי. אבל את עושה רק
5: לובי. אני יודעת מה זה לובי.
0: אז את עושה יחצי ציבור.
5: אבל אתה לא נותן לי לדבר.
0: נכון, כי אני לא אתן לך. כי אני לא אתן לך לעשות פה יחסי ציבור.
5: אני לא עושה יחסי ציבור, אני רוצה רק לציין כמה דברים.
0: אז אני אומר לך, לא, כי אני לא נותן. אני לא נותן. אם את רוצה לעשות פרסום לאחים לנשק, ואני מעריך את הארגון, יש כאן מחלקת שיווק ופרסום, קני מודעה, שדרו אותה, אפילו אני.
5: רון,
0: תודה,
5: מה שמרגיז...
0: שלום. הלו.
6: הלו.
0: כן.
6: שלום.
0: וברכה.
6: שמע, אני כאב
0: מי
6: לי
0: זה?
6: איך...
0: מי זה? מי מדבר?
6: חיים חריש.
0: כן, חיים.
6: כאב לי איך סיקרו את הביקור של ראש הממשלה בארצות הברית. אני שמעתי את סרי והוא בלעג אומר, פרסו לנשיא לבנון שטיח אדום לראש הממשלה לא. מה שהוא לא יודע שלא פורסים שטיח אדום לראש ממשלה, רק לנשיא או למלך.
0: זה לא, דווקא אני ראיתי שפורסים לנתניהו שטיחים אדומים.
6: אז הפעם לא פרסו כנראה מהבהינות.
0: הפעם הוא בא לביקור הוא בא לביקור לא לפי הפרוטוקול. הנשיא לא יצא לקבל אותו בדלת
6: הבית. אז תסביר את זה לסרי, שהוא כל הזמן לא רואה לו, לא פרסום.
0: אבל מה זה לא, מה זה אבא? אבל ברור לך שהביקור הזה היה לצרכים פוליטיים, וכך התייחס לך הממשל האמריקאי.
6: זה, אתה לא צריך להגיד לי, תגיד לסרי.
0: לא, אני אומר, הביקור הזה, אתה מבין, בגלל שנתניהו הגיע ללוויה של לינדזי גראהם, אתה יודע, ובאמת, תפרו פה ושם, התחננו קצת, כל הדברים האלה, הנשיא טראמפ קיבל אותו, הם גם לא נפגשו לפגישה אישית, ישבו עם כל הצוותים, אבל מה זה משנה, הביקור שלו, הוא לא מעניין אותי, אותי מעניין מה אנחנו נזכרים מהביקור, אתה יכול להגיד לי?
6: תשמע, פה מזלזלים, הכניסו אותו מהדלת האחורית, בקושי דיבר איתו.
0: חיים, על מה אתה מדבר?
6: כאילו הוא אוהב המדינה, ונתניהו הוא האוהב.
0: אבל התקדמנו, נתניהו דואג לנתניהו. מבחינתו זה לג'יט. מה קיבלו אזרחי מדינת ישראל כתוצאה מהביקור הכפוי הזה? זה אתה יכול להגיד לי?
6: אני לא הייתי בביקור כך שאני לא יודע.
0: גם אני לא וגם אני לא יודע.
6: אתה יכול להפריח שמועות,
0: לא, אני לא מפריח, אני שואל. כי אני לא יודע. עוד לא ראיתי אם קיבלתי משהו.
6: כי מהבוקר שאני מתעורר, ביבי חרה. מה זה הדבר?
0: מה לעשות? אנשים לא אוהבים אותו. אתה יודע, הוא גם לא אוהב אותנו.
6: אבל בתקשורת, קצת אובייקטיבות.
0: בתקשורת הוא אוהב רק את... בתקשורת הוא אוהב רק את 14. תקשיב, אני אומר הרבה
6: מידי דן כנר. הרי שפרש מהרדיו, אמר מה הדעות שלו, שהם ימניות. הוא פחד להגיד שעה ברדיו.
0: היי כבר, בחייך, עם כל הסיפורי חסם באלינו, באמת.
6: תשאל את דן כנר, אולי יש לך קשר איתו.
0: כן, כן.
6: הוא ימני.
0: כן, הוא ימני. אז מה? אז מה אם הוא ימני? אז מה? אז מה אם הוא ימני? תגיד לי.
6: הוא ימני, לא...
0: מה זה, מה, אז מה?
6: כשהיה...
0: רפיק חלבי,

0: הבעיה, אתה מסכים איתי.
1: לא, אני, תקשיב, אין פה, המציאות השתנתה, אין פה יותר ערוץ אחד, יש פה שישה ערוצים, אוקיי? ולא חייבים לאהוב את ראש הממשלה. אני מזכיר לך שהייתה תוכנית ניקוי ראש, בערוץ אחד שלא אהבו את ראשי הממשלה. ששרו שם השיר של ריביית מועדון התיאטרון, איך הפשפש עלה למעלה.
0: אבל להשוות אותו
1: על שימון פרס. איזה להשוות? אי אפשר להשוות.
0: הוא מסוכן למדינה, אני שומע את פלג.
1: אני חושב שהוא מסוכן למדינה.
0: כמה הכיסא, הוא מסוכן למדינה.
1: הוא מסוכן למדינה, מה לעשות?
0: כולנו מסוכנים למדינה.
1: לא, כולנו מסוכנים למדינה, אבל הוא הכי מסוכן, כי יש לו הכי הרבה כוח. הוא יכול לפגוע בי, אני לא יכול לפגוע בו.
0: ומה הוא יכול לפגוע בכלל?
1: כל הגזרות, לא, כל הגזרות, כל העניינים.
0: איזה גזרות? מה אתה זוכר עליך? מה, אין דמוקרטיה? רגע, אין דמוקרטיה?
1: יש פה תיאוקרטיה, לא דמוקרטיה. אבל אני אומר לך
0: אותו. לא, יש משפטיזציה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני אתן לך, תן לי, שאלת ובזה נסיים.
0: יש כאן,
1: יש מה, יש חוק התקשורת. ברגע שהוא, באמצעות שלמה קרעי, שלא יכול לחשוב לבד, כן? מחוקק. חוק תקשורת, מי שפוגע או עלול לפגוע בפרנסתי, זה נקרא פוגע בי.
0: לא, okay? יש הרבה שסופרים אותך ואומרים שזה דבר טוב מה שהוא עושה.
1: אוקיי, okay, תודה. על הכיפק, תודה חיים, מספיק, די, נו, אין לי כוח. אתה אומר לי טוב, אני אומר חרה, אני עובד בזה 45 שנה, אתה בא ואומר לי זה טוב. על הכיפק, טוב, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, שר, עוד שיש עוד. שר? אני רואה שהוא על הקו. עוד מאזין, יאללה, שלום.
2: שלום.
1: וברכה.
2: תגיד לי, יש בעיה עם ההתלהמות?
1: מה השם של אדוני?
2: שלמה מהרצליה.
1: כן, שלמה.
2: יש התלהמות בכלל בתקשורת.
1: יש לך רדיו, יש לך רדיו, יש לך רדיו בסביבתך, הוא מפריע.
2: שהבאתי אותו.
1: כן.
2: התלהמות, גם אנשי תקשורת, רובם, בוא נגיד, וזה שזה חרה, וזה פוגע, וזה, אני לא יודע למה, כל השיחות האלה. לא יודע למה, כל אחד יורד כאילו נאצי, צ'אוצ'סקו, לא יודע מה, זה... זה לא צריך להיות הדברים האלה. אנחנו סך הכל משרתים במילואים יחד, וכולנו...
1: אל תכניס לי מילואים לפה ולא מלחמות וכאלה. אתה מבין, אבל שוב, וגם אלה שלא משרתים במילואים, אוקיי, זקנים או לא משרתים, תבין, יש להם את הדעה שלהם והיא נשמעת. אבל שוב, זו המציאות, כך זה קורה בכל העולם, אוקיי?
2: לא חושב שכזה גרוע.
1: תפתח טלוויזיה, תפתח טלוויזיה אמריקאית, תראה פרלמנטים במזרח אירופה, זה גם גולש לאלימות פיזית, תראה שידורים, תראה, פראבדה, אתה מבין, אף פי שהשפעה 14 כבר הרבה יותר גרוע מפראבדה, אבל לא משנה. כן, יש מלא, יש, זה המצב.
2: לא צריך את הדברים האלה, זה כולנו, איך אומרים, משרתים יחד, וכולנו
1: אין, אל תמכור יחד, לי,
2: וכל אחד תמכור... יש לו את הדעות שלו.
1: תקשיב, אל תמכור לי את כל מה שמכרו לנו כאן בתחילת המלחמה, אחדות, כוחנו באחדותנו, יחד מנצח, אתה מבין, מבחינת הימין, השמאל, אתה מבין, צריך להיות, אתה יודע מה, בגולגים, במחנות עבודה, לחינוך מחדש. אתה מבין? זה מתחיל בשדרים, שאומרים שמי שלא מאמין, הוא עגלה ריקה, אוקיי? זה מתחיל בחברי כנסת. מה זה? איזה אחדותנו, כוחנו באחדותנו, כוחנו פה, יחד ננצר. איזה יחד? מי יחד? מי יחד? תגיד לי. מי יחד?
2: אני ואתה.
1: בסדר.
2: אתה יש לך דעה אחרת, לי יש דעה אחרת, אבל אנחנו חיים באותה מדינה.
1: אבל תקשיב, אנחנו לא דרג, אתה מבין, מבצע, שמטיל גזרות ועניינים על הציבור. ועל מי הוא מטיל את הגזרות האלה? על הציבור שמשרת. על הכיפות הסרוגות, על החילונים, כי אין אחרים. יש דרוזים, אבל מספרם קטן באופן יחסי, כן? צ'רקסים, אבל אני אומר עוד פעם, על מי הוא מטיל את הגזרות? על מי? על מי? על החרדי הוא מטיל גזרות? לא, הוא מטיל על אלה שעובדים, מייצרים את הכסף לקופה, ועל אלה שנותנים מילואים. אתה מבין, עד גיל 50 פלוס.
2: אבל יש דבר אחד שאתה טועה. לי יש במשפט

0: משפחה, בת אחד חרדית, בן אחד קיבוצניק, בת אחד להטבית. אתה מדבר כאילו חרדית.
1: אני לא מדבר חרדית.
0: היא שירתה בצבא, אני חושב הרבה יותר ממך ומאוד אלף אלפים.
1: ברור, אני אומר עוד פעם.
0: היא הייתה גם בצד של מוצב החרמון, אז היא חרדית, ואתה קורא חרדים כאילו כללי.
1: לא, אבל אני חייב לקרוא לחרדים.
0: זהו, זה הבעיה שלנו.
1: תקשיב.
0: שאנחנו, נגיד, אלה שלא משרתים,
1: אז אני, רגע,
0: גם חילונים וגם חרדים.
1: אבל תקשיב, כאשר אחוז הגיוס לבנות חילוניות, אוקיי, הוא 88%, אין שום עוד מגזר בארץ שמתקרב אפילו ל-20% מזה, אז אני יכול להגיד, אם אתה מדבר איתי על קצינה, בין ה-360,000 מילואימניקים ומילואימניקיות, ב-7 באוקטובר היו כמעט 70,000 מילואימניקיות. אתה מבין? והן היו חילוניות, ב-99%. אוקיי? על זה אני יכול להגיד. בבנים, אתה צודק, יש זה, גם בבנות קצת יש, אבל בבנים יש משתמטים, אני מסכים איתך, בחילונים. כן? משתמטים, אני מקבל את זה. יש עריקים ויש הכל.
0: לא, הבעיה של לקרוא לכל אחד, כאילו כללית, כאילו כל החרדים.
1: אבל,
0: תקשיב,
1: אתה שומע את ההנהגה החרדית, בפוליטיקה דרק, מה הם אומרים? מה הם אומרים? לא נתגייס בשום מקרה. הם לא אומרים, לא התגייסו חלק מבנינו. לא להתגייס. ואתה שומע את האדמורים, את הבא בבובות, אומרים, אין, לא התגייסו. אז הם מדברים בשם כולם. אני לא יכול לספור אחד אחד. יש חרדים גם בצבא. יש כאלה שמתגייסים. אבל אני לא יכול לספור אחד
0: אחד. אני מכיר גיבורים, אנשי סיירת, וזה שחרדים לגמרי.
1: יש גם חרדים, קצינים חרדים, שנפלו במלחמת, בנו, במלחמת השבעה באוקטובר, יש, ברור שיש, אבל לצערי הם מעטים. שלמה, המון תודה, אני חייב לצאת לפרסומות.
2: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי 3 השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בראיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה. חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון. 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: חזרנו. שלום.
2: שלום רב.
1: שלום.
2: הלו.
1: כן.
2: קוראים לי אלכסי ואני מרחובות.
1: כן.
2: רציתי לדבר איתכם לגבי עלייה של הדלק, כן?
1: כן. 61 אגורות. 61 אגורות. באחל משבת, במוצאי שבת, כן.
2: ומה שרציתי לומר לכם, לגבי כל העליות האלה, מספרים לנו סיפורי סבתא, כי בגדול זה סיפורי סבתא ולא פחות, שבגלל שנפט עלה, אז עולה גם מחיר של של הדלק, כן?
1: כן, אבל צריך...
2: למה אני אומר שזה סיפורי סבתא?
1: תקשיב, יש כאן מיסים, יש כאן מיסים, מתוך הליטר דלק.
2: או, יפה, יפה.
1: מתוך הליטר דלק אתה משלם מעל 60% מס.
2: רון, עכשיו בוא תראה איך מכניסים אותנו בלי ורזלינה, כן? ואני נהג מונית, מ-2008 אני נהג מונית. ואז אני זוכר שמחיר של נפט היה 140 דולר, כן? ואז דולר היה 3.5 שקלים, 3.5 שקלים, אז מחיר של דיזל היה 8 שקלים, בכמה אגורות שם, כן?
1: כן.
2: היום נפט 90 דולרים, ומחיר של דולר הוא הרבה פחות נמוך, כן? הוא נמוך מזה, ממה שהיה אז.
1: כן, אבל יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך. כאשר אני מתנייד במוניות, אני רואה שיש הרבה מאוד, לפחות בתל אביב, מוניות עם מנוע חשמלי. לא יותר כדאי לך? לא בדקתי את זה.
2: לא, לא. זה סיפור אחר, כי לא תמיד אפשר לתדלק, ואם פתאום אתה תופס נסיעה לאילת, מה אתה עושה?
1: יש לך
2: 200 קילומטרים ופה ושמה. תראה, אם אתה איזשהו זקן בין 1,000, לא כאילו כללה, כן? אבל זקן זקן. כן כדאי לך להשתמש בזה. אבל אם אתה לא זקן, לא כדאי. גם אל תשכח שירידת ערך של רכב חשמלי היא פשוט מטורפת. מטורפת על.
1: כן.
2: ומה שרציתי להגיד לכל הנהגי מוניות שמגדיעים מפלגה, שאנחנו כולנו אוהבים אותה, כן? של אבי האומה, כמו שאתה אומר.
1: כן.
2: אז אני רוצה להגיד לכם שאני לא יודע על מה אתם חושבים. אני לא יודע מה אתם עושים.
1: אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו על כל ארגון נהגי כן. מוניות. חזרתי ביום שני בערב מחול, וראיתי כן. שדרייברים, הנהגים החרדים שעובדים בלי רישיון, בדרך כלל בריכוזים חרדיים, אתה מבין? Mm-hmm. לוקחים לקוחות, יש להם פשוט דיספאצ'ר שלהם, סדרן שלהם, לוקחים לקוחות חרדים, ולפעמים גם חילונים, ופוגעים בהכנסתם של נהגי המוניות שם, שאתה שומעים אותו.
2: אני אגיד לך כך, אהרון, לא חסר לנו עבודה, ברוך השם, כן? לא חסר לנו עבודה, אבל אם אתם כבר התחלתם לעשות את זה, כי זה הממשלה מסריחה מגילה הזאת, כן? גואליציה של אפסים, כמו שאתה אומר להם, אני אומר גואליציה של גואל. אז בגלל שהממשלה הזאת נותנת להם אישור ולא בודקת אותם, מה כל קטע של הדרייברים ולא דרייברים? אין להם ביטוח.
1: אני
2: אם אני לקחתי עכשיו עם רכב פרטי שלי בן אדם, אין ביטוח. ביטוח חובה שפשוט תאבין. 6,500 שקל לפרייבט, 6,500 שקל. אמא שלכם עובדת במכון ליווי, 6,500 שקל, אנחנו משלמים. הוא משלם 1,500, והוא לוקח חופשי.
1: ידוע.
2: כן?
1: אלכסי.
2: ועוד בקטנה, רון.
1: לא, אני חייב להתקדם.
2: לא, זה ממש בקטנה.
1: נו.
2: פשוט אולי תעלו אותי בפעם הבאה. גג שחור של המוניות, היום אסור שזה יהיה, והביאו, אנשים יושבים בגלל שהם לא יכולים לעבור את הפס. יושבים בלי עבודה, אם אפשר לדבר בפעם הבאה על זה, אני אשמח מאוד. תודה רבה לך, ושלכולם יהיה שבת שלום. תודה.
1: על הכיפק, תודה. שלום למאזין הבא.
3: שלום.
1: וברכה.
3: מה שלומך, קוף? אני גם אוהב את ערוץ הספורט.
1: מי זה, עם מי אני יכול לדברים?
3: שלום אלופר.
1: כן, שלום. שלום, יש לך שלוש דקות, אז בוא נזדרז.
3: אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה. הרי מראים לנו בכל ערב, ערוץ 14, 12, 13, עשינו סקרים, המפלגה הזו ככה. אני בחיים, אני בן 68, בחיים לא שאלו אותי, אני רוצה לדעת את מי הם שואלים, איזה אנשים
1: נשאלים
3: לסקרים האלה.
1: תקשיב, אני צריך לך בחצי שנה, בחיים לא נזכרתי לשום דבר. אבל אם זה משלמים בסקר הזה, אני רוצה מיד.
3: גם אני, אבל איך קובעים? זה היה 20... זה עלה, אייזנקוט עלה, ביבי ירד, ביבי עלה, ביבי עלה. מה זה החרטא הזה? אני לא מבין, אתה יודע, זה משגע לי את המוח.
1: ראיתי אתמול שני סקרים, אחד ב-13, אחד ב-14, שעשה מומו פילבר. לפי הסקר של מומו פילבר, לימין, חוץ מהחרדים זה לא ימין, כן, אבל לימין, לזה יש להם 62 מנדטים מינימום, אוקיי? בערוץ 13 אין לאף מפלגה רוב. איך אתה מסביר?
3: אני לא יודע, אולי אחד
1: סוגר סוקר מאמבטיה והשני סוקר ממקלחון, לך תדע.
3: אני אגיד לך את האמת, הסקר הכי טוב שיכולים לעשות, זה באצטדיוני כדורגל.
1: לא, הסקר הכי טוב שיכול לעשות, אוקיי? זה ביומיים אחרי סיום הבחירות, שמתפרסמות תוצאות האמת. זה הסקר היחיד שאני מאמין, אין לי ברירה.
3: אני יכול אולי להציע, לסקר של מופעים כמו בבלומפילד, בכדורגל, יד אליהו.
1: כולם ירמו. כולם ירמו, אני משל אשתתף בארבעה סקרים ממנסור אבס עד מיכאל בן ארי. אני אגיד שאני תומך, מה קרה? שלום, אנחנו חייבים להתקדם, תודה.
3: שמחתי לדבר איתך,
1: ביי. תודה, תודה. ויש לנו באמת אורח.
4: קודם כל, רגע, לא. בוא נעשה סדר, קודם כל אני אציג את עצמי, למה לא כולם יודעים, אהרון מעג'ור. נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים וטיינים. דבר שני, קופמן, אני מעריץ לך, זה שתדע. מה קורה כבר?
1: לפני שבועיים.
4: דו.
1: הצעת לי את המקום ה-13 ברשימה שלך.
4: קיבלת אותו.
1: מה קיבלתי מאז?
4: חכה רגע, עוד לא התחלנו, מה אתה רוצה? אנחנו רק, אני אסביר לך, אני בניגוד לכל
1: ה... אין מתנות ושוחדים וכאלה?
4: לא, מה פתאום? תקשיב
1: למה?
4: רגע, אני מסביר לך, קוף.
1: למה לא?
4: רגע, הצגתי את עצמי.
1: כן.
4: אז רגע, אז תקשיב.
1: אבל למה לא?
4: אז אני מסביר לך, אבל...
1: למה אני נכנס לפוליטיקה?
4: אז תקשיב.
1: שלחתוך חווה.
4: אבל חכה רגע, אנחנו בניגוד לאחרים, אנחנו לא רצים לפוליטיקה, אנחנו הולכים בנון שלט, אנחנו מתקדמים לאט לאט, אנחנו הולכים לנצח את זה אנו בגדול, אנחנו הולכים להוכיח שלא צריך לבוא עם מצע, אתה יודע כאילו של שקרים. אני איתך, אתה יודע מה המצע שלנו בכלל? קוף, אני לא סיפרתי לך מי הצטרפו למפלגה שלנו. יש לנו ככה, מקום ראשון ארון, יש לנו מרגול, מקום שני ברוטציה.
1: אני רואה שאלבת פה כמה נשים.
4: תקשיב רגע, מקום שלישי יובל רפאל.
1: איפה אושרית?
4: אושרית לא במפלגה, אני שמה. אני רק אנשים רציניים, עזוב אתכנו, אתה רואה, אתה מדרדר אותנו, עוד לפני שהקמו את מפלגת פול גז, אתה מדרדר אותנו.
1: לא, אתה לא בסדר.
4: רגע, תקשיב רגע, רון, תהיה איתי רגע, זרום איתי שנייה רגע, אני חולה עליך, בונה. רציתי לשאול אותך, איך אתה עושה את הכל בס הזה שלך, יאללה, אתה חייב להסביר לי. יש לך את הבסים הנמוכים האלה, אתה בא יענו מלמטה.
1: לא, אני דווקא עכשיו נהייתי מצו סופרן.
4: לא, איזה מצו סופרן אתה גם כן, אתה מביא לי אותה יענו בבסים, אנשים אומרים לי, בוא, איזה בסים יש לי רון קופמן, יאללה. קוף, למד אותי איך אתה עושה את זה.
1: לא, אתה מסית אותי מדרך הישר.
4: טוב, דבר אליי.
1: אני חשבתי שבתור מקום 13 המכובד,
4: אתה ביקשת 13, קיבלת 13.
1: למה? אבל הייתה כוונה מאחורי
4: הבקשה. מה הכוונה?
1: שנתחיל לקבל מה שנקרא מתת בחסד.
4: אבל חכה רגע, קודם בוא נבחר, אחרי זה שחיתויות.
1: לא, עכשיו טוב.
4: עכשיו אתה רוצה שחיתויות.
1: אז אחרי זה זה חקירות, 4-3-3 וכאלה.
4: עזב אותך, אנחנו
1: מסכים. תן לי לפני.
4: אנחנו הולכים על 4-4-2 קודם כל. אנחנו רוצים שני חלוצים בחוד. עכשיו תקשיב לי רגע, תקשיב. אני מתחיל לגבש את המצע. אסביר לך מה המצע. קודם כל, אני פונה לאזרחי ישראל. אני גם אמרתי את זה בתוכנית של רון שלום, עוד מעט הוא יבוא.
1: וגם אזרחיות.
4: וגם אזרחיות, כמובן, אני אומר את זה, אנו זה, אתה יודע, זה כאילו כולם ביחד.
1: לא, את תהיה לי כמוהו, כמו אומר, אזרחי ישראל. אתה תגיד אזרחים
4: ואזרחיות. אזרחיות ישראל ואזרחי ישראל, ואזרחים. תקשיב רגע, קודם כל אני הבטחתי גם אתמול, אין אצלנו מינוס בבנק. אנחנו הולכים דבר ראשון, לאפס את כל החשבונות בנק למינוס. כאילו, מהמינוס לפלוס. הבנת?
1: אני לא רוצה פלוס, אני רוצה אפס.
4: אפס, אפס, אף אחד לא חייב כלום. עכשיו, אני הולך לעשות משהו כזה, אבל אני פונה ל...
1: איזה בנק הסכים?
4: כל הבנקים, זה, אני הולך להיבחר, אני מחליף, מה כאן לך? תקשיב רגע, תקשיב, אין יותר מינוסים בבנק, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. אנחנו מסתכלים עליכם.
1: מה נחשב אז גם? הגזמה.
4: אני אקבע, ברגע שאתם תבחרו בי, אני אקבע, אבל אני אומר לכם, אין מינוסים יותר.
1: אתה חייב להגיד כבר עכשיו, את הגזרה.
4: טוב, אני רוצה קודם כל, איציק אהרון, אתה איתנו כאן, תן לנו את הג'ינגל קודם כל, שנזכר על איזה מפלגה אנחנו מדברים, בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה

0: צריך להיות.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: התשדיר הכי טוב ששמעתי מזה שנים.
0: אתה רואה?
2: אני רוצה לשמוע את זה 3 פעמים תוכנית.
0: תשמע, זה אפילו 4 פעמים בתוכנית, ואני גם אזכיר שאתה מקום 13 ברשימה, כי אנשים אוהבים אותך, תשמע, אהרון, אני בהלם.
2: עשו ואהבה.
0: עוד איך אוהבים אותך, איך אוהבים את הבאסים שלך.
2: מתת בחסד.
0: תקבל, אבל עכשיו, אתה מדבר על זה ברדיו, אתה מדבר ברדיו, אתה מפיל אותי גם כן. איך שאני מושחת.
2: I'm committed to the truth.
0: לא יודע אנגלית, אבל לא משנה, מה שאמרת אני
2: מבין. מחויב לאמת.
0: מה שאמרת זה נכון. עכשיו תקשיב, מי שישלם מיסים במדינה זה מי שיש לו רולקס וקסקט. סבבה?
2: אז אני לא.
0: אתה לא תשלם מיסים.
2: יפה.
0: אלה אנשים, מי שיש לו רולקס, קסקט ורכב יוקרתי, משלם מיסים. אם לא, תסרור רכבים פשוטים לשם.
2: הנה, אני אניס הסנטרה, לא כמוך בג'יפים.
0: אז אתה לא תשלם, אתה לא תשלם. עכשיו אני אומר עוד פעם, רבותיי, אנחנו כל השנים התרגלנו לחיות פה בחובות. כל החיים חיינו בחובות, הבנקים חנקו אותנו, ואנחנו רוצים על זה לנגן. אין יותר מינוס. תן לי את השיר שלנו, שיזכרו איפה היינו, באיזה מקום, איפה באנו. זה מה שהוביל אותי לרוץ.

0: אבל נשבע באימא אין לי, חסרות לי כולה כמה אלפיות.
1: והפעם גם ראה את העצות שהייתה לי, שאני חייב את כולי מיואש.
2: יאללה אושרי!
1: רואה בהוצאות שלי במה שבזבזתי,

0: אתה מתרגש מהשיר, אה?
1: אני אוהב אותו המונים, אבל אני עדיין, אני קשה לי שבאמת...
0: שאושרית לא איתנו?
1: התנהגת לא יפה לאושרית.
0: אני אתן לה תפקיד רוחב, אל תדאג.
1: לא, אני לא רוצה רוחב.
0: אל תדאג, אל תדאג. ראי, אתה הורס...

0: יש לי עוד הרבה מה לדבר איתך, ואני רואה שזמננו קצר.
1: אבל אני רואה, באמת, בוא לא ניכנס לעוולות, אתה יודע, חטא ובאה וכאלה. תדאג לך, איציק, קיבל את זמן שהוא במקום.
0: איציק קבל תפקיד, הוא, אני משלם...
1: תגיד לי גם הוא רוחב, כולם רוחב, מי עומק? ומאיר עליו לא קיבלה כלום.
0: אל תדאג, אבל מה אתה דואג? רון, אתה איתי, אתה יכול לעשות
1: אבל
0: שינוי.
1: אבל אני לא יכול לחיות בעוול.
0: יש לנו את הכוח לעשות שינוי.
1: לא.
0: רק תבחרו בנו.
1: מאירה, אושרית, איציק, מה נסגר?
0: כולם, אני אדאג לכולם, מה אתה דואג?
1: איך תדאג?
0: רון, אני דואג לכולם, תשמע לי, אני ארון מהג'ור, מילה שלי זה מילה, מה קרה לך אתה?
1: תזכיר לי את שם המפלגה.
0: פול גז.
1: פול גז, מתת בחסד. טוב, אהרון, אתה מיד אחרינו. ערך והפיק את המשדר הזה, שר פלסטר.
0: איזה קול יש לו, יאללה.
1: אחראי על השידור היה יואב מנדלוביץ'.
0: איזה בסי.
1: רדיו צפון 104.5 בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, עידן נאור וגיא רביב. רבותיי, תודה רבה לכם. אל תחמיצו, יש פה אורחים שפגשתי כבר קודם, שבאמת התרגשתי לראות אותם פה. תן לכם רמז.
0: איזה בסי יש.
1: תהיה חצוצרה.
2: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה, עם רון שלום. הפודקאסטים של 103 FM.
3: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
4: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
2: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
5: FM. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בראיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בראיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסיים אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: מבצע

0: הבינלאומית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים עברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה לתופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם. כך בהודעת דובר צהל. נהג אמבולנס מהגליל התחתון נעצר בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, מוחמד טיטי, תושב הגליל בן 34, ניצל את גישתו לבתי החולים בארץ והעביר למפעילו מידע על הערכות בתי החולים לחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון העביר תיעוד מביקור של נשיא המדינה הרצוג במקום, וגם הגיע למושב שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. וכתב אישום הוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב האישום, בתחילת החודש, הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון, כתבנו ניצן שפירא, עם לוחמי צהל בליל מעצרים, בעיירה פלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית אומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני, במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה עם רון שלום.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
10: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית, והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

סוויין, פתחנו עם 50 ways to say goodbye, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי, 30 ביולי 2026, היום האהוב עלינו בשבוע, אבל לפני כן נאמר תודה ענקית לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה אותנו מעלה מעלה. אני רון שלום, ואנחנו ביום חמישי האהוב עלינו במיוחד.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: וכמו בכל יום חמישי שהוא חמישי אגדה, אנחנו נארח באולפן גיבורי תרבות, אנשים שייצבו את המוזיקה הישראלית. בפעם האחרונה הייתה כאן לא אחרת מחדווה אמרני.

היום, גבירותיי ורבותיי, אני שמח, שמח מאוד לארח באולפן את רון רוזנפלד והחברים של פורטרה. כן, מה פרשת השבוע כבר נכנסה? כי הם הופכים לנו היום את האולפן בעצם, נכון? אנחנו נעשה היום תוכנית הפוכה. רון רוזנפלד והחברים של פורטרט יגיעו לכאן ממש בעוד כמה דקות. יש לנו קולה שלהם? בבקשה.

0: טוב, אז הרעש שאתם שומעים פה באולפן זה בגלל שפורטרט כבר נמצאים פה, אנחנו עוד מעט נקבל אותם לאולפן. אנחנו נעשה היום תוכנית הפוכה, רון רוזנפלד היקר.
1: נכון מאוד, רון, שלום המהמם.
0: אתה לא שם לב שאתה הופך לי פה את האולפן?
1: אנחנו שמים לב, אבל אני מראש לא מתנצל.
0: ולמה?
1: מכיוון שההיערכות שלנו דורשת קצת משהו אחר
0: כן.
1: אחרים. בדרך כלל מביאים לפה טופים, הצוצרות.
0: בקיצור, אנחנו הולכת להיות לנו תוכנית מלעונית. נכון?
1: משמעיסטית בעליל.
0: בעליל.

0: הם האורחים והמפיקים, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה אישי יפיוף, אמרו לי לא להזכיר שמות, אז אני לא מזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם ראות מתיתיהו, ארגון בדיגיטל, ושימי חביב, הכל כך חביב, שנמצא על הסאונד וכבר עושה פה בלנס. רון, אתה בסדר? תכף אני... תכף אנחנו נדבר, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: כאילו כרגע אתה עדיין לא כאן.
1: חד משמעיסטי. אנחנו עכשיו...
0: כאילו אתם מתארגנים בסתר. תתארגנו בסתר.
1: לגמרי.
0: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, רדיו ירושלים 89.5 FM, 101 FM עידן אביטל, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM. איפה איציק? איציק? איציק?
2: איציק, איציק, איציק.

0: שלום.
1: מחיאות כפיים.
2: אהלן אהלן.
1: אנחנו נשחק איתכם, אם נספיק את המשחק שלנו, שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103.

0: למה לא, למה לא? תמיד אפשר להוריד את השיר ולפתוח עם השיר הזה, אם הרסתי לכם. שלום רון.
1: אהלן, שלום רון. אתה יודע שהשמועה התגנבה לזה של...
0: שמה?
1: אמא שלך שתהיה בריאה קוראים שרה.
0: נכון.
1: ולאמא שלי שתהיה בריאה קוראים שרה.
0: לא מאמין לך.
1: אנחנו שנינו רון. לא, תקשיב, זה פה...
0: לא, אל תשגע אותי עכשיו, יש פה משהו מיסטי.
1: משהו. כמו שנאמר בשיר, המיסטיקנים הסינים, או המקסיקנים...
0: הצינים, המקסיקנים הצינים. תשמע, אנחנו עושים היום משהו שלא נעשה מעולם בתחנות רדיו, אוקיי? מכיוון שהחברים של פורטרט כבר כאן כולם, תעשו שלום, אהלן, אהלן, הם כבר כאן.
1: אהלן אימא של רון, ואימא של רון של עצמי גם כן בעצמי.
0: ולמה הם נמצאים כאן מוקדם? כי הם צריכים לברוח בשלוש וחצי בערך. אז אנחנו נעשה היום אירוע הפוך. אירוע הפוך כמו חתונה הפוכה.
1: יאללה, קדימה הפועל.
0: אתה יודע מה זה חתונה הפוכה? רון, שמתחילים כאילו מהאוכל.
1: נכון, ואז בסוף יש את זה.
0: ובסוף יש זה. אז אני רוצה להגיד לכם שהיה תענוג איתכם. מאוד נהניתי.
1: תודה רבה.
0: באמת, כאילו, איך היה לכם?
1: תודה. סך הכל, אתה יודע, ברמת ההקמה וכל ההתנהלות, היה די חר.
0: אני נהניתי, אנחנו רגילים לסיים את התוכנית, נותרה לנו דקה לסיום התוכנית, ויש לנו מנהג כזה בסוף התוכנית, שאני מתרווח לי לאחור, ואתם מפרגנים. אז, לא, מפרגנים, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
0: איך היה לכם? כאילו, תפרגנו, יש לכם דקה לפרגן.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד באופן ברמה האישית לתחנה, ל-103 FM.
0: לא, אנחנו לא רק ב-103, אנחנו בחמישי אגדה, בכמה תחנות במקביל, ברדיו צפון, התחנה ירושלים כל רגע.
1: אופה. אממה, הייתה לנו הזכות להגיע לתחנת האם.
0: נכון.
1: ושזה ממש ממש קרוב, אז תודה שזה היה קלט.
0: נהניתם, פרגנו ממש, לנו תודה. בכלל, לתוכנית, ל...
1: מאוד. ומאירה ההורסת המאממת, שטיפלה בנו מהשנייה הראשונה שדרכנו פה על הבלטה.
0: איזה כיף. היה לי איתכם ממש כיף, אני מצטער, אנחנו חייבים כבר לסיים.
1: אז באמת, אילה לקה.
2: שימי, שימי עשה אחלה סאונד.
0: שימי עשה אחלה סאונד, שימי מקצוען. אנחנו רגילים לסיים את התוכנית עם פרשת השבוע שלנו.
1: בוודאי.
0: אז בבקשה, בוא נשמע את פרשת השבוע.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הכל מבינה.
4: כמו שלג, היא יורדת לעומקה של בעיה, והסבע הלבן של הבוהק נוחבת ברקות כזו, בלי לתת סימן. היא יודעת שהזמן שלה דוחק, והראש שלה סטנדרטי, המילים זורמות כמו כלום, הדמעות שלה סינתטיות, האמת בכל רדום, הכל מבינה, ואין בעיה, איי איי איי איי, הזמן יעצור, הו הו הו הו, זה רק בשבילה. יסקה הנודר, יש מישהו מוסיף?
2: וואו,
4: מי שואל?
1: חזק
4: עדינה! יסקה הנודר.
0: כן.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: אני רוצה לחזור על לוח ההופעות שלכם לחודש אוגוסט, 1 באוגוסט, מוצ"ש, פאב הרומר, יש שמועות שאתם מגיעים לפולג.
1: הרומר לגמרי בפולג, ואנחנו מזמינים את כולם
0: לבוא לרומר. זה ב-1 באוגוסט, 6 באוגוסט, המסגריה בפלמחים, בבאר שבע.
1: נכון.
0: 11 באוגוסט, כמו שכבר אמרנו לכם בתחילת התוכנית, הספרייה בפתח תקווה. המסגריה בבאר שבע והספרייה, בוא נה, פתח תקווה האלה מתנסים עליכם, מתנסים
1: זמן. כן.
0: אנחנו ספרייה, הם מסגריה. 13 באוגוסט, בבי בר.
1: כן, בהוד השרון.
0: בבי בר, בהוד השרון.
1: אחלה מקום שבעולם, תבואו.
0: ו-27 באוגוסט, בשום. אני מקבל הרבה הודעות, איזה יופי של ביצועים היו כאן. תשמעו, אני כבר מתחיל להתבלבל מהסוף להתחלה, אז אני רוצה עכשיו באמת, כאילו, אתם יודעים, יש אורחים שמגיעים לאולפן עם מתנות, ויש כאלה שמגיעים עם נכסי צול מרזל, שזה אתם, גבירותיי ורבותיי, חברים של פורטרט, רון רוזנפלד, אמיר פרי, חברי היקר שאני כבר מכיר אותו כ-30 שנה בערך, משהו כזה.
1: אבל מי סופר?
0: מי סופר? ליאור בלכר, שי אופיר, ועידן זוזות. על הקלידים שנשאר כאן מיום, ממתי אתה כאן עידן? כבר יומיים. הוא היה כאן עם יובל רפאל ביום שלישי. ונשמע ביצוע, כי הגיע הזמן ביצוע.
1: קדימה, פועל.
0: תוכנית כזאת עוד לא הייתה.
1: לא, לא היה בחיים. עוד גם לפני בלנס, עוד לא עשינו אפילו בלנס.
0: אתם תעשו את הבלנס.
1: אז השנה היא 1991, וזה מתוך האלבום הראשון שלנו. כשניגענו את זה, אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים, ולאט, לאט, לאט, לאט זה קרה. שנעשה, נעשה.

0: מה היה פה עכשיו?
1: עכשיו שימו לב, זאת הפאוזה שקורית בהופעה אמיתי, אורגינל, ככה, בום. ופה הקהל בדרך כלל, יש איזה חצי שנייה, הם עומדים בשוק.
0: זה בלק כזה?
1: בלק כזה, הם לא יודעים, ואז הם מוחאים כפיים.
0: ואז זה קורה.
1: ואז זה קורה. אם רק יחד.

0: שומע, רון?
1: שומע.
0: בערך לפני 20, 23 שנה, אבל לא נהיה קטניות. שנה פה, שנה שם.
1: קטניות.

כשהקלטנו את זה, אמיתי, ואחר כך היה פה בס, שגם כן מנגן פה בתוך ההקלטה הזאת, שאת הבס הזה ניגן יוני כהן, נכון? אח של אסי החמוד.

0: וואו, אני כבר פוחד לדבר, שזה לא איזה ברק לפני עוד איזה משהו.
1: זהו, סיימנו עם החלק האומנותי.
0: בוא, שב איתנו, תקשיב, אנחנו באורות פה. זה מטורף מה שאתם עושים כאן, ואני מזכיר למאזינים והמאזינות שלנו, שאנחנו גם בשידור לייב עכשיו, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק של 103, גם בוואלה, יש פה 6 מצלמות, כנסו, תראו את הקסם שקורה כאן באולפן. עוד מעט יגיע לכאן אהרון אהרון, אני מקווה שתתמודד איתו כמו שצריך. אני מקווה שתוכל להתמודד איתו, זה יקרה מיד לאחר הפרסומות, ויש לנו עוד כמה הפתעות שהכנו. מוכנים לזה?
1: אתה מאיים על יונה בחומוס.
0: אוקיי, יונה בחומוס. אפרופו חומוס, מה עם חומוס? אני הבנתי שאתם חובבי חומוס.
1: אני לא רוצה לעשות פרסומת חלילה, אבל יש פה אבו ברקוביץ', יש פה כל מיני...
0: יש פה גם חומוס אישקין.
1: אישקין מעולה.
0: שאתם יושבים הרבה בחומוס אישקין ואוכלים, וחומוס אישקין חושב גם עליכם. איי, איי, איי, איי, איי, מאירה, זה נכון? הנה, חומוס אישקין, דיברנו על חומוס.
1: לא, זה...
0: לא, אתה מבין? טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, שווה לכם להישאר, כי קורה פה משהו באולפן. קורה פה משהו באולפן.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך

0: סליחה, שילת מלכת הסקואשים, בת 23 מבאר שבע, לפרק את המדינה, וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת, ומתכון לגרסה עם אלפה חורז, שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו ב...
2: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי שלוש השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בראיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
3: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: את השלכת והאוק, צבעתם את השיר בצבעים של פורטרט.
1: תשמע, אנחנו לא יודעים לצבוע משהו אחר, אבל זה היה פרויקט מקסים של עבודה עברית.
0: עבודה עברית, כן.
1: של כל אומן קיבל שיר כביכול מהעבר.
0: זה של יורם ארבל, נכון?
1: נכון.
0: יורם ארבל.
1: כן. יש מאחורי איזה סיפור, הוא התערב עם חבר, שאם הוא יכתוב שיר, הוא יגיע למקום הראשון.
0: הוא הגיע.
1: כן, והוא הגיע.
0: כן, הוא זמר של שיר אחד, אבל הוא אגדת עולם.
1: זה אגדה, ככה.
0: יורם ארבל, הוא גם אוהב חומוס, גם הייתה על חומוסייה.
1: מה, תשמע, הוא זה שהביא לעולם את ככה לא בונים חומה.
0: ככה לא בונים חומה, במשחק מול אוסטרליה.
1: כן, משהו כזה.
0: כן, משהו כזה. אוי, רגע, תראה מי הגיע.
1: רון,
0: זה זהבה בת.
2: אחותי!
0: אהלן, אהלן. מה העניינים? מה שלומך? תגידי שלום לרון רוזנפלד, כל פורטרט כאן.
2: אהלן, רון ורון. איזה כישרון.
0: כן, יאללה.
2: מה נשמע? מה הולך?
0: בסדר, הפתעת אותנו.
1: וואלה, זה...
0: אני אגיד לך.
1: הנה, יש פה קדרת פיצוחים.
0: זה הכנו לך פיצוחים.
2: לא, אני לא נוגע בדברים האלה, לא. זה לא טוב למיתרים, רון, זה לא טוב למיתרים, זה עושה שיבולת שועל על המיתר.
1: נכון.
0: אבל את מה בטוב היום, מה איתך? חגגת ט"ו באב?
2: לא, מה לי ולזה בחיית?
0: למה לא? למה לא?
2: לא, לא, אני לא בשבילי השטויות האלה, רון, בחיית.
0: הייתי בטוח שהופעת או חגגת או משהו, את יכולה לקחת מהפיצוחים, לא יקרה לך כלום, הוא קחי קצת, רון, תן לה, נורא.
2: לא, אני לא נוגעת, לא, תזבות, אני לא נוגעת.
0: קצת, נו, קצת, הנה, רון, נותן.
2: לא, זה יהיה לי בגורגרת, זה יהיה לי בגורגרת.
0: היינו, הנה, הנה, הוא נותן את החום מלמטה. כן, הנה.
2: יצא לי הסתימה מהזה, מהפירות היבשים, לא רוצה.
0: טוב, לא משנה, לא נלחץ על הרון, לא משנה.
1: לא, אז היא לא בעניין של ט"ו באב, אולי את בטרי בשבט?
0: טרי בשבט?
2: גם, לא,
1: גם לא טרי בשבט?
2: עוד יותר לא.
0: תני לנחש, רון, תני לנחש, היא באה לקדם משהו, את באת לקדם משהו?
2: כן.
0: איך ידעתי,
1: איך אתה מזהה?
0: ישר קלטתי, נו, מה?
2: קודם כל, אני חולה על השירים של פוטט.
0: פורטרט, פורטרט.
2: פוטט, מטה על פוטט. הכל מבינה.
0: אין לה רש. סליחה, רגע, זה אבא בואי, שנייה. אין לה הרי רש.
1: אה, הבנתי, אז בגלל זה...
2: קודם כל, אני לא מאמינה באות הזאת.
0: אני יודע, אני יודע.
2: אז אני מדלגת עליה.
0: סבבה, איזה שירים את מכירה שלהם?
2: מכירה את הכל מבינה, ואין בעיה, ועד אלייך,
1: תקשיב, יש לה סאונד מצוין, אולי, מה את עושה במוצאי שבת? אנחנו מופיעים בפולק.
0: תערכו אותה.
1: אחרי זה אנחנו...
2: אני אוהבת פולק.
1: כן, ואחרי זה אנחנו בחצרים.
0: תערכו אותה.
2: מה נשאר, מה נשאר ביחד?
1: מה שתרצי כפרה, אנחנו...
2: אתה זורם עם סולמות או שאתה מקובע?
1: גם סולמות, גם חבלים, מה שבא לך טוב, אנחנו על זה.
0: רגע, אבל מה את מכירה? בוא נראה אם היא יודעת מה את הרפרטואר, מה את עוד מכירה שלהם?
2: אני מכירה גם את צעירי לך שפה.
0: מה?
1: במקרה, זה לא...
0: לא, זה לא שלהם, זה מיקי אגי.
2: אני יודעת, אני סתם אוהב את השיר הזה גם.
0: אוקיי.
1: ברור.
0: אז רגע...
1: עוד מה, אנחנו נזרום איתך על כל השירים שאת אוהבת.
0: מה עשתי?
2: יאללה.
0: רגע, אז מה את מקדמת היום? זה אבא, אין לנו פשוט הרבה זמן, אנחנו רוצים עוד לשמור.
2: נו, אתה תמיד קצר בזמן שתהיה בריא.
0: נו, מה לעשות?
2: אני רוצה להמשיך לקדם את ספר הבישול שלי, געגועים...
0: אז תספרי לרון שיש לך ספר.
2: יש לי ספר בישול, געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
1: מעולה, מעולה.
2: לקראת יום השישי הבא עלינו לטובה.
0: אוקיי, איזה תבשלת מכינה לקראת שישי?
2: אני הבאתי מכינות, חמין שחזר בתשובה.
0: יש מתכון?
2: יש מתכון. מסדרים קודם כל את כל המרכיבים על מגבת, מכסים אותם בצניעות שלא יהיו חשופים.
0: חייב צניעות.
2: אחר כך מדליקים מראש פלטה של שבת, מסמיכת צמר של סבתא שנפטרה.
0: אוקיי.
2: עליה השלום. מברכים ברכת הדרך בדרך לסיר. מכסים, לא פותחים להציץ, זה חשוב, האמונה נמדדת ברגעים כאלה, רון.
0: אז לא, לא כאילו בלי להציץ.
2: כן.
0: איזה רון? אני לא יודע, אני
2: משניכם.
0: כי את מסתכלת עליי ומדברת אליו? לא הבנתי.
1: תקשיבי, היא תופסת כמה בשם אחד, היא סוגרת את כל הפינות.
2: כן, עזוב אותי עכשיו להתאמץ. וזהו, מכסים לא פותחים, חשוב, ואחר כך בשבת אוכלים ונהנים, מתפננים על חמין צדיק.
0: יאו, וואו, נשמע טעים. וואו, נשמע טעים. טוב, תודה רבה זהב, אני בטוח שאנשים הכינו את החמין הזה, וילקקו את האצבעות.
2: לא, לא מלקקים, זה לא צנוע.
0: לא, מטאפורית, לא משנה, נו, אוקיי. זהב הבוי שלנו, תודה רבה, אני שמח שעשיתם חיבור ביניכם.
2: כן, אני גם שמחה, אני אבוא לפולג, נתקע איזה כמה נאמברים כזה, בכיף, אתה יכול להשאיר טיפת מזל?
0: זה יכול, מה זה קל?
1: מה זאת אומרת? זה מיד אחרי ההפרשה.
0: תשמעי, אני אתן לך תאריכים, אני אתן לך תאריכים שלהם, וכדי שתדעי איפה תבחרי מה, יש גם בבאר שבע.
1: בוא נדייק, זה פלמחים, זה לא פלמחים.
0: לא, המסגירה בפלמחים.
1: לא, זה פלמחים, כן.
2: לא, פלמחים זה לא קרוב לבאר שבע, זה קרוב לראשון.
1: לא, אז זה בחצרים.
2: חצרים.
1: אני תמיד מתבלבל בין, בגלל הבסיסים שלך, אני פעם הייתי טייס.
3: רק 5 דקות מבאר שבע.
1: בדיוק, אז אני תמיד
0: מתבלבל. הוא מתבלבל, אז 1 באוגוסט מוצא השפע ברומר בפולג.
1: בפולג.
0: 6 באוגוסט המסגיריה בבאר שבע.
1: זה לא באר שבע, בדיוק אמרנו, זה
0: בחצרים.
1: חצרים.
0: חצרים.
1: זה בחצרים.
0: 11 באוגוסט הספרייה בפתח תקווה. אולי תבואי לספרייה כבר,
1: כי היא יכולה לבוא עם הספר בישול לספרייה של בפתח תקווה, ואנחנו נסדר לך מדף.
2: אני אוהבת, יאללה.
0: 13 באוגוסט בבי בר עוד השרון, בבי בר, ו-27 באוגוסט שוהם.
1: בשוהם, כן, זה,
2: אין על שוהם.
1: זה פסטיבל חמוד, לקחו להקות עם האות פי, נפלו על פי, גם אנחנו וגם פונץ'.
0: הנה, אין לך שם רש.
1: וואלה,
2: יהיה לך קל.
0: זהבה בואי, תודה, כיף שבאת.
2: תודה לכם, ביי רון.
1: ביי רון.
0: איזה רון.
2: שניכם.
0: ביי.

0: מי הגיע? אני מקווה שאתה תסתדר איתו. אהרון, אהרון, אני רואה אותו בחוץ. וואי, וואי, וואי, תקרא לו, תקרא לו.
1: אהרון!
0: תקרא לו, קרא לו, חזק.
1: אהרון!
2: אהרון! רגע, בונה, לא מאמין.
1: אהרון, כפר עליך!
2: כפר עליך, אתה לא מאמין. בונה, רון שלום, הבאת את החברים של פורטרט? איזה ביצים יש לך, אתה איזה גבר?
3: למה? מה? חברים טובים, מה הבעיה?
2: לא, מה, אתה יודע מה זה להביא אותם לאולפן, יא אללה. זוז, תן רגע לשם איתו. מה קורה, רון?
1: אהרון, תשמע, אתה גם מצטרף לרון וגם לרון וגם אהרון.
2: תשמע, בוא נביא את כל ההרכב, אני רואה את אמיר פרי, אני רואה את זוזו תהיה כאן השבוע, אבל זוזו תהיה כאן עם מובל רפאל.
1: בול.
2: זוזו, סיפרת להם על המפלגה שלי?
4: סיפר.
2: מה קרה לך? תשמע, אני רוצה לספר לכם רגע, רון, תהיה איתי שנייה למה זה חשוב לי, תקשיב. אני הקמתי מפלגה חדשה, אני לא רץ לפוליטיקה, אני הולך לפוליטיקה, למה בגילנו כבר לא רצים לשם.
1: לאט
2: לאט, ככה לוקח את הזמן שלי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו כאילו שלא היה בעולם. קודם כל, המפלגה היא א-פוליטית. אני אגיד לך מה, מי ברשימה שלי רוצה לדעת? תשמע,
1: ברור.
2: יש לי קודם כל 20 שריונים. למה 20? צ'אטי, למה 20?
1: למה 20?
2: תן את ה-20. יפה. 20 שריונים יש לי, בוא נגיד לך מי ברשימה. אני ראשון ברשימה. מספר 2, מרגול, אמיתי לגמרי. מרגול איתי, היא רוצה רוטציה.
1: וואלה.
2: כן, אבל אין פוליטיקה. מקום 3, שאלת זוזות. יובל רפאל, תשמע אותה, רגע, תשמע את יובל רפאל, רגע, שים לי את הג'ינגל של יובל רפאל, רגע, למה אני מושך אותך לזה, כדי
1: אני רוצה שתגיד ג'ינגל. אתה בונה משהו, אני רואה שאתה בונה משהו.
2: תהיה לו את יובל רפאל.
1: אתה בונה משהו.
5: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: פול גז, זה השם. כן. חכה, זה עוד כלום, יש לי גם שי אמבר, יש לנו את הג'ינגל, תן לו לשמוע את השיר של שי אמבר, שמע.
6: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
1: יאללה, תקשיב, זה ילדותי בקטע בוגר, כאילו.
2: מקום 7 ברשימה איתן כבל, מקום 8 אראל סגל בלי פוליטיקה, לא מדבר פוליטיקה, מקום 13 רון קופמן, מקום 14, כן, שי אמבר מקום 14, היא אחראית על הג'ינגלים שלי, מקום 17 מושיק אפיה.
1: אופה.
2: כן, עכשיו אני רוצה שתשמע קודם כל את הג'ינגל של המפלגה שלי. בבקשה.
1: אין לנו.
7: נא צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר.

0: מה?
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
0: אני יודע שאני האיש הלא נכון, אבל אני בא בזמן הנכון.
2: אתה בא לגמרי.
0: מבין, אני בא בזמן הנכון, וואלה, כן חם עליו, סיד רוצה לשמוע מה המצע?
2: יש מצע?
0: כן, לך, קודם כל, מאיר הקחי מכולם, מכל החברים של פורטרט, מידת נעליים.
2: אופה.
0: אתה כבר זוזות נתת מידת נעליים ביום שלישי. כן, אנחנו הולכים לים. קודם כל הולכים לים. זה במצע, הולכים לים, כפכפים לכולם, תופסים מקום טוב. צריך לשים כפכפים על המחצלת של אותה עוף, אתה מכיר את זה? סבבה, עכשיו. חשבונות בנק. מאפס לכולם את המינוס. אין מינוסים יותר בחשבון.
2: לא נכון.
0: באימא.
2: ואנחנו תמיד אמרנו שכסף זה לא הבעיה שלנו, כי אין לנו.
0: אין יותר מינוסים, תשכח ממינוסים. עכשיו, עכשיו, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל לא להגזים. סבבה? לא להגזים, אני מסתכל על כולם, אם אני רואה שמישהו מגזים, הלאה, אני מוציא אותו מהמפלגה. סבבה?
2: אוקיי.
0: שים לב, הלאה. מיסים. ביטול מיסים. תשאל אותי מי משלם מיסים.
2: איך יגיעו מיסים? מאיפה?
0: שאל אותי משלם מיסים.
2: מי משלם מיסים?
0: רק מי שיש לו רולר וקסקט משלם מיסים.
2: רולר ו...
0: רולקס וקסקט. וקסקט.
2: וקסקט.
0: כן. יש לך רולקס וקסקט, אתה משלם מיסים. יש לך אוטו יוקרתי.
2: יש איזה מיזם משהו.
0: יש לך אוטו יוקרתי, תשלם מיסים. אתה רוצה לרדת לגובה העיניים, לנסוע לאוטו פשוט, עד שלם מיסים.
2: נכון.
0: למה אני צריך לממן את כל אלה שנוסעים לי על רכבי פאר בלי להזכיר שמות?
2: אתה צודק.
0: נמאס לי מזה.
2: אתה צודק.
0: אתם תוכלו להכין איזה ג'ינגל ככה, תחשבו על זה עכשיו בפרסומות, תכף אני מתחיל מבזק ספורט, אני צריך אותם בספורט.
2: על האש.
0: אני רוצה שתכינו לי משהו לפול גז, למפלגה קוראים פול גז. אהרון אהרון, יש לך את כל הבריף, יש לך את הדף מסרים שלי, הבנתם מה אני עושה בחיים, וואלה, אני סומך עליך. מה אתה אומר, רון, שלום? שאכלת להם את הראש. אני מקווה שהוא לא... מה אתה, העין שלך עכשיו בשיחות שלי? לא, כאילו... אתה בסדר איתו, רון?
2: אז אוקיי, חברים, שמעתם? יש לנו אהרון אהרון, פול גז.
0: יאללה, יש לך משימה. אז נצא לפרסומות, ומיד נחזור. גבירותיי ורבותיי, כנסו לטיק טוק של 103, לפייסבוק, לוואלה. אתם חייבים לראות ליוטיוב, אתם חייבים לראות מה קורה כאן באולפן. רון רוזנפלד, החברים של פורטרט, שעה ראשונה, אני כיף איתכם. עוד מעט אתם הולכים.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמיש את המטרה הבא עם רון שלום. 2-4-5 אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי 3 השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בריאיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401 רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסיים אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
9: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: Selcom.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם המפקד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. את יהודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק, כולל זה של משטרת חמאס והנשק שבמנהרות. בסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה על התופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם, כך בהודעת דובר צהל. כתב אישום הוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב אישום, בתחילת החודש הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה האחרים העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: עם רון שלום.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka,

0: החלטנו להגשים חלום למיק ג'אגר. דיברנו עם אמי ויינאוס ועשינו את השיר הזה של אמי ג'אגר. מה אתה אומר, רון, בתור מוזיקאי עם אמיר פרי? שב איתנו קצת, נו, מה אתה? לא הבנתי.
1: קודם כל, שפו, שפו על ההרכבה הזאת.
0: יש לנו פרויקט של מש, שהוא מפיק מוזיקלי, משיח משיח. אתה מכיר אותו, אמיר?
2: די-ג'י מש?
0: כן, היה די-ג'י.
2: רגע, די-ג'י מש זה... יש גם מש אח של מאור כהן.
0: לא.
2: שהוא גם די-ג'י.
0: אז זה משיח משיח,
2: הוא... מכיר אותו, עבד עם חנן דרוב.
0: נכון, עבד עם חנן.
2: תותח על.
0: תותח מטורף, הוא מפיק מוזיקלי, שעושה דברים מטורפים.
1: לא, תקשיב, זה יציאה מדהימה. זה שהצלחתם להרכיב את זה וגם על אותו סולם, זה מדהים. זה מטורף.
0: והיא גם קיבלה, היא מקבלת חיים חדשים עם השיר הזה.
2: גם הוא מקבל חיים חדשים.
0: הוא 84, תקשיב, זה לא יאמן.
1: טוב, תקשיב, אתה יודע, זה הרי השאיפה האולטימטיבית של כל מוזיקאי, לא משנה מאיפה ומה, שיהיה לו את היכולת לחיות בפאשן הזה, עם התשוקה הזאת למוזיקה.
0: תגיד, מה קורה לאומנים, זמרים, מוזיקאים שהם מתבגרים, מן הסתם אין מה לעשות, זה הטבע, מתבגרים, והשירים אבל נשארים צעירים. איך משאירים את השירים, כאילו איך מחיים אותם מחדש? פשוט משאירים אותם ככה.
1: או שעושים להם גרסאות חדשות, שזה קורה הרבה. למשל, בינתיים, מה ששמעתם, אנחנו לוקחנו את השירים של עצמנו בעצמנו, מה שכתבתי ומה שעשיתי, גם מפורטרט וגם חייב למות עליי, ואנחנו פשוט מכירים את זה עם הרבה יותר אנרגיה בהופעה עצמה.
0: אבל אני חושב שהמוזיקה שאתה עשית ואתם עשיתם, כשאני שומע אותה היום, היא מאוד מעודכנת ומאוד עדכנית ומאוד נשמעת, והסאונדים נשמעים סאונדים עכשוויים.
1: אז קודם כל,
0: שכל הגרוב והפאנק הזה ו...
1: הכי תודה בארץ שאתה אומר את זה, וזה כיף לשמוע, ואנחנו באמת מקבלים תגובות מאוד מאוד חיוביות מקהל צעיר. הייתה לנו הופעה לפני בערך איזה שנה, שנה פלוס ככה, בין הטילים, זרקו אותנו לאיזו הופעה, אתם זוכרים את ההופעה בנמל, והגיעו חבר'ה מתגלית, תגלית. חבר'ה מקסימים שבאו לפה לארץ בשביל לעשות צבא, הם נשארו כל ההופעה והם עפו, כי הם קיבלו משהו שהוא, להם זה היה נשמע גם עדכני, וגם קצת מה שנקרא משהו מארץ הקודש, אבל עם גרוב.
0: בביצועים שעשית מקודם כאן באולפן, אתה זרקת אותי לשנות ה-90 לרוקסן ולממש, כאילו, אתה יודע, אני רואה אותך ואני אומר, בוא'נה, לא יאמן שעבר כל כך הרבה זמן וזה נשאר.
2: בדיוק אתמול רון שם בקבוצה שלנו מודעה של ליל אהבה בצמח מ-91.
0: יאללה.
2: שאתה רואה שם, אתה אומר, ואני זוכר את זה.
0: 91 זה מלחמת עיראק.
2: אני זוכר שעלינו אחרי משינה, והקהל צעק, מה השינה? ואמרנו, וואלק, מה עושים עכשיו? ואז שהתחלנו את הכל מבינה, פתאום 20,000 איש שרו את הכל מבינה, רון ואני הסתכלנו אחרי שנים והתחלנו לבכות. ליאור, אתה זוכר?
1: אני קיבלתי מה שנקרא שאלות מהמערכת לפני שבאנו לפה, ובאמת אחת השאלות הייתה, ספרו לנו על הופעה מרגשת. אז זה בדיוק הייתה אנקדוטה, שאני חושב שזה היה בבאר שבע, באצטדיון, זה היה יום העצמאות, או, טוב, עשינו כל כך הרבה, וכשאתה עולה לממה ואתה שומע 20-30 אלף איש שרים את הפזמונים שלך, תשמע, אתה יודע, אתה לא מאמין שזה...
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: ולעומת זאת, יש גם הופעות קטנות של 50 איש, שהאנרגיה שם היא כל כך טובה, כך שזה באמת לא משנה. מה שבאמת חשוב זה הווייב והאנרגיה.
0: בדיוק דיברנו עכשיו בפרסומות על אגדות גדולות בחול.
1: נכון מאוד, שנכנסים לבר ספונטני, מתיישבים על הפסנתר ונותנים בראש, וזה בדיוק מה ש...
0: בר של 50 אנשים שנמצאים שם, ואנחנו מדברים על אגדות, על פול מקארטני, על אנשים כאלה.
1: ועל מיק ג'אגר ועל הסטונס, זה לא אנשים שצריכים את הכסף, זה לא מעניין אותם. הם פשוט מחפשים איך לרגש את עצמם, ואני חושב שזה פשוט הדרך האולטימטיבית.
0: טוב, עוד מעט נדבר גם על ליאור בלכר, ועל הסיפור עם... מה היה לך שם? תגיד לי, אני חייב לשאול אותך כאילו, עם הבת זוג שלך.
1: בוא. אוקיי, בוא
0: נעשה רק מיקי, נכון? מיקי.
1: מיקי המהממת.
0: מיקי המהממת.
1: ותקשיבו לסיפור, זה סיפור מטריף. לפני...
0: תחליף כיסא.
3: עכשיו היא שומעת את זה, כאילו, על הספה גבורה.
1: מיקי, זה היה רעיון שלי, וקבלי.
3: זה לא אני, זה לא אני.
0: מה, תתקרב למיקרופון.
1: אנחנו מדברים על 90 ו...
3: כן, בהתחלה שלנו, בהופעות הגדולות וזה. עכשיו, פגשתי את מיקי לפני שנה וכמה חודשים. ואז היא מספרת לי, תגיד לי, אתה מפורטרט? אמרתי לה, כן, מה הקשר? לא יודע, אתה זוכר שתי בנות שיקורות ומסליות, שהעליתם אותם לבן ועזרתם להגיע הביתה?
1: תקשיב, אז זה היה לפני 30 או 40, אבל מי סופר? באחת ההופעות הראשונות שלנו, אנחנו אספנו שתי בנות שהיו בהופעה שלנו, שהם שתו למוות.
0: יו, עשיתם עשה טוב, החזרתם אותם הביתה.
1: ולקחנו אותם הביתה, ולימים, זאת זוגתו של יור, שהוא פוגש לפני שנה וחצי, out of nowhere, out of the blue.
3: ועד היום היא באה לכל הופעה ש...
0: היא עדיין שותה?
3: כן, אבל לא אגיד מה.
1: וליאור לוקח אותה הביתה.
0: טוב, כמו ששמתם לב ככה, השעה השנייה החלה לה, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתי כאן ב-103 FM, יניב מורזובסקי, אנחנו גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בוואלה, יחד עם רון רוזנפלד והחברים של פורטרט. אהרון, אתה בא?
4: וואלק, אני נותן לך את הזמן ככה, אני רואה שאתה מתלהב, ואנו אמרתי וואלק, אני אתן לך לזרום. בא, איך הוא מטפל בכם? הכל טוב? כן? יופי. אז אני ברשותכם, יש לי איזה 4 דקות מבזק ספורט אני עושה עכשיו. בסדר? רון רוזנפלד מאשר לי?
1: מאשר, מאשר לגמרי. בדיוק בטי כתבה לי שירועה דרך היוטיוב, אז...
4: הלאק, בטי. הנה, זה אני היפה, זה אהרון אהרון, זה אני. כן. טוב, תשמעו איך מי בא להרים לי כאן לא מזמן, גם היה בחמישי אגדה.
1: מה אתה אומר?
4: איך הוא הרים לי למבזק הספורט, קבל.
5: בחסות?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: מספר אחת, נאמבר וואן,
4: בולט,
7: אהרון, אהרון.
4: תודה רבה רפי, הלאה, רפי גינת מעריץ. מעריץ, אמרתי לו, אבל בוא נשמור על צניעות, לא צריך נאמבר וואן, התעקש, אמר לי, רפי, רק מספר אחד, נאמבר וואן. טוב, יאללה, אני אגיד קודם כל הצוות שמעביר את מבזק הספורט הזה, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט, שלום לכם, יוחנן הממתיק, יגאל קבב ויעקב בגלה, זה הצוות שעסוק במלאכה. אתם צוחקים. אני קודם כל נגיד תודה לקובי וגבי מחומוסישקין, הם היו בערך דבש. והתגעגעו אלינו וחזרו במיוחד בכל הכוח גם למסעדה וגם לארגן לכם חומוס.
1: איזה כיף. כן, כן, הגיע לפה משלוחה. תודה, הצדיקים, איזה כיף.
4: טוב, אני רוצה לעשות משהו אחר בספורט היום, מכיוון שאתם מוזיקלים, אז אני רוצה לדבר איתכם רגע על הצרפתים למשל, שהפכו להיות בעצם איסלאמיסטים. ומלכלכים עלינו כל הזמן בעולם.
1: מרדלור.
4: נכון. אז אנחנו לקחנו את ההמנון שלהם, שנקרא למרסייז, וזה נהיה ההמנון שנקרא היום לדרבוקה, נדמה לי. ההמנון, ובגלל שאתם מוזיקלים, אני רוצה כאילו חוות דעת על ההמנון הצרפתי, צרפת שהפכה להיות איסלאמיסטן. בבקשה, קבלו את ההמנון.

0: הצרפתים התחילו את כל ה... זה נהיה טרנד ללכלך על ישראל. כן. אז מי למד מהם? הספרדים למדו מהם. התחילו גם לצאת עלינו, אז אמרנו...
1: דה פוטה, דה...
0: כן, אז לקחנו את ההמנון שלהם נקרא למרש ריאל.
1: אוקיי.
0: ככה זה נקרא, אז זה נהיה למרש דרבוקה, בוא תשמע.

0: רן שצריך להוציא את הספרדים מה...
1: וואלה, אתה יודע מה הבאת הרעיון רעיוני? הבאת הרעיון רעיוני. זהו, אז בתור מוזיקאים רציתי שתשמעו, אימו לכם רעיונות, שתהיו באולפנים וזה, אתה יודע,
0: אתה יודע מה, את הרעיון של הדרבוק אני חושב שאנחנו ניקח ליד אלייך.
1: אללה, כד אלייך.
0: לדעתי אנחנו ניקח את הדבר הזה.
1: אתם הולכים לעשות ביצוע של עד אלייך?
0: עד אלייך עם דרבוק על הכיף כיף.
1: טוב, אתם יודעים שאני חולה כדורגל? בוא נראה, תלחיצו אותי, אתם לא הולכים עדיין.
0: לא,
1: אתם לא הולכים, לא. עזוב אותם, עזוב אותם, נו. לא, הם מלחיצים אותי, עושים לי פרצוף שתכף אנחנו הולכים, אתם לא זזים מכאן. טוב, אתה יודע מה, אני בשבילכם סיים עכשיו את מבזק הספורט, למה רוצים פה עוד ביצועים? יאללה, אני הייתי אהרון אהרון. קבוצת פיננסים לישראל,
2: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה ככה. אתם קיבלתם משימה ליצור איזה ג'ינגל למפלגה שלי, למפלגת פול גז. אני אשמח מאוד לדעת אם יש תוצאות. יש תוצאות?
0: בוא נבדוק.
1: יאללה, בוא נבדוק.

0: פול גז.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, יש לנו את זה, יש לנו את זה, אלא קנו גז עם אהרון בפול גז, יאללה. אין עליכם, אני מודה לכם, תודה רבה, מעריך מאוד, אתם לא יודעים מה זה בשבילי, אתם פורטרט, נשמות, אני גדלתי עליכם. אנחנו במושב אג'ור, זכריה, כל המושבים שם, מה, אשתאול, ישעי, בית שמש, אולמי כינור דוד בית שמש, אצל אליס, היינו שומעים פורטרט, מה אתה חושב עשינו? יאללה, אני על הצ'רפאיה פה מאחורה.
0: אז שנעשה.
1: תודה, תודה, פורטרט. וואו.

0: וואו, וואי, וואי, וואי. תשמעו, אני לא יודע מה לומר. או שאתם נשארים פה לנצח, או ש... הנה, מאירה צועקת לי, כן, כן.
1: או שלוקחים אותך מפה. אז אנחנו, קודם כל נגיד, אחי, אחי, תודה.
0: לא, לא, מה, אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו רק אומרים תודות, זה החלק האומנותי שאנחנו עושים אותו עם בגדים.

0: זהו, אני פוחד לדבר. החברים של פורטרט, אני רוצה לומר, רגע, רגע, לפני כן, לפני שאתם מתקפלים, מה, שיחת טלפון עכשיו? אתם עם אוזניות כאילו?
1: כן.
0: אבל אל דברו רק אני בסדר, כי זה גיסנו, ואני לא יודע מה יכול לקרות איתו. רגע, מה הוא רוצה אבל? מה הוא רוצה? אוקיי, גיסנו, מה קורה?
2: אני בסדר גיסנו, איך אתה גיסנו?
0: גם אני בסדר גיסנו.
2: יופי גיסנו.
0: יש יותר מדי גיסנו בשיחה, גיסנו היא לא מתקדמת לשום מקום גיסנו, אתה יודע, כאילו...
2: גיסנו, אני מזכיר לך שאתה התקשרת.
0: אני לא התקשרתי, אתה התקשרת, מה יש לך?
2: אתה התקשרת.
0: אני? תגיד, אתה אמיתי?
2: מה יש לך? אני התקשרתי.
0: כן.
2: אתה בטוח?
0: כן. וואלה.
2: גיסנו, אני לא זוכר צלצלתי. יכול להיות.
0: טוב.
2: טוב, השיחה באמת לא מתקדמת, אז ניפרד.
0: ניפרד, יאללה, גיסנו, ביי.
2: רגע, נזכרתי, אני צלצלתי, צודק.
0: מה רצית?
2: לא זוכר.
0: מה רצית?
2: אני זוכר שרציתי משהו,
0: נו.
2: אני לא זוכר מה.
0: טוב, אני באמצע שידור פה עם החברים של פורטרט.
2: שנייה, שנייה, רון, שנייה, רוצה להצטלם איתי.
0: עכשיו רוצים להצטלם איתו.
3: יא, גיסנו, אני יכולה תמונה?
0: יו.
2: חברים, אני לא באמצע. אני לא באמצע.
0: גיסנו.
2: אני פה, אני פה, פה זה הצד הטוב שלי, ותשימו לי פילטר.
0: גיסנו, אני באמצע...
2: תשימו לי פילטר, לא, אין מצב לי פילטר, אני לא מצטלם לי פילטר, תשימו לי וייבס, תשימו לי צ'יל.
0: נו, גיסנו...
2: אוקיי, לא, אז לא.
0: אוקיי, ביאללה.
2: אני באמצע. אז אני באמצע.
0: גיסנו...
2: רגע, רגע. רון, החברים של פורטרט אצלך, נכון?
0: כן, הם פה, למה? מה הקטע?
2: אז רגע, חברים, רק פורטרט, צלמו אותי מהצד, בואו נעשה פורטרט.
3: יא, תן לי לעמוד לידך.
4: תן לה לעמוד פה גם.
0: גיסנו!
2: רגע, למה הטלפון פתוח?
0: טוב, ששש, לא לדבר.
2: הלו, הלו, דיברתי עם מישהו. הלו, עם מי דיברתי? תזכירו לי. הלו, הלו. טוב, לא עונים. אז אני באמצע, אז אני באמצע. לא, אני פורטרט, לא באמצע. נו, חברים, פורטרט. מישהו מתארגן פה לסופש?
3: על מה אתה מתארגן?
2: על ג'חנון, לסופש.
0: יאללה, פרסמות.
2: בוא נתקדם, בוא נתקדם. אוו!
5: איך אפשר?
3: בסדר, לא משהו.
6: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום. ב-103 FM.
5: 103 FM. 103 FM.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי שלוש השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בריאיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
9: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
10: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
8: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103FM.

0: הופה לייט של טיילור סוויפט. אני עדיין לא נרגעתי ממה שקרה כאן באולפן היום עם להקת פורטרט, ועשינו בפעם הראשונה בהיסטוריה אירוע חפוך. התחלנו מהסוף וככה התקדמנו להתחלה. זהו, האולפן עכשיו ריק, אני נרגע, ואנחנו רוצים לשחק את המשחק שלנו שרים לחמש. יש לי שלוש חברות טובות שנמצאות עכשיו ברכב, הם נסו במיוחד לירושלים, כי הם לא הצליחו לקלוט אותנו בדרך, כדי לשמוע אותנו ברדיו ירושלים. שרית בן דהן ואפרת בן יהודה ומנור, מנור שלנו שבת, שטוענת שהיא כל כך טובה במשחק הזה שירים לחמש, אבל אין מה לעשות, משפחה אי אפשר לעלות לשידור, מנור, אין מה לעשות. ולכן נדבר עם אמיר. שלום אמיר.
1: היי,
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מה, ספר לי משהו שאני לא יודע עליך.
1: אני מבאר שבע.
0: אתה מבאר שבע, לא נכון.
1: ידעת?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שפורטרט מופיעים גם בבאר שבע, אני אגיד לך את התאריך, בשישה באוגוסט, ביום חמישי הבא, במסגריה.
1: וואו.
0: אז אתה מוזמן, אני יכול לתת לו זוג כרטיסים? אפשר? אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שיהיה לי זוג כרטיסים, יש לך ושווה לך, כי אם ראית מהלך כאן באולפן, תקשיב, זה פשוט, זה אנשים שצריכים ריטלין דחוף.
1: כן, רוזנפלד, תודה.
0: מה זה הדבר הזה? מה היה פה? טוב, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו עם אפטר שוק טו באב. אז נשארו לנו שירים של טו באב, חמישה שירים, אם אתה יודע את כולם, אתה מקבל מאיתנו גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגד צדים, מתנת דיל הדילים ועוד מלא פרסים על חשבוננו. בוא נתחיל לשחק. הנה, אני מקבל הודעה עכשיו.
2: עכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שים לב, שיר מספר אחת.
4: הוא אוהב אותה והיא אותו.
1: זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד.
0: אתה בטוח?
1: בטוח מאוד.
0: אתה לא רוצה לשנות?
1: לא.
0: בוא נשמע.
4: הוא אוהב אותה והיא אותו. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד.
0: 1-0. שיר מספר 2.
4: חלק מהזמן היו בי חששות על מה.
1: נא נא נא נא
0: נא נא,
1: יש משפט לפני,
0: כן,
1: אני יודע.
0: אני אקבל את זה כתשובה נכונה, נא נא נא נא.
1: כי זה הפזמון.
0: בוא נשמע.

0: שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. שיר מספר 3.
1: בואי הנה, בואי לכאן.
2: אני שולח לך צליל מכוון.
0: נשמע?
1: בואי הנה, בואי לכאן. אני שולח לך צליל מכוון.
0: אוקיי. שתי תשובות נכונות, יש לך טעות אחת, אנחנו בשיר מספר 4.
1: מי זה כותב לך ילדון את גלי מי שולח?
2: זה סרטים שאביב פורח, זר סיגליות שאביב פורח.
0: זר סרטים או זר סיגליות?
2: זר סיגליות.
0: בוא נשמע.

0: הראשונה, נכון, טוב, בסדר.
1: זר פרחים.
0: כן.
1: שיר מספר 5.
2: כן את, מה שהלב שלי בחר.
0: אחרי כל מה שהוא עבר.
1: יפה מאוד!
2: כן את, מה שהלב שלי בחר.
0: ואל חיקך
2: תמיד חזר.
0: זה השני.
1: בכל מקרה, תשמע, 5 מ-5 לא עשית, זה אומר שמכונת אספרסו של אספרסו קלאב נשארת אצלנו כרגע, אבל אתה מקבל מאיתנו כרגע חולצה של 2-4 מתנת פריקרס.
0: אם אפשר להיות חוצפן, בוסם והופעות לילדים משהו, אני אשמח.
1: הופעות לילדים? מוזיאון האשליות, נכון? יש לנו כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות, יש לך מאיתנו, יש לך מאיתנו גם מצלמה. מצלמה בשווי 600 שקלים, מתנת רשת הצילום, חנויות הצילום, קאמרה. ואני רוצה לתת לך גם תקליט של דיסק סנטר שחוגגים 40 שנות... רגע, בוא נראה מה יש לי, אבל דיסקים ותקליטים לאספנים ואנשים שמבינים במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר, עלינו.
0: המון המון תודה.
1: אמיר, תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: תן לי רגע לדבר. תן לי להציג את השיר הזה, קסנדו, אוליביה, ניוטון, ג'ון ואלו. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לשרית בן דהן, לאפרת בן יהודה ולמנור שבת. איך אני בשבילי? יופי, סיימת? וואלק, סיימתי. טוב, אז אני רוצה לומר תודה ענקית לפורטרט, לחברים של פורטרט, לרון רוזנפלד, לאמיר פרי, לליאור בלכר, לשי אופיר, לעידן זוזות, על מה שהם עשו לנו היום כאן באולפן, הרמות ברמה הכי גבוהה, תודה ענקית, תלכו לראות אותם, יש להם סיבוב הופעות, כדאי לכם, שווה לכם, וזהו, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, שיהיה לכם סופה, לא מאמין, באמת? נוחתים? די.
1: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: רבה למאירה פרץ, העורכת והמפיקה. תודה רבה לפרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. תודה לצוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, ותודה לשימי חביב על הסאונד הנפלא שהוא עשה לנו כאן בהופעות החיות של פורטרט. תודה רבה לאחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, עידן אביטל ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק, איציק תודה גדולה שהיית וסבלת אותי. שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 בלילה, ב-2 בערך, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבת שלום.
1: מיד ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי 3 השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בריאיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת. סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב... עלם!
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103 שפה
1: מיד ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס דה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת, והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. את יהודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשנו נעמי צגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק ללא יוצא מן הכלל, ובסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, כשלחמאס לא יהיה כל תפקיד שלטוני וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים במקביל להפסקת החיסולים מצד ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דחה את ההסכם וכתב כי אחרי 7 באוקטובר ראש הממשלה חייב להבהיר שהפתרון היחיד שישראל תהיה מוכנה אליו בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ללא התחייבות להפסיק חיסול של מחבלים. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לאותה קונספציה שהביאה את המדינה לטבח. חשד לרצח בחוף הכרמל. גבר בן 41 נמצא ללא רוח חיים בביתו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלות קשות וקבע את מותו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, לאחר שהותקף בידי פעיל ימין, מוני מושונוב בראיון ראשון ליונתן ריגר.
3: סרטון התקיפה החולני כלפי השחקן מוני מושונוב עורר הרבה תגובות ביומיים האחרונים, אחרי שאותו אדם הטיח במושונוב ברחוב, למה אתה לא מת כבר? איך מגיב מושונוב לאלימות המילולית שספג ועל אווירת התקופה ומה חושבת סנדרה אשתו? הראיון המלא הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני, במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
9: אין לי מיקרופון שתבינו עכשיו, מצאתי איזה מיקרופון פה שמות, אז הנה, ראיתם?
10: למה זה מעניין את המאזינים?
9: זה מעניין, הם מתים לשמוע אותי. ערב טוב, מאזינים יקרים, מה העניינים? מה נשמע? שלום לאריה מליניאק.
10: אפלי בעניינייך, אני יכול להחזיק, מה שנקרא?
9: אני אחזיק את
10: ה... אחזיק שידור.
9: לא, הכל בסדר, הנה, יש לי מיקרופון, זה חשוב.
10: אתה יודע, באמצע המשחק, פתאום אין אוזניות, אין מיקרופון, ואתה שומע מישהו עושה לך, תחזיק שידור.
9: תחזיק שידור. אריה, תחזיק שידור, לך על זה, נו.
10: יאללה, תשמעי. בטח שמעת על המונדיאל, הסתיים לא מזמן.
9: כן, כן.
10: הוכתר כהצלחה.
9: נכון.
10: בין היתר הצלחה פיננסית.
9: ברור.
10: השאלה, לשמה קיים
9: כדי להעשיר את קופתה של פיפה.
10: יפה. עכשיו, אם לא שמעת שפיפה, למשל, המונדיאל היה בין היתר בארצות הברית, אז פיפה שכרה או קנתה המשרדים. איפה?
9: בארצות הברית, בטראמפ.
10: יפה! בטראמפ טאוור.
9: החיים שלי הוא חייב להרוויח. לא, האיש הזה שועל עסקי.
10: תקשיבי, זה כסף קטן. עכשיו, כמו עירייה שמבינה שעושים ביזנס בתחומה, אז גם פיפה הבינה, היא הרי ארגון ללא מטרות רווח.
9: כן.
10: אבל היא עושה הרבה כסף.
9: כן, הרבה רווח היא עושה.
10: אז החליטו מה שעושה כל עירייה בישראל, חברה כלכלית. את הכסף אנחנו...
9: שמים בקרן.
10: לא נוגעים. כן.
9: אנחנו צוברים.
10: קודם כל, יש בחירות בקרוב בפיפה.
9: צריך לקנות הקולות.
10: יפה. אז הגדילו את ההקצבה שכל התאחדות מקבלת מ-8 מיליון ל-20.
9: נכון.
10: ושיסביעו למי שבא להם.
9: הבנתי, יפה משלך, יפה.
10: אבל החברה הכלכלית, מי יהיה שותף שם ביותר מ-20%? את קרובה.
9: נו.
10: אח של ג'רד קושניר.
9: תודה רבה, זה לא קשור לטראמפ.
10: טראמפ? איך הם קשורים?
9: לא קשורים לגמרי. טוב, אני רוצה לדבר איתך על מקום בשם אינדי פארק, על גדות הכנרת, ששם הגיעו לשם שתי נערות בנות 14, עם סבתא שלהם. אני תכף אתעכב על הלוק שלהם. מכנסיים קצרים וחולצת אוברסייז, חם, יולי בזה. רצו קצת לגעת, אתה יודע, בקייקים, בזה, בזה. בעודן מכנות את האוטו, ניגש אליהם מישהו, נער צעיר שהיה די מובך, ואמר, יש לכם משהו יותר צנוע?
10: יותר צנוע?
9: יש לכם משהו יותר צנוע, יש פה הרבה חרדים.
10: מעיל גשם, מטריה.
9: אולי איזה שוויס קטן, משהו. אז בילדה בת 14, ריאנתי אותה, היא אמרה לו, תגיד, אתה לא מתבייש? מה פתאום? אני בלי בגד ים, אני נמצאת עם שורט ועם חולצה ארוכה, חולצה אוברסייז. מה לא, מה לא? הוא אומר, יש כאן הרבה חרדים, צריך להתחשב בהם. לקחו הרגליים, הבנות עם הסבתא, אף הוא משם. התקשרתי לאינדי פארק, רציתי לדעת מה נהיה. מסתבר שיש שם ימים סגורים לחרדים שזה סבבה.
10: אוקיי.
9: אין לי עם זה בעיה, אבל מכיוון שזה מקום ציבורי, והירדן הוא משאב טבע, אסור להם על פי חוק לא להכניס מישהו, ובטח ובטח אם הוא לא מסתובב עם חוטיני ושדב בחוץ, נכון? בקיצור, אני לא יודעת אם לא הייתי בודקת איזושהי תביעה קטנה, נכון? בדבר הזה?
10: אני...
9: מה?
10: התביעה היא אצלי באמת אופציה אחרונה.
9: התביעה, זה התביעה בטט.
10: התביעה בטט.
9: מה יש לנו בתוכנית, אריה?
10: יפה, תשמעי. קודם כל... מחירי הדלק התייקרו, אני לא יודע מה את יודעת, בחודש אוגוסט. משרד האנרגיה הודיע היום, כי בחצות הלילה בין שבת לראשון, זאת אומרת...
9: לא, אתה לא, זה בא היום בתוכנית, ממחר גל חום כבד, שיגיע לסיום.
10: איך הגיע לדף הזה?
9: לא יודעת, הנה עכשיו מגיע לך הדף ש... סליחה, מאזינים יקרים, לא נורא קודם, המיקרופון עכשיו אריה, בבקשה.
10: מצאתי!
9: יאללה, דבר איתי. מה יש לנו בתוכנית היום, אריה?
10: אוקיי. ממחר גל חום כבד, מחירי הדלק...
9: זה אני תכף אטפל
10: משהו. ממחר גל חום כבד שיגיע לסיום שבת.
9: אוקיי.
10: ויביא עם עומסי חום כבדים בכל רחבי הארץ עד... באמת, לא הגיוני.
9: זה גריל.
10: 47 מעלות.
9: זה חביתות במרפסת, כן, אוקיי.
10: אבל אנחנו בעניין של מזגנים. האם חברת החשמל ויצרני החשמל ערוכים לספק את כל הביקושים? מה יקרה אם יהיו תקלות בשבת.
9: לא, לא, לא, לא, בבקשה, לא אצלי. אם רוצים אצל אחרים,
10: חופשי. בארץ הקודש אין תקלות בשבת.
9: כן.
10: ומאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת חשמל, היא אורח שלנו. 24 שעות ו-24 דקות לקח למטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוונטס לשבור את שיא הטיסה הארוכה ביותר למטוס נוסעים. האם ההשפעות של מטוס כזה על שוק התעופה העולמי, מה יהיו? ועל טייסים ועל נוסעים, וזה נחמד בתור פי גינס, אבל כמה זה פרקטי וכמה זה יעלה לנו, אם בכלל. בבורסה בתל אביב, ירידות שערים במרבית המדדים.
9: איפה הכסף העורכת יעל הילון? מפיק יואב כהן, אחראית על השידור, שקד מורג ובדיגיטל, עומר אוקון, גיא רביב ורעות מתיתיהו ארגון, ואנחנו פותחים בכותרות. ואנחנו למחירי הדלק, כפי שהבטיח קודם אריה, מחירי הדלק התייקרו בשיעור חד בחודש אוגוסט. משרד האנרגיה הודיע היום כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון יעודכנו מחירי הדלק, והמחיר לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת יתייקר ב-61 אגורות והסתכם ב-8 שקלים ו-9 אגורות. בת שבע אבו חצר, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, מסבירה מדוע.
11: ההתייקרות נובעת מעלייה חדה של כ-22% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, זאת על רקע עליית מחירי הנפט בעולם, בהמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. לכך נוספה גם התחזקות של 1.9% בשער הדולר, אשר השפיע אף היא על מחירי הדלק בישראל.
9: רווחי חברת צ'ק פוינט ירדו ברבעון השני של השנה בכ-4.5% והסתכמו ב-194 מיליון דולר. הכנסות החברה הסתכמו בכ-674 מיליון דולר, עלייה קלה של יותר מאחוז. מנכ"ל צ'ק פוינט נדב צפריר אומר לאיפה הכסף, כי האיום על טוהר הבחירות בישראל על ידי מתקפות סייבר והונאות הוא אמיתי.
12: כיוון אחד זה משהו שעשוי להפריע למהלך הטבעי או למהלך באופרציה. הכיוון השני הוא מה שנקרא השפעה. ניסיונות לעשות את זה יש כל הזמן בכל מיני צורות. והדבר השלישי כמובן שהוא אולי המסוכן ביותר, זה השפעה על התוצאות עצמן, על האינטגריטי שלהם. אנחנו צריכים להסתכל על זה משלושת הכיוונים הללו. ראינו כבר בעולם הגדול בשנים האחרונות כל מיני תופעות.
9: עד כאן הכותרות. פרסומת קטנטנה אחת, ואנחנו מאיר שפיגלר.
10: יאללה.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לפני 3 שנים נדמה לי, אני באמצע גל חום נוראי, לא היה לנו חשמל 4 שעות, מוות של אלוהים.
10: מי זה אצלנו?
9: אצלי בבית. זה לא מספיק. היה זוועות אלוהים. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל איתנו, מאיר תבטיח לי. בהן צדק, שלא יהיו הפסקות חשמל, פליז, פליז, פליז. זה קשה, באמת.
14: נביא אני לא, אבל אני כן יכול להבטיח לך, בעצם לתושבי מדינת ישראל, שלא יהיה מצב שכתוצאה מהחום הזה, יהיה תקלות, ואנחנו לא נגיע מיד לשטח, כדי לתת מענה מיידי להחזרת החשמל לכל אחד ואחד מהתושבים. אנחנו מודעים למשמעות של חום רציף, בטמפרטורות גבוהות מאוד, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות מנותק מחשמל, ולכן עומס וגודל האחריות הם חלק
9: נערכים
14: מראיית עולמנו.
9: אז איך אתה נערך שדבר כזה, אתם נערכים שדבר כזה לא יקרה, ואם יקרה יהיה מאוד שולי?
14: יש לנו כמובן צוותים שנמצאים בכוננות ודריכות מלאים. מעבר לזה אנחנו עורכים כל הזמן ישיבות עדכון עם מטה שיודע בכל רגע נתון מה עתיד להיות ואיפה. וסתם אני אתן לך דוגמה, למשל לקראת כניסת השבת, ואני בכל זאת מציין את הנושא של המאמינים שצריכים להיות עם חשמל רגע לפני כניסת השבת, אנחנו מפזרים צוותים בשטח מכיוון שיש שם צריכה גוברת, זה דבר ידוע. אז כדי שלא יפרץ מצב שכתוצאה מכך נתיחים יצרפו והתושבים יתנתקו מהחשמל,
9: אבל בפעם הקודמת דאגה חברת החשמל, אני לא זוכרת אם זה היה תחת כהונתה, נדמה לי שלא, דאגה חברת החשמל לא לנתק את החשמל ביישובים דתיים וחרדיים, אלא העדיפה את היישובים החילוניים. האם זה יקרה גם הפעם? משהו. איך אתם מתעדפים את מי לנתק?
14: רק לפרט, זה היה בשני לשישי 2023, זה היה משהו שונה לחלוטין, שכתוצאה מאיזושהי החלטה שגורה, לא היו מספיק יחידות ייצור שפעלו לספק אנרגיה לכלל התושבים, ואז באמת היה מונח שנקרא אצלנו ניהול הביקוש, שנדרשנו כדי לא לפגוע במערכת, בשרידות שלה, לחלק חשמל לא לכולם, בגלל המצב שנוצר. אנחנו לא נמצאים שם, זה לא המצב, אנחנו במוכנות מלאה, יחידות הייצור תקינות, ואפשר כמובן באמצעותן לספק את מלוא צריכת החשמל לכלל תושבי מדינת ישראל.
10: יפה.
14: זה לא המצב בכלל. אני מדבר על משהו אחר.
10: שנייה, אנחנו עוד לא...
14: כן,
10: אריה. עוד הלן. עוד לא הייתה הפסקה ועוד לא היה כלום. אנחנו בסך הכל, אני מבין אתם, הולכים לאור הניסיון לנהל את משק החשמל. מי מנהל את משק החשמל? אתם או רשות החשמל?
9: דוגה.
14: לא, רשות החשמל. מי שקובע איזה יחידה אמורה לייצר חשמל, למשך כמה זמן, באיזה הספק, זו חברת נוגה.
10: יפה.
14: אנחנו כמובן מבצעים את ההנחיות שאנחנו מקבלים מהם.
10: אין בעיה, רגע, בוא נתקדם.
14: יש לנו יחידות ייצור, ואנחנו צריכים להיות מוכנים להפעיל אותם בכל רגע נתון שהם יהיו תקינות.
10: אין בעיה, כמה אחוז היום מתפוקת החשמל בידיים?
14: 33% בערך.
10: אתם או פרטי?
14: אנחנו לא מונופול מזמן כבר, כ-33% מצריכת החשמל מיוצרת על פי הנדרש על ידי חברת החשמל.
10: יפה. תגיד לי, אני מהמעט שעקבתי, אני מבין שאתם בתכנון העתידי, אתם או נוגה, אני לא עושה הפרדה, אני מדבר על מה צפוי לנו. יש היום חוות שרתים שכל, מה אני אגיד לך, אין לי כסף, אבל כל מגרש ריק הופך לחוות שרתים, וזה חשמל כבד.
14: נכון, מדובר בצריכה מוגברת של הספקים, ולכן אנחנו, לפחות בהקשר הזה, באופן עקבי, ואני לא חוסך מילים בהקשר הזה, טוענים שחברת החשמל, עם כל הכבוד לרפורמה, היא הייתה בשנת 2018, אנחנו ב-2026, ב-2018 לא יודעו על רכבים חשמליים, ועל התפתחות אורבנית, ועל קיצוניות במזג האוויר, וחוות שרתים, ואנחנו אומרים, הגיע הזמן שמקבלי החלטות יפנימו, מבחינת אחריות ממלכתית, את העובדה שחברת החשמל חייבת להמשיך להיות חלק בלתי נפרד ממערך ייצור החשמל במדינת ישראל.
9: ואולי
14: כדי
9: גם...
14: לתת למשק, כן. רק רגע, כדי לתת למשק את האפשרות להתפתח, להתקדם,
9: אוקיי.
14: גם בטכנולוגיות כגון חוות שרתים, ואני אומר לך, ולתושבי במדינת ישראל, שההתנגדות של אגף התקציבים במשרד האוצר, היא לא עניינית, היא רשלנית, היא פוגעת באינטרס הציבורי הממלכתי של מדינת ישראל, והבעיה היא שהם אף פעם לא נושאים באחריות, ואף פעם לא נותנים דין וחשבון על ההחלטות וואו. שלהם. שהדבר הזה פתאום יהיה מנת חלקנו, ואנחנו נבין עד כמה הטעות הייתה גדולה, הם לא יהיו באגף התקציבים. הם יהיו כבר במקומות אחרים, בדרך כלל מרווחים.
9: אבל השאלה, מאיר, שתי שאלות לי. קודם כל, האם יש לנו מספיק חשמל? אם אנחנו לא מצליחים לספק חשמל כשיש עומס חום, איך נוכל לספק חשמל לחוות שרתים?
14: אז נכון, אי אפשר. זה ברור כשמש. היום התקבלה החלטה, לא היום, לפני מספר ימים, לעצור את המענה לביקושים, משום העובדה שכל בר דעת מבין שברגע הזה אין מספיק אנרגיה שניתן לייצר
9: אז במשרד האוצר צודקים, אז מה אתה רוצה במשרד האוצר?
14: מה הם צודקים? הם לא, הם מונעים, הם רוצים לגרום לכך שחברת החשמל תפסיק לייצר חשמל.
9: לא, רגע, לא. השאלה שלי, סליחה, לא ניסחתי את עצמי כמו שצריך. זאת אומרת, מצד אחד מבקשים שלא לפתוח או לא לספק חשמל לעוד חוות שרתים, נכון? מצד שני, אולי, אתם תיכנסו לתחום של חוות השרתים, אולי אתם דווקא כמי שמייצרים את החשמל, תוכלו לעשות את זה טוב יותר.
14: אז כיוונו לדעת גדולים מאיתנו, וגם הנושא הזה נמצא על סדר היום, אבל בעידן של אטימות, קיבעון מחשבתי, וגם צרות עין של אנשי אגף התקציבים ממשרד האוצר, נכון לרגע זה דבר לא נעשה. אנחנו אומרים את זה חדשות לבקרים, ואגב, שלא תהיה נבנות, זה לא נותן מאומה לעובדי חברת החשמל. הם לא יקבלו עוד פרוטה אחת יותר מהשכר שלהם כתוצאה מזה שהם ייצרו גם חשמל. זה אינטרס לאומי, ממלכתי, משקי, מדרגה ראשונה. אין כאן שום שיקול זר.
10: בקיצור, מאיר, מה שאתה אומר, שבכל מקרה המדינה צריכה להשאיר איזה אמצעי ייצור.
14: שיגדילו.
10: אי אפשר להפריט את כל המדינה לדעת.
14: נכון, שישאירו. אנחנו לא רוצים להיות מונופול, אנחנו בעד תחרות, אגב תחרות זה כמה שיותר שחקנים ולא כמה שפחות, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי להיות חלק מהמסר והבשורה של הפחתת תעריפי החשמל, אנחנו עושים את זה דרך קבע, מדינת ישראל חייבת לדאוג לכך, קבלת החלטה הראויה, לגרום לכך שחברת החשמל תמשיך להיות חלק בלתי נפרד ממערך ייצור החשמל במדינת ישראל, היום יותר ויותר מודעים על כמה זה נכון.
9: טוב, מאיר, רק הבא, אנחנו חייבים לשים, כן.
14: של אנשי אגף התקציבים.
9: הנה, זה מגיע.
14: הם נמצאים בתוך מבנים, רק רגע, הם נמצאים בתוך מבנים ממוזגים עם פלורסנטים. זו הבעיה.
9: מאיר, רק שלא יהיו הפסקות חשמל, זה בקשתי היחידה. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תודה רבה שהיית איתנו.
14: תודה רבה לכם.
9: ועכשיו, אנחנו, לדיווחי התנועה, עם ראות מתתיהו.
15: אכול. זאת אני. קדימה.
16: הדיווחים בחסות.
17: יש לייפסטייל?
18: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
15: אהלן ליאת, אהלן אריה, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
8: הדיווחים בחסות.
19: מלון בחול,

0: יש לייפסטייל?
1: כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
4: 103 FM. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי 3 השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בראיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת. סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר. 103 FM.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
17: 103 FM.
18: טוב, אם אין לנו מספיק צרות, אז
19: מי שלנו?
18: לא יודעת, אנשים פה בארץ
19: לי אין שום צרה.
18: בסדר, אז לי, אם כן. אין מספיק צרות. הארנונה עומדת, אמורה לעלות ב3% על פי הטייס האוטומטי, ומכיוון שבמשרד הפנים אישרו לרשויות לבקש חריגות מעבר, זאת אומרת לדרוש עלייה יותר גדולה מ3%, גם 3% זה המון, אז כן, יש איזו שורה של בקשות בהיקף חריג. שלום לשחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, מה העניינים?
20: שלום ליאת, שלום אריה.
19: הלאה.
18: אחלה, לא? מה, בוא תגיד לי, בכמה אמורות, אמורה לעלות ארנונה, ובאיזה ערים ככה טיפה הגזימו, נסחפו עם הזרם, מה שנקרא?
20: עוד כל דיבר בפתיח תחת הטייס האוטומטי. אנחנו, אני מזכיר לך, לא קוראים לו טייס אוטומטי, אנחנו קוראים לו הקייס האוטומטי.
18: אה, יפה, אופה, כן, יפה, יפה.
20: מישהו היה מבין, לא, כן, התוכנית רדיו לא מאפשרת להרחיב, אבל בסוף יש איזו נוסחה כזאת פתטית, מקוממת, שמצמידה את הארנונה שלנו, של כולנו, גם של העסקים גם של האזרחים, לאיזה מנגנון שחצי ממנו זה הצמדה למדד יוקר המחיה, אנחנו מכירים את המדד, וחצי ממנו זה הטריק הגדול, צמוד לעליית השכר בסקטור הציבורי. כך יוצר מצב שנגיד ב-2025, מדד יוקר המחיה עלה ב-3%, והארנונה בכמה עלתה? ב-5.3%. כך יצא המצב שהמדד צפוי להיות 1.8% בערך, והארנונה עם הקייס האוטומטי כבר 3%. לא אמרנו, לא סיימנו לדבר, ועוד עשרות ראשי רשויות חצופים מבקשים להגיש בקשה חריגה להעלאה מעבר לקייס האוטומטי. את ערך הטייס האוטומטי. כן, מעבר לזה. זאת אומרת, לא מספיק שהעלייה חורגת באופן קיצוני ממדד יוקר, מעלייה במדד יוקר המחיה, הראשי הרשויות מנסים לגרוף עוד כספים לקופה של הרשות על חשבון האזרחים, וחמור מכך, על חשבון העסקים, שכן שתדעו, קודם כל ארנונה לעסקים גבוהה עד כדי פי 10 מארנונה למגורים, וארנונה לעסקים בישראל גבוהה ב-40% מארנונה לעסקים המקובלת באירופה. ואחר כך שואלים ומתבחיינים למה יקר פה, למה יקר פה? כי השכירות מאוד גבוהה, השכר מאוד גבוה, ולכל הרוחות הארנונה, ה-OECD קורא לסדר את ישראל ואומר, חבר'ה, הגזמתי עם ארנונה לעסקים, אתם מטורפים, תפחיתו את הארנונה לעסקים בישראל. אז בוא תן לנו קצת דוגמה,
18: תן דוגמאות, רגע, לפני שנמשיך.
0: רגע, לפני דוגמאות, תסביר לי שחר, העניין של OECD זה דבר נורא נחמד. כשמתאים לנו אנחנו אומרים ב-OECD וכשלא, אנחנו לא משתמשים. מה לנו ולדנמרק, או אני לא יודע...
20: אני אסביר. תראה, בסוף, קודם כל, תמיד, תמיד אנחנו משווים ל-OECD, בכל דבר, בכל פרמטר, גם כשלא נוח לי. אני מתייחס ל-OECD, ותדע לך שבסוף, כשמדברים על יוקר המחיה, ולמה נגיד מוצרים, בעיקר נגיד בתחום המזון, יקרים בישראל, בלמעלה מ-20%, 27%, זה המספר המדויק, באירופה, מתחילים לצלול ולשאול את השאלות, ואז רואים שהסחירות של העסקים בישראל גבוהה ב-40% מאשר הסחירות בחול, והארנונה לעסקים גבוהה ב-40% יותר, והשכר בישראל, שכר המינימום בישראל הוא מקום שישי בעולם בגובהו, כשאתה משחרר כל הדברים האלה, בסוף זה מגיע לשורה התחתונה בסופר. לא יעזור כלום, אז יש לך שני מדדים מתייחס אליהם, למדד יוקר המחיה, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, ואיך זה נראה ב-OECD או באמריקה, תבחר לך מה שאתה רוצה, אלה המדדים שצריכים להשוות אליהם.
18: כן, אני רק רוצה לשאול ברשותך שוב, אם יש לך דוגמאות,
20: יש לי דוגמאות.
18: בבקשה.
20: כן, תראי, אשדוד רוצים לעלות, מבקשים לעלות את הארנונה, לא מעבר לטייס האוטומטי, עד כדי 7.5%. זאת אומרת, העלאה נוספת של עוד 4.5%. אוקיי, משגב, 8%, זה העלאה נוספת של 5%. קריית טבעון, קלנסווה, אריאל, ערערה.
18: נצרת 33%.
20: 112 רשויות מקומיות מבקשות בקשה להעלה חריגה, ושתדעו, ידעו המאזינים, פעם היה קשה מאוד לקבל אז העלה חריגה, למה? כי היה צריך את האישור גם של משרד האוצר, שהיה כלב השמירה שלנו בקטע הזה, וגם של משרד הפנים. בהסכמים הקואליציונים של הממשלה האחרונה, עשו הסכמים קואליציונים שאמרו, אוקיי, בנושא ארנונה, אנחנו מבקשים להוציא את משרד האוצר מתהליך קבעת החלטות, ואנחנו רוצים שזה יהיה בסמכותו של שר הפנים. ולכן, קל יותר לרשויות להשיג העלאות חריגות מעבר לעלייה של ארנונה, ואנחנו אומרים את הדבר הבא, חברים, ראשי רשויות מקומיות יקרות תרתי משמע, קודם כל תיזהרו לכם, בסוף אתם תפגשו את האזרחים שלכם בבחירות, אמנם זה רחוק, אבל אתם תפגשו אותם בבחירות, ושתיים, יש לנו בקשה תנועה, כמו שמאיתנו מעסקים מבקשים להתייעל, ואנחנו משתדלים, אנחנו לא מסוגלים לשרשר את כל מבנה ההוצאות שלנו לעליית יוקר המחיה, תולי בטובכם לעשות מה שמקובל במדינות אחרות, מצמידים את זה למדד יוקר המחיה, בקיזוז של איזה 20% התייעלות. לא מצמידים איזה מדד...
0: שחר, בואו, תן לי לדחוף שאלה. אחד, בסקירה שלך, הלכת והכנסת באותו סל את הארנונה, את השכירות. שכירות זה מסחרה. ארנונה זה המדינה, או איך שתקרא לזה.
20: כן.
0: למה, זאת אומרת, אנחנו הרי לא שותפים שלך, לא ברווחים ולא בהפסדים.
20: לא, אני הסברתי, אריה, תראה, באמת, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מדבר על יוקר המחיה בישראל. והרבה פעמים שואלים אותי, למה יקר כאן? באופן יחסי למדינות אחרות, מדינות ייחוס במערב אירופה. כשאני נשאל, אז אני עונה את השאלות הבאות. אני עונה, לא קשור, דרך אגב, כן קשור למדינת ישראל. השכירות פה היא גבוהה באשמת מדינת ישראל. למה? כי הקרקע מאוד יקרה. מי אוחז ב-98% מהקרקעות במדינת ישראל? הרשום בקרקעי ישראל. מי הבעלים שלה? מדינת ישראל. באמת, אם הקרקע לא הייתה יקרה כל כך, אז היה זול יותר לבנות, והיה זול יותר לסחור נכס לחנות לסופרמרקט, או לממכר בגדים. זאת אומרת, כשאתה מחפש את האשמים, האשמים הם בדרך כלל ממשלות ישראל, ולא איזה סוחר מבריק שעושה סיבוב על גב הציבור ומרוויח פי שתיים מהמקבילה שלו בחול.
18: טוב, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. שחר תורג'מן יקירי, תודה רבה. תודה שהיית איתנו.
20: תודה לכם.
18: תודה, תודה. עשרים וארבע שעות ועשרים וארבע דקות טס מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוונטס

0: את רוצה להגיד לי שלא שמעת שהוא יצטרף לישראל ביתנו?
1: חברים, אנחנו נענה על השאלות שלכם.
0: לא, לא רוצה
2: להיכל. טוב, אני לא בעניינים, אבל עזוב בידם, בוא נדבר על תעופה, מה אכפת לך? נשים שנייה את הפוליטיקה, בבקשה. תגיד לי, מי יכול לשבת במטוס? אלוהים יעזור לי, ישבן הגדול שלי לא יכול לשאת 24 שעות במושב, גם אם אני רצה כל שעתיים במסדרונות שם, במעברים.
1: כן, כן, אני מסכים איתכם, תראו חבר, בואו נעשה על זה באמת 60 שניות מהמידע שמאוד מאוד מעניין ורלוונטי לנוסע. תראו, פרויקט סאנרייז הוא פרויקט פורץ דרך כבר כמה שנים, של טיסה נקרא לזה אולטרה לונג ריינג', והיום הוא די הושלם, ואפשר לומר לציבור שזהו, כדור הארץ הוא כבר לא מגבלה. זאת אומרת, אפשר באמת לטוס ממקום למקום. אני אגיד לכם יותר מזה, מהירות הטיסה לא השתנתה. ב-30 שנה, 40 שנה האחרונות היא די נשארה אותו דבר, מה שנקרא בסוף עידן הקונקורד, אבל... ועושים את זה גם על שני מנועים, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. פעם התפיסה הייתה באמת עושים 4 מנועים, משהו יקרה, היום עושים את זה גם על 2. זאת אומרת שהמטוס באמת יכול, ככה הוא קיבל רישיון, שאם עכשיו הולך לו מנוע באיזשהו שלב בטיסה הארוכה הזאת, הוא תמיד ידע לנחות בשדה משנה. עכשיו תראו, זה באמת דבר פורץ דרך, מי יעשה את זה אני לא יודע, כי בסוף הנוסע הממוצע הוא בן אדם שמחפש טיסה קצרה, טיסה זולה, אבל יש לנו היום מוצר על המדף, או יהיה לנו בקרוב מוצר על המדף. אני לא בטוח שהייתי שמח לטוס 24 שעות, 24 דקות, בגובה שהוא אין בו חמצן לנשום, והאוויר דליל גם בתוך המטוס, ויש קרינה וכו' וכו'. זה מאוד ישפיע על עולם התעופה ובכלל, ואני חושב שבסוף זו באמת איזושהי פריצת דרך. בעולם הזה שאנחנו חיים.
0: מידן, תשמע, קודם כל צריכה להיות תכלית, מעבר לסי גינס, צריכה להיות תכלית. מהידע המוגבל שלי בתעופה, הרי הבעיה הגדולה זה משקל ודלק. כאשר אתה יכול להגדיל, אבל אם כל המטוס יהיה דלק, אז נניח הוא גם יטוס מעבר. השאלה מה התכלית, כי בסופו של דבר, אתה צריך לשחק עם המספרים.
1: אני מסכים. קודם כל, הידע שלך הוא הרבה יותר מהממוצע בתעופה, וזה נורא נכון. כי גם אורך המסלולים לא השתנה, הוא נשאר אותו דבר. וכמו שענת בטח תגיד לך גם, העולם מתחמם, וזה גם משפיע על ביצועי ההמראה.
2: מי זו ענת?
1: אבל...
2: רק תזכיר לי.
0: מה אכפת לך?
1: אבל אני אגיד לכם שני דברים. אוי, סליחה, אני מתנצל. אבל
0: אני
1: אגיד לך שהעולם מתחמם והיא צודקת, וזה מאוד משפיע דרך אגב עלינו בביצועי המראה, וגם כמות הדלק. אבל המטוסים האלה, קודם כל היום בנויים מחומרים מרוכבים. זה כבר לא החומרים של פעם, הם הרבה יותר קלים, הם לוקחים יותר דלק, הם לוקחים יותר משקל. זה לא בלתי מוגבל, אבל
0: עדיין... מה התכלית?
1: התכלית היא שבן אדם מאוסטרליה... יוכל בסוף לעלות על מטוס, ללכת לישון ולהתעורר ב...
2: אוקיי, אבל השאלה מה, אתה יודע, הנזק, גם הגופני, הנפשי, גם לנוסעים, אבל גם לטייסים, בוא, להחזיק מעמד, אתה יודע, לנהגי מסעיות קוצבים... רגע, לנהגי מסעיות קוצבים את זמן הנסיעה בארצות הברית, אצלנו לא, אבל מפאת פחד, אתה יודע, חלילה לתאונות?
1: נכון, חוקי העבודה והמנופה שלנו הם באמת מאוד... מאוד מיוחדים, אני אתן לכם רק דוגמה, זה לא תמיד משנה כמה שעות אתה טס, זה משנה בין איזה אזורי זמן אתה טס, כי אתה לא יכול לנחות לנוח 12 שעות ולחזור, כי הגוף צריך להקלם את עצמו, זה רפואה, ולכן אני חושב שזה מאוד ישפיע גם על הרגולציה וגם על התקנות, בטח בטיסות ארוכות, על הרכבי הצוותים, תחשבו, יש טייסים, דיילים, בוודאי שנוסעים, אני לא יודע אם הכיסאות יהיו אותו דבר, אני לא יודע אם מרחק הרגליים יהיו אותו דבר.
2: חייבים, הלו, אני אקבל פקקת, בוא.
0: רגע, מידן, שמע, מעבר
1: המוצר הזה יגרור, לדעתי, סוג של שינוי כיוון, אפילו קצת מהפכה, וצריך לברך על זה.
0: בסדר.
1: כן, אריה, אני איתך.
0: תשמע, אם היית אומר לי, מכת עולם היום, זה קונקשנס. זאת אומרת, אין טיסות ישירות, אנשים מבזבזים את חייהם עם איחורים וביטולים בקונקשנס. אם תגיד לי שהמצב...

0: הזאת תחסוך לנו קונקשנים, אני מבין.
1: תראה, אני אמנם נכנס לפוליטיקה, אבל אני אגיד לך בצורה ישרה וישירה. אני לא חושב, אני לא יודע. רוב העולם טס בתוך יבשות. זאת אומרת, בתוך יבשת אירופה אתה כמעט ולא צריך קונקשן, אתה תמצא טיסה זולה, כנל במזרח ובהודו. אנחנו כישראלים, בגלל שבאמת אנחנו, השחייה היא לא בלימודי הליבה, ואנחנו צריכים לצאת מפה, אז אנחנו לרוב גם משתמשים בטיסות המשך. אין שום ספק שאנשים, בייחוד מנושא העסקים, השתמשו במוצר הזה, כי אתה באמת יכול לטוס ולעבוד, וכמו שאמרה פעם הפרסומת של פלאפון, או מי שזה לא היה, להפוך דקה עבודה לדקת עבודה, ולהתעורר ביד שלך בצד השני של העולם.
2: מידן, בר, תודה רבה.
0: בריאות.
2: יושב ראש איגוד הטייסים לשעבר, והיום ישראל ביתנו. תודה רבה, מידן.
1: תודה לכם.
2: אנחנו יוצאים לפרסומות אחריהם.
0: שר התחבורה הבא כנראה.
2: רגע, שנייה. אחרי הפרסומות, כדאי לכם להישאר איתנו, כי אנחנו נדבר על סקווישים. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו ב...
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
19: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
3: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
2: כן, ילדי ישראל עסוקים עכשיו בעיקר בסקווישים. מה זה סקווישים? סקווישים זה מין צעצוע כזה רך, שחוזר, כאילו אתה מועך אותו והוא חוזר לצורתו.
0: למצבו הקודם.
2: למצבו הקודם, זה דבר מרגיע, מקסים, ויש לה אירוע הזה מלכה. מלכת הסקווישים, שילת מלכת הסקווישים, שילת פחימה, בחורה עוד חודש בת 23.
0: סוויש קטן והיא בת 23.
2: והיא הניעה את הטרנד הזה כאן בישראל, ותקשיב, הרים עסק שחווה על הזמן. אלן שילת, מה העניינים?
13: היי, מה נשמע?
2: בסדר גמור, בסדר גמור. את בכלל התחלת לאסוף, נכון? סקווישים ושאר גאדג'טים כאלה חמודים ורקים, כבר הרבה מאוד זמן, נכון?
13: נכון.
2: ספרי לי.
13: התחלתי מלפני 6 שנים לאסוף, כשעוד היה פה אז הפופיטים ואורביז, משהו ממש ממש בקטנה. הטרנד הזה היה יותר חזק בחול, אז מה שהיה בחול הזמנתי לי לכאן, לארץ, וברגע שהתחלתי להעלות סרטונים על המוצרים האלה, היה ביקוש מאוד גדול בארץ, והחלטתי לקחת את זה לידיים ולהביא הכל.
2: אוקיי, ועכשיו למה כל כך... אריה לא מבין למה אוהבים את זה.
0: אני מבין למה אוהבים, כי הייתי ילד, אספתי תמונות של שחקני כדורגל, זה כנראה צורך נפשי לאסוף, אחד, שניים, יש גם, הבנתי, מתחילים חלק מהתמונות יהיו נדירות, והן יהיו שוות פי שתיים.
2: לא, אבל שם יש משהו עושה. תקשיב לשילת, כי היא טוענת, אגב, זאת כתבה שתתפרסם מחר גם בוואלה מגזין, וגם במגזין עסקים של מעריב. שאלה, תסבירי מה זה הסקווישים האלה, מה הם עושים לנו, כאילו, פיזית, החוויה החושית בעצם.
13: כן, טוב. אז סקווישים מפעיל לך את כל החושים. את חוש הראייה, חוש המישוש, חוש הריח, חוש השמיעה. אתה רואה סקווישי צבעוני, אתה רואה את הפנים החמודות שלו, יש כל כך הרבה צורות, סוגים, אחד עם נצנצים, אחד עם קשת בענן, דברים מטורפים. מצד שני, אתה שומע רעש סופר מספק שאתה משחק איתו, הוא רך בידיים, הוא נעים, יש להם אפילו ריחות, יש אחד עם ריח של טוט, אחד עם ריח של בננה.
2: והמחירים לא מאוד זולים, נכון? זה לא צעצוע זול, זאת אומרת, זה נע בין נגיד 20 שקלים, זה יכול גם להגיע, אפרופו נדירים, ל-150 שקלים, נכון, שילת?
13: לא כל כך נכון. המוצרים של ה-150 אלה סקווישים ענקיים שלאחרונה התחילו, וזה הדמפלינג. אלה סקווישים מאוד כבדים, יכולים להגיע ל-40 סנטים של סקווישי. אבל המחירים נעים בין 7 שקלים ל-20 שקלים ליחידה, הכל תלוי.
2: עכשיו, אז בואי נדבר...
0: אצלנו קראו לזה בג'ולים רסיות.
2: רסיות.
0: היו ג'ולים רסיות שהיו שוות יותר.
2: אבל מילה אחת שילת על הסכנות. עכשיו תקשיב, אריה. הרי בכל דבר יש אתגרים היום. אז מה עושים אנשים שילת? מכניסים את זה למיקרו?
13: זה התחיל בטרנד בחול. מאוד מטומטם. שמכניסים סקווישי למיקרוגל. מכניסים חומר כימי נוזלי. הוא מתחמם, והנוזל הופך לרותח, ומקבלים קביעה ברגע שהוא יוצא מהמיקרוגל.
2: כן, אז כן. זאת לא הייתה כוונת המשורר, אז שילת פחימה, שהקימה עסק, יש לך חנות בבאר שבע, אוקיי?
0: רגע, בכמה את מוכרת 10%?
2: אתה יודע שהילדה הזאת עשתה יבוא של 10,000 חתיכות מכיסה שהיא מימנה? אין, אני מתה, מתה, על היזמות,
0: סטארט-אפ.
2: ועל הכוח, כל הכבוד, שילת פחים, המלכת הסקווישים. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
13: תודה לכם.
0: ביי ביי.
2: כן, אז אנחנו יוצאים לפרסומות, תישארו איתנו בורסה וככה אחרי. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. 5 דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
20: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: כמה וכמה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: כן, אנחנו ממהרים לבורסה ואומרים ערב טוב ליאל שינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק ניהול השקעות, מה העניינים?
9: ערב טוב ליאת, מה נשמע?
8: בסדר, הבורסה הייתה אדומה והנה התרקרקה לה, כן, נהייתה ירוקה, זאת הכל.
9: בדיוק, נכון מאוד. אז קודם כל הסיפור המרכזי היום הוא קודם כל החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארצות הברית אתמול, שם הבנק המרכזי הותיר את הריבית במקומה, אבל העביר מסר ברור לגבי אפשרות לעלות כמה פעם בחלק הקרובה של ספטמבר.
8: אתה יכול רגע לשנות טיפה מיקום ככה משהו, כי אנחנו שומעים אותך קטוע, בוא תנסה שוב, כן?
9: כן, אז התחלתי ואמרתי שהסיפור המרכזי של היום בבורסה הוא החלטת הריבית בארצות הברית אתמול של הבנק המרכזי. הבנק המרכזי שם החליט להותיר את הריבית בעינה, אבל מסר מסר מאוד ברור לשוק שיש אפשרות להעלאת ריבית כבר בספטמבר הקרוב. השוק כמובן בארצות הברית לא אהב את זה, לא רוצים לשמוע שם על אינפלציה. הבנקים פה בארץ מצד שני אהבו את זה מאוד, הבנקים אוהבים פה ריבית גבוהה. המסחר בארצות הברית אתמול הסתיים בירידות, אבל היום אתמול בלילה מייקרוסופט הגדולה פרסמה דוחות. שם הסתבר שענקית הטכנולוגיה המפציצה ממשיכה לצמוח קצב של מעל 40% שנה אחרי שנה בכל מה שקשור להכנסות ענן. השוק מאוד מאוד אוהב את זה. מי שמסתכל כרגע על מייקרוסופט בארצות הברית, המניה עולה ב-15%, מושך את המדדים למעלה, גם הנאסד"ק עולה 1.5%, גם ה-S&P, כמובן זה מושך את תל אביב לעליות, בעיקר, שוב, מדד הבנקים שעולה בחדות, 1.5%, אוהבים את נושא הריבית.
8: דולר במילה?
9: דולר נחלש קלות, נמצא 3.06, נפט נחלש גם קצת בקלות, אחרי שבאמת כל החודש הזה זה חודש משוגע, יש איראן, אין איראן, נע בין 70 ל-100 דולר, כרגע בסביבות ה-85 דולר.
8: אייל שינה, סמנכ"ל השקעות, פסטרנק ניהול השקעות, תודה רבה רבה. תודה גם לעורכת שלנו אלה ילון, המפיק יואב כהן, אחראית על השידור ישקד מורג, ובדיגיטל עומר אוקון, גיא רביב ורעות מתיתיהו ארגון, ושלום לרוני ברון.
10: שלום שלום.
8: ושלום לפרופסור אריה אלדד.
11: שלום ליאת, שלום אריה, שלום רוני.
10: שלום שלום.
8: כל האריות איתי.
10: אתם נפגשים כל יום, אני ואריה כבר מזה עידן ועידנים.
8: אז הנה, אנחנו לא נפריע לכם, אריה צא, שלום.
10: צאו.
11: ביי. להתראות.
10: היי הרי.
11: ערב טוב רון, מה נשמע?
10: אני יודע. אתה יותר קרוב לירושלים ממני בימים הטרופים האלה. נמאס כבר, אתה יודע.
11: חדשות מוושינגטון, לא מירושלים. זה הבעיה שלנו.
10: אתה יודע, פעם עוד הייתי עונש, הזיכרונות טובים, אבל גם זה כבר לקחו לנו, לא?
11: הכל טוב. הכל טוב.
10: בעיקר השוטר, שאני מתחיל.
11: אתה מתחיל.
10: יאללה.
7: 17:00, השוטר הטוב.
10: שלום, אני רוני ברון, בני היום שוטר הטוב. שר המשפטים היוצא יריב לוין סיכם היום קדנציה מלאה ברעיון שהתקיים כאן ברדיו 103 FM. מנה את הישגיו בתפקיד שחשוב מביניהם לטענתו, אני מצטט, חשיפת האמת והורדת המסכות. באמת מר לוין? כל הכבוד לך. חשיפת האמת? אולי חשיפת הרוותה של הממשלה בחסות השר הממונה על האמת והצדק. אז הנה האמת. האמת היא שהרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית כפי שאחרים קוראים אותה, שניסית להניג בישראל, הביאה את המדינה למצב של כאוס פוליטי וציבורי, מחאות קשות, שסע חברתי נפיץ, כשבסופה של אותה שנה קשה הגיע טבח השבעה באוקטובר. האמת היא, מר לוין, שנכשלת בכל מה שנגעת בו. כשלת בניסיון לשנות את הרכב בית המשפט העליון, לא הצלחת בקדנציה שלך למנות לעליון ולו שופט אחד. בחרת ללכת עם הראש בקיר, הקיר נשאר על עומדו, והראש, אוי, הראש שלך, אמר לוין, נשבר. כיום חסרים בעליון 4 שופטים, עוד 5 שופטים עתידים לפרוש לגמלאות בשלוש השנים הקרובות, בקדנציה של הממשלה הבאה. אז הם ימונו לעליון, על אפך ועל חמתך. 9 שופטים שיקבעו את זהותו של בית המשפט העליון לשנים קדימה. הצלחה גדולה, מר לוין. המהפכה שניסית להניג בישראל הייתה בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. החקיקה הממשלתית הפרועה, הסקטוריאלית, הבוזזת לטובת הגוש, לטובת החרדים, לטובת פורי חוק, הייתה למשל לשנינה. חוקים דרקוניים שעניינם פגיעה בשוויון בנטל, פגיעה בחופש העיתונות, נתקלו בבגץ איתן, רובו שמרני אגב, שהפך אותם על פיהם. את כל התפשיל התפל הזה, מר לוין, אתה הקדחת. אכן, הסרת מסכות. את מסכות הדמוקרטיה מפניהם של חבריך השרים. הפנים שגילינו הם פנים של קט מאמינים פתאים, ההולכים בעיניים עצומות אחרי מנהיג כושל כל הדרך אל התאום. יישר כוח גדול, מר לוין.
7: 5 בערב, השוטר הרע.
12: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. היום שמענו על נהג אמבולנס אמיר טיטי מבענה שנעצר והוגש נגדו כתב אישום באשמת ביצוע משימות לטובת איראן. ואתמול שמענו על מילואימניק ביחידה מסווגת, לא ערבי כנראה, שנעצר ונאשם בריגול. ובשנה האחרונה שמענו על עשרות מעצרים כאלה מכל המינים ומכל המגזרים ומכל המגדרים והגילים והשכבות הסוציו-אקונומיות, לפעמים תמורת עשרות אלפי שקלים, לפעמים תמורת פרוטות. כיוון שאין מכנה משותף למרגלים הללו, ורק לפעמים יש להם אולי מניע אידיאולוגי לפגוע בישראל ולסייע לאויביה, ובאחרים סתם תאוות בצע או הרפתקנות, וכיוון שזו הפכה להיות מכת מדינה בתקופה שיש לנו מלחמה עם איראן, צריך לנסות לחסל את התופעה. כשאנו שומעים על סעיפי האישום, רק נדירות מופיע בהם ריגול, בדרך כלל רק מגע עם סוכן זר או מסירת ידיעות חיוניות לאויב, שמות מכובסים לריגול בשעת מלחמה, ומסבירים לנו שזה עניין של חינוך. כנראה הגיע הזמן לחינוך נגדי, להרתעה. אם כל אחד מאלה, המרגלים, ידע שהסעיפים שיהיו שם בהם יהיו ריגול חמור ובגידה במדינה, עבירות שדינם מיתה או מאסר עולם, ויהיו גם בתי דין שיפסקו כך, אולי יהיה לאיראנים קשה יותר לגייס מטומטמים, תאבי בצע או בוגדים ממש מתוכנו. ברור שהענישה הנוכחית לא מצליחה להרתיע.
7: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריאל דד.
10: כוח אמיתי, אני חותם בשתי ידיים על זה שלך, אבל אני חשבתי על זה היום ורציתי לעשות מזה פיליטון. פעם היו מרגלים.
12: כן, בטח, עם איל גשם וכובע.
10: והפרופסור קלינגברג, זה הייתה ליגה. את מי הם מגייסים? איזה, באמת דבילים, בשביל 1,000 שקל הולכים מצלמים איזה בית. אז אתה יודע, בצד אחד אתה צודק 100%, צריך להעמיד אותם לדין ולהוקיע אותם כמרגלים, אבל דחיל הקריה, שנינו הכרנו מרגלים, מרגלים גם לטובתנו וגם לרעתנו. אלה מרגלים אלה?
12: אבל מסתבר שכשאתה אוסף הרבה מאוד פרטי מידע, כמו ביקור, מתי צפוי ביקור של אישיות כזו או אחרת בבית חולים, ואתה מכוון את הכתבם לשם בשעה הזאת, זה יכול להביא הישג. למרות שזה לכאורה מידע טריוויאלי.
10: כן, אתה צודק. מה, ולכוון כתבם לבית חולים, שלא יפגע באישיות, אלא יפגע בחולים, הוא יפגע בפרופסורים.
12: הם יודעים איפה הבית חולים נמצא, הם יודעים.
10: הם יודעים, יש להם נונצה דיקטשע.
13: ו-3 FM.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת, והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. בתיעודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק, לא יוצא מן הכלל. ובנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, דחה את ההסכם, וכתב כי אחרי 7 באוקטובר, ראש הממשלה חייב להבהיר שהפתרון היחיד שישראל תהיה מוכנה אליו בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ללא התחייבות להפסיק חיסול של מחבלים. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לאותה קונספציה שהביאה את המדינה לטבח. ובזמן שהשיחות בקהיר מתקדמות, צהל הודיע כי תקף במהלך הלילה ברצועת עזה, והתקיפות הושמדו 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי. מדובר צהל נמסר כי חמאס ממשיך בניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות, מה שעל פי ההסכם המתגבש, הארגון מתחייב להימנע מלעשות. חשד לפלילים בחוף הכרמל, גבר בן 41 נמצא ללא רוח חיים בביתו בעין איילה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלות בראשו וקבע את מותו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירה. הגופה הועברה לנתיחה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף.
3: רק רפריה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עכשיו, 17:00, עם רוני בר-און ואריאל דד.
8: שלום אריה, ברוך הבא, אני אומר לך ברוך הבא, אתה פה 6 ימים בשבוע, אבל ביום 5 אתה נח, אז
9: אני אורח היום, איזה כיף.
8: תנוח בחברתי, אני נח בפעם היחידה שאני פה. טוב, שמע, יש לנו הרבה עבודה, בוא נתקדם. אורחים ומפיקים שלנו היום אסף נבו, שני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל ראות מתתיו ארגון, גיא רביב, עומר אוקרון, ואנחנו למרויין הראשון שלנו היום. אל תמתח עליי ביקורת שאני קורא לו הגיבור של השבוע. שלום לחבר הכנסת דוד ביטן, יו"ר ועדת הכלכלה שמטעם הליכוד.
9: ערב טוב.
10: שלום, שלום לכם, ערב טוב.
8: איך מרגיש?
10: בסדר, בסדר גמור.
8: לא, לא, אתה נשמע עייף, אבל בכל אופן, עבר עליך שבוע לא פשוט, ניצבת בראש חזית ההתנגדות של ראש הליכוד וראש הממשלה לעשות שמות במערכת הדמוקרטית של הליכוד. סכם לנו את השבוע, תגיד לאן הלכת אתה, לאן הלך ראש הממשלה, ולאן הולך הליכוד כתוצאה מהמלאכים השבוע.
10: לא, תודה כל, אנחנו מכבדים כל תוצאה של דמוקרטיה בליכוד, חברי הוועידה הצביעו, אני מכבד, נכון שלגבי התמודדות חברי כנסת ושרים, שהתוצאה הייתה 50-50, שם הגשנו ערעור לבית הדין, ויהיה דיון ביום ראשון.
9: התמודדות במחוזות, לא רק ברשימה ארצית.
10: כן, במחוזות, כן.
8: זאת אומרת, השלד המרכזי נשאר של ההצעה של ראש הממשלה, שריונים וכו' וכו' וכו'.
10: כן, שם קיבלנו 38%.
8: הפגיעה החריפה שאתה רואה, שחברי כנסת חדשים בקושי יוכלו להיכנס, אם הישנים יכולים להתמודד במחוזות.
10: קודם כל, גם בסעיפים האחרים קיבלנו 38%, שזו תוצאה מאוד מכובדת, לאור העובדה שהח"כים, השרים וראשי ערים תמכו בראש הממשלה. אבל בלי קשר, אין פנים חדשות, כי הפנים החדשות של הליכוד תמיד היו באזורים. כל השרים הבכירים, דרך אגב, נבחרו באזורים. שר הביטחון נבחר במושבים.
8: משעה שכיהנת, כי לא כל המזינים שלנו חברי מרכז, כיהנת בקדנציה, אתה לא יכול בקדנציה הבאה להתמודד
10: לא יכול,
8: באזור, מאפשר, אלא בארצית.
10: אתה מאפשר לאנשים חדשים להתמודד עם סיכוי, נכון.
8: זאת אומרת, אתה אומר שבשום אופן לא יהיה חבר כנסת חדש שם, פרט למינויים.
10: למעט בשריונים, וגם את השריונים, פלוס מינוס יודעים כבר, 5 שריונים כבר סגורים כמעט.
9: וגם שם אין איזה תקווה אטרקטיבית למשיכת יותר קולות לליכוד לדעתך?
10: אני אמרתי לראש הממשלה, קח 3 טובים מאוד, שירים אותה רשימה, שים אותם בעשירייה הראשונה. נשמע צריכים 8, 10, 11, אין צורך בזה. אנחנו גם יודעים מי המשוריינים, אחד מהם זה חיים כץ, 2 זה של גדעון סער, ח"כים מכהנים, גדעון ועוד מישהו. רוצה לשים מישהו של סמוטריץ' כדי לשמור על הגוש, ואולי גם אחד מבן גביר, זאת אומרת 5 מ-8 כבר סגורים, אז איפה הפנים החדשות? אני חושב שיש עם זה בעיה, אבל מכיוון שהמרכז החליט, אני מכבד את
8: זה. אז זה פספוס ענק, הרי אני בתור אחד שמבין את הנשמה הליכודית ודרכי הבחירה, חושב שנתניהו חושב שיש חברי כנסת שמפריעים לליכוד. הוא רוצה להרחיק אותם כדי להביא פנים חדשות שאולי ישפרו את היכולת שלכם והסיכוי בבחירות. אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
10: אבל זה לא פנים חדשות, אתה רואה שכבר 5 סגורים, אבל בלי קשר לעניין הזה, אם החברים לא מספיק טובים, אני מאמין שהמתפקדים יחליפו אותם. 150,000 איש, העמדה שלהם היא לא פחות טובה מאדם אחד, שצריך לבחור רשימה. ותמיד זה היה כך, מי שלא הצליח ב4 שנים האלה, אז מחליפים אותו. בשביל זה יש את המתפקדים.
9: אבל שריונים למפלגות אחרות שנועדו לדבריו של נתניהו באמת להציל את הגוש, אולי יש להם חשיבות פוליטית לא פנים ליכודית, אבל פנים קואליציונית לעתיד.
8: זאת אומרת, האצבע הקובעת, הרי מתכוון.
10: אז אם שמה אנחנו צריכים את הליכוד, לפי השיטה שלך, ירוצו כל המפלגות, ואנחנו רק נושאים את ראש הממשלה. קודם כל, הליכוד צריך להיות מפלגה הגדולה ביותר, ויש לזה המון משמעויות. ואחרי זה, כל הגוש, אין להם אלטרנטיבה, לא לסמוטריץ', לא לחרדים. לאן ילכו?
9: אבל לא יעזור לו אם הוא יהיה המפלגה הכי גדולה באופוזיציה, הוא רוצה למנוע אובדן קולות מכל מיני רשימות קטנות.
10: אבל אין אובדן קולות, סמוטריץ' עם כל הכבוד, הוא כבר בכל הסקרים עובר את אחוז החסימה, בן גביר עובר את אחוז החסימה, מה שהוא רוצה זה לאחד ביניהם, ואז אנחנו צריכים לשלם מחיר, בסדר? אני מבין את העניין הזה, אני מבין את המשמעות של העניין הזה, אבל בגדול, לא לשם כך אנחנו צריכים שריונים. יביא ראש הממשלה הסכם עם סמוטריץ' ויסביר אותו, ואני מאמין שאם זה נכון מה שאתה אומר, כדי למנוע זליגה של הגוש, אנחנו היינו תומכים בזה. זה לא קשר לשירים.
8: אני עוד זוכר פרסום במעריב לפני חודשיים של בן כספית, שאמר... דיבר על שריונים של גבי אשכנזי ושל רון דרמר ושל יוסי כהן.
10: כן, אבל את השמות האלה זורקים באוויר כדי שיחשבו, הנה, לקראת ההצבעה במרכז, אני מתכוון להביא שריונים טובים, אבל זה לא המצב. זה לא אנשים שבסוף יהיו במסגרת השריונים.
9: עכשיו, מה הסיכוי שלך אחרי שאתה הולך ראש בראש מול ראש הממשלה שזוכה לתמיכה בליכוד? מה הסיכוי שלך בפריימריז?
10: קודם כל, גם אני
9: זכיתי. חבריך יענישו אותך או יעזרו לך?
10: קודם כל, גם אני זכיתי לתמיכה. אתה רואה את התוצאות. אבל בלי קשר לזה, אני אקבל כל תוצאה. אנחנו עוד שבועיים וחצי, יש פריימריז. אני מקווה שהחברים יחזירו לי על התמיכה בדמוקרטיה בליכוד. ללא קשר, עשיתי עבודה טובה. ב-12 שנים האחרונות, בכל תפקיד שעשיתי, במיוחד ב-4 שנים האחרונות, כשבוש ועדת הכלכלה, ואני חושב שאני אבחר.
8: אני אגיד מקצת שבחו בפניו, אריה, אני מכיר את ה-DNA של הליכוד. ב-DNA אוהבים את אלה שקמים ועומדים על שלהם, ולא מתמודדים בליגה שלהם, מתמודדים מול הראש. אתה לא רב עם מספר 2 או מספר 3. זה לא עושה לך שום דבר. שאתה רב עם מספר 1, אז הקהל אוהב אותך. הוא אומר, זה גבר ומגיע לו. הוא נלחם בשביל כולנו. הוא יקבל הרבה.
9: המשפט שאתה עומד בפניו בימים אלה, עוזר לך בליכוד או מפריע לך בליכוד?
10: לא, לא כל כך עוזר. מנסים בקבוצות של הליכוד ובכל מיני אנשים אינטרסנטים, להשמיץ אותי בעניין הזה, אבל אני לא זוכר לשום הנחות במשפט. הם אומרים, כותבים את זה בקבוצות כדי להשמיץ אותי, אבל אני לא רק שאני לא זוכר להנחות, יותר גרוע לי. לא מקבלים שום בקשה שלי בשום מקום כמעט.
8: תגיד,
10: ולכן אין לזה שום משמעות.
8: במסגרת המסע ומתן על דרך ההצבעה, אמרו לך, תקבל שריון, רק עזוב אותנו מכל הצרות שאתה עושה?
10: היו הצרות כאלה וסירפתי.
8: יפה. אני מוכרח להגיד לך שאני באופן אישי, אני לא רוצה לקלקל לך, רציתי להגיד שאני אצטער אם לא תבחר ברשימה של הליכוד לכנסת אחר.
10: אל תדאג, אני אבחר.
8: מה שעשית בוועדת הכלכלה, אבל אם אני אגיד את זה, אז אתה...
9: זה רק לקלקל לך.
8: מניותיך מתרסקות. תודה, דוד. תודה רבה.
10: תודה רבה לך.
9: תודה רבה. תודה רבה.
8: פרסומת אחת ומיד לאחר מכן אלוף במילואים עמוס גילד.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: אריה, איתנו אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, מנהל המכון למדיניות אסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. בבקשה, אריה.
9: ערב טוב לך, ערב טוב.
12: שלום, שלום.
8: טוב, עמוס.
9: מדברים או מדליפים על מסע ומתן מתקדם בקהיר עם החמאס, ואנחנו רואים איזשהם צעדים מעשיים לכניסתה של מועצת השלום. אתה מאמין באמת שהחמאס יתפרק מנשקו ויעביר שלטון, או שזה תרגיל השעיה שלהם?
12: קודם כל אנחנו צריכים לראות מה בדיוק סוכם, יש הרבה ניסיון עם הדברים האלה, שמועות מפיצים כל מיני גורמים, ובסוף חשוב מה מסוכם.
8: אני יודע, שמסוכם... חשוב מה מסוכם כדי שנדע מה יופר בעוד שבועיים, נכון?
12: לא, חכה, לפני זה, מה שמסוכם זה צריך להיות מוסכם על כל הצדדים. החמאס, כל הזמן נראה לי שהוא חותר למודל של חיזבאללה בלבנון, זאת אומרת שהם היו בשיא כוחם, אם נחתת בנמל תעופה בינלאומי בירות, קיבל אותך שוטר לבנוני חייכן, ומאחוריו עמדו אנשי חיזבאללה.
9: מחייכים פחות.
12: אם תמות, תחיה, תיכנס או תצא. לא נראה לי שהחמאס, החמאס לפי תפיסתם, הם צריכים להקות שורש ולהתכונן לאימות הבא עם ישראל. הם לעולם לא יוותרו, מאוד דומה לאיראנים, אבל הם סונים, אחים מוסלמים. ישראל חייבת להישמד. זה, הם מאמינים בזה, זה החזון שלהם, זאת התוכנית שלהם. סינואר מבחינתם...
8: ובהינתן שזה נכפה עלינו כל העניין הזה, מה...
12: הכל נכפה עלינו, אם אין לך מדיניות, אז זה מה שקורה. בסוף, אחרי 3 שנים, נשאר החמאס. החמאס שאחראי על מעשה תועבה נוראים, שמזכירים מעשה שואה. אני לא קורא לזה שואה, כי בשואה לא היה לנו צבא. פה היה לנו צבא מפואר, אדיר וחזק. אבל המעשים נוראים, אונס, שריפה, שריפת יישובים, שריפת אנשים, עינויים של אנשים במנהרות, הם היו צריכים להיעלם. עכשיו, נתניהו ב-2008 הבטיח שהוא ישמיד אותם, ואחר כך הוא קידש איזשהו עיקרון מוזר, מוחלש ומורתע, כדי כל מיני, זה נשמע כל כך הזוי, והבעיה שזה הסתיים בצורה כל כך טרגית. אנחנו צריכים לראות מה זה ההסכם הזה, אני לא יודע בדיוק, יש פה הרבה אינטרסנטים, לגבי מה החמאס רוצה, אין בזה שום ספק.
8: טוב, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, קצת על הקטע הזה של, מה קורה בדואט הזה איראן ארצות הברית, שאנחנו בינתיים מחוץ למסגרת, כמה הדואט הזה מסוכן מבחינתנו, ואומר ש... אני לא קורא לזה אפילו מיסקלקולציה, זה קלקולציה באבו אבו, שגם אנחנו נחטוף ונגרר, אני אומר בעל כורחנו, אבל אולי לשמחתו של מישהו מעוניין באימות הזה עם איראן עכשיו.
12: לא בטוח שאנחנו הולכים לאימות, זאת דעתי כל הזמן, משום ש... מה שקרה כאן זה דבר מדהים. מצד אחד הישגים מופלאים של צבא הגנה לישראל, חיל האוויר, אמ"ן, גם כוחות היבשה בגזרות אחרות. באמת, הישגים שלמדו אותם באקדמיות הצבאיות הכי טובות. אבל לכל הישג צבאי חייב להיות הישג מדיני. אם המטרה הייתה להפיל את המשטר האיראני בתוכנית שפורסמה, זה נראה לי משהו שמזכיר לי שהייתי צעיר יותר את הפנטזיות להמליך נשיא בלבנון שיחתום איתנו שלום, בסוף זה יסתיים בנוכחות מדממת קרוב ל-20 שנה, ובסוף נסוגונו באופן חד צדדי. איך אתה יכול להפיל משטר מתואף כזה רחזר ונטוע בכל רחבי המדינה עם הקורדים, שאי אפשר לסמוך עליהם בשום צורה, הם מיעוט קטן, הם לא מסוגלים להפיל את המשטר, ואחר כך להמליך את אחמדינג'אד, זה מזכיר לי את המסע ומתן עם הימלר, שניסה להתחבב על המערב, בעודו הארכיטקט של
9: חצי שנה האחרונה שם,
12: כן, לא משנה, אנחנו לא נכנס, אין זמן פה להיסטוריה ארוכה. זה נראה כל כך עקום, ואנחנו שכנענו את האמריקאים, שהצמרת האמריקאית שנכחה בפגישה עם ראש הממשלה, היא הייתה נגד זה, ועכשיו הם סובלים מזה, ולארצות הברית אין יד, פתאום האיראנים הוציאו קלף עתיק יומין, זאת פחות זאת תרבות עתיקה, של מצרי הורמוז, ועכשיו האימות הוא על מצרי הורמוז, כי אם במצרי הורמוז יקרה משהו, או תתממש איזושהי תקווה של איראן, אז טראמפ ייראה מגוחך לאורך כל ההיסטוריה, גם ההיסטוריה וגם העתיד, והוא לא יכול לוותר בעניין הזה, ואם יחזור המצב לקדמותו, אז מה עם שאר היעדים? ולגבי האיומים שפתאום מסרטטים, הרי נתניהו אמר שהוא הציל אותנו מפצצות אטום, אגב זה פשוט בלוף, לא היו לאיראן פצצות אטום שיכלו להשמיד את ישראל, פשוט לא היו להם, ולכן הם לא יכלו להשתמש בהם. הם הפכו למדינת סף גרעינית, אחרי שאנחנו נסוגונו, כלומר, ארה״ב נסוגה מההסכם, כנראה בהמלצה שלנו. בקיצור, יש פה סתירה מהותית בין מדיניות מאוד מאוד כושלת, וגם לא התקפנו בסוף את יעדי הגרעין, ועכשיו אנחנו, נתניהו נתפס כאילו ישראל רוצה לגרור את ארצות הברית למלחמה, ולדעתי...
9: לא, יעדי הגרעין הותקפו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה מידת הנזק שחל בהם, גם נתן וגם פורדו.
12: לא,
9: לפחות הציבור לא יודע, אבל הם הותקפו. גם האמריקאים, גם אנחנו תקפנו.
12: מה?
9: גם אנחנו, גם האמריקאים תקפנו את יעדי הגרעין, גם את פורדו, גם את נתן.
12: כן, טוב מאוד, אבל בסיבוב האחרון לא תקפנו, כי הלכנו על יעדי משטר, להפיל את המשטר.
9: עכשיו, אם יימשך המצור על נמלי איראן, זה לא יכול בטווח של חודשים או שנים להפיל אותו?
12: כן, זה יכול, אבל זה גם יכול לא. כי בכל זאת הם נהנים מתמיכה של שתי מעצמות אדירות, סין ורוסיה. זה משטר ששרידות שלו, אני זוכר ויכוחים, לאורך שנים לא אכנס לזה, מה השרידות שלהם? השרידות שלהם נובעת מאכזריות שהיא קיצונית ביותר. אין להם שום בעיה לראות בכל אחד שהם חשוד במשהו, או לתלות אותו, או לאסור אותו בגיהנום הזה עלי אדמות שנקרא כלא אבין, זה הכלא המרכזי של טהרן. אתה לא, אתה צריך לתכנן דברים כאלה, זה כמו בלבנון, אפילו בלבנון נשאר החיזבאללה, אז החמאס, וגם פה באיראן, אם באמת אנחנו הצגנו את התוכנית הזאת, ואף אחד לא מכחיש את זה,
8: ועכשיו,
12: זה באמת ניבלת. עכשיו, האם זה יכול לקרות מה שאתה אומר? בהחלט יכול לקרות.
8: ועכשיו,
12: אבל ככה לא בונים תוכנית, האם זה יכול או לא.
8: עכשיו אנחנו יודעים שמוצ'טבא עוד יותר אלים וקיצורים.
12: מוצ'טבא, הסכנה שלו יכולה להיות בזה שהוא בניגוד לאבא שלו. אבא שלו היה נגד נשק גרעיני, נכון, לא היה להם נשק נכון, גרעיני.
8: ידענו.
12: אבל הם היו על סף גרעין. הבן הזה, אם הוא קיים, נניח שהוא קיים 25%.
8: אז בוא נתקרב הביתה, בוא שנייה נלך ליהודה ולשומרון, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה פיקנטית. אתה בקריירה הצבאית שלך, גם אלוף וגם יועץ מדיני ביטחוני לשרים כאלה ואחרים, וגם בוועדת החוץ והביטחון, אתה זוכר אי פעם שאלוף פיקוד ערער לבית המשפט על צו של שר הביטחון שאמר לו להחזיר את המעצרים המנהליים? לי זה נשמע upside down, apple pie, דבר הפוך מכל הפוך.
12: לא, זה הרבה יותר חמור ממה שזה נראה. קודם כל זה חמור, לא צריך, ארי יודע, אתה יודע, אני לא צריך אותי בשביל זה. זה ברור שזה הזוי לחלוטין, אבל זה הרבה יותר חמור. טרור, הצלחות של צהל, השבק במשטרה מול הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, הן פנומנליות. אבל הטרור היהודי הזה ימית עלינו אסון, כולל על ההתנחלויות. לסמוטריץ' יש אסטרטגיה ברורה, והוא הולך על פיה, שזה לזכותו במרכאות, או שלא במרכאות. אבל מה שנעשה שם, זה פשוט צריך להילחם בזה. יש לנו אחריות. עם לבדד ישכון, זה מתאים אולי לסין, גם הם לא דוגלים בזה. אנחנו בוודאי לא. אנחנו נמאסים על העולם, אנחנו נמאסים על האמריקאים. מדינות ערב, בנינו איתם שלום בעמל רב, וכל זה, ואין שם למעשה, פעם הרמטכ"ל סיכם אחרי חומת מגן, שיש ארבע רגליים לנוכחות שלנו ביהודה ושומרון, זה כמובן צהל, שבק, משטרה ותאום פעולה בשטחים. המשטרה לא קיימת שם, תאום פעולה בשטחים הוא רוסק שם, אפילו אין ראש מנהל אזרחי, יש הסגן האזרחי שהוא כפוף לסמוטריץ', אין מי שמאזן בין האוכלוסיות, זה חשוב מאוד לאינטרסים של ישראל, שזה הדבר העיקרי שמעניין אותי, וכל הדברים האלה, ברגע ששר הביטחון מבטל מעצר מנהלי כנש, זה כמו לקחת מחייל רובה ולהגיד,
9: אבל אולי המעצר המנהלי הזה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, של אותו בחור של ינון ששובט רעב, אולי התנאים שנקבעו היו לא סבירים לחלוטין, ואפשר להפוך אותם למעצר מנהלי במקום אחר. כפו עליו להיות בבית של מישהו שלא יכול ולא יכול.
12: הוא סירב לפי מה שהתפרסם, אני לא יודע, אני לא ערב לזה. אבל לפי מה שהוא עשה, מעשה הזוועה שהוא עשה, מחייבים טיפול במעצר מנהלי. מעצר מנהלי מאפשר לך לנטרל גורמי אלימות.
9: איזה מעשה זוועה הוא עשה? אני לא מכיר פרטים.
12: לא, אני לא יכול לחזור עליהם, כי זה מתאים לסרטים כחולים. אבל אני לא רוצה אפילו להגות את מה שהם אומרים שהוא עשה. אבל אני לא, כרגע במקרה הספציפי, אני מדבר בכלל, אתה לא יכול לקחת, אין משטרה, אין שבק.
9: לא, נניח שכן, ונניח שאתה צריך להפעיל מעצר מנהלי, ואומרים, אתה עכשיו בבית של סבתא שלך, אבל היא נפטרה לפני 5 שנים.
12: כן, אבל שר הביטחון, מה שנקרא, אומר, אני לא מפעיל את הכלי הזה, אני לא מאשר אותו, כי פעם קבעו ששר הביטחון, הרי מה הייתה ההנחה?
9: האמירה שלו הייתה כללית או ספציפית? האמירה שלו בהתחלה הוא אמר, אני מבטל את כל הצווים המנהליים, ואחר כך נדמה לי שהוא קצת חזר.
12: כן, אבל נראה שהוא מדבר למשהו פוליטי, זה לא נראה רציני.
9: נכון, נכון, בוודאי פוליטי.
12: כל הגישה שלו היא לא גישה, שר ביטחון צריך לתת גיבוי.
8: גם השטות הזאת שהוא אמר על ההתגרה באיראנים, אמר מה עלה...
12: לא, זה לא שטות, אתה מכן, זה כמו...
9: שמטוסים אמריקאים
12: מבינים מארץ. ברגע שאתה מפנה, אתה כאילו רוצה מלחמה, זה מתקבל נורא.
9: לא, אבל תגיד לי, אנחנו עושים צחוק מעצמנו, לא כל העולם יודע שיש 100 מתדלקים אמריקאים בארץ, ושרת התחבורה מדברת על זה, שהם סותמים את נתב"ג, פתאום הוא אשם בזה שהוא גילה שהם ממריאים מהארץ? זה מצחיק.
12: אריה, תקשיב רגע, ברור שיודעים, אבל יש הבדל בין ידיעה לבין זה שאתה מודה בזה. ברגע שאתה מודה בזה, אתה נכנס
9: לנימד. אנחנו עודנו במתדלקים, כולם צילמו אותם.
12: אבל הצנזורה הצבאית אוסרת את זה.
8: התרסה, אריה.
9: לא, לא, הכתבות בערוץ, כל הערוצים שצילמו את המתדלקים בנתב"ג היו באישור הצנזורה.
12: לא, התרסה הזאת. צילמו מתדלק, עדיין לא אומר שהוא מתרומם. ומתדלק
8: בטוסים לתקיפה. אריה, אריה, זה, זה, זה, זה בלי שכל.
12: אל תקל בזה ראש.
8: זה התרסה. הוא עמד שם ואמר... הוא עמד שם והוא אמר לבייס שלו, אני, מה איראן? איראן גיבורים גדולים. הנה, אנחנו מפה הם ממריאים. למה אתם, למה אתם לא מתעסקים איתנו?
12: נרשמים פה פרקי אבילות יוצאי דופן.
9: בנקודה הזאת, אני חושב שאתם סתם אומרים. כי

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: באנו שתקל עלינו והוספת לנו עוד שני טון.
4: הנה, הקמתי, והחתיבה המשותפת של האמת.
3: תודה רבה. תודה רבה, עמוס. אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש אגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, מנהל המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ועכשיו אריה ניחוש אחד. מי איתנו באולפן לצורך דיווחי תנועה?
5: ראות מתתיהו ארגון.
3: הכל הוא יודע.
6: הכל הוא יודע.
3: פרופסור.
6: פרופסור, בכל זאת. קדימה.
7: הדיווחים בחסות.
0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: אז ערב טוב רוני, ערב טוב אריה, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, וכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול.

0: יש לייפסטייל?
1: כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
4: FM. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול.

0: גדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד ובשש ספורט ב-103 FM.
3: שלום, שלום, עורך דין אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק.
4: ערב טוב.
5: ערב טוב לך.
3: שמע, עד עכשיו שמעתי 1,000 איש שיודעים בדיוק מה היה בחדר למרות שהם לא ידעו בחדר, ובסוף הגעתי לבן אדם שכן היה בחדר, אז תגיד לי, היה הכי טוב שהיה עבר, היה טוב, היה בינוני, היה מועיל, כמו שאמרה הדוברת של הבית הלבן.
5: חברי המלומד מתייחס לפגישה בין טראמפ לנתניהו.
3: זה נכון.
4: תראה, אני לא הייתי בפגישה הספציפית הזו, אבל מניסיוני, בפגישות שבהם משתתפים כל כך הרבה אנשים, לא מדברים על דברים סודיים. בדרך כלל אם רוצים לתאם, נגיד, סתם אני זורק תקיפה באיראן, אז לא מכניסים 10 או 8 אנשים מכל צד למשך שעה ורבע או שעה וחצי. הועיל ולא היה בפגישה אלמנטים יותר מדי משמעותיים של 4 עיניים או אפילו 6 עיניים, אני מתקשה להאמין שהיה נושאים סודיים. זה לא אומר שהפגישה לא הייתה ברוח מאוד טובה, ודווקא בזה שלא דיברו על נושא המחלוקת הולכים וגוברים בין שתי המדינות, מתגברים. לכן זו הייתה פגישה מוצלחת, כי היה באמת רק דברים טובים שדיברו עליהם. יכול להיות שהפגישה היותר משמעותית בכלל הייתה עם סגן הנשיא ביום שאחרי, שבה היו פחות אנשים, וראינו ממנה פחות תמונות. אבל מהחיוכים שיצאו, וגם התחושה הכללית שהאמריקאים תדרכו אחריה, לגבי שתי הפגישות באותו יום, גם לגבי זלנסקי וגם לגבי נתניהו, הייתה שהיו פגישות ברוח טובה, בהתאם למורשת של לינזי גרם, שבסוף היה תירוץ לפגישה של שני המנהיגים שבאו להלוויה שלו, שרצה שהיחסים יהיו טובים, וכך זה נראה.
5: עכשיו, היום שמענו שטראמפ די התפוצץ על הצוות שלו, האם כיוון שנתניהו בכל זאת גילה לו כמה דברים על הר המקוש, למרות שהוא אמר לפני הפגישה שהוא לא צריך אף אחד ש... יעדכן אותו, הוא יודע
3: אפנות. אני לא צריך את ביבי, אני יודע לבד.
5: נכון. אם בגלל זה הוא התפוצץ?
4: להערכתי, ענייני מודיעין סודיים, או ענייני מודיעין באופן כללי, לא נמסרים על ידי ראשי המדינות, אלא בצינורות אחרים, גם אם זה בפגישות, אתה מעדיף לעשות את זה במשהו שהוא פחות פומבי, וכולם יודעים שאתה מגיע. הרי זה לא שראש הממשלה הוא היחיד שראה את המודיעין, אפשר לשלוח את ראש המוסד, אפשר לשלוח... שליחים אחרים כאלה ואחרים בשקט, בלי שזה עושה רעש. בלי קשר, אני באמת חושב שהתאום המודיעיני בין שתי המדינות, בטח אחרי השנה האחרונה, נמצא בסיאו, ולא צריך לחכות לביקור של ראש הממשלה בשביל להעביר אינפורמציה חשובה.
3: ואיך אתה מפרש את הרעיון לפוקס כמה שעות לפני הפגישה, שבה... איך...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כי הוא מכיר אותו.
4: וגם בישראל כנראה.
3: סליחה?
4: וגם מנהיגים אחרים בישראל כנראה.
3: זה אני לא יודע, אני לא חושב, לא בטוח שהוא מכיר לעומק. לא בטוח שהוא, אני די בטוח שהוא לא פגש אף מעומד לראשות ממשלה עד היום. אני חושב שבקרב הבעיה של נתניהו היא פחות טראמפ, אלא הצוות של טראמפ. האנשים שסובבים את טראמפ זה די בולט וכמעט פומבי עכשיו שמאוד מאוד לא בעד נתניהו. הרעיון הספציפי של טראמפ זה... אם טראמפ באופן כללי אתה צריך לצפות לבלתי צפוי, אין חוקיות, אין איזה לוגיקה או אסטרטגיה ארוכת טווח, הוא כאילו יכול להיות שהוא נעלב שאמרו לו שנתניהו שולט בו, אמר לו ככה או אחרת, הוא אומר את מה שהוא חושב. זה יכול להתענות 5 דקות אחרי, דווקא לרעיון, אני פחות לוקח בדרמטיות כל אמירה כזו או אחרת של הנשיא, מכיוון שהיא מתחלפת הרבה פעמים כל 5 דקות.
5: לפני כמה חודשיים כבר הגיע ג'יי די ונס להסכם ההבנות, למזכר ההבנות עם איראן, הפסקת האש, תמורת הורמוז, וישראל הזהירה שזה לא הולך לעבוד. אתה חושב שנתניהו העיז להגיד בפגישה כזאת, אמרתי לכם, או שעדיף היה לו לא לדבר?
3: בטח לא בנוכחות ג'יי די ונס. שהוא עמדותיו לגבי נתניהו הוא והרו בפודקאסט אצל ג'ו רוגן, הוא היה מאוד בוטה. גם נתניהו נשאל על כך ואמר שהם ליבנו את העניינים בפגישה ביניהם, אבל בנוכחות טראמפ להגיד אמרתי לכם, לא, אני לא מאמין. בסוף הסוגיה האיראנית היא לא רק סוגיה ישראלית-אמריקאית אלא גם פנים-אמריקאית לגבי הבחירות הבאות והיורש של טראמפ. ונס הוא זה שהביא את הסכם ההבנות, ולכן כישלון של ההסכם הזה זה כישלון שלו, ונותן נקודות יתרון למתחרה שלו מרקו רוביו שיושב כמזכיר המדינה וכיועץ לביטחון לאומי. לכן אתה לא רוצה להיכנס לקרבות הירושה האלה בצורה מאוד פומבית ובוטה. לכן אני מתקשה להאמין שהוא אמר משהו.
4: בראייתי נתניהו לא מפחד מהקרבות האלו, הוא הלך לקונגרס והלך על הראש של הדמוקרטים בזמן השלטון שלהם.
3: נכון, אבל הוא לא עשה את זה באירוע פני מפלגתי כזה. יש הבדל בין ללכת עם הרפובליקנים נגד הדמוקרטים, שגם זה אירוע מאוד בעייתי ששילמנו עליו מחיר.
4: כן.
3: אבל ללכת ל... ואני מזכיר לך שגם הנאום בקונגרס היה ממש בשלהי כהונתו של אובמה.
4: כן.
3: פה לריב עם מישהו שיהיה נשיא שנתיים לפני שהוא נהיה נשיא, זה קצת מסוכן.
4: כן. טוב, אסי, אנחנו עם שני החברים האלה עוד נבלה לא מעט, בתקווה ש... לא יקרה שום דבר עם איראן עד אז, נכון? מה אתה אומר?
3: אני חושב שבאופן אבסורדי זה לא תלוי בנו, בנו בישראל לחלוטין. זה החלטה איראנית של מתי הם מחליטים להגיב לא רק לבסיסים האמריקאים באיראן, אלא גם לישראל.
4: הבנתי.
3: אנחנו לא צד במשפט. ואז, כשזה יקרה, אז אנחנו כמובן נגיב, אבל עד אז אני לא צופה מעורבות ישראלית.
4: תודה רבה, אסי שריב.
5: תודה רבה.
4: לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. תודה רבה. ועכשיו אריה איתנו, חן מענית, הפרשן המשפטי של הארץ, שמפרסם היום כותרת לפיה מבקר המדינה הנבחר עורך דין מיכאל רבילו הוא זה שמייצג את הליכוד בנושא עדותה של שרן השכל שהליכוד הורה לחברי הכנסת לצלם את עצמם בזמן ההצבעה על בחירתו של רבילו. זה רק יכול לקרות בקטרילפקי, כלומר בישראל, ואני הבאתי אותו פה שיגיד מה הוא יודע ומה נגזר מתוך הידיעה המעניינת שלו. שלום חן.
6: שלום,
5: ערב
6: שלום.
5: ערב טוב.
6: כן, מה שאמרת רוני זה נכון, נדייק את זה קצת, הוא מייצג, רבילו מייצג את הליכוד, בסכסוך מול שרן השכל, שהסכסוך הוא נוגע לפילוג של המפלגות ולמימון מפלגות, זה סכסוך בינה לבין הליכוד, שהיא טוענת שמעכבים את ההתפצלות מהמפלגה שבה היא הייתה, וזה שולל ממנה

0: את האפשרות לקבל מימון וכל מיני דברים כאלה, אבל במסגרת הסכסוך הזה היא גם הגישה תצהיר, שבו היא מדברת על ההשפעה שהייתה עליה, והדרישה שהייתה ממנה לטענתה, להצביע לרבלו בבחירות למבקר המדינה, שכולנו זוכרים את הפרשייה הזאת שהייתה לא מזמן, ועוד לא הסתיימה, ובאמת הליכוד מגיש תגובה מקדמית לעתירה הכוללת שלה, ובמסגרת התגובה מתייחס גם לעניין הזה, ומי שמייצג את הליכוד זה עורך דין הוותיק של המפלגה, רבלו, ושני עורכי דין נוספים ממשרדו, הוא מופיע שם בראש העתירה, והם שני עורכי דין הנוספים חתומים על התגובה עצמה, אבל הוא מופיע גם בהתחלה, וזה באמת עניין מפתיע. אבל צריך להגיד
1: אחת מהתגובות לבג"ץ בוודאי משקרת, או הליכוד או שרן השכל, כי לא יכול להיות שאלה אומרים את האמת ואלה אומרים את האמת. אבל אם רבלו הודיע שהוא לא מקבל את ההחלטה הזאת, ורק אם יהיו בחירות חוזרות, והוא ייבחר, הוא יסכים להיות מבקר המדינה, אז מה פסול בזה שהוא ממשיך בינתיים לעבוד למחייתו בייצוג הליכוד?
0: יכול להיות שאין פסול, אני לא יודע, אני חושב שזה, אותי זה הפתיע שבתגובה שמתייחסת לטענות שנוגעות לבחירה שלו, וויכוח סביב מי דובר אמת ומי דובר שקר אל בגט בשני הליכים נפרדים, הוא זה שמייצג, אבל אני לא מומחה לאתיקה של עורכי דין, אולי הדבר הזה הוא קשר.
2: איך פעם אמר לי שופט שחשב שלא היה מן הראוי, אחרי שטענתי במשפט אחד, לטעון במשפט השני, הוא אומר, יש ברוך השם, אז היו 7,000 עורכי דין במדינת ישראל. לפי דעתי היום 700,000 עורכי דין במדינת ישראל. אתה לא מוכרח להיות אתה. תראה, אני אגיד לך על רבלו, אני מכיר אותו, הוא איש מצוין, הוא עורך דין מצוין. אני, אם היו אומרים לי בחדר סגור, תגיד, אם ביבי יגיד לו ללכת להיות מבקר המדינה, או יתמודד, הייתי אומר, הוא יזרוק את ביבי מכל המדרגות. אז עכשיו הוא גם הולך להגן על התיק הזה, אז אני כנראה לא מבין כלום יותר.
0: יש פה כל מיני דברים שעומדים אחד מול השני, חופש העיסוק שלו, זה שהוא טיפל בעבר, בסנטור עורך דין ותיק של הליכוד, וזה שבאמת מה שקרה זה שהוא נבחר בהצבעה שנפסלה בבגץ, והליכוד, הקואליציה, יור הכנסת וראש הממשלה החליטו לא למלא אחר מה שבגץ אמר להם בעצם לעשות, ולא לקיים הצבעה חוזרת ולאפשר לרבלו או להיבחר או לא להיבחר. הוא חוזר לעבוד כעורך דין, והוא באמת מתעסק בדבר הזה.
2: בראייתי, בגלל שממילא התפזרה הכנסת, הרי כל הנושא של הבחירה הזאת יהיה רק אחרי שתיקונן הכנסת הבאה, ויכול להיות שגם רבלו חושב שמוטב שתבחר אותו כנסת אחרת, אם זה עדיין יהיה רלוונטי, אבל אני לא יודע, לא דיברתי איתו הרבה שנים.
0: כן, וצריך להגיד עוד דבר, עוד התפתחות שקורית היום, שהיא כן. לא פחות מעניינת, זה שבעצם שרן השכל, לא יודע אם כבר דיווחתם על כך או דיברתם על כך, היא בשבוע הבא תמסור עדות במשטרה, ובעצם מתנהלת פה בדיקה שאולי תהפוך לחקירה פלילית, סביב התצהירים שהוגשו לבג"ץ. מצד אחד, תצהיר ששרן השכל שאומר, השפיעו עליי ודרשו ממני לתאי את ההצבעה ולהצביע לרבלו. מצד שני, תצהירים שהוגשו לבג"ץ של חברי כנסת מהליכוד.
1: כן, אחד מהם משקר.
0: אומרים עצוך, אז מישהו משקר, ועדות שקר בבית משפט, זה עבירה פלילית.
2: פה אני אקרר את שניכם בעמדה שאולי אתם לא צופים לשמוע ממני דווקא, אני חושב שהמשטרה לא תזוז ימינה ושמאלה עד שבגץ לא יכריע בשאלה מה האמת. המשטרה לא יכולה לבוא עכשיו ולהתחיל לחקור בעזרה אנשים שעוד בגץ לא יכריע בשאלה מי משקר, הליכוד או שרן השכל. זה לא עולה על הדעת.
0: ובגץ נמנע מלהכריע, בגץ כבר קיבל את ההכרעה הסופית בנוגע לה לאותה הצבעה בכנסת,
2: נכון,
0: והוא נמנע מלהגיד.
2: נכון.
0: ואני מסכים שלא יהיה פה, אף אחד פה לא יושב בכלא על הסיפור הזה, אבל
2: ואני גם לא חושב שתיפתח חקירה פלילית, למרות שזה לא יפה לשקר, במיוחד לא כשאתה או חבר כנסת או מפלגה שיש לה רוב בכנסת.
1: לא רק, זה לא יפה לשקר, לא יפה לשקר כשמצלמים אותך, ועוד יותר גרוע אם אתה מצלם את עצמך.
2: והטלפון נופל לך, כי אתה לא יכול לחוז אותו ביד, אתה אוחז אותו בשיניים, והשיניים הולכות להתפרק, אז אתה מפרק את הטלפון. טוב, תודה רבה, חן, היית לנו באיזה רב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: יש לנו פרסומות, אל תלכו לשום מקום, אריה במיטבו באייטם הבא, הוא חופר, לא לכם, באדמה.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפחורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר 103 FM.
11: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
12: שלום וערב טוב לפרופסור דוד בן שלמה מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת אריאל.
13: שלום פרופסור.
14: שלום שלום.
12: בוא נגיע לשורה התחתונה. מצאתם מסמר. מצאתם מסמר.
13: הכל בגלל מסמר קטן כמה השיר.
12: כנראה מסמר ישן, לא חדש. מצאתם אותו בחפירות ובעבודות השחזור בתל חברון, שזה החברון העתיקה.
13: תל רומדה של היום, נכון?
14: תל חברון זה יותר נכון, כן.
12: תל חברון. ומצאתם אותו בתוך ערימת אפר, תחת שכבת שריפה. תספר לנו איזה סיפור מספר לך המסמר ומפתח שנמצא באותו חדר.
14: יפה, אני רואה שאתה קראת. אוקיי, אז הסיפור הספציפי הוא בעצם חורבן של איזושהי עיירה או עיר בחברון, בתל חברון, שנחרבה במרד הגדול. אנחנו מצאנו בחפירות בית מגורים עם מטבח, והכל היה שם שרוף עם הזיתים והכלי בישול וכל הדברים האלה, והאפר, והיה בכניסה לחדר המפתח של החדר שנפל כנראה מהדלת שהיה עוד בתוך המנעול. אז באמת יש פה סיפור יפה.
12: מצאנו מפתחות, ארכיאולוגים מצאו מפתחות בכל מיני מקומות, אחד התמונות הזכורות לי, מפתח שנמצא במערות האגרות ומערות מדבר יהודה, כשאלה שברחו מעין גדי למשל, באותה תקופת המרד, לקחו איתם את המפתח של הבית, אבל פה אתה אומר המפתח נמצא באתרו, במקום של השריפה, כלומר הם לא הספיקו לברוח?
14: כן, זה בעצם אנשים שהם אולי לא יודע כמה הם השתתפו במרד, הם לא היו מאלה שברחו למדבר בעצם במצדה ובכל האתרים האלה, הם באמת נחרבו כנראה בהתקפה של אספסיאנוס בסביבות 67-66, והם כן, כנראה ש... זאת אומרת, זה לא שאנשים, אנחנו לא מצאנו שלדים של אנשים הרוגים, אבל הם אולי ברחו רגע לפני ששרפו את העיר או משהו כזה.
12: עכשיו, בנו אז מקרשים, מסמרים, מאבנים, מעצים. מסמר אמור להיות ממצא לא נדיר מאוד. בכל זאת, הוא לא, אתם לא מוצאים אותו תחופות, מסמר כזה עתיק?
14: מסמר תלוי באיזה תקופות. בתקופות קדומות זה יותר, זה די נדיר. בתקופות הבית שני זה פחות נדיר. אבל כן, מוצאים את זה לפעמים, פה פשוט זה היה גם מפתח השלם וגם מסמרים כנראה מה...
12: ואיך אתם יודעים שזה מהשריפה ההיא, בחורבן, כן. בימי חורבן הבית, במרד הגדול? מה, בדיקות כן. פחמן 14 באתר השריפה?
14: זה לא צריך פחמן 14 אפילו, כי יש לנו שכבת חורבן עם גם כלי חרס שמתאימים לתקופה, גם מטבעות של... של נציבים שמתאימים בדיוק לתקופה הזאת ערב המרד, שמצביעים על כך שזה התאריך הכי הגיוני.
13: אני ראיתי שם בתמונה בידיעות אחרונות, בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות, יש תמונה מהממצאים, שחלק מהמבנים שבולט מתוך האדמה שנראה צרופה אחרי שחשפתם אותה, הם לא בהכרח יהודים, אני טועה?
14: לפי המבנים, מה בעצם...
13: אני לא יודע, אני לא יודע, או שקראתי שם משהו, אני אני בערבון מוגבל בענייני ארכיאולוגיה.
14: אני לא ראיתי את הכתבה הזאת בידיעות אחרונות האמת, לא ראיתי אותה, אבל מה שכן, היו טענות שהאזור הזה הוא שייך היה לאדומים, כי זה בעצם מדרום יהודה, ודווקא מהחפירות שעשינו שם, מתברר שזה כן היישוב יהודי, בגלל שמוצאים שם גם מקוואות מאוד גדולים, באותה שכבה, וגם כלי אבן שמיוחדים גם כן לאוכלוסייה יהודית בתקופה.
12: זה יכול להיות שזה דומים מאותם אלה שגייר אלכסנדר ינאי, וצאצאיהם כבר להיות. השתתפו במרד. אנחנו יודעים שחלק להיות, מפקדי כן. המרד היו כאלה.
14: נכון, נכון.
12: פלביוס די קמצן במילים כשהוא מספר על חברון. כנראה לא היית יישוב חשוב מאוד באותם שנים. ואתם יכולים להוסיף על הסיפור אצל פלביוס משהו אחר? על הכוחות שהשתתפו, על מספר המורדים, על גודל העיר באותה תקופה?
14: כן, זה קשה לדבר על המרד עצמו, כי אני לא יודע אם היה התנהלו איזה קרעים קרבות שם, וזה היה מרכז חשוב של המרד. באמת יוספוס הוא לא מזכיר כמעט, הוא אומר שזה הייתה עירה גדולה, וסך הכל זה כל מה שהוא כותב, אבל כן, אנחנו מצאנו, זה אומנם לא חפרנו רק חלק קטן של ה... העירה הזאת, של העיר הזאת, אבל נתנו בתי עוצר של כלי חרס, בתי בד, עקבים, את המקוואות הגדולים האלה שהם מאוד מיוחדים, הם מאוד ייחודים, גם גדולים מאוד, וגם יש להם בעצם די מיוחדים.
12: מצאת המקווה, מצאת כלי אבן, אתה יודע, יישוב יהודי. פרופסור דוד בן שלמה, תודה רבה לך, ערב טוב.
14: תודה לכם.
13: תודה רבה, פרופסור. אריה?
12: כן, אני פה.
13: אתה פרופסור, ואתה מבין גדול בארכיאולוגיה. תגיד, בעוד 2000 שנה ידברו ברדיו על מה שאתה ואני חווים פה ב-70 שנות החיים שלנו?
12: לא.
13: לא ידברו.
12: זה שריטות בהיסטוריה. אנחנו, עולם ומלואו, מה הוא אמר למי, באיזה פגישה וזה, אנחנו נטולי פרספקטיבה, אין לנו יכולת לפרספקטיבה.
13: למה?
12: כי אנחנו רואים את
13: זה. לא, לא, אולי כי הכל רץ מהר מדי, זאת אומרת, הבינה המלאכותית בסוף תמחק את כל הבינה האנושית. אז כל הדברים האלה, של ארכיאולוגיה ושל היסטוריה ושל ערכים ושל מדע מסוג כזה או אחר, זה הכל יהיה כאפרה דארה, כמו שאלף, נכון. שאנחנו נלך בסוף.
12: כן, נראה שמה שנאמר זה לא חשוב מי מנצח במלחמה, חשוב מי כותב את ההיסטוריה שלה.
13: נכון.
12: אז כנראה חשוב בינה מלאכותית של מי תכתוב את ההיסטוריה שלנו.
13: לא,
12: כי
13: זה לא.
12: אנחנו כנראה את... לא נדע להשפיע עליה.
13: אני הבנתי את הבינה מלאכותית, פעם היו צועקים, המחשב, המחשב, המחשב, המחשב טעה. המחשב עושה מה שאתה אומר לו. הבינה מלאכותית... לומדת כל הזמן. נחשפתי לכמה דברים שקשורים בעריכת דין. אתה צריך ללמד אותה כמו שאתה מלמד מתמחה, איך אתה רוצה שיכתב פעם אחר פעם כתב הדין.
12: נכון, וכשאתה שואל אותה משהו והיא לא יודעת, היא משקרת לך בלי הכרה בכלל. עכשיו, למה היא עושה את זה? כי היא מחכה את ההתנהגות האנושית. היא למדה, בני אדם משקרים, גם לי מותר, מה הבעיה?
13: בהחלט, טוב, התבדחת, אבל זה לא נכון, כי למשל הווייז זה לא הוא מלמד אותנו איך לנסוע, אז אנחנו מלמדים אותו איך להביא את הנהגים אחרינו. אז אוילם גוילם, נו, מה נעשה?
12: נמשיך.
13: נעמת לי מאוד, תבוא יותר, זאת אומרת, תבוא בימי חמישי.
12: תודה רבה.
13: ואם נמאס לך מאלה שמשדרים איתך באמצע השבוע, אתה יכול להטריד את מנוחתי, אני אשמח להתארח במשכנך. ושנהיה כולנו בריאים וחזקים, ושיבואו באמת שבע שבתות של נחמה.
12: אמן, הגיע זמנן.
13: שבת שלום, תודה רבה.
4: 103 FM.
15: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
4: 103 FM.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
17: כאן אסף גרנית אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם
18: מטבחי השף דקל קמילה
19: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
27: זה פשוט הרבה יותר נוח.
26: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
29: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103 FM
15: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
33: צריכים אינברטר ובזול רק המקור
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר

0: Telkom.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במקביל להתקדמות השיחות בקהיר ביחס למעבר לשלב הבא בהסכם הפסקת האש ונסיגת צהל מהקו הצהוב, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הודיעו כי השלימו את משימתם ברצועת עזה לאחר 8 חודשי פעילות. הכוחות השמידו יותר מ10 מנהרות טרור, באחת מהן הוחזקו חטופים במהלך המלחמה. בנוסף, הותרו אמצעי לחימה רבים והוקמו מוצבים חדשים לשיפור ההגנה בקו הצהוב. ובמהלך הלילה צהל תקף ברחבי הרצועה. בהתקיפות הושמדו 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי. מדובר צהל נמסר כי חמאס ממשיך בניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות, מה שעל פי ההסכם המתגבש, הארגון מתחייב להימנע מלעשות. אירוע נטישת החיילים בשדה תימן, לאחר שמפקד גדוד צבר אפשר לחיילים לחזור עד השעה 4 מבלי לשאת בהשלכות משמעותיות, גורם צבאי בכיר מעדכן כי קיימת חזרה גבוהה וחיילים רבים שבו לבסיס. מסדר צפוי להיערך ושם תתקבל תמונת מצב ביחס למצבת הלוחמים המדויקת. מפקד חטיבת גבעתי שאליה משתייך הגדוד פרסם איגרת ללוחמי החטיבה ובה כתב כי בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשענה כוח הלוחם, ולפיכך האירוע יטופל במלוא הרצינות. תאונות הדרכים, צעיר כבן 20 נפצע קשה לאחר שנלכד ברכבו בתאונה בין רכב פרטי ומסעית בכביש 25. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו מוגדר יציב. בבקעת הירדן שני כלי רכב התנגשו זה בזה סמוך לצומת רוויה. 13 פצועים מהתאונה פונו במצב קל לבית החולים זיו בצפת. ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון השלימו מבצע לסיכול טרור בכפר בית עומר. במהלכו נעצרו מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה שונים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו ניצן שפירה הצטרף ללוחמים בפעילות לילית בכפר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
4: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. רק
3: רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום חמישי. עורכים ומפיקים עידן האור ואור אור, ואחראי על השידור שקד מורג, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עומר קון ורעות מתיתי האורגון, ברדיו צפון 104.5 אמדרד בדר. אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין פרימו.
1: ערב טוב אורי אוזן.
3: ערב טוב מיכאל, ערב טוב פרימו.
1: אתה יודע, חלום שלי היה לפתוח את התוכנית כמו אתמול, אתה זוכר איך פתחנו אתמול? עם נדב זילברשטיין, ניצחון ברבע הגמר.
3: נכון. ראיתי את המשחק
1: בשמינית הגמר, כן. אז שיחקנו נגד סלובניה, הוא אמר לנו נבחרת חזקה ברבע הגמר, אבל לא סופו, תשמע, הפסדנו.
3: קודם כל עמדנו איתם עד הדקות האחרונות,
1: יפה מאוד. עכשיו התוצאה הייתה 95-86, ולא נורא אם הוא מדבר על נבחרת כל כך חזקה, אבל צריך לשים לב שאנחנו ממשיכים לנסות לתפוס את המקום החמישי, כי המקום החמישי הולך בשנה הבאה לאליפות העולם. הארבע הראשונות הבטיחו, עכשיו אנחנו, יש לנו עוד שני משחקים, אם ננצח אותם נהיה במקום מקום חמישי, אליפות העולם, זה יפה מאוד. שנה שעברה דרך אגב היינו, אז כמה מילים לנבחרת ולנדב זילברשטיין.
3: קודם כל, כל הכבוד להם, לילדים. גילינו את מוזס, שהוא, פתאום יש לנו שחקן 2-10 שיודע להקפיץ, שזה דבר מאוד מאוד יפה. לא, יש עתיד לכדורסל הישראלי. כן, כן. אתה לוקח את אבדיה ובן שרף ודני וולף שב-NBA, רומן סורקין, אחלה שחקן, ים אדר, תמיר בלט, תומר גינת, שברמה אישית אני מאוד אוהב אותו, ויש ילדים מאוד מאוד מוכשרים, נעשית עבודה טובה במחלקות הצעירות, אבל להבדיל מהכדורגל, יש הבדל בין כדורגל ברמות הנוער לכדורסל, המעבר שם הרבה יותר קשה, ולראיה מוזס הולך למכללות עכשיו, אפילו לא מנסה ליגת העל, אז אני מקווה מאוד שזה יבוא, עזרים, נכון, פחות מקומות, הרבה מאוד זרים, עכשיו נפתח העניין של המכללות, אבל גאווה תמיד לראות דגל ישראל, ונבחרת ילדים שלנו, שמשחקים מאוד יפה ביחד, ההישג הישג מאוד יפה, כל הכבוד לזילברשטיין, וכל הכבוד לנבחרת, אני מקווה גם שבאמת כמו שאמרת, תגיע גם לאליפות העולם, צריך שני ניצחונות במשחקים הבאים.
1: כן, מקווה מאוד. בואו נעבור להפועל באר שבע, מיכאל. תשמע, הסוויץ' שלהם, לא ניצחו פה אחת הקבוצות החזקות ברוב, אבל אם אתה מפסיד 2-1 במשחק הראשון, עושה 2-0 בשני, מתקדם שלב לכוכב האדום, משוכה הרבה יותר קשה, בינתיים הם הסוויץ' שלהם.
2: כן, לגמרי, אני חושב שדיברנו על זה גם לפני זה, המשחק הראשון עם תנאים קשים, מגרש סינתטי, קבוצה קשה, מזג אוויר לא נעים, וגם משחק ראשון של הפועל באר שבע, אחרי שהיא נראתה לא טוב במשחק אלוף האלופים, אז היא עשתה תוצאה שקצת סיבחה אותה, אמרנו שיהיה קשה, שיהיה לה קשה לעבור, אבל היא עשתה את שלה, באה עם קנגו במשחק האחרון, לא משחק גדול, גנח היה טוב, זה היה אחמד, עמדה טוב, הייתה עקבית, עבדה קשה, באמת ראית במשחק שהיא עובדת קשה, וכמו שאמרת, עושה את שלה, מוכנה לשלב הבא, עכשיו היא צריכה באמת לצאת מגדרה, כי עד עכשיו באמת כמו שאמרת, היא
3: מה שציפו ממנה.
2: בדיוק, עושה מה שציפו ממנה, לא יותר, לא פחות.
3: אני חושב שבאר שבע, הסיכוי שלה מול הכוכב האדום הוא, לא רוצה להגיד אפסי, אבל מאוד מאוד נמוך, בלי קנגווה, היא לא תספיק להביא שחקן במקומו, לא תספיק לרשום אותו.
2: השאלה בכלל אם תוכל להביא שחקן ברמה שלו
3: כנראה
2: בכלל.
3: כנראה שגם יהיה קשה, אבל בטח לא בשבוע הקרוב.
2: כן.
3: אליאל פרץ הרוויח אותו אתמול, חשוב, אבל הכוכב האדום זה לבל אחר.
1: נכנס פעמיים מחליף. קודם כל, הכוכב...
3: טוב מאוד אתמול, אליאל.
1: נכון. הכוכב האדום, כמו שאתה אומר, זה תקציב הרבה יותר גדול, קבוצה יותר גדולה, הכל. לא סוף העולם. זה לא, חבר'ה, זה לא אינטר ולא ארסנל. לא,
2: כן, ברור.
3: דרך אגב, מאמן סטנקוביץ' אימן באותו משחק מפורסם מול מכבי חיפה, ואז התפטר מיד אחרי המשחק, אותו שער שהצילי הגביע, שער עצמי, 2-2, ומכבי חיפה עלתה. אבו פני,
2: לואיזו, שנתן גול במשחק הקודם.
3: ב-4-0.
1: לא, אתמול הוא נתן.
3: אתמול, כן, 4-0, 5-0, נצחו שני משחקים. לוקאסן.
2: שהיה במכבי תל אביב, כן.
3: הבקיע במונדיאל, בנבחרת גאנה. אבל ארנאוטוביץ', זה לא, אנחנו לא אותו לבל בכלל, זה לא ליד, שלא לדבר על האצטדיון והאווירה הביתית. אני מאוד מקווה, אבל זו סיטואציה שונה, כי באר שבע עכשיו מגיעה, בניגוד למשחק מול ויקינגור, שהיא עם פחות לחץ.
1: כי היא כבר באירופה.
3: היא באירופה, היא את שלה בגדול עשתה, ונגיד, ונזכיר את זה, וצריך להזכיר את זה שוב ושוב, למרות שעד עכשיו התוצאות טובות. אין לנו בית.
2: בדיוק. זה מה שרציתי להגיד.
3: מיכאל שחק הרבה יותר ממני באירופה, הוא יכול להסביר את זה. זה מאוד מאוד קשה, גם היינו ביחד בנבחרת בתקופה שלא היית, לא היה בית, והתוצאות אחר כך השתנו לחלוטין שכן היה, אנשים כאילו מזלזלים בזה, אבל יש איזה משמעות... לא,
2: בטח טרנר עם כזה, עם כזאת אווירה, תחשוב כאילו קבוצה כמו הכוכב האדום מגיעה לטרנר. לכן... אני רק חושב על זה, יש לי צמרמורת, באמת.
1: לכן אני אומר, שמגיע את כל הקרדיט לאוהדי הפועל תל אביב במשחק הקודם בהונגריה, היום הם בבולגריה, לא אותה כמות כי זה משחק חוץ, וגם בית"ר ירושלים הולכת לתת היום מצגות. זאת אומרת, מה שאני אומר, אורי, שאין, תמיד אנחנו עם קהל, זה חלק מהקבוצה. אם אתה עם אפס קהל, אתה קשה לך לנצח.
3: קודם כל כבוד ושפו לאוהדים שבאו ויעודדו, וזה באמת ההארדקור של האוהדים. נקווה גם במקרה של ביתר גם שתהיה התנהגות טובה והכל יעבור בשלום. אני בטוח שעידוד ואווירה מדהימה תהיה, כי אוהדי ביתר יודעים לתת אווירה, אבל עדיין זה לא בית, פרימו, עם כל זה שאוהדים באים.
2: תחשוב כאילו, תחשוב טדי או תחשוב טרנר.
3: תכפיל בכמה וכמה.
2: בדיוק, העוצמות, האווירה, זה, וזה רק מראה לך כמה האוהדים הישראלים התגעגעו לזה שקבוצות ישראליות משחקות באירופה. תחשוב, האוהדים של ביתר לא היה להם את זה הרבה זמן, האוהדים של הפועל תל אביב לא היה להם את זה הרבה זמן, רק תן להם כאילו איזושהי סיבה, תירוץ, לנסוע לחו"ל, להביא את האווירה הזאת לשם, והם עושים את זה בגדול, ואני מקווה שתמשיך, ומאוד נקווה שהמשחקים יחזרו לארץ.
3: התחלה הייתה טובה, באר שבע תהיה באירופה, זה כבר סופי, השאלה באיזה מפעל, אתה יודע מה? לא יודע אם לא... ליגה אירופית זה יותר, כמובן יוקרתי, ועוד שני משחקים.
1: יש להם קונפרנס.
3: אני הייתי שמח שהם יהיו בקונפרנס, ששם יש להם סיכוי לעבור. זה שישה משחקים.
2: זהו, ראינו שמכבי תל אביב ששיחקה בליגה האירופית וקיבלה גם הגרלה מאוד קשה.
3: נכון.
2: כמה זה השפיע עליה בליגה, בטח בתקופה הראשונה של העונה, עם פציעות ועם הסגל.
3: זה נמשך עד אמצע
2: ינואר. וגם עם הפסידה, קיבלה שם תבוסות.
1: לא הגיע הזמן לעשות פה קבוצות חזקות שסוף סוף ייכנסו לליגת האלופות.
3: ליגת האלופות תלוי הגרלה מאוד. אני אגיד לך אבל משהו, כל עוד אנחנו לא מארחים בבית, לא צריך להמר על אירופה, צריך ללכת על הליגה, לבנות, לחכות לפעמים, גם ל... הרי מכבי חיפה, אז שהיא עלתה לליגת האלופות, הקבוצה הייתה מוכנה כבר במחנה אימון.
1: אבל היא הייתה פעם אחת בליגת האלופות שאירחה בקפריסין.
3: זה...
1: עם יעקובו.
3: שלא, עם יעקובו.
2: כן, אני הייתי שם.
1: היית בקבוצה אז?
2: בטח.
3: בוודאי. הוא אפילו פתח במשחק באולד טראפורד. המשחק הראשון, השער של קטן, זה השער הראשון.
2: 5-2, זה המשחק הראשון.
3: אבל אני עוד שוב אומר, זה תקופה אחרת. אנחנו עכשיו... אני מאוד מקווה שהדברים פה יירגעו, ומתישהו נחזור לארח, גם בשביל הנבחרת כמובן, אבל בטח בשביל הקבוצות, זה יתיש אותם בליגה, מכבי תל אביב לטעמי גם תהיה באירופה, אני מאוד מאוד מקווה שגם ביתר, אבל יש, לדעתי יהיו לנו שתי נציגות, שזה כבר יותר מהשנים האחרונות, כי מכבי הייתה נציגות.
1: יש לנו עכשיו שתיים,
3: יש
1: בטוח.
3: לנו אחת, מכבי
1: 5-0.
3: מכבי תעבור, היא צריכה עוד סיבוב לדעתי, כדי לעבור אירופה קונפרנס, היא צריכה לדעתי עוד סיבוב, אבל אני מאמין במכבי, כי היא גם מדורגת, וזה המסורת שלה, ואם יהיה לנו שתי קבוצות זה נהדר, בוא נקווה שגם ביתר והפועל יפתיעו לפחות...
1: בוא נדבר רגע על...
3: ירוויחו נקודות דירוג לעתיד.
1: ביתר והפועל, נכון, ניצחונות ראשונים, אבל לא בטוח זה מספיק, זה לניצחונות על הקסקס, 1-0 ביתר בטח, נכון. למרות שמשחקים ברומניה נגד לרנקה, אני ראיתי את המשחק נגד לרנקה, לרנקה החמיצו המון, צריכים לשים לב, והפועל תל אביב, תשמע, עם 2-0, אבל יוצאת למשחק חוץ לא פשוט.
3: משחק לא פשוט, מול לודוגורץ, שנה שעבר לודוגורץ, הייתה אלופה הנצחית של בולגריה.
2: הפסיד את האליפות.
3: הפסיד את האליפות ללבסקי סופיה, לצונמי דרך אגב, זה שנתקל בגלזו. היא קצת חידשה את הסגל, הביאה מאמן גרמני, אבל 2-0 זה תוצאה שבירה. שער אחד ומומנטום.
1: אתה גם במהלך משחק לפעמים אומר חבר'ה 2-0
3: זה תוצאה מסוכנת.
1: כי עושים לך את ה-2-1 אתה מאבד את זה.
3: אתה כאילו רגוע, אני מוביל 2-0, הכל בסדר. ראינו את זה בגמר מונדיאל בקטר, ראינו את זה בהמון מקרים. אז לכן הפועל צריכה להיות זהירה. היכולת של הפועל במשחק הראשון הייתה מאוד מרשימה.
2: כן, ממש.
3: מאוד מרשימה, איבדה את לואיזו, לא חידושים גדולים.
1: 11 שחקנים מהשנה שעברה, אין אחד חזה חדש.
3: ואיבדה את לואיזו, שהיה הכוכב שלה, בטח בסיום העונה, והיא נראתה אפילו יותר טוב משנה שעברה.
2: נכון, נראתה ממש טוב. הביקורת עליה הייתה שבאמת היא קצת, הייתה אפורה, קצת משעממת, והיא התחילה ככה, אני ראינו פה את המשחק, מחצית שנייה, ממש השתחררה, גם החילופים עשו לה טוב, פתאום הרבה שחקנים בחלק הקדמי, פתאום אטרקטיבית, פתאום יצירתית, משהו שלא היינו רגילים לראות ממנה, ואני חייב להגיד שלודוגורץ קצת יחזבה אותי ברמה האישית, אני חושב שציפיתי גם אני להרבה יותר, אני חושב שזה גם מה שציפו אנשים כאן, בגלל זה אמרו שזה הגרלה קשה, אני לא אומר שזה לא קשה עדיין, אבל עם כזאת מקדמה, אני חושב שהפועל תל אביב צריכה חייבת לעבור.
3: הלוואי והיא תעבור, לודוגורץ שיחקה לפני 3 ימים בליגה, יש לה כבר 2 ניצחונות, כן. עם מקום ראשון, ניצחה 2-0, בוא נקווה שהפועל באמת תעשה את שאלה, תמשוך את המשחק עד כמה שאפשר, כמובן אם היא תפקיע, זה יעזור למה.
1: אני רוצה להתעכב דקה לביתה ירושלים, קראתי שירדן שואה קצת חולה, יש מצב שהוא לא משחק היום, ואם אני לוקח את יוספי, והצעיר של, שלהם, של הקבוצה, גם כן לא, לא, לא משחקים.
2: הדיונה.
3: הדיונה, הדיונה, כן. משנה שעברה.
1: שלישיית קישור שממש יכולה לשחק בהרכב הראשון, אבל אני במיוחד שם את הדגש על ירדן שואה, כי אם הם יצטרכו לצאת למתפרצת, אתה חייב את הפס שלו, את העומק שלו לחלוצים המהירים, יכולה להיות בעיה לבית"ר בלי ירדן שואה.
3: אני ראיתי את אלמו כהן, איך הוא ניהל את המשחק הראשון עם החילופים של החלק הקדמי, יש להם שישה שחקנים טובים בחלק הקדמי, יש דיבור גם אולי בן שימול לפתח, או מוצ'ה.
2: זהו, בדיוק, בן שימול אז היה תשעה באב, אז הוא לא פתח.
3: שיחה, הוא לא שיחק,
2: אז השלישייה הייתה אינו, מוצ'ה וורקו, עכשיו גם בן שימול נוסף למצבת הזאת, אז אני חושב שזה בסדר גמור, כמו שאורי אומר, באמת השלישי, בחלק הקדמי, המון אפשרויות, המון אפשרויות לחילופים, אני חושב שהם יהיו בסדר, ההפך, אני חושב שדווקא אצילי, בקו האחורי,
1: נכון, אצילי
2: אני חושב,
1: קלו.
2: כן, אני חושב שדווקא הקו האחורי צריך להיות יותר יציב, עקבי, כי הוא יעמוד במבחן. יעמוד במבחן, כי ברגע שלארנקה בפיגור של 1-0, אני בטוח שהם יצאו קדימה, ינסו לתקוף, הקו האחורי צריך להיות תמיד.
3: כן, אינו לטעמי השחקן הכי חשוב, בטח אם גדרני לא משחק, אינו וקרבלי, זה המפתח של
1: ביתר. כן, הוא לא משחק עדיין.
3: נכון, גדרני לא משחק, קרבלי, תשמע, איך הוא השתפר, זה פשוט מדהים את חימי האמונה שעברה, וכמובן, אלמוג כהן, תשמע, ירד מעמדת המנהל המקצועי המאוד יחסית נוחה ו פחות לחוצה לעמדת המאמן, לקח את זה על עצמו, התחיל טוב, הוא עושה דברים יפים, אתה יודע מה, אני מאוד אוהב, הוא עושה דברים שאנחנו אחרים לא עושים בדרך כלל.
1: אנחנו נדבר בהמשך על הקבוצות, נזכיר רק שמכבי תל אביב עוד פחות משעה, עוד 3/4 שעה, אמרנו 5-0 יתרון, שני שינויים בהרכב, איתי בן חמו ואיתמר נוי מפנים את המקום לברלה ובן ארוש. עכשיו אנחנו
3: ברלה חוזר מהמונדיאל.
1: בדיוק, פעם ראשונה מהמונדיאל. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפועל תל אביב, ומי אם לא עם האגדה הגדולה של המועדון, משה סינה, יאללה, ערב טוב.
4: ערב טוב לכם.
1: מה שלומך? הכל טוב?
4: כן, ברוך השם, תודה לאל.
1: יופי, משה, תשמע, הפועל תל אביב בשנים האחרונות היו תקופות לא טובות, בקרת תקציבים אפילו ירדה. האם אתה רואה את הפועל תל אביב עכשיו שונה, במיוחד מאז בו של ספרה שרכשת המועדון? משהו אחר לגמרי.
4: שונה לחלוטין בכל מה שקשור לניהול, לדרך, אתה יודע, עם חזון קדימה, בונים את זה נכון, ממש עושים את זה בצורה טובה, אני חושב שגם פרימור וגם בוקסה וגם השילוב של ברדה, זה שילוב מצוין שבאמת נותן, אתה יודע, לראות את העתיד וגם את ההווה שהם קבוצה ממש ממש שחזרה לעצמה ברמה מאוד גבוהה.
1: אתה יודע, היה לנו את דור האליפות שלך, של שבי לוי, של אלי כהן, אחרי זה הגיעו הדור של ערן זהבי וגילי ורמוט, אני שואל, אם אפשר לבנות על אליפות עם הפועל תל אביב, עם כל מה שדיברת על כל השילוב הזה, עם בעלים כזה, אולי הפועל תל אביב תחזור להתמודד על האליפות שוב.
4: תראה, אני איתך, כן, הפועל תל אביב היום היא קבוצה חזקה, מסודרת, טקטית, הם יודעים בדיוק איך, אבל אני לא רואה שם משהו שהוא יוצא דופן שיעשה משהו בחלק התקפי, ואני לא מחדש שום דבר, הפועל תל אביב מבחינה הגנתית היא מאוד מאוד חזקה, מבחינה טקטית מאוד חזקה, אבל בהגעה למצבים, בליצור מצבים היא מתקשה, ואם היא רוצה באמת לעשות שדרוג, היא צריכה להביא שחקן או שתיים שעושים את ההבדל.
3: לא, משה, הפועל איבדה גם את לואיזו, לא התחדשה גם
1: אותה קבוצה משנה שעברה.
3: ממש אותה קבוצה, חוץ מלואיזו, שזה בעצם נחלשה ביחס לעונה שעברה. סילבה פתח על המשבצת שלו, סילבה ואלטמן פתחו. איך אתה רואה באמת הקיץ של הפועל מהבחינה הזאת? נכון, לשמור על הסגל זה יפה, אבל גם סגל טוב צריך לפעמים חדש ורענון.
4: אני מסכים איתך בלט, תראה, אני מאוד אוהב את אנטמן, אוהב אותו, הוא אישיות והקהל אוהב אותו, אבל אני לא רואה אותו שהוא יכול להחזיק ברצף של משחקים, בקצב גבוה, לא רואה את זה, לכן אני מסכים איתך, פולטי צריכה לרענן, לואיזו עזב שהוא היה כאילו השחקן היותר מבריק, היותר דומיננטי אצלהם, והם לא הביאו שחקן, הם צריכים לעשות את העניין הזה, כי אם לא, אז אני, תראה, אני לא נביא, אבל
1: אם לא, אז עוד פעם 4-5, זה מה שאתה אומר.
4: אני אומר, אתה יודע, בוא נהיה 3-4, אני לא רואה אותם, לא רואה אותם הולכים לאליפות, כי באליפות אתה צריך משהו אחר גם. אנחנו זכינו אני זכיתי ב4 אליפויות, תמיד אתה צריך איזה משהו שהוא שונה. כי עונה היא עונה מאוד מתישה, ובטח ובטח שאתה משחק באירופה, ואתה צריך שם תחלופה של שחקנים, ואתה צריך לדעת לבסס את העומסים, אז אם אין לך שחקנים שיודעים לעשות את ההבדל, הם יהיו בבעיה בנושא הזה, לפחות מה שאני רואה.
2: אני, משה, אני מסכים לגמרי עם משה אומר, אבל אני חושב שמשה הוא אומר, הניהול, קודם כל לייצב את הקבוצה, יש דרה ניהולית, הביאו את השחקנים הנכונים למקום הנכון, בואו לא נשכח שזו קבוצה שעלתה ליגה בשנה שעברה. ועשתה פלייאוף עליון ישר, אז אני חושב שגם לא יזיק, זה בסדר גמור, לא צריך אולי לקפוץ מעל הפופיק, אתה יודע, ישר השנה, לרוץ לאליפות, רגע, שנייה, אני חושב שזו תהיה הצלחה.
4: אני מסכים איתך מה שאתה אומר, אני שאלתם אותי עם השדרוג, אני מסכים, יכול להיות שהפועל תל אביב יש לה אסטרטגיה של שנה, שנתיים להיות בשלוש, ארבע, ואחרי זה לפרוץ קדימה ולכת אליפות, זה גם אסטרטגיה.
2: כן.
4: אני זוכר שאנחנו זכינו באליפות ב-81, אז אבי אפשטיין, זכרונו לברכה, ישב איתנו באספה, והוא אמר, אנחנו תוך שלוש שנים צריכים לזכות באליפות, וזכינו בשנה הראשונה.
1: בדיוק.
4: אז השאלה מה האסטרטגיה? אם האסטרטגיה זה כמו שאתה אומר, אז על הכיפק. אבל אם רוצים...
3: אבל הם כן צריכים להתחדש, משה.
1: לא, הם חייבים והם התחדשו.
2: אני חושב שזה יקרה, אני כן.
3: אבל זה משחקים ששחקנים יפלו.
2: כמו שמכבי תל אביב אמרה, שכאילו עד שהם לא מביאים את השחקן שהם ממש רוצים, ואז פתאום מנחיתים פה חלוץ במיליון יורו.
1: כן.
2: אני חושב שהם מחפשים בנרות, ויש שם מחלקת סקאוטינג שעובדת.
1: יביאו ויביאו בלא מעט כסף. אני רוצה להתעכב על שחקן שנגע במשה סיני ולהגיד לו ככה, משה אמר, עומרי אלטמן, לא בטוח שיכול להחזיק דקות. אני אומר לך, משה, אם אני בונה היום על מישהו בהפועל תל אביב בהתקפה שייתן לי גול בזמן הנכון, במקום הנכון, בראש, ברגל, זה אלטמן יותר מכולם. ההתקפה של הפועל תל אביב לא כזאת היא...
4: פרימו, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, יש את העניין הפיזי ואת העומסים ו...
2: הוא כבר לא ילד, אלטמן גם.
4: עם כל הכבוד, הוא לא ילד, ואם אני לא טועה, גם בשנים האחרונות הוא לא שיחק עונה שלמה, תמיד זה פה 20 דקות, פה משחק, אם ידעו לבסט לו את העומסים, אז אתה תרוויח אותו, אבל אם יצאו, שאני אימנתי את הפולטי והבאתי את שלום תקווה, ואתה יודע פרימו, אתה היית חלק מזה שהבאנו אותו, אני אמרתי לו, אתה מתאמן 3 פעמים בשבוע, הוא הסתכל לי, אמר לי, מה, אתה רציני? אמרתי לו, שלום, אם אתה מתאמן כל השבוע, עושה 2 אימונים באמצע השבוע, משחק בשבת, שבוע, שבועיים אתה כבר לא משחק, אתה לא בנוי לזה.
2: גם עם דרור קשטן, משה, הוא היה ככה, תמיד היה נכנס 20 דקות.
1: לא, אבל ההבדל אצל קשטן, הוא נכנס דקה 70, אצל משה הוא פתח.
4: הוא פתח, אבל הוא התאמן, אתה יודע, זה מצחיק, הוא התאמן במהלך השבוע עם נעלי תמלות. עכשיו, הוא בהתחלה, נשבע
2: לך. יש, אמר על עצמו, אני מבין, ברור.
4: הוא בהתחלה בא אליי, הוא חושב שאני כאילו רוצה לעשות לו איזה תרגיל, שלא ישחק. אמרתי לו, שלום, אני לא עושה שום תרגיל, אני אומר לך את האמת, אתה לא מסוגל להתאמן.
1: זאת אומרת, אתה אומר לשחקנים מהסוג הזה, אין בעיה להוריד מהם.
4: להוריד, היום, אורי יוז, אני יודע, לא פחות ממני, יש שם את ה-GPS, או מסים, איך אתה מחלק אותם, איזה דקות, כמה, אם יעשו לו את זה, אז הוא יוכל לתת את התפוקה, אבל לבוא להגיד לו, תשחק כל שבת, או כל משחק, או כל אירופה, 90 דקות, אני מבטיח לך שהוא לא יחזיק.
2: אני לא חושב שגם בשביל זה הביאו אותו, עכשיו באמת בלית ברירה, כי אין הרבה שחקנים בחלק הקדמי, וגם אתה יודע, אירוי קורין פה פצוע, יש פציעות, יש זה, אבל אני חושב שלשמור שחקן כזה בסגל, זה לוקסוס ענק, זה עדיף.
3: אחרי הפועל בעלות שברה, משה, כמעט
4: גם בחדר הלבשה,
2: כן.
4: חדר הלבשה הוא גם מדהים.
2: ילד נהדר, מאוד אהוב.
4: אני עבדתי איתו, ואני אומר לכם שהוא באמת, הוא יודע איך להתנהל, הוא יודע לקבל מרות, הוא יודע איך לדבר עם השחקנים.
2: ראינו את זה, ראינו דוגמה שנה שעברה, הוא אמרו לו שאתה לא בתוכניות, בכלל. הוא היה משוחרר מהקבוצה כבר. הוא אמר הכל בסדר, לא עשה פרצופים, לא התאמן.
3: הוא לקח שאת,
2: הוא היה נוסע עם... הוא אמר, אני אשחק, הכל בסדר. בסוף הוא אחראי שנה שעברה אולי על כמה מהרגעים הכי גדולים של המועדון.
3: גם חלק מהצעירים הוא לקח אותם איתו, דור בנימיני, מתלם כן, הם היו נוסעים איתו לאימונים. אני רוצה לדבר על אליניב ברדה, עונה שלישית בהפועל, עד עכשיו הצלחה מסחררת, פותח גם את העונה הזאת טוב. איך אתה רואה את העונה שלו בהפועל תל אביב? לא פשוט אחרי הצלחה כזאת, אתה יודע, לפתוח שוב עונה?
4: עוד פעם, אם אנחנו עוד פעם נדבר על המטרות, אם יציבו לו מטרה של אליפות, אז אתה יודע, אין מה לעשות, צריך לקחת אליפות, אבל אם יודעים שהפועל תל אביב לא בנוי על אליפות, ואני חושב שאליניב ברדה בכל הפרמטרים הוא מאמן מצוין, הוא מחובר לשחקנים, הוא מאמן מודרני, הוא יודע איך להתנהל, אם יעמידו את העניין הזה של אליפות, אז אני חושב שהוא יהיה בבעיה, אבל לא נראה לי...
3: לא, הם לא אומרים אליפות, משה.
4: אז זהו, אני לא נראה לי בשלב הזה שמעמידים את זה. אני חושב שגם אליניב, אתה יודע, באיזשהו, אתה יודע, כל אחד הוא תחרותי, הוא רוצה להשיג את האליפות, את הגביע, ולהיות בשלבים באירופה. אם ייתנו לו את הזמן, אז יכול להיות שגם הוא ייהנה מהדברים האלה.
1: מי כמוך מכיר את הקהל? קודם הזכרנו את הקהל שנסע להונגריה, 5,000 איש, הרגשה כמו בבית, אתה גם קיבלת את האהבה הגדולה שלהם, אני חושב שהשנים האחרונות הן שונות בגלל מה שהזכרת, ספרה, עלו ליגה, מביאים 17,000 מנויים גם בלי, הם אהבה בלי תנאים, גם בינתיים שלא הביאו להם אף שחקן.
4: לא נורמלי, לא נורמלי, אתה יודע, גם יש דקות מתות במשחק, הם כל הזמן מעודדים, הם כל הזמן דוחפים את השחקנים. אני אומר, אם אני הייתי מסרק, אני לא יכול לעמוד דקה. אתה מחויב אליהם ב-100%. אז זה חלק מאוד מאוד מאוד...
1: אתה יודע מה שמתי לב, משה? רק שנייה, שנייה. אתה יודע מה שמתי לב? לא, לא, יש לנו מלא זמן.
2: כל טוב.
1: אני אומר, מה שמתי לב? שערים 4-5, בעונה שעברה, בלחץ שהפועל תל אביב תוקפת לשער הזה, האוהדים מכניסים את הגול. לא אחד ולא שניים, הם נותנים גולים לטירוף של 4-5 מאחורי השוער.
2: אין לך להשיג מנוי לשער 4-5
1: כבר שנים.
2: תמורת כל סכום שאתה רוצה כאילו לשלם.
1: משה,
2: מה שאתה רוצה.
1: משה, דבר איתנו.
2: זה נהיה מגניב, זה נהיה מגניב גם לעוד הפועל וזה וזה, אני אגיד לך משהו, הם גם סוחפים אחריהם קבוצות אחרות. אמר, ראינו את זה גם עדי ביתר. אני דיברתי עם עדי ביתר, אומר, ראינו מה הפועל תל אביב עשו וזה, אנחנו הולכים לעשות ככה ברומן.
1: הם
2: סוחפים אחריהם את זה, מטורף.
1: נמשיך רגע לאוהדים, אבל אתה הבנת מה אמרתי על שערים 4-5 שהפועל תוקפת לשם? זה מטורף האזור הזה.
4: דרך אגב, זה השער שתמיד היינו לסוף גם התקופה שני.
2: כן, זה התחיל למען, זה התחיל
4: לפחות שער. אני אגיד לך למה, שער 10-11 זה, אתה יודע, זה...
1: מקבי.
4: סדין אדום.
1: כן. אגב, הפועל תל אביב התחילה, אתה יודע, משה היה ילד, אבל התקופות של פרימו ושי וכל הזה... אז שער 7 היה לסרופים ביותר.
4: נכון.
1: לאט לאט נכנס 4-5, כמו שאתה אומר, אי אפשר להשיג רבע כרטיס. משה, בוא נדבר על יתר הצמרת, אמרנו שהפועל תל אביב במצבה 3-5, אז מה, אתה ראית את מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, נהנית, הם החזקות ביותר?
3: באר שבע.
4: אני אגיד זה בלב כבד. מכבי תל אביב הכי חזקים.
1: ממה שראית עד עכשיו?
4: ממה שראיתי אותם נגד באר שבע, מה שראיתי אותם באירופה, הכל אצלהם מאוזן, הם קבוצה לוחצת, הם קבוצה יודעת לצאת ממצבים מביכים בהגנה, כרגע, בשלב זה...
3: קני מילר, משה, אתה יודע, לעבור מעוזר מאמן למאמן, גם בסיטואציה שזה נוצר...
1: מה הסיטואציה? אתה יודע מה אני אמרתי? הדבר הכי גדול שקרה למכבי תל אביב, שדיילה השתקר.
3: אבל אתה יודע, הוא עשה את המעבר הזה מדהים, לקח גביע בעונה שעברה, מכבי הלכה עליו, אתה יודע, עם מנהל מקצועי חדש, הוא הלך איתו, ועד עכשיו...
1: אבל רואים קבוצה של מאמן.
3: ממש. ובשלב מאוד מהיר, תשמע, זה באמת נראה טוב מבחינת מכבי תל אביב, ובלי יותר מדי שינויים, אפרופו הפועל, גם הם בלי יותר, להפך, היא אפילו
1: נכנסה. אף אחד,
3: אף אחד לא בא, ושחקנים לאט לאט יעזבו, כמו
2: עכשיו הסנטר. הגיע חלוץ.
3: כן, עכשיו, עדיין לא שיחק.
2: נכון.
3: כן. ויש את אבו פרחי שנראה פנטסטי.
1: מה אתה אומר, משה, על מכבי?
4: אני אומר, עוד פעם, אני אומר בלב כבד, אני אומר, אני צוחק, אבל מכבי תל אביב נראה חזקים בכל פרמטר, ודרך אגב, זה גם מתחיל בניהול, ומתחיל בדברים שהם בונים, ואתה לא יכול להיכנס שם ולעשות איזה משהו שהוא יגרום לקבוצה להיראות לא טוב, והם יודעים איך לטפל בדברים. ואנחנו רואים גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, שיש את הדברים האלה, לצערי, תראה, גם מכבי חיפה...
3: לא בדיוק
4: הדבר, לא, לא, לא בדיון הזה של זה, מכל מיני סיבות, אני לא עכשיו הולך לעשות ניתוח על מכבי חיפה, אבל אתה רואה את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בדרך אגב, גם בית"ר ירושלים שם, עם אלמוג כהן שהוא מקבל את כל הקרדיט ואת כל האמונה שהוא יכול לעשות שם, אלה דברים שמוכיחים את עצמם בסוף.
3: משה, אתה עכשיו עובד במחלקה עם השחקנים הצעירים, בהתאחדות, כולל אפילו הקטנטנים, אפילו פגשתי את משה, אפילו הנכד שלו שם.
4: כן, מאוד קטנים.
3: מאוד קטנים, אבל אנחנו
1: ראינו... רגע, מה זה, זה למצוא את המחוננים הבאים?
3: לא, יש פרויקט של ההתאחדות, אם משה ירצה הוא יספר.
4: לא, אני אגיד לכם בקצרה, יש את המרכזי פיתוח, שזה ילדים 11, 12, 13, ואחר כך יש לנו את האקדמיה, שמגיעים לשם 25 ילדים משלושה שנתונים, וכמובן את הנבחרות הצעירות שלנו. אנחנו, כאילו, אני ובוני ופרדי ובירם אחראים על העניין הזה של עד גיל 18.
3: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך בדיוק על זה, כי ראינו את השאר...
1: זה הדבר הכי חשוב למצוא אותם, את הילדים האלה.
3: משמעית, כמובן, אנחנו מקווים שיהיו יותר משתתפים, יותר מתקנים, שיהיו לנו 150,000 ילדים ששחקו כדורגל, תאמין לי, כולנו נרוויח. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, ירין אבו חצרה, הפקיע שער, אחד השחקנים הכי צעירים שהפקיעו שער בכדורגל הישראלי, שחקן מאוד מוכשר, גם אח שלו, אורי אבו חצרה,
1: עבר למכבי תל אביב.
4: הוא היה איתנו עכשיו בטורניר האחרון, שארי קלה וניצח את כל המשחקים.
3: ירין.
4: כן, כן.
3: בדיוק, אז אני רוצה לשאול אותך, מי את ירין ראינו, לקראת העונה החדשה, אתה רואה עוד שחקנים בשנתונים האלה, 2009, 2010, שיכולים לעשות את הפריצה, ואתה יודע, להראות עצמם בליגת העל. בסוף זה הכי כיף, משה, לראות הילדים שלנו.
4: כן, אני אגיד לך, יש שחקן שהוא 2010, אני רואה אותו רץ, אבל גם איתו צריך לדעת, נועם גולדברג ממכבי חיפה.
3: כן.
4: הוא אילוי לדעתי, הוא 8, שחקן אירופאי לכל דבר, אבל עוד הפעם, הם אילו עכשיו את לוצקי ואילו את שטייפמן, את הבלם ואת...
1: כן, גם גרינברג.
4: לפעמים...
3: גרינברג גם בשחקן נהדר.
4: גם גרינברג, לפעמים אני אומר, תראה, מכבי חיפה, אם אני אגיד בקצרה, לעלות 4-5 שחקנים בגילאים האלה למכבי חיפה, אני חושב שזה יותר מדי.
3: אני מסכים.
4: זה לא נכון, כי השחקנים האלה לא יכולים לבוא...
3: אתה מכשיל אותם, כולם ביחד זה
4: עכשיו. כן, אם אתה נותן לו פורט...
2: בטח שהקבוצה נמצאת במצב שהיא נמצאת.
4: אז יפה, שחקנים כאלה, עם כל האהבה שלנו והרצון שלנו לתת להם, צריך בהדרגה, ותלוי גם אם אתה במכבי, תראה את מכבי תל אביב, דור פרץ, דניאל פרץ, קניקובסקי, כל השחקנים האלה הוא בהשאלות.
3: נכון.
4: עכשיו מכבי תל אביב השאילה 8 שחקנים לכפר שלם, שנתון 2008, שהשחקנים האלה, סאביץ' ושפיגל, ולא יודע, עוד כאלה...
2: 2007.
1: ישחקו כל שבוע בליגה הלאומית.
4: כן, אסרס, הם ישחקו כל שבוע, ואז מכבי תל אביב תקבל אותם, זה מדיניות. במכבי חיפה, עוד פעם, אני לא מבקר אותם, אני נותן עובדות, ואלה העובדות שמדברות בעצמם, ולכן פה יש בעיה.
1: אני מסיים עם משה סיני, תשמע, אני חושב, כמה זה מ-1989, תעשה לי חישוב.
2: אני הייתי בן 9, אז אני הייתי נהודה דרך אגב.
1: אז תקשיב, תקשיב.
2: היה לי פוסטר של משה בחדר.
1: כל רעיון שהיה לי משה סיני מ-89 עד היום, וזה עשרות, כי אנחנו ותיקים מאוד, אני אומר לו, ולא יעזור כלום, שהמאזינים ידעו גם אלה ששמעו וגם לא אלה שלא שמעו. 1989 נגד קולומביה, זו הייתה ההזדמנות היחידה ואחת פעמים פעמית להגיע למונדיאל.
4: אתה יודע, דרך אגב, פרימו, המקסיקו, שמדברים על מקסיקו, ויש לנו כבוד אדיר למקסיקו, הם עלו מהבית האוקיאני ישר, לגבי העולמי.
1: עברו רק את אוסטרליה.
3: עברו חצי מהנבחרות לא הופיעו נגדנו.
4: יפה, אנחנו עברנו את הבית האוקיאני מטורף.
3: עם השער של אלי.
4: כן, ואז הביאו לנו את קולומביה, עם בלדרמבה וכל המשוגעים
2: האלה.
4: וגמרו אותנו.
1: לא גמרו אותנו.
2: היינו הרבה יותר טובים.
1: היה צדיון רמת גן ההחמצות שלנו.
2: היינו הרבה יותר טובים, איזה החמצות.
3: כמו שאתה שיחקת, קלינגר נתן את הרוחב. רוני מחמישה מטר.
4: תקשיב, אני, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל הסקתי הכל בכדורגל. זה הדבר היחידי שלא הסקתי אותו, וזה רציתי אותו, ועשיתי הכל להגיע למעמד הזה, אבל לצערי הקולומביאנים לא הסכימו לתת לי את התענוג הזה.
1: יאללה.
2: אגדה.
1: משה סיני, אגדה, כוכב הפועל תל אביב לשעבר. תודה, משה, תודה על השיחה.
4: ערב טוב, תודה לכם.
1: ערב טוב. הזכרנו את הפועל באר שבע, ואנחנו רוצים לדבר עליהם עם בן סער, חלוץ העבר של הקבוצה, אלן בן.
5: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
1: מצוין, בן, בגלל שאתה איתנו, אנחנו עם פרסומת זהב ושווים אליך.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אהלן בן, אז נדבר על הפועל באר שבע שעלתה שלב, ותסכים שבשלב הזה אתה לא מסתכל, שיחקנו יותר טוב, פחות טוב, לסמן וי לעבור שלב.
5: כן, לסמן וי לעבור שלב, אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת אלונה, קיבלה כמה מיליונים טובים, אז מבחינתם, אז בכלל, להבטיח חגיגה אירופאית, הם בטוח כבר בשלב הקונפרנס, ויכולים גם לטפס מעלה מעלה, אבל כמו שאמרת, מה שחשוב כרגע זה לעבור שלב, כן להיראות יותר טוב ממשחק למשחק, וזה מה שהם עשו.
1: אני חייב לשתף אותך מה שאמרתי קודם לאורי, ואני אשמח, כי אורי אומר, וואלה, טוב לנו קונפרנס, כי אין לנו בית להריח, אין את טרנר. אני אומר לו, בוא נעשה פעם אחת איזה צעד קדימה, נביא את השחקנים, נבוא מוכנים, שכבר קבוצה תייצג אותנו בליגת אלופות.
3: ציינתי שזה עניין הביתיות פה, מאוד
1: נכון, הזכרתי שאין טרנר.
5: קודם כל, טרנר הוא מאוד מאוד משמעותי עבור הפועל באר שבע, אבל כמובן שהפועל באר שבע רוצה להגיע הכי גבוה שאפשר, אני חושב שהמשוכה של להגיע, בטח שיש לה את הכוכב האדום בשלב הבא, עדיין, משוכה להגיע לליגת האלופות, ראינו כמה שזה קשה עבור קבוצות ישראליות, בטח כשהפועל באר שבע לא מארחת, ובטח שהיא לא ביכולת גדולה, ראינו גם את המשחק אתמול, המחצית הראשונה עדיין הם התקשו, ואז האיסלנדים התעייפו במחצית השנייה, הוא עשה חילופים נכונים, רן שגם הכניס את אליאל, וכמובן את גנח שעשה מהלך טוב, ובסופו של דבר הפועל באר שבע מנצחת.
3: כן, אבל הנה, מנצחת, אני אוביל אותך, אבל הסגל...

0: אבל איבדה את, שהוא לא יכול לשחק, ואיבדה את קנגווה, זאת אומרת, היא מגיעה לפתיחת... כן, כן, ויקטור נפצע, אז היא מגיעה לפתיחת העונה, או גם למאבקים האלה מול הכוכב האדום, עם סגל, אתה יודע, מאוד חסר, עם הרבה מאוד בעיות, גם בעמדות המגנים, גם בעמדות הבלמים, בעמדות מפתח, וזה מבחינתם בעיה.
1: אני חושב שזה מבחינתם בעיה, ומה שאמרת נכון, אני חושב שהסיטואציה שנוצרה אתמול, לפחות בעמדת הבלם, ראיתי את רוטמן שעשה משחק מצוין, אתה רואה שגם סוף סוף גם היה לפול באר שבע גם...
0: טוב על הכדור. בלם
1: שהוא שמאלי ברגל, בדיוק, הוא שמאלי ברגל, מיגל היה בצד ימין, הם עשו את השינוי הזה, והוא טוב מאוד עם הכדור, זה מה שהפול באר שבע הרי הרבה רוב המשחקים שלה, אם היא צריכה לייצר, ורוטמן עשה את זה בצורה נפלאה, וגם עשה מבחינה הגנתית, עשה עבודה טובה, אבל כן, הפול באר שבע לא התחזקה בצורה שהיא... אם היא רוצה להגיע לאליפות, היא חייבת עכשיו גם עוד לפחות עוד שני שחקנים, היה לה את הכנף שמאל שנפצע, ואתה יודע, פציעה בשריר האחורי, אנחנו לא יודעים, יכולים שזה...
2: אני רוצה לדבר איתך...
1: כמה חודשים.
2: כן, אני רוצה לדבר איתך על קנגווה, לדעתי, החבר'ה פה יכולים אחרי זה להגיד את דעתם, למה לדעתי הוא מהזרים היותר טובים שהיה לנו בהיסטוריה, כי אני לוקח זר שעל הגב שלו, שהוא השחקן הכי טוב של הקבוצה, הכי משמעותי, וזוכה באליפות. זו משמעות של זר אמיתי, וראינו את זה אצל קנגווה. ואנחנו יודעים פה שיהיה קשה מאוד להביא שחקן ברמה הזאת, כי כשאתה אומר הפועל באר שבע ואורי אוזן מצרף אותה לקבוצות הצמרת שמועמדות לאליפות, אני חושב שאם לא יביאו זר ברמה גבוהה ביותר כמו קנגווה, יהיה להם קשה לשחזר את האליפות.
1: אבל מאוד מאוד קשה להביא שחקן זר ברמה של קנגווה. קנגווה גם הכיר כבר את ישראל כבר לפני זה, אז להביא אותו עוד היה, עכשיו לחשוב שלהביא שחקן זר, בטח ברמה של קנגווה, ובטח מה שקורה, כולנו יודעים מה קורה שכל כמה ימים יש פה מלחמות. זה מאוד מאוד לא פשוט, וזה מכה, זה מכה, כי כמו שאמרת, לי הוא מזכיר את נגיד את טוני וקמה ששיחק איתנו, שחקנים כאלה נותנים לך את הביטחון, שגם אם המשחק תקוע, או גם אם המשחק לא הולך כמו שצריך, תמיד יהיה את הפעולה הזאת החכמה, תמיד יהיה את הדריבל הנכון, וזה מה שקינגס עשה בשנה האחרונה, גם אגב, גם הוא, היה לו הרבה משחקים לא טובים שנה שעברה, וכן הפועל באר שבע, בגלל הקבוצתיות ובגלל... משחק הלחץ הזה שלהם, אז הם ידעו עדיין לנצל את זה לטובתם, אבל כן הוא חסר, ראינו את זה כמה משמעותי, אפילו גם המשחק אתמול, זאת אומרת, הוא היה חי על הבישול, והוא היה מעורב במשחק, מאוד מאוד מעניין מה יהיה, את מי הם יביאו, זה באמת לא פשוט, אבל אני סומך על הצוות המקצועי, בוא, רן זה אחד שכן יודע להעמיד קבוצה, ואתמול גם עדיין, לא עם יכולת הכי גבוהה, אנחנו ראינו את הפועל באר שבע הרבה יותר מסודרת מהשני משחקים האחרונים, יחד עם תרומה של זי אחמד שהיה מצוין אתמול, עדיין אני צופה שהם יהיו חזקים, אבל הם יהיו חייבים, עוד איזה שני שחקנים, גם בעמדת הכנף, וגם בקישור במקום קינגס.
3: כן, בוא לא נשכח שדן ביטון, שהיה, אנחנו לא זוכרים אותו כמעט.
0: עכשיו כמה גולים הם יבדו.
3: איזה, בדיוק. גם קנגווה, זאת אומרת, בוא, אני רק מחזק את הדברים שלך, כמה קנגווה גדול, שהוא באמת השכיח את זה שדן ביטון, עם באמת יכולת פנומנלית, מה זה לקח על עצמו? הוא לקח על עצמו את הפועל באר שבע בכל התקופה שהוא, הוא היה בסין, כל משחק גול, כאילו משהו חריג.
0: כשהוא חזר מאליפות אפריקה ודן הושבט.
3: נכון, ואז הושבט וקנגווה לקח על עצמו, ועכשיו תחשוב, הם איבדו את שני השחקנים האלה.
2: נכון.
3: אז עזוב שזה גם באמת שני...
2: איבדו מספרים,
3: אתה אומר. את כל המספרים, גם דן ביטון, גם קנגווה, בישולים, שערים, אני לא יודע באמת איך הם יוכלו להביא תחליף לזה.
2: ועדיין
3: קבוצה טובה, זה דרך אגב, זה רק אומר על רן קוז'וך, על הקבוצה שהוא העמיד, שזה באמת, אמרנו, עם כל הכבוד, אתה יודע, זה גנח, ואבורומי, וזי אחמד, זה לא עכשיו שחקנים שאתה אומר כאילו, וואו, איזה טופ, וזה, והוא עושה אותם כאלה.
2: אז בוא נשאל את בן, ועדיין אחרי כל מה שמיכאל אמר, אתה עדיין חושב שהיא יכולה להתמודד על האליפות אחרי כל הדברים האלה?
1: קודם כל כן, חד משמעית אני עדיין חושב שהיא יכולה להתמודד על העליפות, עדיין אנחנו רואים עד רוב הסגל נשאר, ורוב הסגל הוא סגל טוב, טוב עדיין לזכות בעליפות, היא צריכה את החיזוקים שלה, כשאני רואה את מכבי תל אביב וגם את ביתר ירושלים, כרגע כשאיך שאני רואה את זה, הם עדיין מרגישים לי קצת עדיפים, אבל בוא, זה עדיין מוקדם ועדיין זה שלבי בנייה,
2: הודיעו לנו שינויים, אתה אומר, בהרכבים של כולם.
1: קודם כל, חד משמעית, זה עדיין שלב מאוד מוקדם, והפועל באר שבע גם תצטרך אבל סגל רחב, עכשיו היא הולכת לעונה אירופאית, מה שנקרא, שלפחות הרבה משחקים גם באירופה, והיא תצטרך את השחקנים האלה, ודווקא אני שמח לראות שזה היה אחמד וגנח,

0: שחקנים שאתה יודע שפחות הביאו את המספרים, אולי זה היה אחמד קצת יותר שנה שעברה, אבל הם צריכו לקחת עליהם יותר, והם אתמול כבשו, ובטח בהדרו של דן ביטון, ובטח בהדרו של קינגס קנגווה, אז כרגע אני חושב שאליאל פרץ ייכנס לשלישייה של ניבי יהושע וונטורה, אנחנו גם לא יודעים מה יהיה עם וונטורה, כי יש הרבה דיבורים שקינגס הלך, אז וונטורה יישאר, לא יישאר, שגם הוא מאוד מאוד משמעותי, אני מעריך שבסוף הוא יישאר, אבל באר שבע היא קבוצה חזקה, יש לה קבוצה חזקה, יש לה מאמן טוב, ויש לה בכלל, זה מועדון מאוד חזק, שאני מאמין שהוא עדיין ילך, ובטח ויהיה מועמד לאליפות, לא יודע אם יקחו, אבל יהיה חלק מהסריה הזאת של...
1: כן, אורי.
2: בן, תגיד לי, איך החיים אחרי?
0: וואלה, כן.
2: אני יודע שנהנית בארצות הברית, למרות שלא נפגשנו, אבל...
1: הוא היה על האונייה.
0: שמע,
2: החיים אחרי...
1: הוא היה בקרוז.
2: חיית חלום.
1: מה זה? צלצלו אליי אנשים, אמרו לי, אנחנו רואים את בן שר בקרוז.
0: הייתי בקרוז גם אחרי המונדיאל המטורף הזה. תשמע, החיים אחרי, בוא נגיד שהם עניין של פיקים, יש הרבה עליות ומועדות, אתה יודע, הרבה פתאום מחשבות, אבל אם נגיד הפיק הזה של המונדיאל, שבאמת היה לי נחיתה רכה אחרי הקריירה הזאת, אז כמובן שיש משהו שהוא חסר. זאת אומרת, מדגדג לך לפעמים, מדגדג לך מגרש, זה משהו שגם עכשיו, זה משהו שאני רוצה לעשות בהמשך, לא יודע אם בזמן הנתון עכשיו, אבל אני רוצה כן להיות חלק ממשהו שיכול לעזור לכדורגל הזה, כן חסר לי המגרש, כמובן ששום דבר, אורי, אתה יודע, שום דבר, בטח בשנתיים...
1: חבר'ה, אתה, בן צהר, ערן זהבי, אורי אוזן, זנדברג, ורמוד,
2: עשמת אותי ברשימה יפה.
1: כולכם שרופים על התקשורת, אל תצטנעו לי פתאום.
2: לא, לא קשר להצטנע.
1: סיימתם לשחק ובאתם לתקשורת.
2: קודם כל התחלתי לאמן, אבל בלי קשר להצטנע, אני שוב אומר... אנשים צריכים להבין שאתה פורש מכדורגל, משהו שעשית מאז שאתה זוכר את עצמך.
1: אבל הפרשנות משכיחה לכם את זה.
2: לא.
1: מה זה לא? אתה חוגג בתקשורת.
2: חסר לי.
1: אתה לא? אוקיי.
2: אתה יש לי פה את בן ומיכאל, יכולים לה... בן הוא יותר טרי ממני. אבל הוא התחיל מאוד...
0: אני יכול להסכים עם אורי, בטוח, ואורי כבר...
2: אני ותיק.
0: וזה קשה, אני מרגיש את זה עכשיו, זה... ויש הרבה דברים, בוא, אנחנו מנסים למלא את הדברים, ויש, בוא, יש חיים גם...
1: חבר'ה, שכתר בתור פרשן עושה גליצ'ים שם על האנשים עם הסלפי. על מה אתה מדבר? הוא שכח כבר איך משחקים.
2: אני שוב אומר, זה נכון, זה ממלא איזשהו ריק, אבל הריק הוא יותר גדול ממה שזה ממלא.
1: אני רוצה...
2: אנחנו אוהבים כדורגל, אבל בן, אני רוצה לשאול אותך בהמשך, אתה פרשנת, נכון? האם גם חשבת לעשות מעבר גם לאמן, אולי נוער, או... דברים אחרים, כי אני בטוח שיש לך כל כך הרבה מה לתרום, היית... אפשר להגיד בכל מקום, האמת היא, זה נכון, זה יהיה נכון.
3: הגיע לטופ, מה זה, צ'לסי, יותר
2: מדינות, כן.
0: אני כן עשיתי את, אתה יודע, התחלתי את הקורסים של UEFA, וסיימתי כבר קורס אחד, ואני כן רוצה להמשיך בעוד קורס, וכן, כן אני רוצה, כן אני רוצה לתרום, כמו שאמרת, מהניסיון שלי ולעזור, אבל אני גם לא אלך על כל פרויקט, אני חושב שאני רוצה ללכת למקום שאני יכול להשפיע בו, יכול שאני יכול להביא את התרומה שלי למועדון עצמו, זאת אומרת שכן עכשיו גם אני בודק מה הכי נכון, כמו שפרימו אמר, גם התקשורת מעניינת ונחמדה, וזה בסדר גמור, אבל כן, בהמשך אני גם ארצה...
1: תשמע.
0: ארצה להיות על הדשא, זה משהו שמדגדג לי, אתה יודע, הרגשתי את הדשא בארצות הברית, אתה יודע, אתה אומנם זה הכי גדול שיש, אבל בא לך להיות חלק מ... גם אם לא כשחקן, משהו אחר.
1: יפה, עכשיו חלק מפרשנות, אתה יודע, דיברתי איתך בבוקר, אמרתי לך נדבר על הפועל באר שבע, חלק מפרשנות גם צריך לתת ביקורת, וברק בחר אימן אותך, ואני חושב שהיום הוא צריך לקבל ביקורת, אז אני אשאל אותך במילים שלך, איך אתה רואה את מכבי חיפה? איך אתה רואה את ההתנהלות של ברק בחר? מה קורה שם? למה זה לא מסתדר?
0: וואו, מה שקורה שם, אני חושב שאתה יודע, יש הרבה פרשנים שכבר דיברו על זה. אני חושב, כשאני רואה את מכבי חיפה, כרגע מהצד, חסר לי הזהות של מכבי חיפה, חסר לי עם מי להזדהות, שחקנים, אפילו שחקנים ישראלים, שאתה יודע, שוברי שוויון, או משהו שהיה בעבר, בשנים האחרונות, קשה לי לספור אותם אפילו על כף יד אחת, וכשאתה מדבר על זהות, אז אין בעיה להביא שחקנים צעירים בני 18 ו-19, ולתת להם את ההזדמנות, אבל לא כשהקבוצה או האנרגיה היא פחות טובה, ובטח שאתה משלב את זה עם זרים חדשים, יחד עם שחקנים צעירים, אין חוכמות בכדורגל, זה קשה מאוד לבוא לשחקן
1: צעיר. אתה יודע, אני מסתכל מסביבי...
0: בטח במועדון כזה גדול.
1: בדיוק, מועדון גדול, מסתכל מסביבי, זנדברג עשה שם עונה גדולה, אתה היית שם, אורי אוזן היה שם. אני חושב ממה שראיתי, בעשרות שנים שאני מכיר את מכבי חיפה, היו תקופות קשות, לא תמיד היא הייתה אלופה עם אצילי וצ'רון שרי. אני חושב שמה שאני רואה היום, לא ראיתי שנים ממכבי חיפה. תקנו אותי אם אני טועה.
2: לא, היה...
1: מה, היה יותר גרוע מזה?
2: לא יודע אם יותר גרוע, אבל העונה של גיא לוזון לא הייתה עונה טובה. נחשבת בדברי הימים של מכבי חיפה.
3: פרד רוטן, היה כל מיני ניסיונות.
1: אבל זו אחת מהן.
3: הם בעיצומו של משבר, באמת ש...
2: הם בלופ.
3: בדיוק, זה לופ, זה גם באמת כמו ששחקן נכנס לאיזה לופ אחרי טעות שהוא עושה, ככה גם מועדון, אתה יודע, יש שם גם איזשהו משהו שכאילו לא מצליחים להשתחרר ממנו, ואני, אתה יודע,
1: בוא נשמע את גנצלר לסיום, בבקשה.
0: עם לופ כזה אתה לא יכול פתאום לתת ל4-5 שחקנים נוער לשחק, ופתאום לתת להם, הנה, נתנו לשחקני נוער ולהראות, אבל זה לא הולך ככה, זה לא עובד ככה, אתה צריך הרכב, גם סגל, אבל לפחות הרכב יחסית יציב של שחקנים מנוסים, שחקנים שאתה יכול לסמוך עליהם. אני לא יודע על כמה שחקנים אתה יכול לסמוך כרגע במכבי חיפה, להגיד, זה השחקן שאנחנו סומכים עליו, אני לא יודע כמה כאלה יש, גם הם, אני חושב שגם הם כרגע, ממה שאני רואה, לא מאמינים בעצמם, וזה באמת, כמו שאמרתם, זה לופ שאני... יש צוות טוב, בוא, הם מבינים כדורגל, הם יודעים כדורגל, אבל יש שם איזה לופ שצריך לעצור אותו, ואני לא יודע, הם צריכים לנסות לפתור את הסיטואציה, כי הסיטואציה היא לא...
1: ברק בחר יכול להוציא אותה?
3: זאת השאלה.
1: אני אומר שלא, מה אתה אומר?
0: אני לא יודע, למען האמת אני לא יודע, אני מכיר את ברק הרבה שנים, ואני יכול להגיד לך שברק הוא לידר באופי שלו, ואחד שהוא מנהיג, ואחד שגם מבין כדורגל, וקצת שאני מסתכל עליו, זה קצת...
1: נראה שהוא חסר עונים.
0: אני קצת חייב להגיד, זה קצת כאילו חסר עונים, וגם לא תמיד רק באשמתו, אני חושב שגם כל הצוות הזה שם, אז לי מרגיש שהוא קצת... זה לא ברק שאני מכיר גם מבחינת את האנרגיות, אתה יודע, הייתי מכיר אותו מאוד, עם הרבה אנרגיות, ומה לעשות? סיטואציה הזאת. סיטואציה קשה שהוא יצטרך,
1: הוא חייב להתגבר עליה כי הוא מאמן מועדון גדול. כן,
0: כמועדון הם חייבים.
1: יפה, אוקיי, בן סער, תמיד תענוג לשוחח איתך, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם,
1: נחמנו הרבה למכבי תל אביב, אנחנו רוצים לדבר עם חלוצי עבר של הקבוצה, אלי דריקס. אלן, אלי,
4: ערב טוב לכם.
1: תשמע, עוד מעט מכבי מיתרון 5-0, אנחנו לא מאמינים שהיא לא תחלוף על המשוכה הזאת ששריף טירספול, אבל מה שראית עד עכשיו, גם אורי אוזן, גם זנדבר, גם משה סיני, מחמיאים מאוד לקבוצה, מה אתה רואה מיוחד למאמן. בקבוצה הזאת? למאמן, זה המיוחד?
4: תראה, אתה זוכר, עליתי אצלכם לרעיון בשלהי העונה שעברה, ודובר על זה שהחתימו מנהל מקצועי, ודובר על המאמן, ואמרתי לך שאני מאמין, ולא שאני יודע, אבל אני כן שומע מתוך המערכת שיש הערכה גדולה למאמן מתוך השחקנים, ולטעמי, כשאתה מביא מנהל מקצועי קרוב מאוד לתחילת העונה, גם למנהל מקצועי זה נכון להתחיל לפחות את העונה עם המאמן שהיה ומה עוד שהיו מרוצים ממנו, ואחר כך לבחון אותו, לתת לו את הצ'אנס להיות, ומילר הוא מאוד אוהבים אותו, ועל פניו, כשאני רואה שני המשחקים, גם עם באר שבע וגם באירופה, מכבי תל אביב עם הסגל של שנה שעברה, נראית מצוין.
1: אבל זה נדיר.
4: למרות שהיא צריכה...
1: זה נדיר, אבל אני אקרא אותם... מכבי תל אביב לא היה עוזר מאמן שלקח את המקום של המאמן, זה
2: לא,
1: נדיר.
2: לא, וגם לא הביאו לו חיזוק.
1: בדיוק, אותה קבוצה.
4: נכון, הוא נכנס תוך כדי תנועה, זאת אומרת, ברגע שהיה את הסיפור עם המאמן הנורווגי, והוא היה חלק מהצוות, אני אומר שלפעמים לא צריך, זאת אומרת, תוך כדי תנועה קשה להחתים מאמן שאתה רוצה, ומכבי תל אביב אוהבת להחתים תוך כדי תהליכים מסוימים, ולהיות בטוחים שהם מחתימים את הבן אדם הנכון. הם אמרו, אנחנו נסיים איתו את העונה, אם טוב, ממשיכים איתו. וזה לדעתי זה מה שהם עשו.
2: תראה, אלי, הם החליטו, מבחינת הזרים, מכבי תל אביב, כנראה הסנטה יעזוב, הם החליטו, הם הביאו עכשיו את סוקלר, החלוץ, אנחנו...
1: אגב, אומרים הסוקלר שהוא... אומרים הסוקלר שהוא שחקן כמו דריקס, הוא לא דריבליסט, כן, הוא, כן. הוא צריך להיות בתוך הרחבה.
2: אולי שילוב טוב כן. לאבו פרחי, שנראה פנטסטי, כן. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא כן. על בליץ', שהיה הרבה סימני שאלה, לא לגבי היכולת שלו, כשהוא משחק הוא טוב, אבל לגבי הפיזיות שלו, והנה הוא שוב נפצע, והלכו עליו, שילמו עליו גם סכום נעים מאוד.
1: ולא מקפיאים אותו.
4: כן.
2: לא.
4: לא מקפיאים אותו, מכיוון שכמו שאמרת, עלה להם הרבה כסף, הוא תחת חוזה, ויש שם צוות מקצועי עושה את השיקולים, נותן את הערכות שלו, והייתה, אני קראתי גם שהייתה איזו מחשבה, אולי איזו דילמה אם להקפיא אותו או לא, אני מקווה מאוד שהוא יחלים ויחזור לעניינים, כי הוא שחקן מצוין, אבל גם, אתה יודע, במהלך העונה שעברה הוא היה פציע, ו...
2: יכולת יש לו,
4: אבל אני מקווה מאוד שיחזור לתפו. תראה, מכבי תל אביב, במיוחד שהסנטה עוזב, אז מכבי תל אביב חייבת לפחות עוד בלם אחד, דומיננטי חייבת.
2: חייבת בלם אחד וחייבת קיצוני אם אני במקום סעיתי.
4: והחלוץ, אני שמח שהביאו חלוץ נוסף, כשאתה רץ לאליפות, גם אם אתה משחק עם חלוץ אחד, אתה חייב שיהיו לך ברוטציה שלושה חלוצים לפחות.
2: נכון. ומה לגבי שחקנים נוספים בסגל? עדיין קשר אחורי,
1: הביאו את דן גלזר, אבל הוא החיזוק היחיד שהוא לא בהרכב.
4: אבל אני אגיד לך, דן גלזר, תקשיב, הוא שחקן טוב, הוא לטעמי, שחקן טוב, הוא משלים למכבי תל אביב. מכבי תל אביב צריכה שחקן בקישור האחורי, שיש לו לא רק יכולת להרוס את המשחק, גם לבנות את המשחק מאחורה. מכבי תל אביב בשנה שעברה, בהרבה מהמשחקים ראינו שהיא חשופה גם בקו האחורי, וגם מיד שמאבדים את הכדור בחלק הקדמי, היה מין איזה שובל ארוך של חוסר הגנה, שהם מגיעים מקו, בוא נגיד, 60-70 מטר עד השוער, כשאין מישהו באמצע שמפריע. חייבים לחזק, כמו שאמרתי, בלם אחורי, קשר אחורי, חלוץ הביאו, ואני חושב שלמכבי בסך הכל יש שלד מצוין.
1: והשוער, חייבים לדבר על אופק מליקה, הדוד של אופק שיחק עם אלי, יחד הם היו שני שפיצים אצל אברהם, אתה סומך 100%, נכון? גדל לנו פה השוער הבא.
4: קודם כל, גם לפני שהוא עלה, דיברו עליו הרבה במכבי תל אביב, על השוער הבא, הוא סומן כשוער הבא של מכבי תל אביב, ואני הייתי מאוד סקפטי לזרוק אותו ישר בשנה שעברה, אבל לא הייתה כנראה ברירה, והוא קפץ למים, לקח את הצ'אנס בגדול, וממה שאני ראיתי בשנה שעברה, צומח למכבי תל אביב שוער מצוין, להרבה שנים.
1: אני רוצה לסיים...
4: גם באישיות שלו.
1: אני רוצה לסיים איתך אלי על מיץ' גולדהר. יש ביקורת מצד אוהדי הקבוצה, אני אציג לך את הביקורת ככה, הם אומרים שבשנים האחרונות גולדהר הכניס למועדון עשרות מיליוני שקלים, ואנחנו יודעים שזה נכון, זה גם המחירות שחקנים בהמון כסף, ובמיוחד אירופה, כן, שאני לא מדבר על הביגוד וכל הדברים.
4: מה זאת אומרת, הכניס לקופה?
1: כן, נכנס לקופה של מכבי תל אביב עשרות מיליוני שקלים. והם אומרים
4: okay.
1: שגולדהר, המיליארדר הזה, הוא לא מוציא כסף בכיסו, הוא לא מכין קבוצה, הוא לא מביא לפה שחקן שובר שוויון משהו בכמה מיליוני יורו, למרות שהוא מרוויח המון okay. כסף.
4: קודם כל, אני מקווה מאוד שלא יתלנו יותר מידע שלא יברח לנו.
1: הוא לא יברח.
4: אז תבין מה אני חושב על זה. אוקיי? אבל אני רוצה לומר לך משהו. מכבי תל אביב, במשך 10 שנים האחרונות, לפי דעתי, 6 או 7 פעמים הייתה בשלב בתים מסוים של...
1: לא, היא מלכת אירופה. היא מלכת אירופה של ישראל,
4: אוקיי,
1: אין מה לדבר.
4: שנייה, אז בוא נגיד לך, מכבי תל אביב, נגיד לך איך זה עובד. הוא מגדיר לעצמו תקציב, למשל אם ההכנסות הן 70-80 מיליון שקל, אני לא יודע, אני זורק, אתה יודע, אני לא חי שם, והוא אומר שאני כל שנה רוצה להגיע לתקציב של 120-130 מיליון שקל, אז הוא מגדיר את התקציב. אם אחר כך נמכרים שחקנים ומגיעים לשלב העתים באירופה, וזה צמצם לו את ההשקעה, למה לא? לא מבין, אז הוא צריך להזרים את הכסף בחזרה, להגיע לתקציב של 200 מיליון שקל?
1: זאת אומרת, מבחינתך אתה אומר...
4: איפה הבעיה?
1: לא, אז אתה אומר, מבחינתך...
4: זה חלק מהשיטה.
1: יפה.
4: כל מועדון רוצה כל שנה...
2: הוא גם משקיע במחלקת הנוער.
3: בדיוק, זה הולך גם למקומות אחרים.
4: תגיד לי מועדון, עזוב אותך על מחלקת נוער, תקציב של 25-30 מיליון שקל מחלקת נוער, תראה לי איפה זה קיים.
2: לא, אין דבר כזה בישראל.
1: אני רוצה להגיד לאלי לסיום, מה שאלי אומר, גם אם מכבי תל אביב הענקית, יש לה הוצאות 100 מיליון ומכניסה 100 מיליון, אין לו בעיה שמיץ' לא מוציא שקל. זה מה שאתה אומר.
2: נכון,
4: כל עוד התקציב הוא נמצא במקומות הנכונים כדי שתהיה קבוצה חזקה. לא מבין, מה אתם עושים? אני גם שומע את זה בכדורסל, מה כל יום להיות איזה בעלים שיזרוק כסף? לא מבין.
2: להפך, הוא צריך לייצר מועדון שמכניס כסף. זה מה שהוא עושה, ואני אגיד לך, אלי, עוד משהו.
4: הוא יוצר את הביטחון למועדון ביום חז וחלילה, שנייה, ביום חז וחלילה, שבאמת בעיה, לא, לא, לא מדבר על זה.
2: לא, אני אומר, יש בסיס למועדון, הוא יצר בסיס שיכול להמשיך איתו הרבה שנים.
4: יש בסיס למועדון, ואז אני מניח, הוא לא ייתן למועדון הזה להיות בתזרים שלילי או במצב בעייתי.
2: אנשים, למה שאנשים ירצו שהקבוצה תהיה במאזן הפסד? הרי אם הבעלים מזריק כספים זה מאזן הפסד, בטח שהתקציב שלו הכי גבוה בליגה.
1: הם לא רוצים שיהיה מאזן הפסד, הם אומרים על המיליונים הגדולים שהוא מכניס.
2: אבל הוא מוציא, הבן אדם בנה את זה, הוא בתחילת הדרך שלו שפך הרבה כסף. זה גורם לכך שהוא יזרים פחות, זה הנקודה, זה אין מצב. אני אגיד לך, אלי, רגע שנייה יותר. הוא הרי רצה לבנות גם מתקן אימונים, הוא רצה לבנות אצטדיון למכבי תל אביב.
3: הוא עדיין רוצה,
2: לא נותנים לו, אתה יודע,
3: אין פה אישורים, אין פה עניינים.
1: אין לנו מקום,
3: יש מקום, יש מקום. הוא רצה בחולון, בכל מיני מקומות.
1: רצה ברמת השרון.
2: נכון, אני אומר,
3: מקבלים
2: ברוכה בבעלים.
3: בדיוק, אני חושב שמכבי תל אביב.
1: אין בעלים כאלה.
3: אני חושב בדיוק, אני חושב שמכבי תל אביב, האוהדים שלה צריכים באמת, מה זה, לתפוס בשתי ידיים.
1: שיש לנו אחד כזה.
3: שיש אחד כזה, וגם אני חושב שלאורך הזמן שהוא היה פה, הוא הוכיח שהדרך ניהול שלו והדרך שהוא מנהל את המועדון, היא ראויה לקרדיט. אז מה, מה, מה, מה אתם עכשיו, לאיזה ביקורת בדיוק
2: אני אגיד את הדבר היחיד שצורם לי, אלי, מבחינתי, הפסילה הגורפת של מאמן ישראלי, שלדעתי בשלבים מסוימים גם פגע בקבוצה.
1: או, עם זה נסיים, אלי.
2: זה הדבר היחיד שטיפה צורם לי.
1: אני אומר שאפשר היה להחתים את ברק יצחקי.
2: לצורך העניין. אבל עוד פעם, אולי בעתיד.
4: אני מבין את הביקורת שלך, אבל... אבל אתם גם אמרתם, זאת אומרת, הוא בחר בדרך מסוימת, הוא לא סוטה מנה, לא ימינה ושמאלה, צריך לכבד אותו, חבל, אני הייתי שמח, גם אמרתי לא מעט פעמים, גם אצלכם, שיש שניים, שלושה מאמנים ישראלים ראויים, שמתאימים למכבי תל אביב, אבל זו החלטה שלא צריך לכבד את זה, וכל עוד מכבי תל אביב נמצאת איפה שנמצאת, שפו.
1: יפה, אלי דריקס, כוכב העבר של הקבוצה, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה, ערב טוב.
1: ערב, ערב טוב. טוב. וזה המשך ישיר ליניב תוכמן שלנו, וואלה ספורט, אלן.
5: היי, מה קורה?
1: אנחנו בסדר, דקות אחדות לפתיחת המשחק, מכבי תל אביב שריף עם 5-0 ביד, תן לנו את העדכונים ואת החדשות האחרונות ונעבור לבאר שבע.
5: כן, אז מבחינת ההרכב, קני מילר בסופו של דבר עושה שני שינויים, אחד מהם דיברנו עליו, אתה זוכר אתמול, זה היה אליו ורלה, והשינוי השני זה נועם בן ארוש, אליו ברלה למעשה פותח במקום איתמר נוי, זה לא באותה עמדה, כן? הוא פשוט הולך שמאל על העמדה הטבעית של ברלה, ואז עידו שחר הולך לאמצע ליד ציסוקו.
2: זה גם שינוי מערך, תוכמן, זה גם שינוי מערך, הוא עובר לקו
5: שינוי ארבע. מערך, ברגע שנועם בן ארוש נכנס למעשה במקום בן חמו, הבלם, אז הוא כן, אז הוא עובר לקו של ארבעה מאחור.
1: שבן חמו כל פעם שמקבל את ההזדמנות פנטסטית.
2: אחלה בלם.
1: אחלה בלם.
5: אני חייב לומר לכם שאני קצת הופתעתי, אני גם חושב שקני מילר באמת התלבט הרבה לגבי זה. הוא תרגל שני מערכים ולדברי השחקנים, אתה יודע, בטח כשהם ראו גם שבן חמו... הלך אתמול לרעיון שלפני המשחק, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, המאמן עושה את זה כסוג של ג'סטה, אתה יודע, כן. גם בידיעה שהשחקן הולך לצאת, בן חמו, אז הוא כן נותן לו, אתה יודע, את
1: התחושה הטובה
5: הזה, כן, ללכת ולעשות את הרעיון, גם בשביל המשפחה וההורים, וזה תמיד נחמד להרגיש שסומכים עליך, אז בגדול, לא יודע אם אמרתם את ההרכב, אז ההרכב הוא מליקה, בן ארוש, קמרה, רז שלמה ורביבו בקו האחורי, קישור סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ מה שנקרא מתחת לחלוץ, כנף אחת,
1: סגיב יחזקאל
2: וברלה,
5: סעיד אבו פרחי בחוד, צריך להגיד החלוץ שהצטרף בתחילת השבוע, סלובני שפרימו מאוד אוהב, אסתר סוקר.
1: קראת לי אסתר.
5: כן, עדיין לא יכול כמובן להשתתף, הוא נמצא עם הקבוצה. מי שלא יצאו אגב לבטומי, לגיאורגיה, הם כמובן קריסטיאן בליץ' שעבר ניתוח בעקבות השבר בעצם המסרק בכף הרגל, ויחד איתו גם נשארו בארץ תיארי ססנטה ואלעד מדמון והשוער המחליף רועי משפטי. הספסל של מכבי תל אביב מאוד רזה, מאוד דל.
3: מדמון, מה קורה עם מדמון? פצוע או משהו?
5: פצוע. אני חושב שכן, איזושהי פציעה שבגללה הוא לא יצא. תראה, מכבי תל אביב, בואו, אני לא רוצה להגיד 100 מ-100, כי הכל ראינו בכדורגל, אבל...
2: היא תעבור את זה, בגלל זה...
1: אני חייב לעבור עם תוכמן להפועל באר שבע, תשמע, קודם כל להחמיא לה שהיא עברה שלב, כי היא הייתה בפיגור, בפיגור אומרים בעברית, ועברה נכון. שלב, אז מה אומרים היום? כי דיברנו עם בן צער, ואורי אוזן, ומיכאל, וכולם אומרים, תשמע, הקבוצה הזאת בשביל להתמודד על האליפות, היא קבוצה חזקה, אבל חייבת להשתפר, בטח אחרי שקנגו עזב.
5: תראה, א', מחכה לה בארץ, הם הלילה יחזרו, הם נמצאים בווינה ויטוסו עוד מעט חזרה לארץ. בשבוע הבא כמובן המשחק הראשון מבין שניים מול הכוכב האדום בלגרד. והסיפור המרכזי שאתה יודע, המשחק הזה או המפגשים האלה, השניים האלה מול הכוכב האדום בלגרד, אם דיברנו, אתה יודע, על ויקינגור שחייבים לעבור, אז פה הפועל באר שבע היא האנדרדוג, ואני חושב שלפעמים יש לאנדרדוג יתרון, הלחץ, כל הלחץ על הכוכב האדום בלגרד. המפגשים האלה, המעבר על פני הכוכב האדום בלגרד, שימו לב, זה שווה 6 מיליון יורו. זאת אומרת, שני המשחקים האלה, אם הפועל באר שבע עוברת אותם, זה 6 מיליון יורו, ואני אסביר.
1: אורי אוזן אומר אין סיכוי לעבור, אבל...
2: לא, אוקיי, סיכוי נמוך אמרתי, מאוד, רגל, מאוד.
5: תשמע, מאוד. תראה, אני לא, אנחנו זוכרים, אין לנו פה ביתיות בישראל, זה דבר מרכזי.
1: נכון.
5: אני אומר עוד הפעם, זו קבוצה, יצא לי להיות שם דרך אגב במשחק של ברצלונה, אצטדיון, אתם מכירים, כל הסופרלטיבים וכל הדברים החיוביים והשליליים, ברור שזה יהיה קשה, ראינו אתמול לכם... מפרקים שם ובסך הכל עברו בקלות, אבל אני עוד פעם, אתה יודע, הפועל באר שבע, נכון, זה יהיה בלי קנגו, אני לא רואה גם איך הם מצרפים מעבר לפדרו עמדור, המגן השמאלי הפורטוגלי שהגיע לפה וחתם ונמצא פה, וייתכן שהוא יפתח כבר במשחק בשבוע הבא, אני לא רואה איך הם מצרפים עוד שחקנים כל כך מהר, צריך לזכור, גם שחקן שיגיע מעבר לאותו המדור, אתה צריך, אתה יודע, להכניס אותו לעניינים, ו...
1: רגע, תסתכלו על אוהדי מכבי תל אביב, תסתכלו. זורקים לימוני עשן.
5: אלה דברים שלא אומרים לנו הרי בארץ.
1: יואו, מה נעשה ביציע של מכבי, הכל צבעים בצהוב, מה זה, לימוני עשן, מה זה, חזיזים?
2: זיקוקים.
1: זיקוקים, וואו, איזה אווירה שם.
5: אני רואה שלא נשאר מה למכור כבר בבתומי, אחרי שהם קנו...
1: יופי של אצטדיון, אבל מכבי תל אביב בחרה. יופי של
2: היינו שם, נבדי אחת סיגמר נבחרת הצעירה, שיחקה בבטומי.
1: קרוב מאוד לדשא, לא כמו שאמרתם, מהכוכב האדום. הכוכב האדום
2: תוכמן
1: מזכיר את וסרמין.
2: פי 3 בכמות, אבל פה היינו שם תוכמן, אני חושב שגם אתה היית.
5: לא, אני אומר, הייתי בכוכב האדום בלגרד, במשחק של ברצלונה, מי שקבע שישר מצמק היה... מילסון,
1: כן.
5: וברצלונה נתנה להם שם חמישייה. אני לא יודע, אני לא מרים ידיים, אורי.
1: גם אני לא. הכוכב האדום, אמרתי להם, לא ארסנל, לא אינטר, בטח לא ברצלונה וריאל מדריד, אבל נסתפק בזה, תוכמן, כי סיימנו את השעה הראשונה, ואנחנו כמובן תמיד נהנים לשוחח איתך, גם על מכבי, גם על באר שבע. יניב תוכמן, וואלה ספורט.
5: תודה, פרימו.
1: תודה רבה, אנחנו עדכוני...
5: טוב, שבוע טוב לכולם, ביי ביי.
1: דיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.
6: הדיווחים בחסות.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום 5 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
1: עומס תנועה בכביש מספר 1 ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: יש לייפסטייל? כן?
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום 5 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
11: התוכנית בחסות
12: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
13: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. אחרי 3 השנים הסוערות בחייו, דדי שמחי מציב בריאיון מיוחד למוסף מעריב את המטרה הבאה שלו. מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת. סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג נפרד ממר טלוויזיה, חיים יבין. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
24: כללית אסתטיקה.
25: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
26: אולי די.
27: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
28: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
29: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
28: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב במשחקי הגומלין באירופה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר ברצלונה מול ברמינגהם.
32: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
31: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
33: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
34: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
35: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: 103 FM.
6: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
1: עוד מעט אנחנו מצטרפים לאוהדי ביתר ירושלים בבוקרשט, שם נמצאת משפחת נקש המפורסמת, אוהדי ביתר ירושלים, מיד יהיו איתנו על הקו. מילה שלכם רק לפני המשחק, עד שעוז עולה איתנו.
2: תשמע, ביתר נראתה טוב, היא צריכה לעבור את המשחק הזה, לעבור את המשוכה. אין לה, לצערם של אוהדי ביתר, אין להם מסורת באירופה, גם כשהם ערכו בארץ, אבל כרגע הקבוצה נראית חזקה, טובה, וזה עוד בלי גדרני.
1: יאללה, בוא נפנה לאוז נקה, שועד ביתה, פודקאסט צהוב שחור, אהלן עוז, תכין אותנו, מה אתם עושים?
0: השלומך.
1: מעולה, מעולה, תכין אותנו, מה? היומיים האחרונים, אוהדי ביתר השתלטו על בוקרשט.
0: קודם כל, פרימו היקר, התגעגענו אליך.
1: תודה, נשמה.
0: אווירה מטורפת כאן, ברומניה. בדיוק אנחנו נכנסים עם האוטובוס לפלוישט, וצריך להגיד, יש הבטחה פה מסביב לאוטובוס וגם הרכבי האוטובוסים האחרים, אבל צריך להגיד, חגיגה יוצאת מהכלל, והכל באמת בקלאס, צריך להגיד את זה. בכמויות, הרבה רעש, הרבה צבע, ולא נראה שאנחנו עושים להם בלגן או משהו. הם מקבלים אותנו יפה והכל עובר פה חלק.
1: זהו, טוב שאתה אומר את זה, כי במשחק הקודם שדיברנו עם מועדים שהיה בלרנקה, אז פתאום לפני המשחק אוהדים נפגעו, אוהדי לרנקה חיכו לכם, זאת אומרת, אתה אומר שעכשיו חלק.
0: מה זה חלק? ממש, אתה יודע, אנחנו... אי אפשר לדעת מה יהיה אחרי המשחק, אבל כרגע עד עכשיו... צריך להגיד וגם לתת מילה טובה לכל מי שמאבטח את הסיפור הזה. אנחנו, צריך להגיד גם, מרגישים מה זה בבית ברומניה. לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הכל צהוב שחור.
2: ישראלים מרגישים בבית.
3: ישראלים אוהבים את רומניה מאוד.
2: מאוד אוהבים את רומניה.
1: רגע, לדעתי...
0: כן, על הכיפה.
1: לדעתי גם בבתומי מרגישים בבית. אלה מקומות שאוהבים
2: לנסוע. די דומה, די דומה.
1: מכירים
2: את האנשים.
1: תגיד לי, עוז, אורי הזכיר מקודם דבר נכון. הוא אמר, ביתר ירושלים בשנים האחרונות לא הייתה אחת הנציגות שלנו באירופה. מה זה, חגיגה בשבילכם, נכון? הרגשה מצוינת מעבר לטדי.
0: נראה שהמועדון הגיע למקום שאנחנו עכשיו יכולים אולי, אולי, אולי לפתח איזושהי מסורת חדשה, שהתשתית הרבה יותר בריאה, והמועדון הגיע למקומות שאף פעם הוא בחיים לא הגיע. גם מבחינת הקהל וההתנהגות שלו, גם מבחינת הסולדאות מנויים שהגענו אליהם פעם ראשונה, גם מבחינה מקצועית, לראות את אלמוג כהן בטירוף על הקווים, נראה שאנחנו הולכים למקום טוב.
3: זהו, זה מה שרציתי באמת לשאול. כאילו הייתה ביקורת של חלק מהאוהדים באמת בסוף שנה, זאת אומרת, עכשיו, בקיץ הזה, על איך שנפרדו מברק יצחקי, כי בסוף הוא עשה הצלחה ענקית, אי אפשר להגיד משהו אחר. ודווקא אני שומע השנה, בטח אחרי שראו איך הקבוצה נראית, שהאוהדים מאוד מאחורי אלמוג כהן, איך אתה רואה זה ואת כל האוהדים מסביבך?
0: זה קל. פשוט תסתכל על אלמוג כהן על הקווים, תראה כמה הוא אוהב את התפקיד, כמה הוא מחויב, כמה הוא נאמן לשיטה שלו, וכמה ברק אברמוב נותן לו גב, אין, אי אפשר לו לאהוב את זה, אי אפשר לו להתחבר לזה. שמאמן אומר, אני בא לנצח,
1: לא, הוא אמר, אני בא לזכות באליפות. הוא אמר, אני רוצה אליפות.
0: אין, פה הוא קנה אותנו. הוא לא היה צריך להגיד את זה בשביל לקנות אותנו, אבל בסופו של דבר... יש פה סביעות רצון גדולה מאלמוג, ואני חושב שגם אם חלילה, חלילה, חלילה לא נעבור, מדובר פה בבשורה יוצאת מהכלל לביתה. אנחנו יצאנו לדרך חדשה לפני שנתיים.
1: אז אני רוצה לשאול על העניין הזה, אתה יודע, לפעמים קבוצה שמפסידה אליפות, וביתר ירושלים מפסידה באליפות בעצם לקראת סיום העונה לפועל באר שבע, והיה חשש שאולי האוהדים יתבאסו מזה, ולא, זה נתן להם יותר מרץ, כל המינויים, אלמוג כהן נתן להם תחושה, גם אצלכם בפודקאסט הנהדר שלכם, מה אתם אומרים לקראת העונה הקרובה? תעשו את זה סוף סוף?
0: תראה, העונה שעברה זה היה מבוא לאנדרדוג. עכשיו זה נראה קצת אחרת, שאנחנו מגיעים עם השלד שלנו, זו פעם ראשונה שביתר שומרת על השלד שלה, ובדיוק איפה שצריך נקודתי, אנחנו עושים את החיזוקים הנכונים. אני לא רואה סיטואציה שבה אנחנו לא מתמודדים לפחות על האליפות, ולא מתביישים להגיד את זה. שאל כל אוהד שתמצא ברחוב, הוא יגיד לך את אותו דבר.
2: תשמע, ביתר בסך הכל, מכל הקבוצות שנאבקות על האליפות, היא היחידה ש... אנחנו מדברים על מכבי תל אביב ובאר שבע, אני לא חושב שהפועל תל אביב ומכבי חיפה...
3: שמרה על הסגל וחיזקה אותו.
2: חיזקה אותו, מכולן היא עשתה עבודה טובה בקיץ, והיא הכי מוכנה נראית לעונה. אז האופטימיות של עוז יש לה מקום, ואני חושב שעוז ציין את הדבר הכי חשוב, ביתר לא הייתה בוחרת מנויים, וזה השינוי הכי גדול.
1: אחרו הכל.
2: שינוי עצום קרה לה בשנתיים האחרונות, וזה בא לידי ביטוי, אני חושב גם היום, במשחק באירופה.
0: מגיע שפו גדול מאוד לברק אברהם, אבל מה שהוא עושה, ואני אומר לכם את זה, בתור אחד שראה הרבה הרבה חילוקי דעות וקרעים בקהל, ועם ההנהלה, וגם כשהיה לנו מיליונים של כספים, גם אז היה בעיות, היום ברוך השם, הכל טוב, אבל אתם יודעים, העגלה רצה ושהכל טוב, זה קצת לא עומדן. בינתיים אנחנו רוכבים על זה וטוב לנו, ויאללה, רק שימשיך.
2: תהנה שטוב לך, למה?
3: כן, בדיוק, בדיוק. הזמנים הטובים צריך ליהנות מהם.
2: בדיוק, ולזכור ולנצור אותם.
1: יפה, עוז נקש, פודקאסט צהוב שחור, נכון? זה השם.
0: נכון מאוד.
1: יופי.
0: עונה שמינית אנחנו פותחים, לא סתם.
1: יפה מאוד, יפה.
2: אתה יודע שהתארחתי במיאמי בפודקאסט של אוהדי ביתר?
1: במיאמי?
2: במיאמי.
1: כן, יש איזה פודקאסט.
2: בן של מאיר ארוש.
0: הבן
2: של מאיר.
0: כן, כן, אחד מהמשפחה, כן.
2: לא, הבן, מה אחד המשפחה?
3: בתקופה
0: האחיין שלו, האחיין שלו הגיע אלינו לפודקאסט האחרון.
2: בבקשה, יש תחרות בין הבן לאחיין, אתה מבין?
3: נקש, בתקופה שהיא לא היה פודקאסטים, איפה פתאום צצו פודקאסטים, אה?
1: מלא.
0: זה מצחיק שאנחנו התחלנו את זה ב-2019, מי ידע בכלל מה זה פודקאסט?
3: יפה.
2: יפה מאוד.
3: שיהיה בהצלחה.
2: תהנו ותשמרו על עצמכם.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה עוז, תודה רבה.
0: תודה שיעבור בשלום, תודה, פרימו, אוהבים אותך.
1: יאללה, תודה רבה.
0: ביי חבר'ה.
1: עוד מעט אנחנו גם נתחבר לבולגריה, כמו שעשינו עם עוז, יש לנו עד הפועל תל אביב שמחכה לנו, תשמע, התחילה תהלוכה, הם בקושי שומעים שם משהו, אתם מכירים את התהלוכות האלה?
2: כן, בטח.
1: אני התאהבתי בהם פה בבלומפילד, רחובות שלמים לפני משחק של אלפים. תשמע, שהפועל תל אביב, האוהדים שלה מתעסקים בכדורגל נטו, אין אוהדים כאלה. עזוב אותי מאלה מהבודדים שכל פעם זורקים את המילים שלא מתאימות בכלל. אתה מסכים, אורי?
2: מסכים בכל מילה. דרך אגב, גם כשחקן, הכי כיף היה לשחק
1: בבלומפילד.
2: בבלומפילד מול הפועל.
1: יאללה. עכשיו, כמו שאמר, אנחנו מתחברים לבולגריה, דור זוארץ, אחד האוהדים השרופים של הפועל תל אביב. אהלן, דור.
4: אהלן, מה שלומכם, חברים?
1: ספר לנו, איך התהלוכה? בדיוק אנחנו מחמיאים לתהלוכות שלכם.
4: הנה, עכשיו בדיוק הגענו לאצטדיון, התהלוכה בסופה. נפגשנו באיזה פארק פה.
1: כמה אתם?
4: כיף, אבוקות, אוהדים שמחים. לפי מה שאני מבין, לפי מה שזה נראה, יש פה איזה אלף איש, לפחות.
1: אתה מאלה שנסעתם גם למשחק הביתי בהונגריה.
4: אני, כן, הייתי גם במשחק הביתי במישקולץ. המשכתי כמה ימים בבודפסט, אחרי זה הגעתי לבולגריה, העברתי את הזמן בציפייה למשחק.
1: תשמע, בהונגריה נתתם שם הצגה כאילו בלומפילד. אתם לא תוכלו לעשות את זה היום, כי משחק חוץ, לא באשמתכם, אבל בהונגריה זה הייתה חגיגה.
4: זאת הייתה חגיגה, אני חושב שגם פה תהיה חגיגה, דווקא ליציא החוץ יש את העוצמות משלו, ואני חושב שתהיה פה אווירה אפילו מגניבה, הבנתי ש... גם ללודוגור יצא יותר מדי קהל, אז אני מניח שישמעו בעיקר אותנו.
2: כן, למרות שהם לקחו 12
1: לפעמים.
2: כזה מועדון שהוא די, איך נקרא לזה, נבנה, אתה יודע, כפרויקט די אישי של הבעלים, החזיק הרבה מאוד שנים.
3: מועדון מלאכותי.
2: מאוד מלאכותי, זה לא מועדון כמו לבסקי סופיה עם ותק ושורשים והיסטוריה. אני חושב שתהיה דומיננטיות גם פה להפועל תל אביב. דרך אגב, מועדון, העיר היא 30,000 תושבים.
1: ממש קטנה.
2: עיר קטנה, כן.
4: העיר ממש קטנה, העיר ממש כאילו נתקעה לפני 40 שנה בווייבים שלה.
2: אבל
4: כולם פה רגועים.
1: אבל האוכל הבולגרי אומרים הוא מהטובים בעולם.
2: השאלה אם זה יש את זה שמה, זה השאלה.
4: איך עוד פעם?
1: האוכל,
3: איך האוכל הבולגרי?
4: עזוב, אין על האוכל בארץ.
1: אוקיי. אני אוהב הכי הרבה את האוכל הבולגרי.
2: ביפו יש אוכל בולגרי.
1: אני אוהב הכי הרבה את האוכל.
3: בלומפילד יש כמה מסעדות בולגריות, אני בטוח לא פחות טובות מאשר בבולגריה.
4: הבולגרים ביפו לקחו את כל האוכל הטוב בבולגריה לארץ כנראה.
1: דור, אני רוצה לשאול אותך על הקבוצה, אתה יודע, דיברנו בתחילת התוכנית עם אחד מגדולי השחקנים שלכם, משה סיני, הוא אומר שמאז בו שספרה וכל הצוות מסביב וליניב ברדה עושה רושם מצוין, אבל עדיין הפועל לא בנויה לעשות השנה אליפות, ודווקא אני שומע מהאוהדי הפועל תל אביב, עם החיזוקים הנכונים, נוכל לעשות פה את האליפות.
4: אני חושב שקודם כל הדבר הכי מעודד, זה שסימן העיקר של הפועל, בשנה הקודמת וגם השנה, חזר להיות ההגנה, אישור אחורי מדהים, הגנה מדהימה, וצריך להביא תחליף ראוי ללואיזו, למה בלי זה, זה כנראה יהיה רחוק מלהתחרות על מקום גבוה בצמרת, אבל כמו שנתנו שקט להנהלה השנה שעברה, והם בסוף עשו את העבודה כמו שצריך, אני סומך עליהם גם הפעם, למרות שזה נראה קצת מלחיץ.
2: דור, תגיד, אני תמיד נפעם מההבדל בין הכדורגל לכדורסל, זאת אומרת, זה אותם
1: מועדים. השינוי הוא קיצוני.
2: שינוי קיצוני, אני לא יודע אם אתה אחד גם מועדי הכדורסל בעבר, או עדיין, אבל נראה שהטירוף בכדורגל הוא מדגיש רק את הניתוק מהכדורסל בשנה האחרונה.
4: אני חושב שכן, תשמע, בסופו של דבר כדורסל זה נושא רגיש, אבל אני חושב שבסוף בכדורגל יש בעלים שמעוניין לשמור על הצביון של הקהל ומקשיב לו, בכדורסל זה קצת פחות עובד, הנה העובדות לפנינו, חבל על זה, אבל זה שתי שיטות התנהלות די שונות, זה לא רק עניין של כסף.
2: אז אתם מרוצים גם מספרה, דרך, אין איזה שאיפה עונה ללכת לאליפות, אין אכזבה שעד עכשיו לא הגיע הרכש.
4: שמע, אני חושב שעשינו עלייה במטאורית בשנה האחרונה שלא ציפינו לה כל כך מהר, אז מצד אחד, אם היית שואל אותי בתחילת עונה שעברה, ששנה אחרי זה אני אצפה לאליפות, אני חושב שזה היה תסריט הזוי, אז כאילו, גם אם לא ניקח אליפות השנה, זה יהיה בסדר, יש בנייה איטית, בנייה נכונה, ואני מאמין בדרך הזאת.
1: אתה משאר 4-5?
4: אני מנוי לשער 4-5, כן.
1: יפה.
3: מהבודדים שהצליחו להשיג כרטיסים.
1: לא, אתה חייב כל שנה לחדש.
3: ברור, איזה שאלה.
1: חייב כל שנה לחדש.
3: אחרת...
4: אני קניתי כרטיס לטיסה לבולגריה, גם לפני שידעתי שבכלל יהיה לי כרטיס, אמרתי, נגיע לשם, נסתדר.
2: רגע, והסתדרת. היה בסדר?
4: כן, לא, היה כרטיסים, הם פתחו לנו גם עוד, מכרו לפי דעתי, פתחו מכירה ל-1,700 כרטיסים, כשבהתחלה זה היה רק 500.
2: אתה יודע, זה מדהים כמה בישראל אוהבים כדורגל.
1: מה זה?
2: ואיזה דיסוננס לעומת כמה שהמדינה לא משקיעה בכדורגל.
1: אתה רואה...
2: זה הכי כואב בעולם.
1: אתה רואה טוויטר כמוני, נכון? מהלך המונדיאל, ראינו את המשחקים, נהננו מונדיאל, כל אוהדי הקבוצות, בטח הגדולות, ביתר, הפועל, מכבי, כולם אמרו, תנו לנו כבר כדורגל ישראלי במהלך המונדיאל.
2: אני הכי אוהב את הכדורגל הישראלי, ו... גם בגמר המונדיאל, אני יכול להגיד לך גם משם.
1: יאללה, דור, תביא לנו...
2: הכדורגל שלנו זה הכי קרוב ללב שלי.
1: תביאו לנו תוצאה טובה שגם אתם, כמו הפועל באר שבע, וכנראה גם מכבי תל אביב, תעלו שלב. דור זוארץ עם אוהדי הפועל תל אביב עכשיו בבולגריה. המון המון תודה, דור.
4: תודה רבה לכם, חבר'ה. יאללה, הפועל.
1: יאללה, הפועל. בהצלחה. בהצלחה, תודה רבה. אנחנו נצא לדיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
1: עומס תנועה בכביש מספר 1 ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול. בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
8: 103 FM.
5: אתם מאזינים לספורט משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות.
9: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: 103 FM.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
33: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
34: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
15: ענבי 4 עונות. פרי כמה וכמה.
17: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
33: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
34: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, צינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורז שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: 103 FM.
24: אתם מאזינים ל... משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
1: לא התקנו אתכם עד עכשיו על המשחק של מכבי תל אביב מול שריף טירספול, כי 0-0 בדקה 27, אתה יודע, אורי, לפני 40 שנה בשירים ושערים, השדרים היו אומרים, חניכיו של קני מילר מתקשים בינתיים. ככה, זה היה שפה אז בתוכנית הזאת.
3: שפה יפה, מה?
1: חניכיו, מתי שמעת שאומרים על מאמן חניכה? יש את הרכב שבטר, תן אותו. לא שומעים, או עכשיו.
2: עכשיו שומעים, מיגל סילבה בשער, ירדן כהן, גיל כהן, קרבאלי ואנטווי, ההפתעות זה וורקו ומוצ'ו יחד עם אינו, ובעיקר בהתקפה, וייסמן, קלו ואצילי.
1: אז יש לנו את מי שייתן לנו הכי הרבה...
3: וייסמן פותח, יפה.
2: וייסמן פותח, שזה אולי סוג של הפתעה, אנסה ובן שימול על הספסל.
1: יאללה, אופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
25: אהלן, בקישור זה פחות הפתעה, זה הרכב שפתח ב...
2: אבל אמרו שהוא ישנה, אולי בן שימול.
25: התלבט, אני אגיד לך הבא, לפני המשחק בקפריסין, בן שימול היה... הוא עדף, אבל היה את עצום, ואחרי זה לפעמים, אתה יודע, יש את השחקנים הישראלים שביום כיפור מאבדים את המקום שלהם בחול, אורי, אז משהו כזה. אז לא, אבל צריך להגיד, בחלק הקדמי, שני שינויים מתוך השלושה, אחד כפוי, ירדן שוע... על הספסל, אבל ישחק רק במקרה קיצוני. באמת, המטרה היא שהרגיש לו טוב בימים האחרונים, היה חלש פיזית, אז המטרה היא, שוב, שני שחקנים שנכנסים לסגל פעם ראשונה, לוקה גדרני ותומר יוספי.
3: נכון. מעניין מאוד.
25: כן, שעד עכשיו לא. שוב, גם במקרה שלהם, המטרה היא שהם עולים להתחיל קצת, שיהיו באווירה של הקבוצה, אם עוברים ופוגשים את אוסטריה וינה בשלב הבא, לא אמורים לשחק. במקרה הטוב כמה דקות, לא משהו, אבל לפעמים אתה יודע, אומרים את זה, ואז המשחק מתפתח בצורה מסוימת שמשתמשים בהם.
1: אופיר, אני רוצה לשאול אותך על הכוכב של הקבוצה, ירדן שואה, הבנו, לא מרגיש טוב. אני רואה עכשיו את ההרכב הרשמי של וופה, אז הוא בספסל. האם הוא ישחק? האם סתם הוא רשום על הספסל? מה עובר על ירדן שואה בימים האחרונים?
25: אז לפני, אני חושב שבועיים, אני חושב לפני אלוף על משחק האירופאיות, כן, הוא הרגיש לא טוב, כי היה באיזה קייטנה בנתניה, הלך לבקר ילדים, חזר הביתה, אחרי זה היה נהדר כמה ימים, חזר, הווירוס הזה עדיין מלווה אותו. הוא לא מרגיש טוב, והיו לו הרבה חולשות.
1: אז מה, לא, אין בדיקות לדבר כזה?
25: עשו לו כמה בדיקות, לא מצאו יותר מדי. הרגיש עוד פעם חלש, אז החליטו שכרגע, שוב, הוא ביקש להיות בסגל. מבחינת הצוות גם היו, מבחינתם, הרופא אמר, אפשר להוציא אותו גם מהסגל במצב הזה, לא נכון לתת לו, אבל הוא ביקש להיכלל בסגל, אם יסתגקו לו לכמה דקות בסוף. אבל לא, אין איזה כיוון להיכנס במחצית או דקה 60, זה לא הרעיון של הסיטואציה של ירדן שואה.
1: רגע, שנייה, אני רוצה לראות את השער של מכבי תל אביב. מה זה?
2: שער ישיר.
3: נראה לי רביב או שער חצי עצמי.
1: לא, נראה לי.
2: לא נגע באף אחד.
1: לא, נגע לדעתי בבלם של...
2: אבל זה לא שפשוף של שער, זה רוי רביבו.
3: נראה לי רוי רביבו, כן.
1: אני נותן את הגול לרוי רביבו, 1-0 מכבי תל אביב על שריף.
3: פגש לנו בבלם, אבל...
1: כן.
3: אפשר לתת לרוי רביבו.
1: אנחנו כבר ב-6-0.
2: אני רוצה לשאול על אלארנקה, אתה יודע, משחקים שם בצד שמאל של ההגנה, זה צד ישראלי, גם סבורית וגם גורפינקל.
1: סבורית בלם שמאל.
2: בלם שמאל וגורפינקל מגן שמאלי.
3: פותח?
2: פותחים, כן.
1: פותחים. מה אתה מספר לנו עליהם, על לארנקה? כי הם היו לא, הם פתחו את המשחק לא רע במשחק הקודם.
25: אז זהו, שינוי שאני רואה בלארנקה, תוך כדי גורפינקל וסבורית פותחים. ב-11, מה שאני רואה כרגע.
2: מרוקו, כמורנסי האגדי, הוא אמר.
25: כן.
3: אומר לי, עידן טל מאוד.
2: מאוד,
25: אומר. וואי, זה דמיון מפחיד.
2: מה? זה ידוע, אבל כן, ברור.
25: כן, צריך לראות את ההתפתחויות של המשחק. אני קורא במסיבת עיתונאים של הקפריסאים אתמול, הם דיברו שזו הייתה איזו תקלה נגד ביתר, ומזל הניצחון של ביתר, והם באמת, כמו שהם נשמעים ומשוכנעים שהם הולכים לעבור את זה. צריך לראות את ההתפתחויות של המשחק, אני מניח שזה שתי קבוצות שביתר לא תחכה מאחורה, והקפריסאים חייבים פרק להיות דומיננטיים.
1: בוא נגיד ש-1-0, גם אם קבוצה היא נחשבת לפחות טובה, זה נזיל, זה שער אחד מערער את כל ביתר.
3: תוצאה שבירה מאוד.
1: מאוד.
3: תוצאה שבירה מאוד.
25: אני חושב היתרון והחיסרון של ביתר, שאתה בא עם 1-0, זה שביתר קבוצה התקפית והיא תבקיע. מצד שני, ביתר כמו שהיא משחקת, גם יש מצבים ליריב. היא לא קבוצה שמשחקת מאחורה, והיא לא קבוצה הגנתית. היא לא קבוצה הגנתית, ואפשר להגיע נגדה, מי שזוכר את 30 דקות הראשונות במשחק הקודם, זה היה 0-0 עם הרבה מזל. אז אני מניח שיהיו שערים לשני הצדדים. ונראה את התוצאה בסוף, שוב, אני חושב גם ביתר וגם הפועל תל אביב, שתשחק הערב, זה ממש על הקצה.
1: ממש מחכים לראות את המשחקים האלה, כי לא שאנחנו חלילה מזלזלים במכבי תל אביב, אבל עם 5-0 אמרנו שיתעלה שלב. אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, קודם דיברנו עם רומניה, עם אוז נקש, ואומר לנו אוז, שגם אצלו בפודקאסט, גם האוהדים בבוקרסט שהם אלפים, שאלמו כהן נותן להם את התחושה שאפשר לעשות את זה, שהם קבוצה נהדרת, שיש על מה ללכת.
25: אני חושב שזה הסיפור של ביתר ירושלים מאז שאלמוג כהן הגיע. האמונה שאפשר לעשות הכל. ביתר ירושלים הייתה קבוצה תחתית, די קבוצה פלייאוף תחתון מסורתית. מדי פעם הייתה מבליחה לפלייאוף עליון, אבל צריך להגיד לפני זה, הייתה קבוצה רוב השנים בעשור שלפני, קבוצה פלייאוף תחתון, והיא חזרה לצמרת.
1: ועכשיו המינויים שהם רכשו את כולם.
25: רכשו מינויים, אנחנו ראינו את איזה אירוע השקה של ביתר, הוא ישר הצהיר, המטרה היא אליפות. הדברים האלה, אתה יודע, מדליקים את הקהל. זה מדליק את הקהל. וצריך להגיד, ביתר ירושלים גם ממשיכה את זה, משמרה על הבסיס של המשנה שעברה. קבוצות אחרות, אנחנו רואים שהן עדיין מסובכות מבחינת הסגל. חלקן לא...
1: אופיר נעלם לנו, אנחנו תכף נפנה לאייל לחמן. על הקו, אייל לחמן, ערב טוב אייל!
0: ערב טוב פרימו, מה קורה?
1: אייל לחמן, ערוץ הספורט. לפני שאני מדבר איתך שנייה, עוד שנייה על הליגה הלאומית, אני רוצה לספר לכם שאם הארבע נציגות שלנו עולות קדימה שלבים, כל הארבע האלה שהן קבוצות גדולות בישראל לא ישחקו פה בימי שבת, את הליגה. כולם ישחקו ראשון שני.
3: גם ככה זה קורה הרבה פעמים.
1: לא, לא, קורה לקבוצה אחת או שתיים. אם יהיה לנו ארבע, אני לא זוכר שארבע קבוצות לא יכולו לשחק בשבת.
2: הלוואי והיו ארבע, אבל...
1: כן.
2: קודם כל, בקונפרנס זה שישה משחקים ולא שמונה.
1: נכון, ופחות, מסתיים בדצמבר. אתם יודעים שהיום מתחילה בעצם הליגה הלאומית באופן רשמי? יש לנו מחזור מלא בגביע הטוטו, ואין טוב יותר מאייל לחמן, הפרשן של ערוץ הספורט. אייל, אני רוצה לשאול אותך, אם שמת לב, אני שמתי לב, תראה, כל שנה יש שינויים בליגה הלאומית, השנה, הקיץ הזה, קיבלנו מלא חיזוקים, שינויים, ראית את זה?
0: כן, אני חושב שיש הרבה קבוצות איכותיות השנה, שאנחנו כל שנה אומרים את זה מחדש, אבל המיוחדות של העונה הזאת, שאין את הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה של לפני שנתיים, אבל יש בהחלט קבוצות שקורות תיגר. אני חושב שבשנים האחרונות בעלי הקבוצות הבינו שהרבה יותר קל לנהל קבוצות בליגת העל מאשר בליגה לאומית, לאור חלוקת התקציבים. כולם רוצים הישגים, כולם רוצים לעלות ליגה, להיות בפסגת הכדורגל, ואני חושב שזה מבורך. ליגה הלאומית מוכיחה את עצמה בשנים האחרונות, שחלק גדול מהקבוצות, בטח קבוצות החלק העליון, לא נופלות מקבוצות חלק תחתון בליגה.
1: זה בלט מאוד. הטובות בליגה הלאומית לא פחות טובות
2: העניין השנה בליגה שנראה שיש עולה, תהיה עולה אחת, כנראה אשדוד.
1: לא יודע. רגע, אז...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הייתי מסמן אותם. לגבי הגדולות, אז ראשון לציון הסגל הוא מצוין, עם ינקאוסקס הליטאי, שם אין לך שערים בליטא, יחד עם אנטי שהגיע, יש להם צמת חלוצי מצוין, אבל משהו שם לא כל כך מסתדר עם אליאן רוחנה, הם היו אמורים להיות ב-5-2-3 של אלעד ברון, שלישייה שוברת שוויון, בינתיים עדיין ראשון מגששת את עצמה, מחפשת את עצמה, במשחקי הכנה זה לא הסתדר לה עדיין.
4: אמרת אפולה, תשמע, אנחנו שנים מלווים אותה, היא תמיד ניצלת בדקה ה-90.
5: כן.
4: מה, זה תקציב?
5: וגם לא רק זה, גם יש שם כל הזמן בעיות וריבים ופיתורים ועניינים.
4: מה, זה תקציב יותר גדול? שחקנים יותר טובים?
3: קודם כל, תקציב גדול. בדרך ארוכה, אני תמיד שאני בוחן קבוצה, אני מסתכל תמיד על מרכז השדה, על משולש מרכז השדה, ויש להם שניים שממשיכים כבר כמה שנים יחד, זה גם שחקן בשם אלון אלימלך, שאומנם קשר אחורי, אבל כל עונה נותן את ה-8-10 שערים, וגם יניב בריק, תוצר מכבי חיפה, ומעליהם, כמו שאמרתי, הם הביאו את רז טוויזר, אני חושב שיש להם לב מגרש חזק מאוד, אז אני מסמן אותם.
4: רגע, אבל בוא נתייחס רגע לאורי, כי אורי שלף לנו, אומר, אשדוד תעלה. לאשדוד יש יריבות, תשמע, ריינה ובני יהודה עם יריבות.
6: אבל היא שמה תקציב, גם רוצה להביא את מתן חוזה, זה ויהיה דור מיכה, ואתה יודע, אשדוד היא
5: מבחינת סגל, בטח, מבחינת סגל אין בכלל מה לדבר.
4: אתה אומר ש...
5: אם לא עולים זה כישלון...
4: אין מה לדבר, אבל...
5: בטח.
4: לחמן, אתה גם רואה אותה מספר אחת בליגה בעונה הבאה?
3: אני רואה אותה מספר 3 בליגה, זה התחזית שלי. אני חושב שהם קצת שעננים, וצריך לזכור שג'קי, הראש שלו עדיין בליגת העל. הוא כל הפעולות וכל הצעדים וכל ההחלטות עדיין הם ליגת העל.
6: יאללה, הוא כבר ירד פעמיים וחזר תוך שנה, זה לא שהוא חדש לו העניין הזה.
3: כן, כן, זה ברור לי, זה ברור לי, אבל אתה יודע, גם אין מאמן, גם אין עדיין מאמן, הצוות שמנהל את הקבוצה זה ניר ביטון, שהוא לא מוגדר כמאמן, וגיא וייזיגר.
6: בגלל התעודות, כן, בגלל התעודות.
3: וגיא וייזיגר, דרך אגב, יהיה פה דרבי של האחים וייזיגר, שחר וייזיגר מאמן את הפועל כפר סבא, וגיא וייזיגר באשדוד.
4: גם כפר סבא תעשה לנו צרות לקבוצות.
3: מי?
4: כפר סבא.
3: כן, למרות שהם פותחים את העונה עכשיו לא מספיק טובים. עד עכשיו במשחקי הכנה הם לא נראו מספיק טוב, אבל בני יהודה וריינה נראים מצוין. ריינה זה פשוט סגל אדיר, אדיר. סעיד בסול ככה נתן לכולם להירדם בסוף העונה שעברה, והוא אמר שהוא עוזב, אבל אני זוכר ששידרתי את משחק הסיום שלהם, והוא אמר לי, אני הולך בכל הכוח, והם לדעתי הם הסגל החזק ביותר, ובני יהודה, שסוף סוף אחרי שנים, שבאים 15 והולכים 15,
4: יותר מדי שינויים, יותר מדי.
5: לא, אבל עכשיו יחסית אין הרבה שינויים, לחמן, אתה תראה אותי.
3: מצוין, העונה הזאת, זה הכוח הגדול שמאמן ממשיך עוד שנה, קיבלו החלטות מושכלות, חוזרים גם כנראה ל-4-3-3, יש להם את הפול רמת גן 2, ולמה אני אומר הפול רמת גן 2? בלם אחד זה מתן לוי, שכבר שנה שנייה הגיע מרמת גן, מגן שמאלי רז
5: נחמיה,
3: והביאו את ניר ברדיה, שאני זוכר לו חסד נעורים, העליתי אותו מהנוער באשדוד בזמנו, ואני מחזיק ממנו מאוד, בטח בליגה לאומית.
5: שחקן לליגה לאומית נהדר, בלם נהדר.
4: לחמן, בוא נסיים על ראשון לציון, אלעד ברון, כל העונן, מקום שני, עד שבא הפועל רמת גן. דיברנו איתו פה רק לפני שבוע, אמרנו לו, הוא צריך לעשות עם ראשון לציון, עוד צעד אחד קטן ממה שעשה עם רמת גן, האם ראשון לציון אתה סופר אותה?
3: הייתי סופר אותה, כמו שאמרתי, עם אליאן רוחנה, היה משחק, כי רוחנה הוא שחקן קישור שמביא דו ספרתי קולונה, וזה אימפקט גדול. בסופו דבר, כדי לעלות ליגה, צריך לחבר 70 גולים. ו-70 גולים צריכים לבוא לא רק מהשלישייה הקדמית, אלא גם מאיזה שחקן שבא מגל שני. עכשיו, ראשון עצמה משחקת משהו כמו 5-3-2, שני חלוצים, רוחנה זה השלישי, והם צריכים עוד חובש שערים מתוך הקישור. אני לא רואה אותם מגיעים לאותה משימה של 60-70 שערים, אני כן רואה את בני יהודה עושה את זה, את אשדוד אולי עושה את זה, את ריינה בטוח עושה את זה, וראשון כמו בעונה הקודמת, יהיו ה-3-4, צריך לזכור גם את כפר שלם, יש להם מאמן מצוין, את נועם שואם.
4: נכון.
3: איש שיודע ללמד כדורגל וחושב כל הזמן on the ball על הכדור,

0: הקבוצות שלו הן תמיד טובות, ויש עוד קבוצה אחת שצריך לקחת בחשבון, את מכבי יפו, שקהל תמיד יש לה, אבל השנה היא איבדה גם את גיל יצחק וגם את מתן בית יעקב, החליטו ללכת שם בסגל צעיר,
1: וגם את פרץ,
0: לא יהיו בצמרת.
1: גם את פרץ, הקשר הוותיק שלהם.
0: וגם את
1: של...
0: רונן פרץ, הלך לראשון לציון, בדיוק.
2: רגע, יש לי עוד שאלה, לחמן, יש לי עוד שאלה, כן. קריית גת. יכולה כאילו לעשות משהו? אני הבנתי ששמים שם גם לא מעט כסף.
1: סירפו איזה 20 שחקנים.
2: כן.
0: קריית גת הביאו שני זרים מבלרוס, אחד דניס קוזלובסקי ופאבל אבלם, מדברים על זה שהם נראים מצוין, יש להם עוד זר, פול אימנואל מהנוער של גדנה, שחקן צד ימין עם רגל שמאל, שהוא נראה שחקן מעניין, וסלי גנון כזה מיפו במרכז השדה יחד עם הרד בר מבני יהודה, לדעתי הם חיברו קבוצה מעניינת וחזקה, משחקים עכשיו ממש עוד מעט נגד אשדוד, אז כל הסימני שאלה שלנו,
1: אשדוד
0: גם, דרך אגב,
2: וואי, מעניין מאוד המשחק הזה,
1: בטח,
0: דרך אגב, אשדוד גם, מרכז שדה עם רועי גורדנה, אילי תמם ודור מיכה, ליגה פצצה בדרך,
1: יאללה,
2: אש, אש,
1: מחכים, אייל לחמן, ערוץ הספורט, תודה רבה.
0: תודה, תודה חברים.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים, אהלן אופיר.
3: ערב טוב, מה נשמע?
1: אתה יודע למה חשבתי אליך ביום ראשון והתקשרתי אליך? ישבנו פה, קבוצות נתנו לילדים לשחק בלי פחד, כולם היו טובים, אני מדבר על ירין אבו חצר, נועם כהן, יעד גונן, מכבי חיפה נותנת, מכבי פתח תקווה נותנת, אמרתי וואלה אופיר חיים, זה הדבר הכי חשוב לו בכדורגל הישראלי, לראות את הילדים משחקים בליגת העל.
3: תשמע, כן, זה משהו שעכשיו כבר קורה, ובעצם זה כבר 3 שנים שהתחילו להאמין בכדורגל הישראלי.
4: מאז המלחמה בעצם.
2: כן, בלית ברירה כאילו.
4: כן, בצערנו זה התחיל ככה.
3: נכון, זה התחיל ככה, אבל אני חושב שהכדורגל הישראלי הוכיח שיש שחקנים מצוינים, יש כישרונות גדולים, הרבה שחקנים יצאו החוצה, ואני מאמין שבקרוב ייצאו עוד הרבה שחקנים לאירופה. זה נראה טוב, ואני שמח מאוד על כך, יהיה, צריך גם לדעת לשלב שחקנים צעירים, אבל בסופו של דבר זה, יש בני פלדמן עם מכבי נתניה, שחקן ש...
1: אתה יודע מה אמרתי עליו? רגע,
2: בלם אדיר.
1: אתה יודע מה אמרתי עליו אתמול בשידור?
3: לא.
1: או לך, או יום קודם, אמרתי שמכבי נתניה מתאבדת על בלם זר ברגל שמאל, מתאבדת, זר, רוני לוי יחתים אחד ברזילאי, וברגע האחרון אמר לא מתאים, אמרתי את מי שהם לא יביאו, הוא לא יהיה ברמה של בני פלדמן.
2: הוא יתפוס לו את המקום, אני גם בטוח, אני לא יודע מי יביאו, אבל...
3: בני פלדמן שחקן באמת מצוין, סי בנבחרת הוא היה תקופה קצרה, אבל רוני לוי אוהב שחקנים יצירתיים הכדור, שחקנים שקטים הכדור שבונים מאחורה, ובני עושה את זה בצורה מדהימה, אני נהנה לראות אותו ממש, ויש עוד המון המון שחקנים.
1: אז זהו, אני רוצה זה לשאול, כן. גם אותך, עוד שנייה,
2: אין בה,
1: לשאול,
2: אין
1: גם
2: בה.
1: אותך וגם את אורי אוזן, כי אורי בא משם וזה, האם התחושה שלי הייתה בשנים האחרונות, למה הסתכלתי על זה עכשיו כמשהו מיוחד, שפתאום כל המאמנים נותנים לשחקנים מאוד צעיר, היה פחד למאמנים בבוגרים לעלות מהנוער?
4: אני חושב שהדור החדש של המאמנים פחות חושש, אני חושב שהיה דור יותר ותיק ש... כן, העדיף את, נקרא לזה, את הזר הלא ידוע על הצעיר הלא ידוע, והשינויים שנעשו, ההצלחה הגדולה של אופיר בנבחרות הנוער, אני חושב שפה זה היה התחלת השינוי, ברור שגם אופיר גם אמר את זה אחרי ההצלחה, שלא כל השחקנים פה יהיו שחקני בוגרים, אפילו לא בליגת העל, אבל אם חמישה מההרכב שלו הפכו לשחקנים מרכזיים ואפילו ליגיונרים,
1: בוא נדבר עליהם, בוא נדבר עליהם, על המונדיאלית,
4: לא רק עליהם,
1: על המונדיאלית או לא?
2: כמעט כל הסגל שם מקשט את כל, עזוב, גם אירופה, גם ליגת העל, אתה יודע, שחקנים שאתה יודע, הוא חשב אפילו אם לקחת מין כזה, אתה יודע, ארצ'ל או כל מיני דברים כאלה, משחקים בליגת העל עכשיו, וזה מטורף.
1: הדוגמה הכי קובעת...
3: 12-13 שחקנים משחקים בנבחרת הבוגרת.
2: מטורף, מטורף, מטורף.
1: אני רוצה לשאול את אופיר, על ענן חלילי למשל, נתת לו לשחק, נתן לך גולים, גילינו פה שחקן יוצא מהכלל. אם שמת לב מה אמר ענן, הוא אמר אם אני לא משחק בנבחרת של אופיר חיים, אולי משאילים אותי לאפולה. כאילו למה לא מזהים פה כוכבים?
3: זה לא שלא מזהים, ידעו שענן מוכשר גם לפני שהוא הגיע לנבחרת, החותמת נתת את החותמת לזה שהוא באמת שחקן מצוין ויכול להשתלב, ובאמת חששו לשלב שחקנים צעירים, בדרך כלל שחקנים צעירים שנה ראשונה, אם אתה לא כוכב, כוכב, כוכב ומסומן, שולחים אותך להשאלה בליגה לאומית, דור דורג'מן, שנה לפני המונדיאל, הוא היה ב...
2: ביתר תל אביב,
4: כן.
3: כן, וזה בדיוק, זאת סיבה, זה בדיוק העניין, בדיוק מה שממחיש את הבעיה שהייתה. כי דור תורג'מן גם אז, הוא היה מוכשר מאוד, ויכל להיות חלק מהסגל של מכבי תל אביב בוגרים, אבל לא נתנו לו, ושלחו אותו לשלה, כי הוא צריך להתחשל, וצריך ככה, וככה, זאת הייתה הבעיה בכדורגל הישראלי גם היום, אני חושב שהרבה שחקנים כבר מגיל צעיר צוברים ניסיון, ואתם תראו את זה גם, אני מאמין מאוד מאוד, שבנבחרת הבוגרת תראו את התוצאות.
4: אופיר, מכבי חיפה בשנה שעברה הצליחה בצורה מדהימה בליגת האלופות לנוער, אבל המצב, הסיטואציה בקבוצה, היא מצד אחד כן משרתת את השחקנים הצעירים, כי הם לא פוגעים
1: בדברים. אבל הרגע אמרת שאם הם הרבה...
2: זה מה שגם אני
4: רציתי, בדיוק. האם השילוב המסיבי, אולי המסיבי מדי לטעמי, ואני מניח שגם לטעמך, יכול לפגוע בשחקנים האלה שעכשיו משתלבים?
3: אני לא רוצה לדבר על חיפה וברק, אבל אני יודע
4: שהניסיון
3: שלי, באופן כללי, שאתה מלא מספר שחקנים במכה לקבוצה שלא הולך לה, שזה לא עובד כמו שהיא רוצה, זה יכול לפגוע. כמובן שלא תמיד זה ככה, יש סיכויים לפה, סיכויים לפה, אבל הרבה שחקנים יכולים להיפגע מההתחלה כזאת לא טובה, אם האופי שלהם לא מספיק חזק, אם לא מספיק... לא מספיק חזקים באופי, בסדר, לשחק, נגיד לדוגמה, מכבי חיפה 30 אלף איש כל משחק, זה לא פשוט בכלל.
2: אני חושב שזה גם לא נכון לשים עליהם את הלחץ הזה, כי הרי אנחנו לא רואים, אנחנו בטח, גם אנחנו, גם לא מכבי חיפה, לא צריכה לשים את הלחץ על המצב של מכבי חיפה, על כתפיים של ילדים שרק עכשיו עלו מהנוער, זה לא נכון, זה לא צודק, אין שום סיבה שזה יקרה. אני כן חושב שבאמת צריך לשלב את זה, לשלב אותם בהדרגה, עוד פעם, בסוף, מי שטוב שישחק ושיתנו לו, הכל בסדר, אם רטנר יותר טוב מזר של זה, תן לו לשחק, הכל בסדר. אבל אני חושב שכן צריך גם לדבר איתם, להכין אותם לדבר הזה.
3: מיכל, אמרת את הדבר הנכון, כי יכול להיות שהם לא פוגעים, ויכול להיות שהקבוצה לא טובה, אבל זה כבר עבודה של מכבי חיפה, ואני בטוח שהם יעשו את העבודה, השיחות איתם, להרגיע אותם, לתת להם ביטחון, זה חלק חשוב מהבנייה שלהם, גם אם הם לא מספיק טובים כרגע.
2: אני רוצה לחזור שנייה, להגיד רק משהו על זה, אני חושב שזה הצטרפות ששאלתם כאילו, מתי זה קרה, זה לא היה לפני הרבה שנים שכל השילוב הזה של הצעירים, אני חושב שבאמת, ההצלחה של אופיר עם נבחרת הנוער נתנה בוסט רציני, ואז מכורח הנסיבות, באמת מלחמות ולא הרבה זרים הגיעו לפה, או פחדו להגיע לפה, או זרים לא מספיק איכותיים הגיעו, אז הצעירים האלה תפסו להם את המקום, ועכשיו זה כבר מין כזה כדור שלג חיובי, אף שמאמנים וקבוצות לא מפחדים לתת לצעירים, זורקים אותם, אתה יודע.
4: הבלם הכי טוב במונדיאל, 2007.
1: מה?
2: בדיוק, וגם...
4: הבלם הכי טוב במונדיאל,
1: בעולם. קוברסי בעולם.
2: בדיוק, וזה גם באמת איזה, לא יודע אם זה טרנד, אבל זה משהו עולמי שקורה, ואין פחד.
1: אני רוצה לשאול את אופיר, כי הוא מכיר אותו מצוין, תשמע, ילד בן 16, שעוד לא מלאו לו 16 בבוגרים, זה די נדיר במחוזותינו. תאר לנו את ירין אבו חצרה.
3: תשמע, אני באופן אישי לא הייתה לי אפילו שיחת היכרות עם ירין אבוחצירה, אבל מה שאני רואה זה כוח מתפרץ, זה מהירות, זה חוצפה חיובית. שמע, אני רואה את כל המאפיינים של חלוץ כנף, חלוץ גדול ברמה גבוהה מאוד. אני מקווה מאוד, אתה יודע, יש עוד כמה דברים חשובים כדי להצליח, אבל כמו שזה נראה, הוא מזכיר לי בזמנו, תניב אברג'יל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, את הגול נגד קוזני טוב. אז בדיוק, הוא גם היה בן 16, אם אני לא טועה, זה שם, יש עוד המון שחקנים, שנתון 2010, תקשיבו, יש נתונים, מיכאל ואורי מכירים, שנתונים מצוינים.
2: 2009, גם שנתון מטורף, אופיר.
4: אני רוצה לשאול אותך על 2009, אתה מדבר על 2009-10, אז על אוריאן גורן, הוא לא פה.
1: הגעת.
4: אוקיי, אתה יודע, הוא באמת סימן שאלה, היכולות כנראה שם, אבל אני לא מכיר אף שחקן שיצא בגיל צעיר למחלקת נוער, ולא חזר, כמו מקרה יוסי בניון. והצליח, כאילו, כי זה מאוד קשה לצמוח שם, אתה יודע, היה את מקרה גיא סולין,
2: זהו, זה בדיוק גם אני, אתה יודע, גיא סולין.
4: מין דילמה כזאת.
2: אתה יודע, היה בברצלונה, תמונות עם רונלדיניו, זה, מה שעשיתי. ובסוף, שמע, הקריירה שלו זה פספוס גדול, אז אופיר, מה אתה אומר באמת עליו?
1: על אוריאן גורן?
3: תקשיבו, יש פה משהו אחר, יש פה ילד שאם אתם תדברו איתו כמה מילים, אתם תבינו שמדובר פה במשהו אחר בכלל. אני לא יודע אם הוא עכשיו יעלה להרכב, ישחק בברצלונה ויעשה קריירה בברצלונה, אבל יש לנו שחקן מיוחד מאוד בכדורגל הישראלי, גדל שחקן גדול לכדורגל הישראלי, אי אפשר ללחוץ אותו, ואתה יודע, בשכום פעם, המאמן הראשון שלי, יהודה קיר, אמר לי, רק אל תאבד את הכדור, בשפה הכי פשוטה, הוא לא מאבד כדור, פשוט אתה לא מאבד כדור, ואתה יוצא מלחץ ושובר לחץ, זה עושה הכל, אבל יש לו...
1: אני מפחד, אני אגיד לכם למה אני מפחד, מאחר שהשיטה של ברצלונה היא בדיוק לשחקנים האלה, כל הזמן להניע כדור, הטכנים האלה, הפדרים האלה, אורי דיבה, ולכן אני חושב שבגלל שהוא כזה, יהיה לו קשה להשתלב בהרכב של ברצלונה.
4: ואז השאלות וכאלה, זה בדיוק הדילמה, אופיר, אני מניח שגם מתייעצים איתך חלק מהילדים בנבחרת, כי יש הרבה הצעות, האם לצמוח בארץ ואז לצאת, כמו שעשו חלילי וגלוך, או לצאת בגיל יותר צעיר? אני באישית, אני חושב שצריך לצמוח בארץ, אבל...
3: אני לא חושב שיש משהו אחד
2: נכון לעשות. זה מאוד אינדיבידואלי,
3: מאוד מאוד, יש ילד שאופי שלו, אני לא הייתי יכול לצאת בגיל 14, מיתי 15 לחול ולשחק שם, אבל יש כאלה שכן יכולים, זה אופי של, ואוריאן, עכשיו זה לא משנה, שוב אני אומר, אני מסתכל עכשיו לכדורגל הישראלי, אוריאן לא נגיד, ולא עכשיו יהיה שחקן הרכב ברצלונה, ונכון, הוא מכיר שם את השיטה, כל שחקן יודע לאן לרוץ, מתי לרוץ, מכונות, הכל סבבה, והוא צריך ללמוד גם את הכדורגל האחר, בקבוצות אחרות בספרד, בכדורגל באירופה, ששיטות אחרות, תבניות אחרות, ראש אחר של מאמן, והוא יעשה את זה, כי הוא יודע לעשות את התאמות, הוא מאוד מאוד אינטליגנט במשחק, ומחוץ לו,
1: כן.
3: אני סומך עליו.
1: יפה, אופיר חיים, אנחנו מיד נשמח לדבר איתך על הצעירים, יש לי פה את אורי אוזן וזנדברג, שחולים על צעירים כמוני, אופיר חיים, מאמן נבחרת הנוער, תודה ובהצלחה.
2: תודה, אופיר, בהצלחה.
1: קיבלנו את ההרכב של הפועל, אגב, מכבי תל אביב במחצית מובילה 1-0, 6-0 בסך הכל, קיבלנו את ההרכב של הפועל תל אביב.
4: אין שינויים.
1: אין, צור, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, פלקאו, קרייב, אלטמן, סילבה, טוריאל, בואטנג. אגב, משפט אחד לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד לך שהייתה לי שיחה שבוע עם רוני לוי, דיברנו על הקבוצות צמרת, אירופה וזה, והוא אמר לי שהפועל תל אביב בוודאות תהיה בפלייאוף העליון ותהיה קבוצה טובה, אתה יודע למה? הוא אומר כי יש לה הגנה מפלצת. נגענו על הדיבור.
4: ושוער אחר לטעמי, ישראלי הכי טוב בליגה.
1: יאללה, עורך והמפיק, עידן נאור, אחראית על השידור שגד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון, ראות מתידיהו ארגון, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה אמג'ד בדר, אורי אוזן, מיכאל זנדברג, שימו לב לצלילים האלה, פול אנקה, זמר הגדול, האגדי, הקנדי, היום בן 85.
2: מזל טוב.
1: בריאות, פול. ביי, סוף שבוע נעים.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: 103 התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
9: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גרסאות סותרות בישראל ובארצות הברית ביחס להסכם המתגבש בעזה. גורם מדיני מבהיר כי נושא עזה ככלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ ביום שלישי, וכי במסמך 15 נקודות שגובש אין מענה מספק לדרישות הישראליות לפירוק חמאס מנשקו ופירוז מקדים של הרצועה כתנאי לכל תהליך כולל נסיגה מהקו הצהוב. במקביל, בכיר אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי במהלך הפגישה השליח ויטקוף כן סקר את התקדמות המסע ומתן מול חמאס בנוגע לפירוז הרצועה, וכי ישראל לא מתבקשת לסגת מהקו הצהוב בשלב הנוכחי בכל מקרה. לפני זמן קצר חזר נתניהו לישראל מביקורו בוושינגטון ונחת בבסיס נבטים. נעצר חשוד בהשלכת הלבנה לעבר דלת חדשות 12 והאיום ברצח עובדי החדשות. המשטרה הודיעה כי יצרה את אברהם חדי, תושב רמת גן, בשנות ה-40 לחייו, בחשד לביצוע המעשה, והשארת מכתב האיומים סמוך לבניין חברת החדשות בתל אביב. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד נעצר בעבר בחשד לריסוס כתובות גרפיטי מהאימות גם מחוץ לבניין חדשות 13. אירוע חריג סמוך לכפר סבא. גבר בן 60 נפצע קשה לאחר שבן משפחתו ירה לעברו חץ דייג. האירוע התרחש בבית מגורים בנווה ימין. הגבר פונה בהכרה לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. החשוד נמלט מהזירה. חייל צהל נעצר לצד נער בן 14 בחשד לשימוש בנשק צבאי לביצוע ירי בשטח פתוח. בעקבות שמיעת קולות ירי ליד אזור התעשייה בכפר קנה, זיהו שוטרים רכב שיצא מהאזור ועצרו את הנוסעים, נהג הרכב שהתגלה כחייל צהל וקטין בן 14. עוד נתפסו ברכב נשקו האישי של החייל וראיות המראות על שימוש שנעשה בו. המשטרה הצבאית מעורבת בחקירת המקרה ובמשטרה קוראים לצהל למצות את הדין עם חיילים שמנצלים את גישתם לנשק לפגיעה בביטחון הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
2: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
6: FM. לפני כמעט 70 שנה, נערה, ילדה בשם חדווה אמרני, שגדלה בשכונת קרם התימנים בתל אביב, עלתה בערב כישרונות צעירים של מעריב לנוער, העיתון, ושרה את השיר ערב של שושנים, שיר שעלה לאוויר ב-1957. כולם נדהמו למשמע הכל, ואז הכל הזה הוביל אותה ללהקת פיקוד מרכז, ואז ליפן וללעיתים ענקיים ששלטו פה בשנות ה-70, והיום אלבומי המופת הערב מצדיעה לחדווה אמרני. בואו נתחיל בימים המוקדמים של כנרת.
7: בשמחה.

0: אלבומי המופת 103 FM, ערב טוב, מפיקה מירה פרץ, אחראי על שידור גלעד אראל, על הדיגיטל הכי הדלוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103, וכאמור, הערב אנחנו עם חדווה אמרני, קודם כל ערב טוב, ביקור מולדת
1: ערב
0: בעצם.
1: ערב טוב, כן, ביקור מולדת.
0: הגעת אלינו מ-LA הרחוקה.
1: נכון.
0: איך זה שדווקא במונדיאל עזבת את ארצות הברית לטובת ישראל ולא נשאר קצת עוד כדורגל, עניינים?
1: האמת היא שראיתי כמה משחקים באמצע הלילה פה, בטח.
0: פה, לא שם.
1: לא, פה. עזבתי כי הייתי חייבת לבוא לפה, והיו תוכניות, שיר חדש שיצא.
0: שיוצא, נכון, מה שמו, מה שם השיר?
1: במקום מכתב.
0: כן, היה לנו אותו ככה ברקע עוד מעט. תשמעי, קודם כל צריך להגיד למאזיננו צופנו, את כבר בת 82.
1: כן.
0: ועדיין קריירה בועטת, מופיעה, רגע חזרת
1: מיפן? הייתי ביפן, כן, הוזמנתי על ידי הקונסול הכללי שם.
0: כן, שם את ידידת ישראל, שם את נחלת את ידידת יפן כבר עשרות שנים, אנחנו עוד נגיד למה.
1: 50 שנה,
0: אבל קודם נתחיל במה ששמענו, כמובן ביצוע אלמותי של כנרת,
1: נכון.
0: השיר של רחל ונומי שמר, ובעצם את מגיעה ללהקת פיקוד מרכז, אחרי שצדי, לפי האגדה, לא יודע, תעמדי לי או לא, שצדי צרפתי מנסה לשכנע אותך לבוא.
1: אוקיי, אז לא, אני הייתי מאוד ביישנית, והמשפחה שלנו מאוד מוזיקלית, משפחת אמרני, בני דודים היו לי מצמד האמרני, ואח שלי מוני אמרני זמר מעולה וזה.
0: יש קשר גם לגבי השחקן?
1: ממש לא, אבל בטח באיזשהו מקום, כי זה לפי אזורים בתימן, אמרן. בטח היו חלק מהמשפחה.
0: היו חלק.
1: בקיצור, אני, צדי היה ידיד של בני דודי, שהיו בלהקה ביחד, ובן דודי, והוא ראה אותי, ואני זוכרת בדיוק איפה זה היה, כמו שזכרתי איפה אני נפגשתי איתך, זה היה ליד תיאטרון הבימה, הוא ראה אותי, הוא אומר לי, חדווה, את יודעת שיש בחינות ללהקת פיקוד מרכז? אמרתי לו, וואו, והוא אומר לי, למה שלא תיגשי לבחינות? אמרתי, לא, אני לא יודעת, הייתי בישני.
0: אבל ידעו שיש לך כל טוב,
1: כן, כן.
0: מופעתי מערב שש שנים, חזרתי לעיתונים של פעם, את רואה כותרות מהר, וזה הילדה אחת ואמרה.
1: גם היה אז, היו תוכניות זמר, אני זוכרת, אם אני לא טועה, זעירה, נחום זעירה, שהיה עושה שירה בציבור, והיה מעלה סולנים, אז שם מופעתי בפעם הראשונה לבד.
0: ואז הלכת להיבחן מה שרת להם, לפיקוד?
1: לפיקוד מרכז, ממש אני לא... נראה לי שבטח שרתי או שיר של אסתר אופרים, או של שושנה דמרי.
0: ומי בחן אותך?
1: כי אותן אהבתי.
0: זוכרת?
1: עידו גוריון, הוא היה במאי. עידו גוריון? קראו לו כן, הוא היה במאי.
0: ואת נכנסת ללהקת צבאית שיש בכישרונות גדולים, אושיק לוי שמענו...
1: אושיק לוי היה שלמה וישינסקי, היה...
0: דוד רוזנטל, לימים בן זוגך, נכון? דוד טל?
1: הוא בא אחריי.
0: הוא בא אחריי.
1: הוא באותו זמן, כשם הכרתי אותו, היה שם יגאל חרד.
0: כתוב היה לכם רשימת טלנטים יפים, שגם הצליח אחר כך.
1: כן, כן, כן.
0: ואז את מכירה את בן זוגך, ומקימים את רביעיית טל, מה שנקרא, נכון?
1: לא, ממש לא, לא, לא, לא, לא. כשהיינו בצבא וזה היה אסור, אני ודוד...
0: מה היה אסור רגע?
1: היה אסור לעשות חלטורות.
0: מהצד.
1: מהצד, אז אני, דוד ואושיק עשינו הופעות מהצד.
0: כשלישייה.
1: כשלישייה. ויותר מאוחר הבנו שהצטרפנו, כשיצאנו, שסיימנו את השירות הצבאי, דוד ואני הצטרפנו לרביעת הטיילת.
0: אז הייתה רביעה, רק קראו לה טיילת.
1: בדיוק, רביעת הטיילת.
0: אוקיי.
1: עם גבי, אומייגאד, סליחה, נשכח.
0: לא, לא, ארבעה הייתם אבל.
1: היינו ארבעה. היה אריה גרנות, והיה...
0: ואת ודודי.
1: ודוד, לא דודי, דוד, לא קראתי לו דודי.
0: אף דודי, אוקיי, ברשומות דודי.
1: הוא היה יותר מדי צורפתי בשביל לקרוא לו דודי. בקיצור, אז היינו עם הרביעה הזאת מספר חודשים, ואז הבנו שאנחנו באמת רוצים להיות לבד כצמד, ובאמת התחלנו כחדווה ודוד.
0: חדווה ודוד, והנה, אגב, גבי שאמרת, אני מניח, גבי ברלין?
1: גבי ברלין, סליחה, שכחתי. אני כבר בסקנה. אני
0: מיתולוגי, מזל שיש לנו את ניר. אז תראי, הנה השיר הבא שלנו, דבש, את זוכרת?
1: וואו, וואו. את זה שרתי עם דוד בפסטיבל הזמר העברי.
0: בבקשה, אז הנה בדיוק נתתי את הקיו של דוד. דבש, חדווה אמרני.

0: איזה שיר מיתולוגי, דבש, צריך להסביר. אתם מכירים את הביצוע של צמד הברברים, אבל זה הביצוע של חדווה ודוד, שהופיע באותו פסטיבל הזה והפזמון 66.
1: כן.
0: אז היה מינה כזה של לתת את אותו שיר.
1: בשני ביצועים שונים.
0: בשני ביצועים שונים.
1: כן.
0: וזוכרת משהו מהתקופה הזאת? מי שהופיע אז בפסטיבל,
1: אני זוכרת.
0: זה בעצם, זה הוא היה... סומן ככוכב ענק.
1: כן, זאת הייתה הדרך לפרוץ לתודעה של הציבור, כי לא כן. הייתה טלוויזיה, וזה היה משהו, זה היה נהדר, נהדר, נהדר. אני זוכרת אבל גם שמי ש... השיר שפיצץ את כל הפסטיבל היה ירושלים של זהב.
0: כן, שזה ב-67, בכלל מחוץ לתחרות.
1: כן, ממש.
0: הופיע זה מדהים.
1: ממש. שיתק את כל הפסטיבל.
0: כן, ירושלים של זהב ונומי שמר. אבל איך, את זוכרת את ה... איך הגיע אליכם דבש? נגיד, איך קיבלת אותו? או זה פשוט הפקה של הפסטיבל?
1: לא, רשות השידור, כל ישראל, חנוך חסון, שבעצם היה כאילו... אימץ אותי, אותנו, באמת הוא עזר לי המון, ומאוד, אני גם הקלטתי המון דברים לבד כסולנית, והוא רצה שאנחנו נהיה בפסטיבל. אז ככה זה הגיע.
0: ועשיתם והתאכזבתם שדווקא הביצוע של הפרברים?
1: היינו צעירים, רק אז השתחררנו מהצבא, שמחנו להיות חלק, ברור שהתאכזבנו, אבל...
0: למרות שהדבש נהיה להיט עצום.
1: נכון.
0: זכית בלהיט לכל הקריירה, לא בטח...
1: כן, אבל זה היה יותר להיט. האמת היא ששידרו אותנו הרבה פעמים, ממש ממש. זוכרים אותי עם השיר הזה, כן.
0: כן, ומן הסתם בטח בריקודי עם וחוז עם כחב, לא? עד היום.
1: ממש, הרבה מהשירים שלי מככבים בריקודי עם.
0: אני רואה את הילד בתל אביב, יש להם את השבת הזאת.
1: כן, אני גם רואה, כי אני...
0: כל פעם יש את הדבש.
1: אני רואה שולחים לי את זה, וזה כזה כיף לראות.
0: הם רוקדים עם הדבש ועל הבוקר, ומבסוטים מהשירים, הכל בסדר.
1: נהדר, הם...
0: זה עדיין תופס הריקודי עם, לא?
1: ממש, אבל כל השירים, רוב השירים שלי, לעשות לך רשימה.
0: ברור, ברור.
1: שהשירים שיש להם ריקודים.
0: כן, לכן פתחתי בשיחה, כי לפי הרישומים, באמת השירים שלך מאוד מאוד מושמעים שוב ושוב. יש מה שנקרא באקום, הם נותנים תמלוגים גם על השמעות, את יודעת, של ריקודי עם.
1: כן, כן, ברור.
0: אז את אחת המובילות שם.
1: יאה, יפה, אמרו לי שמגיע לי איזה משהו.
0: בריקודי עם.
1: לא משנה, התשלום.
0: שאלי תלון, אולי
1: זה. מינימליים,
0: מינימליים. אבל תשמעי, עכשיו הגענו למפץ באמת הגדול בקריירה שלך. כל מילה מיותרת, אחד השירים הכי מפורסמים בזמר הישראלי, שחרג הרבה ומעבר לגבולות שלנו. חדווה ודוד, אני חולם על נעמי.

0: תרצה אתר המופלאה על המילים, דוד קריבושה את הלחן, ואז אתם מגיעים לפסטיבל הזמר הבינלאומי של ימהה, זה אז נקרא ככה.
1: בדיוק, ימהה.
0: ימהה של אימפריה, עדר בעצם אימפריה של כלי נגינה, ממש, אבל כן. גם אז, וזוכים.
1: כן, זה סיפור.
0: ספרי, איך זה בכלל נולד כל הדבר הזה? מה פתאום יפן?
1: אוקיי, אז אני זוכרת שהיו פסטיבלים באירופה, והפסטיבל האחרון שהיה ביוון, היה לנו מין כזה מישהו שרצה לייצג אותנו, שקפץ על הרעיון הזה, והחליט להביא, לשלוח אומנים, דני בן אף קראו לו, קוראים לו, להביא אומנים מישראל, אז הוא, והרבה אומנים מישראל, מישהו שהיה מישראל בפסטיבל יוון, החליט גם כן לשלוח, אז שלחו את יורם גאון, יפה ירקוני, אילנית, תתם, והוא שלח אותנו, את חדווה ודוד. אז היינו קשורים ל-RCA ישראל.
0: כן, שזה כמו בעצם CBS כזה.
1: בדיוק. ושלחו את השיר וקיבלו את השיר שלנו. אני חולם על נעמי, לא אמנו. אז הגענו לטוקיו, זה היה בנובמבר 70.
0: 70.
1: וואו. ולא אמנו, לא אמנו, לא אמנו. היו 47 ארצות שהתחרו בפסטיבל, היו 17 שופטים שמתוכם 7 מסובייט יוניון, מברית המועצות, שלא כל כך אהבו את ישראל.
0: ועדיין זוכרת. את זוכרת מי היו המתחרים שלכם?
1: כן, אחד מהם היה צרפתי, היו כמה יפנים, ממש סופרסטארס, והיה אחד מארצות הברית, שאמר לנו, השיר שלכם כל כך שונה, שאו שהוא ייפול ביום הראשון, או שהוא יזכה במקום הראשון, נשבע.
0: לא תרש או צלש, מה שנקרא, בשפת הצבא.
1: ואני זוכרת, זה שיר קצבי, ויפה הקוני אמרה, מה, יפנים אוהבים שירים שקטים, בלדות רומנטיים, זה לא יעבור. אמרנו, טוב, נראה, מה? וזה להפתעתנו. אני כבר, שרנו את השיר, עליתי, חדרי ההלבשה היו בקומה השלישית, הרביעית, זה היה אולם ענק של 50,000, בחיים לא הופעתי באולם כזה גדול. ועליתי להחליף את השמלה, הייתה לי שמלה ענקית, כבדה, לא יכולתי להישאר איתה, ודוד קריבושה רץ, חדווה, מה את עושה? תחליפי מהר, מהר, מהר, מהר, קוראים לנו לבמה עכשיו, עכשיו. בום, ירדתי מהר, קראו לנו חדובטו דוד, דוד, חדובטו דוד. דרך אגב, ביפן, הגבר בא קודם, אז חשבו שדוד זה חדווה. anyway, ירדנו, עלינו לבמה, והם קוראים מקום שלישי, מקום שני, מקום ראשון. אני חולם על נעמי, נעמי נויומה, דוד, דוד קריבושה, הדו בתו דוד.
0: גדול.
1: אני לא האמנו, ממש לא. ותוך 24 שעות, החברת התקליטים שם, RCA ויקטור ביפן, אמרו שהם רוצים להקליט את זה ביפנית, להקליט את זה כמה שיותר מה לנו וליפנית. anyway, תרגמנו את זה פונטית, כתבתי את זה בעברית, אפילו לא באנגלית, ושרנו את זה עם הפילהרמונית של טוקיו, שליוותה אותנו, ודוד ניצח, דוד קריבושה ניצח על השיר, עזבנו את טוקיו תכף ומיד באותו שבוע, חודש אחרי זה אומרים לנו, אתם חייבים לחזור, השיר מקום ראשון במצעד הפזמונים, בום.
0: בטוקיו, חזר.
1: וככה התחילה הקריירה שלי ביפן, 8 אלבומים ביפן.
0: 8 אלבומים ביפן, הופעות.
1: כן, אלבום אחד שלם של שירים ישראלים מתורגמים ליפנית, ואת עיבודים והקלטות עשינו בארץ עם שמעון כהן, וזה היה...
0: ואלבומים אחרים הוקלטו באנגלית, יפנית, עברית?
1: בעיקר ביפנית, והרבה, כמה
0: איך הצלחת בעצם לשיר את השפה כמו שצריך?
1: פונטית, יש משהו דומה בשפה, תראה, יש ענתה...
0: או שיצא, או שקצת לקחת פה ושם.
1: זה לא אנגלית עגולה, זה שטוח. אז למשל, יש גם מילים ביפנית שדומות לעברית, סכנה זה פיש, זה דג. אימא. זה עכשיו.
0: זאת אומרת
1: אני
0: חייב גם להגיד באופן מופלא באמת, בדיעבד, זה, אם אנחנו מקשיבים הרבה אני חולם על נעמי, יש שם משהו יפני, בלי להתכוון.
1: השם!
0: בכלל.
1: השם יפני, לא יודעת איך זה הגיע ליפן.
0: גם הווייב קצת, בלי ש...
1: לא בשנות ה-70.
0: לא בשנות ה-70, אבל היום...
1: אתה יודע ש...
0: רגע, אבל מה שמעניין אותי זה... תרצה אתר, אמרה לך פעם על מה היא כתבה, או ידעת על מה היא כתבה?
1: מישהו אמר לי שהיא כתבה את זה על גיסתה.
0: על גיסתה?
1: כן, על גיסתה. אבל אני לא יודעת למה היא כתבה את זה, שכחתי, אולי אמרו לי את זה.
0: אוקיי.
1: אבל היא כתבה את זה על גיסתה. נו, אחות של בעלה.
0: ולימים שיצא לכם ככה לדבר יותר על השיר?
1: ממש לא.
0: ריבושה מה אמר, למשל?
1: שמה?
0: על הטקסט, על ה... איך הוא פגש את הטקסט הזה בעצם?
1: אתה יודע שזה התחיל כפרסומת לעלית.
0: כן, זה כן, יפה.
1: אוקיי, אז חיפשנו, היינו אצל דוד ריבושה, המנגינה בזה אומר, אם היא יכתוב את המילים, אז אומר, תרצה אתר, וככה זה הגיע אליה.
0: איזה יופי. מדהים, אז אני חולם על נעמי, ומאז בעצם התחלת להפליג ביפן.
1: הייתי ביפן ב-2015, הזמינו אותי, תחנת הטלוויזיה הגדולה NHK, עשו מופע ענק של כל הזמרים הגדולים של שנות ה-70, הזמינו אותי. אני הייתי היחידה הזרה, ואני הייתי, ושרתי את זה ביפנית.
0: גדול.
1: ממש.
0: איך דברים קורים באופן מדהים בלי שבחלל מתכננים בקריירה
1: כמו המוזיקה? עכשיו חזרתי מיפן לפני שלושה שבועות.
0: השיר הזה יצא ב-70, זאת אומרת 56 שנה. ועדיין, תקשיבי כמה זמן עבר, ועדיין הוא פה.
1: חשבתי 56.
0: כן, אבל, והנה עוד שיר שלא נולד ביפן, אבל עשה פה גלים, עד עצם היום הזה, שימו לב.

0: כן, בלב אחד, סיפור סיפור.
1: מה, איזה קטע אתה רוצה?
0: איזה קטע, נו, קטעם אירוויזיון.
1: אז מה, כבר דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, שהגעתי לתקו?
0: לא, על זה לא דיברנו.
1: לא נדבר על זה. זה שיר נפלא, שיר כל כך יפה וכל כך עם מסר, והוא היה בתקופה מאוד מאוד חשובה לישראל.
0: איך הוא הגיע אלייך?
1: דובי זלצר. אני מאוד, היינו בידידות מאוד גדולה, ונפגשנו, ואמר לי, תראה מה, יש לי שיר, אני רוצה להשמיע לך את המנגינה. באתי אליו לבית שלו ביפו, והוא השמיע לי את השיר. אמרנו, מי יכתוב מילים? אז על המקום צלצלנו ללוס אנג'לס, לחיים חפר, זכרונו לברכה, שהוא היה הקונסול תרבות בלוס אנג'לס. חיים אמר, אני לא כותב מילים לפסטיבלים, השתגעתם, מה לכם? אז דובי וחיים עבדו ועשו כל כך הרבה דברים ביחד, שדובי הצליח לשכנע אותו, והוא כתב את המילים. וזה היה בדיוק בתקופה שהסכם השלום בין ישראל ומצרים.
0: ומצרים כמובן.
1: נחתם, כן.
0: ויש לו...
1: בגלל זה גם הכותרת הייתה סלם עליכום. זה, נכון. זה בעצם, בעצם זה ידוע, בלב הוא, אחד, הוא סלם עליכום.
0: כן, הוא ידוע בעצם בשם יותר סלם עליכום. וכמובן אפשר שלא להתייחס לזה, ש... אבני בי, ו...
1: אני לא מבינה. תראה, אני, אני חברה של יזהר, אני חברה של נור, אני חברה של שלמה צח, של כולם, אוקיי, של אהוד מנור. אבל אבני בי, מה זה יש לו לעשות באירופה? איך זה הצליח? לא, זה משהו, זה בגלל שאהבו את ישראל מאוד, ותראה, יזהר הוא בכל זאת תותח, אז הוא נתן מופע יפה.
0: אבל אני מאז אומר... תראה, עוד פעם, אי אפשר להגיד 100%, אבל שגם אם בלב אחד היה מגיע בסוף, הוא היה לוקח את האירוויזיון.
1: ברור.
0: היה לו את כל הנתונים.
1: את כל התבלינים.
0: כן, כל התבלינים הנכונים, גם הריקוד, גם הבשורה של השלום, וגם זה.
1: ברור.
0: ובסופו של דבר הבדילו לא הרבה. אבל תראי, את עשית אבל את שלך, אם אני חולם על נעמי, אז אין מה לעשות.
1: כן, נכון, אבל תראה,
0: שהוא היה, אגב, יותר מאירוויזיון, בעצם.
1: כן, ברור.
0: הזכייה היא.
1: היא הייתה ענקית.
0: אם אנחנו מדברים על קריירה של מוזיקה וויז, היא הייתה יותר מאירוויזיון.
1: ממש, ממש.
0: כי, את זוכר, אירוויזיון, את מדברת איתי על...
1: בחרתי מיליונים של תקליפים.
0: ודיברת איתי על 8 שנים ביפן.
1: וזה קרה ביפן, בזמן שיפן הייתה סגורה למערב.
0: יפה, כמה זוכר אירוויזיון יכולים להגיד שהם היו 8 שנים בקריירה בחול? אז בקיצור, ההיסטוריה בסוף מסתדרת.
1: כן, מי שנשאר בחיים.
0: ובלב אחד נכנס לפנתיאון, אבל גם בוא נקדיש קצת לימים האלה, את רוצה ציר חדש, אנחנו נשמע אותו טיפה.
1: השיר הזה...
0: הנה, עכשיו תספרי עליו קצת.
1: או אלוהים, זה נקרא בלב במקום מכתב. את המנגינה כתב... הלחין, סליחה, אייל מזיג, והמילים הם של אהוד מנור. והסיפור הוא זה שאני הקלטתי אותו בשנות ה-80, לפי מנגינה של אילן וירצברג.
0: ואהוד נתן לך את הטקסט ישיר או ש...
1: אהוד מנור, אמרתי לו שאני רוצה להקליט משהו, אמר לי, יש לי שיר נפלא בשבילך, אני מביא לך אותו. מפגשנו, נתן לי את הלחן, הציע את אילן וירצברג. אוקיי, נכנסנו לאופן, הקלטנו, בום. לפני כמה חודשים אני אומרת לאלון אמיר, שהוא המנהל האישי שלי וגם היחצן שלי, תראה, מה דעתך על השיר? הוא שמע אותו, אמר לי חד ותראה, שיר יפה, המילים יפות, אבל נראה לי שאפשר לחדש אותו עם לחן חדש, שזה יהיה יותר משמעותי. אז אוקיי, עשינו את זה, שלחו לי את הלחן, לא כל כך התחברתי ללחן החדש, כי הישן צלצל לי כל הזמן בראש, התבלבלתי. בקיצור, הקלטנו אותו, שמענו, זה הגיע לאלון הממיר, המפורסם שעושה את אתרים ב...
0: כן, אמיר הממיר.
1: ביוטיוב. הוא אומר לי, חדווה, מה את מדברת? השיר הזה כבר הוקלט. אמרתי לו, כן, אני הקלטתי אותו ב-80. הוא אומר לי, לא לפניי. מי הקליט? חווה אלברשטיין הקליטה אותו באלבום שנקרא סיפורים או משהו כזה, וכתוב, לשיר הזה קראו מכתבים, והלחין אותו נחצ'ה. היימן. אמרתי, לא יכול להיות. הוא שמיע לי אותו, אמרתי, התעלפתי. אמרתי, לא יכול להיות. אז זה הסיפור של השיר הזה.
0: גדול, אז הנה השיר חדש.
1: ושיר, אני אוהבת את השיר, שיר נורא יפה. אבל אתה יודע, כתבתי, המילים כל כך התאימו לי, כי זה קשור אליי ואל בעלי. אני עוזבת אותו, אני כאן, בוקר כאן, לילה שם. ואז לא היו טלפונים, הטלפון היה נורא יקר, אז מכתבים. ואחר כך זה היה שיחות קצרות.
0: היום כבר אין בעיה בדברים האלה.
1: ממש לא, ממש לא.
0: והנה השיר החדש של חדווה אמרני, ואנחנו נחזור לשנות ה-70 הלועטות ברשותך. בבקשה. שימי לב איזה שיר הכנתי לך פה.

0: איזה יופי של ליבוד, של אלדד שרים, כן, הכינורות האלה, משהו, מה, ממש מעודכן, והפקה כל כך יפה.
1: שיר של יאיר קלינגר.
0: כן, משהו. יאיר קלינגר שהיה פה לא מזמן, היה גדול, הלחין וכתב, ותשמעי, הלך שם בקדם של 81, עם שירים מאוד מאוד יפים, קודם כל זה, שיר יפה בעיני, אחד היפים שלך, לדעתי.
1: תודה, אני מסכימה איתך.
0: הפקה יפה, פופית כזאת של תחילת שנות ה-80, 81, יופי של שיר, והיו לך שם, אתה יודעת, שירים הוא הלילה של הכל עובר חביבי שלקח, וחלב ודבש סרנדה, וקרנבל אבי טולדנו, ומונליזה, בקיצור, היו... אלון אמיר אפילו הסכים איתי אחד הקדמים היותר יפים של 81
1: למרות שזה היה לא, זה לא היה לפני קהל
0: עושה ככה אוקיי הלילה שיר גדול אין מה לעשות
1: שוקי לוי
0: כן, שיר גדול של הכל עובר חביב וסינדרלה בקיצור אחלה קדם ובוא אליי בעצם מגיע לא מגיע לשלושת המקומות הראשונים אבל במצעד השנתי הוא אחד הטובים שמה הוא מככב.
1: לא ידעתי.
0: כן, תראי מה זה. איך בהופעות עד היום מפקשים את השיר הזה?
1: אני שר אותו לפעמים, כן. אבל לא מספיק.
0: לא מספיק, למה?
1: כי אין לי מספיק הופעות.
0: עכשיו, ב-81 כבר הגעת למקום התשיעי, אבל לפני זה היה עוד הרפתקה. בתחרות זמר, בוא נראה אם אתה יצרי, רגע, תעלה לי את הצלילים. לא, תעלה לי את הצלילים. בבקשה.
1: אמא, יאי, בטח. Oh my God. אלוהים, יו.
0: אחד השירים היפים.
1: אחי.
0: שנינו יחדיו. בוא נשמע.
1: של משה תימור ושימון קופלנסקי, שניהם כבר לא איתנו בחיים. עצוב.

0: כן, איזה שיר, שנינו יחדיו, אז ראשית, הוא לא זכה, שוב, הוא הלכה מול הללויה.
1: מקום שזה, שלישי.
0: מקום שלישי, היה שם את הללויה, שזה היה ברור שיזכה, לא רק בהקדם, אלא באירוויזיון. כן. אבל, עוד פעם, הוא נהיה להיט עצום, נכון. גם בקריירה שלך. ולפי הרשומים שלנו, הצליח ביוון, הגיע גם לתחנות רדיו בבריטניה, שודר שם יפה מאוד, בצרפת יותר, ואפילו באיטליה, כלומר.
1: נהדר.
0: זה מעניין, כי לפעמים, את יודעת, לפעמים יש תחושה בתחרויות האלה שאת מפסידה בדווח הקצר, כי לא ניצח. אבל זה נשאר.
1: כן, כן.
0: ואיך הגיע אליך השיר הזה?
1: משה תימור, אחרי כשעשיתי, זה בא אחרי בלב אחד.
0: כן.
1: כשעשיתי, כשאני...
0: אחרי הקדם של בני ביש, דיברנו. אני
1: באה לפה, מופיעה, חוזרת לארצות הברית. מה אני אעשה? זה, יש לי משפחה שם. בקיצור, אז משה תימור מצלצל אליי, ואומר לי, חדווה, יש לי שיר, אני רוצה ש...
0: איך הכרתם? מהרדיו וכולי.
1: מהרדיו והכל, בטח, חברים, קולגות. בקיצור, הוא אומר לי, יש לי שיר נהדר, אני נורא רוצה שתקליטי אותו. השמיע לי אותו ככה בטלפון, אמרתי, יופי.
0: הוא סיפר לך מילחים ומי זה?
1: כן, כן. אז אמרתי, יופי, אז עבדתי, אז הוא אמר לי, תבואי, אמרתי, וואו, אני בלחץ של זמן, וזה וזה, אבל אמרתי, בסדר, אני אבוא. באתי לארבעה ימים. ארבעה ימים הייתי בארץ. הקלטנו את השיר הזה עם תזמורת כל ישראל, זה היה בית לסין.
0: בתיאטרון.
1: בויצמן, ברחוב ויצמן.
0: אלא זאת היה, נכון.
1: כן, כן. לייב. תזמורת חיה, שמונה ערוצים או ארבעה ערוצים, משהו כזה.
0: כבר היו שמונה, לדעתי.
1: שמונה, בפעם אחת, בלי הפסקות, בלי הדבקות.
0: בלי עריכות.
1: בלי עריכות. ככה שהקלטנו את השיר הזה. זה לא יומן.
0: ועכשיו, ספרי לי מה היה, זוכרת קצת מה היה על הקדם, היו שם שירים נפלאים, הללויה וכו', את התחרות.
1: הייתה תחרות, מה, צביקה פיק זכה במקום שני. שכחתי את שם השיר, מה זה היה?
0: בקדם של 79.
1: כן.
0: והיה... תראי, ניבאו לך גם סיכויים חזקים, את ידעת אבל שזה הולך להללויה או ש...
1: לא יודעת, מישהו, המרגן שלי אמר לי אז...
0: רגע, מי זה היה אז?
1: שמואל צמח.
0: אוקיי, שמוליק צמח, זיכרונו לברכה, גדול, וואו.
1: זה היה בבנייני האומה, והיו המון דתיים באולם, והוא אמר לי, השמלה של לבשת הייתה יותר מדי חשופה, הבגד של לבשת, כל הגב היה פתוח, זה היה יותר מדי, כולם הופיעו עם שרבולים וכל זה, הוא אמר לי, אם לא היית לבשת את הבגד הזה, לדעתי היית כן זוכה, אבל לא יודע, זה מה שהיה.
0: רגע, ובצורה הזה, בעצם שישראל, ששנות ה-70 הייתה, זכינו להרבה אהבה, זה היה הסכם שלום, ונזכיר את מבצע אנטבה שהיה כמה שנים לפני, ואת יודעת, מכבי תל אביב לוקחת פתאום אליפות אירופה בכדורסל, ורינה מור,
1: מלכת היופי,
0: מיס תבל, ויזהר כהן לוקח את הבני בי, הייתה איזו תחושה של אופוריה, נכון? בעצם את זוכרת?
1: ממש, ממש, ממש.
0: אני רוצה שהמאזינים יבינו שפעם היה פה גם ממש טוב.
1: ישראל היפה.
0: ממש טוב.
1: ישראל היפה, היפה, ממש. לא דיברו על פוליטיקה. ממש לא.
0: הגיע סעדה, את זוכרת את הימים האלה, שסעדת נוחת?
1: כן, ברור.
0: ובוא נאמר שלום וכולי.
1: משהו, זה היה אש. אש באוויר.
0: רק נזכיר איזה שירים יפים השתתפו בקדם הזה. אז אם את זוכרת, רגדי את הקצב הזה.
1: או, בטח.
0: זוכרת את חיים צדוק.
1: וואו. רגע, הוא היה בפסטיבל. רגדי?
0: כן, רגדי את הקצב.
1: וואו, בטח.
0: לעולם בעקבות השמש.
1: בטח, איזה שיר.
0: שיר אישה הייתה פה כמובן. ואת דיברת על צביקה פיק, הוא היה לו את אין לי איש מלבדי, היה שם גם את גיטית שובל ואירית בולקה, אם את זוכרת.
1: כן, כן.
0: ואפילו את מאיה קזביאנקה, זוכרת את התקופה שהיא שרה?
1: איזה שיר.
0: תזמרת. היום אפשר לשיר, בקיצור, וריקי גל היה יופי של קדם. שנינו יחדיו, נשאר יפה גם הוא.
1: תודה.
0: בדיעבד אבל, את מצטערת שלא השתתף באירוויזיון עצמו? זאת אומרת, זה היה חלום שלך שאולי...
1: לא, החלום שלי היה...
0: את מרגישה שהוא חמץ נגיד באיזשהו... לא,
1: באיזשהו... תראה, אני, בגלל שהייתה לי כבר ההצלחה של יפן, הרגשתי שאני מספיק בינלאומית, ואני יכולה לייצג את ישראל כאומנית שעומדת על הבמה, ויש לה קול, והיא יודעת איך להגיש. וחשבתי שזה יהיה כבוד גדול לעשות את זה. וזה לא יצא, בטח שהתאכזבתי, אבל היי, החיים, אני גם מבינה את המנטליות שיש פה, חיים פה אומנים, וזה לא קל לחיות כאומן בארץ.
0: כן, צריך להגיד, את באת מבחוץ, באת לאיזה חודש?
1: הנסיכה הגיעה.
0: כן.
1: והם, סליחה, אני לא רוצה להתבטא ומילים גסות, אבל הם ממש קוראים את עצמם בכדי להצליח בו להביא פרנסה הביתה, ואני באה, יאללה, גברת באה, מה, היא רוצה לייצג אותנו?
0: כן,
1: היו כאלה, היו חילוקי דעות כאלה, ואני בטוחה שבגלל זה לא קיבלתי את הפרס, את המקום הראשון.
0: יכול להיות.
1: אני ככה מאמינה.
0: אגב, לכל הצבעה יש, אין מה לעשות. גם היום, עד היום אנחנו רואים באירוויזיון עם הצבעות מוטות לכאן ולכאן מכל מכל מיני סיבות.
1: לא להיכנס לפרטים.
0: לא להיכנס יותר מדי לפרטים. אבל מה שמעניין, איזה פעם זה שלא השלמנו, בעצם למה עברת לארצות הברית? זה אנחנו, יפן ידענו, אבל ארצות הברית למה?
1: אז זה התחיל ש... יונתן קרמון, הייתה לו הפקה ענקית, הוא היה רקדן, והיו לו להקות ריקוד, והוא הקים מופע גדול, קראו לו The Grand Musical of Israel, והם הסתובבו באירופה ובארצות הברית. אני ודוד הפנו, היינו בעומר קיים הופנו, ובא אלינו, רץ אלינו, גבי... גברי לוי,
0: זכור לברכה, שהיה חורגרף,
1: מנהל אנחנו צריכים דחוף אתכם, אתם תבואו, אתם מוכנים לנסוע, להצטרף למופע, אמרנו, וואלה, אולי כן, ומה קרה, אז ג'וזי הייתה בהיריון, הם היו שלישיית החלונות הגבוהים, עם הרכב הגדול, זה היה הרכב,
0: מוזיקאית כמובן,
1: 30 רקדנים, 30 מוזיקאים, תזמורת ענקית, אומנים, בוא שרבי, אילן ואילנית, אושיק לוי, מי לא היה, אלמוזנין, נוטתם, אמרנו, יאללה, הזדמנות לנסוע לחוץ לארץ, וככה הצטרפנו להרכב, אז היינו באירופה איתם, חלק מאירופה, ומשם הגענו לארצות הברית, הסתובבנו בכל האולמות הכי גדולים, זה היה שוברט תיאטרס, וכשהגענו לניו יורק, בסוף המסע בארצות הברית, היינו על ברודווי, בפלס תיאטר, ושם חודשיים היינו על ברודווי, ולבעלי הייתה חברה יהודיה אמריקאית, בלונדינית, חתיכה, מבית מאוד מאוד עמיד, והיא מאוד התחברה, למי ומי בניו יורק, במנהטן, והכירה את האמרגן שלנו אז, שקראו לו רני הירש, ורני הירש הזמין אותה להופעה, והיא באה עם החבר שלה, שזה הפך להיות, הוא הפך להיות בלי, בקיצור, והיו מסיבות אחרי הופעות, והוא בא פעם בלעדיה, ודיברנו, והוא נתן לי טרמפ לדירה שלי, ומשם בום בום בום, זה היה שידוך שהמרגן שלי ארגן.
0: מדהים.
1: ממש.
0: איך החיים מתגלגלים.
1: כן.
0: איזה...
1: ממש. אנחנו נשואים באוגוסט, בספטמבר, זה יהיה 55.
0: ומה עם החברה ההיא?
1: החברה ההיא נעלמה.
0: נעלמה, את לא יודעת. בסדר. הכל.
1: לא. ממש.
0: זה, את יודעת, החיים זה כמו... לפעמים באמת תסריטים שאי אפשר...
1: תשמע, כשבאתי אליו בבית...
0: כי אם עכשיו היה תסריטאי... כותב, את זה היינו אומרים, זה תסריט מופרך מדי, לא מתקבל, נכון? אבל החיים יש תסריטים יותר מופרכים. תשמעי, היה לי העונג לבלות איתך שעה.
1: זה סיימנו, זה נראה כאילו...
0: תראי מה זה, יש לי, גם לי יש גבולות. אבל אנחנו רוצים לשמוע את שם שואלים יש. זה שיר שכתב אותו בחור בשם קדיש סילמן.
1: אז זכרתי סילמן, קדיש סילמן.
0: כן, לחן באמת הבמי, קדיש יהודה סילמן, אגב זה לא את הראשונה, עכשיו אפשר זה.
1: מי עוד הקליט את זה?
0: גם אופרה חזה.
1: את זה, לבד?
0: כן.
1: איך?
0: ככה כתוב, מה לעשות, ארכיון לא טועה.
1: אז אני אוכל לשיר את זה לבד על הבמה.
0: נכון, את בעצם שרת אותו עם חדו ודוד.
1: כן, כן.
0: יפה, אז בוא נעשה. שם שואלים יש, וחזרנו בעצם לפרק הראשון בקריירה של חדו ודוד.
1: יפה.
0: זוכר את השיר הזה?
1: בטח,
0: שם שואלים. קדיש סילמן, לחן עממי.
1: שם שואלים יש.
0: כן, ובעצם לאורך השנים ביצעו אותו עוד רבים וטובים, כמו הופך חזה, זיכרונו לברכה, אבל אתם בעצם ביצעתם אותו יחסית יחסית מוקדם.
1: אנחנו היינו ראשונים.
0: כן, כי השיר עוד הופיע.
1: אנחנו גם מבוגרים ממנה.
0: בסדר, לא נתקיע. אז הנה חדווה, שם שואלים יש.
1: כן, זה רגע, זה יצא באלבום הראשון של חדווה ודוד.
0: נכון, נכון.
1: חדווה ודוד, צמד זמרי עם.
0: פה את מדייקת לגמרי, ותראי איזה מילים תנחיות, בואי הנה ילדתי, בואי הנה נשמתי, בואי הנה תמתי, יונת חן של היום, לא כותבים ככה כבר די.
1: לא.
0: אין
1: לא,
0: מה לעשות. לא. אבל נכנס מאמי וכפרה נכנס לה... לשירה העברית המעודכנת.
1: סבבה.
0: חדו אמרה, אני המון המון תודה שבאת אלינו ליקום הולדת, אנחנו גם נקבל אותך לאבא, אם תבואי, מבטיחים יש עוד שירים.
1: כן, אני אבוא.
0: אז הנה, שם שואלים יש. אלבומי המופת, מפיקה מהירה פרץ, אחיה לשידור גילה דרל, הדיגיטל אחיה דלוק, שיהיה לכם שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רעות מתתיהו ארגון ויניב מורוזובסקי.
1: 103 FM. האורחים שלנו, חנוך רוזן שמדבר על פיטר פן, עדנה מזיה, הסופרת, הבת שלה מציגה את הספר החדש שיצא שעדנה כתבה לפני מותה, המשקיפות. יש לנו תלמידים וגם את נשיא בית הספר רימון משמיעים עיבודים חדשים ונפלאים לשירים של מתי כספי ועוד.
0: לשבת עם רבקה מיכאלי מחר בשלוש 103 FM.
2: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית, כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
0: בוקר של זהב עם תומר סגיס כל שישי 7 בבוקר 103 FM.
3: 103 FM.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
20: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: 103 FM.
23: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
24: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
25: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
24: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
24: מוזמנים להאזין.
25: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. רעות מתתיהו ארגון ויניב מורוזובסקי.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: צריכים אינברטר ובזול,
1: כולם כולם כולם
2: צריכים מזגן? לכו

0: 30 כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גרסאות סותרות בישראל ובארצות הברית ביחס להסכם המתגבש בעזה. גורם מדיני מבהיר כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ ביום שלישי, וכי במסמך 15 נקודות שגובש אין מענה מספק לדרישות הישראליות לפירוק חמאס מנשקו, ופירוז מקדים של הרצועה כתנאי לכל תהליך, כולל נסיגה מהקו הצהוב. במקביל, בכיר אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי במהלך הפגישה שליח ויטקוף סקר את התקדמות המסע ומתן מול חמאס בנוגע לפירוז הרצועה, וכי ישראל לא מתבקשת לסגת מהקו הצהוב בשלב הנוכחי בכל מקרה. הערב חזר נתניהו לישראל מביקורו בוושינגטון ונחת בבסיס נבטים. נעצר חשוד בהשלכת הלבנה לעבר דלת חדשות 12 והאיום ברצח עובדי החדשות. המשטרה הודיעה כי עצרה את אברהם חדי, תושב רמת גן, בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע המעשה והשארת מכתב האיומים סמוך לבניין חברת החדשות בתל אביב. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד נעצר בעבר בחשד לריסוס כתובות גרפיטי מאיימות גם מחוץ לבניין חדשות 13. לאחר הירי לעבר אולם אירועים באשדוד בזמן חתונה אמש, המשטרה עצרה 4 חשודים, 2 מתוכם קטינים. כתבנו איתי גלאון מוסר כי החשודים מוכרים למשטרה, ומחר יובאו לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה. אירוע חריג סמוך לכפר סבא, גבר בן 60 נפצע קשה לאחר שבן משפחתו ירה לעברו חץ דייג. האירוע התרחש בבית מגורים בנווה ימין. הגבר פונה בהכרה לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת, וחשוד נמלט מהזירה. חייל צהל נעצר לצד נער בן 14 בחשד לשימוש בנשק צבאי לביצוע ירי בשטח פתוח. בעקבות שמיעת קולות ירי ליד אזור התעשייה בכפר קנה, זיהו שוטרים רכב שיצא מהאזור ועצרו את הנוסעים, נהג הרכב שהתגלה כחייל צהל וקטין בן 14. עוד נתפסו ברכב נשקו האישי של חייל וראיות המראות על שימוש שנעשה בו. המשטרה הצבאית מעורבת בחקירת המקרה, ובמשטרה קוראים לצהל למצות את הדין עם חיילים שהם מנצלים את גישתם לנשק לפגיעה בביטחון הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: אקרפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: אקרפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? אקרפריה.
5: אקרפריה.
6: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
9: עכשיו, ב-103 FM, רעות מתתיהו ארגון ויניב מורוזובסקי.
10: 103 FM.
11: Ladies and gentlemen, יום חמישי הגיע. זה לא יום ראשון, לא יום ראשון, לא יום שלישי. גם לא יום רביעי. This is Thursday.
12: ערב טוב. יום חמישי, רעות מתיתיהו ארגון, שלום.
13: שלום, יניב מורוזובסקי, מה קורה? מה המצב?
12: חיים את החלום, הגענו ליום חמישי, פעם אחרונה שאיריס בחופשה, היא חוזרת אלינו ביום ראשון, והיום אנחנו כאן, ומה מצפה לנו, רעות?
13: קודם כל, תלך, תוריד את ה... תעלה את הטמפרטורות במסגן, למה הקפאת לי את החיים?
12: די, נו, תני ליהנות קצת, אנחנו בקיץ, זה עושה לנו טוב.
13: אני אקרא לי דן חביב שיבוא לחמם אותי עם שיר חדש.
12: כן, כן. למה מאירה עושה, תכנס את הראש מהידיים? רק התחלנו,
13: מאירה. מאירה, לא להתקשר לאייל.
12: רק התחלנו.
13: טליה נחמני, עורכת העונה העשירית והמעולה של בואו לאכול איתי.
12: איזה כיף.
13: אנחנו נשאל אותה איך עושים את כל זה כל כך הרבה זמן.
12: בקיצור, את חתומה פה על כל מה שקורה, גם סדרה שאת אוהבת, גם זמר שאת אוהבת.
13: ובן אדם שאני אוהבת, שחף היה לי גם.
12: נכון, שתדבר איתנו על השיר החדש של בוי ג'ורג' שמדבר בשפת הקודש וגם פונה אלינו עם תמיכה גלויה בישראל, אבל איכשהו על אייטם אחד לא דיברנו. גיל המעבר, רעות?
13: למה אתם מכתירים אותי? יש לי עוד לפחות עשור לקראת הדבר הזה, למה?
12: די, נו!
13: ענת גורן מזדהה איתי ויש לה סדרה חדשה שנקראת חמלי קרלי. וכרגע קר לי, והיא עולה בכאן 11, היום ממש ממש ממש.
12: קיצור, זה בגלל המסגן, מה שאת אומרת.
13: כן.
12: די, נו, בחיי.
13: בגלל זה סגרתי את הדיון.
12: בואי נתחיל את התוכנית, חבל על הריבים על מסגן, לא ייקחו אותנו לשום מקום, רעות.
13: מאירה פרץ, עורכת ומפיקה, אחראית השידור, איש הקד מורג, בדיגיטל, אחי אדלוק.
12: את רעות מתיתיהו ארגון.
13: אתה יניב מורוזובסקי.
12: ואלה להקת פורטרט שהיו כאן היום בחמישי אגדה עם רון שלום.
13: וואו,
12: עשו שמח באולפן.
13: איזה כיף היה.
12: בוא נרים להם עם מי אמר מי.

0: יניב, עכשיו אנחנו נגיד שלום ולילה טוב לענת גורן, שיש לה סדרה חדשה שעולה היום בכאן 11, שנקראת חם לי קר לי.
1: שזה חצי נכון במקרה שלי, כי אצלי תמיד חם.
0: אצלך תמיד חם, הקפאת אותי עם, עם המזגן הזה, אני גמורה. שלום,
1: ענת. שלום ענת, ערב טוב.
2: זה ממש דינמיקה של זוג בגיל המעבר.
1: נו, הנה, אלה אנחנו.
0: יש לנו עוד קצת זמן. עוד טיפטיפונת, יניב, תן לי את זה.
1: הגיע הזמן להפנים רעות. המילים גיל המעבר הן לא מילים קשות. ענת, תסבירי לה.
0: תסבירי לי, כי אני לא שם עדיין.
2: רעות, זה חמוד, זה חמוד, זה בסדר. מרגע שאת מבינה מה עובר עלייך, ושאפשר להתמודד עם זה, ויש מה לעשות, אז כאילו, זה מה זה כיף, באמת.
0: זה כיף? אוקיי, אני עוד לא, יש לי עוד איזה כמה שנים טובות עד לשם, אבל כן, זה...
2: כמה שנים.
1: היא בהכחשה.
2: הלו במגדר הנכון, למרות שגם לכם יש גיל מעבר מעמוש.
0: אתה שומע?
1: ברור
0: גם
1: שיש.
0: גם לך יש גיל מעבר
1: אני
0: מעמוש.
1: אני מרגיש בגיל המעבר מגיל 20, ראות, אנחנו הפוכים בקטע הזה. אני בגיל 20 הרגשתי זהו, אני בל. אני בלה.
0: אני רוצה לדעת, כאילו...
2: אוי ואבוי לך אם אתה תגיד בלה בשיחה הזאת.
1: זה מה שנקרא לא בעברית ו-250.
0: תראי.
2: מה תרצו לדעת, חברים?
0: מנופוז זה עניין שהיום המון אנשים מדברות עליו, אבל פעם זה היה בהסתרה. אם אני אדבר עם אמא שלי על זה, היא תגיד לי, אני לא יודעת על מה את מדברת. איך מצאת את הנשים האמיצות שהשתתפו בסדרה על זה שהן רבות עם כולם על המזגן בעצם?
2: קודם כל זה לא על המזגן, וזה לא,
0: סתם
2: זה כולם על כל דבר.
0: כן.
2: זה עם הילדים, זה עם המעסיקים, זה עם העובדים, זה עם הבעלים, זה כאילו אנחנו פשוט נהיות אנשים.
0: בלתי.
2: יצור לא נוח להסתובב לצידו, זה נכון, זה ממש ככה. אבל ברגע שאתה מבין באמת את הפיזיולוגיה של העניין, אז כשהאישה שלך באה בגיל 50 רוצה לעזוב את הבית, out of nowhere, אז אתה מבין כאילו במה מדובר, ואומר לה, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, מרים ידיים, אולי תזה, אולי רופא, אולי הורמונים, אולי אלטרנטיבי, כאילו בואי בואי בואי בוא נטפל בעניין ונתמודד עם זה ביחד. אז
0: יש גברים שגילו רגישות כזאת של כאילו... בואי נטפל בזה, בואי נראה, ברצינות.
2: מעט גברים גילו רגישות, אני מקווה שהסדרה יותר הבינו, כי גברים, אני חושבת, בשורה התחתונה פשוט נבהלים.
1: זה בקיצור, זה יהיה מהסדרות האלה שנשים אומרות לבעליהם, עכשיו תצפה בכל הסדרה הזאת ותחזור אליי אחר כך עם תובנות.
2: בדיוק, זה גם יהיה לנו טוב הרייטינג, ואני מאוד שאתה מבין. והכנסנו כל מיני איברים שלוקים בחסר בגיל הזה ויכולים להוות עניין בשבילם, כמו למשל הפות, השד, המוח, כל מיני דברים ש...
0: שלא מדברים עליהם בפריים טיים, או בצורות מסוימת.
2: אבל באמת מצאנו נשים אמיצות שמדברות, כאילו, מה זה אמיצות? נשים, את יודעת, כנות רגילות, שפשוט לא מתביישות במה שאין מה להתבייש. אני חושבת שהדור של האימהות שלנו, פשוט, שלי לפחות, פשוט הגיעו לגיל 50, באו לרופא משפחה, נגמרה להם הווסת, נתנו להם הורמונים, כאילו, בלי להתבלבל בכלל.
0: כן.
2: כל הבלגן התחיל באיזה מחקר ב-2002 שאמר שהורמונים זה מסוכן, ומאז בעצם נהיה...
0: גל חום.
2: קודם כל חוקרים לא חקרו, ורופאים לא נתנו זה, ונשים לא דיברו, וזה כאילו נהיה שום משהו שלא לא, לא בא עיסוק בכלל. והיום כבר ידוע שזה מאוד מאוד, כאילו שזה מאוד מצער, כל האירוע הזה של המחקר, שהוא בעצם פורש לא בסדר, והיום כבר כאילו יש את המהפך חזרה, כאילו... מחצי שנה הייתה איזו החלטה של ה-FDA להסתיר את העזרה הבלק בוקס מכל ההורמונים, ובעצם מאז העולם עכשיו נמצא בחסר מטורף של הורמונים, שממש מפעלי התרופות לא מצליחים לעמוד בקצב של הפיקוש.
0: וואו.
1: איכשהו זה תמיד מסתדר לטובתם, במפעלי התרופות. אני לפחות צפיתי אתמול בפרומו לפרק הראשון שמשודר הערב, וזה נראה שלקחתם את הנושאים האלה שהם נושאים שיכולים להיות כבדים ורציניים, ותקפתם אותם בכלילות ובחינניות, אלא עם הפרומו כמובן קצת הפך את זה לכזה. מה קורה שם בסדרה?
2: זה בדיוק ככה, זה כאילו צריך להתייחס לזה בהומור. אני ראיתי... בעצם יש מודל בריטי של איזה סרט שנעשה ששם הפך את בריטניה, כאילו גם מבחינת מרשם ההורמונים, מבחינת זה שמינו שם חברת קונגרס לשרה לגיל מעבר, יש שם חודש מודעות זה, אבל הסרט היה כל כך משמים שממש הייתי על ההליכון שצפיתי בו וכמעט נרדמתי תוך כדי ההליכה. אז אמרנו לא נעשה כזה, נביא... נשים מצחיקות, רופאים כאילו קריזמטיים, הכל יהיה בהומור, ואתה יודע, זה גם מתאים לי באופן אישי, כאילו ככה להתנפל על משהו.
1: סתם תוהה, כי הזכרת את השרה לגיל מעבר. לשרה הזו, לשרה לגיל מעבר.
2: כן.
1: יש מדפסת במשרד? חשוב לי לדעת.
0: אנחנו נבדוק את זה. בוא נשלח מכתב רשמי לממשל בריטניה.
2: וגם אותיות
0: לטיניות במדפסת. אני רוצה רגע לקחת אותך ברצינות לנושא. אם יש באמת מישהי שמתמודדת עם זה, וקשה לה גם קצת לדבר על זה, והיא מסתירה מהבעל, והבעלה גם לא מקבל את זה כל כך, מה היית ממליצה לה לעשות? טיפול, חוץ מללכת לרופא, לקחת הורמונים, איזה דברים גיליתם בסדרה שיכולים לעזור לדבר הזה? מה עושים?
2: תראי, זה נורא, זה כבר פה הגישה שלי לעניין. יש עולם שלם של להציע, וכמובן יש גם כל מיני מחירים של גיל מעבר כזה, שיציעו לך ביו-אידנטיקה ורפואה פרטית וכל מיני דברים כאלה, שבאמת אין, לא יודעת, ממה שאני הבנתי ומנסה על עצמי, אין טעם. כאילו, אתה הולך לרופא, אתה מתלונן, אתה עדיין צריך להתלונן לזה סימפטום, מתוך 200 סימפטומים שיש, בטוח תמציא איזשהו משהו שלא מסתדר לך, ואת מקבלת הורמונים שהם מסובסדים, שהם שווים לכל כיף, ואותי לפחות זה סידר. יש נשים שלא מעוניינות או לא יכולות מכילו, מסיבות רפואיות. כן. אז יש עולם שלם אלטרנטיבי של דיקור, של צמחי מרפא, של כל מיני דברים, שעליי ספציפית לא עבד. אבל יש נשים שזה עובד עליהם.
0: היית ממליצה באמת לעשות ריטריטים, דברים בשטח, כל הסדנאות האלה, כל הדברים האלה, זה תופס? זאת אומרת שהאלטרנטיבי לא עבד עלייך.
2: עליי לא עבד, אני גם אין לי כוח לשכב בשדה, זה לא אני. אבל כששאלתי את הרופא שמלווה את כל הסדרה, והוא יושב ראש אגודת גיל המעבר, הוא אמר, נשים, הגיל הזה יכול להכניס לנורא לסטרס. וכדי להוריד את הסטרס, כל מה שעושה לך טוב להוריד את הסטרס הוא טוב, ואז את מגיעה למצב שבו את יכולה לקבל טיפול הורמונלי. ואז הוא יעיל גם, כי את לא בסטרס.
1: רגע,
2: אנחנו... זה כמובן.
1: אנחנו ממש נהיות לסיום הרעיון, ואני חייב איזה טיפ לעזר כנגדה. מה אני יכול ללמוד? וראיתי שיש גם פרגון לעזר כנגדך, אפילו בפרומו הזה שראינו אתמול. מה אני יכול לעשות כדי להיות שם יותר טוב? כשהאירוע הזה מתחיל להתרחש בבית.
2: קודם כל תסתום.
1: אומרים לי את זה 7 פעמים ביום.
0: זה לא קשור למנפו, זה קודם כל תסתום.
1: זה לא קשור לכלום, אומרים לי את זה כבר שנים.
2: זה נכון, אז את זה כאילו להגדיל ולסתום.
1: זה הפרומו, מאירה, תסמני.
2: לחבק, להכיל, להבין, לשתף פעולה, ללכת איתה לרופא, לאהוב אותה, אתה יודע, זה כאילו...
0: השאלה למי יש עצבים בשלב הזה של החיים, זאת השאלה שלי, כאילו, אם אנחנו בסוף בודדות בתוך התהליך הזה, או בזוג. מעניין? אוקיי, זה אינדיבידואלי, אני משארת.
1: בקרוב במשפחת מתתיהו ארגון.
0: ארגון, כן, לא צריך איזה. ענת גורן, היום ב-10, בכאן 11, ובכאן בוקס, מיד אחרינו, רוצו לראות, חם לי, קר לי. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: ואני אסתום.

0: מה שאנחנו שומעים עכשיו רעות זה שיר חדש של בוי ג'ורג'.
1: בוי ג'ורג', אכן.
0: עוד נרקוד בעברית, We Will Dance Again באנגלית.
1: עוד נרקוד שוב, זה בעצם הסלוגן של ניצולי הנובה, אחרי הטבח הנוראי של השבעה באוקטובר, הם אמרו, אנחנו נחזור לרקוד למרות כל מה שעברנו, אבל מה עבר על בוי ג'ורג'?
0: וואו. ואיך זה, איפה זה פוגש אותנו? במיוחד בשביל זה, הבאנו לכאן לאולפן את שחף אייל, אקו 99 FM, מה העניינים?
2: מה קורה?
0: מדהים, איפה פוגש אותך השיר החדש של בוי ג'ורג'?
2: אז תראו, קודם כל צריך לחזור קצת אחורה. בוי ג'ורג', שכאמור אין לו שורשים יהודים, נולד בלונדון, אבל ההיסטוריה האוהדת שלו על ישראל והתחילה כבר בשנות ה-80, כשבאחד הקליפים הכי משודרים ב-MTV, Do You Really Want To Hurt Me, הוא מופיע שם עם חולצה בכיתוב בעברית.
1: תרבות אגדה.
2: תרבות, לא, תרבות אגודה. ניסו לתרגם את מועדון תרבות קלצ'ר קלאב, אז
1: מי שעשה שם AI ב-80s,
2: בדיוק, והם עשו מזה אגודה, אז כבר אז משהו שם התחיל. עכשיו, הוא סיפר לאורך כל השנים, באמת, בהמון הזדמנויות שיש לו המון חברים יהודים וישראלים, ושיש לו זיקה מאוד גדולה לישראל. ואז הגיע 7 באוקטובר.
1: כן.
2: קודם כל, הוא גם הופיע בארץ, גם בשיא תהילתו, תקלט פה, גם הופיע וזה.
1: נכון.
2: ואז הגיע 7 באוקטובר, כאמור, מעט מאוד אומנים התייחסו לטבח הנורא, ביניהם מדונה ובונו, שכן התייחסו לזה, אבל כמעט אף אחד לא התייחס.
1: בונו עוד באותו ערב, כאילו.
2: גם מדונה, מחרת, יום, כן. יום אחרי.
1: כן.
2: בוי ג'ורג' אחרי השבעה באוקטובר הביע תמיכה עקבית בישראל, פרסם המון המון פוסטים ברשתות, התמקד בפרסום של התמונות של החטופים, ואמר שהוא מסרב להתעלם מהטבח הנורא הזה, והתעמת ברשתות עם המון המון גולשים ומוזיקאים שמתחו עליו ביקורת. הוא גם יצא נגד קבוצות גדולות בקהילה הגאה שמפגינות נגד ישראל.
1: כן.
2: טען שהעמדה שלהם מתעלמת לגמרי מהפרות זכויות אדם של חמאס כלפי להטאבים וכולי.
1: ומה קרה באירוויזיון האחרון? אני זוכרת שהוא
2: התשתף. לא, אז עוד לפני זה, ב-2024, כשדיברו על להחרים את ישראל באירוויזיון, הוא גם יצא מאוד מאוד בתוקף.
1: כן.
2: נגד הקריאות האלו, ואז ב-2026, כן, הוא
1: אני זוכר את סלפי עם נועם בטן וכל מיני תמיכה בישראל.
2: כן, הוא נבחר לייצג את עם סן מרינו,
1: כן, נכון.
2: של סופרסטאר, ובסוף לא עלו לגמר. לא עלו בחצי גמר.
1: גם במקום שמאוד, בוא נגיד, צונים אותנו, ולא עברו ליד נועם בטן, כדי שלא יהיה איזה פריים, הוא הלך והסתחבק איתו והתחבק איתו כדי להביע את העמדה שלו.
2: לגמרי.
1: עכשיו, הוא כותב בשיר, אתה קורא לזה רצח עם, אני קורא לזה מלחמה, בשביל מה יש צבא?
2: שזו השורה שהכי הצבנה את כולם, כמובן.
1: קיבל תגובות מטורפות על זה.
2: מטורפות, פיסת תעמולה ציונית מושחתת ודוחה, רקובה, כל מיני, כן.
1: מתי אנחנו מגייסים אותו לצהל?
2: אבל אני רוצה להגיד משהו על השיר הזה. זה נכון שהשיר הזה נשמע קצת יותר כמו הצהרה פוליטית שמולבשת על שיר, מאשר הכיוון ההפוך שאנחנו מצפים לו בדרך כלל, ולא מדובר בהפקה היסטרית מוזיקלית, אבל זה גם לא שיר רע, זה באמת לא שיר רע. שיר שמופק בסגנון רגעי, שזה גם לא משהו מאוד חדש, כי גם קלצ'ר קלאב, הבסיס שלהם היה ממוצא ג'מייקני, והם גם Do You Really Want To Hurt Me, זה שיר של פופ רגעי כזה, וזה משהו שמאוד השפיע עליו מוזיקלית.
1: האמת שאני הייתי רוצה לשמוע יותר איטיזי כזה, סינט קצת, סינטי וכאלה, פחות רגעי, אבל יכול להיות שזה יתלבש לו, וגם בגלל שזה מתחבר לנובה, הייתי מכניסה שם קצת יותר טכנו וזה, אבל זה כבר שיחה מוזיקלית על ה
0: לא יודע, לי זה מיד התחבר כזה לשירים של בוב מרלי, וגם הוא דיבר על שלום ועל טוב בין כולם, ואז פתאום
2: הוא בעיקר
1: על הילדים שלו ציון.
2: הוא בעיקר מתייחס גם הבן של בוב מרלי, דרך אגב, היה בין התומכים שדיברו על ישראל אחרי השבעה באוקטובר.
1: אחד מהם היה גר פה לתקופה, נראה לי, כן.
2: זיגי, לא יודעת.
0: ומאזין רואה 2-4, נכון? מאזין קבוע.
1: יש לו איזה 20 ילדים, אחד מהם, אחד מהם.
2: בשיר הוא בעיקר מתייחס באמת לטבח של השבעה באוקטובר, והוא בעיקר מבקר מוזיקאים שאוחזים בדגלים ומדקלמים תעלומה.
1: אל תגידו בילי אייליש, אני לא רוצה לשמוע, היא לא החזיקה דגל, by the way.
2: כותב להם, גיניתם את ישראל בזיכרון סלקטיבי, אבל אנחנו נרקוד שוב. I stand with the Jews.
1: We will dance again. מדהים, מדהים.
2: אני רוצה רק להגיד אבל דבר אחד, כי כאילו לא התייחסו לזה מאוד ברצינות, לדעתי, פה בארץ. אני חושבת שאומן גדול ומוכר, שאחראי על חלק גדול מהפסקול של שנות ה-80, תומך בישראל, ואפשר לסמוך שיש גם מי שרואה אותנו, זה בסדר.
0: את יודעת איך זה בתקשורת. אנחנו קודם כל מבליטים את אלה שלא תומכים בישראל. אבל אז שבא אחד שתומך בישראל, או, בשביל זה באנו לפה היום בערב, לדבר על זה שחר. בוי ג'ורג', שיר חדש, We Will Dance Again, תמיכה באמת
2: כיפית. הוא שר בעברית בסוף.
0: נכון, תכף נשמע את הזנב של השיר בעברית, בן כמה הבחור?
2: 65.
0: 65, יהיה בריא עד 147. אנחנו צריכים אנשים כאלה. שחף אייל, אקו 99 FM, תודה רבה.
1: תודה רבה, שחף.
2: תודה.
1: ביי ביי.

0: בוי ג'ורג', We Will Dance Again, וגם בשפת הקודש, יהודי טוב הבחור.
1: ממש, איזה יפה, הוא מדבר עברית.
0: לגמרי, לגמרי, אני אקח ממנו כמה שיעורים. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, עוד מעט אחרי ההפסקה, יש לנו עוד הרבה דברים טובים, נדבר על בואו לאכול איתי, שאת כל כך אוהבת.
1: יש, יש, אני סופר.
0: ואפילו עידן חביב, כאילו יש חצי שעה שם צועקת, רעות! פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לרעות מתתיהו ארגון ויניב מורוזובסקי.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: 103 FM.
2: אתם מאזינים לרעות מתתיהו ארגון ויניב מורוזובסקי.
7: 103 FM.
1: יניב, עכשיו אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לאישה שערכה את התוכנית שאני רואה בשבועיים האחרונים כל ערב לפני שאני הולכת לישון.
0: וואו.
1: כן. טליה נחמני, העורכת של העונה העשירית של בואו לאכול איתי.
0: שלום טליה.
13: ערב טוב. איזה כיף לשמוע.
0: איזה כיף.
1: אם יש סופר פן של העונה הזאת, זאת אני. אני כאילו, וואו. הליהוקים, האנשים, שי אביבי, טוב, יש לי מלא שאלות, אז אנחנו... אז באמת, באמת, באמת. תספרי לנו קצת על העונה העשירית, ואני רוצה לשמוע ממך גם איך אתם בוחרים את המתמודדים. 10 עונות, אנשים כל כך צבעוניים, כל כך מעניינים, כל כך שונים ואוהבים אחד את השני בו זמנית. גו.
13: תראי מה זה. זה בדיוק החברה הישראלית שלנו. אנשים צבעוניים, חמים... אוהבים, שונאים ומתחבקים בסוף הערב, ארוחה משפחתית קלאסית.
1: לא, בארוחה אצל זוהר אתמול, הייתי תוכל שזה ייגמר באבנים, אבל זה היה בסוף כאילו חיבוקים.
0: הם התחבקו עם אבנים רעות, מה לא ברור?
1: היה לי כיף, היה לי זה, היה לי... מה, איפה זה היה הכיף הזה? אתם הלכתם כמעט מכות, אני לא הבנתי, והיא מקללת, מקללת, מקללת כל הבישולים.
0: אני ראיתי אתמול כמה שניות מהסדרה במקרה, וראיתי מישהי מוזגת, שותה קולה מהפייה, ואז מוזגת את זה לסיר שהיא מבשלת בו את ה... בוא נדבר רגע על העניין הזה. יש אסטניסטים בקהל?
13: תראו, אני לא יודעת אם אתם שמים לב איך אתם מבשלים. בישול זה דבר מאוד מאוד מצחיק.
0: ברור.
13: באופן כללי. ובישול ביתי בפרט. זה הכיף של הפורמט הזה, הוא באמת כניסה לתוך הרגעים הכי הכי הכי פרטיים שלנו, להיות בתוך בית של בן אדם, אין דבר חשוף מזה. נכון. ואני חושבת שזה גם חלק מהקסם של הפורמט הזה. ברגע שאתה מארח בתוך הבית שלך, אתה באמת באמת פותח את הלב. אין דרך אחרת, אתה לא יכול להתחמק מזה, אתה לא יכול לברוח מזה, אין לך איפה להתחבא ולהסתתר, אתה לא מתחבא מאחורי איזה פרסונה שאתה מייצר לעצמך בתוך איזה בית סגור ובאיזה הר גבוה.
1: לא, לא נראה לי שיריב או לי יכולים להתחבא מאחורי איזה פרסונה. I'm out there עוד לפני שפתחת את הדלת, כאילו.
13: ממש.
1: יש לי מלא שאלות ששאלו אותי ואמרו לי...
0: היא כתבה פה ארבעה דפי A4, אני רק אומר, טליה, אני מקווה שאין לך תוכניות להמשך הערב.
1: מלא מלא. אני רוצה להתחיל בגאון והמוכשר, שי אביבי, שאנחנו באמת, אני נזכרת בדברים מאתמול בערב.
13: והיפה, והחפם, ועוד.
1: אנחנו צוחקים בקול, מהירים את הילדים, רק ממילה, כאילו, אני לא אגיד את הכללה שהוא אמר ביום ראשון, אבל פשוט צחקנו כל השבוע מהמילה הזאת. זה קאץ' פרייזים, זה חזק. מי כותב לו? איך עושים את הדבר הזה? הוא צריך לראות את הצילומים קודם, ואז להגיב עליהם, איך זה עובד? תני לנו סוד
13: מאחורי. אז מאחורי שי אביבי עומדת דקלה קידר הגאונה.
1: מוכשרת מאוד.
13: שכותבת את

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: לפני סדרה. ואנחנו מדייקים ובודקים ומה מצחיק, ומה שמצחיק אותנו באמת נשאר, וזו הדרך והתהליך, ובאמת זה צמד שהולך ביחד מהעונה הראשונה, וממש כבר כמעט מוח אחד, זה מדהים לראות.
4: מדהים, זה מדהים, מדהים, באמת. תראי, זה עשר עונות, זה באמת מחזיק ממש יפה. ורציתי לשאול, החברויות, הן מחזיקות אחרי התוכנית, יש קבוצות וואטסאפ, יש שם בקשר, דניאל דרי הוא חבר של נסע לרחובות לבית של זוהר, לאכול ג'חנון בשבת בבוקר, איך זה עבד?
3: ברוב המקרים הם נשארים בקשר, אני לא יודעת אם אתם מציצים ברשתות החברתיות, אבל לצורך העניין זוהר פגשה את איריס לפני איזה כמה ימים, והם העלו יחד איזשהו סרטון. ואני יודעת שבאמת יש קבוצות וואטסאפ מאוד פעילות, שבוע ירושלים, הם נשארו חברים והם מדברים, אפילו איגל וחיה וניקול, שזה באמת איזה מרכב.
4: כן, זה היה לו קשור.
3: צפוי, אבל הם נשארו חברים והם אוהבים, ובאמת הדבר האינטימי הזה נשאר לאורך זמן. וזה מאוד כיף לראות, וזה באמת גם השבועות שהם נשארים בהם חברים, זה בעיניי ההצלחה הכי גדולה של הפורמט הזה, של באמת איזה לייצר כאלה משפחות קטנות כמעט.
4: כן.
3: למרות השוני, ולמרות ההבדלים, ולמרות השחור ולבן,
4: אחדות.
3: זה באמת...
4: כן, יש גם כמה סוליסטים שבסוף מתחברים אליהם ומגלים אותם, וזה באמת...
5: יש גם כאלה שהפכו להיות חברי כנסת אחר כך, וגם זה קרה.
3: נכון.
5: טוב, מה, אני רואה פה ראות, כתבת עוד מלא שאלות, מי משלם על הקניות? מי משלם על הקניות? זה מה שחשוב לדעת.
4: תקשיב, איביה סלמון, כאילו, כמו שזאת איריס אמרה, סלומון, ואוכלים סלמון, כאילו, חצי קילו סלמון לכל אחד בצלחת.
5: תעני לה, מי משלם על הקניות?
4: אני רוצה לדעת, מי מוציא?
3: זה שכל משתתף מקבל סכום צנוע של כסף, שאיתו הוא יכול לעשות קניות, הוא יכול לקנות בשקל, והוא יכול לקנות במיליון. אבל הסכום שאנחנו מביאים הוא...
5: הוא לא מיליון.
4: הוא בסיסי.
3: לא, הוא לא מיליון.
4: ורגע, יש ייעוץ קולינרי? כאילו, יש הכוונות קולינריות? מראים להם תפריטים, הם מראים לכם? כאילו, או שהם באים...
3: מה שכל משתתף בונה לעצמו את התפריט, אנחנו כצוות ההפקה יודעים מראש... מהו התפריט, אי אפשר לשנות אותו, אי אפשר להזיז אותו, וזה באמת בישול מאוד ביתי, ייעוץ קולינרי, אין.
4: כן,
5: היה ייעוץ קולינרי, זה היה פחות כיף נראה לי.
4: לי, תראה, השבוע יש מתמודדת שאבא שלה הוא יפני, נכון? לי? והיא מבשלת כאילו דברים שאני לא מכירה, היא מוצאה כל מיני, היא עשתה כיסון מחביתה ומילאה אותו באורז ואיזה סומסום ומשהו ש...
5: מה קרה לך? מגישים את זה בנאפיס.
4: לא ראיתי את זה בחיים שלי, אז כן, אז חשבתי. תליה, נראה לי שאנחנו יכולים להמשיך לדבר, אולי אני אשלח לך כל מיני דברים, קאץ' פריזים בוואטסאפ.
5: יש לה עוד מלא שאלות, נגיד באיזה סופר מותר לקנות, באיזה סופר, סתם.
4: לא, תקשיב, אנחנו צפינו אתמול, אייל שתה משהו, אייל זה בעלי, והוא כמעט עיף את זה בפשטו מרוב, ששי אביבי מצחיק בדבר הזה, זה באמת. אני אחמיא לך פעם בשבוע, אני אשלח את הוואטסאפים כאלה.
3: אני אשמח, אני אשמח. אני רוצה להגיד רק באמת תודה רבה לכאן 11 ולהרמוז ההפקות שמאפשרים לנו לעשות את העושר הכיף הזה עונה אחרי עונה.
4: אמרת אבי הרמוזה, אמרת הכל. זה באמת, באמת, אחד האנשים הנדירים בתעשייה הזאת. אני מכירה אותו המון שנים, ובן אדם מקסים.
5: בואו לאכול איתי עונה עשירית.
4: עשירית, כאן 11 כל יום ב-9, נכון?
3: 9:30.
5: של טל ברמן נמאס לדבר. טליה נחמני.
3: תודה רבה לכם.
4: תודה רבה.
5: לילה טוב.
4: דש לשי אביבי. ביי.
3: ביי.

0: שלום ולילה טוב לזמר שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת.
1: יא, איזה קטע, גם אני.
0: גם אתה? קוראים לו עידן חביב, והוא הוציא סינגל חדש עכשיו שנקרא מודל השם.
1: שלום עידן.
2: שלום לכם.
1: איזה כיף שאתה איתנו, מה שלומך?
2: כיף להיות, תודה רבה, ערב טוב.
0: ספר לנו קצת על מודל השם.
2: מודל השם שיר שכתבתי ביחד עם אבי אוחיון. יש את הרגעים האלה, כל הכל התחיל אצלי באולפן לבד עם הפסנתר. יש את הרגעים האלה שאתה אומר, צריך להגיד תודה על מה שיש, כי אתה רואה את זה הרבה פעמים, אתה גולל ב, לא משנה, באינסטגרם, בפייסבוק, אתה רואה מלא שאומרים תהיה ברגע, תגיד תודה על הרקום לכאלה, כן. ואתה פשוט מזבזה פעלה, אתם יודעים,
0: נכון.
2: מכירים את ה...
0: את הציניות, את הציניות בתוכנו.
2: יש גם בדיוק, את הציניות הזה מתחילה להתגלות, והדופמין כזה ככה מרעת וזה, ואז מסוגרים באיזשהו שלב, אחרי שהעיניים כבר, מה שנקרא, מוארות היטב, מנסים להירדם, לא ישנים כל כך טוב. ההרגל המגונה של הטלפון הזה במיטה, שאתה רואה שצריך להגיד תודה כל הזמן וזה, והאמת שהיה לי פה איזה ערב באולפן, שבאמת, הסתכלתי רגע על החיים מבחוץ,
0: כן.
2: כנראה חופשתה ביוון גם קצת עזרה לזה.
1: הרבה אוזו, זה פותר את העניינים.
2: בדיוק.
0: דברים שרואים משם, כן.
2: בדיוק, והתחלתי כזה ככה, אני מודה לה שם, על השתיקה, התחלתי כזה להריץ את הכיוון של הלחן.
0: תמשיך לשיר,
2: בבקשה. ואת הרעיון של השיר. ואמרתי, עם מי לכתוב את זה, מי אם לא אבי אוחיון, באמת, כאילו, אז שלחתי לו איזושהי סקיץ, הוא אמר לי, תבוא לאולפן, ובשמחתי גילינו את השיר.
0: אז נגיד קצת, נקריא קצת מילים מהשיר, מודל השם על השתיקה, על כוס הקפה בבוקר, על כל רגע במיטה. תראה, אנחנו בתקופה ממש קשה, הרבה אנשים מגיעים, חוזרים לאמונה, ואתה מרגיש, כאילו אני חוזרת איתך רגע על הרגע של ההודעה המזוכה כזה, אתה באמת מרגיש בהודעה עם כל מה שקורה פה מסביב, אני יודעת שגם אתה היית במילואים, והיית קצת מלחמה ועניינים, מצאת את הניצוץ אפשר להגיד? או שזה היה תמיד?
2: זה תמיד היה מונח שם, אין שאלה בכלל בעניין הזה. קודם כל, הכתיבה על אלוהים, ההתעסקות בו, מי שאלות כמו אם יש פה אלוהים באמת, או עד פנייה ישירה, נגיד בשיר כמו נמלטים שיצא באלבום השני, זאת אומרת זה כבר שנים נמצא אצלי בתוך הכתיבה בצורה כזו או אחרת.
0: מסתובב.
2: אבל מה שאת צודקת ומציינת כאן, שבצורה ישירה כזו זה עוד לא קרה. ואת מחברת את זה לתוך כל האירועים שהעם שלנו, שהמדינה הזו עוברת באמת כבר בשנים האחרונות שמקרבות עוד יותר, אני חושב שללא ספק בכלל שיש לזה חלק. שאלו אותי באחד הרעיונות, שאלו אותי, דיברו כמובן, היה פתח על הקיץ, כמו שהיה פתח בתוכנית כאן, וגם נושא המסגן גם עלה שם.
0: וואו, מישהו עתיק ממני. האמת שלא שמעתי, אני בבוקר, נכנסתי לאופני, אני וקפיא אותי, זה מה שאני זוכרת, דוקטור.
2: והם שאלו אותי, ושאלו אותי ברעיון הזה, בהקשר לשיחה על הקיץ, איזה עונה אתה מעדיף בשנה? מה העונה המועדפת עליך? ובאמת עניתי להם תשובה, מה שאני הרגשתי שכבר אין עונה מועדפת, כל יום שאנחנו מקבלים אותו, צריך להגיד עליו תודה. כבר לבחור עונה זו פריבילגיה, נפת החורף, נפת הקיץ. כל יום שאנחנו כאן, כל יום שאנחנו ביחד, כל יום שאנחנו חיים וקמים ונושמים ועושים את מה שאנחנו עושים, ומחזיקים במדינה הזו דרך אגב, זה גם לא מובן מאליו.
0: זה נכון, אחרי כל מה שעברנו.
2: גם הוא לא הביא מבחוץ, גם מה שקורה לנו פה בפנים עם ההתפלגות הנוראית הזו שקורית, שחייבת להגיע בסוף לכדי איחוד, חייב, זה חייב לקרות.
0: מסכימה איתך.
2: אז הכל כזה ביחד, כן, מציף את הדברים, והלוואי, אני אף פעם לא הוצאתי שיר והרגשתי בתוך תוכי שהלוואי שהוא יקרב בין אנשים ויחבר ויעשה טוב. הלוואי, באמת, אף פעם לא הייתה לי תחושה כזו עם שיר שהוצאתי. תמיד זה היה מתוך מקום אגואיסטי יותר,
0: כן.
2: ודווקא פה יש משהו שאני רוצה שהוא יהיה רחב. בא לי.
1: ויש קשר לתקופה הקרובה מבחינה פוליטית, או שנשים את הפוליטיקה בצד?
2: בזה אני ממש לא מבין. אני אגיד לכם למה...
1: לא, כי אתה יודע כמה פעמים אומרים פה ב-103 FM כל יום, אחדות, אחדות, אחדות, אבל כשזה בא מעידן חביב זה נשמע קצת אחרת.
2: נשמע, למה זה נשמע אחרת?
1: כי אנחנו באים לדבר על תרבות ועל אומנות, ואיך מוזיקה מחברת בין אנשים. והפוליטיקה, איך נאמר, הרבה מדברים על אחדות, לא תמיד מצליחים.
2: כן, תשמע, אני בסוף, אתה יודע, אני כותב, אני קם בבוקר ושותה את הקפה ומסתכל, אני גר במדינה, אני פותח חדשות, אני רואה את הדברים, אני רואה את הרגעים הפחות חזקים שלנו כחברה בארץ, וזה לא עושה לי טוב בשום צורה. זאת אומרת, אני אגיד לכם גם למה הפוליטיקה, גם אני לא טוב בדברים האלה, כי כל מי שמדבר איכשהו מצליח לשכנע אותי.
1: וואו.
0: קל לשכנוע.
2: כנראה אני קל לשכנוע, חברים. לא יודע, אני שומע נציג כזה, אני שומע אותו, אני אומר, בוא נו, מדבר בהיגיון. אני שומע את השני, אומר, בוא נו, מי מדבר בהיגיון?
0: אולי זה סמל האחדות, ששניהם מדברים על שני דברים שמחברים אותך.
1: אם צוות המחירות של קבר רחל מקשיב, לא להתקשר לעידן חביב, תעשו לי טובה.
0: תגיד לי רגע, אתה כותב בשיר, אני מודה על אריק איינשטיין, אתה אוהד הפועל כמוני?
2: אני האמת, וואו, קודם כל אני על וייב, בטוח יש לנו משהו במשותף, אנחנו הולכים להמשיך את השיחה ולגלות, אבל זה לא בעניין הזה, כי אני לא בכדורגל.
0: גם לא פוליטיקה, גם לא כדורגל, עידן, בוא איתי לבלומפילד פעם אחת, אתה תגנב על זה, תגנב.
1: ככה יש לו זמן, הקפה בבוקר.
0: בדיוק.
2: אז אריק איינשטיין זה, אני מסוגל פתאום לשמוע איזשהו רעיון של אריק איינשטיין, מאיזה ארכיון רדיופוני כזה או אחר, לשמוע אותו מדבר ופשוט לבכות. באמת לדמוע ולהתרגש מהאיש הזה.
0: איזה צמרמורת יש ששומעים את הקול שלו. יש צמרמורת כזאת שעוברת בגוף, וואו.
2: כן, כן, מההומור שלו, מהסגנון דיבור שלו, מהקול שלו, מהשירים שלו, מהכל, עבורי הוא מסמל כל כך הרבה. אתם יודעים, ביום לפני שהשיר יצא, אני נוסע בתל אביב עם האופנוע, ואיכשהו באזור בוגרשוב שם, וזה, הכבישים חסומים בצורה בלתי נסבלת, מה שהם עשו שם. אז כאילו, אני מחפש את הדרך, ואיכשהו הדרך הובילה אותי לחוף טרומפלדור, ואני נוסע בחוף טרומפלדור, ואני אומר, בשעה 5 צריך לצאת השיר מודל השם, ואני מסתכל למינה, ואני אומר, פה קבור אריק איינשטיין. ואז אני יוצא, רגע, אריק איינשטיין.
0: יואו.
2: גם הייתי בלוויה שלו.
0: איזה קטע.
2: עצרתי את האופנוע. עצרתי את האופנוע, זה לא נגמר, חכי, אני עוצר את האופנוע, אני אומר, אני נכנס לאריק, הולך להגיד קדיש, הולך להגיד מילים לפני שהשיר יוצא, כי השם שלו הולך להיות מוזכר, ואני רוצה לקבל את ברכתו באיזשהו אופן. תקשיבו מה קורה. אני נכנס לבית קברות, אני מקבל הודעה מאבי אוחיון לגבי איזה שיר שהוא כתב, שהוא רוצה שנשמע לראות את זה מתאים לי. אני אומר לו, אבי, אתה לא יודע איפה אני.
0: די.
2: אני מתקשר אליו בווידאו. תקשיבו, אני נשבע לכם, תתקשרו, תעמתו.
0: לא, אני מאמינה לך, אני כולי צמרמורת, איזה סיפור מטורף.
2: אני מתקשר לאבי בווידאו, אני אומר לו, אבי, אומר לי, מה אתה עושה בבית גברות? אני אומר לו, איפה אני? הוא חושב, ומהחדות, ומתוך ליבו הטוב, הוא אומר לי, נסעת לאריק איינשטיין.
0: יואו.
1: מדהים. מדהים.
0: לא יאמן.
1: צמרמורת. טוב, זה סימן שהכל נעשה כמו שצריך ונכון ומהלב.
2: וואו, ממש.
0: מדהים, מדהים. ותודה לשם, תקשיב.
2: באמת לכבד ולהגיד לו את הדברים, ואומרים לו שהכל לכבודו, מה שנקרא. חלילה לא יהיה משהו שלא יהיה לרוחו. כן, אלו הדברים.
0: וואו, תקשיב, לא אמנתי ששאלתי את השאלה שיצא לנו סיפור כזה מטורף.
1: יש לראות אור ברווז, ולשם שינוי, זה לא קשור למזגן באולפן.
0: זה לא קשור למזגן באולפן.
1: עידן חביב, מודל השם, סינגל חדש, תודה רבה לך שדיברת איתנו הערב.
0: תודה רבה. לילה טוב, ביי ביי.
3: אני מודל השם על השתיקה, על כוס קפה בבוא.

0: על השם, על השתיקה, על כוס קפה בבוקר, על עוד רגע במיטה, על כל הניסיונות שלא השארת לי ברירה, זה היה חזק ממני.
1: תודה לשם, ותודה גם לעידן חביב.
2: ותודה גם למאיר הפרץ.
1: מאיר הפרץ, מפיקה ועורכת.
2: נכון, תודה לשקד מורג שהייתה אחראית על השידור. כן, כן. על הדיגיטל, אחיעד לוק, ואת רעות מתתיהו ארגון.
1: אתה יניב מורוזובסקי, איזה כיף היה לי, יניב, וואו.
3: גם לי.
2: ביום ראשון איריס חוזרת, אבל בינתיים, אחרי ממש השיר הבא, רעות מתתיהו
1: ארגון.
2: לעוד שעתיים של 103 FM השבוע, מהרגעים הגדולים שהיו כאן כל השבוע. בקיצור, רעות נשארת איתכם.
1: כן, אני נשארת איתכם.
3: אני הולך.
1: מלא הפתעות.
3: אני הולך.
1: תאר עוד קצת, נו, מה אכפת לך?
2: שיהיה לכם סוף שבוע נעים, תודה שהייתם איתנו.
1: ביי, להתראות, לילה טוב.

0: ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. האורחים שלנו, חנוך רוזן, שמדבר על פיטר פן, עדנה מזיה, הסופרת, הבת שלה מציגה את הספר החדש שיצא, שעדנה כתבה לפני מותה, המשקיפות. יש לנו תלמידים וגם את נשיא בית הספר רימון משמיעים עיבודים חדשים ונפלאים לשירים של מתי כספי ועוד.
2: תחת עץ עתוד בכפר.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM.
3: 103 FM.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. חודש אוגוסט מתחמם בחוץ וגם במערכת הבחירות הישראלית. אנחנו רואים את העלייה בטמפרטורות. השבוע בזירה הרדיופונית שלנו בני גנץ התארח באולפן של ינון ובן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שוחח עם ענת דוידו ועמיחי טלי, וגם מה חושב רון קופמן על יחסי ישראל ארצות הברית בשיחה עם חבר הכנסת משה סעדה. כל הקטעים האלה ועוד המון המון קטעים בהמשך. גלי, יש לנו דניאל פרץ? יאללה, גם דניאל פרץ ברעיון מיוחד בתוכנית הספורט. אני רעות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב אחרית השידור. אנחנו מתחילים. והשבוע הגיע לאולפן של ינון מגל ובן כספית יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, שגם החליף כיפים עם ינון במטבחון, וגם דיבר פוליטיקה בתוך האולפן. הנה חלק מהשיחה שלהם, שבה גנץ אומר, אני לא אשלים לנתניהו 61, לא אשלים לאף אחד, נלך לבחירות. הנה חלק מהשיחה שלהם, את השיחה המלאה תוכלו למצוא, כמו תמיד, באתר שלנו.
7: באמת ניצבים בפנינו אתגרים רציניים. אשכרה, לא צחוק. אתגרים ביטחוניים בכל אחת מהזירות שלנו. פשיעה ברמה שאנחנו לא מוכנים לקבל אותה. כלכלה שחייבת מנועי צמיחה עם השקעות מושכלות ומוסכמות. רפורמה בחינוך שדחוף לעשות אותה. שירות ציבורי פגוע לחלוטין, ואזרח במדינת ישראל, אז רגע מבחינת הכסף שהמדינה משקיעה בהוצאות אזרחיות, בדברים אחרים הוא לא מקבל את מה שהוא צריך. ואני יודע שבשביל לפתור את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כי בינתיים, בזמן שאנחנו הולכים מכות אחד עם השני, המדינה יורדת אחורה.
8: איפה המגעים?
9: איזה מגעים?
8: ולכן, המגעים למפלגה.
9: למפלגה.
7: ולכן, העיקרון שאני מוביל, שהוא אחדות ציונית, לאומית, שהמדינה תחיה ביחד, זה מה שנמצא בתוך המגעים.
8: אוקיי.
7: זה מה שנמצא בתוך המגעים.
8: אבל אני מבין שהאבן הנגף המשמעותית, אם יעמוד בראש. עם כל הכבוד למדינת ישראל, השיקולים האגואיסטיים עדיין הם המכשול לחיבור.
7: תגיד, למה נתניהו עומד בראשות הממשלה? למה הוא צריך את כל השיט הזה? למה?
9: הוא לא אגואיסט.
8: למה?
7: כן.
8: הוא מרגיש שזו השליחות שלו.
7: יפה, אז אני מרגיש, זו השליחות שלי, מותר לי, נכון? יש אופציה כזאת.
9: לא, רק לביבי מותר.
8: לא תבין לא נכון, זה בעיניי לגיטימי.
7: לא, יפה, אז אני בא ואומר.
8: לא, רק אתה מקודם אמרת, המדינה יותר חשובה לי ממני.
7: לא, אני משוחח עם החברים, שהם אנשים טובים, אני לא אבוא פה שם שם, על כל אחד יש לי מה להגיד.
8: סדרו לו את המיקרופון, בבקשה.
7: הנה, אני מסודר, אני מסודר. אני משוחח עם החברים, ואתה יודע, אין הנחתו מעיד על עיסתו, וכל הדברים האלה, אני חושב שעם הרקורד שאני מביא, של ביטחון, של מדינה, של ממשלה, של משרדים שונים, של משברים, של מפלגה שהקמתי, של פסגות פוליטיות שהייתי בהם, ושל קשיים פוליטיים שאני נמצא בהם, נותנים לי את הכישורים להתמודד בראשות המפלגה, על מנת להביא לממשלת אחדות לאומית. כשאני מסתכל, ואני כנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, אלא אם כן יקרה פה איזה משהו שלא אתם ולא אני צופים.
9: היית כבר ראש הממשלה,
7: הייתי חליפי, וגדי
9: שם. ואיך הזהירו אותך?
7: בן.
9: איך הזהירו אותך שהוא יתקע לך את הסכין?
7: זה נכון,
9: אבל... משאיר את המדינה בלי תקציב, כדי לא תחליף אותו.
7: נכון, אתה צודק, אבל אני לא עשיתי את זה אז בשביל ביבי, אלא עשיתי את זה אז בשביל הקורונה. אני באתי לממשלת החירום, לא בשביל ביבי, אלא בשביל המדינה והאזרחים שלה, ואם אני צריך לחטוף על זה, על הכיפק. עכשיו, גדי, היה איתי באותה מידה, באותן החלטות של המלחמה.
8: בוא נחזור למלחמה.
7: וחילי היה איתי באותן החלטות של הקורונה. איך אני פתאום לא מאמי והם כן, והם עשו משהו אחר? אני מבין את הגוש, אני מבין איך הוא מתנהג, אני מבין איך יש משיח תורן ואז לך הביתה, יבוא מישהו אחר.
8: אתה היית, היית המשיח. למפלגה, איפה זה עומד, בני, איפה זה עומד? מתי נפגשתם פעם אחרונה? רגע, זה רגע. כן, עכשיו, בבקשה.
7: שלשום?
8: כן.
7: מתי דיברנו פעם האחרונה? בדרך הנה.
8: וואלה, עם מי דיברת?
7: מה אתה?
8: מי זה דיברנו? מכל השמות שאמרתי?
7: לא כל השמות, אתה לא שיחות בידיים 17 אנשים. אתה מדבר פעם עם זה, פעם עם זה.
8: לא, אבל זה יולי, גלעד, איילת,
9: דדי.
8: עוד מישהו?
7: יש עוד אנשים שאנחנו מדברים איתם. אני לא... כל מה שאני מוכן להגיד ביושרה זה שאנחנו מדברים עם האנשים, אני לא כך רוצה לחשוף שמות, ואני לא כך רוצה... הזכרת חלק כמובן, ואני לא, בטח לא רוצה לחשוף מה יש בתוכו.
8: אתה חושב שזה יקרה?
7: אני מאמין שכן.
9: מכיוון שאתה... יש לך שם כפוליטיקאי שאומר אמת.
8: הנה סינק, יש סינק, הבאנו כותרת.
7: מה?
9: הוא מאמין שזה יקרה. אני לא בטוח שזה כזו כותרת.
8: כותרת, כותרת!
9: רצית להגיד שהוא... מאמין שזה יקרה? רצית להגיד שהוא לא מאמין שזה יקרה? רגע, ואתה תעמוד בראש. אוקיי, הבאנו כותרת. עם נתניהו, מי מהאנשיו, דיברת לאחרונה?
7: עם אנשים מהקואליציה, ישראל, אחרים, יוצא לי לשוחח הרבה, עוד כשהיינו בכנסת, אז כמובן...
9: אתה יודע מה שאלתי.
7: יותר עם נתניהו, מי מהאנשיו?
9: או אנשיו.
7: לא דיברתי לאחרונה, לא.
9: תגיד, בוא נעשה את האימות עכשיו, אין ברירה, וברוח טובה. אני הייתי מה... אהבה זה תחום שלך. אני הייתי מהטמבלים שתמך בכניסתך לממשלת החילופים, בגלל המדינה, למרות העזרות. ומהטמבלים שתמך בכניסתכם לממשלה הזו, בגלל המדינה, למרות העזרות. אבל זה לא הסתייע. בסוף, אתה הצלת פעמיים את נתניהו. ועכשיו, לא את המדינה. ועכשיו אתה עושה את זה בפעם השלישית. אתה מסכן את הגוש, אתה התגרשת מהגוש, אתה לא עובר את אחוז החסימה. גדי אייזנקוט, בן אדם שליווה אותך הכי הרבה זמן, בזמנו סרב לרמטכלות ופינה לך את הדרך. למה לא לעשות את הדבר הפשוט? להגיד, בוא גדי, תחליף אותי, וננסה להציל את המדינה. במקום זה להיות שוליה של נתניהו פעם רביעית?
8: איך הגעת לרביעית? אבל נתת שתי דוגמאות.
9: דילגתי על עוד פעם.
7: בן, אתה לא מתאר את המציאות קווי אתה. תן להגיד לך משהו. אתה כועס עליי?
9: לא כל כך. בסוף אני לא אשנא אותך בחיים.
7: גם אני לא.
9: אני מחבב אותך מאוד.
7: אתה פועל תל אביב, ואני יכול להריך את הקבוצה הזאת.
9: אתה פועל פתח תקווה, בוא.
7: בוא, שתי קבוצות שיודעות להפסיד בכבוד. בוא, תגיד את האמת. מה קרה?
8: תנחומי.
7: עכשיו תקשיב. אתה כועס עליי, או אתה מאוכזב ממני, או כל שם שתיתן, כי נגעתי בביבי. אתה קיווית, שכשאני אגיע, פוף, והדבר הזה יעלה מהחיים שלנו, או מהחיים שלך. ויש עוד כמה דברים שקורים בחיים.
8: הטלפון שלך על רוטט?
7: הטלפון שלך על רוטט, כן.
8: אז תעשה אותו על השתק, בבקשה.
9: לא נורא, אתה מעופה.
8: נכנס לשידור.
9: באמצע השבונג אתה...
7: אנחנו עושים את זה בכלל. עכשיו, תשמע. אני, נמאס לי מממשלות נקמה. באה ממשלת השינוי, נוקמת בביבי. באה ממשלה קיצונית קיצונית, נוקם ממשלת השינוי. חגיגה בכנסת, ביום האחרון שלה, ביטלה את הרפורמה האחרונה שמתן כאן הצליח לעשות כשר הדתות. תגידו, אתם מבינים שיש פה עם באמצע? אתם באמת רוצים שצד אחד ינקום בצד שני, ואחר כך תהיה ריאקציה?
8: אם יש את המדיניות שלו, לא ינקום.
7: לא, כל צד יונקום.
8: אני רוצה ששופטי בג"ץ הבאים ישנו את בית המשפט העליון.
7: יפה, אז מה ש...
8: לגיטימי?
9: ואתה עוזר לו.
7: לגיטימי.
9: ואתה עוזר לו בזה.
7: למי?
9: למה שהרגע אמרים.
7: לא, לא.
9: כי זה לא ממשלת נקמה, זה ממשלת הצלה. אתה מכיר את נתניהו יותר טוב ממני.
7: לא, תעצור, תעצור. הרי אתם יודעים שכשאני הייתי בממשלת הקורונה, ואבי ניסן קורונה היה שר המשפטים, ואחת שהתפטר, אני החלפתי אותו, יריב לוין יצא מהאוניברסיטה עם הרצון לעשות רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, למה זה לא קרה? כי הוא לא רצה אז? או כי אני הייתי שם?
8: אוקיי.
7: מי קבע את סדר היום בממשלה? נתניהו, נכון?
8: אוקיי,
7: אבל מה היה? אני הייתי צריך לאשר כל אחד מסעיפי ההסכם האלה. לא הייתה הפיכה משטרית, לא הייתה פגיעה בתקשורת, פתחתי את המכסה מנוע של איראן, שלפני עמדו נתניהו כשר ביטחון, ובנט כשר ביטחון, ונתניהו כראש ממשלה, okay. ואשכרה אין מנוע. Okay. התחלתי לטפל בזה עם נתניהו, התחלתי
9: לטפל בזה עם בנט. אני מכיר את מה שעשית.
7: ולכן מה שאני רוצה...
9: וזה נכון מה שאמרת.
7: נכון.
9: אבל עדיין קרה אז, אחר כך, כן הייתה הפיכה משטרית, שחלק מהחוקים שלה כבר עברו, וכן היה שבעה באוקטובר, ואתה קורא נקמה למאמץ של הגוש של השינוי, להציל את המדינה.
7: אני אגיד לך למה אני קורא נקמה. עם יאיר גולן, ואני לא יודע לצטט פה בדיוק, אמר, כשאני אגיע לשלטון, אנחנו נעיף את ראש השב"כ, או נעשה את זה, או נעשה את זה, לזה אני קורא נקמה פוליטית.
9: בסדר, יאיר גולן זה...
7: לא משנה, אבל...
9: לא מייצג את ההוא.
7: אבל לזה אני קורא...
9: אני לא מאמין שמישהו יעיף אותו.
7: אני גם חושב, אבל זה מה שאני מנסה להגיד לך, זה באמת, חבר'ה, תעצרו שנייה את הכל. אני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, לא לטעות בעמדה שלי. ואני מנסה להסביר לעם שאם יש משמעות למילה אחריות, הוא צריך לחזור הביתה. עכשיו יהיו תוצאות לבחירות, ואני אומר לכם שהצורך באחדות לאומית, הצורך בממשלה עם לגיטימציה רחבה, הצורך בבידוד הקיצוניים באשר הם, בשביל שנוכל לקבל פה החלטות חשובות, הוא ברמה של דחיפות שכמו של מלחמה כמעט. ולכן על זה אני נאבק. אני רוצה שנתניהו יוחלף, ואני מבין שזה לא יהיה אני על הכיפה, כשיהיה להצלחה לגדיה, אני אעשה את הכל שהוא יצליח. אבל אני אומר, יש יום למחרת הבחירות. ואנשים שלנו מתגייסים, אני פוגש שבוע שעבר מילואים, נקחת שמוע, אריאל, אני לא אגיד יותר מזה, חוזר לי מ-900 ימי מילואים, הוא אומר לי, למה החיילים שלי צריכים לצאת את החוצה ולריב אחד עם השני? סוף ציטוט.
9: אבל אתה יודע מי מחולל לריב.
7: מי מחולל לריב?
9: אתה יודע את זה יותר טוב ממנו.
7: אתה רוצה שאני השופט פה עכשיו? בוא, אני אומר לכם.
9: לא שופט, רק מציאותי.
7: רק מציאותי. אז אני יכול לראות מי ריב מצד שמאל וריב מצד ימין. אני יושב בכנסת.
9: בקיצור, עברת צד.
7: לא, נשארתי באמצע בדיוק.
9: אתה לא היית באמצע, אתה נלחמת בנתניהו, 5 מערכות בחירות, אפילו פעם אחת אפילו ניצחת. בני, אתה היית במקום אחר.
7: בן, אני מבקש מכם לזכור שקרה פה 7 באוקטובר.
9: נכון.
7: יפה. אז אני לא יכול, אז אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו.
10: אני לא יכול עם הדיון הזה, אני לא יכול.
7: אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לחשוב כמו בשישה באוקטובר.
10: כל היום הוא מתנצל בפניכם, כאילו צריך להסביר את עצמו, למה, זה שאתה דופק לו חשבון, זה רק מראה איפה אתה נמצא, שזה הקבוצה
9: הכי חושב שלך. הוא היה מנהיג הגוש שלנו, למה שלא התנצל? הוא היה מנהיג הגוש של השינוי.
7: ואני לא צריך להתנצל על כלום, סליחה רגע. לא, לא, בן.
9: אני רק שואל אותו שאלות.
7: לא, אז רק אני אומר, אני לא מתנצל על כלום, אני גם לא מתחרט על כלום. על דבר אחד נושא שתהייתי בו, אמרתי את זה, שעזבתי את הממשלה במהלך המלחמה, לא בגלל התוצאה הפוליטית, לא בגלל כל מה שחושבים, כי אני חושב שהיה עדיף שנשאר על השולחן הזה, בקבלת ההחלטות היותר רציניות.
10: בבקשה, הוא עונה לך.
7: אני עונה
10: לך. לא מתחרט שהוא נכנס, הוא מתחרט שהוא עזב.
7: אבל אני אומר עוד פעם, אבל בן, אני אומר את זה כי אנשים חושבים שאני מתחרט שעזבתי, כי התחלתי לדרדר בסקרים, כי מצבי הפוליטי הסתבך. זה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. באמת שזה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. אני אומר לך.
10: אז למה אתה מתחרט?
7: אני חושב שלו הייתי בתוך הקבינט, דברים אולי היו קורים יותר מהר,
10: עלו מצוין חטופים. אבל.
7: מה?
10: עלו מצוין. סלח לי שאני אומר לך, אני לא אומר את זה בשביל לפגוע בך. אבל מרגע שיצאתם, הממשלה המריאה, תקפנו בלבנון, עשינו דברים מדהימים, חיסלנו את כולם. לא שאני אומר, זה לא היה קורה אם הייתם נשארים.
7: יפה. הנה אמרת. הנה אמרת. הביפרים הוכנו כשהוכנו, והמתקפות הוכנו כשהוכנו, והפעילו אותם כשאפשר היה להפעיל. ולא תשמע אותי מדבר נגד מדינת ישראל, ממשלת ישראל, או צבא הגנה לישראל, כשהוא מצליח תחת מישהו אחר.
10: זו הייתה טעות שעזבתם.
7: אני חושב שהיה עדיף שנשאר בתוך הממשלה, זה הכל.
10: אוקיי,
7: עכשיו מה שאני
9: דבר. וגדי אילץ אותך לעזוב?
7: לא, אני לא משחרר, אצלי לאחריות יש משמעות. אני התייעצתי עם החברים שלי, שיתפתי אותם בדילמות, לקחתי את ההחלטות. אני לא מגלגל את זה לאף אחד אחר.
9: יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם יש מדינה אחת בעולם, כולל צפון קוריאה, שמנהיג שמביא, זה המשמרת שלו ולא 15 שנה, אלא 18 שנה, מביא את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, יכול להישאר דקה אחת נוספת, ואתה עכשיו מתחיל להגיד, אז זה, ובתוצאות הבחירות, כשאתה אמרת עד עכשיו, מה שאני אומר עכשיו.
7: תראה, בצפון קוריאה לוקחים את הבן אדם, מורדים לו את הראש, זורקים אותו לקיבינים, עד כך זה עובד שם.
9: בכל מדינה דמוקרטית יותר גרוע.
7: בכל מדינה דמוקרטית.
9: מתפטר ביוזמתו.
7: יפה.
9: ביפן עושה חרקירי, בגרמניה הולך הביתה, בבריטניה הולך למלכה או למלך, אתה יודע את זה טוב.
7: ובמדינה דמוקרטית, הבן אדם מתפטר, אני חושב שנתניהו היה צריך להחזיר את המנדט לציבור מזמן. עכשיו המנדט הזה עומד למבחן, ואני מצפה שהציבור לא ייתן לנתניהו את היכולת להנהיג פעם נוספת. אבל, אחרי שאמרתי את זה, ואני ממש חושב שצריך לעשות פה שינוי. אבל כשאני מדבר על שינוי, אני לא מדבר הפוך ממה שהיה עד עכשיו, אני מדבר אחרת קדימה. ואחרת קדימה, מבחינתי, זו ממשלת אחדות, ציונית, חוצת גושים, עם לגיטימציה רחבה, זה כמו שאתה יודע, אתה לוקח משהו, ואתה אומר, אני מעדיף שיהיה 7 לכולם, מאשר 9 לחצי.
9: אתה חושב שגדי אייזנקוט, שאתה מכיר כל כך טוב, כבר אמרתי, ויתר על הרמת קלות, הוא יהיה ראש ממשלה של חצי עם? הרי הוא מתקבל מצוין, וזה מה שאוכל אותם, במעוזים הכי גדולים של הליכוד. אני פעם אחת אפילו הסתובבתי וראיתי את זה בעיניים שלי, מתקבל שם מצוין, הוא לא בנ... אפילו מתווה הגיוס שלו זה לא המתווה של ליברמן וכל האחרים, זה הרבה, משהו הרבה יותר, אתה יודע, מתקבל.
10: של מי?
9: של גדי.
10: איזה לו ש... מתווה גיוס?
9: אתה לא בעניינים?
10: לא.
9: מתווה שלו נותן אחוז מסוים ללומדי תורה, לא. מה שאחרים לא נותנים.
10: כן.
9: ולכן אתה בא ומנסה לצייר אותו כמי שיפלג את העם, ואתה מי שיחד אותו, אני לא קונה את זה.
7: גדי הוא איש מאוד ראוי, ועשה דרך נפלאה בכל מקום שאני יכול.
9: הייתי ברתם פעם אחרונה?
7: היינו בהלוויה של זהב אהרון.
9: כן,
7: זהב השאול ביחד.
9: הייתי מת להיות זבוב ביניכם.
7: כן, היינו מספיק קרובים שיש לא ייכנס זבוב. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, פותח שנייה סוגריים, מתווה השירות של גדי אייזנקוט. בוא נזכור מתי זה הומצא, אצלי במשרד הביטחון, עם ענבר גיטי שעובדת אצלי, לקחנו את זה מפנימה, הבאנו עם גבי אשכנזי, הבאנו את זה אלינו, פיתחנו את זה, פתאום זה נהיה מתווה שירות של גדי אייזנקוט. יפה,
9: אז כרגע זה אצלו.
7: בסדר גמור, אני שם את זה בצד. אני חושב שמתווה השירות במדינת ישראל, זה דבר חיוני, חייבים לעשות אותו. אני עוסק בזה 10 שנים, זה אבן הראשה של התהליכים החברתיים שנדרשים במדינת ישראל, של היכרות הדתית, של הוגנות לאומית, זו אבן הראשה שאיתה צריכה להמשיך, היא לא שייכת לא לגדי, לא לי, לא לאף אחד, היא צריכה להיות של המדינה. עכשיו אני בעד לפתור את העניין הזה.
9: נתניהו יבוא לזה?
7: אני אומר, תגיד לי.
9: אתה תקים איתו ממשלה, הוא בחיים לא יבוא להם.
7: אני שואל אותך, בנט ולפיד היו שם ונתנו את זה? הם היו שר הביטחון וראש הממשלה.
9: אבל זה היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי ככה.
7: אז אני עכשיו אומר עוד פעם.
9: אז אני שואל אותך עכשיו, אחרי אתה רואה שהוא נותן להם את חוק העריקים, את חוק...
7: אני נגד, הלו, אני מצביע.
9: אבל אתה רוצה ללכת איתו?
7: אני לא הולך איתו. בן, עכשיו תקשיב לי טוב. אני לא הולך עם נתניהו, ואל תחתוך אותי. אמרת את זה גם ברעיון קודם, אתה יש לך עם מספריים בלתי נראים.
9: לא, זה שידור חי, הלו.
7: יפה. אני לא נותן לאף גוש 61, קודם כל לא לנתניהו, וגם לא לגדי אייזנקוט, כי אני רוצה ששניהם יתכבדו, ישבו בחדר, אני אהיה מגיש תה, שיעשו ממשלת אחדות, שיפסיקו לריב. נגמר העניין.
10: ואם זה לא יקרה, שנייה, ואם זה לא יקרה?
7: אני?
10: אז הולכים להיות בחירות?
7: יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. עכשיו,
10: לא,
7: עכשיו...
10: לא יכול להיות. האם אתה מתחייב... האם אתה מתחייב שאתה לא משלים לאף אחד 61, ואם לא, הולכים להיות, ואם זה לא מסתדר...
7: כן, זו העמדה שלי, שם אני נמצא. עכשיו אתה יודע, לדבר הזה, אתה תקפוץ לעתיד ותגיד, לא, יש 59, לא, יש 52, יש פה כל מיני ניואנסים שאנחנו נשמח לדבר עליהם כשהם יקרו. אני מספר לך מה מדינת ישראל צריכה, למה אני נמצא עדיין בתוך המערכת, למה אני מתעקש ונחוש.
10: עובדה שאמרת קודם כל לנתניהו, כלומר, יש לך פה גישה שאתה קודם כל לא משלים לנתניהו, ואחרי זה אתה גם לא משלים לגדי אייזנקוט.
7: אני אמרתי שאני לא משלים לאף צד, כי אני רוצה שתהיה פה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים.
10: ואם לא הולכים לבחירות.
7: ואז, כי העם צריך להגיע לעניין הזה, עכשיו תבין.
9: רגע, זו שאלת המשך.
7: אינון, אני רוצה להגיד לך משהו.
10: אני ממתין.
7: אני מנסה לנסח את זה בצורה טובה. אני עובד עם נתניהו הרבה זמן. נספח, סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, שר ביטחון, ממשלת החירום, ופוליטיקאי ממלכתי, שגם כשלא הייתי בתוך המערכת, אם אפשר היה לתמוך במדינת ישראל, אני הראשון אשמח לעשות את זה. הוא עשה הרבה דברים טובים, הוא גם עשה הרבה דברים לא טובים. ששרתו את האג'נדה הפוליטית שלו. יש דברים שהוא אשם בהם, פילוג זה אחד מהם, יש דברים שהוא אחראי להם, המצב הביטחוני שלנו, לטוב ולרע. נתניהו צריך לסיים את תפקידו, אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, בכל הכבוד הראוי, יפה.
10: זה לא עובר לפי זה
7: שאתה אומר. אז הוא שאמרתי, הנה אמרת לך את העמדה שלי, נכון? עכשיו, אמרת לך גם לפני 10 דקות.
10: כן.
7: עכשיו יבוא הבוחר לקלפי.
10: נכון.
7: נשים את הפתק
10: נכון.
7: שלו, תהיה תוצאה.
10: נכון.
7: היחידי שיעשה מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב למישהו, זה אני.
10: לא, בוא,
9: רגע,
10: כולם רוצים...
9: רגע,
10: ושנייה,
9: ינון.
10: בן, כולם רוצים את
9: טובת מדינת ישראל. יש לי שאלת המשך למה ששאלת.
10: אתה לא היחיד, עם כל הכבוד, אתה לא היחיד שרוצה את טובת מדינת ישראל.
7: לא, שעושה את טובת מדינת ישראל.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, והשבוע אלמונים שוב ניפצו את דלת הכניסה לאולפני חדשות 12 בתל אביב. אילון מגל ובן כספית שוחחו על זה באולפן. אילון, שתוקף את הערוץ ואת שדרניו בכל יום נדרש להתנצל על ידי בן. אינון כמו אינון בתגובה אמר שהם צריכים להתנצל בגלל פרסום הסרטון של שדה תימן. השיחה עלתה לטונים המוכרים שלהם, ואינה קטע.
9: אז אני אתחיל כי יש משהו ששכחתי להגיד אתמול והוא מעיק עליי.
8: כן, בבקשה. בוא תוציא את זה החוצה.
9: אני, כן, אני אפרוק.
8: כן, תפרוק. תפרוק.
9: אחרי
8: ה... תפרוק את הנשק חייל שני.
9: רק לא על חברך.
8: כן.
9: בפעם שלישית אתמול, אתמול ששום, ראול פנים השליך בלוק גדול על הכניסה של חדשות 12 בתל אביב, הפעם הוא צירף גם פתק.
8: כן.
9: שהשורה התחתונה שלו זה בסוף מישהו ימות.
8: כן.
9: ואתה כמי שבוא נאמר, די
8: חשוד, כמ... חשוד בביצוע המעשה. כחשוד מרכזי.
9: לא, לא, חלילה.
8: מרכזי את... בביצוע המעשה.
9: אולי תבוא לתוכנית דבר ראול פנים. זה לא מצחיק, אתה כמי שמוביל את ההסתה נגד חדשות 12 בכלל, וגיא פלג בפרט, אולי זה הזמן ש...
8: להתנצל על המעשה, להתנצל.
9: אני הרי האחרון שהכניס לך מילים לפה.
8: בדיוק.
9: אבל...
8: אני רוצה להתנצל, לא, את... עלית עליי, עלית עליי, אני זרקתי את הבלוקים.
9: אתה לא זרקת את הבלוקים.
8: אני זרקתי את הבלוקים.
9: כי זה פגע.
8: אני זרקתי ואני מתנצל על כך, אני לא אעשה את זה יותר.
9: שמע, אח שלי כתב לי היום, דווקא אח הזה שאני פחות בקשר איתו, הגיע הזמן שתעשה רישיון לאקדח. אמרתי לו, חיי שלי לא שקולים נגד כל אלה שאני אהרוג אם יהיה לי אקדח.
8: כן.
9: אתה מכיר את זה?
8: אתה מפחד לראות להשתמש בנשק.
9: רק על הכביש, אם היה לי אקדח הייתי יורק כל יום בחמישה שישה אנשים שונים.
8: ברור.
9: אבל אני חושב שאתה יודע, אמר עמית סגל, בלילה שגלנט נשא את הנאום, נאום הזרה שלו, שנתניהו לא יוכל להגיד שלא הזהירו אותו. נתניהו אמר שלא הזהירו אותו, למרות זאת. אחר כך היה
8: מה,
9: קטע...
8: מה עם גלנט באמת? מה קורה איתו? איפה הוא? קצת נעלם לי.
9: דווקא היה בפגוש בשבת. לא, לא שבת, אחרונה שבת קודם. בקיצור, אתה משחק באש, זה מה שרציתי להגיד לך, ואני חושב שזה לא מוכר להגיד, אפשר למחלוקות, להגיד. אבל להגיד שפרויטירו דם של חיילים, ועשו עלילת דם, כשכל החומר בעצם בא מהרגולטור שאמור לתת את החומר, אז אני חושב שאתה הולך בתוך שדה מוקשים. אני אומר לך את זה לא כדי להתנצח איתך.
8: תגיד, על העובדה שערוץ 12 פרסם סרטון, תשתש אותו כאילו רואים שם משהו, ואמר שרואים שם את הנטען בכתב האישום למעשה סדום בנסיבות אינוס. כשלא רואים שם כזה דבר, זה אפילו גם בסופו של דבר לא היה בכתב האישום, והם תשתשו בחאו משהו שלא רואים שם שום דבר. האם על הדבר הזה הם לא הלכו בשדה מוקשים ולא כדאי שהם יתנצלו? ויגידו סליחה שפגענו לפחות באנשי, עזוב במה שהם עשו לצהל, ומה שהם עשו למדינה, ומה שהם עשו ללוחמים, לפחות ללוחמים של כוח 100, לא הגיע הזמן שהם התנצלו?
9: קודם כל, אני חוזר בי, זה לא התחלתי את התוכנית, אנחנו עכשיו בשיחה, והיא שיחה חשובה.
8: אוקיי, תודה על העדכון. אוקיי, לא, לא היה לי ברור איפה אנחנו.
9: אז אני, בבקשה, אני פה כדי שיהיה לך ברור.
8: אנחנו בהתחלה, לא בהתחלה.
9: שהכל יהיה ברור.
8: מה השלב, כן.
9: שתיים, דבר נוסף שהיה לי ברור זה שאני התחרט שהעליתי את הנושא, ואני כבר מתחרט. שלוש, אני ראיתי את הסרטון, כבר דיברנו על זה אלף פעמים. טוב שתשתשו, יש שם דבר שלא צריך להראות לציבור.
8: מה?
9: רואים שם משהו לא טוב.
8: מה? תגיד מה?
9: עזוב, אני לא רוצה לתאר את זה, לא רוצה. אני ראיתי את זה. אתה רוצה שנראה, אתה מכיר את הסרטון?
8: אין שלא, אין
9: שלא. רגע, שנייה. שתיים, זה מה ש... כל מה שפורסם זה מה שהיה כתוב בחומרי החקירה. הרבה חקירות מתחילות באונס, נגמרות מעשה מגונה.
8: לא, אבל הוא אמר שרואים את זה בסרטון.
9: אני יודע מה רואים בסרטון. אתה יודע מה? בסוף, אחר כך בפרטי, אני אברר אם אתה ראית את הסרטון. שלוש, חשוב להגיד, דברים שאמרת אלף פעמים. שום סרטון לא זויף ולא בושל.
8: ודאי שכן.
9: לא.
8: חיברו שם שני אירועים שונים.
9: ממש לא. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי.
8: משני אתרים שונים.
9: תרים טלפון לתובע.
8: הסרטון הזה בנוי משני מקומות שונים. ומזמנים שונים.
9: לא נכון. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, שעשה לנו תדרוך אחרי שהוחלט לסגור את התיק מסיבות אחרות, וגם הוא אומר בקולו, בפה מלא. לא בושל, לא זויף ולא כלום. אבל אנחנו הולכים עכשיו לפרוצדורה. המהות היא ש... אני לא, אתה מכיר, אני לא בכיין. אני גם אף פעם לא התלוננתי על איומים וזה. אבל בסוף, מישהו יעשה דין לעצמו. אגב, כתב לי מישהו מצחיק, זה לא מצחיק, שחוץ זה שאדם יהיה על ראשך, שהזורק הוא שמאלי. אתה שמאלי?
10: לא, אבל עשיתי את זה בכוונה כדי שיחשבו שזה לא אני.
9: וזה אותו אחד שזרק גם על עיתון הארץ, לפי המשטרה. בקיצור...
10: מדובר פה באירוע סדרתי. תגיד לי, איפה היו כל התבלת הרלה ותעמולה, ואתה, כשכתבו לנו בוגדים על הכניסה לערוץ 14, איפה הייתם כשפוצצו לנו שידורים בפטריוטים? איפה הייתם כשהרביצו לאבישי בן חיים? איפה היו הגינויים שלכם? איפה היו הגינויים שלכם כשתקפו והציקו והטרידו את הבעלים של ערוץ 14 ואת נציג הבעלים של ערוץ 14, כשתלו לי מדבקות על הרכב ועל הבית, כן, שלי, בפרטי, או שעשו גרפיטי ליעקב ברדוגו, או שתקפו את שמעון ריקלין כשהוא שידר בהבימה. איפה הייתם? אני מנסה להבין, או שזה רק סלקטיבי כשזורקים אבן על ערוץ 12. תשמע, אני לא משחק במשחק הזה שכשתוקפים אתכם, אז אני מזדעזע, וכשתוקפים אותי אני לא מזדעזע. זה אותו אירוע. כשאתם, לפני שבוע, יאיר גולן והמפלגת הפשיסטים שלו החליטו שלא להכניס את כתבי ערוץ 14 לסיקור הפריימריז שלהם, והשאירו אותם מחוץ למבנה, כן? לא היה שום גינוי, אף אחד, לא רק זה, ארגון העיתונאים כתב, אנחנו לא מתעסקים בזה כי אנחנו ארגון של עיתונאים. אז אדוני, אל תבוא אליי עכשיו שאני אגנה, אני לא עיתונאי. בסדר? תודה.
9: לא ביקשתי ממך שתגנה. אני בכלל שונא את משחק הגינויים. למה לא גינית, גינית, מעניין את הסבתא של גינויים. ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
10: אני מסית? מה אני מסית? אני קראתי לעשות משהו?
9: נגד...
10: מה אני מסית?
9: נגד גיא פלג.
10: מה הסעתתי?
9: ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
10: מה אני מסית? תן לי דוגמה שאני מסית.
9: שאתה כותב ששופכים את דמם של לוחמי צהל ומעלילים עלילות דם. לא כותב, אומר, סליחה, כותב זה בעיקר.
10: זה לא נכון?
9: לא.
10: למה לא?
9: כי העיתונאי עשה את עבודתו ודיווח על חקירה ועל נתונים. כן, נכון.
10: לא.
9: אין שום זיוף, שום פרט ששונה.
10: הוא אמר.
9: עזוב, עזוב, אבל עוד פעם אתה לוקח אותי רגע, שאלתי עכשיו שאלה ארוכה מאוד ותן לי לענות עליה. קודם כל, מה זאת אומרת איפה היינו? בכל פעם שמישהו נוקט בסוג של אלימות, אם אתה שואל אותי וגם אם לא. אחד, אף אחד לא בוגד. מאז רצח רבין, אתה מכיר את דעתי, אמרתי את בנושא של אוריך, אמרתי כמה פעמים, שכשאני מרטווט, מישהו שמדבר על בגידה, הכוונה היא לא לבגידה במובן של בגידה ועונש מוות של מסירת זה לאויב. שתיים, אתם לא עיתונאים בערוץ 14, לי זה ברור, ועדיין, להרים יד, לתלות, לשים. ההבדל בין מה שאתה דיברת, אגב, אני בכלל לא מספר מה עובר עליי.
10: אל תגיד, אגב, לפני שסיימת את המשפט הראשון.
9: אתה צודק. הנה, אתה רואה לפעמים...
10: קודם תסיים משפט, מה תגיד, אגב?
9: פעם בתוכנית אתה צודק.
10: ומה אתה יותר עיתונאי ממני?
9: לא נלך עכשיו.
10: למה אתה עיתונאי ואני לא
9: עיתונאי? אני לא עיתונאי, אוקיי? אני, איך קראת לי?
10: לא, אמרת, אנחנו לא עיתונאים בערוץ 14. למה אני לא, למה, מה ההבדל ביני ובינך?
9: אני לא מתכוון כאן לשיחה הזו, כי תיגמר לנו התוכנית. אני מוכן להודות כרגע, מה זה היה? שאני תולעת שטינקר, בסדר? עזוב אותי מעיתונאי בכלל. אני מדבר עכשיו, הדבר היחיד שמעניין אותי, זה שכתוב שם בסוף מישהו ימות. החיים לימדו אותי שכשימין קיצוני מאיים, כמו, אגב, כמו עם הערבים, צריך להקשיב, כי אנשים כבר מתו. דווקא משום מה זה תמיד בא מימין שמאלה, או שמאלה, או במקרה הזה זה אפילו לא שמאלה. ולכן אני אומר לך, אולי אני טועה. שזה משחק באש, אני לא חושב שיש סכנה שמישהו יהרוג אותך.
10: תגיד.
9: ואם מישהו יעז לעשות את זה, הוא... ואגב, כמעט כל טור שלי, כולל
10: הטור... לך הגיעו הביתה? תגיד, לך הגיעו הביתה?
9: כן.
10: מה יעשו לך?
9: אתה לא רוצה לדעת, ואני יכול לספר לך שלפני שבועיים מישהו נתפל אליי גם בקניון.
10: לא, בבית, בבית. הגיעו לך הביתה?
9: הגיעו אליי הביתה. מה עשו? השאירו לי פתק, השאירו לי מכתב עם אותיות, אתה מכיר את זה? גזורות כאלה.
10: כן, כמו שזה עשה, גם כן, מכתב כזה...
9: לא, הוא כתב את זה, לי, אותיות גזורות, אתה מכיר לך?
10: כן.
9: אבל שמה, זה באמת לא באופי שלי להתבחין, עזוב. אני לא רוצה להתבחין.
10: תגיד.
9: אני חושב ש...
10: תגיד, מה שאתה עושה לנתניהו, זה לא הסתה?
9: לא. זה התפקיד שלי.
10: מה יותר חמור במה שאני אומר על ערוץ 12, ממה שאתה אומר על בנימין נתניהו?
9: אני אסביר. אחד, אף אחד לא שומר על ערוץ 12, בנימין נתניהו, בן אדם הכי מוגן בעולם. יותר מנשיא ארצות הברית, כי אני חושב שאחר...
10: השאלה היא ההגנה על האובייקט?
9: כן, השאלה היא מה הסכנה שיקרה משהו.
10: לא, השאלה היא הסתה. השאלה, לא, לא,
9: קודם כל, השאלה היא המסוכנות של האירוע. שתיים, הנה אני עונה לך על השאלה לגבי עיתונאי. התפקיד שלי זה למתוח את הביקורת הכי קשה, בתנאי שאני עומד על בסיס עובדתי, על ראש ממשלת ישראל, הוא נבחר ציבור, אל תיכנס למטבח, אתה לא סובל את הריח. למרבה הצער, גם כל הנבואות שלי בנושא של נתניהו התגשמו, פלוס, פלוס, פלוס, פלוס, מלא, מלא, מלא, אין אסון שלא קרה לנו תחת האיש הרע והמושחת הזה. אבל זה התפקיד של עיתונאי, לתקוף את השלטון, חומר החיטוי של הדמוקרטיה, כלב השמירה של הדמוקרטיה וכולי וכולי. לעשות את זה על עיתונאים, שזה התפקיד שלהם, זה כבר אירוע אחר.
8: אז אני אגיד לך ככה, עיתונאים הרבה יותר חזקים מפוליטיקאים, והתפקיד שלי הוא לבקר את העיתונות. כמו שאתה חושב שהתפקיד שלך הוא לבקר את השלטון.
9: אתה מבקר עיתונות
8: אני בעצם. אני מבקר עיתונות, סבבה. נכון. הם אנשים, ערוץ 12, זה כוח מאוד חזק במדינת ישראל, והם חושבים שהם מוגנים, הם חושבים שהם יתקפו את כולם, ויבזו את כולם, וישפילו את כולם, ויגידו מה שהם רוצים על כולם, ויעלילו עלילת דם על לוחמים של צהל, וכולם ישתקו להם. ואתה אומר, לא, אתה תשתוק, למה? אני אבקר, ואני אגיד על נתניהו, תגיד, מה לא אמרתם עליו? לא אתה באופן אישי, בוגד, רוצח, הימלר, אייכמן, היטלר, כל המילים אמרתם עליו. אבל על ערוץ 12, שאליל עלילת דם על חיילי צהל, לא, לא, אתה תשתוק, אתה לא תגיד שהם אלילו עלילת דם. אתה לא תגיד, אתה לא תגיד, אתה בשום אופן אתה לא תבקר אותם, סליחה. הם פקטור מאוד חשוב בציבוריות הישראלית, והם יקבלו ביקורת, ויקבלו ביקורת כמו גברים, ולא יתבחיינו, ולא ישלחו אותך לילל, בן, לא דיברת על זה, תגיד לו שיפסיק עם ההסתה הזאת עלינו. לא, אתם לא תרחצו בניקיון כפיכם, אתם תקבלו ביקורת, אתם כל השנים הרסתם מדינה, הפכתם אותה למסואבת, השחטתם מדינה, אתם וידיעות אחרונות, וכל התקשורת המושחתת, כמו שיש שחיתות משפטית, יש שחיתות תקשורתית. זו תקשורת מושחתת, ואם אתם חושבים שאתם תהיו מוגנים מפני ביקורת, בגלל שאיזה מטורלל אחד זורק אבן, שיתפסו אותו וישימו אותו בכלא, אז אתם טועים. אני אמשיך על אפכם, חמתכם וחמותכם.
9: אז רק שתבין, חשוב שתבין, אף אחד לא נגד ביקורת. השחיתות בינתיים זה בעיקר מפלגת הליכוד והשלטון, יש שם 7,000 כתבי אישום, חשדות, חקירות, מורשעים, אני לא זוכר שיש איזשהו מורשע בערוץ 12. הכי חשוב זה, אני מוכן לתת לך עכשיו את הטלפון שלי, אני מוכן, בתנאי שלא תיכנס לתוך ההודעות, כדי שתראה שאף אחד לא פנה אליי, אתה מספיק מכיר אותי טוב לדעת שאליי לא פונים, בטח לא בזה. אני אתמול, בלעת הוויכוחים האחרים, שכחתי מזה, יצא לי להפנים מה קרה, אתה מנסה לקחת את מה שאני אומר לביקורת, מי? תמתח כמה ביקורת שאתה רוצה.
8: אז למה כשכתבו לנו בוגדים בערוץ 14 לא אמרת
9: אז
8: כלום?
9: אז אני א' כן אומר, גם כשהפריעו לכם באיזה שידור אני אומר.
8: לא אמרת.
9: אני כן אומר, ואם אתה רוצה לשאול אותי שוב, גם בתוכנית הזו אמרתי, אף אחד לא בוגד, אל תרימו יד, אל תנקטו באלימות, אל תגרשו, אבל אני אומר לך שוב, הסטטיסטיקה מוכיחה, בסוף, מאיפה מגיעה האלימות, וברגע שפעם שלישית כבר זורקים בלוק כבד ונפצים דלת, ואומרים מישהו ימות בסוף, אני פשוט חושב שצריך לשים לזה לב.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: עכשיו אנחנו שמחים לארח כאן את עורך הדין שי אהרונוביץ', שהוא ראש רשות המיסים. קודם כל שלום לך אדוני.
11: שלום,
6: שלום, שלום. תראה, למרות המלחמה, רשות המיסים, שזה סימן טוב, הצליחה להגדיל את ההכנסות שלה ממיסים, והסתכמו ב-297 מיליארד שקלים, וזוהי עלייה. קודם כל, ממה זה נובע, הגידול הזה?
11: הגידול בשנתיים האחרונות נובע גם מצעדים שהממשלה עשתה, נקרא להם קודם כל כמובן תשלומי הפיצויים שהמדינה שילמה בנדיבות, פיצויי מענקים, נזקים עקיפים, תשלומי מילואים כמובן, כל הדברים האלה מגדילים בצורה שלו את תשלומי המיסים, את גביית המיסים, כי אנשים צורכים יותר, מקבלים, זאת אומרת גם כשמקבלים פיצויים כמובן משלם על זה מס וכולי, על נזקים עקיפים, ומצד שני צעדים כלכלה טובה, כן, זאת אומרת עוד פעם, הייטק, לא רק הייטק, אבל הרבה מאוד מזה הייטק.
6: כן.
11: וכמובן, הצעדים החקיקתיים שנעשו, שהם גם על ההתאמם באחוז, גם חשבונית ישראל כמובן, גם הקפאת מדרגות המס, וגם הרווחים הכלואים, שכל הדברים האלה ביחד באמת מסתכמים בזה, שבאמת גבייה יותר הרבה יותר טובה, כמובן גם עבודה של עובדי רשות המיסים, כל הדברים האלה ביחד.
6: לגמרי. טוב, כמה אגב נכנס כסף מההייטק, אתה יכול לציין?
12: זה מספרים גדולים.
11: זה מספרים גדולים, בואי נגיד שבמה שקשור למשל בנושא של גבייה מסחירים, מניקויים, זה למעלה משליש, זאת אומרת באזור השליש מהגבייה, כן, נכנס מהייטק, שזה גבוה מאוד, אני חושב שסך הכל, סך הכל בממוצע, אנחנו מדברים על 18% בערך מגביית המיסים מגיעה מהייטק, אבל צריך לזכור שזה משפיע גם על דברים אחרים, כי כנראה שעובדי הייטק גם משלמים לא מעט מע"מ מן הסתם.
12: זה נכון, אבל אתה יודע ש... בדיוק, אבל שי, בשנה האחרונה אנחנו יודעים שההייטק יוצא מהארץ, יש הרבה מאוד פיתורים בענף, השאלה אם כבר עושים את, אתה יודע, את החישובים של מה יקרה בשנה הבאה.
11: אז לכן אנחנו באמת יושבים באוצר, ישבנו ויושבים באוצר, וביחד גם עם המדען הראשי, כדי באמת, ועם השוק כמובן, כדי באמת לראות איך משאירים פה את הייטק, איך עוזרים לו, איך באמת מסייעים שהייטק יישאר פה, אז באמת פורסמה בימים האחרונים התוכנית של משרד האוצר לגבי מענקים לחברות הייטק, כדי שהם יוכלו מה שנקרא להתמודד גם עם, עם האיסוף בשער הדולר שהיה בחודשים האחרונים. יש גם צעדי חקיקה שלצערי הרב לא הספקנו בסופו של דבר להעביר אותם, כמו כל מה שקשור לתקנות, להקלות מס לגבי חברות קרנות השקעה וכולי, וגם כמובן אנחנו רוצים לתת פחת מועץ לחברות תעשייתיות, כולל חברות הייטק, זה לצערי לא הצלחנו להעביר. כל הדברים האלה, אנחנו כן, אנחנו מה שנקרא חייבים לשמור על הייטק, ואנחנו בוחנים צעדים, אנחנו כמובן נמליץ לממשלה הבאה על צעדים כאלה ואחרים, כדי

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שנים קלות מבחינת הוצאות הביטחון, ולכן צריך להגדיל את המיסים, אבל אנחנו רוצים ללכת באמת למקומות להיות, מה שנקרא, לנסות להיות מקוריים, כן? לא ללכת more of the same, לנסות ללכת למקומות מס רכוש, כמו שרצינו להעביר, לצערי לא עבר בחוק ההסדרים האחרון. כמו שאמרנו, בוחנים אולי נושא של מס ירושה, ובוחנים עוד לא מעט דברים, אולי ביטול חלק מהפטורים, הפטורים הגדולים.
4: פטורים זה סיפור של המדינה, סיפור ישן מאוד. כל פעם מציעים לבטל פטורים, וזה לא מצליח. איך תצליחו הפעם?
3: אני לא חושב שזה לא מצליח. אני חושב שכשמאוד רוצים ואפשר לעשות, זאת אומרת, תראי, אמנם הרווחים הכלואים זה לא ביטול פטור, אבל זה באמת לשנות איזשהו התנהלות של 60 שנה בערך, או 70 שנה. לי יש ניסיון אגב אישי מ-2013, שגם עקב מצב כלכלי לא פשוט, ביטלנו את הפטור הגורף שעל מחירי הדירה, מזכיר שפעם החלטה למכור פעם בארבע שנים דירת מגורים בפטור גורף.
4: נכון.
3: ביטלנו את הפטור הזה, הפכנו אותו רק לדירה יחידה וכו'. זאת אומרת, כשממשלה רוצה וכנסת מבינים שאין מנוס, אז מצליחים לעשות את
4: זה. זה אומר בעצם שאפשר גם להגדיל מע"מ, מיסוי על קרנות השתלמות, זה חלק מהפתרונות שהם לא טובים לציבור, אבל הם אולי קלים לעשייה, לביצוע.
3: לא, תראי, קלים הם לא, תראי אותם. מע"מ למשל,
4: להעלות מע"מ זה הכי קל, אתה יודע.
3: תראי. לפני שהייתי הולך לעלות את המע"מ, הייתי הולך למשל לבטל חלק מהפטורים או ממע"מ אפס. למשל, ניקח את הפירות וירקות.
4: כן.
3: פטור של 2.5 מיליארד שקל בשנה. ברור לך ולי שזה לא מה שמשפיע בסוף על המחיר שאנחנו משלמים בסופר, כנראה.
4: אני לא בטוחה, כי לא, זה עוזר לחלשים. אז גם את זה צריך להשאיר.
3: אני רוצה להגיד לך שהמחקרים שלנו, שנעשו במשך השנים, מראים שאם מחר בבוקר מבטלים את המע"מ אפס על פירות וירקות, נכון שתהיה קפיצה רגעית, אבל אחר כך המחירים, מה שנקרא, יחזרו להיות מחירים דומים לנורמה שקיימת היום. זאת אומרת, ניקח את מה שקורה באילת, כן, קרוב ל-4 מיליארד שקל פטורים ממע"מ. עכשיו, אני לא אומר, אף אחד לא יבטל את הפטור מע"מ כנראה מחר בבוקר, כן. אבל למשל, מחלק מהדברים שם, את יודעת, בטח רוצה לך להיות באילת, את רואה שם את כמות
4: וזה סיוע לציבור. עכשיו, שאלתי אותך בהתחלה על המע"מ ועל קרנות ההשתלמות, ולא ענית לי על זה.
3: לא, אז מה אני אומר עוד פעם? יכול להיות שבטרייד אוף בין להכביד על הצחים, זאת אומרת, אם אפשר להקל למשל על המיסוי היחיד, על מה שנקרא, את יודעת, מה שאת ואני משלמים, בין אם אנחנו שכירים, בין אם אנחנו מצמאים, את המס הכנסה, להוריד את המס הכנסה פה, ואולי להעלות את המע"מ, יכול להיות שיש איזה מקום.
4: ושוב אני שואלת על קרנות השתלמות.
3: קרנות השתלמות, תראי עוד פעם, אני מספיק רוצה להיות מה שנקרא עם ריאל פוליטיק. לבטל את הקרנות השתלמות, אנחנו יכול להיות שנמליץ, קשה להאמין שיהיה אפשר לעשות את זה. מה שכן היינו רוצים לעשות, זה לחזור למה שביקשנו לפני שנה לעשות, ולצערי לא להתממש, כאשר גומרים את השבע שנים, שאז בעצם הקרן נגמר. זאת אומרת, אי אפשר להחזיק, אנשים מחזיקים לפעמים 20 שנה קרן השתלמות והיא לא ננעלת. זאת אומרת, אחרי 7 שנים, הקרן ננעלת, מכאן ואילך מה שהיא צוברת חייב במס, זה לדעתי מאוד הגיוני. לצערי לא צריך לעשות את זה ב-25, יכול להיות שנמליץ לעשות את זה, גם כן להמליץ את זה לעשות את זה לקראת 27.
4: כלומר, אתה חושב שצריך, כן, אוקיי. עכשיו אנחנו בתוך תקופת בחירות, וגם זה עלול, עשוי להשפיע על התקציב כמובן. איך אתם נערכים לזה? כלומר, איך פה מתמרנים כדי שההוצאות לא ייפגעו? ההכנסות?
3: תראי עוד פעם, אני פחות, זהו, אני פחות אחרי על ההוצאות. תראי, בהכנסות בסופו שלנו, תראי, חוקי המס הם חוקים. זאת אומרת, אם רוצים משהו לשנות צריך לחקיקה, אני לא בתקופת בחירות אי אפשר לעשות את זה. מצד שני, ברור שאם חלילה נוצר מצב שפתאום צריך לעלות מיסים, כן, וגם סיטואציה מאוד בעייתית, שאנחנו מדברים על תקופת בחירות, לכן אנחנו מאוד מקווים שאת יודעת, זאת אומרת, שנמשיך, המדינה תמשיך להתנהל בזהירות מבחינה כלכלית, כדי שבאמת לא נצטרך להגיע זאת אומרת, אין אפשרות לעשות צעדים דרמטיים בתקופת בחירות.
4: מה שנקרא שאיירונוביץ' במקום אחרי החגים, זה עכשיו אחרי הבחירות. זה הסיפור.
3: מן הסתם, כן, כי צריך לזכור, אנחנו נלך, יהיה חוק הסדרים 27-28, מן הסתם זה יהיה חוק הסדרים לשנתיים, אני מתאר לעצמי חוק תקציב לשנתיים. אנחנו באמת מתכוננים לזה ומכינים את הדברים.

0: טוב, אני,
1: קודם
0: כל אני מודה לך על הרעיון הזה, עורך הדין שי אהרונוביץ', ראש רשות המיסים, תודה שדיברת איתנו, היה מעניין.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: 103 FM השבוע, הזמרת, והמקום השני באירוויזיון, יובל רפאל הגיע לאולפן של 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. חוץ מזה שהיא עשתה ביצוע מהמם למה איתך, היא גם זכתה לנחת זרועו של רון שלום, שזה כמובן להיות קורבן מתיחה של אהרון אהרון. מאזינה מסוימת עלתה לשידור וענתה נכונה על כל השאלות על יובל, מי זאת הייתה? הנה הקטע.
4: אוקיי, אז נגיד שלום ל...
5: ניצה,
4: שלום ניצה, מאיכן את?
5: אני ממשב תקוע, נעים מאוד.
4: נעים מאוד.
6: שלום, שלום.
4: מכיוון שאנחנו קצת בלחץ של זמן, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל לשחק, בבקשה.
7: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו משחקים את המשחק, מי מכיר את יובל רפאל?
4: ניצה, את חושבת שאת מכירה טוב את יובל רפאל?
5: מכירה ברמות.
4: טוב, בואי, שאלה מספר אחת. איכן יובל רפאל התחנכה? א', מושב הג'ור, ב', מושב פדיה, ג', תל אביב.
5: לא
4: ישני, הפדיה
5: זה. מושב
7: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
4: שאלה מספר 2, מי זאת דודה של יובל רפאל? א', רונית רפאל, ב', ציפי רפאלי, ג', אף תשובה אינה נכונה.
5: רונית רפאל של השערות.
4: היא תענה, זה נכון?
8: נכון.
4: תשובה נכונה.
7: כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
4: שאלה מספר 3, איכן היא התגוררה לתקופה של 3 שנים? א',
5: לא,
4: א', ז'נבה, ב', פריז, ג', אילת.
5: כן,
7: ז'נבה.
4: כן,
7: ז'נבה. כל הכבוד, אתם מכירים את יובל רפאל.
4: שאלה מספר 4, אין סיכוי שהיא תדע. עם כמה נקודות היא סיימה את תחרות האירוויזיון? א',
5: אני כן יודעת.
8: די, נו, אני לא יודעת.
5: 357.
8: בלם.
4: וואו. רציתי להגיד לה 355, 356, 357.
8: היא ידעה להגיד לך עוד לפני
6: שלא. בלי האפשרויות, היא לא צריכה אפשרויות.
8: אני בשוק ממך, מטורפת.
4: אני בשוק, היא באמת מטורפת. אוקיי, שאלה אחרונה, ואם את יודעת אותה, את מקבלת מכונת אספרסו מתנת אספרסו קלאב.
8: יום, בא לי שהיא תזכה.
4: אבל אמרתי שגם אם לא, אז היא תזכה.
8: נכון, בסדר.
4: אוקיי, שימי לב, אני לא יודע, אני רוצה להחליף לשאלה, אני בא לי שהיא תתאה פעם אחת. עם מי כתבה את השיר מישל?
5: אני יודעת, היא נבי וצליל. נבי וצליל. אלה של המישל, מישל.
4: נדב אהרוני וצליל קליפ.
7: אתם מכירים את יובל רפאל.
4: עכשיו ספרי לנו קצת על עצמך, כי לא היה לנו זמן מקודם לדבר.
5: אני כסייעת, עובדת בכיף שלי, הרבה ילדים, שמחה, וזהו.
4: סייעת.
5: לא דואגת את יובל, יובל, את מקסימה.
8: חיים שלי, תודה רבה.
5: מקסימה.
8: איזה כיף, שלחת לך מלא אהבה בחזרה.
5: מקסימה.
8: תודה רבה רבה.
4: טוב, את עושה עוד משהו בחיים מעבר לזה?
5: לא, זה מה שאני עושה ברוך השם, ושמחים בחלקנו.
4: את לא כותבת?
5: מדי פעם, למגרה.
4: מה את כותבת?
5: אני כתבתי איזה משהו שיר.
4: אולי תכתבי לי יובל שיר, מה את אומרת?
8: מה את אומרת?
5: אני מתה על יובל, אוהבת השיר שלה. אפה, אני אוהבת.
8: וואו. חיים שלי, תודה.
4: את יודעת מי כתב אותו?
5: כן, מי? זה מוכר לי.
8: אני... צליל, נאבי ודנה, דנה לב.
4: צליל, נכנסת לדמות יותר מדי, צליל.
8: מה? מה? צליל?
5: ותיידת אבלה פאפה.
8: אני בשוק. תגיד לי, את נורמלית.
4: צליל, באימא שלי.
5: אני נהניתי ככה.
4: תקשיבי, צליל, היה כבר רגע. רגע, היה רגע שכבר אמרתי רגע, אולי זאת לא...
6: כן, גם אני כבר אמרתי רגע, אני צריך לתת לה את המכונת אספרסו לה. וואו.
5: אני רוצה לראות שאני לא מקבלת את המכונה.
6: תקבלי מכונת אספרסו חדשנית.
4: יש לך מכונת אספרסו?
8: איזה ארמומית.
4: יובל, מה זה תגידי לי? איך לא זהית אותה?
5: הנה, גם נבי נמצא.
8: מי המזהה אותה? את התשובת איך היא נשמעה?
6: מתקוע, היא באה מתקוע.
4: אני אמרתי לעצמי, כאילו, יו, אולי עלינו בתור מישהי אחרת, כאילו.
8: אני בעלם, צליל.
4: צליל.
5: כן. כן.
4: אני יכול לסדר לך עבודה פה.
5: לא, אמרתי כיף בעולם. יובל, אני אוהבת אותך.
8: חיים שלי, אני אוהבת אותך.
4: צליל, קליפי, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לאישה המוכשרת הזאת. ואני חושב שהגיע הזמן כבר לארח אותך ואת נבי פה באולפן. את לא חושבת שהגיע הזמן?
5: אני אשמח.
6: צליל, על מה עובדים עכשיו? איזה מזימות את חורשת עכשיו? ספרי לנו, תכניסי אותנו קצת ל...
5: אנחנו ממשיכים יובל את הדרך, ועובדים איתה על חומרים חדשים.
6: איזה כיף, איזה כיף.
4: יובל בהלם ממה שקורה פה.
5: עובדים על המון המון דברים עכשיו, ואין עליכם בעולם, אתם התחנה הכי מגניבה ומצחיקה בארץ, אנחנו עוקבים אחרי איך שאתם מפרגנים לנו, וזה לא מובן מאליו, ותודה על הכל.
4: שתן הפרגן, תן.
6: תמשיכי, כן, עוד.
5: טוב, יובל, איך הקול שלי?
8: חיים שלי, לא, אני בהלם ממך, באמת אני בהלם ממך.
4: סליל, קליפי
8: אמרנו. את יכולה להצטרף פה לשידור עם ארון, ארון ויעקב, יעקב.
9: אתה יודעת, אנחנו ממש הנדסנו את הדמות לפני שהיא עלתה לשידור, את רואה.
4: זה נבי,
8: זה נבי.
9: רגע, אבל איך קוראים לי, איך קוראים לי? אני אומר, אוקיי, הוא קוראים לך צביעה, ואת אומרת לי, ואני במושב תקוע.
8: וואי, זה מעולה, בהלם.
9: עשינו פרופיל לאישה שלא קיימת.
4: נבי, אתם ממש ישבתם לכתוב את זה, כמו שאתם רגילים.
9: בטח, מה זה,
4: הנדסנו את הצורה. תשמע, אם לא יודע אם שמעת, אבל זה הגיע הזמן שתגיעו לכאן לאולפן בקרוב.
9: יאללה, מתי שתזמינו, אנחנו באים באהבה.
4: סגור העניין, תודה ענקית, חיבוק ענק, תמשיכו ליצור.
5: יובל, I love you so
4: much.
5: תמשיכי
8: להנות שם
5: ואתה בראש, ביי.
2: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
6: ערב טוב, דניאל פרט, אהוב ליבך, דבר, דבר.
10: אהוב ליבי, אני אוהב אותו מאוד, מה?
11: דניאל, מה שלומך? מה שלומכם?
6: אנחנו בסדר.
11: עכשיו אני בגרמניה.
6: גרמניה מחנה אימון?
11: יפה, כן.
6: אני אגיד לך למה, כי אתמול ראיתי אותך ב-The Voice, עם נועה, ואמרת, אין לי מושג בריקודים, ודקה לפניך היה איתנו פה שרן ייני, שעברת איתו תקופה, שהבן אדם דופק פה כל ערב ריקודים, וצחקנו בלי הפסקה.
11: קודם כל, לפני שזה כולם עכשיו, לפתוח את הטלפונים ולהצביע לשרן, כי מגיע לו.
10: רגע, בוא ניתן לו לרקוד, דניאל. אז
11: כל מי ששומע,
10: בוא ניתן לו לרקוד.
11: כל מי ששומע פה אותנו, להצביע לשרן.
10: קודם כל, כדורגלנים ברוקדים כוכבים חזקים, רק
6: כן.
10: הרבה יותר מכל ענף.
6: דניאל, לא יצא לנו לדבר מאז הסיפור הגדול עם סאות'המפטון, לקחת את ההחלטה להמשיך בקבוצה, לא הפריע לך כל הסיפור של סיום העונה, תשמע, זה הייתה בומבה, דניאל, מה זה הזדהיתי איתך?
11: כן, תשמע, ברור שזה מאוד מבאס וכואב, אבל... והסבירו לנו בדיוק מה קרה ואיך קרה ולמה קרה, ותשמע, גם העונש היה באמת חסר פרופורציות. אז ברור שזה מבאס, ואיך הייתי רוצה בעולם עכשיו להיות בפרמייר ליג, אבל זה מה שזה, ואני מאמין שבאמת הכל קורה מסיבה מסוימת ולטובה. הלב שלי היה פה, ואחרי כמה ימים שעשיתי גם חושבים עם עצמי, הבנתי שזה באמת המקום הכי נכון לי להיות בו.
6: איזה באמת אופציות עמדו בפניך בקיץ?
11: תשמע, חתמתי עוד ביוני, כן, היו הרבה קבוצות שהתקשרו לסוכן, לא יודע אם זה הכי חבר, אתה יודע, להזכיר אותן, אבל...
10: זהו, לא חיכית, דניאל, חתמת בחמישי ליוני כבר.
11: לא משנה, כן, הרגשתי שפה הלב שלי, נכון, נחלתי להיות אולי אפילו בליגה יותר טובה, אבל הרגשתי שגם המועדון הזה נתן לי הרבה, והוא נתן לי הרבה בכמה חודשים האלה, גם אם זה אפילו הבמה, וגם אם זה האמון ואהבה והערכה, וזה משהו שאישית גם עוד הייתי צריך, והוא גם היה, אתה יודע, במקום של קצת סימן שאלה, ואחרי כפה מאוד מאוד חזקה, אתה לא מקבל עונש כזה לעולם, האמת, והרגיש לי מאוד מאוד נכון להישאר גם מבחינה ערכית וגם מבחינה מקצועית.
10: זהו, דניאל, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, רמסדל חוזר, אני מבין שהוא יעזוב, אבל, ואתה כמובן השואה הראשון, אבל איך הקבוצה נערכת לעונה? כי זה גם מכה כלכלית מאוד גדולה, זה המשחק גמר הפלייאוף, זה המשחק הכי יקר בעולם, וגם אתם מתחילים עם מינוס 4. עדיין יש את השאיפות עלייה.
6: איך שמרו על רוב הסגל? מה?
10: קנו את קיילארין ואת דניאל.
11: שמרנו על 99% מהסגל, ואנחנו התחזקנו ועדיין מתחזקים, ברור שיהיה עוד שינויים, במיוחד באנגליה השינויים לרוב קורים לקראת סוף החלון, ככה זה פה, נחכים לשנייה האחרונה, אבל יש לנו קבוצה מאוד חזקה, ובטח שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעלות, תשמע, מינוס 4, זה...
12: בליגה כל כך ארוכה.
11: זה לא הרבה נקודות, זה לא הרבה נקודות, זה גם לא מעט נקודות. בסופו של דבר, עוד 4 נקודות שנה שעברה, והיינו עולים ממקום שני.
10: נכון.
11: אבל זה מה שזה, ואתה יודע, יהיה לנו את המרץ הזה, והליגה מאוד מאוד ארוכה, יש 46 משחקים, יש לנו סגל מאוד טוב ומאוד עמוק. אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, גם לא פשוט, שמה, יש קבוצות חזקות, אם זה וסטאם, אם זה וולפס, אם זה ברנלי, מידלסבורו, יהיו קבוצות חזקות.
10: ליגה אחת הקשות בעולם.
12: ליגה קשה מאוד.
10: גם ארוכה מאוד, 46 משחקים.
12: ממש.
10: לגבי המאמן, אני רוצה...
11: אבל גם לא פשוט...
10: כן, לגבי המאמן, דניאל, כי בסוף זה עליו, זה איש צוות שלו, היו ספקות אם הוא ימשיך, הוא ממשיך, עשה עבודה טובה, אבל אתה יודע, זה סוג של... קטם כזה על הקריירה שלו, האירוע הספציפי הזה. כמה זה משמעותי שהוא ממשיך?
11: תשמע, קודם כל הוא באמת, הוא מאמן מצוין, והוא מאוד אהוב בחדר הלבשה ובמועדון, וגם לאוהדים, אתה יודע, זה גם חשוב, ויש אנרגיה טובה. גם אחרי כל מה שקרה, יש אנרגיה טובה עכשיו, בתור מונה, אתה יודע, אנחנו לא מגיעים, בוא נקרא לזה חנוכים, מכל מה שקרה שנה שעברה, אלא אנחנו די בטוב.
12: זה באמת יוצא דופן, שכאילו עושים פדיחה כזאת,
10: ומשאירים את המאמן,
12: איתו לא מפעילים עליו את זה.
10: בחור צעיר מאוד.
12: צעיר, משחקים בגילו.
11: אני חושב שזה גם, יש משהו יפה בזה שאנשים עושים טעויות, והוא גם לקח אחריות, אבל יש הזדמנות שנייה, והוא הראה מה הוא יודע, הוא הראה מה הוא שווה. אף אחד לא ציפה שמטעות כזאת, ובמיוחד, במיוחד לא הוא, בחיים לא עושה את זה, אם הוא היה חושב. זה גם לא בדיוק הוא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
12: נזכיר גם את ההצלחה במסלול הגביע האנגלי, עד חצי הגמר.
13: חצי הגמר.
10: עכשיו הם הובילו עד...
12: כן, יצא לי לשדר את המשחק הזה, נכון? ספר לנו על החוויה...
13: נגד הסיטי.
12: כן, ספר לנו על החוויה הזאת בוומבלי נגד מנצ'סטר סיטי.
11: וואו, איך נהניתי. קודם כל, באמת, כאילו, באתי לשם הכי בגישה של... לבוא, ליהנות, באמת נגד, לבוא ולשחק נגד השחקנים, כל משחק, גם שיש לנו מבחרת נגד הנבחרות הגדולות, זה פשוט כיף, הייתם כדורגלנים, הייתם שיחקתם ברמות נבחרת, אתם יודעים, זה, לבוא ולשחק באירופה נגד השחקנים האלה, זה כיף, כי אתה אומר לעצמך, וואלה, אני מאמין שאני שם.
12: זה גם נחשב המקדש של אירופה, ומבלי.
10: מקדש כדורגל.
11: איזה מקדש. כן. איזה יצא באמת להיכנס אליו, זה צמרמורת.
12: תגיד, אתה בקשר עם מנור סולומון, אני אגיד לך למה אתה שואל, אתם חברים טובים מהנבחרת, והזכרת את וסטאם, קראתי שווסטאם עושה מאמצים, לא, וסטאם עושה לצרף אותו לליגה השנייה.
10: זה חלק היה מעולה.
12: ראית?
10: כן.
12: מה אתה אומר אם הוא מדבר איתך לווסטאם לצ'מפיון? בעצם הוא מכיר אותה מליץ.
11: כן, אני ומנור חברים טובים, ואני באמת מאחל לו... את כל הטוב שבעולם ושהגיע לו בדיוק מה שהוא רוצה, אני חושב שכל קבוצה שהוא ילך אליה תזכה בו, בגלל האישיות שלו, וכמובן גם בגלל השחקן שהוא ומה שהוא תורם. אני לא צריך להגיד לו מה זה הליגה הזאת, הוא היה וחווה אותה בסייה, והוא גם עלה ממנה ליגה, והוא היה השחקן של ליץ בעונה הזאת. בכל מקרה, מה שלאן שהוא ללך, אני אחל לו אחר בהצלחה בעולם, וזהו.
10: דניאל, רגע, אתה מתחיל את העונה בסאוטמפטון, אבל בספטמבר יש חלון, ספטמבר-אוקטובר.
12: הנה, שנינו הלכנו על הנבחרת, אתה רואה? לא, לא, בבקשה. אני רק רציתי לדעת אם הוא אופטימי כמו הרבה אנשים שנגיע ליורו.
10: ומתחילים בליגת האומות, שזה סוג של, נקרא לזה, מבחן לנבחרת, לקראת הדבר האמיתי המוקדמות, ויש לנו המון שחקנים שיוצאים לחול, חלילי אולי יצטרף גם לאנגליה, לוואי. איך אתה רואה את הסיכויים שלנו? מתחילים מול אוסטריה, אחר כך מול אירלנד, קוסובו, ונזכיר, כנראה, בסבירות מאוד גבוהה, לא בבית.
11: נכון, קודם כל, זאת מכה מאוד מאוד קשה. זה שאין לנו משחקי בית בעצם, כי זה יכול להיות כזה משמעותי באמת, לבוא ולזרק עם הדחיפה של הקהל, ובאמת הם גם רואים סטטיסטיקות בעולם, של הבדלים בתוצאות בין משחקי בית למשחקי חוץ, המון גם בנבחרת, כמה זה נותן ותורם. זאת מכה קשה, אבל לצערנו אנחנו כבר יכולים להגיד, אנחנו די רגילים לסיטואציה הזאת. יהיה לנו אתגר מאוד מעניין, כי אחרי הרבה זמן אנחנו באמת פוגשים נבחרות שהן פלוס מינוס באזור שלנו, מבחינת רמה. טיפה מעל, טיפה מתחת, אתה יודע, זה מאוד תלוי לפעמים באיזה חלון, איך השחקנים שלך מגיעים, באיזה כושר. אבל יהיה לנו אתגר מאוד מאוד מעניין, אני מאוד אופטימי, יש לנו באמת אווירה מדהימה בנבחרת, אנחנו מרגישים איזשהו תהליך שבאמת כולם מחויבים לו, כיף להיות בנבחרת, כיף להיות חלק, כיף לשחק גם, להיות על הדשא, ובאמת יש לנו המון המון, כמו שאמרת, ליגיונרים שזה חשוב, וגם השחקנים ששחקים בישראל נמצאים בכושר טוב.
12: כן, נקווה מאוד, נקווה מאוד.
10: דרך אגב, משה, ברביעי לאוקטובר נוסעים לאירלנד, שזה גם סיפור, אני בטוח דני עלתה באי הבריטי.
11: לא נוסעים לאירלנד.
10: יש לכם אירלנד ברביעי לאוקטובר.
12: כן, אבל אירלנד אמרה שהיא לא מארחת באירלנד.
10: משחק לשחק מול אירלנד, כן. כמה העניין, כל מה שקורה מסביב יכול להיות משמעותי? שוב, אתה משחק באי הבריטי, נכון, במדינה קצת אחרת, אבל גם עם שחקנים אירים, אתה מכיר. כמה זה משמעותי באמת משפיע בתוך בין השחקנים?
11: לא, האמת שדווקא האירים פה, שני מהחברים הכי טובים שלי, אין בו באמת איזושהי הרגשה, כן, זה העם שלהם, מאוד מאוד מזדהה, עם, בוא נגיד, עם כל הפרו-פלסטיניות ובחו, אבל שוב פעם, זה דברים שהם לא שלנו, אנחנו, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, זה להתנתק מזה ולהתרכז ב-100% בכדורגל, וככה אנחנו ננצח את המשחק. אנחנו לא ננצח בו אם נחשוב על מלחמות, או אם נחשוב על פוליטיקה, אנחנו ננצח שנהיה מורכזים 100% בכדורגל, ונבוא לנצח את המשחק, וזה הניצחון הכי יפה.
13: ומבחינת מבחינת החוויה שלך בסאוטהמפטון, נתקלת באיזה משהו בחדר הלבשה, או מהקהל, או מהתקשורת, בעניין
11: הבקולה? לא, דווקא, באמת כאילו הכי ההפך, לא... בגרמניה, קודם כל, תמכו בצורה מדהימה, וגם פה באנגליה, כאילו באמת לא כל כך אכפת להם, איפה אתה, או מה עשית, או מה זה.
12: לא, אני קורא פה כותרת מה...
11: בן אדם טוב, ו...
12: אני קורא פה כותרת מהתקשורת האנגלית, עסקה שקטה, חכמה וחדה בו זמנית, מחמיאים לך מאוד שם. אוהבים אותך לא רק הקהל, גם התקשורת אומרת שאתה החתמה פנטסטית.
13: בוא נלך רגע אחורה.
11: תודה, מחמיא.
13: בוא נלך רגע אחורה, התחלת את העונה שעברה בהמבורג. יצאת מביירן מינכן, באת להיות שוער ראשון, למרות שהיה שם שוער שהוא ותיק במערכת, הקפטן אולי אפילו, ידעת מראש שאתה הולך למאבק מולו, הבטיחו לך שאתה הולך להיות שוער ראשון, תחזיר, בוא נחזור שנה לאחור.
11: גם דיברתי על זה, כן, ברור, לא הייתי הולך לשם, לא הייתי חושב שאני הולך להיות שוער ראשון. היו לי הרבה הצעות בקיץ הזה, לפני, אחרי, כאילו, אמבורג מועדון ענק, אבל מועדונים לא פחות גדולים ממנו. בחרתי כי כן מאוד מאוד דווקא שמחתי והקשבתי למאמן. והדברים לא קרו כמו שהם היו...
12: טוב, דניאל, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו ממש לפני החדשות, אנחנו כמובן נשמח מתי שתתפנה לנו לדבר ולפרגן לך, דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל לסאוטהמפטון, תודה.
10: בהצלחה, דניאל.
11: תודה רבה לכם, חבר'ה.
12: ביי, דניאל.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ביחד נגיד תודה רבה לגלי זר אביב, טכנאית השידור. אני רעות מתיתיהו ארגון, אנחנו חוזרים מיד מיד עם עוד שעה.
2: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתיתיהו ארגון. אתם מאזינים ל-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
14: האורחים שלנו, חנוך רוזן, שמדבר על פיטר פן, עדנה מזיה, הסופרת, הבת שלה מציגה את הספר החדש שיצא, שעדנה כתבה לפני מותה, המשקיפות. יש לנו תלמידים וגם את נשיא בית הספר רימון, משמיעים עיבודים חדשים ונפלאים לשירים של מתי כספי. ועוד.
2: שבת עם רבקה מיכאלי מחר ב-3 103 FM
15: 103 FM מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתקנון. לדיני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. 103
2: FM. עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
3: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם הרבה דברים שקרו פה, ואחד מהם הוא ראיון עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם ענה דודו ועמיחי טלי, ותקף את נתניהו על רקע התנהלותו מול קטר, ואמר, לא יודע למה נתניהו לא מכריז על קטר מדינת אויב, זה לא מריח טוב. הנה השיחה שלהם.
0: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תודה שאתה איתנו, בוקר טוב, שלום שלום.
17: בוקר טוב ענת, בוקר טוב עמיחי.
0: אהלן. שמע, אני רוצה לפתוח קודם כל בפגישה המתוכננת לערב שעוננו, של ראש הממשלה שנחת בוושינגטון. נדמה לי שראש הממשלה מגיע הפעם גם לנשיא טראמפ טיפה אחר בגישה שלו כלפינו, וגם זו פגישה אחרת. איך אתה רואה את זה?
17: תראי, קודם כל אני מאחל לראש הממשלה הצלחה, בסופו של דבר זה האינטרס הישראלי הכולל. אני חושב שאנחנו רואים דינמיקה באחרון שלא סופרים אותנו. זאת אומרת, קובעי את גורלנו מעל ראשנו, ראינו את זה בעזה, כשכל תוכנית 20 הנקודות בעצם הונחתה על ישראל, ראינו את זה באיראן, אנחנו ראינו את זה בקטר, הסכם בין ארצות הברית לקטר, וגם בטורקיה. אז באמת בכל האגפים אנחנו לא צד בשולחן שקובע את גורלנו. זה לא דבר טוב, זה לא היה ככה בעבר, זה חולשה מאוד גדולה, אנחנו נצטרך לתקן גם את זה בממשלה הבאה.
18: אבל יש מערכת יחסים טובה יותר מאשר של נתניהו וטראמפ בין ראש הממשלה הישראלי לנשיא אמריקאי?
17: המבחן הוא במבחני התוצאה. המערכות יחסים הם כלי למען תוצאה. השאלה מה אתה עושה עם זה? בנקודת זמן הזאת אני חושב שכולנו נסכים שהמטרות שממשלת ישראל עצמה הגדירה, למשל ביחס לאיראן, לא הוצגו. לא פירוק הגרעין, לא פירוק המפעלי הייצור הבליסטיים, ולא פירוק התמנון טרור האזורי. גם הסכם ההגנה של ארצות הברית מול קטר, דבר מאוד מאוד בעייתי למדינת ישראל. והעובדה שכל הדברים האלה נעשים על הראש שלנו, או למשל, העובדה שכבר עברנו לשלב ב' בהכנסת כוחות בינלאומיים לעזה, כשבאותו בורד יש את ארדואן וקטר בבורד
0: שזו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, האם תמורת פגישה עם טראמפ הוא נתן לו את עזה, כלומר יש פה איזה תן וכך? אני אומרת לכאורה, אנחנו לא יודעים, אבל...
17: אני לא יודע להצדיע על זה, אני יודע שבמבחן התוצאה המצב לא טוב. חמאס הולך ומתחזק מיום ליום, זה דבר עובדתי, אנחנו יודעים את זה, גם בהיקף הלוחמים וגם בציוד הלוחמים. גם איראן עצמה מתעצמת מחדש בכל הוקטורים. זה לא דבר טוב. בהסכם ב-20 נקודות של טראמפ, נקודה 19, שממשלת ישראל חתומה, כתוב מסלול לשתי מדינות, למדינה פלסטינית, וסמוטריץ' ובן גביר חתומים על הדבר הזה כשרים בממשלת ישראל. אני מסתכל על האינטרס הישראלי.
0: שלוש שנים במלחמה, מה השגנו עד עכשיו? הרי פתאום נהיה הר מקוש, פתאום כל מיני דברים כאלה שאנחנו לכאורה לא ידענו שזה קיים. יש לנו הישגים בכלל?
17: כן, יש הישגים. זה לא נכון להגיד שאין הישגים. אגב, בכל הגזרות יש הישגים, אבל לא עמדנו ביעדים שהגדרנו. זה גם נכון. היעד המרכזי בעזה היה פירוק החמאס ושליטה ביטחונית מלאה על עזה. שני הדברים האלה לא הושגו, להפך, הכנסנו בהסכמת ישראל את ארדואן,
0: ואת קטרשים, בוא תנסה טיפונת לשפר את הקו כדי שנוכל לשמוע כל מילה. טיפה תסתובב.
17: שומעים אותי עכשיו?
0: קצת, כן, עכשיו קצת יותר טוב, בדיוק.
17: אז בוודאי יש הישגים, גם הלוחמים עשו עבודה יוצאת מן הכלל, בנינו נמצאים בכל הגזרות, אבל החוכמה של הדרג המדיני זה לתרגם את ההישגים הצבאיים להישגים בר קיימה, לאורך זמן. כי אתה לא יכול כל הזמן להיות במלחמה, זה שוחק את מדינת ישראל.
0: רק עכשיו דיבור.
18: זה ודאי שזה שוחק את מדינת ישראל, אבל עכשיו, אם אתה נתניהו ואתה נמצא כרגע מול טראמפ, בנקודת הזמן הנוכחית, אתה חושב שהאינטרס שלנו הוא למשוך אותו למלחמה נוספת עצימה באיראן?
17: לאו דווקא. המטרה היא להשיג את שלושת התכליות שדיברנו, ובראשן פירוק הגרעין. בדרך כלל זה איזשהו מיקס של פעולות קימטיות צבאיות ופעולות מדיניות וגם לחץ כלכלי. אז אני לא רוצה
18: אומר,
17: פה...
18: אתה אומר לאו דווקא, זאת אומרת יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים לשאוף לחתור להסכם מול איראן?
17: תראה, אני חד משמעית בעד הסכם טוב. כן? המטרה היא פירוק הגרעין האיראני והתוכנית הבליסטית. אם יודעים להשיג את זה בהסכם, ולא להכניס את ישראל לאין סוף סבבים, בוודאי שזה עדיף, אבל לא בטוח שאפשר להגיע להסכם כזה. אני חושב שהנשיא טראמפ הוא דווקא די בהיר מתחילת הדרך בעניין הזה. הוא אמר לאיראן אסור שיהיה להם גרעין, נתן להם זמן מראש במסע ומתן, צורה שהם מחרטטים אותו, הוא יצא להתקפה, והוא משתמש בזה כמעין... תמרוץ עם מקל וגזר בעניין הזה. המטרה שלנו, המטרה בתפיסה שלי, אם מחר אני ראש ממשלה, בסופו של דבר, המטרה שלי תהיה להפיל את המשטר האיראני, לאו דווקא באמצעים קינטיים.
18: אבל זה דבר שאתה תדע לעשות שבנימין נתניהו ודונלד טראמפ חברו לא מצליחים?
17: ההפלה של המשטר האיראני ומניעת ההתגרענות שלהם עד נפילת המשטר, זה דבר שהוא צריך לעשות לא רק בכלים של תקיפה מהאוויר, אלא בשלל דברים. קראתי לזה דוקטרינת התמנון כבר ב-2017, ויישמתי את זה כראש ממשלה. אני מדבר על פעולות סייבר, אני מדבר על פעולות לפגיעה בשקטה,
18: ומה, ונתניהו יודע לעבוד רק עם הפטיש?
17: תראה, ברמה עובדתית נתניהו לא המשיך את התוכנית שעשיתי. לדוגמה, אחד הדברים היה שאנחנו נעצים את האופוזיציות האיראניות ונדאג לרציפות אינטרנטית בפעם הבאה שיש גל מחאה. הם לא עשו את זה, הם לא, וכשנטבחו עשרות אלפי איראנים בלילה אחד, העולם לא ראה את זה בזמן אמת, כי המשטר קיבע את האינטרנט. חלק מהתוכנית היה לדאוג לרציפות אינטרנטית, ויש איך לעשות את זה. אז בוודאי, נתניהו זנח את התוכנית הזאת, אני לא יודע אם ברשלנות...
18: אבל לדברים שהם באחריותו, בסמכותו של ראש ממשלה, או שזה אמור לעשות במוסד, או אפילו דרג נמוך יותר מזה?
17: בוא, כשאתה לוקח משימה בסוף, זה אחריות ראש ממשלה. כשאני הייתי ראש ממשלה, ראיתי את הדברים האלה כאחריות שלי. אפשר כל הזמן להגיד, זה אלה ואלה ואלה. אם אתה לא יודע לנהל את המערכות ולגבום להם לעשות את מה שצריך, לאורך 15 שנה אתה כל פעם מפיל על השבק ועל המוסד ועל צהל ועל כולם לא בסדר חוץ ממך, ו-15 שנה אתה לא מוריד את המחירים בישראל, כי אני לא יודע למה, אז תניח את המפתחות.
0: נפתלי בנט, בוא נתקדם אתמול.
17: כדי לתקן את מדינת ישראל צריך הרבה נחישות, ועקביות ומקצועיות בדבר הזה.
0: אוקיי, אני רוצה...
17: והצלחנו לא פעם לעשות את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך ברשותך על קטר, שאתה מכריז עליה אתמול, נדמה לי, מדינת אויב. למה?
17: קטר נמנע את טבח השבעה באוקטובר. בסדר, הידיים של קטר תבולות בדם הנרצחים, הנאנסות, החטופים וההרוגים שלנו. קטר במשך 25 שנה פועלת בצורה שיטתית לחיסול מדינת ישראל, אבל בשונה מאיראן, הם עושים את זה בהמון המון תחכום, זאת אומרת, לא רק דרך כלים של טרור ישיר, אלא גם כלי השפעה, כמו כניסה לאוניברסיטאות אמריקאיות, והשפעה על הפקולטות, מה שראינו בשבעה והשמונה באוקטובר.
18: אבל את זה לא ידעתם בקדנציה שלך כראש ממשלה, כשכסף קטרי גם נכנס, כמו אצל נתניהו.
17: קודם כל, קרה מאז השבעה באוקטובר. והשבעה באוקטובר צריך לשנות את התמונה. דבר שני, אתה מכיר כבר שאת המזוודות מזומנים הפסקתי, אמרתי את זה לכרטיסי פריפייד למשפחות ב-$100, אבל אני שם בצד עד השבעה באוקטובר, אני מדבר על ההווה. נכון להיום, קטר יצרה מפעל השפעה נוראי, זה כמו סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל העולם, כולל ללשתת ראש ממשלת
0: ישראל. אוקיי, אז קטר היא מדינת אויב.
18: ומה נתניהו לא מבין שהוא לא עושה את זה?
17: אתה תשאל אותו את הדבר הזה, או שהוא לא מבין, קשה לי להאמין שהוא לא מבין, אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
18: למה, אתה רומז לזה לקשר של לשכתו, ולכן הוא לא פועל נגדו?
17: יכול להיות, יכול להיות, זה יכול להיות הדבר הזה, זה לא מריח טוב. אני יכול להגיד לך, מיכאי, שסביר להניח שברגע הזה, במדינת ישראל, יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר, ופועלים במדינת ישראל לקדם את האינטרס הקטרי.
0: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר, עד כמה שאני זוכרת.
17: אז אני שוב חוזר ואומר, קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה, יש הרבה דברים, לא את כל הדברים אני יודע לפתור בקדנציה, אבל מאז צריך להתעורר ולהבין, אנחנו היום יודעים את הנתונים,
18: נכון, אבל אתה אומר, פתחת נקודה מעניינת, אתה אומר שכרגע במדינת ישראל יש מאות אנשים שמקבלים כסף קטרי כדי לזרוע כאוס, מי האנשים האלה?
17: אני לא יודע מה זה כאוס, תראה,
18: כדי לקדם אינטרסים, בוא נגיד, בוודאי אנטי-ישראלים, מי הם האנשים האלה? אתה יודע להפיין לנו אותם?
17: לא, אמרתי שיכול להיות שיש, ואין לנו כלי לדעת, והם גם לא עוברים על החוק היום. תראה, אנחנו יודעים על יוצאי צבא ויוצאי ארגוני ביטחון, ועל יוצאי המערך הדיפלומטי שקיבלו, ואולי הם ממשיכים לקבל כסף מקטר. אין שום דבר שאוסר את זה. יותר מזה, נכון להיום, לא המוסד, לא שבק, לא אמן, לא מצויחים על קטר כמדינת אויב, כי לא הגדרנו את זה כמדינת אויב. עכשיו הם מחטיפים לנו, הם גורמים לנפילת חיילינו עכשיו, וזה היום בנורא, ואנחנו הידיים צורות, כי לא הגדרנו אותם אפילו כאויב.
0: אוקיי, נפגשת עם דוד זיני, לבקשתו, שינית את דעתך עליו?
17: אני עקבי במה שאמרתי, מה שאמרתי זה שזיני בזמנו כקצין, אני התרשמתי, לא הזכרתי אותו, היה קצין ממלכתי שפעל לטובת מדינת ישראל, וגם אמרתי באותה איבחה, באותה נשימה, כל ראש ארגון וכל משרת ציבור, שפועל בתקופה הזאת בצורה ממלכתית לטובת מדינת ישראל, ימשיך להישאר בתפקידו גם אם הוא מונה על ידי הממשלה הנוכחית. משרתי ציבור שלוקחים את התפקיד שלהם לטובת פוליטיקה או צרכים פוליטיים...
0: וזה זיני?
17: נפו.
0: זה זיני?
17: אנחנו נראה, אני
0: כנס... מה התרשמת מהשיחה איתו?
17: אני לא מאיר על שיחות, גם הדברים האלה לא היו צריכים לצאת החוצה, סך הכל הזמינו אותי ושמרתי את זה בסוד.
18: אנחנו שומעים שראש הממשלה שולח אותו לפגישה איתך ועם ראשי מפלגות האחרים.
17: אין לי מושג, הוא זימן אותי, ביקש עצה בכמה דברים, נתתי את עצתי, כי תמיד אני מתייצב לביטחון מדינת ישראל.
18: מה, בתחומים ביטחוניים הוא ביקש עצה?
17: סליחה?
18: הוא ביקש עצה בתחומים ביטחוניים?
17: כן, בוודאי. ואני תמיד אפעל בדבר הזה. כשנקים את ממשלת התיקון, אני אבחן כל בעל תפקיד, לא משנה מי, אם הוא פועל לטובת איזה...
0: לא, השאלה... מאחוז, השאלה באיזה הקשר, והאם אחרי השיחה אתה חושב שהוא יוכל להישאר בתפקידו, אם הממשלה מתחלפת?
17: כשאני נכנס לתפקידי, אני קורא אליי את ראש השבק, את ראש המוסד, כפי שעשיתי גם בפעם שעברה, כשנכנסתי לתפקידי, אני רואה שהם פועלים בצורה ממלכתית ועניינית, הם נשארים בתפקידי.
18: עכשיו תגידו, דיבר איתך על הניסיונות של טורקיה להשפיע על מערכת הבחירות כאן?
17: אני לא מתכוון לדבר על מה שהיה בשיחה, מטבע הדברים אני לא יכול להיכנס.
0: כמה אתה מוטרד מגורמים זרים שעלולים להשפיע כאן על מערכת הבחירות?
17: אני מוטרד, אני מוטרד, אני רואה ברשתות השפעה משמעותית של גורמים זרים, רואים את זה, רואים, אני צריך לדעת שגם מתוכנו יש שימוש מרחב מאוד בבוטים ובכלים כאלה.
18: עכשיו, ההשפעה הזרה הזאת, אתה יודע לנחש את מי הם רוצים לקדם? האם הם רוצים לקדם את נתניהו או דווקא אתכם?
17: אני חושב שבגדול אויבינו רוצים ברדק. הם רוצים מלחמות אזרחים בתוך ישראל. הם רוצים שנאה פנימית בתוך ישראל. חייב להגיד שגם אם לא היו עושים שום דבר, בתוכנו יש מי שזורע את אותו כאוס, ואת אותו חוסר אמון, זה בזה, גם בלי עזרת אויבינו.
18: שמי זה? מי זה זה שזורע את הכאוס?
17: קודם כל יש מכל הכיוונים, אבל כבר שנים רבות שנתניהו מפעיל מערך שקראתי לו לפני כמה שנים מכונת רעל, שזורע שנאה ואיבה ברשתות בצורה המונית.
0: אוקיי.
17: כבר בתקופתי כראש ממשלה זה הופעל.
18: אני חייב לומר, כמי שחי ברשתות, זה לגמרי מתקיים בכל המחנות. לא חושב שנתניהו שונה בהקשר הזה.
17: קודם כל, יש בוודאי פעילות לא טובה בכל המחנות, אני חושב שהוא הרבה יותר אפקטיבי ממה שראית. הדברים כבר מוכרים.
0: אוקיי,
17: טוב. אני גיליתי יום אחד כראש ממשלה שאימא שלי נוצריה, גיליתי שאת הבית שלי שיפצתי, ככה אמרו, ב5 מיליון שקלים, מה שהיה שקר מוחלט.
18: אז זהו, אז תגיד, אבל ההתערבות הזרה, רק לגבי ההתערבות הזרה בבחירות, אתה לא יודע להגיד שהם מנסים לקדם דווקא מחנה אחד את הצד של נתניהו או את הצד שלכם?
17: לא, אני חושב שמה שהם באמת רוצים זה כאוס, וכשיש כאוס במדינת ישראל, הם מנצחים.
0: אוקיי,
17: ב-23 הייתה שנה נוראה של כאוס, וכמעט מלחמת אזרחים, החלישה אותנו בצורה שאפשרה לאויבים שלנו לתקוף אותנו, כי ירדנו מפוקוס על להגן על מדינת ישראל.
0: אוקיי, בוא נדבר לסיום, נפתלי בנט, ברשותך, על הסקרים. גם אתמול בסקר 12, גם שלשום בסקר 11, אתם עומדים על 14 מנדטים, שזה לא מספיק. וגדי אייזנקוט אומר, מי שיש לו 14 או 12 מנדטים, קרי נפתלי בנט או ליברמן, לא יוכל להרכיב ממשלה. מה אתה עונה לו ולמה אתם במצב הזה?
17: גדי איש יקר, הוא שותף, אנחנו פועלים כדי להחליף את הממשלה הנוראה הזאת, ואחרי הבחירות אין לי ספק ששנינו נדע, לא רק אנחנו, גם ליברמן והשחקנים האחרים נדע לעבוד ביחד ולהסתדר.
0: לא, אולי החיבור שלך ושל לפיד הוא טעות?
17: אני יודע דבר אחד, שאני פונה לציבור הישראלי ומפסיק לדבר איתם כל היום על השאלות ש... אתם נועדים לשאול לגיטימי, מתשב, חיבורים כאלה, אני בא ועושה דבר נורא מוזר, אני מציג למדינת ישראל את התוכניות, איך נתקן את מדינת ישראל, איך
18: נתקן לב שהגענו לשאלות האלה רק בסוף סוף הרעיון.
17: שקרסה כן. לגמרי, איך נתקן את המצב הזה שצעירים במדינת ישראל לא יכולים להתקן.
0: 100%, אבל משהו לא עובד, משהו לא עובד.
17: אז אנחנו נספור במדרגות, אנחנו נראה במדרגות, בסוף הדרך, לא באמצע הדרך, ואני חושב שהציבור הישראלי צריך לשאול את עצמו ושואל את עצמו מי יכול לתקן את מדינת ישראל, מי הכי מנוסה, מי הנבחרת הכי מנוסה ומקצוענית,
0: okay, אתה...
17: לטפל בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל.
0: לא, אבל רק לסיום, אם גדי אייזנקוט הוא המפלגה הגדולה, אתה יושב איתו ביחד?
17: בוודאי שאנחנו נשב ביחד, כל המפלגות הציוניות שרוצות לתקן את מדינת ישראל, אמרתי לך, גדי אדם יקר, אנחנו נדע להסתדר.
0: כלומר, הוא יהיה מספר אחת?
17: אנחנו נדע להסתדר, נשב, נדבר, נסדר את זה.
0: אתה לא פוסל.
17: נעשה שום דבר שימנע ניצחון בבחירות, כי זה הדבר הכי חשוב.
0: נפתלי בנט.
17: טרומפלדור אמר בעניין הציונות, שאם צריך גלגל, אני אהיה גלגל, אז גם בעניין הזה. בעניין התיקון אני חוזר לפוליטיקה, רק כי אני רואה את
0: ההרס
17: הערבי שצריך לתקן.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה שעבר, מפלגת ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו.
18: תודה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
19: שלום וערב טוב לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת החוקה מטעם הליכוד ולשעבר סגן ראש מח"ש, שלום לך.
20: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
19: אז בוא נתחיל מהתואר האחרון שציינתי, חוק מח"ש. איפה הוא? הוא אמור היה להיכנס לתוקף מיד בכנסת הבאה.
20: נכנס, לא, חוק מח"ש קודם כל נכנס לתוקף, ויצא קול קורא, אנשים הגישו מועמדות, המועמדות עד מי שרוצה עדיין לא מאוחר, עד השני לאוגוסט אפשר להגיש מועמדות.
21: אין לכם את מי שאתם רוצים למנות, אתם מחכים למועמדות?
20: לא, זה ועדת איתור, כל מי שרוצה, מישהו שקשיר להיות שופט עליון, רשאי וראוי שיתמנה, אני חושב שזה דבר טוב, לא אני אמרתי, אמרו זה שני שופטים במחוזים בוועדה שקמה, שמה חייבים להפריד בין מח"ש לפרקליטות, כי מה שהיה קורה עד היום, כי שמשטרה מבצעת עבירות בחקירות, הרבה פעמים מי נותן להם את הגיבוי, זה הפרקליטות, ושאני כממלא מקום ראש מח"ש ביקשתי לחקור, אז הפרקליטות מנע ממני, כי אם הייתי חוקר את המשטרה, המשטרה הייתה אומרת, מי שנתן לנו את האישור זה הפרקליטות. זה קרה ברוגלות, זה קרה בתיקי נתניהו.
21: אני לא יודע, היו, חבר כנסת סעד, היו כל כך הרבה, אתה יודע, פרסומים סביב הפרשות האלה. גם מה שכתב בעניינך שופט, שאני באמת אומר, בוא לא ניכנס לזה, זה לא טוב.
20: לא, זה לא פרסום, מה שאני אומר, אני ילדתי על כך בבית משפט, אני כתבתי ספר עבריינים בשירות החוק על הדבר הזה, זאת אומרת, הכל מבוסס, אני אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק, אף אחד מהם לא תבע אותי תביעת דיבה, תבעתי אותם, בית משפט נתן לי, פיצה אותי ב-110,000 שקל, באמת אני בא ממקום מנומק. עכשיו, על סמך הניסיון שלי, המקצועי של רק 24 שנים, חוקקתי את החוק הזה, שאומר, אתה מפריד את מח"ש מהפרקליטות, היא יחידה עצמאית לגמרי, היא מופרדת, היא עצמאית, בלתי תלויה באף גורם פוליטי, והיא אמורה לחקור אנשי שירות, שירות הביטחון, אנשי משטרה.
19: אבל היא כפופה ישירות לשר המשפטים?
20: לא, ממש לא. היא כפופה כמו שהפרקליטות כפופה. רק מנהלית, זאת אומרת, בניינים של תקציב, כמו הסנגוריה, כמו החוק, הגנת הפרטיות, אבל אין שר שיתערב בפעילות.
21: איך אנחנו יודעים?
20: לא, זה הכללים.
21: איזה כללים?
19: כללים שהוא כתב בחוק החדש.
21: אבל אתם בזים לחוק, הרי זה לא מעניין אתכם בבית משפט.
20: אני לא מכיר דבר.
21: אתה לא מכיר, בסדר, אתה לא מכיר גם בית משפט עליון, אבל.
20: לא, אני לא מכיר שאני לא מכיר.
19: אתה חושב שאם תיבחר ממשלה אחרת, זה יהיה אחד הדברים הראשונים שהיא תשנה, או שהיא דווקא תהנה מזה ותפעיל אותו נגד מי שהיא רוצה?
20: לא, אף אחד, קודם כל, היא אומרת שהיא תשנה, ואני אומר לך שהיא לא תשנה. והיא גם לא תוכל להפעיל אותו נגד אף אחד. הרי בסוף, אף אחד מאיתנו לא רוצה משטרה מושחתת.
21: את כל החוקים, חבר הכנסת סעדה, את כל החוקים שחוקקתם בקדנציה הזאת, כולם, גם אם זה חוק נגד שתיית פטל, אני מקווה מאוד שהממשלה הבאה תשנה. אני לא יודע מאיפה הביטחון שלו שנה.
20: צר לי לאכזב אותך. אני
19: ממש את רוצה לשנות, כי הם יעזרו לה. יעזרו לממשלה הבאה לדפוק את הימין.
20: לא, אני מחבא, על הבאזר העברתי חוק לפני שבועיים, שאומר להקצות לכל הפריפריה שדות סולאריים של 750 דונם, כדי לתקן את העוול לפריפריה, וזה גם להשתמש באור השמש כדי לייצר אנרגיה, וזה חזון של בן גוריון. אני לא חושב שמישהו ירצה לשנות את זה, אני חושב שהאופוזיציה תמכה בחוק שלי, אני חושב
19: שבסוף... בסדר, לא יבטלו את כולם, כמובן.
21: שהליכוד היה באופוזיציה, הוא התנגד לכל חוק, כולל לחוקים, שקשורים בביטחון המדינה, כמו הטבות לחיילים, ללוחמים, כל הדברים האלה.
20: דווקא צריך... לחוק הזה עבר, לא, חוק הזה
21: אני דווקא עבר בהסכמה. אני אומר עוד, לא נכון. הם הצביעו נגד. אנחנו צריכים להוריד את כל החוקים שלכם מסדר היום, את הטובים, לחוקק בחזרה.
20: אז אני חושב, אתה תסיר דאגה, אני חושב שהיה... הימין ישלוט, ולא נצטרך להתעסק.
19: הסרתי דאגה, אז עכשיו בוא נעבור לנושא הבא. אתמול התקיימה פגישת נתניהו-טראמפ בבית הלבן, נראה כאילו נתניהו נזהר מאוד לא להעלות נושאים שיעצבנו את טראמפ. איראן בסדר, איראן אפשר לדבר עליו, אבל גם כן הוא לא יגיד לו, תשמע, הנה הר המקוש, אתם לא יודעים מה קורה שם, כי טראמפ אמר שהוא יודע יותר טוב מכל העולם, והוא גם לא רצה לדבר איתו על ה-F-35 של טורקיה, וכנראה גם לא על הגרעין לסעודיה.
20: אנחנו רגילים כבר והתרגלנו אחרי כל פגישה, זה כבר פעם שביעית, אחרי כל פגישה אנחנו חושבים מהתקשורת שהפגישה הייתה לא טובה, וטראמפ סירב לבקשות שלו.
19: כתבו מצוינת.
20: לא, ותמיד, לא, ותמיד, ואחר כך פתאום טראמפ תוקף איתנו את הגרעין, ואחר כך מצטרף לשגת הרי, ועוזר לנו לשחרר את כל החטופים, למרות שנשארנו בעזה. אני חושב שהפגישה הזאת, כמו פגישה, הייתה טובה, אתה רואה את הנוכחים בפגישה, ברור שבעתיד נראה את התוצאות של הפגישה, וכמובן, לא כל מה שיש בפגישה אתם יודעים, ואין לי ספק, כי המחויבות
21: והבריטי... אתם יודעים? אתם חברי הכנסת כבר יודעים?
20: לא, אבל מניסיון העבר, אבל אני כן יודע, זה כן...
21: אבל זו לא הייתה פגישה אישית. נכחו כל הסגלים של כל אחד מהאישים, אוקיי? לא היה שם שום דבר. בוא נסכם שבאמת, את תוך תכני הפגישה הזאת, אפשר היה לגמור גם בשיחת וידאו, אבל יש בחירות, לפני כל בחירות ראש הממשלה אוהב לנסוע לארצות.
20: לא, היה פשוט, ההספד והלוואה של אינזינגרם, ולכן הוא רצה לנסוע, כי אינזינגרם הוא אויב, אוהב ישראל גדול מאוד, והוא חלק לו כבוד, ובצדק, וזה היה להגיע לפגישה. ואני חושב שבסוף אתם תראו שיש ברית ערכית בין ישראל לבין ארצות הברית.
19: יש אינטרסים משותפים בוודאי.
20: הברית הזאת היא חזקה, והיא הוכיחה את עצמה בשנתיים האחרונות, תף מעבר לשנתיים.
19: כן.
21: אני רוצה... אני
19: רק שומע את טראמפ אומר, ישראל תעשה כל מה שאני אגיד לה בתוך שתי דקות, והן מתהפכות לי המעין.
20: אבל עד היום, אני מבין...
19: זה נכון שהוא אומר ככה?
21: הוא לא רק אומר, הוא גם עושה.
20: אני חושב שבפועל מה שהוא עושה, הוא פועל להגן על עם ישראל, והוא עומד על כך...
21: לא, אבל זה כללי מדי, חבר הכנסת סעדה.
20: לא, לא, לא, זה לא קרה.
21: לא, תקשיב, ברגע...
20: הוא תקף את הגרעין.
21: אני אומר עוד פעם.
20: הוא תקף את איראן.
21: תקשיב, לא, אתה מכניס את עצמך למקומות שלא תוכל לצאת מהם. אם נשיא ארצות הברית מורה לראש הממשלה להחזיר מטוסים שכבר היו בדרכם לאיראן, אם מורה לו, מה שנקרא, קושר את ידיו, גם בלבנון, וגם בעזה, אל תגיד לי שבאמת זה, אנחנו מדינת חסות, למה אתה לא מודה בזה?
20: ממש לא, אני חושב, לא, כי אני חושב שיש...
21: אתה חושב, אבל יש מציאות.
19: תקפו הלילה דיניין בהפרה מוחלטת של מה שהוסכם, וצהל לא מגיב. צהל ידיו קשורות מחכה לאישור הדרך המדיני. אם זה היה אוטומטי, אז היינו מגיבים.
20: אז קודם כל יש שותפות, ובשותפות יש
21: סייח. לא, עכשיו אתה מסביר לי את מדעי הנישואין, אני לא מקבל את זה.
20: כדי להוכיח שאנחנו לא מדינת חסות, אני מזכיר לכם שביידן אמר לנו לשחרר, לסגת מעזה, כדי לשחרר...
21: חבר הכנסת סעד, אתה משרת, אני לא רוצה לשרת את האינטרסים האמריקאים כאשר אני במלחמה. רגע, תן לי לדבר שנייה. אבל רגע, אנחנו לא חיים בניו יורק, אתה מבין? אנחנו חיים כאן, יורים עלינו כאן, מפגעים בנו כאן, אוקיי? האינטרסים הגלובליים של ארצות הברית, אני מכבד, אוקיי? אבל אל תגיד לי שאני לא עושה דברו, אני כאזרח ישראלי לא עושה דברו של הנשיא האמריקאי, כי אתם החלטתם להתקלב מולו. אלוהים אדירים, מה הבעיה? מה לעודות בזה?
20: בוא אני רוצה לדייק לך את העובדות.
21: תדייק לי.
20: אמריקה משקיעה כל יום במלחמה למען עם ישראל, 1.5
21: למען עם ישראל?
20: דולר, כן.
21: למען עם ישראל, למען הורמוז, מה? איזה עם ישראל פה?
19: בוא
21: נגיד,
20: אם לא הייתה תקיפה באיראן, לא הייתה בעיה.
21: על מה אתה מדבר איתי?
20: ולכן...
21: לא מדברים על האטום בכלל, מדברים על מים.
20: לא, אני מזכיר לך.
21: אתה מזכיר לי? מה, אני לא יודע לקרוא?
19: טוב, יש לנו עוד נושא אחד שאנחנו רוצים לחסות.
20: לא היה הורמוז לפני הפצצת הגרעין, וטראמפ הולך איתנו דרך, ובצדק אנחנו...
21: הולך איתנו דרך, כן.
19: נכון, הוא רק לא עושה את זה בשבילנו, הוא עושה את זה בשבילו. וזה לגיטימי ביחסים בין מדינות, לגמרי לגיטימי.
21: עכשיו בוא נדבר משהו עליך.
20: לא מעט גם בשבילנו.
19: בוא נדבר פריימריז דקה וחצי.
20: פריימריז, אנחנו עכשיו תפסתם אותי בצפת, הייתי בדבריה, זכיתי ללכת לנחם את משפחתו של שאול אורון, זיכרונו לברכה, על מות המת, האם, הלכתי לנחם אותם, ואנחנו כרגע, כאילו, אתה יודע, הליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
19: אבל נשארו לכם מעט מאוד מקומות להילחם עליהם, עם כל השריונים וכל ההקפצות וכל ההצרכות, על מה אתם נאבקים?
20: תראה, אני משוריין בעבר, ואני חושב שיש ערך לשריין, ומדובר ברשימה ארצית למעלה מ-20 מקומות, אני חושב שזה מכובד, ואני מאמין שרשימת 145,000 איש, שיבחרו אנשים ערכיים, לאומיים, אידיאולוגיים, מקצועיים שנלחמים בשבילם, ידעו לבחור נכון, ואני מקווה בעזרת השם, כן. שיבחרו אותי, ואני אזכה להמשיך להתעיין אצלכם.
21: אני רוצה לך וחייב לסיים איתך בשאלה אחת, אתה יודע, פעם שלישית, שמישהו משליך לבנים על חצות 12 פעמיים, פעם אחת על הארץ, עיתון הארץ, והיחיד מהקואליציה שגינה את זה, זה חבר הכנסת, הוא לא חבר כנסת, הוא סגן שר החינוך, צבי סוכות.
20: נכון.
21: ואף אחד חוץ מכם, חוץ ממנו לא גינה?
20: אני גיליתי, ממש לא.
21: איפה גילית?
20: בתקשורת.
21: איפה?
20: בכל הרעיונות. היום במקרה, היום אמרתי חד דרכי.
21: זה היה לפני יומיים, זה היה לפני יומיים, לפני יומיים גם גילית.
20: לא, כל פעם שאלו אותי, לא, כן, כן, כל פעם שאלו אותי, אמרתי חד דרכי, הדבר הזה פסול, כל הרמת יד, כל פגיעה ברכוש, כלפי כל אדם, היא פסולה מן היסוד, היא עבירה פלילית, אני מקווה שהמשטרה תמצא את הדין, ובכלל לא ככה מנהלים שיח, וצריך לזכור שבסוף, בסוף יש לנו מחלוקות, אבל בסוף, בסוף החברה הישראלית, אנחנו אחים, עם כל המחלוקות, הבן שלי של לוחם בטנק, יערק בשביל החבר שלו
19: שחושב אחר. זה אסור להפעיל אלימות.
20: וזה השיח, והאלימות, אלימות היא פסולה, רק אני רוצה להגיד.
19: רק חצי משפט כי נגמר לנו.
20: אני אומר בעבר, שאימו לרצוח את הנכדים ששגרים בירוחם, ואבא שלהם היה במלחמה בצפון כי הוא לוחם בגולני, לא שמעתי שאנשים מבקשים למחות, ורצו לרצוח אותם מסיבה אחת.
19: אז אנחנו מגנים אלימות ואיומים. שהסבא
20: שלהם תומך בבנימין נתניהו. וזה בעיניי חמור מאוד. אבל זה וזה חמור, ואסור לעבור לסדר היום.
19: תודה רבה, חבר הכנסת משה סעדה.
20: תודה רבה לכם.
1: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, אז לאחר האירועים בכפר תל, שהובילו לנפילת קצין צהל וחבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, ענת דודו ומיכאל טלי שוחחו עם האלוף במילואים אבי מזרחי, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, גם על המצב בגזרה, וגם בשיחה הוא האשים את המטיילים בפיגוע ואמר, נכנסו מתנחלים ליישוב, דרשו חיכוך ועכשיו יש הרוגים. זה לא פיגוע. הנה השיחה שלהם.
0: שלום לאלוף במילואים אבי מזרחי, לשעבר כמובן אלוף פיקוד מרכז, רואה יבשה, תודה שאתה איתנו, שלום לך.
7: בוקר טוב.
0: אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, והאם המצב שם בדרך לפיצוץ?
7: טוב, אני רוצה רגע שנייה לומר בפתיח, שאני הולך לומר דברים שלא ינמו לאוזניים של הרבה אנשים במדינה הזאת, אני אבל מתאר מציאות בצורה הכי ישרה והכי נכונה להבנתי, המציאות שקיימת בשטח. ואני מבקש שתנו לי דקה שתיים רק לתאר את המציאות, ואחרי זה ניכנס רגע לתוך האירוע עצמו.
0: בבקשה.
7: ואני אומר מראש לכל אלה שהתקפו אותי אחרי הרעיון הזה, שאני יודע שאני שמאלן וקפלנית ובוגד ועוכר ישראל, ואשכנזי מסריח, למרות ששם משפחתי הוא מזרחי.
0: מה אתה רוצה לומר?
18: זה הכנה, והרמת לנו פה ציפיות.
7: כן, זה הכנה, כי אני יודע הרי שאני מכיר מה יקרה רק בכל המכונה, מה היא תעשה. אין לי בעיה עם זה, אני לא חייב להם כלום. תראו, המציאות ביהודה ושומרון היא מציאות יומיומית של אותם במרכאות טיולים, שכל המטרה שלהם זה ליצור את החיכוך, ועל מנת שכשיבצר החיכוך יגיעו כוחות צהל, ובדרך זו הם ישיגו את המטרה שלהם, שאני לא רוצה כרגע לדבר עליה, כי רק כשאני אדבר עליה, זה יוסיף לסמוטריץ' עוד שני מנדטים. זה הסיפור. זה יומיומי, כוחות צהל, הגדודים שלנו, הפלוגות שלנו, מותשים מהמרדף אחרי החיכוך הזה, במקום לטפל בדברים האמיתיים, שזה סיכול הטרור ומתן הביטחון לכל מי שחי ביהודה ושומרון. זו המציאות. עכשיו, גם התקשורת לא תמיד מבינה את המושגים, ומנסה בדרך שלה להיות אולי פוליטיקלי קורקט, או לא, אני לא יודע.
0: למה אתה מתכוון?
7: אני אתן את הדוגמה של מה שקרה ביום שישי בתל, אוקיי? אחד בטיול הזה לא תואם עם צהל, ואני יודע שהם שלחו...
18: יש צילומי מסך של התכתבויות עם...
7: צילום מסך של התכתבויות עם קצין האגמר. התכתבות עם קצין האגמר זה לא תאום עם צהל. דרך אגב, רק לידיעת הציבור ששומע אותנו עכשיו, חלק מכפר תל הזה הוא שטח A. טיול במרכאות
17: בשטח A, מחייב אישור וחתימת אלוף. אוקיי? זה לא קרה, כן? זה טיול של 5:30 בבוקר, של עשרות אנשים מאזור ברכה, עם ילדים קטנים, טיול בוקר. אוקיי? ועכשיו, בתקשורת קוראים לזה פיגוע. רבותיי, זה לא פיגוע. פיגוע זה מה שקרה אצלי, לצערי, מספר פעמים. בפיגוע הכי קשה שהיה לי כשהייתי אלוף הפיקוד, זה היה רצח משפחת פוגל, השם יקום דמה, ויתמר. שם נכנסו מחבלים ורצחו משפחה. פה נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים, ויש גם פצועים, דרך אגב...
18: לא, אז, אבל מה זה? זה לא פיגוע, אז מה זה? זה סכסוך, מה? סכסוך שכנים, סכסוך בין עבריינים?
17: תשמע, אני מסביר עוד פעם. אם אתה לא מבין את מה שאני אומר על פיגוע, אז בסדר גמור, אתה יכול לבקח איתי. פיגוע.
18: לא, אני אגיד לך למה אני לא מבין את מה שאתה אומר על פיגוע, כי תראה שאנחנו רואים גם בסרטונים שכש...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: השני, הכל טוב, אין שום בעיה, לא יגיע אלינו. ראינו שזה מגיע אלינו והסיפור הזה לא ייגמר כך. עכשיו, למה אני אומר שזה לא פיגוע? מכיוון שפיגוע, אני הסברתי מה זה. נכנסו שני מחבלים להתאמר או לבית חגי ורצחו משפחה בכוונת מכוון, הגיעו לשם. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים בתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
4: ודאי לא, אבל אתה יודע, גם אם לא היו מתיישבים בחוות גלעד, או אם משפחת פוגל לא הייתה מתיישבת באיתמר, לא היו רוצחים אותה, אפשר להגיד את זה באותה מידה?
3: תראו, אין בעיה, אתה רוצה כותרת, המחאה, אתה תקבל כותרת.
4: לא, אני לא רוצה כותרת, אני מבטיח לך שלא, אני מנסה לדייק את הנקודה. אני אגיד לך מה, אני חושב שפשוט ב-DNA, בתפיסה הפלסטינית אותנו, יש איזו איבה לאומנית כזאת, שאדם הופך שם מאזרח למפגע בשניות, ובדיוק בגלל זה יש אלפים שבשבעה באוקטובר לא היו מודעים לכלום בתוך רצועת עזה. וואנס הם שמעו שהדרך סלולה ושהגדרות פתוחות, הם מצטרפים בשמחה ובקלה קלות לטובחים, ויש המון המון מקרים כאלה, וזה מה שאני טוען, אני חושב שאתה, זאת הנקודה שבעיניי אתה מפספס.
3: עמיחי, אני לא מפספס, ידידי, אני שירתי בצבא 35 שנה, אני הייתי אלוף פיקוד מרכז, אני שירתי בעזה ובלבנון ובסוריה ובגולה ושומרון, יותר ממה שאתה יכול לתאר עצמך. אני לא, לא, לא מחבב את הפלסטינאים, אני לא אוהד שלהם, אני לא כלום. טרור זה טרור נקודה, בטרור צריך להילחם. והפיקוד מרכז, דרך אגב, עושה עבודה מצוינת נגד הטרור הפלסטינאי. מצוינת. אני חושב שמה שעשה...
4: אני רק טוען שפיגוע לא חייב להיות דבר שאורגן ותוכנן מראש, אלא גם הוא יכול להיות בנף רגע בתפיסה הלאומנית הפלסטינית, וכך
3: תשים את עצמך, תשים את עצמך רגע בנעליים אחרות, בסדר? אתה ביישוב שלך, מגיע פלסטיני לתוך היישוב שלך. מה אתה עושה? מבחינתך הוא ערבי, הוא פלסטיני, הוא בהכרח מחבל. למה ככה אומרים? כל הערבים מחבלים.
4: כי כשהם באים, זה נגמר בהדס פוגל בת השלושה חודשים שנרצחת במיטתה.
3: אתה לא צריך לספר לי את זה, מיכאי, אני הייתי שם. אתה לא צריך לספר לי את זה, אני מסביר לך עוד פעם. אני לא באדם. אני בעדנו. אני בעד שלא נתבאם. אני בעד שלא נעשה דברים שאנחנו לא חושבים שהם בערכים שלנו. לא כישראלים, לא כיהודים, ולא כמי שעבר.
5: תגיד.
3: כמו שעבר.
5: אני רוצה לשאול אותך.
3: זו המדיניות, וזו המציאות היום יומית ביהודה ושומרון.
5: אוקיי, אלוף מזרחי.
3: אם היה קורה שהיו עולים להר ברכה ורוצים שם מישהו מנצים.
5: אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות בנקודה הזאת כשהמצב שם רותח? אנחנו רואים מה קורה, יודעים מה קורה, מעבירים לשם כוחות, אולי לא מספיק. מה צריכים לעשות עכשיו?
3: הכוחות מול הישראלים הם חסרי עונים, רבותיי. הם חסרי עונים. למה? מהרבה מאוד סיבות, אני אתן לכם שתי סיבות או שני דברים מרכזיים. אחד, אנחנו צהל, אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים כמוהם. כשאתה מגיע לחיכוך, וכרגע בתקופתי ככה שאני לא מתייפייף, כשאתה מגיע לחיכוך בין פלסטינאים לבין יהודים, אתה תמיד בצד היהודי. למה? ככה. כי זה עם שלנו. זה DNA. והדבר השני, אתה לא מאפשר לכוחות של הצבא לעשות את הדברים מכיוון שכרגע היחידי שעומד בפיקוד מרכז מול הדברים שקורים שם, זה רק צהל. כשאני הייתי אלוף פיקוד, היה לי גם שבק וגם מחוז שי וגם מנהל אזרחי. ואז בארבעת הרגליים האלה השתמשנו באיזונים ובלמים על כל מה שקורה בשטח. היום לאלוף הפיקוד אין את זה. פשוט אין את זה. עכשיו, אם עמיחי, אתה, אני מזמין אותך, כן? תעשה סיור עם האלוף מנדי, יום אחד, תקדיש לזה שש שעות, אחרי זה תבוא ותדבר איתי ותגיד לי אם אתה חושב שטעיתי בתיאור שלי.
5: אנחנו, אני עוצרת. עוצרים כאן, אלוף במילואים אבי מזרחי, דברים ברורים וחדים.
4: חשובה וראוי להעמיק בה גם.
5: ונעשה את זה עוד בהזדמנות אחרת. תודה, תודה שדיברת איתנו.
6: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: שלום ליאל מגד, סופר. כתב בארץ, שלום. אתה יודע, אני ראיתי קטע שלך בפודקאסט, יאללה, אנחנו מכירים, כן? והיה מאוד, והיה בעיניי, היה סוג של אירוע קנוני. אתה מספר שם, אולי תספר את זה אתה מספר שם, שאומנם אתה כבר לא חבר של נתניהו, ואתה יוצא נגדו, ואתה חושב שהוא סכנה...

0: לקיומית למדינת ישראל וכולי, אבל לא סומכים לך.
1: נו, טוב, אני לא הנושא פה, מה, סולחים לי, לא סולחים לי, זה לא הבעיה.
0: לא, זה כן בעיה, כי אנחנו מדברים על שנאה ברמות, אתה אומר, אתה אמרת, לא אני, שונאים אותו יותר, כאילו אתה היית חבר של היטלר, נתניהו לא היטלר.
1: נכון, ככה אני הרגשתי, באמת הרגשתי ככה, עד השבעה באוקטובר אני ממש, אתה יודע, והייתי מתחלחל מזה. אחרי השבעה באוקטובר, לאור מה שביבי חולל פה במדינה, ושהייתי חייב באמת לנתק את הקשר איתו, אז אני גם, אני לא הולך לקיצוניות הזאת, אבל אני...
0: אבל אתה...
1: אני מתחרט על זה, שאני לא ראיתי את הנולד.
0: אוקיי, נגיד איתך אתה, אבל אני שוב חוזר ואומר, אתה יודע, אתמול בגלל מה שהלכתי לראות, הייתה, לא, אין לי מנוי יותר בארץ, אבל הלכתי לראות תגובות לכתבה של אמיר אורן על יוני נתניהו וכו'. תשמע, זה, אני שואל אותך בתור סופר, בתור מי שאתה יודע, אביך היה מדור סופרי תש"ח, אז אתה, לא חדש לך השנאה בין ימין שמאל פול בישראל, אבל ברמות כאלה אתה זוכר? זאת אומרת, שמדברים בצורה כזאת, היטלר, אני לא מדבר כאילו, אתה יודע, זה היטלר, היטלר.
1: תראה, אמרו, בן גוריון אמר על בגין שהוא מזכיר לו את מוסוליני. טוב, זה פחות מהיטלר, נכון, אבל אני זוכר את זה בילדותי, שהייתי שומע נאצות כאלה מפי משני הצדדים.
0: כן?
1: תראה, אתה מזכיר את אבי, הוא לא היה...
0: סופר אהרון מגד, צריך לומר.
1: כן, אז אומרים מפאיניק, אז הוא לא היה מפאיניק, הוא היה אחדות העבודה. אוקיי, אבל אחדות העבודה, אז זאת הייתה מפלגה שהיא הייתה מאוד ביטחוניסטית גם, וכל זה. ולמרות זאת, אני זוכר כילד שקראו לבן גוריון דיקטטור, מתוך השמאל, הייתה שנאה בתוך השמאל. הרי
0: אז זה משהו של השמאל? אני שואל אותך באמת, מגד, אני באמת מרגיש, צריך לומר לך אמיתי, שהשנאה יותר גדולה מצד שמאל לימין מאשר מימין לשמאל. אתה יכולים להגיד, אתה מבלבל את המוח, אני חושב שהעוצמות השנאה האלה, הן נכונות עוד מהימים שרחל כתבה ב-27 את בשורת מצורע. זה משהו, אני באמת שואל, למה זה בשמאל ככה?
1: זה נכון, אתה צודק לגמרי. השמאל הוא זה שפרק קיבוצים על רקע של, אתה יודע, של מלחמה פנימית על מי בעד סטלין ומי נגד סטלין. אפשר לחשוב שזה היה שאלה...
0: כן, זה די מצחיק, האיחוד מאוחד היום.
2: טוב, אייל, בוא נתקדם ברעיון.
0: למה, זה לא מעניין עדיין עד
2: עכשיו? מעניין מאוד, אבל...
0: הוא אומר ששמאל יותר
2: שונא. אבל יש לנו עוד שתי דקות ואני רוצה שאלה אחת. אייל, תשמע, גם אני הרצתי את נתניהו, אפילו ישבתי איתו לקפה פעם אחת. אני חושב שכל המדינה, גם אלה שהיו נגדו, לא שנו אותו. עד שהתחיל משפטי נתניהו והמהפכה המשפטית. איפה היה רגע השבר שלך שהתהפכת עליו?
1: בטח לא המשפט. אני הייתי נגד המשפט, כי חשבתי שזה לא יוביל אותנו למקום טוב.
2: צדקת?
1: מה? מה, לא גם.
2: הוא אומר, צדקת, זה הוביל אותנו למקום לא טוב.
0: שאתה רואה מה קורה במשפט, אני בטוח שאתה גם מתבייש במערכת אכיפת החוק, איך שהיא מתנהלת.
1: לגמרי, המשפט הזה הוא לא קבע לי שום דבר.
2: אז מה קבע?
1: מה שקבע זה שאחרי השביעי באוקטובר, הוא קיבל איזה, התפתחה אצלו אישיות רודנית שזיהתה בינו לבין המדינה, ושטובתו היא טובת המדינה ולהפך.
2: כן, אבל זה המשפט גרם לזה, שטובתו זה טובת המדינה.
1: אני לא יודע, תראה, מה זה המשפט? אוקיי, אתה יודע מה? אני מסכים איתך והולך איתך גם על זה. זה אחד הדברים שבאמת היו לי באמת קרבות בבית, פנימה, שאני הייתי נגד המשפט הזה, ואני חושב שצדקתי בזה שזה הביא אותנו למקום שהביא אותנו, אני חושב ש... הפרנויה של ביבי קפצה בהרבה דציבלים כתוצאה מהמשפט.
0: רגע, אם היו עושים לך כזה, לא הייתה, סתם, לצורך העניין, שאני משהו פרנואיד, אבל לפעמים אתה פרנואיד כי רודפים אותך.
1: נכון, אבל פה זה בעיה, הבעיה היא לאומית.
0: אבל אדוני, אייל, אתה אמרת בעצמך, בן גוריון קרא לז'בוטינסקי היטלר.
1: כן,
0: ולדימיר היטלר, אני יכול להראות לך. רק ב-34 הם נפגשו, אתה יודע, ועשו את הסכם שלום. מי שדחה את הסכם השלום אז היה ההסתדרות. השמאל.
2: אבל תן לו לדבר.
0: לא, אני שואל אותו, אבל אז מה ההבדל? מה היום יום?
2: שאלתי אותו איפה הוא התהפך על נתניהו.
0: ז'בוטינסקי לא היה לו תיקי על 4,000.
2: שאלתי אותו איפה הוא התהפך על נתניהו. אני יודע איפה אני התהפכתי. אני מעניין אותו איפה הוא התהפך.
1: אני, ברקו, אני מניח שאני התהפכתי בדיוק במקום שאתה.
2: לא, אני התהפכתי, אני אגיד לך בדיוק מתי. אני פתאום גיליתי שהבן אדם שקרן. ואני לא יכול לסבול שקרנים.
1: אבל כי הוא עושה, הוא פשוט, תראה, זה לא הביבי שהכרתי, נו, אני, באמת, הוא היה...
2: שהכרת אותו, הוא לא היה שקרן?
1: לא, תראה, אני יודע, היה שקרן, ברור שפוליטיקאי לא יכול בלי לשקר, אבל הוא לא היה, ואני לא מכיר את ביבי, אני פשוט לא מכיר אותו, וזה... אתה יודע, זה רודף אותי.
0: אני חושב,
2: הרגע... קח אותנו לביבי הישן.
0: לא, אבל עזוב, מה זה...
2: לא, מעניין אותי, מה היה ביבי? אני לא הכרתי אותו. מי היה ביבי הישן?
1: ביבי הישן לא נאחז בקרנות המזבח של ה...
0: אבל אנחנו רוצים, אייל, אייל, אייל, אתה מבין? תראה, יש קטע כזה, וצריך לזכור אותו. כמו שאתה לא אוהב את ביבי ולא מצביע, אני רוצה את זה, אני רוצה להצביע לו. ושאתה בא ואומר, הוא נאחז בקרנות המזבח, אתה בא ואומר בעצם לך, לך, הרד סגל, ואתה צריך לכבד אותי כאזרח אחר במדינה הזאת, שרוצה להצביע עבורו. עכשיו, מה אתה אומר לי? אני לא מפעיל לך את השנאה הזאת, גם שעזבת נגד ביבי, לא קורא לך, אתה יודע את הדברים האלה, ואני, זה, שישב ופה גם הבת עצמי של השמאל, על עצמו, על 100 שנה של, של כאילו, גם שהוא תוקף את עצמו, כמו שאתה אמרת, לא הימין פירק את גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד.
1: נכון, נכון, אז, אבל תראה, השמאל יש לו מחלה מאוד ברורה, שהוא תמיד חייב לצדוק, תמיד, והוא אף פעם לא יתנצל, הוא לא יגיד, למשל, שה... גבולות 67 שהוא כל כך נאחז בהם.
0: טוב, נגמר, אבל נתת פה סיום חזק מאוד. אייל מגד, תודה רבה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
4: יניב, עכשיו אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לאישה שערכה את התוכנית שאני רואה בשבועיים האחרונים כל ערב לפני שאני הולכת לישון.
5: וואו.
4: כן. טליה נחמני, העורכת של העונה העשירית של בואו לאכול איתי.
5: שלום טליה.
6: ערב טוב, איזה כיף לשמוע.
5: איזה כיף.
4: אם יש סופר פן של העונה הזאת, זאת אני. אני כאילו, וואו. הליהוקים, האנשים, שי אביבי, טוב, יש לי מלא שאלות, אז אנחנו... אז באמת, באמת, באמת. תספרי לנו קצת על העונה העשירית, ואני רוצה לשמוע ממך גם איך אתם בוחרים את המתמודדים. 10 עונות, אנשים כל כך צבעוניים, כל כך מעניינים, כל כך שונים ואוהבים אחד את השני בו זמנית. גו.
6: תראי מה זה. זה בדיוק החברה הישראלית שלנו. אנשים צבעוניים, חמים, אוהבים, שונאים, ומתחבקים בסוף הערב. ארוחה משפחתית קלאסית.
4: לא, בארוחה אצל זוהר אתמול, הייתי בטוחה שזה ייגמר באבנים, אבל זה היה בסוף כאילו חיבוקים.
5: הם התחבקו עם אבנים, רעות, מה לא ברור?
4: היה לי כיף, היה לי זה, היה לי... מה, איפה זה היה הכיף הזה? אתם הלכתם כמעט מכות, אני לא הבנתי. והיא מקללת, מקללת, מקללת כל הבישולים.
5: אני ראיתי אתמול כמה שניות מהסדרה במקרה, וראיתי מישהי מוזגת, שותה קולה מהפייה, ואז מוזגת את זה לסיר שהיא מבשלת בו את ה... בוא נדבר רגע על העניין הזה. יש אסטניסטים בקהל?
6: תראו, אני לא יודעת אם אתם שמים לב איך אתם מבשלים. בישול זה דבר מאוד מאוד מצחיק.
5: ברור.
6: באופן כללי. ובישול ביתי בפרט. זה הכיף של הפורמט הזה, הוא באמת כניסה לתוך הרגעים הכי הכי הכי פרטיים שלנו, להיות בתוך בית של בן אדם, אין דבר חשוף מזה. ואני חושבת שזה גם חלק מהקסם של הפורמט הזה. ברגע שאתה מארח בתוך הבית שלך, אתה באמת באמת פותח את הלב. אין דרך אחרת, אתה לא יכול להתחמק מזה, אתה לא יכול לברוח מזה, אין לך איפה להתחבא ולהסתתר. אתה לא מתחבא מאחורי איזה פרסונה שאתה מייצר לעצמך בתוך איזה בית סגור ובאיזה הר גבוה.
4: לא, לא נראה לי שיריב או לי יכולים להתחבא מאחורי איזה פרסונה. I'm out there, עוד לפני שפתחת את הדלת, כאילו.
6: ממש.
4: יש לי מלא שאלות ששאלו אותי ואמרו לי...
5: היא כתבה פה 4 דפי A4, אני רק אומר, טליה, אני מקווה שאין לך תוכניות להמשך הערב.
4: מלא מלא. אני רוצה להתחיל בגאון והמוכשר שי אביבי, שאנחנו באמת, אני נזכרת בדברים מאתמול בערב.
6: והיפה, והחפם, וה... ועוד.
4: אנחנו צוחקים בכל, מהירים את הילדים, רק ממילה, כאילו, אני לא אגיד את הכללה שהוא אמר ביום ראשון, אבל פשוט צחקנו כל השבוע מהמילה הזאת. זה קאץ' פרייזים, זה חזק. מי כותב לו? איך עושים את הדבר הזה? הוא צריך לראות את הצילומים קודם, ואז להגיב עליהם, איך זה עובד? תני לנו סוד
6: מאחורי. אז מאחורי שי אביבי עומדת דקלה קידר הגאונה.
4: מוכשרת מאוד.
6: שכותבת את הטקסטים, את הטקסטים בעצם שאתם שומעים על המסך. והיא בעצם מקבלת את הפרק, מסתכלת עליו בעיניים כמו של צופה כמעט, וכותבת את הרגעים שכולנו בעצם חושבים עליהם, כאילו אם תשימו לב באמת שהביבי הוא כזה המוח של הצופה.
4: אבואה, אבואה, כן. אבואה הזאת שבא לך ל...
6: נכון.
4: זהו, אישת את כן.
6: ואחרי שהיא בעצם כותבת את הטקסטים, אנחנו יושבים שלושתנו, צופים בפרק ביחד, שי מקריא כמו בישיבת קריאה בתיאטרון, או לפני סדרה. ואנחנו מדייקים ובודקים ומה מצחיק, ומה שמצחיק אותנו באמת נשאר, וזו הדרך והתהליך, ובאמת זה צמד שהולך ביחד מהעונה הראשונה, וממש כבר כמעט מוח אחד, זה מדהים לראות.
4: מדהים, זה מדהים, מדהים, באמת. תראי, זה עשר עונות, זה באמת מחזיק ממש יפה. ורציתי לשאול, החברויות, הן מחזיקות אחרי התוכנית, יש קבוצות וואטסאפ, יש שם בקשר, דניאל דרי הוא חבר של נסע לרחובות לבית של זוהר, לאכול ג'חנון בשבת בבוקר, איך זה עבד?
6: ברוב המקרים הם נשארים בקשר, אני לא יודעת אם אתם מציצים ברשתות החברתיות, אבל לצורך העניין זוהר פגשה את איריס לפני איזה כמה ימים, והם העלו יחד איזשהו סרטון. ואני יודעת שבאמת יש קבוצות וואטסאפ מאוד פעילות, שבוע ירושלים, הם נשארו חברים והם מדברים, אפילו איגל וחיה וניקול, שזה באמת איזה מתנקב.
4: כן, זה היה לו קשור.
6: לא צפוי, אבל הם נשארו חברים והם אוהבים, ובאמת הדבר האינטימי הזה נשאר לאורך זמן. וזה מאוד כיף לראות, וזה באמת גם השבועות שהם נשארים בהם חברים, זה בעיניי ההצלחה הכי גדולה של הפורמט הזה, של באמת איזה לייצר כאלה משפחות קטנות כמעט.
4: כן.
6: למרות השוני, ולמרות ההבדלים, ולמרות השחור ולבן,
4: אחדות.
6: זה באמת...
4: כן, יש גם כמה סוליסטים שבסוף מתחברים אליהם ומגלים אותם, וזה באמת...
5: יש גם כאלה שהפכו להיות חברי כנסת אחר כך, וגם זה קרה.
6: נכון.
5: טוב, מה, אני רואה פה ראות, כתבת עוד מלא שאלות, מי משלם על הקניות? מי משלם על הקניות? זה מה שחשוב לך לדעת.
4: תקשיב, איביה סלמון, כאילו, כמו שזאת איריס אמרה, סלומון, ואוכלים סלמון, כאילו, חצי קילו סלמון לכל אחד בצלחת.
5: תעני לה, מי משלם על הקניות?
4: אני רוצה לדעת, מי מוציא?
6: שכל משתתף מקבל סכום צנוע של כסף, שאיתו הוא יכול לעשות קניות, הוא יכול לקנות בשקל, והוא יכול לקנות במיליון. אבל הסכום שאנחנו מביאים הוא...
5: הוא לא מיליון.
4: הוא בסיסי.
6: לא, הוא לא מיליון.
4: ורגע, יש ייעוץ קולינרי? כאילו, יש הכוונות קולינריות? מראים להם תפריטים, הם מראים לכם? כאילו, או שהם באים...
6: מה שכל משתתף בונה לעצמו את התפריט, אנחנו כצוות ההפקה יודעים מראש... מהו התפריט, אי אפשר לשנות אותו, אי אפשר להזיז אותו, וזה באמת בישול מאוד ביתי, ייעוץ קולינרי, אין.
4: כן,
5: והיה ייעוץ קולינרי זה היה פחות כיף נראה לי.
4: לי, תראה, השבוע יש מתמודדת שאבא שלה הוא יפני, נכון? לי, והיא מבשלת כאילו דברים שאני לא מכירה, היא מוצאה כל מיני, היא עשתה כיסון מחביתה ומילאה אותו באורז ואיזה סומסום ומשהו ש...
5: מה קרה לך? מגישים את זה בנאפיס.
4: לא ראיתי את זה בחיים שלי, אז כן, אז חשבתי. תליה, נראה לי שאנחנו יכולים להמשיך לדבר, אולי אני אשלח לך כל מיני דברים, קאץ' פרייזים בוואטסאפ.
5: יש לו עוד מלא שאלות, נגיד באיזה סופר מותר לקנות, באיזה סופר, סתם.
4: לא, תקשיב, אנחנו צפינו אתמול, אייל שתה משהו, אייל זה בעלי, והוא כמעט עיף את זה בפשטו מרוב, ששי אביבי מצחיק בדבר הזה, זה באמת. אני אחמיא לך פעם בשבוע, אני אשלח את הוואטסאפים כאלה.
6: אני אשמח, אני רוצה להגיד רק באמת תודה רבה לכאן 11 ולהרמוז ההפקות שמאפשרים לנו לעשות את העושר הכיף הזה, עונה אחרי עונה.
4: אמרת אבי הרמוזה, אמרת כל. זה באמת, באמת, אחד האנשים הנדירים בתעשייה הזאת. אני מכירה אותו המון שנים, ובן אדם מקסים.
5: בואו לאכול איתי עונה עשירית.
4: עשירית, כאן 11 כל יום ב-9, נכון?
6: 9:30.
5: של טלברמן נמאס לדבר. טליה נחמני.
6: תודה רבה לכם.
4: תודה רבה.
5: לילה טוב.
4: דש לשי אביבי. ביי.
6: ביי.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: אתם על 103 FM השבוע? זהו, סיימנו את השעתיים שלנו ביחד. אני רעות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב, אחרי את השידור. שיהיה לילה טוב, סוף שבוע נעים, ועשו בזהירות. ביי ביי.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: האורחים שלנו, חנוך רוזן, שמדבר על פיטר פן, עדנה מזיה, הסופרת, הבת שלה מציגה את הספר החדש שיצא, שעדנה כתבה לפני מותה, המשקיפות. יש לנו תלמידים וגם את נשיא בית הספר רימון, משמיעים עיבודים חדשים ונפלאים לשירים של מתי כספי. ועוד.
0: לשבת עם רבקה מיכאלי מחר בשלוש 103 FM
3: 103 FM.
4: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו ב...
5: עולם. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיטיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיטיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מהפכת המחירים של עולם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עולם!
10: כפוף לתקנון.
3: 103 FM 103 FM.
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: לכם וצהריים טובים. אני שומע וקורא גם שחברת הכנסת שרן השכל הוזמנה לחקירה בלעבר ב-33, אחרי שהיא הצהירה במה שנקרא בכל מיקרופון אפשרי שמה שהיה בהצבעה על מינוי מבקר המדינה הייתה, הצבעה הייתה מוטט, כי ראש הממשלה, לדבריה, אני לא הייתי שם, ואנשים מטעמו אילצו את דערי אגם הדרק של המפלגה להצביע בעד רבילו, המועמד של נתניהו, וביקשו גם מצג וידאו של ההצבעה. אוקיי? אני לא הייתי מקיים חקירה באירוע הזה, כי דיירי אגם הדרק לדורותיהם מ-1948 מתפרנסים, אנחנו משקרים כדי להתפרנס. הם משקרים אחד את השני, משקרים את עצמם, ובעיקר משקרים את הציבור. הנה שקר של לשכת רועם, אני לא יודע מי במדיוק גרם לזה לשקר, כי לא שמעתי את רועם אומר את זה בעצמו, אבל בארצות הברית, בהלווייתו של לינדזי גראהם, לשכת רוע מציגה באופן רשמי את שרה נתניהו כגברת הראשונה של ישראל. הגברת נתניהו מעולם לא הייתה הגברת הראשונה של ישראל, יש תמיד את נשיא המדינה, רעייתו היא הגברת הראשונה. מספר שתיים זה יושב ראש הכנסת, במקרה הזה אמיר אוחנה, אז בן זוגו הוא בן הזוג הרשמי, של בן הזוג הרשמי בתקסים רשמיים, אם הוא ממלא מקומו, כי יושב ראש הכנסת הוא ממלא מקומו של הנשיא, ולכן הגברת נתניהו היא במקום השלישי במדרג. אבל אם אפשר לשקר, אז למה לא? רבותיי, אנחנו הרי חיים משקרים. בסדר, יאללה שיהיה, בעולם גם כן לא בדיוק מפגרים. אני רואה שבאמת השימוש במושג נאצי חזק מאוד בהשפעה 14, אחרי שבאמת ינון מגל אמר כאן ברדיו הזה בתחנה שכל התקשורת שמתנגדת לנתניהו היא תקשורת גבלסית, כך הוא חושב, זה בסדר. עכשיו ויתמר פליישמן אתמול קבע קביעה מדעית, אוקיי, אמפירית, שיאיר לפיד עוזר לנאצים. אז בינתיים זה קשקושים בהשפעה 14, תכף הם יתחילו גם להסיט, באמת, זה אלימות כמה שנקרא מילולית. פעם זה לא היה נהוג לדבר בכלי תקשורת על נאצים, אם היה מדובר במשדר לשואה, או משדר על גרמניה הנאצית, ברור שהיה שימוש. אבל להגדיר באמת אידלך כנאצים, זה טוב רק להשפעה 14, באמת ההשפעה הכי גדולה והגזענית אי פעם בתולדות היהדות, לא רק המדינה היהודית. נאצים, כל סמרטוט יכול להגדיר כאן אדם אחר כנאצים, פשוט סמרטוט. מה עוד היה לנו? טוב, אתמול היה דווקא דבר נחמד שככה קצת טעיתי בו בצוק העיתים. מנהל האגף התורני בעיריית בת ים החליט, בניגוד לכל כללי המינהל התקין, זה התקין, זה פרסום של טוביה הגלניק בגלץ אתמול, לתת לאברכי הכוללים, לצהרונים החרדים, ולעוד מקורבים באמת של מנהל אגף התורני, בטח יש לו כמה מאות מקורבים, או עשרות, או השד יודע מה, הנחה של 50% במחירי כרטיסים, להופעה שמוביל האגף בראשותו, האגף מוביל, כן? האגף הוא מוביל, ושאר התושבים כמובן ישלמו מחיר מלא, והמנהל אגף הזה באמת מה קורה פה? יש בעיה פה בשידור. מנהל האגף הזה, אוקיי, ביקש לא לפרסם את הידיעה והמידע שזה מה שהוא עושה עכשיו. רבות כבר דובר באמת ב-2,700,000 שקלים שהוציא משרד ראש הממשלה מכספנו, אנו משלמי המיסים, על מימון כל בתיו יש לו איזה שלושה, ארבעה, שאני יודע כמה, לפחות שלושה, בבעלותו, ויש גם את פאליק, אבל זה אני מקווה שלא גובים, על תחזוקה, למשל בבית בקיסריה, החליפו שם באמת את מה שנקרא טיפול נגד שורשים, בדשא וכל הדברים. נזכיר רק שראש הממשלה ורעייתו אינם מתגוררים במעון הרשמי בקיסריה, החל מנובמבר 2024. הם לא היו שם שעה. אבל עדיין, הבית עולה, מה שנקרא, ים בכסף. ים בכסף עולה. וזה בית פרטי. בית פרטי שלו. למה אני צריך ממן בית שהוא לא גר בו? עכשיו הרי תגידו לי, אבל בנט, אבל בנט, אבל בנט. בנט גר בבית שלו. הוא לא גר במעונות רשמיים. הוא לא השתמש בחללים מבלפור כדי להתאפר ולהסתפר. למשל, אוקיי? וזה ממומן, ולא להריח שם. וגם זה ממומן. אוקיי? בדירות ליד, במתחם. אז דחילק, מספיק עם השטויות. זה הרבה כסף, 2.7 מיליון, באמת. ונתניהו לא צריך גמח. הוא מספיק עמיד. מכל אחד אני מצפה, מכל פוליטיקאי. אל תבוא לפוליטיקאי אם אתה לא יכול לממן את עצמך. יש לנו מספיק לממן פה. יש לי פה באמת, רק אני מממן לבד בלוק באלעד. יש לנו מספיק מהקשקוש הזה. מה עוד? אוי, היה פרסום גדול השבוע, עיריית חולון למשל, חוב של 17 אלף שקלים לעירייה תפך ל-127 אלף. סכום החוב של תושבת העיר עמד על 17,943 שקל. במהלך השנים נגבו בפועל מהאישה האלמנה 56,210 שקלים, שזה פי 3.5 מהקרן. למרות זאת, יתרת החוב המשיכה לצמוח והגיעה ל-127,331. סוף סוף שופט הורה לעירייה להפסיק את העושק הזה ולמחוק את יתרת החוב ששילמה אותו כבר פי ארבע. מה אנחנו רוצים עוד לספר לכם? יש לי הרבה סחורה, אבל הנה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, זה הטוי בוי של אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל, זה שאמור לפקח על הניסיונות לשבש את הבחירות, זימן היום באמת מצלמות לפתחו של הדיון החסוי בנושא, רק כדי לעשות זובור ליושב ראש ועדת הבחירות, שהוא לא כך אוהב אותו, ובאמת יצר לו דלגיטימציה. אני מבין שבאמת בימין פסיכי מסוגו של ביסמוט, באמת רוצים לומר שהבחירות אינן חוקיות. טוב, נו, מה לעשות? מה עוד היה? הנה. פיתמר בן גביר, באמת, מפקד המיליציה שלנו, שקרויה עדיין משטרת ישראל ואיני יודע מדוע, אומר, ההתקפלות של פקד פיקוד המרכז לאפשר חזרת פועלים פלסטינים לעבוד ביישובי יהודה ושומרון היא טעות חמורה. שעלולה לעלות לנו בדם יקר של יהודים. אני קורא לראש הממשלה להורות לרמטכ"ל לבטל מיידית את החלטת האלוף בלוט שמעבירה מסר כניעה לטרור. הפלסטינים עובדים אך ורק בשטח יהודה ושומרון, משלמים להם פרוטות, משהו כמו 100 שקלים נטו ליום של 10 שעות עבודה לפחות, אוקיי? וזה הבייס של פיתמר, הקטע הזה. באמת, אלוהי צבאות אדוני. חשבתי שהוא דואג לאנשים שלו, אבל מתברר שלא, אם צריך להפקיר, אז אפקר פטרושקה. יש פה כל מיני השמצות נגד גלי בערב מיירה, שאני חושב שהיא חייבת להיות האישה, או האדם הכי מובטח בישראל, אחרי ראש הממשלה, שהוא האדם הכי מובטח באנושות, שלושה סימני קריאה. כי מה שעושים לה פה חברי הממשלה ושאר דיירי הדרג בגואליציה, אם לא יפגעו בה או ינסו לפגע בה, זה באמת יהיה סוג של נס. עוד דבר קטנצ'יק, הנה, פיתחנו פה סוג חדש של עבריינים, שנקראים חלוצי הבשן. הם חוצים את הגבול לסוריה, באזור החרמון, נתפסו שניים במקרה אחד, עוד חמישה. בעוד מקרה, היה פה גם קטע שבאמת כמעט חמישה פעילים מהחלוצי הבשן האלה נפגעו, כמעט חושלו מהאוויר, והם לא פוחדים, אלוקים שומר עליהם וזה בסדר וכאלה, רק אל תבואו בצענות אחר כך לצהל, כן? כל מי שמתקרב ויוצא מהגדר, אתם יודעים מה צריכה לעשות איתו, כבר עברנו את זה בטבח השבעה באוקטובר, עם הממשלה של הגיבורים שהייתה כאן. היידה, עורך ומפיק את המשדר הזה, סלאר פלסנר, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, מעבר 100.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, עידן נאור וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103, מספר הוואטסאפ להודעות קצרות, 054-70-103-70, פרסומת זהב, מתחילים. כן, שלום למאזין הראשון.
1: שלום ובואה, אבי מירושלים.
0: כן, אבי.
1: ככה, הסלנג החדש שיצא בתקופה האחרונה, העלבונות כלפי אנשים מבוגרים, בכל מיני נקודות, עצי היה שלשום, ראו את משה משנוב מהרחוב בתל אביב, אחד השחקנים פה, אני לא מתמקד במגדר או במגזר פוליטי, בכללי, בכל מילה, לכו לבית אבות, באמצע הפגנות, להעליב, מה קרה? מה זה סוף העולם? מה זאת אומרת? זה חוצפה גדולה, וזה מעליב, ואני חייב שלנקות להפסיק עם זה במיידית. למה לפגוע באנשים? מה גיל? אנשים שהקימו בו את המקום.
0: ככה זה, ככה זה מלחמת אזרחים.
1: מה זאת אומרת, אדון קופמן, ככה זה?
0: אני מסביר לך, אתה מלחמת אזרחים, שהתחילה מזמן, היא מתעצמת כל פעם, היא עולה שלב. ואם צריך לפגוע ב-60, בני 80, 90 וזה, מחיר שווה לכל נפש.
1: כן, אבל כולנו נגיע, נקווה להגיע לגיל כזה, ואנשים...
0: אם לא יראו בנו, אם לא יראו בנו ברחובות, ייתכן ונגיע.
1: אבל אני רואה את אדון מרדכי ברחובות, המילה הראשונה, באתם מהבית אבות, לכו לבית אבות, נערה צעירה מתמקדת בתשביר בטיק טוק, בקניון, ומעליבה אדם מבוגר, למה מכניסים לקניון אדם מבוגר, מה זאת אומרת? חצופים.
0: תקשיב אבי, אני מחכה שמרדכי דוד, הוא לא יכול להיות נבחר ציבור, כי יש לו עבר פלילי, אבל אני מקווה שיהיה לו ג'וב. למה שלא יקבל נגיד כמו הצל להיות מפקד כיתת הכוננות? זה הליך
1: שקורה. כן, ראיתי אותו חמוש ככה מראש הגנב בחומות תל אביב.
0: מה יש? למה? אתה יודע כמה חמושים יש? עכשיו התחילו לחלק נשק גם לחרדים, גם כאלה שלא עברו אפילו רובעי 2 הסמכה, כן? בטח לא עברו השתלמות באקדח. הסמכה להקדח, אבל בסדר, יאללה, נו, כל אחד
1: אני
0: יכול.
1: אני רוצה פה להתנצל בתוכנית כלפי אותם מבוגרים שפוגעים בנו, ונקבל להגיע לגיל שלכם, ואין עליכם, אתם ממשמים את הדמוקרטיה שלכם, את הדעה שלכם, ומי שפוגע בכם, לכו לבית אבות, ולכו פשוט לא להתייחס, וזה פשוט, זה לא נגד, להתאדר לא... לגמרי בשנה האחרונה.
0: אם הם לא יצביעו למפלגות הנכונות, הם בסכנה. צריך להגיד להם את זה.
1: אבל מה, זה דבר שלילי להיות אדם קשיש? אני לא מצליח להבין אפילו מה...
0: אתה לא מבין מה אני אומר לך. אם אתה לא מצביע למחנה הנכון, אתה בסכנה, מה אתה לא מבין?
1: אני מקווה שנתפטר מזה בהקדם, נשאר לנו כמה חודשים.
0: לא.
1: אני מאוד מקווה, אל תעשה לי אשליות את זה, אני רואה, אני הייתי תקווה ואני קצת אופטימי,
0: אל תשמור אותי. אל תהיה אופטימי ותקווה זה רק עם נון. אל תהיה אופטימי, אין למה.
1: אני מקווה, ושיקבלו, ואם אפשר עוד איזה כמה משפטים אחרונים לגבי...
0: לא, כבר דיברנו פה.
1: אני מודה לך, המשך יום טוב.
0: תודה. שלום.
2: שלום וברכה.
0: כן.
2: תראה, רון, קוראים לי יעקב מצלבי, אני משוק ברמלה.
0: כן, יעקב.
2: אז אם יש תוך כדי, אני עוצר, אז אני מוכר משהו ללקוחות. אז ככה, הדבר שרציתי לדבר עליו, ראיתי סרטון של בחור, אני אפילו לא זוכר את השם המדויק, שהופיע בתוכנית של ברקו ומוריה, והוא אמר שהוא הודח מהתוכנית, ורק שהוא התווכח עם מישהו מאחים לנשק שם. והיה לו אימות עם מישהו מאחים לנשק, והדיחו אותו.
0: סלח לי שאיני יודע על מה מדובר.
2: כן, היה איזה בחור שם שהופיע באופן קבוע בתוכנית של ברקו ומוריה, שהוא מצד הימני של המפה, שהוא התעמת עם מישהו מאחים לנשק, והוא קרא למישהו, הבחור אייל נווה, קרא לו מכונת רעל, והוא אמר לו, אתם סרבנים. ואני חייב להתייחס לתופעה הזאת, שאני חושב שבקרב הציבור שאני חלק ממנו, הדם שלנו רותח על התופעה הזאת, על השיח הזה בתקשורת, ובתקשורת לא מדברים על זה. העניין של האחים לנשק. ואיך שזה מצטער בתקשורת.
0: בוא נגדיר רק דבר אחד. תקרא להם בוגדים, אין לי בעיה.
2: אני לא קראתי
0: רק בוגדים. תן לי לדבר רגע. אבל להגיד על אחים ואחיות לנשק, אוקיי, שהם סרבנים, יש שם אחוז גיוס של 95%, ואני באמת הקטנתי, אוקיי? מכל החילות, מכל הדברים, בסדר? לבוא להגיד סרבנים, משתמטים, כל השטויות האלה, זה רמאות של לשכת רוה"מ ולהקתה. תגיד, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שהם בוגדים, אין לי בעיה.
2: אתם מנסים ליצור מכונת רעל, הציבור שאני חלק ממנו הוא ציבור נבון, יש לו דעה משלו, הוא יודע לגבש דעה ודעה.
0: אבל דעה חייבת.
2: אין שום מכונת רעל.
0: יעקב, תקשיב. דעה זה כמו רקטום לכל אחד יש. אבל דעה, קודם כל ולפני הכל, חייבת להתבסס על ידיעה. אוקיי? אם אתה יודע, לא צריך לדעת הרבה, 20%. אוקיי? אם אתה יודע 20% מה הנושא, אתה מבין? אתה יכול להשמיע דעה. אתה מבין, אבל לקרוא לארגון שמתבסס על יוצא צהל, אוקיי?
2: אבל גם הציבור שלנו יוצא צהל. מה זה? אני חושב בשוק, 100% מהילדים שהסוחרים בו, הם לוחמים בצהל. 100%
0: הם לוחמים. בסדר, זה גם 100%. אז זה גם 100% בשוק הכרמל. אבל גם 100%.
2: לא דקה בשוק הכרמל.
0: אבל תקשיב, אבל אחים לנשק. אבל אחים, אבל רגע, אבל אני לא קורא לך משתמט. אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אני לא קורא לך משתמט, ואני לא קורא לבניהם של הסוחרים משתמטים. צריך לדייק. אני אומר עוד פעם, לקרוא להם משתמטים, אוקיי? אתה יכול לקרוא להם בוגדים, תקרא להם עבריינים, תקרא להם תינופות, אל תפגע בדבר אחד, בתרומה ובשירות שלהם, שגם היה שירות קבע לפני המילואים.
2: עם כל הכבוד, אני אומר שוב, אני אגיד, עם כל הכבוד לתרומה והשירות שלכם, נשק, אני רוצה להגיד משהו. הבחור הזה שאני ראיתי אתמול בטיק טוק, הוא אלה סרטון ששעות בגלל שהוא דיבר לאחים לנשק. אז אני גילוי נאות, אני גם הייתי מופיע מדי פעם בתוכנית של ברקו ומוריה, לפני כ3 שבועות בערך, ואני אף פעם לא דיברתי על אחים לנשק, היה מולי אותו יל נפה. והם דיברו שם על אחים לנשק, על הדעיה, 1,000 ימים, אני לא יודע בדיוק, 1,000 ימים לתחילת המלחמה.
0: 1,000 ימים לטבח. שם, אמרתי, לטבח.
2: לקראת הטבח, ואז הם, ואני אמרתי, שהם דיברו על אחים לנשק, אמרתי, גם הציבור שלנו תרם. גם אנחנו קפצנו.
0: ברור שהציבור שלך תרם.
2: שנייה, רון. אני לא תקשתי את אחים לנשק. לא העלפתי את אחים לנשק. לא אמרתי, ויש לי דעה מגובשת עליהם. וגם הבטן שלי מלאה עליה, אבל הייתי בשידור, ולא חיפשתי להתעמת ביום קשה כזה, עם ים נווה ועם מישהו מהאחים לנשק. פשוט רק ציינתי עובדה, שמדברים על שהאחים לנשק קפצו בשביל אוקטובר, והם עשו ונלחמו, שגם אנחנו
0: היינו בשביל אוקטובר. קפצו, רגע. תן לי רגע לומר, תן לי רגע להכניס נתון אחד אמיתי בתוך האירוע הזה. אוקיי? בשבעה באוקטובר, קפצו והוקפצו 360,000 בכוח המילואים, אוקיי? זה לא אחים לנשק, לא רק אחים לנשק, זה כולם, זה כולם, הבנת?
2: על זה אני מדבר.
0: זה כולם, תן לי לסיים משפט, זה כולם, זה דתיים שעזבו את בתי הכנסת, לא חרדים חס וחלילה, להם יש פינוק.
2: לא, גם חרדים קפצו, לא.
0: חרדים לא קפצו לשום מקום.
2: בסדר, עזוב, זה לא
0: יקרה. אני אומר, קפצו דתיים, קפצו דרוזים, קפצו יהודים, הכל טוב ויפה.
2: תראה, מה שאתה אומר שכרגע, אנחנו שומעים בכל האולפנים, בכל אולפן שיש, תמיד יש נציג לאחים לנשק. את הדעה שלך, מה שאתה אומר כרגע, אנחנו שומעים 24/7 בטלוויזיה. את הצד שלנו, של הציבור, עכשיו הציונות הדתית, שכבודם עם כל מונח, הם הקריבו באחוזים מטורפים.
0: רגע, מה זאת אומרת הצד שלנו? לא הבנתי.
2: הציבור, איך שאתם קוראים לנו בבוז.
0: הצד שלכם שולט, תשמע, אני לא אתן לך לנאום פה. לא, אבל הציבור המסורתי, והציבור הזה מיוצג בליכוד, בציונות הדתית.
2: אוקיי, אני מדבר.
0: מה, תכף תגיד לי שאתם מקופחים. אז מה זה הציבור הזה מיוצג?
2: אז אני אראה לך.
0: יש לך שני ערוצי טלוויזיה רק שלך. אין שם שום מקום למשהו אחר.
2: אני ואתה יכולים עכשיו, אתה יודע, אני ואתה יכולים להריב וצעקות וזה.
0: לא, אנחנו גומרים כבר, אתה מדבר הרבה.
2: לא, בסדר, תן לי לזה מה שאני רוצה להגיד.
0: אמרת, זהו, אמרת.
2: אני אומר, גם הציבור שלו קפץ בשביל לאוקטובר.
3: אף אחד לא אמר שלא קפצת, על מה אתה מתלונן?
2: בנרטיב שאתם מראים בתקשורת.
3: איזה נרטיב? מה אתה? איזה נרטיב? אני נתתי לך מספר פה, איזה נרטיב? איזה נרטיב?
2: שבכל אולפן טלוויזיה, מאז בשלוש
3: שנים... אז אל תראה טלוויזיה, כי אתה לא מבין מה אומרים.
2: כאילו הם היחידים שהצילו את המדינה.
3: אף אחד לא אומר שהם הצילו את המדינה. אבל אף אחד לא אומר... תקשיב, אתה מדבר לא לעניין. אתה מדבר לא לעניין.
2: אולי מדבר לא לעניין.
3: לא, אתה לא מציאותי. אף אחד לא אומר...
2: וגם הציבור שלנו תרם.
3: זה שאתה צורח... בוא נה, אני אוריד לך מהקר, יעקב, אין לי סבלנות. אז אני אומר לך, אתה מדבר הרבה שטויות. אף אחד לא אמר שהגברים בימין והנשים בימין, יש גם נשים לוחמות בימין, כן? הגברים והנשים... תן לדבר רגע!
2: דבר.
3: מתחיל עם האצלי, באמת. אף אחד לא טען שלוחמים, לוחמות, תומכים ותומכות לחימה. כל דבר שלא יהיה, שתרם למאמץ המלחמתי במדים, אף אחד לא קבע שהימין, אוקיי, על כל פלגיו וחתכיו, לא תרם תרומה עצומה. אתה מבין? להצלחה בשבעה, שמונה, תשעה, עשרה באוקטובר, וגם בשלבים אחרי זה. אף אחד לא טען, גם בערוצים של, גם בערוצים של, לא יודע של מי. זה אתה ממציא כדי לייצר נרטיב. נרטיב, אתה מבין? זה מילה של מאחרים. אתה מאחר. תודה, יעקב. תודה. שלום.
4: שלום לך, דברת שירלי.
3: כן, שירלי.
4: אני שוב רוצה לומר לך שאתה בחור מדהים וחכם מאוד.
3: לא, ממש לא.
4: אוקיי, אני רוצה לדבר על התקרית המבישה אתמול עם מוני מושונוב. מוני מושונוב הוא בחור מדהים, שחקן מדהים.
3: אני פשוט לא יודע על מה את מדברת, אני פשוט אולי הייתי עסוק, לא הייתי ליד מכשירים.
4: התקרית המבישה אתמול עם מוני מושונוב, שניגש אליו איזה בן אדם, ואומר לו, למה אתה עדיין חי? למה אתה כבר לא מת? אתה ו...
3: הנה, שר מתקן אותי, למה אתה ורבקה מיכאלי עדיין בחיים?
4: כן.
3: בסדר.
4: למה?
3: אבל זה היה צפוי, נכון?
4: כן, זה בחור... אז רציתי לומר שמוני מושונוב המדהים הזה, משמח אותנו בזמנים קשים. הוא שחקן מדהים ומצחיק, והבחור הזה טיפש ורע לב, בושה וחרבה. אם אתה שומע אותי, אתה לא מגיע לקרסוליים של מוני מושונוב, אתה לא שווה את קצה הציפורן שלו באצבע הקטנה, ושיתבייש לו. איך הוא מעז...
3: אני רק מברך על זה, מברך על זה שבאמת לא הייתה כאן פגיעה פיזית במוני, שהוא אחלה, באמת אחלה. אני לא יודע אם רבקה מיכאלי נכחה, אבל גם אותה הזכירו.
4: לא נכחה.
3: מעבר לעניין שהיא באמת אומנית דגולה, ויש את רדיו דגולה, היא כבר לא ילדונת, היא גם משדרת כאן ברדיו 103 בימי שישי, ומוני הוא אומן דגול, אוקיי? באמת.
4: נכון.
3: עם תרומה עצומה כמו רבקה לתרבות כאן בישראל, אבל גדל כאן, גדל וגדל כאן דור שלא ידע את יוסף, מה לעשות? זה מה יש.
4: כן, איש רע וטיפש, פשוט רוע לב טהור, כמו שאומרים.
3: כן,
4: רוע לב שרו.
3: פעם שאני הייתי ילד, כמו הבחור הצעיר הזה, והיינו פולטים מילה לא נכונה בנגד אדם מבוגר מאיתנו, אוקיי, נגיד בגיל של, אפילו לא בגיל של מוני ושל רבקה, היינו חוטפים ההורים 360 בסתירה, שהראש היה, את יודעת, היה צריך להבריג אותו מחדש.
4: כן.
3: רק ככה לומדים, הרי כתוב גם בתורה, נכון? חוסך שבטו, מה עושים? שונא בנו. נכון?
4: נכון.
3: אין, לא מחנכים פה. מחנכים לאלימות, מחנכים לפגיעה בכל דבר אחר, זה מה שיש.
4: אני רק רוצה לומר לסיום לאדם האדם הרע לב הזה, תתנצל בפני מוני מושונוב, תעלה איזה פוסט, תעשה איזה משהו, אתה חייב להתנצל בפניו.
3: אני אגיד לך מה שאומרים בזה, את יודעת, באמריקאית, your apology is not accepted, כי זה לא משנה מה שאתה אומר,
0: זה משנה מה אתה חושב, ואם אתה מתנצל בפניי, זה לא אומר שלא תפגע במישהו אחר בגילי ובתרומתי. כך אני חושב.
4: נכון.
0: שירלי, המון תודה.
4: תודה, ביי, תודה.
0: כן, חזרנו. שלום. הלו.
5: קופמן.
0: כן.
5: אהלן, מה נשמע? דוד מראש העין.
0: כן, דוד.
5: תשמע, קופמן, אני רוצה להגיד לך שאני רואה בזמן האחרון בכל הרשתות המון פוסטים שמשווים את משפחת נתניהו, או איך שהם קוראים להם, היום החליפו שמות וכל מיני דברים כאלה, לחזירים. יש גם סרטונים, בטח ראית, יש בחורה, ג'ני מילר, היא עושה סרטונים וכל מיני דברים כאלה.
0: לא, לא ברשתות, אז אני לא רואה.
5: לא, בסדר, אז אתה יודע,
0: אם היה בטלוויזיה,
5: גם בתוכניות, הם משווים אותם לחזירים וזה, ואני רוצה לסתור את הטענה הזאת. ואני אגיד לך למה, אני נולדתי ברומניה, אוקיי? עד שנות ה-60. ואתה שומע אותי?
0: כן, כן, כל הזמן.
5: והחזיר הוא אחד החיות הטובות והמועילות על פני כדור הארץ, אוקיי? כי בחזיר כל חלק הוא שימושי, הוא טוב והוא טעים. החל מהאוזניים, רגליים, בשר, אור,
0: אתה יודע, אתה יודע למה הוא יותר שימושי?
5: עושים תיקים.
0: דוד, ה-DNA, ה-DNA של חזיר,
5: כן, עורקים של החזיר.
0: לא, לא, ה-DNA שווה, גם משתמשים בו לצרכים רפואיים, כן.
5: אוקיי, אז אני מבקש מאותם מאזינים ואותם משתפים בפוסטים וברשתות, חבר'ה,
0: לא להעליב את החזיר.
5: אל תשבו לא להעליב את החזיר, כי החזיר הוא חיה מצוינת, טובה ומועילה. להבדיל ממשפחת נתניהו, שמבחינתי אין בהם שום תועלת.
0: גם בשבילי לא, אבל אל תמשיך, אני לא רוצה לפגוע, באמת, זה... יש לך ביקורת, יש לך ביקורת עניינית על ראש הממשלה, תן לנו את זה.
5: אני רוצה, אם כבר להשוות אותם לאיזה משהו, אולי לעכבר ראשים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הרגע דיברתי איתך, דוד, אני לא יכול, אני לא יכול
5: להשאיר שידור. תודה, אני מקווה שאני עברתי את המסר, כל הכבוד לחזירים.
0: נגמר. שלום.
6: שלום וברכה, רון.
0: שלום וברכה, למי אני מדבר?
6: מדבר בני סגי מתל השומר.
0: כן, בני.
6: מה, הבעיה היא שאצלנו כבר במדינה המחורבנת הזאת, עם השלטון, נרמלו כל דבר גרוע, וזה פעם הודעה כזאת שמעונות ראש הממשלה עולות, או עלו לנו בשנה שעברה 2.7 מיליון, זה הייתה שערה. היום תשים לב.
0: רגע, חלק מחלק. חלק מהרוצה.
6: בכל שהיה יזכור.
0: רגע, זה לא נכון. זה לא נכון.
6: נרמלו... טוב, מה לא נכון?
0: כי זה, אני לא ראיתי ערוץ תקשורת שלא נגע בזה, אוקיי? עולה לרדיו 103.
6: אמרו שני מילים.
0: מה אתה רוצה? רגע, מה אתה רוצה להקדיש? אתה רוצה להקדיש יום שידור? לא.
6: בוא אני אגיד לך מה אתה רוצה.
0: אבל בני, למה אתה מדבר? אתה יודע, אתה עורך דין, אתה הרי אצלכם. אז למה אתה לא דובר אמת?
6: סליחה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, לא היה ערוץ שידור, לא היה גורם שידור, שלא התייחס לזה, אם זה בכתובה.
6: תזכרו את זה בשני מילים. זה מנורמל. אתה לא מבין?
0: אתה ספרת שני מילים?
6: לא יודע.
0: אז למה אתה אומר שני מילים?
6: לא ספרתי.
0: אז למה אתה אומר שני מילים?
6: אז עשר. שמע.
0: לא, לא, תקשיב.
6: תן לי רגע לדבר.
0: אבל תדייק.
6: אתה יודע מה זה 2.7?
0: תקשיב, אבל 2.7 זה כולל גם אוכל למשל. אתה רוצה שלא יאכלו?
6: אבל יש להם מבשלת, אח שלו.
0: אני לא יודע.
6: יש להם הזמנות ב-70,000 ביום אחד. תגיד לי, אתה נורמלי?
0: מה זה? מה?
6: מי עושה הזמנה ב-50,000-70,000? אני לא זוכר את המספר האסטרונומי הזה.
0: לא, אתה מדבר, אתה מדבר. רגע.
6: כן. אתה מדבר, לא נותן לי לדבר.
0: אתה מדבר לא לעניין, אז אני אתקן אותך.
6: אין לי שתי דקות.
0: אתה מדבר, לא, לא. אני לא לוח מודעות של בני סגי.
6: מה?
0: אם אתה רוצה תדייק, אתה מדבר על יום אחד שבה היו 76 רכישות, אני לא יודע מה מטרת האירוע.
6: אבל תגיד לי.
0: לא, אז אני אומר לך.
6: יש להם מבשלות, יש להם, הם מקבלים אימון.
0: בני.
6: חוץ מזה.
0: תקשיב, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה יש, מה אין.
3: מזון, אני לא מתערב במזון, אנשים צריכים לאכול.
7: תגיד לי, גינון 100 אלף בווילה בקיסריה, אתה אמרת שהם לא גרו שם מ-24, אתה, רון קופמן, אמר ששנתיים הם לא גרים, אז אני צריך לשלם 100 אלף שקל, תגיד לי, אתה נורמלי?
3: אתה לא חייב.
7: מה לא חייב?
3: אתה לא חייב שלם.
7: אתה לא מבין שהדברים האלה כבר נומלו, פעם היו עושים דיונים, מנסים איכשהו לעגל את הפינות, היום זה לא, היום פשוט באים, נותנים לך דוח ש-90% ממנו מושחר,
3: שים לב, רגע לבד, רגע,
7: לפי חוק חופש המידע, העמותה שקיבלה את זה, תן לי רגע לדבר.
3: לא, אני לא אתן לך לדבר, אני גם, תקשיב,
7: איזה מין,
3: תורידי אותו, אני לא יכול לסבול אותו. תקשיבו, אני לא לוח מודעות, נכון, אני מפגר מלא מלא, אני לא לוח מודעות, אף אחד לא יכול להדביק עליי טקסטים, אוקיי? ולדבר לו לעניין בעיקר. הלאה, שלום.
8: הלאה, מה נשמע רון?
3: בסדר.
8: מדבר אל רואי מהצפון.
3: כן, אל רואי.
8: רציתי לדבר לך שני נושאים, יש זמן, אבל הנושא הראשון שלי, אני עוקב אחריך בכל פלטפורמה אפשרית, ממש אוהב איך שאתה מדבר, ואתה חכם וענייני, וממש אוהב כל מה שאתה עושה. בקיצור, אני רציתי לדבר איתך, אני רואה אותך דוגמה בערוץ הספורט לפעמים, ואני רואה את הפאנלים, ואני רואה שידורים של כדורסל, כדורגל. אני אישית, אני אוהד הפועל תל אביב, וזה פשוט נוראי לראות איך מדברים על הקבוצה בערוץ, ואיך בכוונה לא מתייחסים, אם זה ביציע העיתונות, אם זה בכל מיני שידורים, מדברים סתם דוגמה, ראיתי הפועל באר שבע שדיברו עליה, אבל בעיקר, כל הפעם האלה גם משוייך לאיזושהי קבוצה, לדוגמה, אם אלי יוחנה, אתה לא יכול לדבר על קבוצה שלו בעיקר, וכל פעם שדברים, היא ככה וטובה וככה, ושמגיע לפועל תל אביב, תמיד זה בעיות, ותמיד זה מדברים עליה.
3: אלרועי, תקשיב.
8: כן.
3: שניים מהמנהלים הבכירים של ערוץ הספורט, שהם אחים במקרה, כן? הם אוהדים של הפועל תל אביב, כדורסל וכדורגל, יש להם מנויים להם ולילדיהם, הם כל משחק, בית, חוץ, אוקיי? נמצאים, אמרתי רגל וסל, אני לא יודע לגבי ענפים אחרים. זה אחד. שניים, מדברים על הפועל תל אביב, האמן לי, אתה מבין?
8: אבל מדברים תמיד דוקומטציה.
3: רגע. לא דיברנו על טוב או רע, אמרנו מדברים. הבנת? אם היית אומר לי הפועל רמת גן...

0: בוא נדבר, בוא, רגע. רגע, רגע, רגע. רגע, בוא נדבר על אופיר ינאי. הגיע אדם, אוהד מכבי תל אביב, כל חייו, הוא כבר לא ילד, הוא מעל 50, לפני שנתיים וחצי, היה לו גם מנויים בשער 11 ביד אליהו, רכש את הפועל תל אביב, באמת, היו לו תוכניות, כי לא רצו לקבל אותו כשותף או כמשקיע, איני יודע, אני שם את זה באמת בסוגריים גדולים. מה שהוא עשה בשנתיים וחצי האלה, הפגיעה שלו בכדורסל. רגע, הפגיעה שלו, ההצלחה של המועדון, עם העלייה ליורוליג, היא מדהימה. הוא מקבל לכך שבחים כל הזמן. אבל המדיניות שלו, מדיניות הרכש והתשלומים לשחקנים זרים ומקומיים, באמת, אתה יודע מה, גומר את הכדורסל לאט לאט. לא יכול להיות שקבוצה כמו נס ציונה, שזה מועדון קטן, עד קטן מאוד, תשלם לישראלי 450 אלף דולר נטו בעונה, אוקיי? והשכר של כולם, של הפועל תל אביב, בגלל אופיר ינאי, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אתה יודע, אתה מדבר פה על שחקנים ישראלים.
1: אבל זה נס ציונה והפועל תל אביב, זה יורוליג, וזה ליגה ישראלית, אפשר להשוות
0: ביניהם. לא. אתה, למה אתה רוצה להגיד לי שהקפטן של הפועל תל אביב שחק ביורוליג?
1: לא, אז בסדר, אני מדבר על הקבוצה
0: בכלל. אני מדבר על הקבוצה. אבל רגע, נכון, אני אומר עוד פעם, נכון. אבל זו השלכה ממה שקורה שם. שאתה לוקח את ברטימור, הוא ביורוליג רואה 40 שניות בעונה.
1: לפי דעתי הוא צריך
0: להיכנס
1: לו לתפקיד מקצועי
0: בברטימור. אני לא קוצב את הקריירה של אף אחד.
1: זה ליגה ישראלית, אוהב אותה מאוד, אבל...
0: עכשיו, כל מדיניות, המילה הסכם בגלל אופיר ינאי ומדיניות החוזים שלו, אתה מבין, יקרא כאילו עין יוד קוף רייש אי, את כל העניין הזה שנקרא הסכם, כי הוא פותח למקומיים ולזרים את ההסכם פעמיים בעונה בממוצע. אתה מבין? אז מה שווה כאן הסכם? מה שווה כאן בקרה תקציבית? מה שווה כל הדברים האלה? זה הכל בקהילה.
1: מה שעושה עכשיו זה שהוא מנע גם את ההחתמה של פופין לירושלים או למכבי, זה גם...
0: מה הוא מנע? אתה מנע את מה?
1: הוא הוסיף בחוזה הבנתי של טופין, שהוא לא יכול לעבור
0: זו זכותו המלאה, אין לי שום בעיה. מה שכתוב... תשמע, מה שכתוב בחוזה, והוא חוקי, שיעשה מה שהוא רוצה, שיגיד לו גם שהוא צריך להסתפר פעמיים ביום. ולהתגלח כל שעה. זה לא זכותו המלאה, הוא המעסיק. אבל אני מדבר על הפגיעה ההיקפית. לעשות קבוצה עם תקציב של 70, היום זה כבר יותר, 75 מיליון דולר בעונה, וזו רק קבוצה בוגרת. אין לו מועדון, אין לו קבוצות נשים, אין לו קבוצות נוער, ילדים, נערים, זה אך ורק בוגרת.
1: אין לו אוהדים גם, גם אוהדים אין לו.
0: אוהדים זה בעיה שלו, זה ריב שלהם איתו. אבל לפחות, עכשיו בוא נראה, האוהדים כמו נאמרו, דרייבין, דרייבין, דרייבין, בוא נראה, הם יבואו לדרייבין.
1: אין, זה עזור, אין מנויים, וגם שם, זה לא משנה, שחק איפה שאתה רוצה, בין לי גם
0: שחק, הם
1: לא יבואו רק בגללו, וזה...
0: בסדר, אז אתה אומר לי, אתה אומר לי לדבר טוב, אתה אומר לי לדבר טוב, שהאוהדים שלך, לא אתה, אבל האוהדים, מדברים רע, על מה אתה שאני אעשה?
1: מסכים איתך, אבל סתם נגיד, אני מדבר על הדוגמה של נגיד, היה את המשחק של הפועל, המשחק חוץ שער שבבולגריה, נפתח 2-0, בסדר?
0: נו.
1: והיה את המשחק של ביתר שניצחה את אתונה 1-0, לא זוכר בדיוק אם זה אתונה.
0: כן.
1: בכל מקרה, כששאלו את אלי יוחנן דוגמה, לגבי המשחק הזה, הוא אמר ששמעתי גם אותו היום בתכנית בוקר, שבוודאות שהיום, שביתר תנצח ואין בעיה, ו-1-0 1-0 זה מספיק, אבל כששאלו אותו על הפועל תל אביב, אז הוא אמר, אני לא בטוח שזה באמת 2-0, ההפך, זה 2-0 לעומת 1-0, תפרגן, מה זה משנה אם אתה אוהד או לא, ואני אומר לך...
0: אבל זה כבר עניין, אתה יודע, כל אחד מביא... אני חושב גם, אתה יודע, שאל תשכח שלודו גורץ, היא טיפה ליותר חזקה מלארנקה, וכבר ראינו מהפכים של פיגור 0-2, מה קורה איתם, אני אומר שוב, אני לא נכנס לזה.
1: אבל זה נשמע
0: שומע
1: את הדברים.
0: אבל תקשיב, אני אומר אותם, אתה לא יכול, תקשיב, אתה לא יכול, אתה יודע, אני שאני שומע אנשים שמדברים בערוצי טלוויזיה או רדיו, דברים שאני לא מסכים איתם, אני עובר תחנה. אין, אתה לא יכול לקבוע מה שאתה רגיד.
1: אבל

0: יש להגיד דעה אישית ויש להגיד...
1: אנחנו בתוכניות שאלי יוחנה...
0: נרטיב, אתה מבין?
1: תקשיב, בתוכניות שאלי יוחנה משתתף, גם אני משתתף.
0: רגע, דבר אחד, זה בגלל זה אני אוהב אותך, כי גם אם אתה אוהב וגם אם אתה אוהב,
1: אתה מתארת. תן לי רגע, כמו משפט. בתוכניות שאלי אוחנה משתתף, גם אני משתתף. כל פעם אני איתו. התוכניות האלה, הן מה שנקרא אופיניון, תוכנית של דעה אישית, אוקיי? זה לא דיווח. יש הבדל בין דיווח שחייב להיצמד לכללי הדיווח, ויש דעה, פרשנות, קרא לזה איך שאתה רוצה. אני לא פרשן.
0: אבל גם על זה, תחשב, יש לך גם את
1: המחאי... לא, לא, לא, לא, לא,
0: אתה שומע שידורים שלו של מכבי תל אביב, אבל... ונגיד, וכל דרך...
1: אבל על רועי, על רועי...
0: אתה שומע איך לדבר על מכבי, ואתה שומע מה איך לדבר על הפועל, וזה גועל נפש.
1: אז אני אומר לך... אני אומר, אף אחד לא ניטרלי, מי ניטרלי פה? מי ניטרלי? אתה ניטרלי? אין דבר כזה ניטרלי בשידור.
0: בבית, תעשה מה אתה רוצה, אבל אל תעלה את מכבי, אתה תעשה את הפועל, שאתה
1: מדבר... אתה מדבר על דברים שלא קיימים. כאשר אתה משדר שידור ישיר של משחק, שאתה פרשן שלו, אוקיי? אתה מחויב לניטרליות, כן? אתה מחויב.
0: אבל זה לא נשמע, אז זה בגלל מה שאני
1: אומר. אבל אתה לא מקשיב לי. כאשר אתה בתוכנית של תוכנית של דעות, אתה אומר את דעתך. ללא שום קשר לניטרליות, אתה לא מבין? אין, בשידור אתה חייב להיות, אתה חייב להיות לדבר על הדברים שקוראים, שקוראים באזור, במשחק ומחוץ לנו, מה שרואים.
0: אני שומע אותך משדר משחקים, זה לא ככה.
1: אני משדר כדוריד, אחי. אני משדר כדוריד.
0: אני משדר מכבי, אז זה לא להאמין, זה לא להאמין.
1: על רואי, לא נסכים, אבל נהיה בריאים. תודה. הלאה, כן, שלום, שלום, כן,
2: שלום,
1: וברכה.
2: שמי אלי ואני מהרצליה.
1: כן, אלי.
2: ואני רוצה לדבר על מה שקורה עם כל השיח בחברה הישראלית היום, בפן החינוכי. אני אתן לך קצת רקע על עצמי, אני הייתי מתנדב בתנועת הצופים 30 שנה, ועד לפני 4 שנים הייתי יושב ראש התנועה הארצית והעולמית.
1: של מה? של איזה תנועה?
2: של תנועת הצופים.
1: תנועת הצופים.
2: תנועת הנוער הכי גדולה בישראל.
1: כן.
2: בוודאי שמעת עליה. עכשיו, מה שמדאיג אותי בכל הנושא הזה, זה ההתלהמות שיש גם בתקשורת. ניקח את התקנה שאנחנו עכשיו מדברים עליה ממנה. משעה 9 בבוקר, נותנים שני מגישים, אחד מהימין ואחד מהשמאל, וזה בסדר גמור, וכל אחד מביע את דעותיו, אבל הם עושים את זה בצורה מתלהמת, והם מקללים אחד את השני, וזה יוצר שיח לא נעים, שגם אי אפשר גם לא רק לשמוע את זה, אלא גם להבין את מה שהם רוצים להעביר.
1: דווקא ביום חמישי לא מקללים אף אחד.
2: לא, לא, ביום חמישי זה רגוע, אבל אם תקשיב לבן כספית עם ינון מגל, ואם תשמע את ברקוביץ' עם whatever...
1: סגל.
2: אריאל סגל, ואם תשמע את סרי עם מוכנה.
1: סרי ואוכנה לא מקללים אחד את השני.
2: לא, לא, לא מקללים, אלא הצורת דיבור, ההתלהמות בדיבור, הצעקות, הכניסה לאחד לדברי השני, הדברים האלה יוצרים, עזוב אותנו כמבוגרים, ואני פחות יותר בן גילך, אני מאמין, אפילו קצת יותר מבוגר ממך, אולי יודעים להכיל את זה. וכשאני מסתכל על הנוער, הנוער לא יודע להכיל את זה, ואז מה קורה? הוא גם מתלהם. אבל אני אתן לך רק דוגמה קטנה
1: שממש תרמה אל תאשים את התקשורת על כל גווניה וכל סרחונותיה בהשחטת הנוער, אוקיי? זה מגיע הרבה לפני החינוך וכל הדברים האלה, הרבה לפני שמכירים את המדיום הזה של טוק שואו על פוליטיקה וחברה.
2: א', אני מסכים לחלוטין שלא התקשורת, לא רגע ואני... שהתקשורת השמה, אחת וחלילה, אני לא שם...
1: כמה צופים יש היום בישראל?
2: לדעתי, כשאני עזבתי את התנועה לפני 4 שנים, היו למעלה מ-110,000 חניכים, התנועה גדלה כמעט...
1: אז בוא, בוא נחשוב. אני מניח שאתה הרבה שנים בתנועה, נכון?
2: כן, כן.
1: עכשיו, אנחנו מונים כיום מעל 10 מיליון נפש, נדמה לי פעם האחרונה הייתה 10,300,000 בספירה. אתה יודע שהייתי, שאני בן 67, פלוס, 67 וחצי. כשאני הייתי נער, בגיל 12-13, היו במדינה, אני יודע מה, אתה מדבר איתי על שנת 70, היו פה פחות מ-3 מיליון נפש, ואני חושב שהיו יותר חניכים בתנועות הנוער, צופים, נוער עובד, מכבי צעיר, שומר צעיר, ביתר וכל מה שיש. אבל הרבה יותר.
2: אבל אני מסכים איתך, היה לקראת שנות ה-90 ירידה משמעותית בכל הפריחה של תנועות הנוער, ולשמחתי בעשור האחרון יש רק גידול. נכון, מאוד קשה להביא היום נוער, אני יכול להגיד לך, אני יכול לדבר על תנועת הצופים, כי אני מכיר אותה יותר מקרוב, שנעשים שם את כל ההתאמות, נקרא לזה לדור ה-Z ולדור ה-Y, ולהתאים להם את הפעולות, כי הנוער של היום הוא לא נוער שיכול להתרכז 45 דקות בפעולה מתודית, אלא חייבים לתת לו קצת פעילות.
1: אנחנו,
2: אבל תראה את מחנות הקיץ.
1: אבל אלי, אתה אומר לי לא מתודי. אני פסיכי מלידה. עם הפרעות קשב לא מאובחנות, האמן לי, כל אלה היום עם הכדורים והטנט וכל הדברים האלה, לא במדרגה שלי. זה הכל עניין, אתה מבין של ליצור עניין, אתה מדבר עם מחנות קיץ, אני זוכר בקיצים, אתה יודע, את הרפסודיות של כל תנועות הנוער, זה היה המפעל העיקרי...
2: אבל זה קיים עד היום.
1: אז אני אומר, אבל היום זה לא מפתה אותם.
2: לא, תתפלא, כך להעיר כמו תל אביב, שעושים ממנה עיר, כמעט כל ילד שלישי בתל אביב, הוא בתנועת הצופים.
1: כן.
2: יש שכונות, כולל בדרום העיר, ששם התנועה משקיעה המון כסף, אבל רגע, אתה ברחת לתנועת הנוער, ואני שמח, ואני יכול לדבר איתך על זה שעות, כן? אגב, גרעין צבר,
1: אין לי שעות, אלי, אני חייב לרוץ.
2: אז יאללה, בוא נרוץ. אז אני רוצה עוד נקודה חצנה.
1: לא נקודה, משפט. משפט, אלי.
2: משפט הוא שבואו נוריד קצת את הטונים.
1: אף אחד לא יוריד. הנה, חסכתי לך אותו. אף אחד לא יוריד. ההתלהמות רק תגבר. אני מקווה שזה יישאר בקטע הוורבלי, המילולי, ולא יעבור לקטע פיזי. אבל אני סקפטי. תודה, אלי. שלום.
3: היי, שלום. איקי יקר, מה שלומך?
1: בסדר. שמך, אדוני?
3: שמי משה.
1: כן, משה.
3: ובגדול אני רוצה להגיד לך שאני אוהב לשמוע אותך.
1: תודה.
3: אני אוהב לשמוע אותך בגלל ההגינות בדיבור. מבחינתי זה הגינות. זהו.
1: כן.
3: אין יותר מה. אני רק רוצה להגיד שני דברים שמאוד מפריעים לי. קודם כל, לגבי ועדת חקירה. נכון, דשים בזה, מדברים על זה, הכל טוב ויפה. אני לא מצליח להבין איך הממשלה הזאת אומרת שלא היה לה זמן להגיע לוועדה אחרי כל מה שעשינו ומה שקרה לנו. איך יכול להיות כזה דבר שאין ועדת חקירה וכולם הולכים בזה בשקט בקבלה וזה הכל מסתדר?
1: לא, למה אתה אומר בקבלה? אבל למה אתה אומר בקבלה?
3: לא,
1: אני מקווה, תראה, בכל מקרה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בכל מקרה, אם הליכוד ינצח, אני לא סופר את החרדים, חרדים זה אנטי ציונים, לא מעניין אותם.
3: נכון, מסכים איתך.
1: אבל אם הליכוד ינצח, לא תהיה ועדת חקירה. אוקיי? אם תהיה ממשלת אחדות וכל השטויותים האלה, שלא יחזיק מעמד, אבל זה יהיה התנאי של המתנגד, שכן תהיה ועדת חקירה. הבנת? ואם אייזנקוט ינצח, לא משנה באיזה חיבור, אתה מבין? תהיה ועדת חקירה.
3: כן, אבל זה לא הגיוני שמדינה, שראש ממשלה, שמערכת נבחרי ציבור, עוברים כאילו הם עיוורים לא רואים ולא שומעים.
1: זה לא מעניין אותם. תגיד לי, אתה באמת חושב שלמישהו מחברי הממשלה אכפת מהנופלים? תגיד לי, בטח לא אכפת לאף אחד מהממשלה. לאף אחד. אתה מבין? מרגע, מהנרצחים בנובה. מה נרצחים בנובה? ממש לא אכפת להם. איך אמר אינו מגל, הם הלכו למסיבה עם פסל. אבל זה לא רק דעתו, הוא מייצג דעה של הרבה מאוד, של מאות אלפי אנשים.
3: איש יקר, אני קודם כל אמרת לך שאני מכבד אותך. השכרת לי מילה אחת והדלקת אותי עכשיו. אמרת לי אינו מגל. אני שומע את הבנם, סליחה שאני אומר לך את זה, אני שומע איתו לפעמים בבוקר.
1: אבל אתה לא חייב, אז אל תמכבו בשירות שלי.
3: אני לא חייב, אבל אני חייב להגיד כי אני מתפוצץ. אני חייב להגיד משהו, אחי, אני פשוט מתרסק, אני מתפוצץ. לא יכול להיות שהבן אדם הזה, מבין שהוא קורע את המדינה הזאת ואת העם.
1: אבל הוא עובד בזה, אבל לזכותו הוא אומר שהוא עובד בזה.
3: זה לא, זה הבצע כסף שלו, זה הכל, זה הטעמות שלו.
1: זה לא קשור לבצע כסף. תקשיב, הוא היה מקבל את אותו שכר, גם אם הוא לא היה קורע את העם, אוקיי? כי יש לו איכויות שידור, אתה מבין? אבל... זה לא משנה, אתה מבין? זה לא העניין. העניין הוא שהוא אומר את זה. הוא לא לבד אגב.
3: אתה יודע מה הוא אומר?
1: תגיד לי, ברדוגו, ברדוגו לא קורא את העם. קורא.
3: אל תזכירו לי את
1: ה... אבל כל אחד שאני אגיד לך, הראל סגל לא קורא את העם, קורא. בסדר. גם אני לא בדיוק צדיק.
3: כן. מי לא צדיק?
1: אני לא צדיק גם. מה, אני צדיק?
3: אני לא חושב שאתה לא... אתה
1: אומר דברים. אז אני אומר לך עוד פעם, אף אחד... אף אחד שאומר את דעתו...
3: רגע, תן לי להגיד מילה אחת.
1: יש לך בדיוק 40 שניות, קח אותם. זה 100 מילה. כן.
3: אוקיי, הוא לא... זה בן אדם שמגחך, לועג, צוחק, עושה מאנשים... מנסה לעשות מאנשים כאילו הם כלום בשבילו, והבן אדם הזה, לפי דעתי, הוא צריך להתבייש, שתקל לעצמו במראה טוב טוב. הוא פשוט צריך להתבייש כמה צבוע הוא. וכמה מזויף הבן אדם הזה. זה לא יכול להיות שהוא מבין שזה עם אחדך. שמעת ממנו מילה חמלה על העם הזה? מילה לאיחוד העם הזה?
1: הוא לא עובד בחמלה, הוא עובד בהפך.
3: הוא לא, הוא עובד ברוע, בניתור.
1: משה, הסתיימה השעה, המחשב עולה עליך. תודה. זהו, זה סיימנו את השעה הראשונה. יש לנו עכשיו פרסומות, לאחר מכן מהדורת חדשות. נהיה פה לאחר.
4: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM.

0: שמנו שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק, הנסיעה של נתניהו לארצות הברית, האם היא תעזור לישראל, תעזור במלחמה מול איראן, מה יחליט הנשיא טראמפ, האם ימשיך לחתור להסכם בכל מחיר, או שאנחנו הולכים לעוד סיבוב של מלחמה, ועוד שלל נושאים, הבחירות המתקרבות, הפריימריז בליכוד, מחיר יוקר המחיה, כל מה שאתם רוצים, אנחנו כאן, נחזור שוב על הטלפונים 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים. אנחנו עם המאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים מהכרמל בחיפה, מנווה
0: שאנן,
1: מדבר אלי.
0: אלי הגדול הבירותי, מה שלומך אלי? מה שלומך?
1: אני באופן אישי מצוין, אני מקווה שגם המדינה תהיה מצוין מתישהו.
0: אתה יודע, אתמול נתניהו ככה מקורביו, הוא כגורם מדיני בכיר, התקן שבשיחה עם טראמפ בתוך החדר לא ביקשו ממנו לסגת מסוריה, גם לא ביקשו לסגת מלבנון, ככה.
1: גם לא שאלות, גם לא ביקשו ממנו שום דבר, אמרו לו, אתה אורח, אהלה וסהלן, אללה מעק, יאללה ביי. יש לי מי לדבר, יאללה, תודה רבה. איך אומרים, נתנו לו שעה ו-20 דקות, וואללה, איך אומרים, יאללה, לך ביתה, עוד אחד.
0: למה אתה חושב שככה התייחסו אליו? הוא ניסה להציג את זה כאיזה נסיעה עם באמת הישגים גדולים, והנה, לא ביקשו מאיתנו לסגת. לא, אז אני שואל, למה אתה מתרשם אחרת?
1: אני מתרשם, קודם כל, תראה, נשיא לבנון, שנחת באמריקה, בארצות הברית, שמו לו שטיח אדום. נתניהו, ראש ממשלת ישראל, האהובה שלנו. וראש המנהיג הגדול של העם היהודי, אפילו שטיח אדום לא שמים לו, ומי בא לקבל אותו? איפה? למה לא טראמפ הגיע או שזה שוטה? משהו איזה, משהו כבוד לתת לאיש הזה.
0: תודה מה, תודה מה, אני אומר לך שאני עכשיו ראיתי באמת איך קיבלו את ראש ממשלת לבנון, זה באמת היה קבלת פנים מכובדת ביותר. איך אתה מסביר את זה שראש ממשלה של מדינה, אתה יודע, לא בדיוק אימפריה רומית לבנון, מתקבל בכזה כבוד והדר, ונתניהו פחות? הרבה פחות.
1: זה בעצם לאישיות של המנהיג שמגיע אליהם. הוא רואה מנהיג ששווה להשקיע בו, משקיע. אחד שאומר אין ממנו תועלת, זה בן אדם לא רציני.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נתפסים כבעלת הברית הגדולה של ארצות הברית, השתתפנו במלחמה איתם.
1: זה מה שאני שואל, ברק, זה מה שאני שואל אותך, איך יכול להיות דבר כזה? לפחות שיקבלו אותו, מה, הולך ללוויה של מישהו, איזה אמריקאי, ויש לנו פה 2,000 נרצחים והרוגים, בין אם זה שוטרים וחיילים ואזרחים פשוטים ותינוקות, והוא לא בא לבקר אותם, לא בא לנחם אותם, הרי המצווה הכי גדולה זה לנחם אבלים. איפה הוא הולך לי עד אמריקה, על חשבון המדינה, במטות של, על רכוש של המדינה, נוסע בשביל לנחם את זה מישהו שהוא במקרה קצת תומך בישראל. איזה מין דבר זה? אבל לא, לא על זה רציתי לשאול, לא על זה רציתי לדבר, אם אפשר.
0: כן, כן.
1: אני רציתי לשאול אותך שאלה פשוטה לפני שאני אשלח לשיר בערבית. כן. בסדר? אפשר?
0: ודאי.
1: יאללה, שאלה ככה תיאורטית, ואתה יכול להעביר את זה לאלי אוחנה גם, כי אני גם הייתי שחקן כדורגל, ואני מבין טוב מאוד כדורגל.
0: אתה מולטי טלנט, אתה הכל היית.
1: ברוך השם, כן, לא, אני, זה ברכה מהשמיים.
0: כן.
1: שאלה פשוטה, לכל אדם מכיתה ד' ומעלה. אם, שים לב לשאלה, ברק, אם כל היהודים, כן, כולנו, אנחנו יהודים, אני, אתה, אלי אוחנה, יהודים, בכל שושלת העם היהודי, היו יושבים כל השנה ולומדים רק תורה. רק תורה, אנחנו יושבים ולומדים, תפילות, שלוש תפילות, חגים, מועדים, הכל, רק יושבים ולומדים. האם באופן ריאלי, אני שואל אדם מעל לכיתה ח', כן, מעל לכיתה ד', סליחה, האם באופן ריאלי, מעשי ואמיתי, היינו שורדים בחיים ומקימים מדינה? או שהיינו הופכים להיות כמו שהיינו, וראית מה שעבר על העם היהודי? אז איך אנשים מעל
0: לכיתה... אני אומר לך, אתה רוצה לשמוע, אתה יודע, יוצא לי לדבר עם לא מעט חרדים. יוצא לי לדבר עם לא מעט חרדים, ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, זו דעתם, אני כופר בה לחלוטין, אבל זו דעתם, הם טוענים שהעובדה שיש לומדי תורה, היא זאת שמצילה את המדינה, והיא זאת שהיא חומת כיפת הברזל הגדולה ביותר על כל המשתמע, שאם ללא לומדי התורה, לא הייתה מדינה, זה מה שהם טוענים.
1: זה מילים.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול להתווכח, לא, אתה לא יכול להתווכח, זה מה שהם מאמינים.
1: רס גבורה, ברוסית אומרים רס גבורה, יעני רק דיבורים, בתכלס, היית רואה איזה בניין מולך, היית רואה את המשרד שאתה יושב בו, היית רואה איזה איש טכנולוגיה, מקים לך את מערכת החשמל פה, מי היה מקים לנו את זה? מי היה מקים את כל מה שקורה פה, כל מה שקורה במדינה היפה הזו, הקטנה, הקטנצ'יקית הזו בעולם שיש לנו. אז בחייך, די עם השטויות, כולם הולכים סביב הכסף, מחפשים רק כסף, לא מעניין אותם כלום. אתה יודע מה, בתקופת בין המיצרים, אני ראיתי אותם מעברים חוקים בכנסת, בין המיצרים, אני עמדתי בבית ספר דתי, ואח שלי היה גם כן תלמיד בישיבה אפילו, ליטאית. איך דבר כזה, בבין המיצר, אתה הולך מעביר חוקים, תסתכל על לפני שנתיים איזה חוק, גם כן חוק ההסתברות, לא יודע מה. זה יהדות, זה האמונה שלך, אני אלך איתך, אני לא יכול ללכת איתך בצורה הזו. אני אלך עם מי שיעבוד קשה, הנה, אני יושב כסף, אני הייתי הנדסי אלקטרוניקה וחייל ומילואימניק, ולמדתי פה את ה-12 שנות לימוד שלי, כן? סיימתי הנדסאי, ועבדתי 27 שנים בבזק, בתקשורת. אם אני לא הייתי מתקן קו, הקו שלך לא היה עובד. היום גם הרב עובדיה יוסף לא היה לו קו, טלפון, כי הם מתקשרים אליי, כן, האח שלו היה מתקשר אליי ומבקש ממני שאני אתקן לו את התקלה של הטלפון. איפה היינו נמצאים? באמת? ואני ומעבירים מיליארדים לאלה? בואו, תביאו לי למספרה, תביאו לי מתנדב שיתתן לי את הרצפה, תעזרו לי בארנונה, 1,200 שקל בחודשיים. אז מה אתם, על מי אתם באים לדבר ולספר סיפורי מעשיות? אני חוזר לשאלה שלי, באופן נורמלי, מציאותי וריאלי, ילד בכיתה ג', האם יכלת להקים מדינה בצורה כזאת? תתפלל עד מחר. ואני מתפלל, כן? שלא תשכח, שלא תשים, שלא תטעה. אני יהודי ואני מאמין ביהדות והכל. אבל יש חבר'ה שאמורים ללמוד, יש חלק שאמורים להיות במלחמה, אמורים לנהל את המדינה, איך אפשר בלי? עם כל התיאוריות היפות.
0: אז זה נגמור בשיר קצרצר, בואו נגמור בשיר קצרצר.
1: איזה שיר טוב. אני לא יודע מתי היה לך יום הולדת, מתי היה לך יום הולדת?
0: ב-24 ביוני.
1: אז נשאיר לך איזה שיר לכבוד היום הולדת.
0: אז זה הבתי היום הולדת, שיר יום הולדת, אתה יודע מה, לכל חיילי צהל, עדיף, נו?
1: יאללה, לכל חיילי צהל, אתה יודע מה, לכל עם ישראל, לכל מדינת ישראל, כי אני אוהב אותם, מה שלא יהיה. יאללה, תפדל. רחתי רחמם לעידק יא חביבי, תפרח

0: אלי,
1: בוא תתן לנו רק תרגום, אנחנו חייבים לעבור, יש ים של מאזינים, תרגום קצר, מה שרת לנו?
0: אמרתי לך שאני אפריח יונים לחג שלך, אהובי, יא חביבי, תהנה מהמילים של החג, אשיר לך יא חביבי, מברוק, מברוק, מזל טוב, מזל טוב, יא ים אל-מחבה, ימי האהבה, والفرح والهنا والسمحه والكيفين تشاري ايتناو وقال تبرخيم ايتناو
1: ام لي مخيفه تودر ربا ربا شايت ايتناو خبطوا خبينا نمر لمازين اخرين نصفين صورين طيبين لمازين
2: سلام برك
1: سلام راب
2: مدبر روني من تل ابيب
1: كين روني
2: الناس يدبروا على البزبوزين של נתניהו
1: كين
2: ואתה שמומחה ויש לך ידע ועבדת עם הרבה שרים ואתה בקיא בחומר, למה אתה לא מזכיר להם שהבית הנשיא עולה לנו 80 מיליון שקל בשנה?
1: אין לי את המספרים מולי, אני לא רוצה לשלוף את המספרים.
2: אני אומר לך, אני...
1: יש לך מספרים מולך, יש לך מספרים מולך, 80 מיליון עולה...
2: 80 מיליון עולה בית הנשיא, כן, כן, בשנה. כן, אדון רובי ריבלין, נשיאנו לשעבר, מכר את הדירה שלו. לפני שגמר תפקידו, ומקבל 18,000 שקל לסחירות למשך כל החיים. זה לא מפריע לאף אחד.
1: לא, לא, לא, לא. דווקא ביקרו אותו קשות על זה. ביקרו אותו שהוא
2: מהר
1: להזכיר את הדירה הפרטית כדי לקבל מהמדינה. בוא, זה עלה, וביקרו אותו.
2: אבל כשאומרים שנתניהו, העלות שלו 2.7 מיליון בשנה האחרונה על בתים, אז בושי עולה פי 30.
1: אבל אתה יודע שמממנים לנתניהו כמה בתים, לא בית אחד, כמה בתים, לא רק בית
2: אחד. כן, אתה יודע, נתניהו לא עשה בשכל. כשהוא נבחר לראש ממשלה, הוא היה צריך להגיד להם, אוקיי, בית ראש הממשלה כרגע בשיפוצים, תדאגו לי בבקשה שיהיה לי בית מבודד, שמור, בסחירות של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים לחודש, שזה היה עולה למדינת ישראל, כי אני מגיע לי בתור ראש ממשלה, שיהיה לי בית ראש ממשלה, זה שאתם בשיפוצים, זה לא הבעיה שלי. ובמקום זה הוא גר בבתים הפרטיים שלו, שצריך למגן אותם.
1: רוני, רוני, אל תמשיך, אתה יודע למה? אל תמשיך לתאר, כי הדמעות חונקות אותי, ואני עוד רגע פורץ בבכי.
2: אז אל תפקד.
1: לא, אני, כואב לי הלב, אתה מדבר, כמה מסכן נתניהו, ולא דאגו לו, ולא נתנו לו, בוא, אל תמשיך, רוני, אני עוד מעט מתמוטט מרוב בכי.
2: לא, לא, אל תתמוטט.
1: די, כבר חרטט לנו את הראש, מספיק. הבן אדם מממין לו כמה בתים, הבן אדם יש לו תקציבי אוכל, שמדלין לך, ארבעה גדודים היה מספיק להם. די, מספיק, די. אתה יכול להגיד, הוא בזבזן על, והוא בזבזן על, ויש גם אחרים בזבזנים על. בסדר, זה אני מוכן לקבל. אל תציג אותו כמו איזה סקפן כאן, בחייך.
2: אני לא מציג אותו כסקפן.
1: אתה מציג, תראה, הוא היה צריך לדרוש, והוא היה צריך לזה, כמה בתים מממנים לו, למה? למה
2: הבתים שבהם הוא גר, כי אין בית ראש ממשלה.
1: כל כך הרבה בתים? למה צריכים לממן לו כל כך הרבה בתים? למה?
2: כי אין בית ראש ממשלה, וצריך למגן את הבתים
1: אתה יודע,
2: שלו.
1: בוא אני אגיד לך עוד, אתה יודע, יש לי סוד בשבילך, היה כאן אחד, בנימין נתניהו, הוא כבר שנים רבות ראש ממשלה, אולי הוא היה צריך לדאוג לבלה כמה בית ראש ממשלה, גם זה היה צריך לדאוג. בסדר, לא זה בבוכים, עזוב, זה גם טוב לבכות.
2: אוקיי,
1: יאללה,
2: יש לי עוד שאלה חשובה אליך.
1: משפט אחרון, כן.
2: כן, יש לי עוד שאלה חשובה, אתה כל הזמן חוזר ואומר ש700,000 שקל הוא קיבל מתנות.
1: נכון. אספקה במשך שנים, על מה אתה מדבר?
2: ואם יתגלה לך,
1: אין דבר כזה. אז אני מסביר לך, אין דבר כזה. הוא לא ידע לתת הסבר, אתה בא להסביר אותו? הוא בא לכנסת, הוא עמד בכנסת, תקשיב, בוא נעזר,
2: הוא יאמן.
1: רוני, הבן אדם עמד בכנסת ואמר בשקר, הוא שיקר, כרגיל. מותר לקבל מתנות. אז הוא מודה שהוא קיבל מתנות, רוני מתל אביב אומר הוא לא קיבל מתנות.
2: אתה אומר, תודה רבה,
1: אין לי כוח לוויכוח עשרה כאלה. למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, שמי חנן מנעריה.
1: כן, חנן מנעריה.
3: אני רציתי לדבר על מה שהיה אתמול בחצות 12 עם הניפוץ צורכיות של...
1: ניפצות, פעם השנייה באי זה עבריין, ניפץ עם בלוק את דלת הכניסה למערכת חדשות 12, השאיר גם מכתב איום שבפעם הבאה הוא יעשה כך וכך, הזכיר כמה שמות, כן, לזה אתה מתכוון, הלאה.
3: כן, עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחד. לפני 32 שנה הייתה הסתה, לפני הרביעי ל-1995, הייתה הסתה נגד ראש ממשלה. מי שהשתתף בצומת רעננה במרפסת בכיכר
1: ציון,
3: כיכר ציון, ונתניהו, בכבודו עצמו. וגם בן גביר עם הסמל רכב של ראש ממשלה מכהן, אומר אנחנו הגענו לרכבו, נגיע גם לרבין. כן. עכשיו זה נמשך במשך 30 שנה, כן. כל ההסתה שהוא מסית, הוא וחבריו, והגיע לרמות האלה בארבע שנים האחרונות. הוא מסית נגד כל מי שלא, מי שלא בדעתו, הוא וכל השרים. וגם...
1: אתה יודע, אני דיברתי על זה ביום שישי בתוכנית עם אופירה, ואני אמרתי, תראה, זה אסטרטגיה, סינה. זה לא משהו שאתה אומר, אתה יודע מה, עזוב, בוא, תפסיק, זה... זו אסטרטגיה. נתן אשל, שהיה מקורב המקורבים שלו, אמר בשיחה מוקלטת, אתה יודע, שיחה מוקלטת, אני לא סתם מדגיש, כי אי אפשר להכחיש, הם בדרך כלל מכחישים דברים שקרו, אבל הפעם שומעים אותו. ההקלטה, מי שרוצה, ייכנס ליוטיוב, ישמע את ההקלטה הזאת. הוא אומר, אנחנו, השנאה מאחד את המחנה שלנו. הלא אשכנזים אוהבים לסנוע הכל. זה דברים שנתן אשל אמר כאמור בשיחה מוקלטת. ולכן אנחנו כל הזמן צריכים ללבות השנאה. וכל בחירות לשים איזה מישהו על המוקד ואת כל החיצים עליו, כי זה מאחד את המחנה. אז אתה מבין שזה לא איזה, זה לא אסטרטגיה. הולכים לבחירות כשאתה מחדיר שנאה, מחדיר פחד, ואנשים... שנאה ופחד, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אני שומע את האנשים כאן, לא צריך, אני שומע אותם ברחוב, אני שומע אותם גם ברדיו. אתה יודע, אנשים מדקלימים את כל מה שמסיטים אותם, את כל מה שמכניסים להם לראש, את כל השנאה ואת כל הדברים האלה, וזה כנראה מצליח, כי הוא מצליח, עובדה שבשנים עבר הוא הצליח לנצח.
3: עכשיו אני רוצה שאותך, הוא אמר לפני כמה שבועות או חודש, שהוא רוצה ממשלת אחדות. איך הוא רוצה ממשלת אחדות אם הוא מתיר את ה...
1: הוא לא רוצה שהוא ממשלת אחדות. כלום, אני אגיד לך מה הוא עושה. הוא בבחירות האחרונות, היו לו 32 מנדטים לליכוד. הפעם, לפי הסקרים, הליכוד נע בין סקר מעריב ביום שישי 20 מנדטים ל-23 מנדטים. אוקיי, הוא רוצה להחזיר סביב 10 מנדטים של ליכודניקים חזרה הביתה שיסביעו לליכוד. מקובל לחשוב שאלה אנשים שהם פחות... אוהדים שרופים שלו, אוקיי? והוא מזהה את הסנטימנט שאנשים רוצים ממשלת אחדות. אז הוא בא, ואני אומר לך, עובד עליהם, ומספר להם סיפורי פוגי, ואומר להם, אני רוצה ממשלה רחבה, כי הוא רוצה להחזיר אותם. אם הם נניח יחזרו, והוא יחצה את גבול ה-61, הוא יקים את אותה ממשלה שהוא הקים עכשיו, בדיוק, כולם אחד לאחד. זה הסיפור, זה סיפורים. הוא רוצה להחזיר את המנדטים הביתה, בגלל זה הוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה. זה חרטה.
3: אני גם אומר דבר אחר, שנפתלי בנט זה החולצה של הגוש, כממנו בורחים כל הבוחרים חזרה לימין.
1: הבנתי. טוב, חנן מנערי, חוץ מזה בנערי, הכל בסדר? שקט, רגוע?
3: כן, הכל בסדר, רגוע.
1: החוף מהחופים מלאים, הגעתון, בתי קפה, הכל פיקס?
3: כן.
1: יופי, תעשו חיים חבר'ה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים.
1: עם מי אני מדבר?
4: עם אבי.
1: אבי מאיכן?
4: מהמרכז.
1: תגיד לי, זה אותו אבי שרפתי איתו, כי אם אתה, אני מעכשיו מוריד אותך
4: מהכן. ממש, לא. תראה באיזה עדינות אני אדבר
1: איתך. לא, בוא, היה לי איתך 3-4 שיחות.
4: אני לא
1: רוצה לדבר איתך. כי אתה,
4: למה? אתה לא יכול לדבר איתי?
1: אני יכול 10 כמוך, אני רק לא רוצה, כי אתה מקלל,
4: אתה
1: מקלל, ואני ביקשתי לא לעלות, אתה מקלל, אמרת לי שקרה פעם אחרונה, אמרת שקרה, אתה יודע מה, ניתן לך צ'אנס אחרון, אם אתה מקלל הפעם, אני שם כאן שלט, אתה לא עולה יותר.
4: אין בעיה, אל תעלה אותי יותר, בבקשה. אני שאלתי את ה-GPT עכשיו, בכל השלוש סקרים האחרונים שנערכו לבחירות לממשלה, מי היה הכי מדויק? תבדוק מה שאני אומר לך. כולם אומרים מומו פילבר. למה אתה מקריא כל הזמן רק דברים?
1: אני לא מאמין למילה של מומו פילבר. אתה יודע מה? בוא ניתן לך איזה פרומו. אתה תשמע בשעות הקרובות, אולי ביום הקרוב, סוקר שעבד עם הליכוד, סוקר שעבד עם הליכוד, מה דעתו על הסקרים של מומו פילבר? תשמע ממנו, לא ממני.
4: אבל הג'י פי טי
1: מסקר? אני, אז עבדתי מכל השאלות האלה, תקשיב טוב. סוקר שעבד מהליכוד, יגיד מה דעתו על מומו פילבר. לא אני, אני לא אובייקטיבי, הנה אני אומר, אני לא אובייקטיבי, אני יש לי דעה לא טובה עליו, אבל מישהו אחר אובייקטיבי, בוא נשמע, בסדר? זה מה שאני אומר לך. עזוב את זה עכשיו. עזוב את זה עכשיו, בוא, אגיד לך עוד דבר, בוא תקשיב עוד דבר. בוא, אבי, אתה, אתה יודע, אני משתדל לדבר איתך נעים ורגוע. נתניהו בעצמו אומר, יש לי, למה נתניהו רוצה שריונים? הרי הוא בא בעצמו ואומר, אני רוצה שריונים כי מרשימה הזאת לא יכולים להפסיד, כי מרשימה הזאת לא יכולים לנצח. הוא רואה את הסקרים שמתפרסמים ב-12, ב-13, במעריב, במקום הזה שאנחנו עוברים. הוא מאמין, אתה לא מאמין. הרי אם הוא היה בטוח, אם הוא היה מאמין הסקרים של פיברו, הוא היה רץ לבחירות. הוא לא היה אומר, תנו לי שריונים, כי בלי השריונים אנחנו נפסיד. שמעת מה אמרתי לך? לא, אתה מבין מה אמרתי לך? אם הוא היה מאמין לסקרים, הוא היה רץ לבחירות, והוא היה, לא היה אומר, אני צריך שריונים כי אנחנו נפסיד בבחירות, הוא היה אומר, פילבר אומר שיש לי 90 מנדטים, מה אכפת, בוא נרוץ לבחירות, בוא נלך עכשיו לבחירות.
4: אתה שבועיים אומר, אתה שבועיים אומר לאוחנה, שבועיים, הוא לא רוצה פריימריס, הוא לא רוצה פריימריס, הנה יש פריימריס.
1: הוא לא רוצה פריימריס.
4: אבל יש פריימריז.
1: אתה יודע מה? הייתי מפנה אותך עכשיו לשרים בליכוד, אבל לא נעים לי.
4: אבל יש פריימריז, לא אותי שרים.
1: הוא לא רוצה, הוא בא והוא ניסה כל דרך להתחמק מפריימריז. הוא לא רוצה פריימריז, הוא רוצה את כל הרשימה לקבוע.
4: אני אגיד לך משהו.
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך אבל למה, אני אסביר לך גם למה, למה הוא לא. הוא רוצה, הוא חושש ש... יהיה מצב שיפסיד בבחירות, ויש שם עריקות, ויקומו עליו, וינסו להדיח אותו. הוא רוצה חבורת שפוטים, כאלה שהוא מינה, שהם, אף אחד מהם לא תשקף מנו סכנה. ולכן הוא לא רוצה. הוא גם בא ואמר, תראו, אם יהיה מצב ביטחוני, אני אבטל. לצערו הרב, המתיחות בין איראן לארצות הברית ירדה. מצב ביטחוני, מה לעשות, לא עלה לשמיים כמו שהוא ציפה, ואין מלחמה, אז עכשיו אין לו תירוצים. אז בוא נראה, אבל אתה יודע מה? בוא נראה גם אם יהיה פריים. אני עדיין אומר לך שהוא לא רוצה, הוא ינסה בכל דרך למנוע פריימריז.
4: ברק, אני אגיד לך משהו, אבל תיקח את זה ברוח טובה.
1: אל תקרק, אם אתה תקלל אני מוריד אותך.
4: לא מקלל, בחיים אני לא מקלל. אני שומע אותך 3 שנים. אתה יכול להביא לי תחזית אחד שאמרת וקראת.
1: כל מה שאמרתי, נתניהו, טראמפ, אתה יודע מה, הדבר הראשי, שכל האינון, רגע, הנה, שאלת שאלה, אתה יודע, הנה. כל האינון מגלים, הרי הסתלבטו, כל האינון מגלים, שאני אמרתי שטראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגל האוטובוס, תראה מה הוא עושה לו. תראה מה הוא עושה לו. אתמול, אתה יודע, אתה יודע, אפילו דבר קטן, עלה,
4: מראיין, עלה זמן,
1: מה הוא עושה לו? מדבר עליו, כולם שונאים אותך, כולם לא רוצים אותך.
4: ג'יי די ונס
1: אומר, שהוא עושה נזק, מה הוא מחזיק, נתנו לנו שעה ורבע פגישה. אתה יודע, אתמול, עלה עכשיו מאזין, כמוני כמוך. הוא אומר, חבר'ה, אתה יודע, הוא לבנוני לשעבר, אומר, ראיתי אתמול טלוויזיה, ראיתי איך מקבלים את ראש ממשלת לבנון, פקקת מדינה כאן. איך מקבלים אותו ואיך מקבלים את נתניהו, ההוא שטיח אדום, כבוד, תראה איך הוא מדבר על ארדואן, תראה איך הוא מדבר על נשיא קטר, על האמריק של קטר, תראה, תגיד לי, אתה ראית מה הוא אמר עליו? אז אני אמרתי שהוא זרק את נתניהו מתחת לגלגלים, לפני כולם, שכולם הסתלבטו, בסוף הם הודו. הרי אם הוא לא היה זורק אותו, למה ינון מגל, אני נותן אותו כמשל, אמר שהוא לוזר, ואמר שג'יי די ונס חלאה, ואמר שקושנר והוא יתקוף יהודונים. למה הוא אמר את זה? אם הוא כל כך בסדר איתנו, למה הם קיללו את...
4: מה זה קשור לביבי משהו? עכשיו, רגע, ברק, שאלה אחרונה.
1: נתתי לך תשובה, אין לך מה להגיד, מה קשור לביבי? אני אומר לך, ואני אמרתי זה לפני כולם, שהוא זרק את ישראל, הוא זרק את נתניהו.
4: אם הוא יביא 70 מנדטים,
1: אני מוריד את הכובע. אומר הוא ראש הממשלה שלי, הוא ראש הממשלה של כולנו, וגם אם אני מבקר אותו, אבי, אם הוא יבחר בבחירות דמוקרטיות נקיות, אני ראש וראשון, הנה מתחייב לך, בשידור הראשון, אני אומר, אני לא קיבלתי את זה שהוא ראש הממשלה.
4: לא, למה אתם לא מקבלים את זה?
1: חס וחלילה.
4: אם הם ינצחו, מותר להם לעשות רפורמה.
1: רגע, אפשר לבקר, אבל אבי אתה מתבלבל. אתה יכול להגיד, תקשיב, הוא ראש ממשלה, הנה אני אומר לך, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי ושל כל מדינת ישראל, נבחר כחוק, הכל בסדר, אוקיי? עכשיו אני,
4: אסור לי, עכשיו אסור לי,
1: מותר, אבל אפשר לבקר את זה, להגיד רפורמה לא טובה, להגיד היא פוגעת, ישראל תהיה לא דמוקרטית. אולי אבי אחרי הרפורמה כבר לא יכול לדבר כמו שהוא מדבר, ישתיקו אותו, אולי חלילה יעצרו אותו, אולי זה... מותר לי לבקר! זה לא סותר את זה שאני אומר לך שהוא ראש ממשלה לגיטימי, לגיטימי, לגיטימי. מה זה לא... זה המהות של מדינה דמוקרטית, שאני יכול לבקר פעילות של ממשלה, מה אתה רוצה?
4: רק שתדע, רק שתדע, אולי אתה לא יודע, אבל אתה יודע שהביאו את הסיכום הוצאות של משרד ראש הממשלה, בנט פי שלוש מביבי.
1: 100%. יאללה, תהיה בריא, אבי, כל טוב. הנה, אתה יודע, דבר ככה, תגיד את הביקורת הכי קשה, בצורה מנומסת, על הנושא.
4: אני בחיים לא מקלל, אל תגיד את זה.
1: טוב, אוקיי, 100%. להתראות, אבי. עוברים למאזינה, בצהריים טובים.
5: פרק, סרי.
1: כן.
5: שאול מראש העין.
1: או, שאול מראש העין, מה שלומך?
5: וואלה, מה נגיד לך? חם בחוץ, אני בבית.
1: כן, תגיד לי, שאול, קודם כל, איך אתה מרגיש? זה הכי חשוב.
5: אני מרגיש טוב, עכשיו
1: תשמע. תוששת. אבל אתה יודע, שאול, אני אומר עוד פעם, אני גם מזכיר למאזינים. שאול הודיע לנו לפני כמה שבועות, שהתקיפה באיראן, שישראל תצא לתקיפה, מתי אמרת?
5: בחודש
1: שביעי,
5: עוד יומיים.
1: עוד יומיים, שאול, אנחנו עוד יומיים גומרים את יולי, ועוד פעם פספסת, מה יהיה?
5: בלי...
1: נו, נתנו לך כאן להגיד, סוף יולי, סוף יולי, סוף יולי, הגיע סוף יולי, והכל רגוע.
5: רגע, בוא נתפר על סיפור קצר. אני יצאתי מהבית בבוקר עם העגלה. לפתע אני מוצא ברספה כרטיס אשראי. לא ידעתי של מי זה. נסעתי עם האוטו, חזרתי לחניה, אני רואה רכב שחור עומד לידי. אני יוצא לאוטו, לנהגת, אני אומר, תגידי בבקשה, את איבדת איזה כרטיס, אשראי, משהו? אומרת לי, כן. אמרתי, בבקשה, קחי. אומרת, כל הכבוד לך, תהיה בריא וזה. תשמע,
1: כל הכבוד.
5: צריך לעשות דברים טובים גם.
1: ראתה תותח.
5: תשמע, עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו. אני רוצה לרענן את הזיכרון שלך. אתה יודע, מלחמת עיראק-איראן נמשיכה 8 שנים.
1: נכון. אתה יודע מה אמר מנחם בגין במלחמה הזאת פרצה?
5: כן.
1: מה הוא אמר? מנחם בגין אמר, אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים.
5: תשמע, אבל לא יצא מזה כלום. לא שלום, לא כלום. עכשיו תראה, מה אני רוצה להגיד לך? שאיראן צוחקת על כל העולם. הם במלחמות מפסידים. במסע ומתן הם מנצחים.
1: נכון, אלופי העולם, נכון.
5: כן, עכשיו, מה הם עושים? הם אומרים, שקט יענה בשקט. בינתיים הם מתרגלים, ויורים על, על ירדן, על סעודיה, איזה מין שלום זה, איזה מין... תשמע, אם לא יעשו, ייתנו לו מכה חזקה.
1: אבל אתה הרחת, אתה כבר שבועות מעריך שהתקיפה תהיה עד סוף יולי. אז עכשיו אתה רוצה להתקן את התחזית?
5: תשמע, זה לא אומר אם אני אמרתי...
1: לא, אנחנו סומכים
5: עליך, שאול. רגע, נגמור משפט.
1: כן.
5: אם אני אמרתי עצוב שבחודש שביעי תהיה מלחמה, זה לא אומר שהם יתקפו אותנו. יכול להיות שיהיה מצב כזה, אבל ארצות הברית, היא תתקוף את איראן במכה עד אפיים, כאילו שהם יתחננו... להפסיק את המלחמה במסע ומתן רציני.
1: הבנתי.
5: אם לא, דרך הדבר אחד, זה יימשך 8 שנים.
1: הבנתי. טוב, שאול, הניתוחים שלך תמיד מעניינים. אנחנו...
5: לא שמע משהו.
1: כן, לפת אחרון לשאול יש הרבה מאזינים.
5: כן, עוד משהו, קטן.
1: כן, שאול, כן.
5: עכשיו, הייתה רעידת אדמה ביפן. אני רוצה להגיד לך...
1: כן.
5: ולמאזינים...
1: כן.
5: שיקשיבו אותו במה שאני אומר.
1: ודאי.
5: הרעידת האדמה הזאת שהייתה ביפן,
1: כן.
5: יהיו בעולם, יהיה בעולם גל של רעידות האדמה.
1: כן.
5: כי כדור הארץ הולך ומתחמם.
1: מה אתה אומר?
5: הולך ומתחמם.
1: זה ידוע שהולך ומתחמם, ואתה אומר זה יוביל לרעידות האדמה.
5: כן, בדיוק. בדיוק, זה מה שיהיה. ועכשיו, משפט אחרון, אתה נותן לי?
1: יאללה, כך, קיבלת.
5: יאללה, על הכיפק, תודה רבה לך. בשביל זה אני אוהב אותך, ואני מתקשר רק אליך. לא לאף אחד אחר.
1: אני אוהב אותך יותר, כן.
5: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. למה אני לא מבין, אתה יודע מה, זה משהו מטריף אותי.
1: כן.
5: למה לא עושים חוק,
1: כן.
5: חוק,
1: כן.
5: שבירושלים, בשבת, לא יפתעו עסקים.
1: אבל כי יש שם חילונים, לך. כי יש שם חילונים שרוצים ללכת ביום שבת בבוקר לשתות קפה, מה?
5: אז לא, תשמע,
1: לא מגיע,
5: אז
1: רוצים, לא דתיים, לא חרדים.
5: אז לא משנה, בוא נגיד לך משהו.
1: אבל הם רוצים,
5: נו. עיר הקודש.
1: כן, אבל אתה יודע, שאול, נכון, אבל כל אחד יכול לחגוג ולציים ולהביא את השבת כרצונו. רוצה אחד ללכת
5: ללכת. אני לא התקבלתי, לא התקבלתי בבני ברק. לא התקבלתי בלעד, אני קבלתי בירושלים, עיר הקודש של היהודים. אין יהודי שלא ביקר בירושלים, נקודה.
1: בקיצור, שאול, אתה אומר לסגור את כל בתי הקפה בשבתות בירושלים.
5: כן, זה הכל.
1: טוב, שאול מראש העין, תודה רבה, אנחנו רואים למאזין הבא. צהריים טובים.
6: מה קורה, סרי?
1: בסדר, עם מי נדבר?
6: אני זקי מליחין.
1: זקי מליחין, מה קורה?
6: הכל טוב, השבח לאל, תקשיב. אני רוצה שתגיד להם שם על כל אנשי השמאל.
1: כן.
6: אתה יודע, אני אתמול שמעתי את גיא פלג, מתי זה היה? אתמול? אתמול או שלשום, גיא פלג היה בתוכנית הזאת.
1: לא יודע, עזוב אותי מגיא פלג, דבר איתי, עזבת בתוכנית איתי.
6: בוא, תקשיב, אני יודע, אתה דואג להם, תקשיב לי טוב. כל עוד הוא ימשיך לשדר, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, אין, אי אפשר ללכת שמאלה. אי אפשר, כי כל הזמן שומעים אותו, אני ישר מחפש מפלט, איפה אני יכול...
1: עזוב, זקי, אתה עולה כאן תחנה, הוא משדר בתחנה, לא רוצה לדבר על גיא פלג, בבקשה, דבר על משהו אחר, מספיק, זה לא לעניין, דבר על משהו אחר.
6: בסדר, אני אדבר על משהו אחר. מה, אתה הולך לבית כנסת ביום שבת, זרי, או שאתה לא הולך?
1: הולך גם, לפעמים הולך, לא תמיד.
6: הולך?
1: אבל דבר, דבר, זקי, נו, נראה לי אתה משומע, נראה לי... לא, אתה סתם אלת, רצית לך לך על גיא פלג, אמרתי לך אין.
6: אני מכבד אותך, אני מכבד אותך.
1: לא, אבל אין לך מה לדבר, אמרתי לך לדבר על גיא פלג, אתה עכשיו סתם, אין לך מה נושאים, אתה חושב עכשיו על מה לדבר.
6: אז אין לי מה להוסיף יותר, אני רציתי לדבר על גיא פלג, אני בעיה
1: לא
6: לדבר
1: על גיא פלג. לא, לא, לא לעניין, לא, אבל לא לעניין, לא לעניין, אני לא...
6: אז אני אגיע מוכן יותר בפעם הבאה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא הייתי רוצה שמישהו מגיש אחר ייתן למישהו לדבר, ללכלך אותי, להשמיץ, אני בכל זאת עובד כאן, הוא עובד כאן, לא מקובל, אחי, תבין, זהו.
6: הכל מקובל עליי, בגלל זה אני מכבד אותך ולא מדבר.
1: אז יאללה, תחשוב על נושא הבא, אני שבוע הבא בימים שני ושלישי, הנה, שני ושלישי, תבחר יום, תעלה, דבר מה שאתה רוצה. יאללה, תהיה בריא.
6: יאללה, בריאות.
1: ביי, כל טוב. מה... אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן. חזרנו, ובינתיים נתנו לי כאן את הוצאות המעונות על פי המידע שלקטה האגודה לחופש המידע, והוצאות מעונות נתניהו עולו לציבור כ2 מיליון שקלים ב-2025. נתוני משרד ראש הממשלה חושפים בעתירת תנועה לחופש המידע, כי לראשונה הוספו בסיווג המעונות, הבית הפרטי של משפחת נתניהו ברחוב עזה, ומעונות נוספים, פרט למעון בקיסריה, פרט למעון. בחציון הראשון של 2026 הגיעו הוצאות ל-731 אלף שקלים, אלה הנתונים של העמותה, איך זה נקרא? זה העמותה לחופש המידע, נכון? וזה פורסם אתמול, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
7: שלום ברק, צהריים טובים לך.
1: עם מי אני מדבר?
7: אני שרון מהצפון.
1: שרון, שרון, בסדר גמור.
7: דיברנו כמה פעמים.
1: מאיפה בצפון?
7: אני ממושב בינני בגליל המערבי ליד נהריה.
1: מכיר, מכיר ידע, כן. רגוע אצלכם? רגוע?
7: בינתיים כן, היה איזה בום אתמול, אבל בסדר, אומרים שזה בום תקין.
1: כן.
7: הכל בסדר.
1: כן, שרון.
7: רק התייחסות למה שאמרת עכשיו, היה פעם ראש ממשלה, קראו לו טוני בלר. אני בטוח שאתה מכיר, היה ראש ממשלת בריטניה.
1: אפילו אישי אני מכיר, כן, הוא היה מגיע הרבה ללשכת ראש ממשלה, שר הביטחון, המון, כן.
7: הוא היה מגיע על אופניים, אתה יודע, נכון ברק? הוא היה הולך לעבודה.
1: כן, לא, אתה רוצה לשמוע קטע, יום אחד הייתי ב...
7: אתה אומר 2 מיליון, 3 מיליון?
1: רגע, רגע, בוא תשמע סיפור. אני כבר לא, אפילו לא זוכר עם איזה שר זה היה, אבל אני זוכר זה היה בקופנהגן. נסענו לקופנהגן בערב, גמרנו את הפגישות, הלכנו למסעדה, כל הקבוצה של 4-5 אנשים שהיינו שם בפגישות עם אותו שר, והלכנו לאכול, ומכיוון שה... מסעדה הייתה קרובה למלון, גמרנו את המסעדה, והלך, המפתחים אמרו, אפשר להביא את הרכבים, אתה יכול ללך ברגל, אמרנו, בוא נלך ברגל. מרחק הליכה של באמת כמה דקות מהמסעדה למלון, וכל פעם ששר ישראלי נוסע לחול, חוץ מהמפתחים הישראלים, יש לו גם מפתחים מקומיים, בכל מדינה שהוא נמצא. אנחנו נוסעים, עומדים שם ברמזור, פתאום עוצר מישהו על, אופניים, ואנחנו רואים את המאבטחים נרשים כזה, מסתכלים, מדברים, המאבטחים הדנים, מסתכלים, מתלחששים, ולא הבנו מי זה. והוא עבר עם האופניים, והמשכנו ללכת, ואחרי זה הסתבר, זה היה ראש ממשלת דנמרק. ראש ממשלת דנמרק, 11 בלילה, בקופנהגן על אופניים, אין הבטחה, אין מאבטחים, תבינו, המאבטחים הדנים, מאבטחים שר ישראלי, אבל אותו לא מאבטחים, והוא רוכב לו על אופניים, אתה יודע, צחקנו, אמרנו, אתה יכול לראות שממשלה ישראלי עושה את זה על אופניים, לבד, בירושלים. כן, כן.
7: מה שרציתי לדבר איתך ברק, זה עולים לך פה כל מיני מאזינים, ואני חושב שהם קצת גונבים את הדעת. אני יוצא לי מדי פעם קצת לראות, אני רואה את כל הערוצים, אין לי זה, איזושהי אהבה או חיבה לערוץ כזה או אחר, אני רואה 12, 13, 1, 14, איפה שיש עניין אני רואה.
1: כן.
7: אבל יש תופעה שהיא מאוד גדולה בערוץ 14 וגם בקרב התומכים של הליכוד, לא כולם. עזר לך מקודם גם בחור בשם זקי, אני חושב שהוא גם...
1: זקי מליחין.
7: הוא גם חלק מהתופעה. כן. הוא בא ואומר משהו מעניין, הוא אומר חשמה, אני לא יכול להתקרב לשמאל בגלל גיא פלג. עכשיו, אני בהשקפת העולם שלי, אני חושב שהליכוד הוא שמאל מאוד מאוד, לא יודע אם קיצוני, אבל הוא שמאל.
1: כן.
7: אז איך אפשר באמת להגיד את זה עכשיו?
1: לא, בוא נלמד אותך, בוא נלמד לך הכלל שהוא קבוע. רגע, נגיד לך הכלל. מישהו שבא ואומר לך, תראה, שקלתי הפעם לא להצביע נתניהו, בגלל שאני שומע אותך, שומע את ההוא, שומע את זה, אני אצביע נתניהו, תדע שהוא מצביע נתניהו, הוא התכוון להצביע נתניהו, וזה סיפורים.
7: אבל אל תגיד שתי ימים, כי זה לא נכון. עכשיו, מה קורה גם בערוץ 14? שמע, אני אגיד לך את האמת, זה ערוץ שהוא, אם להשוות אותו, נגיד, ל-12, שאתה עובד. שמע, זה הבדל שמיים וארץ. מביאים שם כל מיני אנשים. האמת, אני לא יודע מה, הביאו את חיים רמון, למשל. שמע, בן אדם הכניס להם אגרוף לבטן. אומר להם כל מה שאתה חושב ינון, והקהל שם שותק, יושב ושותק. שותק, כי יודע שזה האמת. הם לא עשו כלום, הם לא ימין, הם לא שום דבר, הם כל הזמן האכילו את המפלצת הזאת, אם זה חמאס, ואם זה חיזבאללה, ונתנו להם לעבוד פה וללמוד פה. למה אני צריך לתת להם את הדברים האלה? אני שואל את עצמי, כי אני ימני. דבר שני, איך אתה עושה כזה דבר? והוא אומר שאתה ימני בכלל. אתה מכניס גלגל, אתה מכניס מקל בגלגלים של המדינה. אתה מביא לפה את האויבים שלנו. זה מה שהם עשו בפועל כל השנים. כסף ועבודה ורפואה זה לא תרם בכלום.
1: על זה, אתה יודע, יש טענה גדולה נגד חלק גדול מהחלטות הממשלה, מהדברים שמתעסקים.
7: שלח את יוסי כהן,
1: לא,
7: ברק,
1: מתעסקים, לכתר. מתעסקים, לא, עזוב את זה, אז אני אומר, מתעסקים בעיקר בעצמם.
7: אני רק
1: שמשפט אחרון, יש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
7: אני רק רוצה לדמיין את אחד מראשי הממשלה, שהוא לא נתניהו, וזה לא משנה אם אני אגיד, כן. בנט, זה לא משנה.
1: נכון.
7: שולח גורם כמו יוסי כהן למדינה שאין לך שלום איתה בשביל להביא מימון ל... רצועת עזה, השכנה שלך?
1: לא רצועת עזה, זו רצועת עזה. לחמאס, לארגון הטרור המפלצתי.
7: בוודאי, למחבלים.
1: שרון, ממושב בן עמי, תודה רבה לך, אנחנו חייבים לערוץ המאזין הבא, צהריים טובים.
8: כן, שלום.
1: שלום רב.
8: יהודה, שלום.
1: יהודה מאיכן?
8: ירושלים.
1: כן, יהודה.
8: בסדר. טוב, זה מעניין, כל השמאלנים מנסים לשכנע שביבי שמאלני, זה קטע, כן. מעניין, תופעה מעניינת.
1: נו, אתה רואה, חיים מעניינים, יהודה.
8: כן, חסר לי שהעיר גולן יגיד לי עכשיו שביבי לא טוב לימין. כן, אתה מבין?
1: כן, יהודה, על מה נדבר, יהודה?
8: שאלה, נכון, אתם אומרים שערבים, כאילו, הם טובים לממשלה, אבל בצבא הם ביטחונים.
1: יהודה, נכון שאתה חרדי?
8: הרבי, מה שתגיד?
1: לא, אני שואל, נכון? לא, זה גאווה גדולה, אני רק שואל, אני רוצה לדעת, כדי שהשיחה תהיה יותר מעניינת.
8: אם זה גאווה גדולה, אז תהיה חרדי.
1: אז אני אומר, נכון שאתה חרדי?
8: אז זה גאווה גדולה?
1: 100%. לא, כי אתה אומר לי, תגיד לי מה שאתה רוצה. אני שואל, אתה חרדי או לא חרדי?
8: זה גאווה גדולה.
1: אוקיי, אז יהודה, אוקיי, תמשיך, כן. אתה אומר, הם טובים להיות בממשלה, אבל הם לא טובים להתגייס.
8: הם בעיה ביטחונית,
1: אז אני אגיד לך מה דעתי. החרדים הם אחים שלי. תרצה, אתה יכול להגיד לי, אתה לא אח שלי. אני אומר לך, אני מרגיש שחרדים יהודים הם אחים שלי. ומה לעשות? חלק מערבים יש להם זיקה, חלק גם ערביי ישראל, הזיקה שלהם לצבא ולמדינה, היא אולי, אתה יודע, פחות ממה שהייתי מצפה מהחרדים. ולכן, אני הייתי מצפה שהחי היהודים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח אחרי מה שעברנו, בטח אחרי, בעקבות הצורך הדחוף, הקריטי, מה אני אגיד לך, אני אשתמש בעוד מילים, להביא חיילים לצהל, כי אין מספיק חיילים, והמילואיניקים כבר קרועים מהעייפות, ושחוקים, אז שאתה תצטרף, אבל אתה אומר לי, אני לא אבוא, למה אתה לא הולך לערבים? זה מה שאתה אומר.
8: אתה לא מבין מה אתה אמרת פה, החרדים הם האחים שלך, אבל הממשלה הם רעים, והערבים הם כן בסדר.
1: מי אמר, הם בממשלה כבר עשרות שנים החרדים.
8: כן, אבל אתה נגד שיהיו...
1: אני לא נגד ואני לא בעד, אני רק אומר לך אתה בפועל. אני אומר לך שהם עשרות שנים בממשלה.
8: נו, אז רגע,
1: אז אני שואל אותך, יהודה, למה עשרות שנים בממשלה, למה לקבל זכויות מלוא החופן ולא לשרת בצהל?
8: אז רגע, אז ערבים הם...
1: תענה לי, עזוב את הערבים, למה אתה לא משרת? עזוב את הערבים, למה אתה לא משרת בצהל?
8: התוכנית נועדה למאזינים.
1: כן, אז אני רוצה, לא, אבל התוכנית גם נועדה לענות על תשובות. למה אתה, יהודה, לא מתגייס לצהל?
8: לא, ענית לי על השאלה.
1: אני לא, אתה לא שואל שאלות, אני שואל אותך, למה אתה לא מתגייס לצהל?
8: למה? זה עניין אישי. אפשר להגיד ככה?
1: עניין אישי. טוב, עניין אישי אני לא מתווכח. אבל למה חרדים מתגייסים באחוזים מאוד מאוד מאוד נמוכים, בטח אחרי השבעה באוקטובר?
8: אז רגע, תן לי להבין, אבל ערבים הם...
1: ערבים. למה אתה הולך לערבים? אני מדבר עכשיו על החרדים. לא, לא, אז הסברתי לך שוב ושוב. אני מצפה מהחי החרדים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, להתגייס במספרים יותר גדולים לצבא, כי עץ הרי היא ליעקב.
8: אז הערבים הם לא אחים שלך?
1: לא אחים, מה לעשות? הם לא אחים שלי, מה לעשות?
8: למה לממשלה הם בסדר?
1: אני אומר לך עוד פעם, בינתיים מי שנמצא בממשלה זה החרדים, לא הערבים. בינתיים מי שנמצא בממשלה, אז אני אומר עוד פעם, אני לא רואה את הערבים בממשלה, אני רואה את החרדים בממשלה, ואני רואה את החרדים באמת, שיהיו בריאים. אז רגע, שיהיו בריאים, 18 מנדטים, דואגים לכל הזכויות עבור המגזר שמייצגים, וזה בסדר גמור, בוא, בסוף זו השיטה הדמוקרטית, מקבלים לא החופן זכויות, והם לא החופן הטבות, והם לא החופן דברים, למרות שהם חושבים שהם מקופחים, ואת הדבר הבסיסי, להשתתף בנטל הקשה של שירות סדיר, של שירות מילואים, הם לא עושים. עכשיו אני שואל אותך למה לא, אתה אומר לי למה ערבים. בסדר, עוד פעם תגיד ערבים ועוד פעם תגיד ערבים. ואתה שואל אותי למה הם טובים לממשלה, אני אומר בינתיים החרדים בממשלה.
8: אתה אומר לי למה החרדים, אז אני אומר לך למה ערבים, אותו דבר.
1: אנחנו לא נצא מזה, לופ אין סופי, יהודה מירושלים, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: צהריים טובים לך, סייכי.
1: שלום, מי אני מדבר?
9: עם אילן, אני הקשבתי
1: לך. עם מי? לא שמעתי, לא שמעתי.
9: אילן. אני מאזור טבריה.
1: כן. תגיד לי מה, חם מאוד היום בטבריה?
9: חם מאוד בכל מקום. אבל בטבריה. במיוחד בגיל שלי.
1: כן, בן כמה אתה?
9: נולדתי ב-1953.
1: נו, אתה צעיר, אתה צעיר. כולה כמה? 70 וכמה?
9: 73.
1: נו, צעיר, כל החיים לפניך. היום 73, היום זה ה-40 החדש.
9: סליחה שחטאתי, פשעתי. אבל אתה יודע, אני שומע אותך ואת רבים במדינה, אם זה פוליטיקה, אם זה תקשורת, אני שומע, מדברים על הבעיה של המדינה, וכולם, כולם, וגם אתה, סליחה שאני צריך להגיד את זה, אבל מפספסים את הנקודה.
1: מה הנקודה?
9: אם נסתכל בעיניים פקוחות, יש לנו מה שנקרא תנ"ך, תורה נביאים כתובים, שזה מופיע שם, כל הזמן מופיע שם דבר אדוני, דבר יהובה, דבר האלוהים.
1: תודה, לא, אם אתה אדם דתי, עוד... לא אומרים את שם השם כמו שציינת, זה רק שתדע, כן.
9: אוקיי, על זה אפשר לדבר בהזדמנות בעתיד. בכל מקרה, אז ויש עוד תורה, התורה שמעת.
10: כן.
9: שהתורה שבכתב, אתה נותעת, נביאים כתבים, אומרים, לא קיימת תורה שבעת.
10: כן.
9: וכל הבעיה שלנו, מאלפי שנים, היא התורה שבעת.
1: טוב, עכשיו בוא תוריד אותנו באמת לחיים עצמם, לא גבוהה גבוהה. מה לא בסדר היום במדינה?
9: אז אני מסביר.
1: לא, אבל עזוב אותי מתורה בעל פה, תורה שאומרת, תגיד לי מה לא בסדר, מה בהתנהלות שלנו, של המדינה, של ההנהגה, לא תקין בעיניך?
9: אני אגיד מה, במפורש, הלל בן שחר הוא האלוהים של המדינה הזאת.
1: מי? אני לא יודע מי זה. טוב, יאללה, אילן מטבריה, תודה רבה. שיחה לא זורמת. אני עובר למאזין הבא. צהריים טובים.
11: צהריים טובים.
1: כן, עם מי אני מדבר?
11: אתה מדבר עם דרור ילד ירושלים שגר היום באשקלון.
1: שלום לדרור, מה שלומך?
11: ברוך השם, הודו לאדוני כיתו.
1: למה עזבת את ירושלים ועברת לאשקלון?
11: גורל.
1: גורל.
11: עדפתי אחרי אישה והגעתי לכאן. נתארתי אישה שמה והגעתי לכאן.
1: טוב, זה דבר טוב. אם עברת לגור בעקבות אהבה, זה דבר מצוין.
11: תשמע, אני יליד המדינה.
1: יפה.
11: ב-48.
1: כן.
11: אני הייתי בששת הימים, מלחמת השעה, יום כיפור.
1: כל הכבוד.
11: וגם במבצע סמוה, לפני ששת הימים.
1: כל הכבוד.
11: אני רוצה לדבר כמה דברים. רציתי לדבר עליך, אבל... אתה גם, יש לך חיל גדול, גדול, גדול בהסתה.
1: אוקיי.
11: אני אתן לך דוגמה.
1: כן, כן, בו.
11: אתה ישבת בפאנל, שהייתה שם גוטמן, איך קוראים לה?
1: גוטמן, כן. אמרה שהחרדים מוצצי דם, ואני אמרתי לה שזה לא תקין לדבר ככה.
11: אתה ישבת בשקט.
1: לא ישבתי בשקט. לא ישבת. אור, יש, אתה יודע למה אתה משקר? אתה יודע למה אתה משקר? כי יש סרטון. כי יש סרטון, ורואים אותי שם היחיד.
11: למה אתם כועסים לאמת? אף אחד לא פצע את הפה, ישב שם.

0: יופי, אז לך תראה את הסרטון, לך תראה את הסרטון ותחזור לשבוע הבא. תודה רבה לדרור מאשקלון. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
1: שלום, באקסרי זו מאזינה, קוראים לי ליליאן ואני מחולון, דיברתי איתך.
0: שלום, ליליאן מחולון, מה שלומך ליליאן?
1: לא ליליאן, ויויאן.
0: ויויאן, סליחה, ויויאן, כן ויויאן.
1: כן, תשמע, מאוד כואב לי על כל מה שקורה כאן, אבל בעיקר כואב לי מאוד מאוד על חלוקת הכספים העיוורת שנעשית עכשיו. זה היה תמיד ועכשיו הכי גרוע. אני ובעלי, אנחנו כבר בגיל 90, ואנחנו צריכים להתמודד עם חיים לא פשוטים פה, בכלל לא, ולנו לא קיבלתי כלום מהמדינה הזו, כלום. אני נתתי הכל, הכל, הכל, הכל, כולל אני אחות שכולה, אבל זה לא לעניין. הממשלה לא חושבת כאוזה, כזית, שמגיע לגיל השלישי משהו. ביטוח לאומי לא עלו, פנסיות לא עלו, הכל מתייקר, והכספים הולכים למה? מישהו חשב בכנסת שיש גם אזרחים שפעם תמכנו, הצבענו, לא הצבענו, לא חשוב? מה אנחנו? מה אנחנו? כלום? כלום? מישהו נתן את הדעת פעם איך, איך אנחנו מתנהלים העמך? אף אחד לא. לא אכפת להם.
0: בואי תספרי, ויויאן, באמת, תספרי לנו...
1: מדברת מכאב לב.
0: אני בטוח, וזו שיחה חשובה, תגידי לי...
1: מתברברים כאן על שטויות, על שטויות מתברברים. ממש, תחשבו שאנחנו אזרחים לא מקבלים שום דבר. לא אכפת לי בזבוזים כאלה וכאלה. למה צריך כל כך לבזבז? למה משהו לא מגיע לאזרח ש... המבוגר כבר? למה הכל כל כך קורס? למה תורים כל כך ארוכים? למה הכל כל כך יקר? למה אף אחד לא סופר אותנו בכלל? בשום דבר? אנחנו לא כוח אלקטורלי? שום דבר כבר? כלום, כלום, זהו, עשינו וזהו, לפח. ושמדברים אנשים, לא חשוב כמה קיבלו, קיבלו, כן שוחד, לא שוחד. תחשבו, חבר'ה, יש עוד אנשים כאן שמתמודדים יום יום עם החיים, והחיים כאן קשים, קשים מאוד. לא כולם חיים באלפיון העליון. איפה אתם? חשבתם שיש גם אנשים שהם מסכנים? שאין להם, או שיש להם בקושי, ומבזבזים כאן כסף חבל על הזמן. כאילו אנחנו, אני לא יודעת, מדינה עשירה כל כך, והכל. אנחנו מקפצי נדבות של ארצות הברית. מה אנחנו? כל הזמן תומכים, תומכים, בוכים ומתבכיינים לקבל פה, שם ושם. ומאיפה הממשלה בשבילנו? איפה? היא איננה. רק כשאני אלך להצביע לקלפי, באמת שלא בא לי להצביע לאף אחד. ממש לאף אחד. אף אחד לא ספר אותי. אף אחד. ויויאן... כל החיים כאן. כאן, 80 שנה.
0: ויויאן, אנחנו פשוט רוצים להספיק לעוד מאזין. שיחה חשובה, דברים נוקבים, ניכר שזה מעומק הלב. תודה רבה לויויאן, מקווה באמת לבשורות טובות. אנחנו פשוט חייבים להגיע למאזין האחרון, שכבר כמעט לא נשאר לו זמן. צהריים טובים.
2: זה דרור, שוב פעם, אתה ניתקת אותי.
0: איך אלת לדור? דור, קלטתי, ניתקתי אותך, כי אמרתי
2: לא,
0: לך...
2: לא, אני רוצה לדבר איתך על שחיתות, תעזו. תן לי צ'אנס לדבר איתך על שחיתות. הלו.
0: דרור, דרור, אני אמרתי לך, כשאתה, לא, אני אגיד לך למה, טוב, אני אתן לך צ'אנס, אני רק אומר, כשאתה בא ומתיח דברים, שהם לא נכונים וגם...
2: אולי טועה, אני אסתכל, אני אמרתי לך, אמרת לי...
0: אוקיי, תמשיך דור, תמשיך.
2: רק מילה, אתם מדברים על שחיתות, אתה יודע איפה אני רואה את השחיתות הגדולה ביותר?
0: לא.
2: שזה נותן דוגמה, מי היה נשיא המדינה שלנו, לפני הרצוג?
0: ריבלין, כן.
2: מכר את הבית שלו, היום אני, אתה והשאר משלמים לו 500,000 שקל לשנה לשכירות דירה, למה? זה שחיתות.
0: לא, אז עוד פעם, יש לראש ממשלה... רגע, אני רוצה להגיד לך, אבל להסביר לך.
2: היה לו בית ומחר נתן את הכסף לילדים.
0: אוקיי. יש לראש ממשלה, לשני אנשים, ראש ממשלה ונשיא,
2: האפשרות לגור בבית...
0: כן, אוקיי, תמשיך.
2: אולי אתה לא נכנס לדבריי.
0: כן.
2: הוא סיים את התפקיד שלו.
0: נכון.
2: לפני שסיים את התפקיד שלו, היה לו בית ברחביה שלו פרטי. מחר את זה, נתן את הכסף לילדים שלו, ויצא מבית הנשיא, ועמד...

0: ממשלה, המדינה, משלמת לו 20 מיליון שקל לשנה, עכשיו הוא רוצה מיליון שקל לשנה.
1: הנתונים, מאיפה, אני כבר בודק אותך, מאיפה לקחת את הנתונים האלה שאתה...
0: מהחדשות, מהידיעות, בכתב.
1: אני אבדוק את זה, לא יודע,
0: וגזל,
1: אני לגבי הסכומים לא, אני רוצה לבדוק.
0: אני נולדתי כאן, אני נולדתי, לא היה מים חשמל ב-48, וגזל מה שהוא רוצה.
1: זה מכל הדברים במדינה, מה שמפריע לך עכשיו זה רובי ריבלין הנשיא הקודם, זה הדבר ש... טוב, אוקיי, הנה, נתנו לך להשמיע את הדברים. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים. נעמתם לי מאוד. כאמור, אני בשבוע הבא בשני שלישי, וביום ראשון וחמישי עם אלי אוחנה, ושנשתמע ושיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך.

0: טינה, צ'ארלס, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, יום רביעי בשבוע 29 ביולי 2026, ט"ו באב שמח, באולפן רון שלום, שאומר גם ט"ו באב שמח לשותפו היקר והחביב, מה אומר שותפי?
1: ט"ו באב שמח, רון היקר והאהוב. איך אתה? מעניינים?
0: תשמע, אחרי האהבה כזאת שאתה מרעיף עליי, אני קצת מתרגש. כן, זה יפה מצדך.
1: תשמע, לא כל יום.
0: ט"ו באב שמח, יואב.
1: ט"ו באב שמח, רוצ'ו.
0: ט"ו באב שמח.
1: כן.
0: אצלי הכל רגיל. מתארגנים. מי זה שם? מה זה, ברק סרי?
1: סרי פה?
0: למה הוא בא לאולפן? יואו, בטח בא להגיד ט"ו באב שמח, לא?
1: לא יודע, אין לי מושג למה הוא בא.
0: יואב, אני בלחץ שהוא שמע שאני מחכה אותו, זה בגלל השטויות שלך, אתה גם כן.
1: לא, נראה לי שזה קשור אליי, מה זה קשור אל... מה אתה רוצה? זה לא, מה השטויות שלי? הוא בא רגע להגיד שלום, אולי הוא בא לאחל ט"ו באב שמח. הוא בא לאחל ט"ו באב שמח,
2: שנייה, אוקיי? ט"ו באב,
0: שנייה, ברק.
2: לא, ברצינות עכשיו.
0: באת להגיד ט"ו באב שמח?
2: איזה ט"ו באב שמח? תגידי, אתה לא מתבייש? אין לך בושה?
0: רגע, ברק, אתה מלחיץ אותי, לא? מה קרה?
2: אתה יודע, אין לך בושה?
0: מה עשיתי? מה אני עשיתי?
2: אתה בונה עליי קריירה, אשכרה, בונה עליי קריירה, עושה חיקויים שלי, כל העולם, איפה שאני לא הולך מדברים עליי.
0: רגע, לא.
2: על זה שיש איזה מישהו ברדיו מחכה אותך כל היום.
0: לא, ברק.
2: אני אומר לך, אתה יודע, זה סוג של התחזות, אני אומר לך ברצינות.
0: אבל זה אתה משכנע אותי, זה יואב כל הזמן משכנע אותי.
1: מה אני משכנע אותך? מה אתה מפיל את זה עליי?
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אתה כל הזמן אומר לי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי.
1: אתה מנפנף בזה, אתה מתגאה בזה, אתה עושה מתיחות, את כל העולם אתה מותח בתור ברק סרי. מה אתה רוצה
2: ממני? אתה יכול לפחות להשמיע לי, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע. בוא, אני רוצה, אני שומע את זה מכל הכיוונים. בוא, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע החיקוי שלי. יאללה, נו, בוא נראה.
0: ברק, אבל לא, לא, זה מביך אותי. לא,
2: הנה, אני מאשר לך. עזוב, מאשר לך, תעשה חיקוי שלי. בוא, זה נשמע.
0: אתה מאשר לי אבל, שלא יגידו לי אחרי זה
2: ש... לא, מאשר, אני שומע את זה בכל המקומות. תן לשמוע באוזניים.
1: מגיע לו, תן לו, תעשה לו את החיקוי, נו.
0: רגע, טוב, נו, אני אצא רגע, אני לוקח שלוק, אני חייב איזה שנייה, שנייה.
2: אל תשחק לי אותה עכשיו, תשמיע אתה.
1: בסדר, סרי, הוא יעשה לך את החיקוי.
0: אבל לא, כי אתה קופץ עליי, אז אני כאילו, אתה יודע, אני בהתרגשות, אז שנייה, תן לי, תן לי. הנה אני עושה לך, קבל, קבל.
2: איי, ברק סרי, אני יודע שזה נשמע לך מוזר, אבל מה אתה אומר? איך זה נשמע?
3: בונה, אני בהלם. בונה, אני אשכרה בהלם.
0: נכון?
2: תעשה את זה שוב.
0: לא, לא, לא, לא נעים לי, נו.
2: אני בהלם, נשמע, כאילו אני מדבר. תעשה את זה שוב.
0: אבל לא נעים לי, ברק.
1: תן לנו, תן לנו.
2: בונה, האמת, טיפלת אותי, תעשה עוד אחד.
0: אז רגע, תן, אני לוקח שלוק. סבבה, אני חייב שלוק, שנייה, שנייה. רגע, קבל.
2: שניים עד ארבע, תוכנית הצהריים שלכם, אני רון שלום, כרגע נשמע כמו ברק סרי, ולצידי ברק סרי.
3: בוא נה,
2: הרקת אותי לגמרי, תקשיב, זה נשמע פצצה.
0: באמת אתה אומר, אתה לא סתם?
2: בוא נה, אבל אתה יודע מה?
0: מה?
2: עכשיו אתה מדבר איתי, יש לי רעיון, בוא נעשה דיל.
0: מופחיד אותי. דיל אבל, דיל חברי אבל או שאתה?
2: דיל דיל בין חברים, תקשיב.
0: מה, ברק?
2: בוא נעלה לי רעיון, תקשיב את הרעיון. אני עכשיו שולח אותך לתוכניות שלי, יש לי ים תוכניות, יש הרצאות, יש זה, בוא תלך במקומי, אני אגיד לך מה להגיד, תדבר בשמי, ואיך אומרים, נתחלק ברווחים, מה אתה אומר?
1: בוא נע, אתה... הצעה טובה.
0: הבאת הברקה, זה כאילו יכול להגדיל את ההכנסות גם.
2: אתה יודע מה, אתה יודע מה, בוא, תן לי עוד משהו, בוא נערקת אותי.
0: אבל לא נעים לי.
2: עזוב אותך, לא נעים לי, בוא, שבועות, שבועות מתחזל, יאלק, לא נעים לי, דבר.
1: מגיע לו, תן לו עוד חיקוי, תן לו עוד חיקוי.
0: בוא ננהל שיחה, סבבה, יואב, תרגע. עכשיו הרגעת אותי, כי הוא בא כאילו עצבני וזה.
1: הוא בא בטוב,
2: אני בכל מקום, בכל פינה,
1: מגיע לך לנוח, מגיע לך לנוח.
2: מחכים אותך, מחכים אותך. תן לי עוד משהו, נו.
0: אז בוא ננהל שיחה כאילו אני ואתה. אתה ביחד? יאללה, קבל, קבל.
2: יאללה, אח שלי ברק, מה קורה?
3: אני בסדר, מה איתך?
2: וואלה, גם אני בסדר. איך אני נשמע?
3: בואנה, מיליון דולר.
2: מיליון דולר. טוב, יאללה, קיבלתי הרעלת ברק סרי.
0: מה זה, מאמץ לי את הגרון? יו, ברק.
2: תותח, תותח, חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד. מה אתה כועס? יצאתי גמור מהלם. אני בהלם, אין לי מה להגיד.
0: ברק, אנחנו אוהבים אותך, והכל ברוח טובה, אז אני יכול להמשיך...
2: תחשוב על הדיל.
0: אני חושב על הדיל.
2: בוא, נתתי לך רעיון, תחשוב עליו.
0: סגור, הנה, ברק סרי! קורי! תודה רבה!
4: פאפה?
1: פאפה. אני רוצה אחוזים, אבל רון, מהרווחים שאתה עושה.
0: סגור, סגור. פאפה, פאפה. יובל רפאל הייתה אצלנו אתמול.

0: יובל רפאל הייתה כאן אתמול באולפן ברוח מקסים, רוח שידברו עליו עוד יובלות.
1: היה חגיגה.
0: מה שעשינו לה כאן, וסליל קליפי שמתחה אותה בטלפון,
1: ומי שפיס... היא עשתה דמות? היא עשתה דמות בטלפון?
0: אנחנו צריכים להביא אותה לכאן.
1: שתבוא, שתעבוד איתנו, מה קרה?
0: חייבים.
2: לא צריך רק להפיק מוזיקלית ולכתוב וזה. אפשר גם לעשות שטויות, סליל. הלו.
0: אני מקווה שיובל רפאל, אתה יודע, היא מתאוששת ממה שהיא עברה כאן אתמול, כי זה לא היה פשוט.
1: לא היה.
0: לא היה פשוט למישהו שנמצא כאן בפעם הראשונה.
2: לא, איתנו היה סבבה. פשוט כשאהרון ויעקב הגיעו זה...
0: זה אני מדבר, אני מצל את הזמן שהם לא כאן.
1: להשתוללות אדירים, כן.
0: תשמע, אהרון עם הישג ענק, הוא יצטרך לצרף אותה למפלגה שלו.
1: זה מדהים. בוא נה, יש לו שמות, יש לו רשימה.
0: מקום שלישי ברשימה, אתה יודע זה...
1: אתה יודע, אחרי שעכשיו קיבלת כזה אישור נחמד מברק סרי, אולי תוכל לסדר לברק סרי רעיון עומק עם אהרון לקראת הריצה לבחירות.
0: רעיון בלעדי אולי.
1: כן, שיתארח בתוכנית שלו עם אוחנה. ויעשה רעיון רציני לקראת הבחירות.
0: אז שאהרון יגיע, אנחנו נדבר איתו על זה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: בינתיים נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו קול.
3: רגע!
0: עם אופיר מו יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק. וקצין הקישור אוריאל יאו.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו שרים לחמש אבל עם טוויסט בעלילה. יש לנו ג'ינגל?
4: ועכשיו שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: וכמו בכל יום, גם היום, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. שאל אותי מה הטוויסט בעלילה?
1: מה הטוויסט בעלילה?
0: לטו באב, כל השירים יהיו שירי אהבה.
1: יש!
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עוד אין לנו חמש תשובות נכונות, עוד לא. ועוד לא היה לנו, נכון?
1: אחד לא פגע חמש פעמים.
0: אנחנו מחפשים את הראשון שיענה על חמש תשובות נכונות, והוא יוכל לזכות במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגי צדים, נייד, מתנה דיל הדילים, ועוד שלושה פרסים. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: 0552-103-103, 0552-103-103.
7: Ladies and gentlemen, 1, 2,

0: לטו באב, אתה מקבל היום שירים, אתה יודע, על הגבול, על הגבול הדק של אהבה שנאה.
1: יאללה, קדימה.
0: יחסי אהבה שנאה. עומר אדם ו...
1: דיוויד ברוזה. דיוויד ברוזה.
0: כן. מה, למה אתה כל הזמן על הטלפון?
1: יש עכשיו את ה... עולה עוד פרק.
0: עוד פעם אתה עם הפודקאסט?
1: של הפרסים, כן. אני רוצה לשמוע אותם. אתה שמעת אתמול, היה פרק רציני מאוד אתמול.
0: אני הולך להכין לי קפה.
1: הם אתמול איששו את העובדה שמוצ'טבה גיי. אתמול הם הוכיחו את כל מה שהמוסד אומר, את כל מה שהמודיעין האמריקאי אומר.
0: זאת לא שמועה.
1: זה כבר לא שמועה, הם הוכיחו את זה אתמול.
0: אתה מאמין להם?
1: לפרסים? בטח.
0: אתה יודע שאני מאמין להם יותר מה שאני מאמין לטראמפ?
1: הם אומרים את האמת.
0: רגע, מה מאיר, המתחיל? אמירה על זה.
1: טוב שאתה על זה. שים כבר את ה...

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחש.
1: ואני וראש.
0: והיום אנחנו רוצים לפנות לאויב הציוני.
1: באלוהי קור בשי חק בר סורום זירומשים פדסוק זורום אני מרדי שיר בשי.
0: פדר סוש, הפדר סוש. אנחנו העם האיראני מחפשים אויב לקשר רציני.
1: נכון, זה טוב אהב היום. אנחנו מחפשים אויב יציב. שאפשר ילך להילחם בו לאורך זמן.
0: נכון, אויב שידע לראות עליי טילים גם אחרי 5 שנים של מלחמה.
1: אבל עדיין עם פרפרים, עם להט,
0: עם אש בוערת,
1: ושלא יקרא לי משוגעת כי הוא יודע שזה מדליק אותי.
0: נכון. תגידו, כמה חיזרנו אחריכם ישראלים מעצבנים?
1: 30 שנה איימנו להשמיד אתכם עד שבאמת ניסינו.
0: ובתחילת הקשר הייתה מלחמה לוהטת עם הרבה מאוד יצרים.
1: נכון, היו פרפרים וטילים.
0: וטילים, נכון.
1: ומלטים.
0: מלטים, זוכר.
1: ואיומים ופיסוסים.
0: הריגוש, הריגוש היה בשמיים.
1: ופתאום, די, כאילו כלום. לקחנו הפסקה.
0: ובשביל מה? בשביל שנלחם באמריקנים בלעדיכם? לא, בחייך.
1: בשביל שאתם תלחמו בסוריה, בלבנון? מה זה מעניין אותנו?
0: הן לא נותנות לכם את מה שיש לנו.
1: הן לא מתקרבות לקרסוליים שלנו.
0: אפילו עזה, שאתם כל כך אוהבים להילחם שם, לא יודעת לאיים כמו שאנחנו מאיימים.
1: אז אולי מספיק.
0: אולי די.
1: די.
0: אתם לא רואים שזה meant to be?
1: נכון, אנחנו זוג משמיים.
0: כמה אפשר ללכת סחור סחור?
1: אתם רוצים להמשיך עם המשחקים שיש לכם כזה זיווג?
0: אם אתם רוצים להמשיך עם משחקים, אז עוד פעם נראה על ירדן, ואופס, לא שמנו לב, פגענו גם באלת. אוי, סליחה, לא שמתי לב במקרה.
1: בטעות, כאילו בטעות.
0: סתם עשיתי טיזינג כזה, סליחה.
1: נכון, אתם מתים להרוג אותנו. תפסיקו עם זה עם משחקים.
0: וגם אנחנו, אני מודה, רוצים להשמיד לכם את הצורה.
1: נכון, עוד צבע ועוד מבצע ועוד סבב, די עם זה.
0: די, בואו נכריז על מלחמה ללא הגבלה.
1: זה meant to be.
0: תראו את רוסיה ואוקראינה.
1: יש הרבה מה ללמוד מהן.
0: זה קשר רציני, זה אויבות מהשמיים.
1: הלוואי עליי אויב כזה יציב ומתמיד.
0: רק זוגיות כזאת טובה תביא לנו מלחמה טובה.
1: בס שישודה.
0: בס שישודה לטובי אב, בטח.
2: בס שישודה.
1: מדרך או הזנה.

0: אימי ג'אגר, הדואט החלומי הזה של מיק ג'אגר ואימי ויינהאוס.
1: ארון, ארון,
2: רגע, קום, קום, בוא שלום. מה זה קום, מה זה קום? קום, אני אומר לך רגע, קום, בקטע טוב, לא בקטע של יענו זה.
1: מה קורה עם המועמד לראשות הממשלה, ארון ארון?
2: אתמול, אני קודם כל, איפה יעקב? איפה יעקב?
1: אני יודע, מאיפה אני יודע איפה יעקב?
2: אז צריך להגיע, לבדוק את האולפן, מישהו בדק את האולפן, מישהו עשה מגנומטר, מישהו בדק.
1: לא, לא, האמת שעכשיו אני...
2: רגע, האולפן לא סטרילי?
1: אני, האמת, עכשיו אתה מלחיץ גם אותי? מה, אתה חושב שיש לך אויבים
2: במערכת הפוליטית? איך, מאירה, את אומרת לי להיכנס לאולפן, בלי שהאולפן עבר בדיקה של מגנומטר, וש... מה? איך אבל? מה זה?
1: שאני אעשה עכשיו בדיקה עם מגנומטר? אני אעשה רגע, אני אעשה רגע.
2: תעשה בדיקה, כולכם.
1: אופה, אופ, מה זה?
2: ייבדקו כולכם, כולכם.
1: רגע, ו... איסה, איסה, אתה מצפצף, איסה?
2: מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
1: איסה מצפצף.
2: מה יש לו, מה אוכל?
1: מה הוא אכל? הוא אכל דג.
2: דג עם כספית.
1: יכול להיות, כן. אוקיי, זה מסביר את זה. טוב, אז מה קורה? ספר קצת מה קורה ב...
2: אני רוצה להגיד לכם ככה, קודם כל אתמול היה יום שובר שוויון.
1: מה?
2: צירפתי את יובל רפאל
1: לפלגת פונקז. זה נכון, זה מהלך מטורף. יש לך גם את יובל רפאל, גם את שי אמבר, גם מושי קפיה, וגם מרגול.
2: גם מרגול.
1: ואנחנו יודעים שעדיין אושרית חוויה מחכה לשיבוץ.
2: אושרית חוויה לא יכול להיות ברשימה הזאת. עם כל הכבוד לאושרית חוויה, אושרית, ואני פונה אלייך.
1: אתה אמיץ מאוד להגיד את זה כאן, אבל אז אתה פוגש אותה באולפן ואתה מתקפל. בוא, בינינו.
2: ואני פונה אלייך מכאן, אושרית חוויה, את לא בשביל פוליטיקה שהיא א-פוליטית. זה מפלגה א-פוליטית.
1: וואו, אתה...
2: היא דעתנית, היא באה עם דעות. אני לא בשביל דעות, אני מחפש אנשים בלי דעות.
1: כואב לי עליך, אחרי שאתה תתמודד עם אושרית חוויה, אני אומר לך.
2: אתמול כל הלילה הייתי בלופ, על זה שיובל רפאל הסכימה בכלל להצטרף למפלגה. אתה יודע איזה הישג זה בשבילי?
1: איזה מטורף, היא הייתה באירוויזיון, אתה יודע, כל העולם מכירים אותה.
2: זה גם בשבילה, אתה יודע מה זה בשבילה לבוא, להגיד, אני אנו מספר 3 של ארון ארון ומרגול?
1: תראה, היא כבר הייתה מספר 2 באירוויזיון, אני חושב שמספר 3 אצלך זה, אתה יודע.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
3: צריך
2: שתי זמרות,
3: זה too much, אבל...
2: זאת מרגול?
1: אין מרגול הייתה.
4: די, מרגול. רגע, אנחנו נסתדר את
3: עובדה. אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא בלילה.
2: אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן.
3: לא, אבל לא, אחריי אבל.
2: כן, את, מה לעשות?
4: זה ברור.
2: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
3: לא, אני, בעניין הזה אני אלימה מאוד.
2: טוב, אני יכול להכריז עליך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
4: מרגול, אני מודה לך.
3: תומכת, תומכת, אסכרה חבר.
2: את איתנו ברשימה?
4: אני איתכם.
2: איתנו
1: ברשימה. וואו, וואו, וואו.
2: זה היה רגע מאוד מאוד מרגש בקריירה של יובל, ויש לנו גם את הג'ינגל הקטן שהכינה למפלגת פול גז, בבקשה.
5: הצביעו פול גז של ארון ארון.
2: וואי, וואי, וואי.
1: מרגש.
2: מרגש מאוד. רגע, מר מאירו. הגיעו, טראמפ שלח?
1: מה טראמפ?
2: איך הוא העביר את זה?
1: מה?
2: עם הצוות של ביבי?
1: מה?
2: וואלה, לא, טראמפ גם תומך בי.
1: מה?
2: אז הגיע, רגע, אז בוא.
1: טראמפ תומך בכלל הבחירות פה?
2: כן.
1: תוך כדי שהוא נפגש עם ביבי בבית הלבן, הוא...
2: העביר דרכו קלטת עכשיו.
1: מה? אתה דופק לי את השכל, בוא נע.
2: רגע, זה הגיע, יאללה, בוא. שים את זה רגע, שים את זה שנייה, בוא נשמע.
6: Ladies and gentlemen, citizens of Israel, this is your time to vote to the right side, to the wrong man, who would lead the state of Israel to freedom, to the beach, and return happiness to the civilians. Vote for Full Gas. זה האיש הגבר גבר. Smart that book hard hard.
7: הצביעו Full Gas עם אהרון אהרון.
6: Who is this woman?
2: מה דפק שם, מה הוא מלמל? מלמל שם איזה משהו.
1: לא הבנתי את המלמול, אבל...
2: מלמל שם איזה משהו, לא יודע, נראה לי זה, נו, יצא...
1: היה שם מלמול, היה שם מלמול, אבל המסר, תשמע, המסר, אתה, יש לך תמיכה מ...
2: תמיכה, נו, גלובלית, על חושית, משהו, נו, פסיכיה.
1: זה מדהים, אתה יודע, יש דבר אחד, אבל ש... תראה, בתור אחד שהולך להצביע בבחירות האלה, אוקיי?
2: דו.
1: הייתי רוצה שתשדר למצביעים, ולתומכים שלך, שאתה כבר עומד מאחורי מה שאתה עושה. ושתתחיל ללכת עם קפקפים, כאילו אתה, אני רואה אותך, אתה עם נעליים.
2: וואלה, נכון, אני צריך לשמש דוגמה, לבוא עם כפכפים.
1: אני בא בטוב, אתה יודע, אני לא... זה ביקורת בונה, אתה יודע, אני רוצה שיצביעו לך.
2: אני מעריך את הביקורת הזאת. ואנחנו, ממחר, כל מי שרוצה להצטרף אליי, שיתחיל ללכת עם כפכפים, כי הדבר הראשון במצע שלנו זה שהולכים לים.
1: נכון, זה חשוב גם, אתה יודע.
8: רגע, יעני, אם אני בא עם כפכפים, אני ברשימה?
2: אם אתה רוצה, לא ברשימה, אתה יכול לבחור בי. אתה
1: מתפקד עם כפכפים.
2: מתפקד עם כפכפים.
8: אז אני לא בא.
2: לא, ב-20 אני לא יכול להכניס אותך, איציק, עם כל הכבוד, כי אני לא יכול נשמה שלי.
1: איציק, אנחנו צריכים אותך פה באולפן. גם אני נשאר פה באולפן. מה, אם אהרון עכשיו הולך לממשלה?
2: גם יואב לא ברשימה.
1: אני לא מצפה אפילו שהוא יכניס אותי לרשימה.
8: אני, יואב, איסה.
2: לא, לא, חבר'ה, אתם, מה תעשו לי שכונה? אל תעשו לי שכונה. טוב, תקשיבו, עדן גולן ושרק, שרק.
1: מה אתה אומר? שרק שלמד אצל רזית?
2: כן. יואו, סטארבקס.

0: איתי לוי, חמש. השנסון המלוכלך. וי וי.
1: וי.
0: אפרופו חמש, בוא נשחק שרים לחמש. מה אתה אומר? בוא נדבר עם רונן, עם ירושלים. שלום רונן. שלום רונן.
2: כן, שלום.
3: רונן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
3: אז קודם כל, תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: תן לו גם צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
3: צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
0: קנו שני צמידים.
3: קח שניים.
0: שהידיים לא יריבו.
3: אתה יכול לתת לו גם אתה, אתה יודע. תן לו.
0: רק ביקשתי.
3: אתה רק אומר לי ואני נותן לו. מה זה משנה?
0: אתה יודע מה?
3: בוא, בלי לשון הרע. אתה יודע מה? בוא, בלי. מה קורה, רונן? מה עושה בחיים? רונן?
0: רונן, אתה איתנו?
2: כן.
3: מה אתה עושה בחיים, רונן?
2: או, נהג אוטובוס ציבורי.
3: או.
0: עכשיו אתה באוטובוס?
2: סיימתי, כן, עדיין באוטובוס. אבל
0: יוצא לך לפעמים בשעות האלה להיות באוטובוס בין 2 ל-4?
2: כל יום, מה זאת אומרת?
0: ואיפה הקו בירושלים?
2: בתוך ירושלים.
0: בתוך ירושלים, ואתה משמיע להם רדיו, רדיו ירושלים, M3?
2: הציבור של ירושלים לא תמיד שמח לשמוע רדיו.
0: אוקיי, הבנתי. כן, כן.
3: אתה מבין.
0: תתפלי, תראי, אבל הרבה מאזינים אוזניות, בלי יודעים אם מאזין.
3: תגיד, רונן, כמה שנים אתה נהג באוטובוס?
2: מעל עשור.
3: מעל עשור? עוד היה? עוד היית בתקופה של המטבעות, של המכונת מטבעות המצחיקה?
2: לא, לא, לא, אני לא עוד כדי כך.
3: בסדר, אני שואל, אני מתעניין, כי זה, אתה יודע, זה סאונד שאני באופן אישי מתגעגע אליו.
2: אנחנו קצת מהמבוגרים, לא הרבה מבוגרים, ככה באמצע, עוד לא.
0: אתה יודע שלפני איזה שנתיים, משהו כזה, הייתי באחוזה ברעננה, והלכתי ברגע שם, ואז רציתי, והייתי בלי הרכב, ואז אמרתי, אולי אני אעלה על אוטובוס, והתבשתי לעלות, כי לא ידעתי איך משלמים, לא ידעתי, אמיתי לגמרי.
2: היום יש הכרטיס הירוק הזה בכל מקום. הכרטיס הירוק הזה שכתוב עליו רב-קו, לרכבות, אוטובוסים, הכל.
3: אין עליך, רונן.
0: רק תגביר את הווליום.
3: בדיוק, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, אישה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת בשביל הפרסים.
2: נשואים 3, לפני חודשיים
3: חיתנתי
2: בת ראשונה.
3: מה אתה אומר, מזל טוב.
0: בקרוב אצלי, אמן.
3: וואו.
2: תודה רבה, בטרוסה,
0: בצומת צנות. יפה, יפה מאוד.
3: מרגש מאוד, מרגש מאוד.
0: תשמע, רונן, אנחנו משחקים שרים לחמש עם שירי אהבה. כמה אתה טוב במוזיקה?
2: וואו, עכשיו זהו, אני אגיד לך טוב מאוד עכשיו ותתקיל אותי.
0: לא, לא מתקיל.
2: שבע מתוך עשר.
0: לא, לא מתקיל, יש לך חמישה שירים. בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: השיר הראשון שלנו לטו באב, בבקשה.
5: אני אוהב אותך לאה.
2: אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה, שמי לו ישראל.
0: זה תשובה כאילו של חמש תשובות נכון
3: של אסף אשתר.
0: בוא נשמע.

0: יפה. אחד מאחד.
1: יפה מאוד.
0: שיר מספר 2 לט"ו באב. היא כל כך יפה.
2: זה צובד בלב שלך.
0: בוא נשמע. היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך. וצום. יואב, לא אתה...
1: סליחה, אוקיי. נהנה פה, מה יש?
0: שיר מספר 3, בבקשה. נשפח את הכסף.
2: יאבטה, נו,
0: פרטס,
2: יש בך את
0: לא, לא, לא, לא, לא. אולי זה עלה לך, בוא תשמע את זה שוב. רגע. יש בך את הקסם. נסה לשיר את זה בראש, יש בך את הקסם.
2: וואו.
0: את...
2: השיר הזה זה יקרה לאט לאט, או אהבה כנה?
0: לא.
2: אהבה חולה.
0: טוב, בוא נשמע.
2: כן, לא, לא עולה לי. יש בך את הקסם,
0: את כמו מדבר בגשם. את כמו מדבר בגשם, לא נורא, יפה. שתי תשובות בינתיים, זה יפה.
1: אתה טוב, אתה טוב, רונן.
0: שיר מספר 4, בבקשה. היא בליבי עכשיו, בתוך
2: ליבי. כנוף הרבה עלים, כמן הר קסומים.
0: אני אתן לו איזה כתשובה נכונה, כי אנחנו לקחנו את הבית הראשון, בוא נשמע. היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים. קח את זה כתשובה נכונה.
1: זה הבית השני פשוט, מה שהוא נתן, כן.
0: אוקיי.
1: ממש טוב, רונן, בוא נה, אתה ממש חזק.
0: טוב, שיר מספר 5, בבקשה. עוד סיפור אחד
2: של אהבה. לפני שסוגרים את האורות, הוא זכיק מן המנוח.
0: וואו.

0: אז אמנם הוא לא זכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, אבל הוא יקבל פרסים אחרים מאיתנו.
1: בטח, בטח. קודם כל, לקלה, לביתך שהתחתנה עכשיו, שאנחנו מאחלים לה מזל טוב מכל הלב, ורק עושר ועושר וכל מה שאפשר, אנחנו נעניק לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקסיף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יוממי ותיק לאחסון המוצרים. גם אתה יכול להשתמש בזה, רונן, בלי להתבייש. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
0: ואני רוצה לתת לך גם ארוחה זוגית במסעדת חצות בירושלים. מכיר מסעדת חצות? אין מי שלא מכיר.
2: אתה המסעדות הטובות בירושלים.
0: אין מי שלא מכיר את מסעדת חצות, מסעדה שהיא אגדה. ממשיך הדור השני של משפחת אגמי, הם יודעים לטפל בבשר שם, במיומנות, במקצועיות, אתה הולך ליהנות. אגריפס, 121 ירושלים, מסעדת חצות, תהנה רונן, תודה שהיית, תודה ששיחקת איתנו.
2: תודה רבה לכם, תודה, תמשיכו לשמח, תודה רבה.
1: תודה אלוף, היה תענוג איתך. נסיעה טובה רונן, נסיעה
2: טובה. תודה רבה, תודה, כל טוב.
0: חדווה, אמרני.
3: נכון.
0: תל אביב בלילה.

0: ככה עושים קאבר. חדווה אמרני. תל אביב בלילה מחר, כבר יום חמישי, וזה אומר שמחר חמישי אגדה, אפרופו חדווה אמרני, אנחנו מדברים חדווה אמרני.
1: מי?
0: רוצים לדעת מי מתארח מחר בחמישי אגדה? חכו לשעה
1: השנייה. על זה סבתא הייתה אומרת, הוא קאקר, הרון שלום הזה, הוא קאקר.
0: מה אתה אומר, נמצא לפרסומות קצת? שיימבר משהו?
1: פרסומות, שיימבר, חדשות, שיר, מבזק ספורט, אהרון ויעקב יבואו, יעקב יגיע.
0: וחשיפה של חמישי אגדה.
1: וחשיפה, מיכל הקטנה, שמעתי, מיכל בקטנה רוצה לשוחח איתנו.
0: אין דבר איתה באמת.
1: כן. טוב, יהיה מעניין.
0: מי שלא יבוא.
2: ומי שלא יבוא.
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: ככה פותחים את השעה השנייה עם פרנקי ואלי, Can't Take My Eyes Off You. פרנקי ואלי, אחד הזומרים של פעם, אתה מכיר?
1: פרנקי ואלי.
0: בלי. כן, טו באב, יואב, תתרגל.
1: אני מתרגל.
0: זה יום שאנחנו בטוב.
1: הנה, אני בטוב איתך.
0: אתה יודע למה קוראים לזה טו באב?
1: כי זה שניים.
0: זה דו
1: בעצם.
0: זה כמונו.
1: בעברית אומרים דו.
0: זה כאילו טו, שניים, עד ארבע, טו. מירו אומרת לי בכלל שזה בכלל תת וו באב, בגלל, הייתי בטוח שזה שניים, כאילו.
1: זה בעברית כאילו, כן.
0: מה אתה קונה לענת?
1: לענת?
0: בלי לסכסך, מה שלחת לה?
1: אני אגיד לך מה המחווה הכי גדולה שאני עושה לטו באב.
0: מה?
1: זה שאנחנו נשען עם המעברר תקרה ולא עם המזגן הלילה. זה המחווה.
0: וואו, וואו, איזה, תשמע, איזה מנץ', איזה ג'נטלמן.
1: מה, ככה זה בזוגיות אמיתית. כי כשאוהבים כל השנה, אז זה הדברים הקטנים. והיא בתמורה, הביאה לי לטו באב מרשם לתרסיס כזה לאף נגד אלרגיה. זה הדברים שהכי מרגשים אותי.
0: איזה זוגיות מדהימה, באמת.
2: תודה רבה. אין כמו להזיע בלילה.
1: אין כמו להזיע בלילה, לא, אבל מתוך אהבה. להזיע מתוך אהבה בלילה.
0: וואו, ריגשת.
1: תמיד פה.
0: באמת ריגשת, אני לא יודע אם אני... קשה לי אפילו לדבר מרוב ש...
1: אפילו שתפתי כלים כי היא שונאת. אז לכבוד טו באב, שתפתי אני מראש על הבוקר את כל הכלים.
0: למה אתה לא קונה למדיח כלים?
1: יש מדיח. פשוט הפעלתי אותו על הבוקר ושארתי כלים בחוץ שלא שמתי לב. אז גם אותם שתפתי. זה היה מחוות לטו באב אצלנו בבית משפחת כהן מוזס.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, עידן אביטל ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
3: רגע!
0: יציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וכולם שומעים איזה זוגיות נפלאה יש ליואב וענת.
1: חבר'ה, זה באמת זוגיות נפלאה, ככה זה כשאוהבים. מה, אנחנו צריכים להפציץ בפרחים ובשטויות?
2: לא, אבל זה נשמע עונש.
1: זה לא, מה?
2: לישון עם האוורר.
1: זה מחווה של רצון טוב. זה חלק...
2: אין פה שום רצון טוב.
1: מה, יש לנו כל השבוע במזגן לכבודי, אז פעם נשון עם המאוורר תקרא.
0: אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש, עזוב אותך, אני לא יכול לשמוע אנשים שמדברים על זוגיות.
3: רגע! אין עליך.
0: אני יכול לדעת איפה היית, תגיד לי למה אתה מגיע רק עכשיו? את יודע שאני הכנסתי היום לאולפן בלי בדיקת מגנומטר, בלי שטח סטרילי, בלי כניסה עם חצוצרות, תגיד לי, אתה השתגעת?
3: אבל אני ביקשתי מעיסה לעשות את הבדיקה.
0: איזה עיסה, עיסה נראה לך יכול לעשות את הבדיקה?
3: עיסה? הוא ישן, טוב, אללה. לא, אבל תשמע, הייתי עמוס, היה לי היום עמוס.
0: איפה היית?
3: נפגשתי גם עם הנהג של מיקי זוהר, גם עם הנהג של דודי אמסלם, גם עם הנהג של דוד ביטן, גם עם הנהג של מאי גולן, וגם עם הנהג של מירי רגב.
0: מה הם אומרים?
3: יש פקקים, חבל על הזמן, באמת, עמוס, קשה לזוז.
0: עזב אותך, אני מחליף אותך, נשמע לך, אני מחליף אותך.
3: לא, מה קרה לך? אתה יודע שמה, זה מה שהם אמרו, אבל לא שאלת מה אני אמרתי.
0: מה אתה אמרת להם?
3: שאין עליך בעולם.
0: בסדר, אבל דודו איציק ושועה, כולם מתים לעבוד איתי עכשיו.
3: לקחתי מכולם מידה לקפקפים, אנחנו הולכים להעביר אותם, הם יהיו עריקים, אני אומר לך.
0: אבל תגיד להם לנהגים, של מי אמרת שהיית? של דודי אמסלם?
3: דודי אמסלם, דוד ביטן. מאי גולן ומירי רגב.
0: אין בעיה, אני מארגן לכולם קפקפים, אבל אתה אומר להם לא לנהוג באוטו עם קפקפים, זה מסוכן, אתה יודע.
3: מה פתאום, זה יכול להחליק.
0: יכול להתאפס לך בגז, בדפשה.
3: בטח, מה קרה לך, זהו.
0: רבותיי, לא לנהוג עם קפקפים, ואם אתם מאזינים לתוכנית עכשיו ושומעים איתנו, אל תנהגו עם קפקפים.
3: זה גם סבא שלי, ישראל, מעג'ור, גם אמר לי לא לנהוג עם קפקפים.
0: משהו, הנוסע על הקונטסה ועל הסינקה, על איזה אוטו היה לו.
3: מלגזה גם הוא לא היה נוסע עם קפקפים.
0: טוב, יעקב.
3: רק נעליים סגורות.
0: יעקב.
3: מדרכים.
0: יש לנו ספורט על הראש.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: יאללה, נשיר.
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם.
0: שירה מזה,
3: חזה לפחות השיר, אבל דרבאללה.
0: והגדה. אתם.
5: אין,
3: אין, אין. אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין

0: גלי, סגיד פאר, רן לויצקי וכמאנו שקד מורג. אמרתי ברי קיסר, קיסרנו, לא אמרתי.
1: לא אמרת.
0: אמרתי דורון אורן, אורננו, לא אמרתי.
1: לא אמרת, לא.
0: טוב, בוא נתחיל, תן לי יואב
1: לשבת. פסחת עליו.
0: תן לי יואב לשבת.
1: יואב, בוא, מה אתה חושש? מה, לא
0: נושך. בטובי אב, לא, בקטע טוב, בקטע טוב.
1: לא נושך, בוא נשב ביחד, אתה יודע מה?
0: יאללה, שוב.
1: יאללה, חצי טוסיק, חצי טוסיק.
0: יאללה.
1: יאללה, טוב, טוב, אבל תזוז עוד קצת. הנה, מה אתה דוחף, יאללה. אוקיי, אז אתה שמת לב, נו, יעקב, תן לי קצת מקום. בסדר, הנה, אני מתרחק.
0: זה לא מקום.
1: יאללה, תתחיל כבר, נו, המבזק התחיל.
0: יש לך ספורט או אין לך ספורט?
2: יש לי ספורט. יש רעידת אדמה שמגיעה מאירופה.
0: איזה רעידה? מה, עכשיו היה רעידת אדמה?
2: מטאפורית, אהרון, לא באמת.
0: בוא נעשה, תגיד מטאפורית. בוא נעשה, אתה לא לומדי, אתה מלחיץ אותי.
2: סליחה.
1: מה, אתה מלחיץ אותו? מה, אתה גנוב?
0: אתה יודע כמה חברים שלי עכשיו באירופה, אתה אומר לי רעידת אדמה באירופה, מה, אתה טמבל?
1: כמה הודעות אני מקבל?
0: מה, על מה הודעות? איזה הודעות?
1: לא באמת קיבלתי, סתם רציתי להראות, כאילו יש לי הרבה...
0: איזה עצבים אתה. חשבתי, אני אגיד לך, יואב, חשבתי הוודו שלי על אירופה כבר עובד, אתה מבין? אמרת רעידת אדמה, אמרתי את הוודו שעשיתי, למרות שהוא כבר עובד, אתה יודע?
2: עובד שעות נוספות, בוא נאמר, הולך שם.
0: גלי חום קיצוניים בצרפת, שריפות בספרד, ברדק שלם.
2: לא, אבל תשים לב, אהרון, מה שאנחנו מדברים עליו זה שבאירופה שוקלים להחרים את המונדיאל. להחרים את המונדיאל, זה מטורף. סקאי מפרסמים.
0: קודם כל טוב לנו, יחרימו את המונדיאל, אנחנו יכולים...
2: נוכל לעלות.
0: מה אנחנו? אנחנו גם אירופה, אבל לא...
2: אנחנו נחשבים אירופה.
0: נחשבים, אבל אנחנו לא באירופה.
2: לא, אנחנו לא אירופאים בשום דבר. סקאי מפרסמים שנבחרות באירופה דנות להטיל חרם על המונדיאל. כי פיפה רוצה למכור לחברות פרטיות אחוזים. מהמונדיאל כדי לגייס כספים.
0: בואנה אינפנטילו הזה, עושה קומבינות, חבל על הזמן, הוא רוצה לנו למכור, להפריט אותם כאילו, למכור אותם לחברות פרטיות.
2: כסף, כסף, כסף, כסף.
0: כאילו הכל בחיים זה כסף, זה לא יאמן, יאללה. פרופו כסף, יעקב, העברת לי את הביט היום, כמה
1: העברת? העברתי לך 680, כי אני קצת בחריגה, אבל מחר אתה תקבל עוד, בסדר?
0: בסדר, בסדר. רגע, רגע, רגע, אז אתה אומר, אירופה רוצים להחרים את המונדיאל בדוק?
2: כן, זה מה שהם אומרים, כל אירופה.
0: רגע, איזה אירופה? אירופה שלנו? אירופה מוסלמית? אירופה אירופאית? אירופה מלעונית? אירופה התרבותית? איזה אירופה?
2: אירופה, אירופה שהיא אירופה, כל אירופה.
0: כל אירופה?
2: כל אירופה.
0: כאילו אתה מדבר גם אירופה המוסלמית, גם אירופה האירופאית.
2: אירופה.
0: גם המלעונית והתרבותית.
2: אירופה, אני אומר לך אירופה, מה עוד אפשר להבין?
0: תשמע, אני לא רוצה לחמם, אבל אני במקום אירופה, עובר לשחק בכלל בגביע אסיה.
2: האמת?
0: כי אירופה זה כבר לא אירופה. הם נהיו יותר אסיה מאירופה.
2: נכון, כן.
0: למשל, תן לי את ההמנון הספרדי עם הדרבוקות, בבקשה.
2: יאללה.
0: קבל, זה אסיה. אסיה.
2: זה חצי
0: האי ערב. חצי האי ערב. אני לא רוצה לחמם את האירופאים, תחרימו את המונדיאל, תראה את ההמנון הצרפתי למשל, בבקשה.

0: אין עליו, אין עליך.
1: קבלו אותו.
2: תודה רבה. אני רוצה להגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, לצ'ארטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת.
3: ערוץ מספר אחת אין עליו.
2: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הגברי המסוכס המנץ', יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב.

0: רוצה על, על, על רקע המוזיקה הזאת וההמנון הצרפתי, אני רוצה לפנות לאירופה, לאירופה המוסלמית, לאירופה האירופאית, לאירופה המלעונית ולאירופה התרבותית. תחרימו את המונדיאל. תחרימו את המונדיאל.
1: תשמע, כשאתה מדבר ככה, אך כשאני כבר יודע שאתה רץ גם לראשות הממשלה, זה, זה מקבל צד אחר לגמרי.
0: נכון, מקבל את הצד הממלכתי שלי, הקריזמטי שלי.
2: אין, אין, חייבים לבחור בך, אהרון. אתה יחיד במינו, באמת. במי עוד נבחר? מי עוד ייקח אותנו לים בקפקפים? מי? מי יעשה כזה דבר?
0: יעקב.
2: מי יעז להגיד, אני לוקח את כולם לים? אף אחד, אין לאף אחד את האומץ לעשות כזה דבר.
0: ריגשת.
2: אין עליך.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, מה? מה אתה רוצה, אהרון?
1: וואלה, כזה גבר, הטראמפ הזה? אהלק.
2: מה קרה?
1: נראה מה טראמפ אומר על איראן, אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה. אהלה, איזה גבר. תראה, טראמפ הזה משתדל.
2: אתה יודע, באמת לא שאלנו אותך מה לגבי מדיניות חוץ, מה?
1: הוא הולך לפרק את הצורה של כולם, אני.
2: סבבה, מצוין.
1: זה המדיניות חוץ שלי, מי שמתעסק איתנו, תראה אותו טראמפ, וואלה, זה הכותרת עכשיו.
2: לא, אבל למה לדבר על מלחמות עכשיו?
1: לפרק להם את הצורה, רגע, אני מדבר אבל, דחמך. אז על מה, אתה רוצה לדבר עם עוד שלום, אני אשב בצד.
2: כן, תן לנו קצת לעבוד על הזוגיות. תן קצת לעבוד על הזוגיות.
1: תן לי.
2: אתם אכלתם את הראש קודם, עכשיו אנחנו נעבוד על הזוגיות.
1: אני פה, סבבה, אבל תראה, טראמפ רוצה לפרק להם את הצורה.
3: ואני רק אגיד שאני חולה עליך, כן, עליך.
0: טוב, יאללה, בוא.
2: טוב, יאללה, אז איך אתה חוגג את טו באב?
0: אני או אהרון.
2: אתה.
1: אני כל יום אצלי טו באב.
2: לא, אני מדבר עם רון. רון, איך אתה, רון שלום, חוגג את טו באב? עם מי, עם מה,
0: תגיד
2: מה תכננת,
0: אני...
2: מה הזמנת, מה התוכנית?
0: אני עם טייגר המלך. טייגר המלך, ככה אני חוגג.
2: אתה חוגג עם חתול?
0: זה לא סתם חתול. זה טייגר המלך, אח יקר בלב.
2: אתה רוצה שאני אדבר עם אמא שלי, אולי דורונה פנויה?
0: אני
2: אולי,
0: כבר לא...
2: אולי שימשונה, כבר... גדונה, אני חושב שהיא... האמת שאני חושב שגדונה רווקה.
0: יואב, אני לא מתרגש מזמן, מטו באב, זה לא דחוף לי לחגוג, אתה יודע, אני כאילו, אני חוגג כשבא לי, סבבה? ו, אבל כן מעניין אותי, נגיד, איך... נגיד דוקטור קרטוס חוגג.
2: איך... דוקטור קרטוס חוגג? מה נראה לך? מימי, אוקסנה, מה אני חוגג?
0: זה מסקרן, ונגיד מיכל הקטנה, זה גם סקרן.
2: טוב, היא, האמת, היא בטח חוגגת בענק.
0: מיכל בקטנה.
2: בטח, כן. חוגגת בגדול.
0: אומנם קוראים לה מיכל בקטנה, אבל היא חוגגת...
2: חוגגת בגדול.
0: בגדול, תמיד, כאן. אתה יודע, מוזר, אבל כאילו, לא היה שום אייטם.
2: לא היה שום, באמת? האמת? הייתי ב... כן? לא ראיתי
0: בכל האייטמים.
2: בכל הערב טוב וזה, לא?
0: לא היו אייטמים, TMI.
2: לא ראיתי באינסטגרם כלום.
0: נאי פלוס.
2: כלום לא ראיתי, לא.
0: גילי משאלי.
2: בוא תקשר אליה רגע. בוא נשאל מעניינים.
0: יאללה, מאירה. שאל לך רגע למיכל בקטנה? כן.
2: נשאל מעניינים. מה קורה? מה התוכניות, מיכלי? מה... יפה שהיא מפרגנת, כאילו, זה יפה.
0: טוב, היא טסה איתו גם בחול. הלו?
4: רון! לב שלי, לב אדום שלי.
0: מה קורה, מיכלי? גם יואב פה.
4: יואב!
2: כן!
4: לב שלי, לב לבן שלי.
2: מה קורה, מיכל? טו באב שמח!
4: טו באב שמח לכל עם ישראל היקר והאהוב. ולבוכבוט שלי, אהבה שלי, לב שלי.
0: טו באב שמח, מיכל, תגידי, איך חגגת? לא יצא שום אייטם, פשוט אמרתי לו אהב לבדוק, בדקנו תהיה מה, בדקנו...
2: אין כלום, אין כלום.
0: כלום.
4: בושה, בושה, אתמול בשעות הערב חזרתי מארבע הופעות הביתה, וחיכו לי מאות פרחים על המיטה עם טבעת יהלום, ומכתב אהבה נוטף תשוקה.
0: וואו.
4: הבת שלי בולי צילמה אותי, מתרגשת ובוכה בלי דמעות.
0: וואלה.
4: ואף עמוד בידור, אפילו לא אחד... לא משך את הסרטון
2: והעלה
4: אותו.
2: אתם! וואו, זה ממש, זה ממש לא בסדר, מיכל, זה לא לעניין, זה לא לעניין.
4: חודש אב, זה חודש חזק, ממלא משמעות. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועמודי בידור נחרבים כל יום על בחירת אייטמים לא מוצלחים. אתם!
0: אתם! שמעתי נכון, אתם. טוב, מיכל, תקשיב איתי, תעודדי, עוד לא נגמר טו באב, וזה עד הסופה שלפחות, יש לך עוד מלא זמן ליצור עוד אייטמים. תנסי אולי משהו יותר קיצוני, את יודעת.
2: כן, תקציני קצת.
4: רון, לב שלי.
0: כן.
4: אתה מלמד את אבא לעשות ילדים? אני ובוכבוט כבר צילמנו סרטון שאנחנו עושים סנפלינג מאזרלי לקריה, שאנחנו מתעסקים כשבינינו קצפת.
0: לא נכון.
4: אין מצב שזה לא אייטם. אייטם!
0: אייטם!
2: אייטם! אני בטוח, זה בטוח אייטם.
0: אייטם!
2: שיהיה לכם המון בהצלחה עם הסנפלינג והקצפת. אייטם! אייטם!
4: אתם! אתם ואתם! וכולכם.
0: הייתם.
4: לב לבן שלי, יואב.
0: ביי, מיכל.
2: ביי, מיכל.
4: לב אדום שלי.
2: ביי, טו באב שמח. ביי, ביי. ביי,
0: בהצלחה.
2: הייתם.
5: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: פרטסי, איזה דבר, איזה קאמבק לשיר הזה.
1: צי אל העולם, פרטסי, יופי של שיר.
2: יאללה, קדימה.
1: טוב, יואב, הדבר הבא הוא משהו שלא יעניין אותך, אז אני מציע בקטע טוב, שתלך לשתות קפה או משהו, ואנחנו... מה?
2: לא, מה פתאום? מה? לא, אני פה.
1: יואב, אין לך מה לעשות כאן עכשיו, לך תנוח קצת, תחזור עוד מעט, סבבה,
2: אין
1: עליי.
2: אין סיכוי, אין סיכוי, עכשיו אני רוצה לדעת על מה אתה מדבר.
1: אבל זה לא בשבילך.
2: מה לא בשבילי? מה?
1: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס.
2: מה הבעיה? למה זה לא בשבילי?
1: למה לא בשבילך? כי אני רוצה לדבר על הסרט השטן לובש את פראדה 2.
2: מצוין.
1: שהגיע לדיסני פלוס. כן. זה סרט שמתעסק לא מעט באופנה. ובוא נאמר, לא יודע איך לומר את זה בלשון עדינה, אתה ההפך מהאיקון אופנה. סבבה, בלי, בקטע טוב, לא יודע לב.
2: אני לא יודע למה אתה מתכוון, רון.
1: אתה לא קשור. אתה לא קשור, נו, אני רואה איך אתה מתלבש. אתה לא קשור,
2: בקטע טוב. מה רע באיך שאני מתלבש? מה רע?
1: בקטע טוב. טוב, אני לא רוצה לפגוע אתמול.
2: מה? מה רע?
1: אין קשר בין הדברים. תראה, טישרט עם סימני פליטה של אסי, זה לא מקובל בעולם של פאשניסטות כמוני, אתה יודע.
2: רון, אני אבא צעיר, אצלנו זה מקובל.
1: והג'ינס? והג'ינס הזה, תראה איך הוא יושב עליך.
2: מה הבעיה עם הג'ינס?
1: נראה לי שלא נוח לו בכלל.
2: לג'ינס לא נוח עליי?
1: כן, הוא היה מעדיף שמישהו אחר ילבש אותו, למשל מישהו כמוני.
2: אוקיי.
1: ומה זה הנעליים האלו?
2: מה, יש לי סניקרס, מה הבעיה עם סניקרס?
1: שידעו ימים טובים יותר, נו, אתה גנבת אותם מהומלס, יואב.
2: תגיד לי, מי ישמע? בוא נדבר קצת עליך, אמר אופנה. האופנתי, הגדול, הדגול.
1: אתה, לא, לא.
2: מה?
1: אני, אתה יודע, אני בן אדם מוקפד.
2: מוקפד, סבבה.
1: כן, כל פריט לבוש אצלי הוא מותג, מצליח, וכל הפריטים יחד, בבקשה, אם אתה עוטף אותם יחד.
2: מה איתם? אז מה...
1: כליל השלמות.
2: כליל השלמות.
1: השלם גדול מסך חלקה.
2: אם אתה חי לפני 40 שנה, אחי, בוא, אתה בן אדם מבוגר, מסתובב עם כובע מצחייה הפוך, ועוד מעז לדבר איתי על לוק, טוב שאתה לא מסתובב עם סקייטבורד, תחזיק בומבוקס ביד, ותצא, תעשה
1: ברייקטנס,
2: מחור. גם כן.
1: אני באתי בקטע טוב, נו, מה?
2: סבבה, בקטע טוב.
1: עזוב, נו, אתה לא מבין באופנה, נו.
2: סבבה, טוב. לא, אתה מבין באופנה.
1: לא, אתה מבין באופנה.
2: אתה מבין באופנה, סבבה.
1: אתה מבין באופנה.
2: אתה הכי מבין באופנה.
1: אתה יודע מה, בוא נעשה לך איזה חידון קצר כזה.
2: יאללה, תן לי חידון, קדימה.
1: מה זה הוד קוטור?
2: מה זה? הוד והדר. לבוש.
1: זאת אופנת עילית צרפתית בתפירה עדנית בהזמנה אישית, סבבה?
2: אני ידעתי את זה, מה אתה...
1: ידעתי את זה, אוקיי. מה זה נגיד פרטה פורטה?
2: פרטה פורטה זה כדור לאלרגיה, הוא נגד גודש באף. מה, אני לא יודע? אתה יודע איזה אלרגיות יש לי?
1: זה בגדים... זה בגדים שמוכנים ללבישה בייצור המוני, במידות סטנדרטיות. בקיצור, אתה לא מבין כלום, ואני אגיד לך, איך אני אגיד את זה? אתה קורבן אופנה.
2: תספר כבר על הסרט, נו! תספר על הסרט, די!
1: אז אחרי כמעט 20 שנה, השטן לובש את פראדה 2, מחזיר את מירנדה לעולם אופנה שהשתנה לגמרי, אבל העולם השתנה לגמרי, עם מגזינים שנאבקים לשרוד, עם דיגיטל שמשנה את כללי המשחק, גם אנדי ואמילי חוזרות. הפעם לא כעוזרות, הפעם כנשים חזקות עם הרבה מה להוכיח.
2: שמע, אולי אני לא מתלבש.
1: אתה לא.
2: כמו בסרט.
1: אתה לא.
2: אבל אני מאוד אהבתי את הסרט הראשון, כי בסוף זה לא סרט על בגדים.
1: זה לא יותר... רק על בגדים.
2: סבבה, סבבה. זה יותר על מה אדם מוכן להקריב